عرض کنم که یک نکته کوچکی در باب عملکردهای آخوندها این روزها در کتابهای بچه ها می نویسن. بله این مشروطیت آخوندها به وجود آوردند و اینها عرض می شود که و تعلیم و تربیت رو آخوندها به وجود غیر ازالک. یک بخش کوچکی من براتون می خوانم از صفحه 27 تاریخ مشروطه ایران نوشته علامه کسروی، در تبریز به کسروی علامه میگویند و علامه هم بود. دقیق ترین تاریخ مشروطه رو مرحوم کسروی نوشته. خب اینها میخواد در باب پیدایش تعلیم و تربیت صحبت کنه. حالا من واردش نمیشم که چه بوده تعلیم و تربیت اون روزگار روی زمین نشستن غیر ازالک. میگوید این بود معنی مکتب و شیوه درس آموزی آنها، و چون بیشتر مکتبداران مسجدها را برگزیدندی و مکتب گردانیدندی، این بود آنها را مسجد نیز خواندندی. اما حاجی میرزا حسن، او یکی از ملازادگان تبریز می بود و در جوانی به بیروت رفت و در اونجا دبستانها را دید و شیوه آموزگاری آنها را یاد گرفت. چون لبنان یکی گفتم کشاورزی، ما فقط در عرض کنم که چندین سال 30 سال پیشم که 35 سال پیشم که ایران بودیم معروف بودی کشاورزی لبنان خوب هست، به جهت اینکه مسیحی‌ها اونجا بودن، و کشاورزی اسرائیل میگفتن خوب هست به جهت اینکه یهودی‌ها اونجا بودن. باری در لبنان در بیروت اینها تعلیم و تربیت مدرن آمده بود، یکی از نخستین جایی که تعلیم و تربیت مدرن این آقا رشدی رفته اونجا دیده که شیوه تعلیم و تربیت جدید چی است. بله، و چون به تبریز بازگشت بران شد که دبستانی به شیوه اونها بنیاد گذارد، و در سال 1267 1305 هجری قمری بود که به این کار پرداخت، بدین سان که به شیوه مکتبداران مسجدی را در ششکلان گرفت. ششکلان یه محله است در تبریز. و هم به شیوه آنون شاگردان را به روی زمین نشان، چیزی که بود جلو ایشان تخته نهاد، و الفبا را به شیوه آسان و نوینی آموخ، و از کتابهای آسان درس پارسی گفت، و شاگردان را پاکیزه نگه داشت و در آمدن رفتن به رده گذاشت. رده گذاشت یعنی با صف خارج بشن آمد. و پس از همه یک تابلویی که نام مدرسه رشدیه بر روی آن نوشته بود بالای در زد، با اون که چیزی از دانش‌های نوین نمی آموخت و پروای بسیار می نمود، یعنی ملاحظه می کرد بیچاره. و باز ملایان یعنی همین آخوندهای عزیز به دستاویز اون که الفبا دیگر شده و یک راه نوینی پیش آمده ناخوشنی نمودن، و سرانجام او را از مسجد بیرون کردن. چند سال به دیستان از جایی به جایی می رفت، یه پشتیکاری داشت رشدیه بیچاره، و به هر کجا ترش رویه ها از مردم می دید تا حیات مسجد شیخ الاسلام را که خود مدرسه کهن بوده گرفت و با پول خود اتاقهای پاکیزه ای ساخت و اونجا را دبستان گردانید. نیمکت و تخت سیاه و دیگر ابزارها فراهم گردانی، و شاگردان هم آمدند. دیرگاهی در اینجا بود، ولی چون ملایان ناخوشنودی می‌نمودند روزی طلبه‌ها به اونجا ریختند و همه نیمکت‌ها و تخت‌ها را در هم شکستند و دبستان را به هم زدند. پس از این حاجی میرزا حسن در تبریز نماند و به قفقاز و مصر رفت و بود تا امین‌الدوله به والیگری آذربایجان آمد، و امین‌الدوله باز کمکش کرده. از صفحه 29 تاریخ مشروطه ایران، استاد کسروی. بله اینو خواستم خدمت خونده باشم تا نقش ملایان در تعلیم و تربیت اینا معلوم شود. یک تعدادی هم تاریخ مشروطه چاپ درست در اختیار برنامه سرزمینی جاوید هست، میتونن دوستان زنگ بزنن. باری برویم سر موضوع مغلطه. عرض شد که این جامعه آخوندی که در اصفهان و خراسان و قمشه و نمیدونم شیراز و اینها بود، چند دانشمند عظیم و شان در این قرن اخیر تولید کرده، در این نمیدونم چند دهه اخیر، یکیش شیخ منتظری که هم کلاس و هم دست بوده با این مطهری. اینا دوتا از اعاظم گردنکشان فضل بودن در حوزه آخوندی، و وقتی انقلاب شد معمولا اینها رو میفرستادن، عرض کنم با روی اینها کار میکردن. یکی هم اون بهشتی بود که او رو کشتن، یکی هم این مطهری بود. عرض میشود که این مطهری و این آقای منتظری با هم هم کلاس بودند و اینها. یک روز هم شک میکنن در ماجرای امام زمان، میگن بریم از خمینی بپرسیم. خود منتظری نوشته میگه رفتیم گفتیم آقای خمینی داستان امام زمان چیز رو سرش انداخت پایین، گفت حضرت امام زمان چون ما بدیم ظهور نمی کند، وگر نمی کند از این جور صحبت ها و بقیه حرف را قطع می کنه. وارد شو خودشو بیدن داستان مسخره است، بس ادامه پیدا نمی کند.

0: مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشون را از گرایش به یک مکتب و یک ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب خودشون را معاف بشمارند. من تعجب میکنم که از این سوال، آیا معنی دموکراسی این است که هر فردی برای خودش یه مکتبی داشته باشد و یا اینکه هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده باشد و به هیچ مکتبی ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی رو نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. ما وقتی که میگیم اسلامی، معنیش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه میخواییم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت طبقه روحانی اشتباه شده است.
1: این توهمی که از جمهوری اسلامی تو ذهن بسیاری پیش اومده درست همینه که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانیه.
0: خب اگر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع بشه. اولا خب عملا میبینن در همین حکومت موقت اسلامی روحانیین به پست‌ها و مشاغل گماشته نشدن.
1: البته این حکومت موقته.
0: در صورتی که عرض میکنم اگرم گماشته میشدن مثل سایر افراد بود و اتفاقا خود روحانیین بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پست‌ها را اشغال بکنن حکومت میشود حکومت روحانیین، به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست موافق نیستن که روحانیین پست‌های دولتی را اشغال بکنن، کما اینکه در دولت موقت اشغال نکردن و فکر میکنم که در دولت بعد هم اشغال نکنن. ولی به هر حال حکومت اسلامی، جنبه اسلامی بودن به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. یعنی یک ایدئولوژی که مردم، اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مؤمن و معتقدند و به او گرایش دارند و او را میخوان و میخوان در کادر او حرکت بکنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همینقدر که گفته میشود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض میکند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانون گذاری دارند، کما اینکه مجلس شورای ملی در دوره مشروطیت هم که قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در کمال صراحت میگوید که هیچ قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد داشت و مجلس حق وضع چنین قانونی را ندارد، یا اصل دوم متمم قانون اساسی که تراز اولی را 5 نفر از تراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین که بر خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد اینها در قانون اساسی

0: هستی و متمم قانون اساسی آمد، هیچ وقت کسانی که انقلاب مشروطیت رو به پا کردند اینها را بر ضد دموکراسی و روح مشروطیت و حتی مقنن بودن جعل قانون و تقنین ندانستند، زیرا قوانین را در کادر اصول کلی اسلامی وضع می کردند. و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله اجرایی، در مرحله اجرا، این مردم خودشون باید باشند که مجری قانون باشند. حالا یا مجری قانونی که خودشون وضع کردن، یا مجری قانونی که فرزند به وسیله یک فیلسوف وضع شده است و این مردم اون مکتب و اون فیلسوف رو پذیرفتن، و یا نه به وسیله وحی الهی اون اصول وضع شده است. بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی که اشاره کردید به دوره مشروطیت و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. و اگر یک جامعه ای و یا اگر یک حزبی، احزاب معمولا خود را وابسته به یک ایدئولوژی معین میدونن و وابسته میدونن و افتخار میکنن، ولی این را هرگز بر ضد اصول دموکراسی نمی شمارن که خب ما اگر بناست در کشور ما دموکراسی باشه، من چرا قبلا به یک مکتب خودم را متعهد و ملتزم کرده ام و چرا میخوام اصول اون مکتب و به تعبیر شما اصول از پیش ساخته، اصولی که قبلا وجود داشته به وسیله یک فیلسوف یا به وسیله فیلسوفانی یا به وسیله در این جمهوری اسلامی وسیله وحی. هیچ وقت کسی اینجور فکر نمی کنه که این برخلاف حق حاکمیت ملی است.
1: بله، ملاحظه فرمودید این آقای مطهری بود. شنیدم که حرفای این مرد رو به بچه ها تدریس میکنن و چه سر و صداهایی، خیابان به نامش هست و اینها، حیف نان. بنده فکر میکردم چند بشکه نفت باستی از زیر زمین ها ایران دارن بفروشن تا یک آدمی از مثلا تولد به این سن برسه و چه خرجی برای مملکت هست که یک همچین آدمی رو تربیت کنه که این قبلش نقل مغلطه کنه و دروغ بگه. ملاحظه کردی این آقا چی میگفت؟ هم مغلطه میکرد هم دروغ میگفت. هر میشود که داشت چیزی که این آقا داشت میگفت به خاطر این بود که در ایران نیروی چپ وجود داشت، هنوزم وجود داره. این فیلسوف که داشت میگفت اشارش به مارکسه، اما جرأت ابرازش رو نداشت. و بعد آمد و عرض میشه اینا مغالطات معنایی سمانتیک میکرد این آقا و دروغ هم میگفت. میگفت که این مکاتب و یک ایدئولوژی که حالا یک فیلسوف، حالا فیلسوف از کجا آورد بنده نمیدونم، چون خب فیلسوف هست تو زبان فارسی، به زبان یونانی میگن فیلوسوفیا، این دوستار معرفت. حالا فیلسوف میگفت بماند، اینم لحن آخوندیست. به هر صورت میگفت که یا این ایده ها و ایدئولوژی ها که هستن یا به وسیله یک فیلسوف آمده یا این که وحی الهی است. حالا پیدا کن پرتقال فروش را، آقا فیلسوف بیشتر میفهمد یا الله؟ و در موضوع دموکراسی آقا کاملا مغلطه میکرد. چه ربطی داره داستان ایدئولوژی به قضیه دموکراسی؟ یعنی ما اگر نگاه بکنیم به اساره حرفای این آقا، این داشت میگفت که مردم ایران رأی دادن به جمهوری اسلامی و روحانیین هم به حکومت نخواهند آمدی، به معنوش به معنای اون نیست، اما حکومت حکومت اسلام است. و بعدش هم آمدن گفتن که خب حالا که حکومت اسلام هست این مجلس مؤسسان ضرورت ندارد. همون که دیدید اون مقالات کار معروف اون یکی بهشتی میگفت که اینها متخصص و خبره میخواهد، یعنی آخوند بایستی باشد. و یه تعدادی ملا و آخوند جمع کردند و عرض میکنم که همین داستان ها که میدانید به راه انداختن. بعد این آقا در قطعات بعدی تفاوت بین سوسیالیسم و این رو نمیفهمه که داستان سوسیالیسم رو میگذاره در مقابل دموکراسی، معنیش رو هم نفهمیده. اما این که میگفت که در روزگار مشروطه اینها همش اسلام بوده، از برای اسلام بوده، این یک دروغ تاریخی است. بنده تأکید دارم بر این مطلب و استدعا میکنم در منزل این پدران و مادران به بچه هاشون تعلیم بدن که آقا چنین نبوده. این دروغ هایی که در مدارس میگن اینها رو به گونه‌ای نفی بکنن.

دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو قدرتمند در جهان به شمار می رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یک پارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط نابسامانی، بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای سوم اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان، خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یک پارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچک خان بود و مازندران هم در اختیار امیر معید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال و سلطنه ماکویی در آذربایجان فرمان روایی می کرد و اسماعیل آقا سیمیتقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت ها هم کاملا از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ سالاران محلی اداره می شد. بعد از کودتای سوم اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه های جدید مانند سپهبد، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد. نقشه رضاخان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت ها این بود
تا ابتدا میرزا کوچک خان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگ سالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچک خان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپه به حساب می آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچک خان به پایان رسید. بعد از گیلان، سردار سپه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگ سالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگ سالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپه در بست حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خود مختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می کرد. سردار سپه حالا در گام آخر برای تحکیم یک پارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.

گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپه در وزارت جنگ بست حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تأمین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علی‌رغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپه عملاً مرد شماره 1 ایران شد. موفقیت سردار سپه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تأمین امنیت، دولت سردار سپه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات، یعنی مهمترین منبع درآمد کشور، به اندازه امنیت برای دولت حیاتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپه با هدف توسعه امور مالی کارشناسی آمریکایی به نام آرتور میلزبورا به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند، اما با حضور سردار سپه در رأس دولت این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میلزبورا به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میلزبورا در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یک باره درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میلزبورا در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میلزبورا قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می شد. با حمایت سردار سپه، میلزبورا تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میلزبورا معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیر کرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران حاکم ثروتمند محمره شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از تیره محیصن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت.
به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او، مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب، تیرگی روابط او با انگلیسی ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی، فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. نارامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی‌ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله‌های نفت از انگلیسی‌ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند. دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی‌ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز در دوسوی کارون، از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران می شد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او می داد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار می رفت. با کمک انگلیسی ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک و طوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فعلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملا دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمد شاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود.
خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق، بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود. اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای سوم اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضا خان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست. با نخست وزیر شدن سردار سپه، زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ خزعل در خوزستان فرا رسید.

0: با آغاز نخست وزیری رضاخان سردار سپه در پاییز سال 1302، شیخ ازعل حاکم ثروتمند مهمره در اوج قدرت بود. در نتیجه اهمال دولت قاجار و پشتیبانی همه جانبه انگلیس، خزعل امکان پیدا کرده بود تا رفته رفته شرایط را برای قطع وابستگی خوزستان به دولت مرکزی و تأسیس امارت خودمختار عربستان در این استان فراهم کند. تنها عنصر ارتباط خوزستان به دولت ایران مالیاتی بود که ایالت موظف به پرداخت آن به دولت مرکزی بود. اما خزعل از سالها پیش با خودداری از پرداخت مالیات در صدد قطع نهایی وابستگی خوزستان به دولت مرکزی بود. سردار سپه باور داشت خودمختاری خزعل بزرگترین خطر برای وحدت و یکپارچگی ایران است و منتظر فرصتی بود تا برای پایان سلطه او در خوزستان اقدام کند. بهار سال 1303 مطابق پیشبینی‌ها، کشمکش میان شیخ خزعل و دولت ایران به نخست وزیری رضاخان سردار سپه آغاز شد. خزعل از سال 1292 نه بابت مالیات خوزستان و نه عوارض گمرک بندر مهمره هیچ پولی به دولت ایران پرداخت نکرده بود و بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران به شمار می رفت. به همین دلیل وزارت دارایی دولت سردار سپه به ریاست آرتور میلسپو با دستور نخست وزیر صورت حسابی به مبلغ 430 هزار تومان بابت مالیات معوقه و عوارض گمرک خوزستان برای شیخ خزعل ارسال کرد. اما خزعل که به نپرداختن مالیات عادت کرده بود به شدت از این اقدام وزارت دارایی عصبانی شد و در واکنش پیامی تند به رضاخان نخست وزیر ارسال و اعلام کرد نه تنها هیچ بدهی به دولت ندارد، بلکه این دولت ایران است که به او بدهکار است. رضاخان در واکنش به این پیام خزعل از او خواست با دولت و وزارت مالیه همکاری کند و به او وعده داد شخصاً به این موضوع رسیدگی می کند. اما خزعل که به پشتیبانی انگلیس و متحدانش در پایتخت دلگرم بود، این بار نامه‌ای با لحنی تندتر به تهران ارسال کرد که در آن رضاخان را نه به عنوان رئیس الوزراء بلکه به عنوان آقای سردار سپه خطاب می کرد.
1: من اصلاً شخص شما را به ریاست دولت نمی شناسم. شما مرد غاصبی هستید که شاه قانونی و مشروط مملکت را بیگناه بیرون کرده و پایتخت را اشغال کرده اید.
0: این پیام تند و توهین‌آمیز خزعل به نخست وزیر با هماهنگی همپیمانان شیخ مهمره به پایتخت ارسال شده بود. خزعل به همراه برخی مخالفان سردار سپه از جمله محمد حسن میرزا ولیعهد، حسن مدرس و برخی از خانهای محلی با تشکیل یک ائتلاف مترصد فرصتی بودند تا رضاخان سردار سپه را از قدرت کنار بزنند. اواخر شهریور ماه شیخ خزعل با فرستادن تلگرامی به مجلس شورای ملی خصومت با دولت سردار سپه را آشکار کرد. شیخ خزعل در این تلگرام رضاخان را به دیکتاتوری فردی، مخالفت با اسلام، مشروطیت و قانون اساسی متهم کرد و آغاز شورش خود و متحدانش را با نام قیام سعادت اعلام کرد.
1: بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سردار سپه ما را وادار نمود که به نوبه خود قیام کرده و تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش خود را نسبت به جامعه ایرانیان انجام نماییم. اینک که خوشبختانه یا بدبختانه حقایق امر مکشوف و معلوم شده که نیت سوء این شخص و همراهانش صرفاً روی اصول ثروت پرستی، سلطنت طلبی، دیکتاتوری و ازمهلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون محترم اساسی و مشروطیت است، به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام، قاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته، حاضر شدیم به دفع این سم مهلک کوشیده موجبات حفظ قانون اساسی مملکت، عظمت اسلام و آزادی هموطنان را فراهم سازیم.
0: رضا خان در نخستین دقایق بازگشت از سفر لرستان، در حالی که روی نیمکت چوبی عمارت شخصی خود نشسته بود، تلگرام خزعل را دریافت کرد. سردار سپه بلافاصله دستور داد نسخه‌هایی از تلگرام خزعل در ویترین اعلانات مجلس نصب شود تا همه نمایندگان آن را بخوانند. رضا خان باور داشت خزعل مجری نقشه احمدشاه و انگلیسی‌ها برای کنار زدن دولت او و تأسیس امارت موسوم به عربستان در جنوب غربی ایران است.
2: طمع شاه و پول خزعل و طرح ماهرانه خارجی بر افق این مملکت سیاست تازه‌ای را نقش کرده. همه منافقان گرد هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت طرح کردند. حقیقتاً هم نقشه را ماهرانه کشیدند، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند.
0: با اعلان قیام سعادت علیه رضا خان، مأموران شیخ خزعل در خوزستان ادارات پست و تلگراف را تصرف کردند و پادگان شوشتر را هم که همچنان به دولت وفادار مانده بود به محاصره کامل خود درآوردند. برنامه قیام خزعل و متحدانش این بود که در خوزستان نیروی بزرگ جمع کنند و با آوردن احمدشاه یا ولیعهد او به سمت تهران بروند. همزمان هم قرار بود حسن مدرس و همدستان او در تهران با کمک نفوذی‌های خود در قوای مسلح رضا خان و یاران نزدیکش را بازداشت کنند. با اشغال مراکز دولتی در خوزستان، برخورد میان شیخ خزعل و سردار سپه اجتناب ناپذیر شده بود. انگلیس که به شدت نگران واکنش رضا خان به قیام خزعل و دوستانش بود، بلافاصله سفیر خود در تهران را به دیدار سردار سپه فرستاد تا مانع حمله ارتش به خزعل شود. پرسی لورنت در دیدار با سردار سپه با ابراز تأسف از اقدام خزعل درخواست کرد دولت ایران 2 ماه از فرستادن ارتش به خوزستان خودداری کند تا انگلستان بتواند در این مدت مشکل با خزعل را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل کند. سردار سپه هم که برای تجهیز نیرو و قشون به زمان نیاز داشت، به شرط عذرخواهی رسمی خزعل و پس گرفتن تلگرامش، با درخواست نماینده دولت انگلیس موافقت کرد.
2: دلیل اصلی نرمش من این بود که پس از عملیات در لرستان خزانه خالی بود و به چند هفته مهلت نیاز داشتم تا هزینه اعزام نیروی نظامی به خوزستان را فراهم کنم.
0: اما علی‌رغم موافقت سردار سپه با درخواست دولت انگلیس، خزعل و متحدانش همچنان در خوزستان طرح قیام سعادت را پیش می بردند. مهر ماه سال 1303 اعضای کمیته قیام سعادت با ارسال ابلاغیه‌ای به تهران و دیگر نقاط ایران از ملت ایران خواستند تا برای سرنگونی سردار سپه به شورش آنها بپیوندند. در این ابلاغیه رضا خان فردی شرور و خودخواه توصیف شده بود که ملت 6000 ساله ایران را در زیر سرپنجه شرارت‌هایش خرد کرده. همزمان با آماده شدن خزعل و متحدانش، سردار سپه هم در پایتخت به تدارک قوا مشغول بود و نقشه عملیات برای سرکوب خزعل و تصرف خوزستان با نظارت مستقیم رضاخان آماده می شد.
2: نقشه من این بود تا تجهیزات را از اطراف تکمیل کنم و قسمی از اردوهای خود را در حدود خوزستان متمرکز سازم تا خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود.
0: بر اساس نقشه سردار سپه قرار بود یک ستون نظامی به فرماندهی سرتیپ فضل‌الله زاهدی از اصفهان خود را به بهبهان در شرق خوزستان برساند. همزمان هم نیروی مستقر در مهاباد به فرماندهی سرتیپ ابوالحسن پورزن قرار بود به کرمانشاه برود و در آنجا منتظر دستور بماند. بر اساس طرح سردار سپه، ستونی دیگر به فرماندهی سرتیپ عبدالعلی اعتماد مقدم هم از خوزستان به دسفول می رفت و پادگان شوشتر را از محاصره خارج می کرد. تیپ نادری و بخشی از نیروهای لشکر اصفهان به فرماندهی سرتیپ محمد حسین جهانبانی هم باید برای تقویت نیروهای سرتیپ زاهدی از مسیر سمیرم به بهبهان می رفت. در مقابل شیخ خزعل هم برای این رویارویی آماده شده بود. با فراخان خزعل هزاران جنگجو از قبایل مختلف عرب به جز عشیره بنی طرف در اهواز گرد آمده بودند. یوسف خان بختیاری متحد اصلی خزعل که به نمایندگی از خانهای بختیاری در قیام سعادت شرکت داشت با صدها سوار خود را به اهواز رسانده بود. مرتضی قلی خان سمسام و سلطان علی خان بختیاری هم برای همراهی با خزعل با چند هزار سوار به اهواز رفته بودند. امان الله خان سردار حشمت، علی محمد خان سالار ظفر و شمار دیگری از خانهای بختیاری هم با هزاران سوار در صف نیروهای شیخ خزعل قرار گرفته بودند. خزعل امید زیادی به شرکت اسماعیل خان قشقایی معروف به سلطه دوله در قیام سعادت علیه رضا خان داشت. اما اسماعیل خان که روابط قشقایی ها با دولت مرکزی را بهبود داده بود و به تازگی نماینده مجلس شورای ملی شده بود با رد پیشنهاد خزعل ترجیح داد علیه دولت سردار سپه شورش نکند. اردوی جنگی خزعل با ده ها هزار جنگجو کاملا آماده نبرد با قشون دولتی شده بود. برای روزها اسلحه و مهمات از محمره به اهواز حمل می شد و اتومبیل های موجود در خوزستان برای حمل و نقل قشون شیخ خزعل و متحدانش ضبط شده بودند. همزمان از بصره و اطراف آن هم صدها جنگجو به اهواز آمدند و به جمع نیروهای خزعل اضافه شدند. رضاخان سردار سپه حالا بسیاری از سران عشایر و جنگ سالاران محلی در جنوب ایران را مقابل خود می‌دید.
2: همه با هم متحد و همقسم و همه متحد الکلام تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشت‌ترین اعمال می‌کنند. آیا حقیقتاً ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال خزعل و یوسف خان و غلامرضا خان باید انتظار بکشد؟ اطرافیان شاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند. فراکسیون اقلیت مجلس به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول. جراید منتسب به اقلیت هم حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است.
0: روز 12 آبان کاردار سفارت انگلیس به سردار سپه اطلاع داد خزعل هنوز حاضر به عذرخواهی نشده است. سردار سپه هم که از قبل آماده دریافت چنین پیامی از انگلیسی ها بود وقت را تلف نکرد و بلافاصله محمد علی فروغی وزیر دارایی کابینه را به عنوان کفیل خود تعیین و اعلام کرد عازم اصفهان می شود.
2: نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که خزعر را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نمایند. قشون من نمی توانست اجازه دهد امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به شاه و خائنین مجلس اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسمیت بدهد و یکسر ایران و ایرانیت را از مد نظر دور نماید. اصرار داشتم به خوزستان بروم و فرماندهی عملیات علیه خزعر را شخصا به عهده بگیرم.
0: عملیات نظامی علیه قوای خزعل یک هفته پیش از خروج سردار سپه از تهران شروع شده بود. سرتیپ فضل‌الله زاهدی در این مدت موفق شده بود بعد از نبردی کوتاه بهبهان را از شورشیان پس بگیرد و نیروهای خزعل را در زیدون شکست دهد. حمله تفنگچیان بختیاری حامی خزعل به نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون شکست سختی خورده بود و قوای شورشی کیلومترها به عقب رانده شده بودند. سرتیپ زاهدی درست همزمان با حرکت رضاخان به اصفهان دستور پیشروی قوا به سمت هندیجان را صادر کرد. سردار سپه در آستانه ورود به شهر اصفهان بود که در جریان پیشروی‌های سرتیپ زاهدی در خوزستان قرار گرفت.
2: در اصفهان تلگراف‌هایی راجع به قضیه جنوب و تشویق به حرکت و اقدام جدی در رفع طغیان شیخ و متمردین دیگر به من می‌رسید. در اصفهان ماندم تا کاملاً حرکت قشون به طرف خوزستان را از اینجا که مرکز لشکر جنوب است ترتیب دهم.
0: به دنبال بالا گرفتن زد و خوردهای قشون دولتی با نیروهای خزعل در خوزستان، انگلیسی ها به تکاپو افتادند و این بار نماینده خود را در اصفهان به دیدار رضاخان فرستادند. کنسول انگلیس در ملاقات با سردار سپه وعده داد خزعل به هر شکلی وادار به عذرخواهی خواهد شد و تقاضا کرد رضاخان مانع پیشروی بیشتر نیروهای ارتش در خوزستان شود.
2: کنسول انگلیس پس از مقدماتی راجع به امر خوزستان اظهار خوف و هراس نمود که از اصفهان جلوتر نروم و فوق‌العاده سعی کرد مسافرت را به همین نقطه خاتمه داده به تهران بازگردم. به طور خلاصه تصمیم خود را به او خاطر نشان کرده و تذکر دادم قطعاً انصرافم از این سفر غیر ممکن و گوشمالی دادم به اشرار حتمی است.
0: در این بین شیخ خزعل هم بعد از پیشروی قوای دولتی و اطلاع از حرکت رضاخان به سمت خوزستان مرتب به انگلیسی ها متوسل می شد و از آنها می خواست تا جلوی سردار سپه را بگیرند. خزعل در یادداشتی به کنسول انگلیس در اهواز ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن سردار سپه به خوزستان خواهان پادرمیانی و حمایت دولت انگلیس از خود و هم پیمانانش شد.
1: من دیگر ممکن نیست عقیده به سردار سپه داشته باشم، ولو اینکه هزار قسم بخورد. من تنها از تأمینات کتبی و قطعی دولت انگلیس متقاعد می شوم. شرط من این است که حتی یک نفر سرباز ایرانی در اینجا نماند. تمام فرامین من باید تایید و تصدیق بشود. مالیاتی که بر من است باید به همان میزان سابق باشد. باید به تمام دوستان و حلفای من تأمینات داده شده برای تمام آنها عفو عمومی صادر نمایند.

0: بعد از اصفهان ایستگاه بعدی سردار سپه در مسیر خوزستان شیراز بود. همزمان با حضور رضاخان در شیراز، اخبار درگیری عشایر محلی خوزستان با قوای خزعل به نخست وزیر داده شد. بر اساس این اخبار، در حمیدیه و حویزه عشیره عرب بنی طرف با نیروهای شیخ خزعل وارد جنگ شده بودند و کاخ خزعل در حمیدیه توسط تفنگداران بنی طرف به آتش کشیده شده بود. عشیره بنی طرف از بزرگترین عشایر عرب خوزستان بود که همیشه به ایران وفادار مانده و برخلاف خزعل تحت الحمایگی دولت انگلیس را نپذیرفته بود. ایل لور قلاوند هم در اطراف دسپول با حمله به نیروهای خزعل آنها را شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده بود. اخبار زد و خورد عشایر محلی با قوای خزعل و پیشروی قشون سرتیب زاهدی از یک طرف و حرکت تدریجی رضاخان به سمت خوزستان از طرف دیگر، انگلیسی ها را بیش از هر زمانی نگران سرنوشت شیخ خزعل کرده بود. همین موضوع باعث شد تا این بار کنسول انگلیس در شیراز برای هشدار به سردار سپه به ملاقات او برود. کنسول انگلیس در دیدار با رضاخان تهدید کرد خزعل تحت الحمایه لندن است و انگلیس در صورت لزوم مانع ورود قشون دولتی به خوزستان خواهد شد. نماینده بریتانیا با لحنی تهدیدآمیز مسئولیت هر پیش آمدی برای منافع کشورش را متوجه شخص سردار سپه کرد. انگلیسی ها امیدوار بودند با تهدید سردار سپه او را از ادامه حرکت منصرف خواهند کرد. اما واکنش نخست وزیر ایران به این تهدید عکس پیشبینی انگلیسی ها بود.
1: کنسول انگلیس گمان می کرد با یکی از ضعیف القلب های دربار قاجاری سر و کار دارد. از صدای این نماینده اجنبی تمام اوامری که در 100 سال از طرف بیگانه به زمامداران این مملکت داده شده بود در گوشم تنین انداخت. فوراً تذکر دادم اگر منبر به این طرز با من طرف گفتگو بشوید، ترجیح خواهم داد رشته تمام مناسبات با مأمورین دولت انگلیس را پاره کنم. اجازه نمی دهم که در حضور من این طور صحبت بشود. خوزستان یکی از ایالات ایران است و خزعل یک نفر رعیت ایرانی. اگر او خود را تحت الحمایه معرفی کرده، خائن است و من نمی توانم در این قبیل موارد لاقید باشم. برای اینکه به او حالی کرده باشم که تندی او به قدر بال مگسی مرا واپس نمی نشاند، امین لشکر را احضار کردم و با اینکه خیال داشتم 3 روز دیگر در شیراز بمانم، گفتم فردا صبح به طرف خوزستان خواهیم رفت.
0: برای سردار سپه روشن بود که انگلستان منافع خود در خوزستان را برای شیخ خزعل به خطر نخواهد انداخت. به همین دلیل نخست وزیر ایران سعی داشت دولت انگلیس را در برابر 2 گزینه قرار دهد: حفظ منافع در جنوب یا حفظ خزعل. واکنش تند سردار سپه حالا انگلیسی ها را متوجه عزم او برای پایان دادن به قائله شیخ خزعل در خوزستان کرده بود. تنها راه متوقف کردن نخست وزیر ایران برای دولت انگلیس واداشتن خزعل به عذرخواهی رسمی بود. روز 22 آبان پرسی لورن، سفیر کبیر انگلیس در ایران، به ملاقات شیخ خزعل رفت و از او خواست تا سریعاً یک تلگرام ابراز تأسف و تسلیم را برای سردار سپه ارسال کند. شیخ خزعل که دیگر متوجه وضعیت بحرانی خود شده بود، تلگرامی به رضاخان ارسال کرد که در آن ضمن عذرخواهی تقصیر همه اتفاقات و سوء تفاهم‌ها را به گردن متحدان بختیاری خود می‌انداخت.
2: بعضی ها فدوی را معتقد ساخته بودند که حضرت اشرف نسبت به بنده احساسات بیمهری دارید. ولی به حمد الله مطلع گردیدم که حقیقت حال چنین نیست. بر خاطر مبارک معلوم است که آن سوء تفاهم از دسایس و آنتریک های بعضی مغرضین و بختیاری ها که نسبت به وجود زیجود حضرت اشرف عداوت داشتند تقویت و فزونی یافت، ولی بالاخره از کجی و اعوجاج این مسلک مطلع شده، اینک به عرض تأسف مبادرت نموده و از اعمال ناشایسته‌ای که از طرف این بنده نسبت به دولت سرزده معذرت می‌خواهم. امیدواری کامل دارم که حضرت اشرف این عرض تأسف را پذیرفته و باز هم فدوی را مورد اعتماد قرار داده از دولت خواهی فدوی اطمینان خواهند داشت.
0: هدف سردار سپه سرکوبی خزعل و متحدان او و برقراری حاکمیت کامل دولت بر استان خوزستان بود و به چیزی کمتر از این هدف هم رضایت نمی‌داد. به همین دلیل پاسخ نخست وزیر به تلگرام عذرخواهی خزعل کوتاه و قاطع بود.
1: آقای سردار اقدس، معذرت و ندامت شما را می‌پذیرم به شرط تسلیم قطعی.
0: رضاخان بلافاصله بعد از پاسخ به تلگرام خزعل شیراز را به مقصد بوشهر ترک کرد تا به همراه 6000 سوار و پیاده نظام در این شهر آماده حرکت به سمت خوزستان بماند. همزمان با ورود سردار سپه به بوشهر، پیشروی قوای سرتیپ زاهدی در خوزستان همچنان ادامه داشت. زاهدی در کمتر از دو هفته مناطق وسیعی از استان خوزستان را از دست شورشیان تحت امر خزعل آزاد کرده بود و برای مرحله بعدی عملیات از زیدون به ده ملا و سویره در اطراف هندیجان آماده شده بود. روز 25 آبان همزمان با اقامت رضاخان در بوشهر، کنسول انگلیس در این شهر به منظور متوقف کردن پیشروی نیروهای دولتی به ملاقات سردار سپه رفت. نماینده دولت انگلستان در دیدار با نخست وزیر ایران ضمن تأکید بر حل و فصل اختلاف با خزعل از راه‌های مسالمت‌آمیز تقاضا کرد تا برای ملاقات با پرسی لورن سفیر کبیر کشورش در بوشهر بماند یا به تهران برود. اما سردار سپه که عزم خود را برای پایان دادن به قائله خزعل جزم کرده بود، به نماینده انگلیس اعلام کرد دیدار با پرسی لورن را تنها در اهواز یا محمره میپذیرد. دولت انگلیس در مقابل سردار سپه خلع سلاح شده بود. انگلیسی ها از یک طرف نگران سرنوشت خزعل و متحدانش بودند و از طرفی هم ابزاری برای حمایت از آنها در اختیار نداشتند. دیپلماسی و جنگ روانی تنها ابزاری بود که انگلستان برای نجات خزعل و متحدانش در اختیار داشت. نمایندگان دولت انگلیس از طرفی به شیخ خزعل فشار می‌آوردند که به رضاخان تسلیم شود و همزمان به سردار سپه یادآوری می‌کردند خزعل تحت الحمایه آنهاست و نباید مورد حمله قرار بگیرد. با این همه سردار سپه بدون توجه به جنگ روانی انگلیس آخرین اقدامات را در بوشهر انجام داد و برای ادامه حرکت به خوزستان آماده شد. به دستور رضاخان در بوشهر اعلامیه‌ای به فارسی و عربی تهیه شد و یکی از هواپیماهای ارتش ایران نسخه هایی از آن را بر روی شهرهای خوزستان پخش کرد. در این اعلامیه به مردم استان اطلاع داده شد هدف عملیات نظامی پایان دادن به یاغیگری خزعل و ظلم و ستم او بر مردم است. سردار سپه اصرار داشت در اولین فرصت و به هر شکل ممکن خود را به خوزستان برساند. به همین دلیل روز بعد از راه دریا بوشهر را به مقصد بندر دیلم ترک کرد. برای رفتن از بوشهر به دیلم در کنار خلیج فارس راهی وجود نداشت و سردار سپه تصمیم گرفت با به خطر انداختن جان خود و همراهانش سوار بر تنها کشتی دولت ایران در خلیج فارس که زورقی پوسیده به نام مزرد

0: در آب فرو رود. فوق‌العاده مایه تأسف است که در تمام دوره سلطنت قاجاریه کسی به فکر تهیه چند کشتی معتبر در این گذرگاه مهم نیفتاده. این شریان بزرگ تجارتی را مهمل گذاشتن و به تفرج در چمن سلطانیه و شکار اطراف تهران و عشرت آباد پرداختن انسان را متعجب و خشمگین می کند. چطور می شود خلیج فارس را فراموش کرد؟
1: رضاخان سردار سپه بعد از پیاده شدن در بندر دیلم اصرار داشت تا به سرعت به محل اردوی نیروهای سرتیپ زاهدی در زیدون برود و در کنار سربازان باشد. نخست وزیر ایران و همراهانش فاصله 4 فرسخی میان دیلم و زیدون را سوار بر اسب طی کردند و در بدو ورود عازم سرکشی و بازدید از اردوی قشون سرتیپ زاهدی شدند.
0: از دیدن لشکرگاه چنان سروری به من دست داد که گویی بعد از سالها غربت به وطن رسیدم یا دوستان عزیزی را پس از سفری دور و دراز ملاقات کردم. فوراً به سرتیپ فضل‌الله خان رئیس اردو امر دادم تا قشون مهیای سان شود.
1: مدتی بعد از ورود رضاخان به زیدون خبر الحاق نیروهای کمکی اصفهان به قشون در بهبهان و استقرار نیروهای اعزامی از آذربایجان در گیلان غرب به اطلاع سردار سپه رسید. همزمان گزارشی از وضعیت نیروهای خزعل هم به او ارائه شد. خزعل و متحدانش با مطلع شدن از نزدیک شدن رضاخان لحظه سقوط خود را نزدیکتر می دیدند. اطلاعیه سردار سپه به مردم خوزستان هم موجب وحشت اردوی خزعل و متحدانش شده بود. آنها دیگر اطمینان پیدا کرده بودند رضاخان به جز تسلیم شدن کامل خزعل به چیزی رضایت نخواهد داد. بعد از زیدون ایستگاه سردار سپه دهملا در نزدیکی هنریجان بود. نخست وزیر ایران در جلوی ستونی از سربازان ارتش بعد از طی فاصله چند کیلومتری در امتداد رودخانه زهره از راه سویره به دهملا وارد شد. بعد از ورود سردار سپه به دهملا، شیخ عبدالکریم پسر خزعل به نمایندگی از پدر برای استقبال از نخست وزیر به منطقه آمد. پسر خزعل پیامی از پدرش به نخست وزیر تسلیم کرد که در آن از سردار سپه دعوت می کرد تا برای ملاقات با او به محمره سفر کند.
2: خیلی از بدبختی خود متاسفم که به واسطه شدت مرض به جهت استعلاج به محمره رفته بودم. اینک حسب الامر خانزاد عبدالکریم را به استقبال و تشرف حضور مبارک فرستاده، مراتب فدویت بنده را از بذل عطوفت و مرحمتی که فرموده اید تقدیم عرض می نماید. امید است که از تشریف فرمایی محمره چاکر را مفتخر فرموده و از این مرحمت مزید بر عوالم فدویت و چاکری هم بیفزایند. امر امر مبارک است.
1: محمره مرکز امارت خزعل بود و سردار سپه تمایلی به دیدار خزعل در این شهر نداشت. رضاخان از منابعی مطلع شده بود اهواز مرکز مخالفان خزعل است و بسیاری از ایرانیانی که تحت ستم شیخ محمره قرار داشتند در این شهر مقیم هستند. به همین دلیل تصمیم گرفت به جای محمره به اهواز برود و خزعل را در این شهر ملاقات کند.
0: به من راپورت هایی می رسید که خزعل عده کثیری از اهالی محمره و آبادان و اهواز را محبوس و تبعید نموده. سلطان حسین خان نظامی را که در شوشتر بود به اتفاق حاجی محمد حسین شوشتری دستگیر و در اهواز توقیف نموده. شیخ آسی و شیخ اوفی از مشایخ بنی طرف و حویزه را هم چندی قبل به محمره برده و حبس و مسموم کرده. نظر به این قبیل راپورت ها به پسر شیخ گفتم خیر، حتما باید به اهواز و سایر شهرهای خوزستان بروم.
1: روز 13 آذر 1303 سردار سپه

0: یک ماه بعد از ترک تهران، سوار بر اتومبیل هایی که از هندیجان به دهمله آمده بودند به طرف اهواز حرکت کرد.
1: در این خاک یک قطع سنگ به دست نمی آید. همه جا اثر دست خلاق رودخانه ها پیداست که ذره ذره این خاک حاصل خیز را از کوهسار شمالی جدا کرده و در قلب خلیج فارس فرو برده، به قسمی که امروز خلیج فارس خود را با احترام به عقب برده. قشون فاتح من هم قدم به قدم خزعلیان را عقب نشانده و این خاک گرامی را از وجود قشونی که خزعل به جبر و تهدید تا زیدون فرستاده بود پاک کرد.
0: با ورود نخست وزیر ایران به اهواز، عبدالحمید پسر دیگر خزعل، در حالی که شیخ محمره در کشتی شخصی خود بر روی کارون مانده بود، سردار سپه را به قصر پدر بدرقه کرد. رضاخان بدون نیروی نظامی برای سفر به شهری که هنوز در اشغال افراد مسلح شیخ خزعل بود، خطر واقعی مرگ را پذیرفته بود.
1: ورود بیباکانه من به قلب دشمن و نترسیدن از یک شهر مسلح در مرعوب کردن خصم مؤثر شده است. امشب موقعیت من خالی از قرابت نیست. تنها در قصر دشمن نشستم و میزبان من با چند هزار مسلح که دارد هراسان شده و به ساحل پای ننهاده. مهمان یک نفر است و باید میزبان را با وجود قوای بسیاری که دارد امان بدهد.
0: با وجود تسلیم شدن خزعل به سردار سپه، از میان متحدان او یوسف خان بختیاری معروف به امیر مجاهد همچنان به جنگ با قشون دولتی ادامه میداد. 14 آذر ماه و همزمان با حضور رضاخان در اهواز، نبرد شدیدی بین نیروهای یوسف خان و قشون ارتش ایران به فرماندهی سرتیب محمد حسین جهانبانی در اطراف رام هرمز در گرفت. این نبرد سرانجام به شکست نیروهای یوسف خان و عقب نشینی آنها به داخل شهر رام هرمز ختم شد. یک روز بعد هم در 15 آذر قوای ارتش رام هرمز را از دست جنگجویان یوسف خان آزاد کردند. همزمان در تهران هم مخالفان سردار سپه به رهبری حسن مدرس کارزار بزرگی علیه نخست وزیر به راه انداختند. نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی که از پیروزی رضاخان در خوزستان نگران بودند، تلاش داشتند به بهای تجزیه ایران مقابل سردار سپه بایستند. هواداران مدرس در مجلس با انتقاد از لشکرکشی سردار سپه به امارت شیخ خزعل، نطق‌های آتشینی علیه رضاخان ایراد کردند و مدعی بودند اقدام سردار سپه در برخورد با متحدان انگلیس برای امنیت و تمامیت ارضی ایران ایجاد خطر می‌کند.

0: روز دوم اقامت سردار سپه در اهواز، بالاخره شیخ ازعل از کشتی خود پیاده شد و به یکی از امارتهای شخصیش در شهر رفت. خزعل پیامی به نخست وزیر فرستاد و اعلام کرد چون در خود لیاقت شرفیابی نمی بیند، اجازه می خواهد ابتدا با یکی از همراهان سردار سپه دیدار کند. فرج الله بهرامی، رئیس دفتر نخست وزیر، از سوی سردار سپه مأمور شد تا برای گفتگو با خزعل به امارت شخصی او برود. بهرامی در ملاقات با خزعل به او اعلام کرد چون نامه یاغیگری علیه دولت را به مجلس شورای ملی نوشته بودید، باید قبل از هر چیز با ارسال تلگرافی به مجلس حرفتان را پس بگیرید و رسماً عذرخواهی کنید. خزعل همان روز تلگرافی به مجلس شورای ملی فرستاد و ضمن ابراز پشیمانی از اقدامات خود از همه ایرانیان خواست قدر شخص وطن پرستی مانند سردار سپه را بدانند.
1: بنده قلباً اظهار ندامت و تأسف می نمایم و بر عهده تمام خدمتگزاران و ایرانی های وطن پرست است که قدر وجود حضرت اشرف اعظم آقای رئیس الوزراء را دانسته و سرپرستی ایشان را در تمام مملکت به جان و دل خریدار باشند. بنده که ابناجد خدمتگزار به دولت ایران بوده و تمام مفاخرت خود را در ایران پرستی و خدمت به دولت می دانم، به عرض نمایندگان محترم می رسانم که مرحمت و توجه حضرت اشرف اسباب افتخار بنده را فراهم کرده و امیدوارم تا زنده ام در خدمتگزاری به شخص شخیص ایشان غفلت نبرزم و استحضار دارم که مملکت هم به وجود مقدس ایشان متنعم شود.
0: یک روز بعد از ارسال تلگرام عذرخواهی خزعل به مجلس، زمان دیدار شیخ محمد و سردار سپه فرا رسید. 16 آذر ماه سال 1303 خزعل در قصر خود در اهواز به ملاقات سردار سپه رفت. سردار سپه به خزعل وقت داده بود تا رأس ساعت 10 به ملاقات او برود.
2: در ایوان جنوبی امارت قدم می زدم که وارد شد. فوراً به پای من افتاد و بوسیدن گرفت. او را بلند کردم و استمالت نمودم. سن این شخص در حدود 65، قیافه اش تاریک و چهرهش پژمرده و لبهایش بار گرفته. چشمانش مایل به زردی بود. مذاکرات خزعل اگرچه مکرر بود و برهانش ضعیف، اما روی این اساس جریان داشت که من مرد پیر و مریضم و قدرت جسارت نداشتم. مرا بر این گماشتند و تحریک کردند. اکنون پوزش می طلبم و عفو می خواهم. به او گفتم مطمئن باش که نه طمع به مال و نه قصدی به جان و آبروی تو دارم. به هیچ وجه در صدد افنای تو نیستم، به یک شرط که من بعد خود را ایرانی بدانی و چشمت به طرف تهران باشد، نه جای دیگر. زیرا که هر کس به خارجه تکیه کند ایرانی نیست و کسی که از نعمت ایران برخوردار است نمیتواند در باطن دشمن ایران باشد و زنده بماند.
0: بعد از عفو شیخ ازل، سردار سپه به او وعده داد املاک خصوصی خاندانش مورد احترام قرار خواهند گرفت و خزعل و خانوادهش در امان خواهند بود. در مقابل خزعل هم متعهد شد تمامی بدهی ها و مالیات معوقه خود را به دولت بپردازد و با حکومت نظامی در خوزستان همکاری کامل داشته باشد. با تسلیم شدن شیخ خزعل، متحدان او هم به دولت تسلیم شدند. بعد از پایان قائله شیخ خزعل در خوزستان، رضاخان سرتیب فضل‌الله زاهدی را با اختیار تام به عنوان حاکم خوزستان منصوب کرد و خود بلافاصله به همراه سران قشون عازم نجف و کربلا شد.

0: روز 11 دی ماه سال 1303 رضا خان سردار سپه پس از گذشت 42 روز به عنوان فاتح خوزستان و قهرمان حفظ وحدت و تمامیت ارضی ایران در میان هلهله و شادمانی مردم به پایتخت وارد شد. تهران به مناسبت ورود سردار سپه و پیروزی بزرگ ملی سراسر آذین بندی شده بود و طاق نصرت‌های بسیاری در گوشه و کنار پایتخت به پا شده بودند.
1: در هیچ جا و هیچ وقت چنین جشن و پذیرایی ندیده بودم. هیچ چیز به اندازه قدردانی و حقشناسی مهیج نیست. انسان هر قدر قصدش خالص و نیتش لله یا للوطن باشد، باز هم منتظر است قیمت زحماتش را بداند. احساسات و نمایش‌های اهالی تهران بیش از هر چیز مرا مسرور ساخت و از خدمات و مشقات خود خوشنودم کرد.

رضاخان سردار سپه با وجود پایان دادن به شورش خزعل همچنان از حضور او در خوزستان نگران بود. به باور سردار سپه، آرامش و امنیت در خوزستان با ماندن خزعل در این استان موقتی است و دولت ناچار است برای حفظ امنیت خوزستان نیروی نظامی بزرگی را در این استان مستقر کند. اما خزعل حاضر به ترک داوطلبانه خوزستان نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد شیخ محمره به اجبار به تهران منتقل شود. فروردین ماه سال 1304 دستور سردار سپه برای انتقال شیخ خزعل به تهران صادر شد و سرتیب فضل‌الله زاهدی خزعل را همراه با پسرش عبدالحمید دستگیر و به تهران اعزام کرد. شیخ خزعل با احترام در تهران اقامت داشت و از سوی دولت برای مراسم رسمی دعوت می شد. در مجلس مؤسسانی که رأی به انقراض قاجاریه داد، خزعل به عنوان نماینده محمره شرکت داشت و به پادشاهی رضاخان سردار سپه رأی مثبت داد. نام عربستان هم که در دوره صفویه بر گوشه‌ای از استان خوزستان گذاشته شده بود و قاجارها این نام را به همه استان داده بودند، از نقشه ایران پاک شد و ایالت جنوب غربی ایران دوباره خوزستان نام گرفت. به این ترتیب به قائله شیخ خزعل، مهمترین نماد ملوک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی کشور پایان داده شد. سردار سپه طی مدتی کمتر از 4 سال اولین خواسته مردم که پایان بی‌نظمی در ایران بود را محقق کرد. رضاخان چند شورش بزرگ را فرو نشاند، 4 گوشه کشور را از گردنکشان و جنگ سالاران محلی پاک کرد و بعد از 1 قرن امنیت را به ایران بازگرداند. سردار سپه مدتی بعد با کنار رفتن حکومت قاجار پادشاه ایران شد و دولت نوین ایران را بر پایه اصول و باورهای ملی بنیانگذاری کرد. رضا شاه که فرزند انقلاب مشروطه در ایران بود، بعد از نشستن بر تخت پادشاهی به سرعت در جهت تحقق اهداف اصلی انقلاب مشروطه یعنی تجدد و مدرنیته گام برداشت. رضا شاه تلاش بسیاری کرد تا ایران ورشکسته ای را که هنوز در مرحله ماقبل صنعتی بود با ایجاد دولتی نوین و ملی در مسیر توسعه قرار دهد.

0: زرتشت از بزرگترین اسطوره های تاریخ جهان است. فرزانه‌ای که از یک سو فرهنگ ودایی و اوستایی را فراز بخشید و از سوی دیگر دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگردوار زانو زدند. دامنه دیدگاه‌های او در تاریخ فرهیختگانی چون فردوسی بیهمتا و حافظ و سهروردی را دربر گرفت. از فیثاغورس و افلاطون تا هگل و نیچه ستایشگر او بودند. یکتاپرستی اولین بار توسط زرتشت مطرح شد و بعدها به سایر ادیان و به طور مشخص سه دین بزرگ یعنی یهود، مسیحیت و اسلام منتقل شد. مفهوم بهشت و دوزخ، روز قیامت و بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان همه از آموزه‌های زرتشت و همینطور ادبیاتی که بعدها از آن سرچشمه گرفت الهام گرفتند. حتی ایده شیطان از دین زرتشتی است. مایه ننگ و دریغ است که به جای زرتشت از ارسطو که طرفدار بردهداری بود به عنوان معلم اول یاد می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش نوشته مری بویس و کتاب دوم گاتها سروده های زرتشت ترجمه بزرگ مهر کیانی. زرتشت یکی از نام های برجسته تاریخ ایران باستان است که به عنوان پیامبر ایرانیان شناخته می شود. آیین مزدیسنا که برگرفته از تفکرات زرتشت است پس از گذر هزاران سال همچنان پیروان خود را دارد. زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست، اما گمان زنی ها و اسناد زمانی بین 6000 سال تا 600 سال پیش از میلاد مسیح را برای او پیش بینی کرده اند و وی را به مناطق مختلفی مانند ری، آذربایجان، خارزم و سیستان نسبت داده اند. تعلیمات زرتشت بعدها با باورهای بومی ایرانیان ترکیب شد و آیین مزدیسنای کنونی که پیش از اسلام دین رسمی ایران نیز بوده است را پدید آورده. نام زرتشت در فهرست 100 نفره انسانهای تأثیرگذار تاریخ که توسط مایکل هارت تنظیم شده است قرار دارد. دین زرتشت امروزه حدود 200,000 تن پیرو در ایران، هند و برخی نقاط دیگر جهان دارد. ارسطو و هرمیپوس نوشته اند که زرتشت 5,000 سال پیش از جنگ تروا میزیسته است. دیوجانس نیز به روایت از هرمودوروس همین دیدگاه را بازگو کرده است. روایات ایرانی که بر پایه منابع پهلوی که پس از زوال نفوذ آیین زرتشت نوشته شده اند، زایش زرتشت را 3 قرن پیش از اسکندر مقدونی می دانند. این روایت به وسیله بیرونی و مسعودی و دیگر نویسندگان ایرانی پایدار ماند و تا قرن گذشته نیز اعتبار خود را حفظ کرد. راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته ها و نوشته های دانشمندان پیش از مسیح یونان را که نزدیک به 2500 سال از ما جلوتر بوده اند و از زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته اند را بررسی کنیم و از روی آنها به چگونگی این راز پی ببریم. پژوهشی نوین از سورنا فیروزی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی که بر اساس محاسبات بیولوژیک بر روی سن درخت سرو کاشته شده به دست زرتشت صورت گرفت، سال 6148 پیش از میلاد و در نتیجه داده این نزدیک به گزارش‌های کلاسیک یونانی را نشان می‌دهد. این نخستین بررسی انجام گرفته بر اساس دانشی برون از اخترشناسی به شمار می‌آید. در هر صورت زرتشت از سرزمینی کهن برخاست که مردمانش آریایی بودند. پس از اعلام پیامبری زرتشت به شمال خاوری ایران آن روزگار یعنی منطقه بلخ کوچ کرد. در آنجا از گشتاسب خواست تا به آیین وی درآید. گشتاسب پس از مشورت با جاماسب و فرشوشتر آیین تازه را پذیرفت و زرتشت توانست دین خود را گسترش دهد. زرتشت در فلسفه خود چنین گفته است: سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دومینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند و دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. آنچه امروز از تصویر اشو زرتشت گسترش دارد کم و بیش برداشتی است از حجاری منسوب به پیامبر آریایی در طاق بستان کرمانشاه. در روایات دینی زرتشتیان آمده است که زرتشت پس از به دنیا آمدن برخلاف دیگر نوزادان خندیده است. روشن کردن آتش بدون چوب و صندل و کاشتن درخت سرو قول پیکری در کاشمر با فرو کردن عصا در زمین از دیگر معجزات زرتشت هستند. پیروان دین زرتشت گاتها را نیز معجزه زرتشت می دانند. دین زرتشتی کیش زندگانی است، دین کار و کوشش و کشت و برداشت و داد و دهش است، کیش آشتی و دوستی و دین شادی و شادمانی است. البته آن شادی که از آن همگان باشد، آن خرسندی و شادمانی که دیگران در آن شریک باشند. در دین زرتشتی آدمی می باید در درازای زندگانیش هرگز بیکار نباشد، هرگز زندگانی را به تنپروری و سستی و بیکاری نگذراند و نانی بخورد که از دسترنج خود او باشد. در اندیشه زرتشت کشاورزی تقدس ویژه‌ای دارد. در اوستا چنین آمده است: کسی که تخم می پاشد اشویی می کارد و در گسترش آیین اهورامزدا می کوشد. برخلاف تبلیغات دشمنان زرتشت، او کاملا یکتاپرست بود و اعتقاد توحیدی داشت. در اوستا از قول زرتشت چنین آمده است: از تو می پرسم ای اهورامزدا، کیست پدر راستی؟ کیست نخستین کسی که راه سیر خورشید و ستاره بنمود؟ از کیست که ماه گاه تهی است و گاه پر؟ کیست نگهدار زمین در پایین و سپهر در بالا؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست به باد و ابر تند روی آموخت؟ کیست آفریننده روشنایی سودبخش و تاریکی؟ کیست که خواب و بیداری آورد؟ کیست که بامداد و نیمروز و شب قرار داد و دینداران را به ادای فرضیه گماشت؟ کیست آفریننده مهر و محبت؟ کیست که از روی دانش و خرد احترام پدر در دل پسر نهاد؟ پس از تمام این پرسش ها زرتشت در پاسخ چنین میگوید: من میکوشم ای اهورامزدا که تو را به توسط خرد مقدس آفریدگار کل به درستی بشناسم. از این رو با توجه به سخنان زرتشت در گاتها میتوان اذعان کرد که او به خدایی یکتا و قادری مطلق که خالق همه چیز است اعتقاد داشت. یعنی زرتشت هم توحید ذاتی و هم توحید خلقت را باور داشت. آموزش ها و فلسفه و جهانبینی زرتشت از همان دوره های کهن مورد توجه حکما و فلاسفه بزرگ جهان بوده است. اندیشمندان جهان باستان همچون فیثاغورس، ارسطو و افلاطون با افتخار و غرور از زرتشت و فلسفه وی یاد کرده اند. در حکمت اشراق اهمیت و اعتبار و دیدگاه های وی زمین ساز بسیاری از تحولات در فلسفه و حکمت شد. فلسفه عمیق زرتشت از افلاطون تا هگل را از جنبه‌های متفاوت و سرشار خود برخوردار کرده است و نیچه مرد برتر را در وجود این بزرگ مرد تاریخ یافته و معرفی نموده. زرتشت نخستین پیامبری بود که در آن دوره‌های کهن خدای واقعی را شناخت و یکتاپرستی را مطرح کرد. او بر علیه خرافات و موهومات دوره خود قیام کرد. قربانی، پیشکش نذرها و پرداخت باج و خراج به کاهنان و قبول زور و بیداد از سوی فرمان روایان خودکامه و زهد و ریاضت را مردود شمرد و از کردار اهریمنی معرفی نمود. بسیاری از طبقات و گروه‌های اجتماعی آن روز که سود خود را در خطر دیدند بر علیه وی قیام کردند، اما زرتشت با مقاومتی صبورانه ایستادگی کرد و در انجام رسالت خیش کامیاب گشت. سروده‌های زرتشت که در میان آثار دینی جهان مشخص و متمایز می باشد، گاتها و 17 قطعه می باشد، سایر بخش‌های اوستا به زرتشت ارتباط نداشته و بعدها به این اندیشمند بزرگ و پیامبر کهن نسبت داده شده و تفاوت در سبک و معنی و مفاهیم این مورد را کاملا روشن می کند. اوستا کتابی است از مجموعه نوشته های مقدس که در دوره های مختلف زمانی نگارش شده اند. گاتها قدیمی ترین قسمت اوستا است که توسط خود زرتشت نگاشته شده. گاتها مجموعه از سرودها است که با زبانی شیوا و اعتقاداتی ساده همراه است. قسمت دیگر اوستا یشتها است که به طور قطع توسط زرتشت نوشته نشده، زیرا زبان آن با گاتها فرق دارد. این قسمت احتمالاً در قرن ششم میلادی نوشته شده و یسنا شامل آیین‌های عبادی و استفاده از شربت هوم و تقدس آب و آتش است. قسمت بعدی اوستا وندیداد است که در زمان اشکانیان نگاشته شده. بر اساس گزارش دینکرد، داریوش سوم اوستایی را که زرتشت آورده بود در دو نسخه گردآوری کرد. این دو نسخه با حمله مقدونیان از بین رفت. آنچه در سینه ها مانده بود یا از گزند در امان مانده بود در زمان بلاش اشکانی از نو گردآوری شد. افسودن خرد اوستا به اوستای واقعی در زمان شاپور انجام گرفت، زیرا با خرد اوستا مشارکت در انجام وظایف دینی برای غیر روحانیون نیز امکان پذیر می شود. زبان اوستا در زمان تدوین برای مردم عادی قابل فهم نبود و برای روحانیون نیز غالبا دشوار بود. ناگزیر برای کاربرد عملی تر، اوستای کهن به اوستای پهلوی یا فارسی میانه ترجمه و تفسیر شد و این ترجمه های آکنده از تفسیرهای دلخواه زند خوانده می شد که در لغت به معنی تفسیر و گزارش است. تا 230 سال پیش در ایران فقط زرتشتیان اوستا را می شناختند و کسان دیگر آن را نمی شناختند. ابن بلخی نقل کرده است که اوستا کتابی بوده است که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود. سرو کاشمر یا سرو مقدس زرتشت درختی بوده که بر طبق باور زرتشتیان به دست زرتشت کاشته شده بود. این درخت بسیار زیبا و بزرگ بود و مورد ستایش مردم و شهرت آن به متوکل خلیفه عباسی رسید. خلیفه دستور به قطع آن داد و پیشنهاد زرتشتیان آن شهر که 50,000 سکه طلا برای قطع نکردن آن درخت بود مورد قبول واقع نشد و آن را قطع کرده و برای خلیفه به بغداد بردند. یک روز قبل از رسیدن درخت به بغداد متوکل به قتل رسید و این مطابق پیشگویی زرتشت بود که گفته بود هر که این درخت را قطع کند کشته خواهد شد. داستان درگذشت زرتشت آنگونه که در کتب قدیمی زرتشتی آمده است و ماجرای کشته شدن آن پیام‌آور آسمانی پاک در آتشکده بلخ در هنگام نیایش و به دست یک تورانی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب یافته است. پنجم دی ماه را سال روز درگذشت پیام‌آور ایران باستان می دانیم، یادش را گرامی می داریم و بر آموزه‌هایش استوار می‌مانیم. آیا واقعاً قرآن یک پیام واحد و ثابت دارد؟
1: آیا ممکن است آیات الهی بسته به شرایط زمانی و قدرت پیامبر تغییر کرده باشند؟ بیایید به سفری سرشار از رازهایی برویم که بسیاری نمیخواهند بدانید و سانسور حقیقت را از چشمان ما پنهان کرده است. سفری که به ما نشان میدهد چگونه آیات قرآن در سه مرحله تاریخی دعوت، دفاع و شمشیر تکامل یافتند، از مدارا و دعوت مسالمت آمیز در مکه تا جهاد و غنایم در مدینه و سرانجام به فتح و سلطه در مرحله سوم. اما پرسش اصلی این است، کدام یک از این مراحل نماینده اسلام واقعی است؟ آیا امروز شاهد بازگشت این مراحل در جوامع مختلف هستیم؟ از عربستان و ایران تا اروپا و آمریکا، چگونه این تاریخ دوباره تکرار می شود؟ اگر به دنبال حقایقی هستید که در مدارس و مساجد به شما نگفتند و اگر آماده اید که مفاهیم رایج را به چالش بکشید، این ویدئو برای شماست. با ما همراه باشید تا پرده از حقیقتی برداریم که ممکن است شما را شگفت زده کند و شاید حتی نظرتان را برای همیشه تغییر دهد. اکثریت مردم جهان مسلمان نیستند، اما اسلام به مسلمانان حقی می دهد که باید با دقت بررسی شود. این حق به ظاهر برای دفاع، اما در واقع گاه فراتر از آن است و به جنگ و تسلط تعبیر می شود. آیا این ادعا که چیزی در اسلام نیست که از آن خجالت بکشیم واقعا صادق است؟ اگر جهاد انتخاب ماست، چرا باید آن را با امت جهاد بودن توجیه کنیم؟ مبلغان اسلام به سه دسته تقسیم می شوند: صلح طلبان، معتدلها و متعصبان. جالب اینجاست که هر سه گروه برای باورهای خود دلایلی از قرآن و احادیث ارائه می دهند. اما این دلایل چگونه از متنی واحد سرچشمه می گیرند؟ پاسخ ساده است. قرآن به سه دوره تقسیم شده است و هر دوره آیات و پیام‌های خاص خود را دارد که گاه با یکدیگر در تضاد هستند. مرحله اول، دعوت صلح آمیز. پیامبر اسلام به مدت 13 سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد، اما تعداد بسیار اندکی به او ایمان آوردند. این حقیقت برای بسیاری شوک‌آور است، زیرا در مدارس و مساجد به ما گفتند که پیامبر با اخلاق حسنه و معجزات روشن مردم را جذب می کرد. اگر این چنین بود، پس چرا تنها تعداد کمی ایمان آوردند؟ مطالعات آیات مکی و زمینه تاریخی آنها نشان می دهد که مردم قریش دلایل منطقی برای رد دعوت محمد داشتند. حتی آن تعداد اندک که ایمان آوردند نیز جای تعجب دارد. در این دوره اثری از دستور به قتل، جنگ، غنیمت، ازدواج اجباری یا بردهداری دیده نمی شود. محور آیات این دوره شامل 1. آیات محبت و صلح، 2. اشارات به اساطیر و افسانه های پیشین از تورات و انجیل و منابع زرتشتی، 3. آیات تهدید آمیز و خشن برای کسانی که ایمان نمی آورند. برای مثال آیات سوره کافرون بیانگر دعوت به تسامح دینی هستند. بگو ای کافران، من آنچرا که شما می پرستید نمی پرستم و شما نیز آنچرا که من می پرستم نمی پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم. این آیات نشان دهنده احترام متقابل به ادیان مختلف و دعوت به همزیستی هستند. با این حال حتی در این مرحله نیز آیات تهدید و سرزنش برای کسانی که ایمان نمی آورند وجود دارد. فارغ از ظاهر آیات زیبایی مانند لا اکراه فی الدین، به معنی هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد، باید پرسید که چرا پیامبر در این مرحله از تهدید و تحقیر مخالفان نیز بهره می برد؟ آیا این نشانه ای از تناقض نیست؟ در نهایت این مرحله از اسلام تصویری را ارائه می دهد که در آن مدارا و صلح در ظاهر اولویت دارند، اما بذر تهدید و اختلاف نیز کاشته شده است. آیا این مرحله میتوانست پایه‌ای برای جامعه چند فرهنگی باشد یا صرفاً مقدمه‌ای برای مراحل بعدی بود؟ فارغ از اینکه در این آیات غیر مسلمانان با واژه کافر توصیف شده اند، معنای آن به ظاهر زیباست و به وضوح دعوت به تسامح و احترام میان ادیان دارد، اما آیا این احترام واقعی است یا تنها تاکتیکی برای مرحله‌ای خاص؟ آیه مشهور لا اکراه فی الدین نیز از جمله آیاتی است که معنای آن روشن است، هیچ اجباری در پذیرش دین وجود ندارد. این آیات نشان می‌دهد که در ظاهر نباید کسی را مجبور به پذیرش اسلام کرد، اما چرا همزمان کسانی را که دعوتش را نمی‌پذیرفتند با تهدید، تحقیر و وعده عذاب آتش مواجه می‌شدند؟ آیا این تناقض نیست؟ پیامبر اسلام به مدت 13 سال بر این روش دعوت ماند. نکته عجیب این است که در این مدت سران قریش نه تنها به جنگ یا قتل پیامبر اقدام نکردند، بلکه پس از 13 سال صبر راه حل دیگری جستند. ابن عباس روایت می کند که در یکی از نشست‌های شبانه سران قریش پیامبر را دعوت کردند و به او گفتند ای محمد، ما تو را فرا خوانده ایم تا با تو سخن بگوییم، به خدا سوگند هیچ مردی از عرب را نمی شناسیم که به قوم خود چنین کرده باشد که تو کرده ای. تو پدران من را دشنام داده ای، دین ما را تحقیر کرده ای، باورها و آرزوهای ما را بی اعتبار شمرده ای، خدایان ما را مورد اهانت قرار داده ای و اتحاد ما را از هم پاشیده ای، هیچ عمل زشتی نمانده که میان ما و تو رخ نداده باشد. سپس پیشنهادی دادند که هرچه بخواهد به او خواهند داد، ثروت، مقام، قدرت و حتی سلطنت، به شرطی که از توهین به خدایان و اعتقاداتشان دست بردارد. اما پیامبر اسلام همانطور که انتظار می رفت این پیشنهاد را رد کرد. قریش که پس از 13 سال دشنام‌ها، تحقیرها و مشکلات به تنگ آمده بودند، نمی توانستند این وضعیت را ادامه دهند. در نتیجه تصمیم به آزار و اذیت مسلمانان گرفتند. این آزارها در بسیاری از موارد به شکنجه های وحشیانه تبدیل شد. در همین زمان مردم مدینه که شامل یهودیان، مسیحیان و دیگر ادیان بودند، از وجود مسلمانان در مکه آگاه شدند. آنها شنیدند که این گروه کوچک تنها به خاطر ایمان به دینی متفاوت تحت شکنجه قرار گرفتند. این روایت ها باعث شد تا مردم مدینه پیامبر را دعوت کنند و بگویند ای محمد، نزد ما بیا، در میان ما زندگی کن و از اهل مدینه شو، دین خود را در اینجا با صلح و آرامش منتشر کن و هیچ کس به تو آزار نخواهد رساند. در نتیجه هجرت مشهور پیامبر اسلام و یارانش به مدینه انجام شد. در مدینه پیامبر و مسلمانان از آزادی و امنیت برخوردار شدند. دعوت به اسلام آسان‌تر شد و تعداد مسلمانان افزایش یافت. با این تغییر شرایط آیات قرآنی نیز تغییر یافتند. حالا دیگر محور آیات تحریک به مقاومت و دفاع مشروع بود. اما آیا این تغییر آیات تنها به خاطر شرایط اجتماعی بود یا اینکه اهداف بلند مدت دیگری در کار بود؟ با استقرار در مدینه و گسترش قدرت، مرحله جدیدی از اسلام آغاز شد که در آن صلح جای خود را به مقابله و مقاومت داد. به جای ادامه زندگی آرام در مدینه، پیامبر اسلام تصمیم گرفت مبارزه علیه قریش را آغاز کند. این تصمیم که بازتاب آن در آیه 39 سوره حج دیده می شود، به مسلمانانی که از مکه اخراج شده بودند اجازه مقابله با ظلمی که به آنها شده بود را می دهد. در این زمان آیات تهدید کننده پیشین ناپدید شدند و دیگر خبری از وعده ها و تهدیدهای لفظی نبود، زیرا مسلمانان اکنون به قدرت کافی برای مبارزه با دست یافته بودند. این آیه مسلمانان را مطمئن می کند که خداوند در پیروزی آنها قدرتمند است. دلیل ارائه شده در این آیه برای اجازه چنین بود: مسلمانان از خانه و کاشانه‌شان تنها به خاطر ایمانشان به خداوند اخراج شده بودند که این توجیهی برای آغاز جنگ ارائه می داد. اما نویسنده ی آیه فراموش کرده است توضیح دهد که پیامبر اسلام طی 13 سال در مکه پدران و اجداد خدایان و اعتقادات قریش را تحقیر کرده بود و جامعه آنها را متفرق کرده بود. این نکته به کلی نادیده گرفته شده است. پس از نزول این آیه، پیامبر و یارانش شروع به حمله به کاروانهای تجاری قریش و غارت اموال آنها کردند. به عنوان مثال، پیش از نبرد بدر روایت شده که ابو سفیان با کاروان تجاری خود از شام به مکه باز می گشت. یاران پیامبر به او خبر دادند و پیامبر به آنان گفت: به سوی آن حرکت کنید، شاید خداوند آن را نصیب شما کند. اقتصاد قریش عمدتاً بر تجارت متکی بود. سران قریش و ثروتمندان و حتی فقرا نیز سرمایه‌هایی در این کاروان‌ها داشتند. به هر حال پیامبر و یارانش طبق روایات حدود 6 یا 7 بار به کاروان‌ها حمله کردند و اموال آنها را غارت کردند. قریش در این موارد واکنشی نشان ندادند، تا اینکه در آخرین حمله مسلمانان نه تنها اموال را غارت کردند بلکه یک فرد بیگناه را نیز به قتل رساندند. این اقدام در دوره‌ای به وقوع پیوست که به ماه‌های حرام معروف بود، دوره‌ای که طبق عرف آن زمان جنگ و خشونت در آن ممنوع بود. اما پیامبر و یارانش با این اقدام قوانین ماه‌های حرام را زیر پا گذاشتند. این ماه‌ها توافقی بین قبیله‌ای بودند که در آن کسی از دیگری سرقت نمی‌کرد، کسی کسی را نمی‌کشت و جنگی رخ نمی‌داد. اما پیامبر با نقض این قوانین همه را شگفت زده کرد. وقتی از او پرسیدند چرا چنین کاری کردی، آیه 217 از سوره بقره نازل شد که می‌گوید: جنگ در ماه حرام مسئله بزرگی است، اما مانع شدن از راه خدا، کفر به او، بیرون کردن مردم از مسجد الحرام و فتنه انگیزی در نظر خداوند بزرگتر از قتل است. به عبارت دیگر، قتل به خودی خود مشکل ندارد، بلکه فتنه مسئله بزرگتری است. قریش با شنیدن این آیه متوجه شدند که پیامبر در حال توجیه اقدامات خود است، حتی در ماه‌هایی که جنگ ممنوع بود. در واکنش قریش یک گروه نگهبان مسلح برای حفاظت از اموال مردم مکه به کاروان‌ها افزودند، اما مسلمانان باز هم به کاروان‌ها حمله کردند، نگهبانان را کشتند و افراد بیگناه را به اسارت گرفتند. این رویکرد که به نبرد بدر شناخته شد، نخستین پیروزی مسلمانان در تاریخ اسلامی بود. اما در واقع این نبرد بیشتر شبیه یک حمله به کاروان تجاری بود تا یک جنگ واقعی. نخستین نبردی که مسلمانان در آن پیروز شده بودند، نبردی بود که در آن مردم تنها از اموال خود در برابر راهزنی دفاع می کردند. این اقدامات به پیامبر ثروت و قدرت بخشید و او اعلام کرد که اسلام اکنون یک دین دفاعی است. آیه‌ای که این موضوع را بیان می کند آیه 190 از سوره بقره است: ما به کسی تجاوز نمی کنیم، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما این آیه که توسط مبلغان اسلام به عنوان اثبات دفاعی بودن اسلام ارائه می شود، آیا واقعا در عمل نیز این گونه بود؟ آیا تجاوز به کاروانها و قتل افراد بیگناه دفاع مشروع محسوب می شود؟ این پرسش ها همچنان باقی است. اکنون که مسلمانان اجازه یافتند از خود دفاع کنند، دیگر نیازی به تهدید یا وعده های آخرتی نیست. قدرت و سلاح جایگزین آنها شده است. اکنون قدرت و سلاح در دست داریم و باید از خود دفاع کنیم، اما آیا این دفاع می تواند همراه با تحریک، تهدید یا اقدامات نادرست باشد؟ هر انسانی حق دارد که از خود دفاع کند، اما دفاعی که از چارچوب اخلاق خارج شود چه توجیهی دارد؟ پیامبر اسلام تفسیر خاصی از عبارت کسانی که با شما می جنگند ارائه داد. به عنوان مثال، اگر کسی شعری می نوشت که پیامبر را مورد انتقاد قرار می داد، این عمل به عنوان جنگ و طعنه به دین تلقی می شد. همچنین مردمی از اهل مدینه که با پیامبر معاهده صلح بسته بودند، اما پس از مشاهده اقداماتی همچون راهزنی، قتل و موارد دیگر، حمایت خود را از پیامبر برداشتند. این تغییر نظر جنگ و طعنه به دین محسوب می شد، حتی اگر حمله این مستقیم صورت نگرفته بود. این وقایع به وضوح نشان می دهند که چگونه تعاریف مفاهیم تغییر کردند. پیامبر دستور ترور شاعرانی را داد که اشعاری مخالف او می نوشتند. هر کسی که شعری می سرود که پیامبر را خوش نیاید به قتل می رسید. حتی زمانی که پیامبر شنید برخی از قبایل یهودی تنها از اقدامات او ناراضی‌اند، به آن قبایل حمله کرد و آنها را نابود کرد. این شامل قبایل بنی قینقا و بنی نذیر می شود، وقایعی که در مدارس و مساجد به آنها اشاره‌ای نمی شود. پس از این قبایل نوبت به بنی قریظه رسید، اما درباره این قبیله روایتی متفاوت وجود دارد. این اقدامات و احکام از آیه 12 سوره توبه نشأت می گیرند که می گوید و اگر پس از پیمانشان سوگندهای خود را شکستند و در دین شما طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان پایبند سوگندهایشان نیستند، باشد که باز ایستند. مردمی که پیامبر را به مدینه دعوت کرده بودند، به او امنیت داده و با او معاهده صلح امضا کرده بودند، اما اگر مشاهده می کردند که راه‌ها مسدود شده، جنایات رخ می دهد و حمایتشان را پس می گرفتند، به عنوان ائمه کفر و پیشوایان کفر تلقی شده و قتلشان توجیه می شد. حتی کسانی که به دین شما طعنه می زنند، مثلا با نوشتن اشعاری علیه پیامبر یا انتقاد از او نیز، باید کشته شوند. این افراد فاقد ایمان تلقی می شدند و کشتن آنها برای جلوگیری از گسترش کفر لازم بود. با مرگ این افراد کفرشان پایان می یافت، اما پیام روشن بود. هر کسی که جرأت کند شعری بنویسد، از پیامبر انتقاد کند یا حمایت خود را پس بگیرد، باید از عاقبت خود آگاه باشد. این اقدامات ترس را در دلهای مردم مدینه جای داد. آزادی‌ها و حقوقشان به تدریج ناپدید شد و با افزایش قدرت پیامبر و مسلمانان، این محدودیت‌ها بیشتر شد. این مرحله نشان می‌دهد که اسلام تغییر کرد و آیات نیز با قدرت، ثروت و سلاح تغییر یافتند. این تغییرات ما را به مرحله سوم و نهایی می‌رسانند، زمانی که پیامبر توانست قدرت کامل خود را برای تسلط بر مدینه به دست آورد. آیات بار دیگر تغییر کردند، اما این بار تغییرات فقط محدود به جهاد و جنگ نبود، بلکه مسائل شخصی نیز در این تغییرات جای گرفتند. آیات قرآن در برخی موارد چنان به نظر می رسد که گویی به طور ویژه طراحی شدند تا به نفع شخص پیامبر عمل کنند، به جای اینکه برای مسلمانان آن زمان یا نسل‌های آینده کاربرد داشته باشند. به عنوان نمونه، آیاتی که به تقسیم غنایم پس از راهزنی، غارت یا حمله به شهرها اشاره دارد، در آیه 7 سوره حشر آمده است: آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به پیامبرش بازگرداند، از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. این آیه نشان می دهد که غنایم چگونه تقسیم می شدند. هر مسلمانی سهمی از غنایم دریافت می کرد و پیامبر نیز یکی از این مسلمانان بود، اما به نظر می رسد که با گذشت زمان پیامبر نیاز بیشتری به ثروت پیدا کرد. بنابراین آیه دیگری نازل شد که سهم پیامبر را افزایش داد. آیه 41 سوره انفال می گوید: و بدانید هر چیزی را که به عنوان غنیمت به دست آورید، یک پنجم آن برای خدا، پیامبر، نزدیکان او، یتیمان، مستمندان و در راه ماندگان است. تنها تفاوت این آیه با آیه قبلی این است که درصد مشخصی از غنایم، یعنی یک پنجم آن، به پیامبر اختصاص داده شد. البته در این روش خداوند سهم واقعی از این غنایم دریافت نمی کند و عملاً این سهم متعلق به پیامبر است. به همین دلیل پیامبر به ثروتی عظیم دست یافت. برخی از مردم میپرسند پیامبر چه کاری انجام میداد؟ پاسخ ساده است: او یک پنجم غنایم را دریافت میکرد. نمونه های زیادی از این نوع آیات وجود دارند، به ویژه در مورد زنان، ازدواج و موضوعات مشابه، اما تمرکز ما بر آیات مرتبط با برخورد با دیگران، جنگ و جهاد است، زیرا این آیات به وضوح در مرحله آخر تغییر کردند. این تغییرات با آیه 35 سوره محمد آغاز می شود: پس سستی نکنید و دشمن را به صلح دعوت

آزار و اذیت بود، اما اکنون او همان کسی است که این سخنان را بیان می کند و همان کسی است که دیگران را از نظر دینی تحت آزار و اذیت قرار می دهد. او می گوید من شما را از جزیره العرب بیرون خواهم کرد و کسی جز مسلمانان را باقی نخواهم گذاشت. چرا؟ زیرا دیگر زمانی برای سازش و صلح وجود ندارد. پیامبر به مدینه رفت تا استراحت کند، چرا که او و یارانش بسیار رنج کشیده بودند. اما به جای استراحت او در مدینه دولتی تأسیس کرد. پیامبر به تدریج کنترل کامل مدینه را به دست گرفت و یهودیان، مسیحیان و دیگر پیروان ادیان که به او پناه داده بودند را از مدینه بیرون راند. آیا این روی کرد با اصول اولیه دعوت صلح‌آمیز اسلام همخوانی دارد؟ پیامبر اسلام به مکه وارد شد، آن را فتح کرد و کنترل کامل آن را به دست گرفت. در این مرحله چیزی به نام جهاد طلب آغاز شد. این نوع جهاد به معنای تعقیب کفار در سرزمین‌های خودشان بود. دیگر نیازی به دعوت دینی، سرزنش یا وعده آتش جهنم نبود. اکنون قدرت و غلبه جایگزین اینها شده بود. روزگار آیاتی مانند آیه 190 سوره بقره به پایان رسیده بود. این آیه می گفت با کسانی که با شما می جنگند بجنگید و از حد تجاوز نکنید، چرا که خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. اما اکنون جهاد طلب مطرح بود، حمله به سرزمین های دیگر، کشتار، به غنیمت گرفتن زنان، غارت اموال و اجبار به پذیرش اسلام. این تغییر روی کرد به وضوح در آخرین سوره های قرآن از جمله سوره توبه مشاهده می شود. به عنوان مثال آیه 193 سوره بقره می گوید و با آنان بجنگید تا فتنه ای باقی نماند و دین یک سره برای خدا باشد، پس اگر بازایستادند دست از جنگ بردارید، زیرا تجاوز بر ستمگران روانی است. این آیه بیانگر آن است که دین باید تنها اسلام باشد، اگرچه آیه مشهور لا اکراه فی الدین همچنان به صورت ظاهری حفظ شده بود. اما این آیه محدودیت هایی داشت. عدم اجبار در دین فقط مختص اهل کتاب، یهودیان و مسیحیان بود و حتی برای آنها نیز شرایط خاصی وجود داشت، یا اسلام را بپذیرند یا جزیه بپردازند. پرداخت جزیه نیز باید در حالتی از خضوع و تحقیر انجام می شد. آیات دیگری نیز در این دوره وجود دارند، مانند آیه 123 سوره توبه که می گوید همسایگان کافر شما هدف جنگ هستند، هرگاه آماده شدید باید به سرزمین های اطراف حمله کنید و بجنگید. خداوند جهاد و مرگ در راه او را به عنوان بهترین عمل معرفی می کند. به عنوان مثال خداوند به آنها تجارتی پیشنهاد می دهد که آنها را از عذابی دردناک نجات می دهد. اما این تجارت شامل علم، فرهنگ یا توسعه تمدن نیست، بلکه جهاد با اموال و جانها است. آیه 111 سوره توبه توضیح می دهد که ویژگی مؤمن واقعی چیست. آنها در راه خدا می جنگند، می کشند و کشته می شوند. این آیه زمین ساز رفتارهایی است که امروزه از گروه‌هایی مانند داعش مشاهده می کنیم. اعضای داعش برای کشتن دیگران خود را منفجر می کنند یا خشونت آمیزترین اعمال را انجام می دهند و آنها به همین آیه استناد می کنند. در پایان برخی تعجب می کنند که چرا گروه هایی مانند داعش از بریدن سرها، سوزاندن اجساد و اعمال خشونت آمیز لذت می برند و حتی برای این کار ویدیوهای حرفه‌ای تولید می کنند. این رفتارها بر اساس برداشت از آیات قرآن و مفهوم منافقین توجیه می شود. بله،
منافقین. منافقین به مسلمانانی اطلاق می شود که شریعت را اجرا نمی کنند یا رویکردهای مدرن و ملایم دارند. این افراد در قرآن به عنوان دشمن معرفی شده و هدف جهان

0: جهاد قرار می گیرند. موضوع دیگری که در قرآن بیش از 25 بار به آن اشاره شده ملک یمین است. این مفهوم به بردهداری، به ویژه بردهداری جنسی اشاره دارد که یکی از بدترین اشکال بردهداری است. این آیات در مرحله آخر قرآن به وفور مشاهده می شوند و آیات پیشین درباره تهدید یا دفاع از خود را نسخ کردند. مردم چه زمانی به اسلام وارد شدند؟ آیا با دلیل، مناظره یا پاسخ به شبهات؟ خیر، زمانی که فتح و شمشیر به کار گرفته شد، مردم به صورت گروهی به اسلام وارد شدند. 13 سال دعوت با محبت و آیات زیبا نتیجه نداد، اما زمانی که قدرت نظامی و خشونت به کار رفت، اسلام گسترش یافت. آیات قرآن به طور تاریخی 3 مرحله را طی کردند: 1 مرحله دعوت، 2 مرحله دفاع، 3 مرحله شمشیر. این مراحل تا به امروز در جوامع اسلامی قابل مشاهده هستند. در کشورهایی مانند عربستان، ایران یا افغانستان، مسلمانان در مرحله سوم هستند. تنها تفاوت نبود جهاد طلب است، زیرا کشورهای اطراف قدرتمندتر از آنها هستند که مورد هجوم قرار گیرند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد، فرانسه یا بریتانیا، مسلمانان در مرحله دوم قرار دارند. آنها هنوز قدرت کامل ندارند، اما برای انجام ترورها یا اعتراضات کافی هستند. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا یا روسیه، مسلمانان به وضوح در مرحله اول هستند با شعار لا اکراه فی الدین. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای پذیرش بیچون و چرا به سوالهایی بیاندیشیم که برای قرنها زیر خاک پنهان شدند. آیا حقیقت همان چیزی است که به ما گفتند، یا آنچه که در لایه‌های قدرت و سیاست مدفون شده است؟ اسلام امروز سایه‌ای از گذشته است یا همان نسخه‌ای که زمانی با شمشیر گسترش یافت؟ پاسخ به این پرسش‌ها را در خطوطی پیدا کنید که بسیاری نمی‌خواهند شما بخوانید. آیا قرآن می‌تواند تنها محصول وحی الهی باشد، یا ممکن است در آن ردپای احساسات، خشم و تمایلات انسانی نهفته باشد؟ بسیاری از ما به قرآن به عنوان کلامی مقدس از سوی خالق جهان می نگریم، اما اگر عمیق‌تر بنگریم، آیا این کتاب واقعاً از سوی یک خالق بی همتا و مطلق صادر شده است، یا اینکه در برخی از آیات احساسات بشری همچون خشم، تحقیر و انتقام جویی به وضوح دیده می شود؟ آیات قرآن به ویژه در دوره مکی گاهی به وضوح نشان دهنده لحن‌های تند و حتی تهدیدآمیز هستند که بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی فرا انسانی. این سوال مطرح می شود که چگونه کتابی که خود را کلامی الهی معرفی می کند می تواند حاوی عواطف انسانی مانند خشم، کینه و تحقیر باشد؟ آیا ممکن است که این آیات در واقع بیشتر بازتاب دهنده ذهنیت و احساسات فردی و اجتماعی مؤلف آن باشد تا یک پیام فرازمانی و فرا انسانی؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می رسد؟ اگر قرآن کتابی الهی است، چرا برخی از آیات آن کاملا شبیه به پاسخهای یک انسان خشمگین به مخالفانش به نظر می آید؟ آیا این تناقضها ناشی از اشتباه در انتقال پیامهای الهی هستند، یا بازتاب دهنده واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی دوران خاصی است که در آن قرآن به وجود آمده است؟ این بحث ما را به چالشی بزرگ می‌برد که آیا قرآن از یک خالق مطلق آمده است، یا یک متنی است که در درون خود تأثیرات بشری و تاریخ ساز را در بر دارد؟ تحلیل آیات قرآن در دوره مکی، بررسی محتوایی و تاریخی. آیات قرآن در دوره مکی بر سه محور اصلی متمرکز بودند: توهین و تهدید به عذاب برای کسانی که ایمان نمی آوردند، توصیف سرنوشت کسانی که دعوت پیامبر را رد می کردند و واکنش پیامبر نسبت به این افراد. این آیات در عین حال بازتاب دهنده ذهنیت و طرز تفکر نویسنده قرآن هستند و ویژگی های منحصر به فردی دارند که در دیگر تمدن ها یا متون مشابه یافت نمی شوند. بسیاری از این آیات در کتب آموزشی و سخنان دعوت کنندگان مذهبی کمتر مورد توجه قرار گرفتند. این موضوع نشان دهنده نوعی اجتناب از پرداختن به ابعاد خاصی از قرآن است که نیازمند مطالعه دقیق تر و بی‌طرفانه است. برخلاف برخی دیگر از بخش‌های قرآن که حاوی اسطوره‌ها یا بازنویسی تمدن‌های پیشین هستند، این آیات محتوایی کاملاً بکر و مختص قرآن دارند. یکی از مهمترین سوره‌های مرتبط با این دوره سوره علق است که به عنوان اولین وحی شناخته می‌شود. خدای متعال، خالق هستی و کائنات، برای برقراری ارتباط با انسان‌ها روی کردی غیر مستقیم و مخفیانه اتخاذ کرده است. او کتابی به زبان عربی نگاشته است که با گذشت زمان به زبانی پیچیده و دشوار برای درک تبدیل شده است. همچنین خداوند برای انتقال این پیام فرشته‌ای به نام جبرئیل را به عنوان واسطه خلق کرد. این فرشته با ویژگی‌هایی که برای سایر انسان‌ها قابل مشاهده نبود، تنها برای محمد قابل رؤیت بود. در یکی از این دیدارها، محمد در حالی که در غار حرا تنها بود، پیام وحی را از جبرئیل دریافت کرد. این پیام شامل سوره علق، نخستین وحی بود که با عباراتی مانند بسم ربک الذی خلق آغاز می شود. آیات این دوره بازتاب دهنده مفاهیم ابتدایی و دعوت اولیه پیامبر به ایمان، پرستش خدا و انکار باورهای جاهلی بودند. برخلاف ادعای رایج که پیامبر اسلام دعوت خود را با معجزات و عشق آغاز کرده است، تحلیل قرآن نشان می‌دهد که روی کرده پیامبر در مواجهه با مخالفانش عمدتاً بر اساس توهین و تهدید بوده است. از لحاظ تاریخی این دوره با محدودیت‌های فراوانی برای پیامبر همراه بود. او نه قدرت نظامی داشت و نه امکان اجرای فرامین خشونت آمیز. به همین دلیل محتوای وحی در این دوره بیشتر شامل هشدارها و وعده‌های عذاب اخروی بود. این وضعیت بعدها در دوره مدنی با تغییرات عمده‌ای در آیات و دستورات جایگزین شد. این تحلیل نشان می‌دهد که قرآن علاوه بر جنبه‌های دینی، دارای لایه‌های تاریخی و انسانی است که نیازمند بررسی دقیق و علمی هستند. در میان آیات قرآن، برخی از سوره‌ها و آیات به طور مستقیم به تعاملات پیامبر اسلام با افراد خاصی از قریش اشاره دارند. این آیات به گونه ای تنظیم شده اند که به ظاهر مقدمه ای محترمانه و جذاب برای معرفی دین اسلام، خدای یگانه و پیامبر آن باشد. با این حال در ادامه آیات لحن آنها به تهدید و هشدار علیه مخالفان پیامبر تغییر می کند. یکی از نمونه های برجسته این موضوع آیاتی از سوره علق است که درباره مخالفت شخصی به نام ابو حکم که پیامبر او را ابو جهل نامید نازل شده است. تغییر نام افراد به منظور تحقیر یا تمجید یک سنت کهن عربی بود که به عنوان مدح و هجا شناخته می شد. این سنت در میان عرب ها رواج داشت و همچنان در جوامع مدرن عرب زبان نیز به شکل های دیگری مشاهده می شود. در این ماجرا ابو جهل به دلیل مشاهده نماز خواندن پیامبر در نزدیکی کعبه که مکانی مقدس برای مشرکان و محل پرستش خدایان آنان بود به پیامبر اعتراض کرد. او محمد را تهدید کرد که اگر به نماز خواندن در آن مکان ادامه دهد با او برخورد خواهد کرد. در پاسخ به این تهدید آیات 9 و 10 سوره علق نازل شدند. آیا دیدی کسی را که نهی می کند، بنده ای را هنگامی که نماز می خواند، آیا نمی داند که خداوند می بیند؟ این آیات نشان دهنده تهدید الهی علیه ابو جهل و دیگر مخالفان پیامبر بود. در ادامه در آیات 15 و 16 سوره علق تهدید به شکلی شدیدتر بیان می شود. نه چنین است، اگر باز نایستد هر آینه او را از پیشانی خواهیم گرفت، پیشانی دروغگو و گناهکار. عبارت لنصف ان بناسیه به معنای گرفتن و کشیدن از پیشانی است. در اینجا ناسیه به قسمت جلوی مو اشاره دارد که در زبان امروزی میتوان آن را چتری یا موی جلو تعبیر کرد. این تهدید نمادی از تحقیر و عذاب است که در سنت‌های عربی آن زمان مفهومی عمیق داشت. اصطلاحات ناسیه کاذبه و خاطئه نیز بیانگر تهمت زدن به دروغگویی و رفتار نادرست فرد مورد خطاب است. این نوع لحن نشان دهنده رویکرد جدی و حتی چالش برانگیز قرآن در برابر افرادی است که با پیامبر مخالفت می کردند. جالب توجه است که این نوع تعامل بازتاب دهنده یک نظام فکری بدوی و قبیله‌ای است که بر اساس رقابت و تهدید شکل گرفته بود. این ساختار ذهنی در میان عرب‌های آن دوران بسیار رایج بود و همچنان تأثیرات آن در جوامع معاصر عربی مشاهده می شود. این تحلیل نشان می دهد که قرآن در بسیاری از موارد به ویژه در دوره مکی با استفاده از زبانی که با فرهنگ و ذهنیت مخاطبان اولیه همخوانی داشت پیام خود را ارائه می داد. چون این زبانی نه تنها جنبه های دینی بلکه ابعاد تاریخی و فرهنگی این متون را نیز آشکار می کند. این نوع توصیف که نشان دهنده خشم و حس تحقیر است، شباهت زیادی به عبارات رایج در فرهنگ عربی آن زمان دارد. این لحن نمادی از واکنش های قبیله‌ای و بدوی است که در آن توهین با توهین پاسخ داده می شود. این سبک زبانی نه تنها در مورد ابو جهل بلکه در موارد دیگری نیز مشاهده می شود. برای مثال سوره کوثر که شامل سه آیه کوتاه است: انا اعطیناک الکوثر فصل ربک الوانحر ان شانئک هو الابتر. این سوره همانطور که در روایت‌های تاریخی آمده است در واکنش به اظهارات تمسخرآمیز آس بن وائل نازل شد. او پیامبر را ابتر خطاب کرد، اصطلاحی که در فرهنگ عربی به معنای فردی که نسلی ندارد و نامش پس از مرگ او از بین می رود استفاده می شد. لحن این آیات به وضوح نشان می دهد که پاسخ به این توهین نیز با عبارتی مشابه ارائه شده است: شانه که هو الابتر، دشمنت خود ابتر است. این واکنش زبانی از دیدگاه روانشناختی بازتاب دهنده یک رویکرد مقابله‌ای است که در آن احساساتی چون خشم و تحقیر در کلام تجلی پیدا می کند. از منظر تحلیلی این نوع پاسخ ها پرسش هایی را درباره منشأ و نویسنده این متون ایجاد می کند. احساساتی مانند خشم، کینه و تحقیر که در این آیات مشاهده می شود ذاتاً احساسات انسانی هستند و به تجربه های زیسته و ذهنیت بشری نیاز دارند. این امر این پرسش را مطرح می کند که چگونه متنی که به خالق مطلق و فرا انسانی نسبت داده می شود چون این عواطف انسانی را بازتاب می دهد. در بررسی جامعه شناختی این سبک بیان بازتاب دهنده فرهنگ قبیله‌ای و بدوی اعراب آن دوره است. فرهنگ هایی که در آنها رقابت قبیله‌ای و مقابله به مثل جزء اصول بنیادین تعاملات اجتماعی بودند. برای مثال در این فرهنگ توهین با توهین پاسخ داده می شد و این رفتار به عنوان نشانه ای از قدرت و جایگاه اجتماعی تلقی می شد. جالب اینجاست که آس ابن وائل برخلاف این ادعا دارای فرزندانی مانند عمرو ابن عاص و هشام ابن عاص بود. این واقعیت نشان می دهد که این عبارت بیشتر از آن که حقیقتی عینی باشد صرفاً یک واکنش احساسی و توهین آمیز بوده است. از دیدگاه روانشناختی مدرن پاسخ به توهین یا بی‌توجهی نشانه ای از بلوغ فکری و آگاهی است. در مقابل واکنش متقابل به توهین بیانگر نوعی سطحی نگری و هیجانی بودن است. بنابراین مشاهده چنین رفتارهایی در متون مقدس که به یک خالق فراانسانی نسبت داده می شوند جای تأمل دارد. ابعاد احساسی و تناقض‌ها این نوع واکنش‌ها سوالاتی را در مورد ماهیت گوینده مطرح می‌کند. آیا خالق جهان با آن عظمت و دانایی مطلق نیاز دارد که به سطح توهین‌های انسانی نزول کند؟ اگر این آیات تجلی الهی هستند، چرا حاوی احساساتی مانند خشم، کینه و تهدید هستند که معمولاً به انسانها و به ویژه رفتارهای عصبی آنها نسبت داده می شود؟ برای نمونه تصور کنید فرزند فردی هنگام شنیدن این آیه در هنگام تلاوت قرآن متوجه شود که خدای جهان پدر او را ابتر خطاب کرده است، در حالی که او از وجود فرزندان پدرش آگاه است. چون این لحظاتی ممکن است احساس تناقض در ذهن خواننده ایجاد کند. تهدید و وعده یکی از ویژگی‌های بارز بسیاری از آیات قرآن است. این ویژگی نه تنها در واکنش به افراد خاص، بلکه به عنوان یک استراتژی کلی در قرآن دیده می‌شود. از دیدگاه روانشناسی، تهدید نشانه‌ای از عدم توانایی در اقناع از طریق استدلال منطقی است. در بسیاری از موارد وقتی انسان‌ها نمی‌توانند استدلالی قوی ارائه دهند، به تهدید و ارعاب متوسل می‌شوند. نمونه دیگر این رفتار را میتوان در آیات نازل شده سوره مدثر درباره ولید ابن مغیره مشاهده کرد. او یکی از ثروتمندترین و بانفوذترین افراد قریش بود که در برابر پیام پیامبر مقاومت نشان میداد. قرآن در توصیف او از عباراتی مانند عدو الله، دشمن خدا استفاده کرده و او را تهدید به عذاب کرده است. این تهدیدها نیز بازتاب دهنده همان الگوی واکنش‌های انسانی است. این آیه با لحنی احساسی و شخصی به نظر می‌رسد که خدای اسلام در واکنش به رفتار ولید خود را درگیر این اختلاف کرده است. عبارتی مانند بگذار مرا بیانگر نوعی لحن انسانی است که معمولاً در نزاع‌های شخصی به کار می‌رود. توصیف ولید و واکنش الهی در ادامه آیات به ثروت و جایگاه اجتماعی ولید اشاره می‌کنند. این توصیف نشان می‌دهد که ولید از نظر دارایی و تعداد فرزندان در موقعیتی بسیار ممتاز قرار داشته است. با این حال او به پیام پیامبر ایمان نیاورد و نسبت به آیات قرآن عناد ورزید. در واکنش به این رفتار قرآن چنین می‌گوید: سأرهقه صعودن. این عبارت به معنای تحمیل رنج و مشقت بیپایان است. در تفاسیر این مشقت به عنوان بالا رفتن از کوههایی از آتش در جهنم تفسیر شده که تکرار پذیری و شدت آن عذاب ابدی را به تصویر می کشد. این آیات نه تنها به عنوان هشدار و تهدید علیه مخالفان پیامبر، بلکه به عنوان بازتابی از تعاملات انسانی و فرهنگی زمانه نیز قابل تحلیل هستند. لحن تهدید آمیز و واکنش سریع به مخالفت‌ها نشان دهنده نوعی فرهنگ قبیله‌ای است که در آن رقابت و پاسخ به دشمنان با شدت هرچه تمام‌تر انجام می شد. رفتارهای مشابه در دیگر بخشهای قرآن نیز مشاهده می شود. برای مثال اشاره به رویدادهای تاریخی یا داستانهای مشهور مانند داستان اصحاب فیل نشان دهنده تمایل قرآن به استفاده از اسناد و وقایع شناخته شده میان یهودیان و مسیحیان است. این روش که میتوان آن را انکار وقایع تاریخی نامید در راستای تأیید و مشروعیت بخشیدن به پیام قرآن به کار گرفته میشد. در بسیاری از این آیات عدم پذیرش آیات قرآن با عذابی سخت پاسخ داده شده است. این نوع برخورد به ویژه در عبارتی مانند استعارهقه سعودن بیانگر آن است که در صورت عدم ایمان هیچ گونه گفتگویی صورت نمی گیرد و تنها مجازات اعمال می شود. از دیدگاه روانشناختی چون این روی کردی می تواند نشانه ای از عدم تمایل به تعامل فکری و اتکا به ابزارهای تنبیهی باشد. مال و بنون مفهومی قبیله ای و جایگاه آن در قرآن. موضوع مال و بنون یعنی دارایی و فرزندان یکی از مفاهیمی است که به طور مکرر در قرآن مطرح شده است. برای مثال آیه 12 سوره مدثر و برای او مالی گسترده و فرزندانی که همیشه حاضرند قرار دادم. این عبارت بازتاب دهنده ارزش‌های قبیله‌ای اعراب آن دوران است که جایگاه اجتماعی فرد بر اساس میزان دارایی و تعداد فرزندان به ویژه پسران سنجیده می شد. این مفاهیم به ویژه در دوره مکی بارها در قرآن دیده می شود. با این حال از منظر محتوایی می توان پرسید که چرا در مواردی که موضوع اصلی ایمان یا کفر فرد است به این مسائل اشاره می شود. برای مثال در مورد ولید ابن مغیره قرآن به ثروت و فرزندان او اشاره می کند، اما این عناصر تأثیر مستقیمی بر نتیجه گیری یا پیام آیات ندارند. این امر ممکن است نشان دهنده تأثیر زمینه‌های اجتماعی و روانشناختی بر نگارش متن باشد. یکی از نمونه‌های برجسته حضور احساسات انسانی در آیات سوره مسد است. بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد، نه مال او و نه آنچه به دست آورد به او سودی نخواهد بخشید. در این سوره نفرینی مستقیم به ابولهب و همسر او مشاهده می شود. این سوره علاوه بر انتقاد از مخالفت ابولهب به دارایی و کسب و کار او نیز اشاره دارد. این پرسش مطرح می شود که چرا در اینجا مال و کسب به متن افزوده شده در حالی که موضوع اصلی مربوط به سرنوشت ابولهب در آخرت است. چون این اشاره هایی ممکن است بازتاب دهنده نوعی حساسیت یا واکنش احساسی باشد که از دیدگاه روانشناختی به فردی که در موقعیت ضعف قرار دارد نسبت داده می شود. برای مثال کسی که در برابر ثروت یا موفقیت دیگران احساس محرومیت می کند ممکن است تمایل به بیان این موضوع در واکنش های خود داشته باشد. نقش قافیه در معنا و محتوا یکی دیگر از نکات قابل توجه تأثیر قافیه بر انتخاب واژگان در قرآن است. برای مثال در برخی آیات به نظر می رسد که واژگان و حتی اعداد به گونه ای انتخاب شده اند که قافیه و هماهنگی متن حفظ شود، حتی اگر این انتخاب ها از نظر مفهومی چندان ضروری به نظر نرسند. این موضوع می تواند بازتاب دهنده سنت های ادبی و زبانی عربی در آن دوران باشد که در آن ارزش های شاعرانه و موسیقیایی نقش مهمی در تاثیرگذاری بر مخاطبان داشتند. نقش ولید ابن مغیره در نقد پیام پیامبر. ولید ابن مغیره یکی از برجسته ترین شخصیت های قریش نقشی کلیدی در نقد پیامبر اسلام ایفا کرد. او با استفاده از دانش خود درباره اساطیر اولین به معنی افسانه های پیشینیان به دنبال آن بود که نشان دهد محتوای قرآن جدید نیست و پیشتر نیز وجود داشته است. این رویکرد باعث شد که قرآن به طور مستقیم به او واکنش نشان دهد و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. در آیه 10 سوره قلم به افرادی که به طور مداوم سوگند می‌خورند و فاقد اعتبار هستند اشاره شده است. این انتقاد به نظر می‌رسد که شخصی سازی شده باشد و به طور خاص به رفتارهای اجتماعی و ارتباطی ولید بن مغیره مرتبط است. قسم در قرآن و تضادهای زبانی. یکی از نکات برجسته در قرآن استفاده مکرر از قسم است. برای مثال سوگند به ستاره‌ای که فرو می‌افتد، سوگند به آسمان و به ستاره درخشان، قسم می‌خورم به روز قیامت. در این آیات خداوند به پدیده‌های طبیعی، کیهانی و مفاهیم مرتبط با جهان آخرت قسم می‌خورد. این موضوع که اغلب در متون دینی به عنوان ابزاری برای تأکید بر اهمیت پیام‌ها استفاده می‌شود، در قرآن بسیار رایج است. با این حال در قرآن همانطور که پیشتر اشاره کردیم، در آیه 10 سوره قلم به طور ضمنی به سوگند خوردن انتقاد می‌کند و هرگز از هر قسم خورنده حقیر اطاعت مکن. این تضاد زبانی پرسش‌هایی را در مورد سازگاری مفهومی متن ایجاد می‌کند. چرا خداوند که خود بارها از قسم استفاده می‌کند این رفتار را در انسان‌ها محکوم می‌نماید؟ آیا این تناقض بازتاب دهنده نقش قافیه و آهنگ در تنظیم متن است یا هدف دیگری را دنبال می‌کند؟ یکی از بخش‌های قابل توجه قرآن شخصیت سازی منفی و استفاده از توصیف‌های تحقیرآمیز برای مخالفان پیامبر است. برای مثال در آیه‌ای درباره مخالفی که به نظر می‌رسد به ولید ابن مغیره اشاره دارد، چنین آمده است: آنکه بسیار عیب جوست و برای سخنچینی در رفت آمد است، به شدت بازدارنده از کار خیر و متجاوز و گناهکار است، گذشته از اینها کینه توز و بی اصل و نسب است. در این آیه مخالف به عنوان شخصی خبیث، متکبر و حتی ذنیم توصیف شده است. واژه ذنیم در ادبیات عربی به فردی که نامشروع یا مجهول النسب است اشاره دارد. این توصیف که حاوی یک اتهام شخصی و تحقیرآمیز است، پرسش‌هایی را درباره ماهیت متن مطرح می‌کند. از دیدگاه اجتماعی چنین اتهامی بازتاب دهنده باورهای فرهنگی عرب‌ها در آن زمان است که تولد نامشروع یا ناشناخته بودن نسب را نوعی آر تلقی می کردند. این باور که فاقد مبنای منطقی است، متاسفانه تا امروز نیز در برخی جوامع ادامه دارد. با این حال پرسش مهم این است که چرا یک متن الهی که به خالق جهان نسبت داده می شود از چنین باورها و روش‌هایی برای تحقیر افراد استفاده می‌کند؟ تحلیل استفاده از تشبیهات حیوانی و روایت‌های مسخ در قرآن. قرآن به عنوان متنی مقدس و تاریخی دارای ویژگی‌های زبانی و مفهومی خاصی است که در مواردی به تشبیهات، تحقیرها و روایت‌هایی با محتوای عجیب و غیر معمول می‌پردازد. در ادامه به بررسی این جنبه‌ها، از جمله تشبیه انسان‌ها به حیوانات و داستان‌های مسخ می‌پردازیم و پرسش‌هایی را در مورد مفاهیم و اهداف آنها مطرح می‌کنیم. تشبیه یهودیان به حیوانات. در آیه 5 سوره جمعه قرآن به یهودیانی که به احکام تورات عمل نمی‌کنند اشاره می‌کند. کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند، مانند اولاغی هستند که کتاب‌هایی حمل می‌کند ولی چیزی از آنها نمی‌فهمد. در این آیه یهودیان به اولاغ تشبیه شدند که کتاب‌هایی را حمل می‌کند اما از محتویات آنها چیزی نمی‌فهمد. این تشبیه به وضوح بازتاب دهنده تحقیر و سرزنش است. یکی از روایت‌های برجسته قرآن داستان مسخ یهودیان به میمونها و خوکها است. در آیه 60 سوره مائده آمده است و از میان آنان میمونها و خوکها را قرار داد. طبق این روایت خداوند گروهی از یهودیان را که در روز شنبه از دستورات الهی سرپیچی کردند به شکل میمون و خوک مسخ کرد. این داستان علاوه بر تحقیر، تأکید بر قدرت و مجازات الهی دارد. از منظر تاریخی این روایت باعث ایجاد نگرش‌های منفی و حتی توهین‌آمیز نسبت به یهودیان در طول تاریخ شده است. برای مثال در برخی جوامع اسلامی یهودیان با عناوینی مانند برادران میمون و خوک خطاب می‌شوند. از دیدگاه روانشناختی این نوع بیان واکنشی احساسی به تضادها و مخالفت‌ها است و اغلب برای تقویت هویت گروهی و کاهش اعتبار مخالفان به کار می‌رود. با این حال پرسش اساسی این است که آیا چنین روی کردی با تصور از یک خالق فرا انسانی و فرا مادی سازگار است؟ آیات شخصی سازی شده و تناقض با پیام جهان شمول. یکی از نکات جالب توجه در قرآن وجود آیات شخصی سازی شده است که به نظر می رسد تنها برای یک فرد یا موقعیت خاص نازل شده اند. برای مثال آیه 53 سوره احزاب: و بر شما حرام است که رسول خدا را آزار دهید و پس از او هرگز زنان او را به همسری بگیرید. این آیه به وضوح به محافظت از موقعیت اجتماعی و خانوادگی پیامبر اشاره دارد. طبق تفسیرها این آیه در واکنش به خبری مبنی بر تمایل شخصی برای ازدواج با عایشه پس از وفات پیامبر نازل شده است. طبق روایات تفسیری این آیه در واکنش به اظهارات طلحه ابن عبیدالله یکی از صحابه و از مبشرین بهشت نازل شده است. طلحه اظهار داشت که اگر پیامبر وفات کند تمایل با ازدواج با عایشه همسر پیامبر دارد. این اظهار نظر که در آن دوران ممکن است طبیعی تلقی شده باشد واکنش شدیدی را از سوی پیامبر و نزول این آیه به دنبال داشت. نکته قابل تأمل این است که چرا این حکم تنها پس از این اظهارات خاص نازل شد و چرا پیشتر در طول 17 سال دعوت پیامبر اشاره‌ای به آن نشده بود؟ حقوق انحصاری پیامبر در ازدواج، بررسی آیه 50 سوره احزاب. آیه دیگری که به حقوق ویژه پیامبر در ازدواج اشاره دارد به وضوح گستره وسیع‌تری از اختیارات را برای او قائل می شود. ای پیامبر، ما برای تو زنانت را که مهریه آنها را داده ای حلال کرده ایم و همچنین زن مؤمنی که خود را به پیامبر هدیه کند. اگر پیامبر خواسته باشد این برای تو مخصوص است و نه برای مؤمنان دیگر. ما می دانیم که در مورد زنان تو چه حکمی قرار داده ایم تا برای تو هیچ گناهی نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. این آیه حقوق گسترده‌ای را به پیامبر اختصاص می دهد، از جمله امکان ازدواج با تعداد نامحدودی از همسران، در حالی که این تعداد برای دیگر مسلمانان به 4 نفر محدود شده است. امکان تصاحب زنان اسیر جنگی یا همان ملک یمین، پذیرش زنان بدون نیاز به عقد یا مهریه صرفاً بر اساس هبه نفس. این حقوق که تنها به پیامبر اختصاص داده شده اند نشان دهنده جایگاه ویژه او در ساختار اجتماعی و دینی آن دوران است. آیات تکمیلی و واکنش عایشه. آیه دیگری که به پیامبر اجازه کنترل بیشتری در روابط خود می دهد چنین بیان می کند. آیه 51 سوره احزاب: تو هر کدام از زنانت را که بخواهی به تأخیر می اندازی و هر کدام را که بخواهی به نزد خود می بری. این آیه به پیامبر اجازه می دهد که هر یک از زنان خود را بنا به صلاح دید نگه دارد یا کنار بگذارد و حتی در آینده دوباره به آنان بازگردد. طبق روایت‌های تاریخی و احادیث این احکام واکنش‌هایی را در میان همسران پیامبر برانگیخت. عایشه همسر پیامبر با شنیدن این آیات اظهار داشت: اری ربک یسار او فی هواک، به نظر می رسد که پروردگارت در تحقق خواسته های تو شتاب می کند. این جمله نشان دهنده برداشت عایشه از هماهنگی میان نیازهای پیامبر و نزول آیات است. روایات مرتبط با هبه نفس و نقد اخلاقی آنها در برخی از روایات، از جمله حدیثی که در صحیح بخاری نقل شده است، مواردی ذکر شده اند که پیامبر از آیه هبه نفس استفاده کرده و از زنان خواسته است که خود را به او تقدیم کنند. یکی از این موارد داستان عمیمه بنت نومان است. طبق روایات پیامبر از عمیمه درخواست کرد که خود را به او هبه کند. پاسخ عمیمه به این درخواست بیانگر نوعی نارضایتی و تحقیر بود. آیا یک ملکه خود را به یک فرد عادی تقدیم می کند؟ این روایت پرسش های اخلاقی و اجتماعی متعددی را درباره ماهیت این احکام و تناسب آنها با مقام پیامبر ایجاد می کند. ازدواج با زینب و تحریم فرزند خواندگی. یکی دیگر از موارد برجسته داستان ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش، همسر پیشین زید بن حارثه، فرزند خوانده پیامبر است. قرآن در این باره می گوید آیه 37 سوره احزاب: پس هنگامی که زید از همسرش حاجت خود را برطرف کرد، او را به همسری تو درآوردیم تا برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده پس از طلاق هیچ مشکلی نباشد. این آیه به صراحت به ازدواج پیامبر با زینب اشاره دارد و فرزند خواندگی را تحریم می کند. تحریم فرزند خواندگی که یکی از اقدامات انسانی و اجتماعی برای حمایت از کودکان بی سرپرست است، تنها به دلیل این واقعی خاص در قرآن نازل شده و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته است. آیا واقعا قرآن از سوی خالق مطلق صادر شده یا اینکه تنها مجموعی از افکار و احساسات بشری است که در قالب دینی و الهی به ما منتقل شده؟ با دقت به لحن‌های خشمگین و تهدید آمیز قرآن، به ویژه در آیات مکی، به نظر می‌رسد که گاهی این کتاب بیشتر شبیه به واکنش‌های انسانی است تا کلامی که از سوی خالق بی همتا آمده باشد. آیات تهدید آمیز علیه مخالفان پیامبر تمایلات اجتماعی و فرهنگی آن زمان را به وضوح منعکس می کند. این امر باعث می شود که به جای اینکه قرآن را صرفاً یک وحی از سوی خداوند بدانیم، باید آن را در قالب تاریخ بشری و ذهنیت اجتماعی آن دوران تحلیل کنیم. اگرچه قرآن خود را کتابی الهی می داند، اما شاید در بعضی از بخش های آن، به ویژه در واکنش ها به دشمنان و مخالفان، باید پرسید که آیا این پیام ها واقعا از سوی یک خالق مطلق بودند یا اینکه تنها احساسات و واکنش های انسانی در یک زمان و مکان خاص به آن شکل در آمدند. شاید امروز لازم باشد تا با دقت بیشتری به قرآن نگاه کنیم و از دیدگاهی انتقادی تر آن را به عنوان یک متن تاریخی و فرهنگی بررسی کنیم که در آن آثار بشری به وضوح نمایان است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان و دزدان، که هر چقدر بگم دزدان کم گفتم، چون اکبر دزد و رهبر دزد، ست بیله اسلامی دزد، تشخیص و خبرگان و شورا، نفس قوه دزد قضائیه و مجریه و مقننه، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد، ابواب جمعی های دزد، سرداران سپاه دزدن در دزد. البته این شامل از اون طلبه، ببخشید این لغت رو باید بگم، طلبه ریقو تا حجت الاسلام و آیت الله و همه این گند و کثافت ها میشه آخوند آخونده، آخوند آخونده، این آخوند بره اون آخوند بیاد، هیچی درست نمیشه. گوش به حرفای کسی ندید، چشم گوشتون رو باز کنید. آخوند یعنی دزد، دزد، دزد اسلامی، دزدی که با اجازه الله دزدی میکنه، دزدی که اسلام نو به محمدی بهش اجازه دزدی داده، اجازه غارت رو هم داده. این دزدان از الله مدرک دارن، هر شب میرن بالا، طبقه اول در میزنن، بعد طبقه دوم در میزنن، تا میرسن طبقه هفتم میشه الله. الله، الله میگه برید دزدی کنید، سهم منو بپسین بالا. مال الله هم میدزدن. آخوند جز دزدی کاری بلد نیست. یه الله واسهتون درست کرده گذاشته اون بالا، میگه من الله گفته بارم بدزدم، اون الله ها نمیدی، یه الله میکنم تای چا واسهتون. اسم این الله زیر زمینی رو میذارم امام زمون، اونم به من اجازه داده، چون صبح به صبح میرم تای چا، صبح نمیخورم، میام بالا میگم این اجازه امام زمونه. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. قبل از اینکه وارد بحث امروزم بشم، دو مورد که دوستان سوال کردن و این دو مورد رو من جواب میدم خدمتون خیلی سریع و بعد میریم سر برنامه خودمون. این دو مورد، یکیش این لانه جاسوسی توی نیویورک، یکیش هم شب یلداست. راجع به این لانه جاسوسی توی نیویورک، از روز اول FBI, CIA, دولت امریکا، تمام نماینده ها خبر داشتن اونجا چه خبره. اینقدر ذوق نکنید، امروز نوبتش شده که ببندنش، قراره به جاهای دیگه هم برن رخنه کنن، منتها اگر صلح بشه دیگه سراغ بنیاد ایمان نمیرن، مثلا یا نمیدونم مرکز اسلامی بیبرلی هیلز دیگه باش کاری ندارن. البته به خیلی مراکز عربی هم کمک میکردیم که ما اصلا اسمشو نمیدونیم، ما همون جاهایی که بلدیم میگیم. اینا رو همه رو این مملکت میدونه چه خبره. این مسئله خیلی ساده براتون بزنم، 20 سالگرد لاکربیه، هواپیمای پانامریکن روی اسکاتلند روی دهکده لاکربی سقوط کرد، نزدیک 270 نفر آدمی که نه کاری با سیاست داشتن نه هیچی کشته شدن. 20 مردم رو سرگردوندن، مردم خودشونه ها، همه شون هم میدونستن پول اینو کی داده، از کجا اومده، چجوری شده. آخرش هم اون دو سه نفری که علم کرده بودن که اینا بودن، یکشون گفتن سرطان گرفت، یکیشون هم تبرئه شد. اینا نبودن، بمب خودش رفته بوده اون تو، خودش منفجر شده. در مقابل قراردادهای میلیاردی اینا شهروندهای خودشون هم به کشتن میدن. فکر نکنید فقط ماها رو اینجوری میکنن، سیاستمدار یعنی این. حالا ببینید سیاستمدار بیاد آخوندم باشه، اینا با همدیگه دست دارن، معامله میکنند. شما فکر میکنید ملت ایران که به این دربدری و بدبختی و 30% زیر خط فقر، میگن آمار خودشون میگه 30 میلیون زیر خط فقره، یعنی نون نداره بخوره، باز کثافتهایی هستن میان از این حکومت دفاع میکنن؟ اون جنسش کثیفه، جنسش خرابه، آشغاله. وقتی اینها یه همچی جانورایی رو میبینن، میگن اینا به درد زنده موندن نمیخورن. ماها هی اینجا خودمون با هم دیگه دعوا میکنیم سر اینکه حسن 2 دلار بیشتر گرفت، حسین 2 دلار کمتر. ما گرفتاری داریم با خودمون. ما فکر میکنیم یه چیزی که امروز ما فهمیدیم FBI نمیدونه، باید بریم به FBI خبر بدیم. اونجایی که عمل نمیکنن دست خودشونه که نمیکنن، دستور دارن که نکنند. خیلی ساده، بمبگذاری مغازه من 2 زندانی داشت، پلیس اینا رو گرفته بود، تحویل حکومت انگلیس داده بود. 8 ماه اینا تو زندان بودن، نه یک روزنامه، نه یک رادیو، نه یک وبلاگ، هیچ کسی درباره اینا هیچی ننوشت. بعد 8 ماه هم در مقابل یه قرارداد فرستادنشون رفتن ایران. خود ایران هر دو رو کشت. اینا معامله میکنن عزیزان من، جان من. انقدر فکر نکنید که هر کاری فرنگی ها میکنن درسته، خوبه. نه، به قول چرچیل گفت انگلیس دوست و دشمن نداره، انگلیس گرفتاری اقتصادی داره. همه کشورها همینن، فرانسه هم همینه، آلمان هم همینه، همه کشورها. بدبخت ملتیست که نمیفهمه. امروز بحث من سر اوناست. مسئله دوم، مسئله شب یلداست. سوالات زیادی شده. ببینید یلدا، کریسمس، هانوکا، همه اینا جشن نوره. نور به چه معنیه؟ در آخرین روز آذر و اولین روز زمستان که در همین امریکا اولین روز زمستان دیروز بود، یعنی روز اول دی، در همه دنیا اینه، منتها تقویم ما با این فصل ها حرکت میکنه. بلند ترین شب ساله. سابقه مردم های خاورمیانه یه جایی هست که اینا بهش میگن که پرانتز تمدن، میگن Fertilized Crescent جاییست که اینجا شروع کردن به گندمکاری برای اولین بار و شهرنشینی از اونجا به وجود اومد. این پرانتز اونجاییست که دجله و فراد از هم سوا میشن و بعد میان به هم میچسبن، وسط اینه. تمدن از اونجا شروع شد، شهرنشینی. سومریا بودن، آشوریا بودن، فنیقیا بودن، مادها بودن، اینا هی نوز پیدا کرد. ایلامی ها بودن. باور اینها خداشون خورشید بود، و بعد پسر خورشید، مثل عیسی که پسر اللهه، پسر پدر آسمانیه، اونها میترا یا مهر به فارسی پسر خورشید بود و قصهش هم همون قصه است که شما راجع به مسیح میشنوید که توی یک غاری از یک مادر باکره به دنیا آمد. حالا کاری به اینا نداریم، ولی میترا روزی به دنیا آمد که از فردای اون روز، شبی به دنیا آمد که از فردای اون شب خورشید بیشتر روی آسمون میمونه. یعنی چی؟ یعنی از اول دی روزهاش رو به بلند شدن میکنه تا میره به آخر ماه خرداد، همینجور هر روز بلندتر میشه. این به خاطر حرکت بیضیوار زمین به دور خورشیده. در نیمکره شمالی ما خورشید رو بیشتر و بیشتر و بیشتر میبینیم. در فصل اول فصل بهار 12 ساعت تاریکه، 12 ساعت روشنه، تا میرسیم به آخر خرداد که اگه شما در نیمکره بالای نیمکره شمالی باشید اصلا هوا تاریک نمیشه. در شمال سوئد 6 ماه هوا روشنه، برای اینکه قرار گرفتن زمین نسبت به خورشید اینجوریه، اینجوری نیست. این دایره اگه یه میله از وسطش رد کنید این میله کجه. به همین دلیل زمستون و تابستون نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی فرق میکنه. جشن نور یلدا، ایرانی ها قدیم وقتی که بعد از زوربانیزم که مه هنوز بود، اینها سر تپه ها آتش روشن می کردن، می رفتن به استقبال فردا، فردایی که فردای خورشیده، یعنی تا صبح روز بعد بیدار می موندن. کریسمس رو از همین درست کردند. یلدا به زبون سوریانی یعنی تولد، هانوکا دنباله همینه. اینا همش جشن نوره، عیبی هم نداره، همش خوبه، همش شادیه. علت رنگ قرمز، ما در تمام کتیبه ها میبینیم که مهر یا میترا کلاهش قرمزه، شنلش قرمزه. رنگ قرمز رنگ میتراس، رنگ مهره. کلاهای بابا نوئل دیدین یه دوره سفید داره بعد قرمزه. یه کلاهایی هست بهش میگن کلاهای مهری، شما عکس مهر رو هر جا ببینید با اون کلاهه. در زمان اشکانیان خیلی زیاد این مسئله بوده، خیلی ها میگفتن مهرداد دوم مهره، از این کسایی که خودشونو میبستن به آسمان. یا اصولا عیسی در تاریخ دو تاست، یکی توی ایرانه یکی توی بیت المقدسه. من نمیخوام وارد اونا بشم چون یه عده تعصب دارن میگن نه آقا تو نباید اینا رو بگی. چشم، نمیگم. رنگ قرمز چون در هندوانه که پارش میکنید و انار همیشه هست، اینی که هندوانه و انار حتما باید میوه یلدا باشه. این رسم و رسومی است که برای ما مونده و هر میوه دیگه ای هم میتونید بذارید. آجیل میذارن، میگه هر کار شادی خوبه. در عربیت اینا معنی نداره، عربیت فقط کشت و کشتار و اسلام و گردن زدن و گریه کردن داره. جشن‌های ایرانی شادی داره. امیدوارم توی همین چند کلمه من راجع به یلدا به اندازه کافی براتون گفته باشم. من چون فرار میکنم از اینها، برای اینکه حرفای خودم رو دارم بزنم و اون حرفها به اعتقاد من واجب تر از اینه. اون حرفها از اینجا شروع میشه. بارها و بارها من به شما گفتم ما بدیم، ما خرابیم. بیایید فکر بکنید، در امریکا شورش بشه، دولت امریکا به سربازا بگه مردم رو با گلوله بزنید، شما فکر میکنید حتی یک سرباز این کار رو بکنه؟ میدونید برای چی؟ برای اینکه این سرباز، سرباز مردمه، جلوی مردم وای نمیشه، به مردم ظلم نمیکنه. اما سرباز ایرانی سرباز خمینیه، قبلش هم سرباز شاه بوده.

در ایران چند هزار از این سربازا داریم که بچه 10 ساله 12 ساله محکوم به اعدام رو که فردا میخواد کشته بشه امشب میره بهش تجاوز میکنه و به این کار افتخار میکنه. این بیشعوری یک ملتی است که اینجور آدم ها توش هست. من به کل ملت توهین نمی کنم، ولی این آدمی که جز این ملت هست به جز بیشعور من هیچی دیگه نمیتونم بهش بگم. این شعور نداره، این فهم نداره، این فکر میکنه که 1400 سال پیش یه عربی اومده یه چیزی گفته، اینم نه اون کتابه رو خونده، نه کاری کرده، نه دنبالش رفته، آخونده گفته که اون عربه 1400 سال پیش اینا رو گفت، اینم میره به اون دختره تجاوز میکنه که اون دختر به بهشت نره، به جهنم بره، این بره به بهشت. پس بنابراین خود خامنه ای که نمیره، خود خمینی که نمیرفت تجاوز کنه. این جانوران اینا پدر دارن، مادر دارن، خواهر دارن، برادر دارن. این بیشعور اگه یک کسی به خواهر خودش چپ نگاه کنه میخواد شکم اونو پاره کنه، ولی میره به خواهر یه نفر دیگه تجاوز میکنه، چون 1400 سال پیش بهش گفتن، یه عربی گفته که تو باید این کارو بکنی. یه خورده بشینیم خودمون با خودمون فکر بکنیم، ببینیم از این بیشعوران چقدر توی مملکت ما هستند. من میام میگم آقا فکر بکن، یه نفر گوشی رو بر میداره پایین تنش رو میاره تو دهنش. ببینید به این آدم جز بیشعور چیز دیگه ای میشه گفت؟ آخه ما چقدر نوکریم، هر کسی استخون انداخت جلومون دممون تکون بدیم. اگر من اومدم تمام وقتمو، تمام انرژیمو، انرژی که ندارم واقعا، میذارم روی این کار، برای آینده مردم ایرانه، برای جوانهایی است که برای من نامه هایی که می نویسن می بینم از کجا به کجا آمدن، برای تشکر دوستانی است که از کشورهای مختلف اروپایی از سن 12 سال تا سن 80 سال، آقای فاضلی ازت ممنونم، من از زندان نجات دادی. من اگر کاری می کنم برای اونا می کنم، برای اینکه من اعتقاد دارم اگر فهم، شعور، دانش در بین یه ملتی زیاد بشه، اگر ملتی به آگاهی برسه، هیچ کسی نمیتونه روش تسلط پیدا کنه. حداقل قربانیان لاکربی هر کدوم یکی 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 30 میلیون دلار پول گرفتن. از کدوم پول؟ پولی که در اینجا بلوکه شده بود، مال ایران. ولی اون کسانی که در هواپیما در خلیج فارس هواپیماشون توسط آمریکا یا سرنگون شد، یک سناری بهشون دادن؟ اون کسانی که رفتن تو جنگ فلج شدن، موجی شدن، خودشون یه اصطلاح به خصوصی دارن، ناتوانی گرفتن، به اونا چیزی دادن یا حتی حقوقشون رو خوردن؟ دین یعنی همین، دین یعنی سر تو رو کلا بذارن، تو بری کشته بشی، آخوند بخوره. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت محمد می فرمودند برید بجنگید،

اگر کشته شدید صاف میرید به بهشت، الله حوریا رو دم در براتون قطار کرده. اگر کشته نشدید و مال مردم به چنگتون اومد، 20% رو بفرستید برای من که بدم به الله، الله پول لازم داره. بیست درصد غنایم مال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، بعدش هم 20% میفرستادن برای بیت المال، برای ابوبکر، برای عمر، برای عثمان، برای علی، برای معاویه، هر کسی خلیفه بود این پولا رو میگرفت که در راه خدا خرج کنه. کتاب 1400 سال رو بخونید، 1400 سال پس از 1400 سال شجاع الدین شفا به شما میگه این پولا در چه راهی خرج شد. امروز مردم فقر زده بدبخت ایران در اثر بیشعوری میرن به دختر 10 ساله تجاوز میکنند که اون دختر بره جهنم، این بره به بهشت. من اگر وقت میذارم برای این میذارم که شماها گیر اون آدمها نیفتید، روشن بشید. آقایی که از تهران به من پیام گذاشتی که قرآن رو روی ایر بخون، احتیاجی نداره من بخونم، برو سر کوچه‌تون هر قرآنی رو پیدا میکنی که فارسی توش داره اون فارسی رو بگیر بخون. من کم وقت بذارم که یه قرآن رو برای شما از اول تا آخر بخونم. یه تکونی بخورید. امام زمانی وجود نداره که بیاد این دنیا رو پر از عدل و داد بکنه. اگه بیاد گردن همه تونو میزنه، اول گردن آخوندار رو. آخوند چون میدونه امام زمان وجود نداره، تا آخر دنیا سوار مردم احمق میشه و سواری میگیره. برو کار کن، خمس و زکات و رد مظالم تو بده به آخوند. به من مربوط نیست، از جیب من چیزی نمیدی، چون من هرچی داشتم آخوند دزدیده برده. بیرونم دستش به هم نمیرسه، اگه میده رسید اینجا میدوزید، مالم مصادره میکرد. امیدوارم شما دوستان که چشم و گوشتون باز شده سعی کنید آدمای دیگر رو با سعه صدر، با نرمش، با آرامش روشن کنید. خانم و آقایی که بچه‌تون پاسداره، خانمی که شوهرت پاسداره، باهاش صحبت بکن. با اون بسیجی که نزدیکانت، بچت، خواهرت، برادرت، شوهرت صحبت بکن، بگو فکر کن کاری که تو میکنی برای چیه. اگر فقط برای نون در آوردن اشکالی نداره، اما اگر اعتقاد داری برو ببین به چی اعتقاد داری. نگو اعتقادت بده، نگو خرابه، نگو تو احمقی، نگو تو آدم بدی هستی. بگو برو پیدا کن که اعتقاد تو به چیه. به کتابیست که تو آسمون چاپ شده افتاده زمین، برو بخونش. این کتابی که بهش بگن کلام الله، این کلام عثمانه. این
حرفایی که از محمد شنیده بودن اومدن گفتن و در زمان عثمان جمع‌آوری کردند، یه مقدارش هم ریختن دور، آتیش زدن، ریختن تو سرکه، زمین آسمون هم به هم نخورد. تش یه چیزی در آوردن، اسمش گذاشتن قرآن. این کتاب در زمان عثمان نوشته شد. تو اگه فکر میکنی این کلام خداست، فکر کن، کاری نداره، فکر کن. اما اگر میخوای بفهمی، برو بخون ببین این خدا چند تا گاف تو این قرآن کرده. اگرم نکرده، همونو قبول کن، بگو این تو چه آسمون چاپ شده و افتاده پایین. بحث من فقط فهمیدنه، من با چیز دیگه کار ندارم. من میگم دوست عزیزم بفهم، نمیخوای بفهمی نفهم. اون آقایی که به من تلفن میکنه میگه آقا اسمت برنامه تو از نوید آزادی وردار بزن نوید آگاهی. عزیز من، انسانها وقتی آگاه بشن اولین چیزی که گیرشون میاد آزاد میشن. میدونی چقدر من نامه دارم که آقای فاضلی شما من از زندان آزاد کردی، چشم و گوش منو باز کردی. آگاهی آزادی به وجود میاره. اگر یه کسی اومد بهتون گفت این آخونده بد بود، این آخونده خوبه، بدونید دشمن شماست، بدونید نوکر اون یکی آخونده است که میگه آخونده خوبه، بدونید از اون داره چیز میگیره. نه خامنه ای خوبه، نه نمیدونم خمینی خوبه، نه رفسنجانی خوبه، نه خاتمی خوبه، نه اصلاح طلبش خوبه، نه سلمونیش خوبه. آخوند یعنی دزد. هر وقت آخوند بخواد خوب بشه، اون لباس کثیف رو باید از تنش در بیاره. اون لباس رو تنش میکنه که سر تو رو کلا بذاره. محمد ابن عبدالله همچین لباسی تنش نبوده. این لباس اختراع یک قاضی القضات هارون الرشیده که گفت ما خواص، ما فهمیده ها، از عوام و چارپایان باید لباسمون فرق داشته باشه. مردم معمولی رو میگفت عوام کل انعام، یعنی آقایونی که کراوات زدین و اینا، شما عوام کل انعامین. اون خواصه، چون دانشمنده، چون ملاست، چون آخونده. از اونجا به بعد رسم شد این لباس رو خواص میپوشند. وقتی که اون آخونده و اگه یه آخوندی دزدی بکنه، جنایت بکنه، لباسش از تنش در میارن. مثل من و تو باید لباس بپوشه، یعنی همه ما دزدیم، همه ما جانی هستیم. اینها را اگر آدم شعور داشته باشه خیلی راحت میفهمه. عذر میخوام، من نمیخوام به کسی توهین بکنم، ولی این حقایقیست که وجود داره. بشینید با خودتون فکر کنید. کسی که بچهشو کشتن دست از راهش بر نداشت، با دوتا فوش دست از راهش بر میداره. آبه ما آدمی که به من فوش میده چقدر احمقه، چقدر بیشعوره. من چیزی نمیخوام. میخوام فوش بدی به من، تلفن کن بگو آقا حرفات مزخرفه، هیچ اشکال نداره. من میگم ما به نظر شما مزخرفه. خیلی ها تلفن میکنن، قشنگ با هم دیگه بحث میکنیم و بعد وقتی میبینم که ایشون جای دیگه است، من جای دیگه هم، میگم عذر میخوام، به شما احترام میذارم، حرفای شما برای خودتون محترمه، برای خودتون محترمه. حالا یکی حرفی نداره بزنه، این خره باربره، بهش یه چیزی میگن تلفنو ور میداره، هرچی پایین تنه داره میاره تو دهنش. این فرهنگ اسلامیه، فرهنگ آخوندیه.
فرهنگ تازیه. تازیان وقتی دعواشون میشد اول فوش میدادن به هم دیگه. نمیخوام بگم ایرانی ها تافته جدا بافته بودن، ولی این فرهنگ توی ریشه رگ و ریشه ما رفته. 1400 سال پدر در پسر به ما تزریق شده، مادر در دختر، فحش و نفرین. ما خیلی همون نمیخوایم بفهمیم، سخت فهمیدن. از این راحت تر میگم خانم قرآن رو به فارسی بخون، میگه قرآن رو به فارسی بخونم دینم رو از دست میدم. ببینید این آدم اصلا فکر میکنه چی داره میگه، راجب چی داره حرف میزنه. اگر قرآن رو بخونم دینم رو از دست میدم. آقای مجتبی از ایران تلفن کردن و گفتن که رادیویی که از لندن پخش میشه و اسمایی رو هم گفتن اونجا که آرش از دوستان منه و از من اجازه خواستن که صدای من از اون رادیو پخش بشه. دوستان عزیز، من بارها و بارها و بارها گفتم نه تنها اجازه لازم نیست، من سپاسگزار کسی میشم از هر رادیویی، از هر تلویزیونی صدای من رو پخش کنه یا تصویر رو هم پخش کنه. شما که در اروپا هستید به خصوص هیچ احتیاج به هیچ اجازه ای ندارید. نه تنها احتیاج به اجازه ندارید، من سپاسگزارتون میشم در روز 5 دفعه این برنامه رو پخش کنید. من برای عمم که حرف نمیزنم، برای مردم حرف میزنم. هر چقدر بیشتر مردم این صدا رو بشناسن بهتره، چون من هر روز صبح ساعت 7 5 روز هفته در لس آنجلس اینجا میتونم با شما مردمی که در اروپا و ایران هستی تماس داشته باشم. 7 تا 8 صبح، حالا با هر ساعتی در هر کجای اروپا میخونه. من حتی از پارس که اومدم بیرون یک روز برنامه من قطع نشده. من جمعه برنامه‌مو با پارس تموم کردم، روز دوشنبه صبح در تلویزیون کانال 1 بودم. هیچی عوض نشده. روزهای شنبه و یک شنبه هفته بعد از ظهر در سطح امریکا این برنامه پخش میشه. روزهای دیگه بازپخش برنامه من ساعت 2 بعد از نصف شبه. اگر کسی در شرق امریکا 5:30 صبح بیداره میتونه ببینه، یا اینجا 2:30 بعد از نصف شب بیداره میتونه ببینه، چون ساعت دیگه این نداره فعلا این تلویزیون. آقای سوال کرده بود که قصد تو از این که هر روز میشینی حرفا رو میزنی چیه؟ من قصدی ندارم. شما ماشینتون اگه بنزینش تموم بشه وای میسه، اگر برق خونتون قطع بشه دیگه چراغتون روشن نمیشه. چیزی که من رو وادار میکنه این کار رو بکنم پاسخهای شما مردم از دور تا دور دنیا. وقتی بچه 15 ساله از من سوالاتی میکنه، وقتی مرد 90 ساله به من میگه آقای فاضلی من 90 سالمه و همه ی عمرم بیراهه میرفتم، راه رو تو به من نشون دادی، این بنزینیست که من رو شارژ میکنه که بیام و این کار رو انجام بدم. منتها تو این راه گرفتاری زیاد دارم. همه میخوان یک شبه دانشمند بشن،
بارها و بارها من گفتم حجم ایمیل انقدر زیاده که من نمیتونم جواب بدم، من میخونم فقط. باز برای من مثل آقای فاضلی ایمیل چهارمه، آقای فاضلی این ایمیل ششمه، چرا جواب نمیدی؟ من وقت جواب دادن ندارم ولی ایمیل شما رو میخونم. پسر 15 ساله‌ای ایمیل میزنه که خب حالا شما راجع به خدا هرچی میگی بگو، اما روح که همه ادیان پایش بر اونه راجع به روح چی میگی؟ ببینید یه بچه 15 ساله نشسته گوش داده، براش سوال پیش اومده. من چون وقت ایمیل ندارم اینو بارها گفتم، آقا پسر، دختر خانم، دوست عزیز، برو روح رو پیدا کن چیه، برو روح رو معنی کن، برو بفهم روح چیه، راجب روح، همین راجب این که روح، آخه روح چیه؟ هر کی به دنیا میاد یه روح هم باهاش به دنیا میاد، هر کی از دنیا میره روحش یه جا میره، کجا میره، از کجا میاد؟ این کارخونه روح درست کردنی که هی بچه هر روز به دنیا میاد، الان 6.5 میلیارد جمعیت تو دنیاست، 6.5 میلیارد روحه، اینا میمیرن بعد این 6.5 میلیارد تموم میشه، تو نسل بعدی 6.5 میلیارد دیگه روح، دوباره 7 میلیارد روح میاد. کارخونه روح درست کنی کجاست؟ کارخونه انبار روح کجاست؟ یه خود بشینید فکر کنید راجع به این. باز جناب الان میدونم من از فردا به هم تلفن میشه، آقا من تو احضار روح بودم، روح دیدم اونجا. جوابی ندارم برای شما، برای اینکه من هرچی رفتم تو احضار روح، روح ندیدم. این روح ها از کجا میاد، به کجا میره، چه جور روحیه، چه جوری قیافش، چه جوریه، آب کیه، نون کیه، چه جوریه، روح چی چیه، مثل خدا میمونه، خدا چی چیه؟ مسئله اینی که اگر ما بخوام فکر بکنیم سختمونه. از بچگی به همون گفتن روح، حالا فکر کن به جای روح به همون گفته بودن دیگ، الان میگفتیم وقتی به دنیا بیایم یه دیگ با ما میاد، بعدش که میمیریم یه دیگ با همون میره. به زبون فارسی ما لغتی برای روح نداریم. جن که در قرآن یه سوره اومده وجود خارجی نداره. هر کی میگه جن رو دیدم دروغ میگه. برید بخونید، برید قرآن رو بخونید، این راجب جن چی میگه. امام زمان که بیاد لشکر جن میاد به کمکش، لشکر ملائکه میاد، چیزهایی که ما نمیبینیم. همیشه ما رو وعده میدن به چیزهایی که نمیبینیم، چون شعور نداریم باورش میکنیم. امروز به دلیل اینکه خیلی من جدی حرف زدم، یک فکس 3 صفحه‌ای، یه ایمیل 3 صفحه‌ای برام اومده، یک صفحهشو امروز براتون میخونم و یه خورده راجع به این فکر بکنید، فردا و پس فردا صفحه‌های دیگه‌شو میخونم. آقا خدا و دوستان زبل، با تشکر از شراره، یکی بود یکی نبود، غیر از هیچی هیچی نبود، نه زمین بود نه آسمون نه دنیا، یه حوض زد و این وسط خدا به دنیا آمد. تو پرانتز چراشو نپرسین، به دنیا آمد دیگه، چراش به شما ربطی نداره، به دنیا آمد.
خلاصه خدا از تولد خودش خیلی خوشحال شد. اولا هی از خودش میپرسید که چطور شد من به وجود آمدم؟ کی منو درست کرد؟ من اینجا چیکار میکنم؟ اما بعد که دید جوابی واسه این سوالا نداره، از خیر این قضیه گذشت و یه فکر دیگه به سرش زد. ژرفای این طنز گوش کنید. با خودش گفت حالا این حرفا که چی؟ من تنهایی تنها بشینم اینجا هی با خودم فکر کنم و خیال کنم، آخرم مخم به جایی قطع نمیده. حالا که زده و اینجوری شده و معلوم نیست من چجوری خدا شدم، با این همه قدرت عجیب و غریب بیام یک کم چیزمیز باحال درست کنم، بعدم خودم بشینم یه گوشه‌ای یواشکی نگاهشون کنم و لذت ببرم. خلاصه اینجوری شد که خدا دنیا رو درست کرد. چند میلیارد ستاره و کهکشان رو تو یه چشم به هم زدن ساخت و ریخت وسط این دنیا. خودشم رفت اون بالا. کدوم بالا؟ هم یه بالای دیگه، یه بالا، یه بالایی رفت نشست. رفت اون بالا نشست. خلاصه حالا این نمیدونیم کدوم بالاست، منم نمیدونم، ولی به هر صورت یه بالایی نشست. اول یه چند تا فرشته مرشته آفرید و دید نه فایده نداره، فرشته ها هی میپرن و با هم به هم و با هم کل کل میکنن. این کارا نمیتونست خدا رو سرگرم کنه، واسه همین به فرشته ها گفت اگه چند روز آروم بگیرین و دندون رو جگر بذارین، یکی از این سیاره ها رو پر از موجودات احمق میکنم، بعد شما رو میفرستم برین سر وقتشون باهاشون صفا کنین، یا هر کدومتون یه کاری، به هر کدومتون یه کاری میدم که باز با هم دعواتون نشه. بالاخره اینجوری شد که خدا درخت و دریا و سنگ و باد و بارون و دایناسور و اشرف مخلوقات آدم رو خلق کرد. البته شایع شده که اول خدا دو تا آدم درست کرد و بردشون پیش خودش اون تو بهشت، همون بالا، همون جایی که رفته بود نشسته بود. بعد اون دوتا آدم یه سری کارهای بیناموسی کردن و خدا رو ناراحت کردن، خدا هم لجش گرفت و از اون بالا انداختشون پایین. به هر صورت این دوتا آدم اومدن رو زمین و زندگی آدم ها از اینجا شروع شد. خلاصه چندین چند سال گذشت و اینا کم کم زیاد شدن. نپرسین از دوتا آدم چطور شد که این همه نژاد سیاه و سفید و زرد و سرخ درست شده. حالا که شده دیگه سوال نداره. و اولا خدا میشست نگاهشون میکرد و به ریششون میخندید، اما بعد از یه مدت وقتی دید این آدما اصلاً این خیالشون نیست که یه خدایی دارن و انگار نه انگار که یکی اینا را آفریده، خیلی بهش برخورد. حالا بین خودمون باشه، ولی خدا خیلی موجود لوس و نوریه، سر هر چیزی زود بهش بر میخوره و شاکی میشه. پیش خودش نمیگه که من اینا رو درست کردم، حالا خودم رفتم یه جا قایم شدم، تقصیر اینا چیه که نفهمیدن منم این وسط یه کاری هستم. بعد از این ماجراها خدا به این فکر افتاد که یه جوری این آدم ها رو از وجود خودش با خبر کنه. اولین چیزی که به نظرش رسید این بود که از بین آدما یکی رو انتخاب کنه و شب بره به خوابش بهش بگه من آقا خدا هستم، فرداشم تو بیداری بره سراغ طرف. خلاصه یه جور یارو رو مجبور کنی که بره به بقیه بگه من با خدا ارتباط دارم، در نتیجه خدا به وجود میاد یا حتما وجود داره. این اتفاق افتاد و اولین پیامبر اومد و این حرفا رو به ملت زد، اما دید هیچ کی تعبیلش نمیگیره. خدا فهمید اینجوری نمیشه، حرف زور رو که نمیشه به همین سادگی به خورد کسی داد. واسه همین یه بار دیگه از قدرت عجیب و غریبش استفاده کرد و بهشت و جهنم و توپ ساخت. توپ رو نمیدونم یعنی چی، توپ رو کشیده توپ ساخت.
این اصطلاح ایرونیه، اصطلاح جدید ایرونه، نمیدونم. توپ توپ گفت حالا اگه به حرف من گوش دادین میبرمتون بهش که خانم بازی کنین، مشروبای خوب بخورین و صفا کنین. اگه به حرف من گوش نکردینم میفرستمتون جهنم، آتیشو تو حلقتون میریزم تا بفهمین دنیا دست کیه. خدا اینجوریه دیگه، خودش آدم درست میکنه، خودش میزنه خواهر مادر طرف رو یکی میکنه. صفحه اولش رو براتون خوندم، صفحه دو سهش رو فردا براتون میخونم. با دید فلسفی به این مسئله نگاه کنید. ببینید همه ادیان میگن خدا خودش به وجود اومده. همه ادیان برای اثبات وجود خدا میگن که خب اگه مثلا یه کارخونه نباشه این به وجود نمیاد، اگه پدر و مادر نباشن بچه به وجود نمیاد. بعد رفتن گیر کردن که پدر مادر اولی چیه، واسهش اومدن دستک دنبک درست کردن که گل و آب و قاطی کردن و نمیدونم گل درست کردن و فوت کردن توش و دندش رو در آوردن و نمیدونم از این کارا کردن آدم شده. امروز اون دکترایی که بیولوژی خوندن آناتومی انسان رو میشناسن، اونا هم انقدر خودشونو به خریت میزنن که میرن سرشونو میزنن زمین، تهشونو هوا میکنن، چون اونها این آناتومی که خوندن فکر نمی کنن که اون کسی که میرن سرشونو میزنن زمین تشونو هوا میکنن عربی باش حرف میزنن اینا رو با گل ساخته، یعنی کلیه و کبد و لوزالمعده و نمیدونم قلب و مغز و شریان خون و سیاه رگ و سفید سرخ رگ و اینا رو همه رو با اون گلا ساخته. دکتر آناتومی خونده میدونه اینا چجوری به وجود اومده، ولی چون بایستی خودشو به خریت بزنه میگه تو آسمون کتاب چاپ شده افتاده، من برم بشم وردست خامنه‌ای هر اتفاقی هم میفته بیفته. یارو ولایتی دکتر ماماس، میدونه بچه چجوری به دنیا میاد، میدونه بچه چجوری میگیره، ولی میره دنبال اون که اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ علق علق علق علق علق، الله فرموده علق. نمیخوای راجبش فکر کنی نکن. عوضش خونه چند میلیاردی داره. همه ای خریت ها چیز نیست، بعضی خریت ها پول در میاره، قبول میکنه که خره پول در میاره. دکتر ولایتی رو میگم، از این دکتر ولایتی ها زیاد داریم. اینجا تمام این بنیادهای اسلامی رو دکترها میگردونن، نه دکتر هوایی. اینا رفتن دانشگاه مدرک دکتری گرفتن، اما چون پول توش در میاد خودشونو به خریت میزنن. اعتقادات دارن، اعتقاد داشته باش 3-4 تا 3,200,000. آقا 3,200,000 تا نمیشه، آقا تو کتاب آسمونی نوشته، تو با کتاب آسمونی هم دشمنی داری؟ تو بیشتر از کتاب آسمونی که عثمان درست کرده میفهمی؟ کلام الله، کلام خداست بابا. کتابای دیگه، اون کتابا مزخرفه، این کتاب درسته. از کجا میدونی؟ برای اینکه این کلام خداست. خدا کیه؟ تو خدا رو قبول نداری بابا، تو خیلی وزه، تو ته جهنم جاته. جهنم کجاست؟ جهنم قبول نداری؟ جهنم اونجا که آدمو میکشن به سیخ کباب میکنن قبول نداری؟ حرفاشون همینه، بر همین پایه است، هیچ
دیگه نیست. میدونی چرا؟ برای اینکه این مردم از خرد فرار میکنن. این مردم یا نمیفهمند یا خودشونه میزنن به نفهمی. برای اینی که با خرد جنگ دارند. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.

0: خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
1: بسیار سپاسگزار است.
0: خواهش میکنم در خدمت.
1: خب گزارده بودیم یا نهاده شده بود که گفتاری درباره نوروز داشته باشیم، هرچند که روزهای نوروز هم خب سپری نشده است، فایر نشده است. منم گزیدم که در اون زمینه گفتگو کنم. خب پیش از این که گفتگو کنم، مانند همیشه اوستا که فرهنگ ایرانی است و از آن ایران است و برای ایران است و به دست ایرانیان، وارونه دشمنان ایران که نوشته های زهراگین برای ایرانیان نوشتند نوشته شده است، ایران را ستایش می کند. می گوید که ایر یعنیم خوبر نو یزمیده، به زبان پهلوی می شود فر ایران را می ستاییم. بارها گفتم اوستا دو فر یا خوبرنو را می شناساند، یکی ایرینم خوبرنو، دیگری کوینیوم خوبرنو. کوینیوم خوبرنو فر شاهنشاهی است، اوستا فر شاهنشاهی ایران را هم ستایش می کنه. هنگام نیست که درباره این همین که میگم فر گفته کنم، زمان دیگری میگذارم گفته کنم. در زبان ایرانیان تا اندازه ای از میان رفته است. در زبان مردم اردبیل که من اردبیلی هستم، هر چیز نیک را دارای فر میگویند، میوه فرین یا نمیدونم جامعه فرین یا فرزند فرین، یک چنین چیزی در اونجا است. و واژه فر از واژگان بسیار کاربردی روزانه ایرانیان کافکاز است. در کافکاز که به تازی شما قف و قاز میگید، در کافکاز یک کشور ایرانی هست به نام ایرون، خودشون رو ایرون میگوین، ایرونی، و زبانشان را هم زبان ایرونی میگوین، ایرون افجاک، افجاک میشود زبان. اون مردم هم واژه فر را به نام فر به کار میبرند، کاربرد روزانه دارد. در میان ایرانیان کنونی که واژگان جاج و دشمنانه و بیگانگی بسیار جا داشته جا دارد، واژگان ایرانی اندک شده است. بگذر درباره همین جستار نوروز میخوام گفته کنم. من ناگفته نذارم که دیدگاه ایرانیان را نگاه میکنم، به هر چیزی که نگاه میکنند بسیار بی‌نواست، بسیار تنگ است، بسیار اندک است و ژرفا ندارد. از اون میان درباره نوروز میبینی که بسیار سخن گفته میکنند، اما سخنانشان دارای بنیاد نیست، پژوهشگرانشان هم دارای دانش نیستن، دارای آگاهی نیستن، بسیار کم اندک میدانن. نخست این که زبانهای ایرانی را نمیدانن، زبانهای ایرانی که میگویم یکیش همین زبان ایرانی است که ایرانیان هیچ آشنایی ندارن، که نمیدانن کشوری هم اون نام هست، نمیدانن که نوروز در اونجا آیا جشن گرفته میشه، اگر گرفته میشه چگونه است. اگر این را ندانید نمیتوانید بررسی کنید، بایستی بررسی دوشا دوش، این که اروپاییان پرال استادیس میگن، باید اونجوری باشد. اون که شناختی نیست، این که درماندگی در همه جا هست. درباره این نوروز آنچه که نخست باید بگم این است که باید ببینید که در پهلوی یا در اوستا این چه نام داشته است. در پهلوی همچنان که در زبان ایرون من گفتم، این ایرونی که الان یا اوست یا در کافکاز است، نکروش گفته می شود. این روش با اون واژه لوس در زبان لاتین و این واژه لوستر که آویز هست برای روشنایی، لایتو نمیدونم اینها، یک واژه هستش. روش در زبان کردکان گرانمایه هم روج هست و درست هست. این واژگان ژ دارای ژ با چیرگی بیگانگی در ایران که زبان تازی هست که بن ایرانیان را کنده است، با بخت برگشتگی از میان رفته است. ژ ها به ز افتاده است و گ ها به ج افتاده است و اینجور روزگار نابسامانی در زبان ایرانی شده است. این است که نکروش می شود اون سر اون روز، سر روز. نک در زبان کنونی از زبان پهلوی نو شده است، همونی که در انگلیسی هم هستش، می بینید که نیو هستش، نو. چرا این رو گفتند؟ پیش از این که اینا بگویم باید بگم که فرهنگ ایرانی استوار به چند ستون است. یک ستونش ستاره شناسی است. همه فرهنگ ایرانی اینجوری است. ستون که میگویم آره به یکی از این ستون‌ها استوار. یکی ستاره شناسی است که ایرانیان بنیانگذار این هستند. بیچون و چرا؟ و در ستاره شناسی امروزی اون ستارگانی که شما در کهکشان ها میبینید بخش بزرگش نام های ایرانی دارند. برای همین است که میگویم بنیانگذار ایرانیان هستند در این زمینه. یکی دیگر دوستاش یا سپاستاش یا نگاه به روشنایی هست. این هم ویژگی دارد، بسیار ویژگی دارد و در اون زمینه می شود بسیار گفتگو کرد. این بخش بزرگی هست، این که به روشنایی نگاه کردن، که خب باز هم به ستاره شناسی پیوند دارد و ستاره بزرگ خور یا خورشید که همون سول در زبانهای اروپایی است، که زبان ایرانی هم همین است. سول با خور یک واژه است که می دانید. و دیگر روشنان دیگر و ستارگان دیگر. نگاه ایرانیان به اینها بسیار زیاد بوده است و فرهنگ ایرانی بر این پایه است. چرا نوروز را آوردند و از کجا آمده است؟ باز جستار بزرگی است. باور بر این است که یکی از رهبران بسیار بسیار سترگ جهانی به نام یما در اوستا و در زبان جهانیان هم همین یما است. خب در پهلوی یا جه میشن، این است که مانند یوه که شده از جو برای نمونه، یا یم که میشود جم. این یما به باور بر این است که یکی از رهبران ایرانیان به نام یمه بنیانگذار همین نوروز است. حالا این که میگویم رهبران ایرانیان، این هم تنگ است، اینجوری تنگ گفتگو تنگ است، به فراختر از این است. این رهبری این مرد را میگویم. ایشان رهبر جهانی هستند، رهبر جهانی. و شگفت و رنجاور هست که ایرانیان که هر روز غرق در بدبختی و نمیدونم بیشناختی میشوند، یک واژه شرماوری را به نام اسطوره از واژه هیستوری آوردند، برای اونم دسته گذاشتند. و سپس این یعنی دسته که گذاشتند به تازی که مینویسند دوست دارن که اینا با دسته این را بنویسند تهران، و گمان میکنن که یه چیزی هست به نام هیستوری که تاریخ میگن دیروک ایرانی، یه چیز دیگه هم به نام اسطوره هست که من نمیدونم این از کجا آوردن و این ژرفای نابخردی است که کسانی را همچون یمه را در اون سایه اون اسطوره بنهند. مردمان جهان که گفتم که رهبری یمه را به خودشون پذیرفتن، برای نمونه اون مردم هندوستان، همچی سخنی نمیگوین. میدونی سخن از نوروز هست، اما پیوند به اینها داره دیگه. نیایش هایی هست، نیایش های یمه، ستایش از یمه هست. هرگز او را کسی در تاریکی نمی نامد و او را افسانه نمی پندارد. هندوان را می گویم، هندوان در هنگامی که یمه را رهبر خیش دانستند که با ما یک مردم بودند و مردم اروپا هم در اون فراز دریای سیاه می نشستیم با هم، همین مردم سوئد را که سواریه هست، اونا در اون هنگام سواریه راستین یا سوئدیان در اونجا می نشستن، نه در اسکاندیناوی، و این کسانی را که شما امروز به نام جرمن می شناسید اونا با ما در همونجا می نشستن، نه در جرمن کنونی. سراسر این بخشی که بالای دریای سیاه است که باستانشناسی ایرانی دارد و ایرانیان هیچ انگاری به این کار ندارند، هیچ انگاری، هیچ شناختی هم از این کار ندارند، درباره همه چیزم سخن میگن و همه چیزم که میگن از بیخ و بن نارواست، و شگفته که این ناروایی هیچگاه هم روا نمیشه، درست نمیشه، و بسیار هم پایدار و پیگیر هستن در دروغگویی، در ناسزاگویی، در پژوهش‌های نادرست، هیچ پیشرفتی هم ندارن اما دستبردار نیستن. اون بخش راه را که من میگم اون را در سراسر جهان امروز در جهان باستان شناسی، مردم شناسی، یم نیم میگم جای یمه، یما اونجا فرمان روا بوده است. چرا بوده است؟ واژه زمین، من یه بارم گفتم این را، از واژگان بسیار کهنه در زبان ایرانی است، بسیار باستانی است. چرا؟ برای اینکه زیر پا سرد بوده است. این که در زبان ایران واژه‌ای هست به نام ارد که در انگلیسی هم ارد هست، اون واژه در تازی وام شده است، ارز شده است، همون واژه است، اون تازی نیست، اون واژه ارد است. در زبان هیتی هست که یکی از زبان‌های ایرانی است، ارد یا ترا در لاتین هست، شاید ترا گدارا شنیده باشید. این ارض را زم گفتن، زمین گفتن، و در زبان روسی هم زیملا، برای اینکه مردمان اسلاوی که اون زمان اسلاویک نبودن و در چارچوب مردم ایران بودن، بار پیشم گفتم مردم سرب ایرانی به شمار میان، برای اینکه با ایرانیان از یک نژاد و یک زبان در یک کجا می نشستن، و اون واژه زیملا در زبان روسی هم هست، به هر حال در اونجا بودند و این یما رهبر این مردمی بوده است که در اونجا می نشستن، مردمان همه مردم خاور، خاور دور به ویژه، هر کدام کشور را، از تایلند و لاوس، کامبوج، نمیدونم کامبوج که نام شاهنشاه کامبوزیا هستش، کامبوزیا هخامنشی، کامبوجیه شما میگید، از نام او هست، و کره و چین و ژاپن، همه اینها یمه را یک کسی داستانی نمیدانند و در رهبری اونها هست، و ایشان کوتاه بکنم، زیاد در اون زمینه گفتگو هست، ایشان از کسان است که نوروز را بنیان گذاشته است، پس دانسته می شود که نوروز چه اندازه کهنه است. من نمیدانم که کسی هم نمیداند که در هنگام بنیانگذاری این یمه به این نام، یا مردمی که همراه با یمه می نشستن، ما می شناسیم پدرش را ویمکان می شناسیم، نیایشی هم از به نام ویمکان در زبان سانسکریت، او را ستایش می کنن، پدر او را ستایش می کنن، خواهرش را ستایش می کنن، ستایش های روزانه است، و از چهار سوی گیتی بخش نیمروز را از آن یمه سانسکریت زبانان میشناسان، و امروز هندوان هم همچنین میشناسن. چرا این را بنیان گذاشتند و کی بوده است؟ گفتم نگاه به روشنایی زیاد بوده است. شما در اون هنگامی را که به نام یلدا هست را نگاه بکنید، در اون هنگام چیرگی تاریکی هست و ایرانیان و فرهنگ ایرانی از تاریکی بسیار بسیار گریزان است. حالا میخواهید به ایچه مردمان دیگه مگه نیستن؟ مردمان دیگه هستن، هیچگاه نشان ندادن، نوشته در این زمینه ندارن، ما داریم، نگاه که میکنید میبینید که بسیار از تاریکی گریزان بودن. این است که همه اون شب را مینشستن تا روشنایی بدمد و اون روز آمدن اون روز را که گفتم فردای یلدا هست را دی میگوییم ما. دی میشود همین که در زبان انگلیسی روشنایی هست، در سوئدی دگار همون واژه هستش، تاک در جرمن همون واژه است روشنایی. از اون هنگام گفتم بر پای ستاره شناسی، از اون هنگام شماره میکنه تا روشنایی زیادتر و زیادتر میشه. خب سپس یک جشن دیگری هست به نام صده، پس از اون میآید افزایش روشنایی آنچنان زیاد میشود که شب و روز با هم برابر میشود، تاریکی با روشنایی برابر میشود و از بامداد روز اورمزد سر سال نو هرمز فروردین روشنایی فزونتر می شود. اون هنگام را ایرانیان دمش وهار یا بهار نامیدند، آمدن نوروز نامیدند، روز نو را از آن روز گذاشتند. و برای اینکه در سرما می نشستند و زیر پایشان سرد بوده است و زمین به زبان خودشان بوده است، این است که سال آغاز سال را بر اون پایه نهادند و از زمانهای بسیار دیرین است. میگم گفتگو در این زمینه بسیار بسیار زیاد است، اما اکنون که در این زمینه گفتگو کردم میتوانید بپرسید که خب پس این که میگویید که این مردمان به ویژه اندو جرمنان که با ما هم نژاد و هم زبان هستند یا هندو اروپاییان چه پنایشی بر آنها داشته است، چه یادگاری از این سال ایرانی در میان آنان بوده است، تا کنون هم است. دوباره میگم تا همین اکنون هم است. همه سالنامه های اروپا را که نگاه کنید بهار بر پایه سالنامه ایرانی، یعنی هنگام سال و سال هنگام بهار بر پایه سالنامه ایرانی است. گذشته از این یه کمی شاید پیشتر باید برم گفته کنم، سال دیوانی یا سال مالی بر پایه سالنامه ایرانی است، بر پایه سالنامه جمشیدی است. همه دیوان باج در همه خشکسالهای جهان بر پایه سالنامه ایرانی است. همه رسیدگی به آنچه که به نام مالیات شما میگویید باش از هنگامی آغاز میشود که نوروز میرسد. این یک نشان هست. در روسیه برای نمونه اون سامانه ای هست، کمپانی دارن به نام گازپروم. من آگاهی بسیار روشن دارم که گازپروم همه دفترهای باج را و رسیدگی های پولی یا مالی را از نوروز آغاز می کند. در اروپا هم چنین است، در کشور انگلستان هم همین است. 21 مارس که روز نوروز ایرانی هست، در تا سده 18 در انگلستان آغاز سال نو به شمار می آمد و هنوز هم در سالنامه، هنوز هم که از میان برداشتن این را در سالنامهش به نام روز زنان می نامن اینا وومنز دی. اگر اون روز را نگاه کنید می دانید و خواهند گفت که این سالنامه پیشینه کشور انگلستان بوده. در سراسر اروپا هم همین بوده است. این چه که گفتم که سال مالی یا دیوان باش بر پایه سالنامه ایرانی است، باید بگویم که آنچرا که در اروپا به نام هوروسکوپ میشناسید، این هوروسکوپ آرا میشود هنگام یا زمان، سکوپ میشود نگاه کردن دیدن. این در زبان ایرانی زایچه است و همین زایچه که در اروپا هوروسکوپ میگوین، اگر شما نگاه کنید همش روی آغازش از ماه ایرانی است. نگاه کنید، خوب نگاه کنید، به ویژه آنانی که در اروپا و آمریکا میشن، اگر نگاه کنید هیچ کدامش با آغاز سالهای ماهای ترسایی نیست. اگر نگاه کنید به سالنامه میبینید که اون سالنامه روی سالنامه ایرانی هست، بر پایه سالنامه ایرانی هست. این هوروسکوپ هم باز دوباره اگر نگاه کنید این رو لاتس میگن، لاتس یا عربیک پارتس هم بهش میگن. اگر نگاه کنید این عربیک پارت هرچی به نام عرب مینامن در اروپا ایرانیه، این شماره هایی رو که در اروپا مینویسند این ایرانی، اما بهش میگن عرب. عرب در بیابان چه غلطی میکرده است که به شماره و سالنامه اونیم؟ عرب کشور نداشته است، فرهنگ نداشته است، تازی از زمانی تازی شده است که دست به کشور شاهنشاهی ساسانی برد. و اون نوشته هایی که شما میبینید شماره های یک و دو و نمیدونم شماره ها دیگه، شماره های عیاره، شما میگید نمیدونم اعداد ریاضی چی میگید اونا، آره اون شماره های عیاره، اونا در سانسکریت هم همونه، در عربستا هم همونه. اون چیزی را که پیش از یک هست، زیفرا، یک گردی توهی هست، زیفرا میشود توهی و پایان فرازهای اوستایی یک زیفرا هست، یعنی هیچ پایان جد. موسی خوارزمی این آورده گذاشته و همه هم میدونه این شماره ها ایرانیست. و خب گفتم که هوروسکوپ بر پایه سالنامه ایرانیست، نگویید که نیست، حالا بگویید هم برای من مهم نیست، برای اینکه دانسته های ایرانیان بسیار اندک و تاریک هست و چون روزگار دردناک ایران را امروز اینجوری میبینن گمان میکنن که ایران همیشه بیمار بوده است. نه، بیماری ایران از هنگامی آغاز شده است که اهریمن تازی به ایران چیره شده است، اگر نه ایران بیمار نبوده است و ایران پهلوان جهان بوده است. میگم هنگام بسیار تنگه، گفتگوهای منم زیاده، اما از سالنامه که گفتگو کردم نگاه کنید به سالنامه ایران که از نوروز آغاز می شود و این رو ایرانیان بدهکار رضا شاه هستند. رضا شاه روز سر سال نورمز فروردین، روز اورمزروز را پیش از اینکه به پادشاهی برسد از کمکاشستان درخواست کردند و هنوز هم بر پایه درخواست ایشان یکم فروردین روزی است که نوروز از آنجا آغاز می شود. شما این را نگاه کنید ببینید که روزهای تابستان چند روز است، روزهای بهار چند روز است، سپس نگاه کنید پاییز و زمستان را، اونگاه همین نگاه را بیارید به اروپا.

0: نگاری را به نام آگوستین گذاشتند و شگفت است که 12 ماه را از ایران یاد گرفتن اونگاه 10 می شمارد. چرا؟ برای اینکه سپت می شود هفت یا هفت، یکیه می بینید سپت، نونا اکتو یا هشت یک واژه است، نونا 9 هست، دسا 10 هست. پایان ماه ها در سالنامه ننگین اروپا 10 نام دارد، یعنی دسامبر می شود 10. پس 12 کجا رفت؟ دوتا ماهش نیست. 12 می نویسد، 10 می نامد. اگر ما این کار را می کردیم کوس بیابروی ما در همه جا نواخته می شود. ما در اروپا این بیشرمی هست. در روسیه درمانده که سالنامه ندارد هم همین هست. همه اروپا و آمریکا این ننگ را دنبال می کنند. 12 را 10 می گن. من همیشه میگم در اروپا، میگم اگر بگی دسامبر من می نویسم 10، نگو دسامبر، چون که دسامبر می شود 10 به لاتین. اما اگر میگی ماه 12، بسیار خوب، من می نویسم ماه 12، نام اون دوتا جنایتکارم گذاشتید، 10 ماه از دوتا جنایتکار می شود 12. خب اینا چون این 12 را دارن، 12 ماه را دارن و نام دسامبر هست، برای اینکه بینوایی خودشان رو درست بکنه، 2 ماه پس از آن را، یکی جانوس هست یکی فوریه، این 2 ماه را افزون می کنن که میشه 12. اونگاه ماه ایرانی فروردین که می آید دیوان باج را از ماه سوم آغاز می کنن، برای اینکه با اون 2 ماه می شود 12 تا. گمان می کنم که بدانید که من چی میگم، اینو دوباره نگویم. این است که سالها دفتر دیوان باج بر اونجا گشوده می شود. اکنون که از ماه جانوس گفته او کردم، باید بگویم که این هم از آن اروپا نیست. جانوس یا جانوکت یک خداوندگار دو سر بوده است و هخامنشیان همایونی چندین تندیس زر از همین خداوند دو سر داشتن و چندی پیش یکی از اینا در بازارهای جهانی فروخته شد. این یزدی بوده است که سر سال می گذاشتن هخامنشیان و یک سرش به سال پیش است، یک سرش به سال نو، برای که این یزد دو سر بوده است و این از آن اروپا نیست و هیچ پیوندی با اون جانوس اور چرا از دیدگاه نام دارد اما نیست. این است که میگویم که سالنامه درمانده اروپا این است. آره ما شکست خورده ایم، ما نابود شده ایم، ما مردم نداریم، فرمان روایی نداریم و همه چیز ما از میان رفته است و رهایی از دست زهراگین شدن تابون استخوان مردمان ایران امیدی نیست برای این، اما فرهنگ ایران فرهنگ پیشرفته و سترگ و توانا و دلگرم کننده و مایه سربلندی است. آنچه که دلداری میتوانه ما را بده این فرهنگ است. خب از نوروز من آغاز کردم، کمتر درباره نوروز گفتم. این سالنامه‌ای که گفته او کردم این در سده 16 هم یک مرد دینی بوده است، پاپ یا پاپا که به زبان ایرانی پاپا است و بابا شده است، پاپک کوچک شدهش است، در سده 16 هم این را درست کردن. اگه بخوام در این زمینه گفته او کنم بسیار بسیار زیاد می شود گفته او، بسیار در زیاد است و اون سالنامه هم سالنامه به گریگوری نیست، اون سالنامه را یک ایرانی سکه ساخته بود و از آنجا برداشته. این است که درماندگی اینان در این زمینه بسیار بسیار زیاد است. گمان کنم هنوز هنگام هست دیگه، نه؟
1: بله نیم ساعت دیگه وقت داریم.
0: خب آره، پیش از این که درباره یک کمی درباره نوروز بگم، این که گفتم که درباره شاید در آینده این گفتگو رو زیادتر بکنم در این زمینه که بخوام، درباره این که ایرانیان تا چه اندازه اون لاس یا عربیک پارت که میگن که هوروسکوپ هست، اون تنها سراسر ویژه ایران است و هیچ پیوندی به هیچ مردم دیگه ای ندارد به جز ایرانیان. هیچ نوشته ای هم در این زمینه ندارد. من سالیان پیش نوشته نظامی عروضی رو

0: کنونی ایران گرداندم. برای اینکه نظامی عروضی نوشته شد نمیشود بخوانید، از بس تازی دارد و تازی های سخت نمیشود بخوانید. و این درباره این چهار مقاله نظامی عروضی رو بود. و این درباره بیشتر درباره سال و سالنامه و زایچه و همین که هوروسکوپ هست. من یه تکه ای را در برابر خودم دارم، این کار خودم هست، برگردان کردم از تازی به ایرانی و گمان نمی کنم که اندک مردمانی از ایران بتوانند اون نوشته را بخوانند. اگرم بخوانند در نمی آوند. ببینید یه تکهش را می خوانم. آوردند که محمود اون برده‌ای بوده است که آمد و به سر مردمان ایران افتاد و سپس برده‌ای بود که فرمانروای ایران شد. آوردند که محمود به شهر غزنین به باغ هزار درخت بر بالای کوشکی در چهاردری نشسته بود، روی به بیرونی کرد. بیرونی ستاره شناس و دانشمند بزرگ ایرانی، زمین شناسی نگار یا گیتا شناس و آوازه بزرگی دارد بیرانی. بیرونی روی به بیرونی کرد و گفت: من از این چهار در از کدام در بیرون خواهم رفت؟ دستور ده و گزینش خود را بر پاره‌ای کاغذ نویس و در زیر نهالی من نه. این چهار در راه گذر داشتند. بیرونی ستاره شناس، ستاره یاب خواست. این ستاره یاب در زبان اروپا استرلاب شده است که خب ستاره یاب است دیگه، گفتم که چیزی به نام ستاره شناسی از آن ایرانی است. بیرونی استاره یاب خواست و بلندی گرفت و بخت درست کرد و تسوی اندیشید و گزینش خیش بر پاره کاغذ نوشت و در زیر نهالی نهاد. محمود گفت: دستور دادی؟ گفت: دادم. محمود گفت: تا کننده و تیشه و بیل آورند و بر دیواری که به سوی خاور بود دری پنجمین کندند. و از آن در بیرون رفت و گفت: آن کاغذ پاره بیاورند. و بیرونی بران نوشته بود که از این چهار در هیچ بیرون نرود، بر دیوار خاور دری کنند و از آن در بیرون شود. محمود چون بخواند نشانه بدلی خود پدیدار کرد و گفت: او را به میان سرای فرو افکنید. چنان کردند، مگر با میانگین دامی بسته بودند. بیرونی بران افتاد و دام بدرید و آهسته به زمین آمد، چنان که بر وی افکار نشد. محمود گفت: او را برآورید. سپس گفت: ای بیرونی، تو بیگمان از آن چه روی داد آگاهی نداشتی. گفت: دانسته بودم. گفت: فرنودت کدام است؟ بیرونی کارگر را آواز داد و سالنامه خود را از او بستد و نوشته خود از میان آن بیرون کشید. در فرمانهای آن روز نوشته بود که مرا از جای بلندی بیاندازند، پن میشه اما، به تندرستی بر زمین آیم و تندرست برخیزم. این سخن نیز بر محمود گران آمد، بدتری خود را آشکار کرد و گفت: او را به دژ برده بازداشت نمایند. او را به دژ غزنی بازداشت کردند و شش ماه در آن زندان بماند. این که گفتم که آنچه که به نام هوروسکوپ و آینده نگری و پیشبینی و ستاره یابی اینا هست از آن ایرانیان است، یک گواهش این است. من همه نسک چهار مقاله را به زبان ایرانی 25 سال 30 سال پیش اون زمانی که دانشجو بودم به زبان ایران درآوردم. بگذاریم، این چیزی بود که میخورد، به سزاوار بود به این چه که درباره هوروسکوپ گفتم. اما اون چه که هنوز هم نوروز است و پایان نشده است، واژه‌ای هست به نام جشن. این جشن واژه پهلوی است، از واژه یسن اوستایی است. در زبان سانسکریت هم که زبان ایرانی است و با اوستایی سگرگونی ندارد همین است. یجنا میگن. در چم جشن نیست، در چم سپاسداشت است. پس نوروز در چم جشن، آره در جشن را امروز شما بر چم شادمانی و اینها میدانید، اما در چم سپاسداشت است. سپاسداشت چی؟ افزون شدن روشنایی، نرم شدن هوا، آغاز کشاورزی، زیبا شدن گیتی، همه اینها. و در بن اینها، در دل اینها، در اندیشه ایرانی یه چیزی هست به نام سپاسداش از زندگی، زندگی را با شادمانی همراه کردن. در فرهنگ ایرانی تاریکی، سیاه رخت پوشیدن، اندوه، اینها همش اهریمنی به شمار میاد، اندیشه های اهریمن است. همه چیزهایی که زشته و نابودی، بیماری، نمیدونم دشمن، دروغ، اینها همه از آن، از بدی و از آن اهریمن است. این است که نوروز در سوی مزداست، در سوی خوب زیست است. سپنتا مینو هست، مینوی پاک، اندیشه پاک برای شادمانی. هر کاری در زبان، در فرهنگ ایرانی بکنید روا است. این است که چیزی به نام جشن نوروز یا یجنای نوروز یا نمیدونم سپاسداش از نوروز است. در این هنگام ها شما میبینید که آره میگوین نمیدونم هفت سین هست و نمیدونم اینا، اینا چیزهای دیگه هستش. در این زمینه من گفتگو نکنم بهتر است. اما باور آیین ایرانی زرتشت اسپیدمای و باور یمه با هم همراهی دارن، هرچند که زرتشت اسپیدمای با یمه در برخی چیزها همسو نبود است. در گوشتخواری زرتشت اسپیدمای از او گلایه می کند، او را به نام پسر بی‌امکان می شناساند و از او گلایه می کند. در چیزهای دیگه می بایستی با او همراهی داشته باشد. در دستگاه پانتئون اروپایی ها میگن ایزدستان، پانتئون میشود ایزدستان. در ایزدستان ایرانی هفت شماره بسیار سپنتایی هست، ستاره دارن به نام هفت و رنگ و بسیار چیزها با هفت دارن. مزدا اهوره یا اهور مزدا که میشود دانش بزرگ، در سر شش یاور خیش به نام امشا سپنتا هست و امشا سپنتا می شود پاکان جاوید. این پاکان جاوید یا نامیرایان با مزدا اهوره در ساختار گیتی در همراه هستند. نوروز که فرا میرسد، آنچه که به نام هفت شما میبینید یک فرهنگ ایرانی جمشیدی یا زرتشتی هست و در اونجا آنچه که به نام یجنا در سانسکریت و جشن به زبان پهلوی داری برای سپاسداشت از زندگی است. اون دین ایرانی است. دین به تالان اهریمن رفته است. واژه دین ایرانی است. این تازیان جنایتکار که با دین آمدن جلو، بدبختا واژه دین ندارن. نه تنها واژه دین ندارن، برای خدا و همه فرشتگان هیچ نامی ندارن، همه را از این ور بر دریوزه کردن. فرشتگانشون همش از آن یهودیان است، پس نمیدوننم چی هست، دستگاه فرشتگی ندارن، هیچ جانسنشون چی هست. اما یک بیدینیه بسیار شگفت‌آور است اون چی که به نام دین تازی شما میشناسید. این است که اون همه چی در اونجا بیمار است، درست نیست اون چی. اما اینی که من میگم، نوروز دین ایرانی است. دین چی میشود؟ میشود وجدان، میشود هنجار، میشود آیین، آیین زندگی. در این دین شادمانی هست و سپاس از زندگی است. یعنی جشن نوروز برای سپاس از زندگی است. سپاس از زندگی، شما میبایستی جامعه پاک داشته باشید، باید خانه پاک داشته باشید، از شرک و آلودگی اینا دور باشید که شادمانی هستید. سپاس از زندگی این است که گل و نمیدونم میوه و نمیدونم شیرنی و نمیدونم دوستی و مهر و دیدار و اینها باشد. این است، این چکیده نوروز که شما میدونید است. این ایرانیان دارای هفت سپاسداش بزرگ هستند که اینا را ایرانیان زرتشتی گاهنبار هم میگویند. سر این سپاسداشت ها از زندگی، شاهنشاه این جشن ها یا سپاسداشت ها نوروز هست. در سراسر سال ایرانیان سرگرم سپاسداشت از زندگی هستند. برای زندگی میکوشن، برای شادمانی میکوشن. ایرانیان را میگم، ما نه این که نمیدونم شیعه بیچاره رو، بردگان را نمیگویم. شیعه میشود برده. نه، بردگان را نمیگویم. ایرانی میشود آزاده. ایرانی برده نیست. ایرانی آزاده است. ایرانی ایر میشود سربلند، پاک، آزاده، رها. این هفت شش جشن که نوروز گفتم شاهنشاهش هست، در درازای سال انجام می شود. نخستش همون یا گهنبار یکم خشترو و ایریو است. این خشترو و ایریو در پهلوی شده از شهریور. خشترو و ایریو می شود پادشاهی به خواسته، پادشاهی دلخواه یا فرمان روایی شایسته. این یک نیکی هست، این در دید در خور سپاسداشت است. یعنی فرمان روایی شایسته در خور سپاسداشت است. شگفتا و دردا و دریغا که ایرانیان از فرمان روایی اهریمنی در این 40 سال سپاسداشت کردند و فرمان روایی اهریمنی هیچی نگفتن، هنوز میگذارن که 400 سال دیگه هم دنبال بشود. در جایی که در فرهنگشون، یعنی در نوروز، خشترا و ایریو فرمان روایی به خواسته و بالاترین فرمان روایی را ستایش می کنند. نشان این امشاسفند یا فرشته بزرگ، خب نادرسته بگیم فرشته یا فرسته بزرگ، هر چیز توپالین هست. اون که متال میگید، متال واژه ایرانی است، با واژه مادر یکیه، ازش چیزهای دیگه زاده میشه. واژه متال و مادر یکیه، متریال، نا یکیست. خشت رو بگیر. این گاهنبار یکم یا جشن یکم است. دومی هاوربتات است. هاوربتات در زبان پهلوی شده خورداد. این میشود رسایی، یعنی هر چیزی که بپزد و آماده باشد و رسا باشد، ایرانیان از او سپاسداشت میکنن. برای رسایی، برای وارستگی کوشش هست، سپاسداشت هست. ارزش به رسایی و والایی میبایستی گذاشت. این یکی دیگه است که شما آنچه را که در خانه حفظی میگذارید، یکیش این است. دیگری سپن تا ارمیتی است، اندیشه پاک، همین که در پهلوی شده است سپند. دیگری امرتتات است. امرتتات جاودانگی است، نامیرایی. این هاوربتات خرداد و امرتتات را در تازینامه دشمنان فرهنگ ایران، یکی را هاروت کردن، یکی را ماروت. اینا را دشنام میدن و اینا را وارونه در چاه بابل آویزان کردن. این نوشته تازینامه است. سربلند باشید به این دشمنی با ایران، بروید بیشتر به این اندیشه اهریمنی بچسبید. هاوربتات و امرتتات را دشنام و هاروت و ماروت کرده است تازینامه و دشنام میدهد. این دوتا امشاسفند هستند. دیگری وهومنا، اندیشه خوب.
1: میونه کلامتون یه دوستی از اردبیل روستای آقمیان یا عموقین به شما درود میفرسته، گفته حتما بگم بهتون.
0: خب برای من راستش بیشترین شادی این است که خب من سالیان سال هست دیگه، نزدیک 4 دهه است از سرزمینم، از شهرم، از سرزمینم دور شدم. برای من شادمانی است که صدا یا ندا یا یاد یک هممیهن یا همشهری اردبیلی را در جا به من میگویید. سپاس و ستایش و بزرگداشت به همشهری های اردبیلی هم و این هممیهن گرامی هم. خب وهومنا سپس هستش سپن تا مینو. این تا اکنون از خشت را و ایری و هیور و تا سپن تا ارمتی و امرتتات و وهومنا، اینا 5 تا هستن دیگه. اینا گاهن بار که هستن روزهای گوناگون برای اینها گذاشتن. من 45 روز پس از نوروز که اردبیل دانه میافشانن، یعنی میگن 45 روز دانه در اون 45 روز میافشانن که بعد پایه گاه شماری اوستایی این کارو میکنن. سپس 105 روز، سپس 185 روز، سپس 210 روز که امر تتارت هست و 290 روز که وهو منا هستش. اینا زیادن. یکیشون رو میبایستی یادآوری میکردم که این پنجمی وهومنا خباره دیگه. اینها یکیش آسمان هست، هور و تات خشت را بیریو برای آسمان، ستایش از آسمان، هور و تات برای آب، سپن تا ارمیتی برای زمین یا ارد یا ارد یا ارز که ایرانیست، امر تتات گیاهان، وهومنا ستایش و نگهداری از چارپایان و ستوران، سپن تا مینو سپاس و ستایش از آدمیان هست، ارجگذاری بر آدمیان هست و اشاوهش دا که میشود اردیبهشت به پهلوی میشود بهترین راستی. اینا هفتا هستن. کسی که خانه نوروز میگذارد و بر نوروز مینشیند و نوروز را نگهداری میکند و پاسداش میکند، از اینها پاسداری میکند. درست ندانسته است، اما این هاست. اون کسی که در سالهای نزدیک نمیدونم هفت سین میگذارن، حالا سین میشود سهن اوستا، میشود سپنتا به زبان هیبرو که ایرانی هم بیشتر از زبان هیبرو میدانن دیگه، میگم هم میکنن تازیست، اما تازی نیست، هیبروست. من به شالوم که سلام میگن نه هیبروست، قدش که قدس یا مقدس رو در اینا تازی نیست هیچ کدوم، تازی بی نواتر از این چیز هاست که این واژه رو داشته و اینا رو از هیبرو بام کردن. بروی اشاوهشتا میشود بهترین راستی و اون چیزی را که به نام هفت سین میگذارن ایرانیان، یعنی هفت ستنتا. اما ای کاش و ای کاش و ای کاش که یک آشنایی اندکی از اینا می داشتن، یا کسی می اومد می گفت اینا را که نمی گوید. همینجوری گمان میکنه آره یه دونه سنجت هست و یه دونه نمیدونم سماخ هست، اون برای کباب هست، این برای چیز. اینجوری نیست. این گم شدن در بیچارگی و بینوایی همین است دیگه. اینها اندرزهای بزرگ، اینا آموزه های بزرگ برای بازگشت به خیشتر است، برای رهایی از نابخردی، برای پیوند به جان جانان، به راستی و به فرهنگ ایران است، راه رهایی ایرانیان برای پیروزی بر اهریمن آن است که از فرهنگ جانبخش و فروزانفر ایرانی آشنایی داشته باشند، گرایش داشته باشند. هیچ چیزی، هیچ چیزی ایرانیان را نمیتواند رها گرداند از ننگ و زبونی و خاری و تفکامی و سرشکستگی به جز این فرهنگ. شمردم و تا اندازه‌ای توانستم سنجه بدهم و بسنجم با آنچه که در اروپا هست، گمان هست که اون درسته که نادرست‌تر از اون چیزی نیست، سالنامه ننگین‌تر از اروپا چیزی نیست. تازی هم که غلط میکنه، تازی هم که سالنامه نداره، آغاز سالش با نمیدونم ناشایا که نمیدونم محرم است. نامها را نگاه کن ببین چه شرم‌آور است اون نامها. اونا را ایرانی ها براشون ساختن، برای اینکه اونا هیچگاه سالنامه نداشتن، چیزی به نام سالنامه. چه آدم بیابانگر چه سالنامه ای دارد؟ سالنامه برای چی؟ سالنامه برای این است که دیوان باج باشد، فرمانروایی باشد، شاهنشاهی باشد، جشن باشد. یکی از آموزگاران من کلاوسون میگفت که کسانی که دین ندارن جشن ندارن. نگاه کنید به کسانی که نام وام شده ایرانی به خودشون دادن به نام ترک، ببینید جشن دارن نه نیست. چرا؟ چون دین ندارن، واژه دین هم ندارن. اونا یک دین تازی رو از ایرانیان فرا گرفتن، برای همین هم جشن ندارن. یه چیزی به نام بایرام هست که اونم نیست، ایرانی. اون بزرام، بزرام یر، واژه یر همون واژه ارث هست. یر در ترکی واژه ایرانی است، ارز همون واژه است، ارز تازی، ارت اروپایی، ارد هیتی، زبان هیتی شده است یر. در ترکی چیزی برای زمین ما نداریم، برای چهارگوهر واژه نداریم، هوا نمیدونم آباب که سوی چینیست که رها کنیم این چیزا را. اما بزرام یه در آغاز که به شهرهای ایرانی آمدن نوروز را که می دیدن می گفتن بزرامگیر، یعنی جای شادمانی. واژه پدرام که در زبان ایران هست و نام مردان هست در چم شادی هست، بزرام و پدرام یک واژه است، می شود در چم شادمانی، همون جشنی که شما می گید. بزرامگیر نوروز را می گفتن. نگاه کنید هیچ ندارن، هیچ جشنی ندارن، سربریدن جانوران و آزار دادن و کشتار جانوران را جشن می شمارن. این است که ندارن. فرهنگ ایرانی بدهکار دینهای ایرانی است، بدهکار اندیشه ایرانی است، بگویم که دین اندیشه ایرانی است. دعینا دیگه، دعینا شناخت خوب از بد، شناخت خوب از بد شده از دین ایرانی. این فرهنگ ایرانی است که نوروز را در آنجا میبینید که تاکنون افتان و خیزان تا اندازه ای ازش مانده توانسته است به ایرانیان ارمغان کند فرهنگ ایرانی. من بارها گفتم در همه سیاه روزی ها و تاریکی ها و درد ها و رنج هایی که از آن بیابانگردان هست بر ایرانیان، چند جشن مانده است که من آنان را نوروز را سپهبد نوروز نامیدم و این سپهبد نوروز میاید به داد ایرانیان میرسد و از درد و رنج و سیاه‌پوشی و بیماری و نمیدونم پسنی و گریه و مویه و زوزه و اینجور چیزها ایرانیان را رها میکند. نوروز یک همچین توانایی دارد و پیروز نوروز پیروز، یعنی پیروزی بر تاریکی، بر اهریمن، بر زشتی، بر نابکاری. گمان نمی کنم هنگامی مانده است، اما امیدوارم که ایرانیان پیروز بر تلخی و زشتی و بینوایی بشن و ابزارشان ابزارهایی چون فرهنگ ایرانی گردد و نوروز گردد که در درازای 15 سده‌ای که جنایتکاران و تبهکاران و بردهداران اهریمن سرشت تازی همچنان امروز بر ایران فرمان می دهند در برابر این شکست خوردن. سپهبد نوروز همش پیروز در آمده است. در این 40 سال ما دیدیم این آدم خورایی که کفتارانی که به نام روزخان در ایران بردهداری میکنن، دیدیم که در برابر سپهبد نوروز زانو زدن، شکست خوردن، پیروز شدن. نوروز پایش را بر گلوی این کفتاران نهاده است. امروز شما میبینید اینا با درماندگی، با پستی و بینوایی در برابر سپهبد نوروز سپرافکن شدند و وادادند. در آغاز که آمده بودند و دندانهاشان بسیار تیز بود، این جنایتکار سازمان ها که اینا را روی کار آورده بودند، بسیار توانمندانه در برابر نوروز ایستاده بودند. گمان میکردند که میتوانند همچون مغولان و ترکان و تازیان که بر ایران ستمکاری کردند، میتوانند توان نوروز را بگیرند. اما توان نوروز توان مزداست، توان سپنتا ایران پیروزمند است و توان آنان را گرفت، آنان را نابود کرد. از دیدگاه من امروز که نگاه میکنم میبینم که این نابکاران کفتار سرشت اهریمن سرشت به گفته فردوسی زاغسار اهریمن چهرگان در برابر نوروز و فرهنگ ایرانی پایمال شدند و شکست خوردند. خب از تاب و توان انداختن. نوروز جشن خانگی نبوده است. آره از در خانه بوده است، اما جشن رونده در شهرها و روستاها بوده است. همین که شما به نام کاروان در اروپا کارنوال میگن اونجوری بوده است. چهره میگذاشتن در نوشته های صده های میانی، صورتک است، شمشیرها میخریدن برای بچه ها، آموزش های جنگی در کوچه و برزن بود، کشتیگیری، نمیدونم ساز و نوا در بیرون، افشاندن شیرنی و شادمانی در بیرون، سبزه ها و سبزه‌زارها را در کوی و برزن، هست سراسر شهر پر از شادی و شادمانی میشد. زدن نوروز را، دست پاش را شکستن، پرهایش را کندن و خانه نشینش کردن و ننگنامه ای هم در آنجا نهادن و یک زشتی های اهریمنی هم به نام نیایش نوروزی که هیچ نداشته اصلا چیزی. نوروز نیایش یمه هست، نوروز نیایش سپنتا اندیشه زرتشتای سپیدمای است، نوروز ستایش شادمانی و زندگی است. چه پیوندی با بیابان و تازی دارد؟ اون را نشاندند تا اندازه ای خارها برا نفشاندند. اگر ایرانیان پیروز بشوند که اندک اندک آوازه پیروزی می آید، همه اینها را می بایستی همچون خاری که از اندام کسی بیرون می کشن از نوروز اینها را دور گردانند و امید بر این است که ایرانیان پیروزی بزرگی یابند و همه چیز را به جای خود برگرداندن، نوروز را هم به جای خودشان برگرداندن، بررسی کنند ببینن نوروز چجوری بود. از نوروز 19 روز جشن از پنجوه که آغاز می شود، 19 روز در سراسر سال، چون نوروز جشن شاهنشاه جشنهای ایران است و در سراسر شهر شبان روز نای و چغانه نواخته می شد. جعفر که شما میگید چی میگید؟ رقاص میگید امروز این مایه شهر باوری شهر وزیم باشه. جعفران دست افشانی می کردن، لوریان که کولیان باشن که ایرانیان به سراسر جهان رفتن، یا قرشمال می گوین یا لوری می گوین یا کولی می گوین، در سراسر این 19 روز نوروز نوشته های صده های میانی هست که از بانگ و نوا نمی افتاده. گمان کنم هنگام پایان است، بگذاریم.
1: بله، خیلی هم سپاسگزاریم از زحماتی که کشیدید و برنامه بسیار پرباری که برای شنوندهای عزیزمون اجرا نمودید. سپاسگزارم و به شما خسته نباشید و بدرود میگم.
0: زنده باد ایران. بدرود.
1: زنده باد ایران. بدرود.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر علی طالبی نژاد هستم. ایشون استاد دانشگاه، استاد مدرس و محقق دانشگاه MIT هستن و یک طرحی دارن در مورد اینکه چطور ما میتونیم جمعیت میلیونی به خیابون بیاریم. به صورت خیلی خلاصه و کلی گفتم، میریم پیش خود آقای طالبی نژاد تا از زبان خودشون بشنویم راجع به این طرحی که دارن. آقای دکتر طالبی نژاد، درود بر شما.
3: درود بر شما. با سپاس فراوان از شما آقای افشین نریمان که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با درود فراوان به مردم ایران که و خصوصا شیرزنان و رادمردانی که با شهامت به ما کسایی که در خارج هستیم افتخار ایرانی بودن رو دادند. همینطور که آقای نریمان اشاره کردند، موضوع مورد بحث ما این هستش که چطور برسیم به اون هدفی که تمامی گروه های سیاسی، تمام شخصیت های گروه های فعالان سیاسی به دنبالش هستن. اینکه چگونه بتونیم اون گروه انبوهی از مردم رو شرایطی ایجاد کنیم که بتونن به خیابان ها بیان. من در مقدمه بیان بکنم که خیلی وقتا اشاره میشه به قشر خاکستری و بعضی وقتا این قشر خاکستری مخصوصا در جوامع غربی، مخصوصا با کسایی که با فرهنگ‌های سیاسی غرب آشنا دارن، یک معنای کاملا متفاوت داره. به این معنی که یکی از فیلسوفان قرن بیستم، هانا آرنت، یک بعد از اینکه میره برای توی جلسه محاکمه آیشمن شرکت میکنه از طریق روزنامه نیویورک تایم، نیویورکر، وقتی برمیگرده با بررسی اینها یک کتابی رو می نویسه به نام شرایط انسان یا Human Condition و در اونجا یک اشاره‌ای داره به یک طبقه ای از افراد که به فارسی ترجمه شده قشر خاکستری، ولی در اونجا هانا آرنت یک معنای کاملا متفاوتی داره. اون به انسان‌هایی اشاره میکنه که از اجتماع جدا شدن، از اجتماعی که از افرادی به افرادی داره اشاره میکنه که ارجعیتشون منافع شخصی یا در نهایت منافع خانوادگی است. این کلمه توی زبان فارسی، توی مخصوصا توی اخبار و گزارش‌های فارسی زبان، مخصوصا توی سال‌های اخیر تحت عنوان قشر خاکستری داره اشاره می‌کنه، ولی اون کاملا متفاوته. به گمان من با توضیحاتی بعداً هم بیشتر با تکیه به اطلاعات و منابع موثق اشاره خواهم کرد، اون چیزی که ما تو ایران داریم قشر خاکستری نیست، یک قشری هستش، همون که شاه فقید گفت اکثریت خاموش هستش، یک افرادی که علاقمند هستند در هر برهه زمانی هم که امکان پذیر بوده وارد صحنه شدند اما به علت فشار حکومت، به علت بهای مشارکت و حضور عمومی بالا بردن اون توسط رژیم، هم الان ساکت هستند. پس می‌خواستم این چم، پس ما توی ایران قشر بی‌تفاوت نداریم، قشر خاموش داریم به علت اون فشاری که حکومت وارد کرد.
2: خیلی ممنون از توضیحاتتون دکتر طالبانی ایجاد. من می‌خواستم قبل از اینکه وارد مقوله اصلی این بحث بشیم، من دوست دارم که بینندگان ما بیشتر به خود شما آشنا بشن و راجع به سوابق علمی خودتون اگر توضیحاتی دارین لطفاً بفرمایید که اصلا شما چه سالی به آمریکا اومدین و تحصیلاتتون رو در کدوم دانشگاه در ایران و بعد در آمریکا ادامه دادین و الان به این مرتبه رسیدین.
3: بسیار خوب، سعی می‌کنم یه اشاره‌ای به اون بکنم، البته بازم اون رو در چارچوب صحبتی که داریم انجام میدم. من تو سال 1337 در شهر فحصا متولد شدم، یکی از شهرهای استان فارس. پدرم کارمند بانک بود و بعد از یکی دو سالم شد رفت تهران. یکی دو سال پدرم توی تهران بود و بعد اومد به اصفهان و اونجا باز هم کارمند بانک و معاون بانک ملی بودش. و من توی اصفهان تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو انجام دادم و در اون وقتی که کلاس دهم دبیرستان رو تموم کردم، خانواده‌ام برگشتن به فسا و کلاس 11 دهم و 11 هم رو در دبیرستان فسا گذروندم. این نکته جالبی که اشاره کنم، اون زمان در زمان شاه فقید یک مصوبه‌ای وجود داشت که هر کسی معدلش از 19 بالاتر بود میتونست در هر دبیرستان ملی ایران مجانی ثبت نام کنه. من در مورد این شنیدم و پدر بزرگم توی تهران بودش و تصمیم گرفتم بیام تهران. خانواده کاملا توی فسا بودند و رفتم دبیرستان البرز و گفتم مصوبه شاه معدل بالاتر از 19 میخوام ثبت نام کنیم. و دبیرستان البرز گفت بله یه همچین کاری میشه کرد، اما شما چون از شهرستان باید پانسیون بشید و شهریه پانسیون رو ما نمیپردازیم. خب من همونطور که گفتم پدرم کارمند بانک بود، وضعیت مالی نداشتیم، بنابراین اون انتخاب ازم خارج شد و رفتم دبیرستان جاویدان، یه دبیرستان ملی بودش در نزدیک پارک دانشجو یا تئاتر شهر توی خیابون سبای شمالی، اونجا دیپلمم گرفتم. و بعد هم فکر کنم یک هفته دو هفته بعدش امتحان کنکور بود، یک کتاب زبان عسکری رو گرفتم و خوندم برای هفته، یک کتاب کنکورم گرفتم خوندم و بعدم در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آریامهر اون زمان که بعدن پس از یورش خمینی شد صنعتی شریف، اونجا وارد دانشگاه شد. اون زمان ها من وقتی وارد دانشگاه شدم سال 1355 بودش و دوره 11 دانشگاه شریف بود، یعنی اون زمان 11 دوره بود که دانشگاه آریامهر دانشجو میگرفت. سال اول رو گذروندم، بعدن در سال دوم به علت داستان های مختلفی هستش، به علت فعالیت های سیاسی آقای دکتر مهندس مهدی زرقامی که اون زمان رئیس دانشگاه شریف بود، بیانش این هستش که به علت مسائل مالی پرداخت حقوق قرار بود که دانشگاه آریامهر منتقل بشه به اصفهان و دولت و وزارت علوم هم تصمیم گرفت اون سال دانشجو نگیره در سال دومی که من اونجا بودم. بنابراین ما در سال 1356 تقریبا دانشگاه تعطیل شد که دانشجو جدید گرفته نشد و بعد سال 1357 یورش خمینی شروع شد و اون زمان دانشگاه ادامه پیدا کرد و بعدن بعد از یک سال تصور میکنم در سال 1359 بودش، یعنی دو سال بعد از انقلاب، دانشگاه تحت عنوان قضایی انقلاب فرهنگی با رهبریت عبدالکریم سروش برای مدت 3 تعطیل شد. که البته واقعا بگم من خیانت بزرگی بودش، چون کسایی نمیدونستن کسی مثل عبدالکریم سروش میبایستی میدونست از انقلاب فرهنگی که توی چین اتفاق افتاده و چه اثراتی داشت. ولی بگذاریم، در این حد فاصل که دانشگاه ها تعطیل بودش، یعنی از سال 1359 تا سال 1362، من توی یک شرکت ایران کاوه که کامیون های ماک آمریکایی رو قبل از انقلاب وارد و مونتاژ میکرد، اون زمان شروع کردم به کار کردن. البته اون زمان دیگه واردات وجود نداشت و اینها میخواستن این خط تولید وانت رو ایجاد کنن که من به عنوان یک کسی که آموزش های لازم رو داشتم توی بخش طراحی اونجا شروع کردم به کار کردم. این حدود 2 طول کشید و توی سال 1363 دانشگاه ها باز شد تحت عنوان پس از انقلاب فرنگی و فقط محض اطلاعتون بگم چیزی که من اون زمان احساس کردم اضافه شدن یه درسی بود بنام درس معارف اسلامی و یک درس ادبیات. شاید جالب باشه براتون بگم که اون زمان چه اتفاقی میافتاد. یک فرد مثلا اون زمان ما مدرسی که برای معارف اسلامی داشتیم یک آخوندی بود که نمایندگی مجلس بود و اون رو با بنز ضد گلوله میبردن دانشگاه و داخل اون سالن‌های بزرگ صنعتی شریف این درس معارف اسلامی میداد و یک فرد با مسلسل سمت راستش ایستاده بود و یک نفرم با مسلسل سمت چپش. برای که یک ایدهی بدم که این مسائلی که ما امروز داریم باش برخورد میکنیم چیزای جدیدی نیست. زمانی این فرد مدرس نماینده مجلس بود، اینا هم فرضشون برای این بود که یه نفر دارن میفرستن داخل دانشگاه صنعتی که خیلی عالم و میفهمه. یادم هست تو اون کلاس یک مثالی اون فرد میزد در مورد تغییر ماهیت و مثالش این بود که نگاه کنید شما دستتون رو با صابون میشورین و به علت این که این صابون ماهیت سلول‌های شما رو عوض میکنه دست شما بو میده که من بوی صابون میگیره که من انقدر بهم برخورد اون زمان که بلند شدم توی اون سالن و گفتم که نه یه چنین چیزی نیست، ذرات صابون توی شکاف‌های کوچک پوست میمونه و به این علتی که بو دست بوی صابون میده ماهیتی تغییر نکرد. این مثال بیان کردم که ما این اوضاعهایی که امروز داریم چیزهای جدیدی نیست، از همون روزهای اول حتی در مورد یک چنین افرادی وجود داشت. یک مسئله دیگه که اون زمان اتفاق افتاد که اکثریت استادان مجربی که قبل از یورش خمینی در دانشگاه آریومر کار میکردن در اون زمان یا اخراج شده بودن یا اعدام شده بودن یا خودشون رفته بودن. اون زمان من یادم هست که تمامی استادان در دانشگاه صنعتی در دانشگاه آریامر از برکلی آمریکا بودن، استنفورد، امپریال کالج، MIT و الی آخر، ولی متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب تمام اینها عوض شد و اون افرادی که واقعا یک مش آدم‌های فرصت طلب حتی در اون زمان حتی در یک جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف. بالاخره سال 1364 شد، من لیسانس مکانیکم رو از دانشگاه صنعتی گرفتم بعد از 8 سال که برای خیلی کسایی که از این داستان‌ها آگاهی ندارن درشون بسیار عجیبه که چه دانشجوی تنبلی بودی که لیسانس 4 ساله رو 8 ساله گرفته. و من اون زمان جزو 5% اول فارغ‌التحصیلای مکانیک بودم و اون زمان تقاضای بورس تحصیلی کردم از وزارت علوم و اونها من رو به علت تحت عنوان عدم صلاحیت اخلاقی ردم کردن. و اون هم در این شرایطی بودش که من تقاضای پذیرش کرده بودم و از MIT، امپریال کالج لندن و مکیل کانادا پذیرش داشتم. ولی با این وجود چنین اتفاقی افتاد. و اون زمان با حمایت و قول حمایت مالی از برادر و خواهرم که معلم بودن تو ایران، اومدم لندن به خاطر که اون شهریش از همه جا کمتر بودش و توی لندن یکی از استادای دانشگاه آریامهر رو باش آشنا شدم و باش صحبت کردم و بهش گفتم که آره دیاستانی هستش. گفت نه تو از MIT پذیرش داری، برو MIT. گفتم اینا چرام من نه تقاضای بورس کردم نه اونها بهم دادن. گفت نه برو اونجا میگیری. خلاصه من یک ماهی برای کلاس زبان توی لندن بودم و بعدم رفتم سفارت آمریکا و مدارک رو نشون دادم و پذیرش گرفتم و اومدم امریکا. وقتی وارد امریکا شدم هم که براتون گفتم من هیچ گونه بورس اولیه‌ای نداشتم، ولی خوشبختانه با توجه به کارهایی که قبلا کرده بودم توی ایران در دوره لیسانسم اونها بورس تحصیلی کامل به من دادن برای دوره فوق لیسانس و دکترا. نه تنها بورس تحصیلی کامل بلکه تمام مخارج زندگیم هم داده شد که واقعا قابل تقدیر هستش. در مورد MIT بگم، من وقتی اومدم اینجا با اینکه رشته مهندسی مکانیک بود دوره فوق لیسانسم و توی رشته سیستم‌های دینامیکی و کنترل گذروندم توی دانشگاه مکانیک، اما برای دوره دکترام با توجه به درس‌هایی که در زمینه الکترونیک و کامپیوتر گرفته بودم تزم رو توی آزمایشگاه هوش مصنوعی آمریکا MIT که یکی از اولین آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی دنیا بود و قول‌های هوش مصنوعی در اون زمان در اونجا بودن، از جمله پروفسور هولرباخ بود توی زمینه کامپیوتر ویژن، برتولد هورن توی دید مصنوعی، هولرباخ بود توی ربات، پاتریک وینستون بودش توی نوشتن برنامه‌های AI و همچنین هوش مصنوعی. مارین مینسکی بود، تخصصش یکی از پدر هوش مصنوعی شمارده میشه. مارک ریبرت بودش که در مورد ربات‌های دوپا کار میکرد و هم الان شرکت باستن داینامیکس رو گرفته و توسط گوگل گرفته شده، خریداری شده. تیم برنز لی بودش که پدر اینترنت شمارده میشه و اینها همه اینها توی اون آزمایشگاه بودن. واقعا محیط بسیار اقناع کننده بود که اینا رو هر روز میدیدیم که چطوری دارن کار میکنن.
2: این چه سالی بود؟ یعنی چه سالی شما وارد MIT شدین و چه سالی؟
3: سال 1985 من وارد MIT شدم، 1987 فوق لیسانسمو گرفتم، 1988 دکترامو شروع کردم و این دکترام شروع شد تا سال 1992، 4 سال اونجا بود. این همون سال 1000 از اوایلی که وارد اونجا شدم، 1988 و 89 بودش. من تزم در زمینه دید مصنوعی هستش یا دید رباتی هستش، تز دکترام، به این معنی که یک سری تصاویر الکترونیکی گرفته میشد و بر اساس اون میخواستند تشخیص بدند که محیط به چه شکل هستش و چه سرعت نسبی وجود داره. یه مثالش این هست، مثلا وقتی یک هواپیمای بدون سرنشین داره یه باند فرودگاه داره میشینه، تصاویری ورود اون سیستم میگیرتش و بر اساس اون میتونه تشخیص بده که محیط چطوری هستش، سرعت خطی و دورانی هواپیما چی هستش و اینها رو فقط بر اساس پردازش اون تصاویر میشه انجام داد. من تزم در این زمینه و این همتی که اشاره کردم، در سال 1992 من دکترامو گرفتم. در بین سالهای 1993 و 94 برای فوق دکترام رفتم کانادا، توی مرکزی بود به نام مرکز سیستم‌های هوشمند و روباتیک، و بعد هم برگشتم دو مرتبه به آمریکا. فقط من یه اشاره کنم، در سال 1993 یک کنفرانسی توی دانشگاه اصفهان انجام شد تحت عنوان روش‌های کامپیوتری در مهندسی. من نمی‌دونم اسم اون از کجا شنیده بودن، ازم دعوت کردن و من رفتم اونجا و خب با خیلی از آدمای اونجا آشنا شدم و بر این اساس توی سال 1995 وقتی من برگشتم پیشنهاد استادی بهم دادن توی دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه فنی تهران و همچنین مهندسی شیراز. و من توی سال 1995 برای بررسی این مسائل رفتم ایران که ببینم اینا چی هستش و جانم آیا امکان کاری وجود داره اونجا. متأسفانه دو روز بعد از که برگشتم شنیدم که دخترم توی امریکا بیمار شده، بیماری بسیار شدیدی پیدا کرده و من شاید روز سوم چهارم برگشتم امریکا و دخترم توی بیمارستان بود برای مدت یک سال و من مجبور بودم پرلوش بمونم و دیگه اون برنامه ها به هم بود. در سال 1996 تا سال 1997 در یه شرکتی که نرم افزاری طراحی به کمک کامپیوتر رو انجام میداد، شرکت PTC که سرآمد نرم افزاری کامپیوتری بود به نام پرو انجینیر، اونجا شروع کردم کار کردن. و در سال 2000 شنیدم که خواهرم بیمار هستش تو ایران، رفتم ایران. متأسفانه وقتی رسیدم درگذشته بودش، بچه‌ای کوچیکی داشت، تا تابستون اونجا موندم و در این حد فاصل با یک دامت برستم برگشتم فسا، تمام خانواده من اونجا بودند و هستند و شنیدم که اونجا یک جایی رو دارن درست میکنن به نام رصد خونه ولی تلسکوپ ندارن. من آخر تابستان اون سال برگشتم امریکا و بزرگترین تلسکوپی که اون زمان میشد به صورت تجاری خریداری کرد بردم اونجا و این داستان رو به این علت دارم که من میگم که من بین سالهای 2000 تا 2006 هر تابستان میرفتم ایران توی همون فسا که اول یک رصدخونه ایجاد شد، نصب کردم اون تلسکوپ رو، آموزش دادم و شد بزرگترین مرکز نجوم آماتوری ایران در جنوب کشور اون زمان. و بعد از اون تابستون بعد یه مداری وسایل الکترونیک بردم اونجا، یه آزمایشگاه الکترونیک اونجا باز کردم و تدریس کردم اینها رو در طول تابستون و به همین ترتیب حالا ادامه میدم هر تابستون تا سال 2006. داستان اونجا به این ترتیب شده بود که این مرکزی بود که بیش از 1500 نفر عضو داشت، بیش از 100 نفر میگردوندنش، تقریبا تمامی رشته های مختلف علمی در اونجا تدریس میشد و اون زمان از سال 2000 مؤسسه تحت عنوان مؤسسه علمی شیرین تأسیس شد برای توسعه علم، فناوری، هنر و فرهنگ بین جوان. و جالبی این مرکز این بود که ما هیچ شهریه ای از هیچ کسی نمی گرفتیم و به هیچ حقوقی به هیچ کسی نمی دادیم و به این علت کاری که من اون اول انجام دادم باعث شدی که افراد بسیار زیادی ترغیب بشن بیان تخصصشون رو در هر زمینه بود اونجا در اختیار جوان. به هر حال واقعا یک مرکز بی‌نظیری شد. اینها همش در زمان خاتمی بود، دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی، به علت تحت هر چی که اون سید خندان یک چنین کارهایی رو میکردن که بتونن کارهای دیگرشون رو بکنن، ولی وقتی دوره خاتمی تمام شد و احمدی نژاد اومد تمام اینها رو شروع کردن بستن. و حالا اون زمان ما وضعیت به این گونه بود که هیچ گونه رفتی به دولت نداشتیم، هیچ گونه ارتباطی با دولت نداشتیم و این مرکز اومد احمدی نژاد بستش تحت عنوان این که برای که داشت تصاعدی داشت بزرگ میشد، پیشرفت میکرد. اون زمان منو کردن زندان تحت عنوان قیام علیه امنیت ملی در ایران و تمام خواستشون هم این بود که هیچ تلاشی در جهت بازگشایی این مرکز نشه. که وقتی من اومدم امریکا
2: سال 2007 به زندان انداختنتون؟
3: 2006 تابستون سال 2006، اواخر تابستون سال 2006. و اتفاقا جالب استش کسی که قرار بازداشت موقت، یعنی قرار بازداشتی که با هیچ با توسط وثیقه نمیشه فرد رو آزاد کرد، یک فرد خیلی جالبی بودش، آقای علی اکبر حیدری فر، همون فردی که شد قاضی کهریزک. این فرد کارش رو از فساد شروع کرد، واقعا کارش از مؤسسه علمی شیرین و زندانی کردن من شیرین شروع کرد و بعد اومد اینجا شد معاون اون قاضی ملعون و همون کسی بود که تحت اون قاضی کهریزک معروف شد. داستان به این ترتیب بوده که بعد اینا فقط تنها کارشون این بود که میخواستن اینجا بسته بشه و هیچ تلاشی در جهت باز شدنش نباشه. اینا به این علت دارم میگم که اینها هر کاری که میکردند ما میرفتیم دادگستری شکایت میکردیم یا سپاه شکایت کردیم و الاخر و اینها به این نتیجه رسیدن که به این ترتیب بتونن اینجا رو ببندن. و یادم هستش که من به اینا گفتم که اگر من رو از زندان آزاد نکنید تو هفته دیگه همه به همه خواهم گفت که چه کردید. یادم هست من از زندان آوردن شورای تأمین شهر که تمامی اعراض و روبات شهر از جمله رئیس دادگستری، رئیس سپاه، رئیس نیروی انتظامی، رئیس فرماندار و الاخر همه اینا بودن و یک نامه ای رو امضا کردن که اون نامه هست توی سایت مؤسسه علمی شیرین هستش. تنها تقاضای اینا از من این بود که هیچ تلاشی در جهت باز کردن مؤسسه علمی شیرین نکنم و در ضمن به هیچ کسی هم نگم، نه داخلی نه خارجی. وقتی من اومدم آمریکا همه اینها رو گذاشتم روی خط رو به همه اعلام کردم که چی هست. اگه سوالی نیست من ادامه بدم.
2: بله بله بفرمایید. هم پس بعد از همون سال، یعنی همون سال 2006 دو مرتبه شما آزاد شدین.
3: بله
2: چند ماه بود و بعد هم که یه تشریف آوردین آمریکا مجدد.
3: بله و اون زمان از سال 2000 تا 2010 توی بخش تحقیق و توسعه مهندسی میکردم توی MIT در زمینه مکانیک، الکترونیک و کامپیوتر و از سال 2011 تا 2023 کار تدریس به کارم اضافه شد در زمینه‌های مختلف، ولی یکی از رشته‌هایی که تقریبا هر ترم انجامش میدادم یک درسی بودش تحت عنوان تفکر کامپیوتری یا کامپیوتیشنال ثینکینگ برای حل مسائل علمی و مهندسی که از اتفاق توی سال 2008 یک نمونه کوچکی از اون رو از طریق اینترنت از یک بخشی توی MIT هست که بعضی از درس‌ها رو که استادایی که بتونن و بخوان میتونن ارائه بدن در سطح بین‌المللی از طریق اینترنت که من توی سال 2008 ارائه دادم و بیش از 10,000 نفر دانشجو داشت که حدود 5,000 نفر، 2,500 نفر اینا قبلا PhD داشتن، 2,500 نفرشون فوق لیسانس داشتن، بوده چنان 5,000 نفرشون هم لیسانس داشتن که درس بسیار موفقی بود. علتی که اشاره کردم به تمام اینها این که برسم به این مسئله‌ای که می‌خوایم باش بررسی کنیم. در این درسی که از طریق اینترنت داده شد و به صورت عادی توی MIT تحت عنوان حل مسائل علمی و مهندسی با استفاده از کامپیوتر داده میشیم، تقریبا هر مسئله ای رو، اهمیت نداره که در چه زمینه ای باشه، مکانیک، علوم اجتماعی و الاخر، وقتی اینها رو بخواید بررسی کنید در نهایت میشه اونها رو از طریق ریاضی بیان کرد، یه فرمول ریاضی داره. و بعضی از این فرمولای ریاضی به علت پیچیدگیش قابل حل مستقیم نیستش، یا حتی اگر به علت پیچیدگیش پیچیده هم نباشه بشه جواب مستقیمی داشته باشه، به علت متغیرهای بسیار زیادی که داره بررسی اونها مشکل هست. چون کامپیوتر واردش میشه، مدل سازی، مشابه سازی و الی آخر. توی سال گذشته یکی از دوستان من از ایران بعد از اینکه جنبش مهسا شروع شد تماس گرفت با من گفت چه کاری میتونید بکنید و الی آخر، و من شروع کردم در مورد این مسائل فکر کردن و شروع کردم این لامش کار کردم، دیدم که این کاری است که به صورت عادی نمیشه انجامش داد، بنابراین من یه فرصت فراغت کاری گرفتم از MIT بین سال تحصیلی 2022 و 2023 که همان داره پایانش هستش و شروع کردم روی این کار کردم. خب یه چیزایی به نظر میرسید نوشتم، با افراد مختلف صحبت کردم و در نهایت حالا وارد جزئیاتش خواهیم شد، ولی جان کلام این هستش که چگونه میشه اون قشری که اکثریت خاموش هستش ولی درک میکنه مخالفت داره با این سیستم حاکم، ولی سیستم حاکم با توجه به سرکوبگریش اجازه جمع شدن اینها رو نمیده، چه روندی میشه برای انجام یه چنین کاری پیش گرفت؟ این مسئله رو من اول به صورت خیلی کاملا کلی مورد بررسی قرار دادم، به این معنا که در مورد هیچ کشور خاصی صحبت نمیکردم، بررسی نمیکردم، فقط به طور کلی چطوری میشه یه چنین کاری کرد. ولی خب فرض در مورد یک چنین مسئله این هستش که اون جمعیت اون کشور خواستار تغییر این سیستم باشن، ولی این سیستم اجازه این تغییر رو بهشون نمیده، برای که اجازه همگرایی رو، تجمع رو بهشون نخواهد. در کنار همین با بررسی وضعیت‌های مختلفی که توی و بعداً برای اینکه اینو خیلی اختصاصی در مورد بررسی قرار بدم، ایران رو در نظر گرفتم چون درش اطلاعات هست، آمار هست، انقلاب فعالی در جریان بوده و اطلاعات بسیار زیاد خوب آماری در موردش وجود داره، به این معنی که مثلا در جنبش سبز توی تهران ما تظاهرات میلیونی داشتیم، توی انتخابات سال 2020 در تهران علارغم تمامی تقلب، تبلیغات، تهدیدات و الاخری که وجود داشت، فقط 25% از افراد واجد شرایط اومدن رای دادن، به این معنی که اینها تمام گواهی است بر اکثریت خاموشی که وارد صحنه مبارزه شدند و اگر همه الان نیستند، کم هستند، به یه علتی که شرایطش ایجاد نشد.
2: و من فقط یه موضوعی رو اینجا میخوام اگه اجازه بدین در تکمیل صحبت های شما ببینید، در ایران ما یه شرایطی داریم که حکومت سرکوبگری داریم الان که حتی اجازه تشکیل اتحادیه‌های صنفی رو هم نمیده، یعنی ما شاهد برخورد با اتحادیه‌های صنفی مستقل بودیم، اتحادیه صنفی باید حکومتی باشه، بازم تحت عنوان شورای اسلامی از این جور چیزا، توی دانشگاه هم که خب مسلماً همین، یعنی حتی از یه تشکل دانشجویی مستقل هم وحشت داره حکومت برای اینکه جلوی همین همگرایی رو بگیره. و در مورد تایید فرمایشتون در مورد قشر خاکستری و اکثریت خاموش، قشر خاکستری کسانی هستن که به هر حال یه نفعی از این سیستم میبرن، حالا ضررایی هم بهشون میرسه ولی یه نفعی هم میبرن، یعنی مرددن که این سیستم بره یا بمونه، ولی اکثریت خاموش کسانی هستن که نمیخوان این حکومت رو ولی وحشت دارن از اینکه بیان به خیابون و شرکت کنن در به اصطلاح فعالیت‌های مدنی. خب بخاطر اینکه هزینه این فعالیت‌های مدنی رو به شدت بالا برده حکومت، یک حکومت دیکتاتوری مذهبی که بدترین نوع دیکتاتوری است و بسیار خشن و ظالمانه هم رفتار میکنه با مخالفینش، برای همین خب مردم رو میترسونه و این باعث میشه که مردم نخوان یا تردید زیادی داشته باشن برای اینکه بپیوندن به حرکت‌های اجتماعی. اما جمعیت میلیونی، یعنی اون حضور حد اکثری مردم، خودش یک تضمینی برای تأمین امنیت در خیابان هست، یعنی نیروی سرکوب وقتی که ببینه جلوش 1000 نفر 2000 نفر وایستادن، خب دنبال راهش میگره که چطور سرکوبشون بکنه و به شدت سرکوبشون بکنه، ولی وقتی که ببینه 100,000 نفر 200,000 نفر جلوش هستن، اصلا منصرف میشه از سرکوب کردن. مثالش دوستانی که رفتن به استادیوم آزادی، استادیوم آریامهر که 100,000 نفر جمعیت داره، وقتی که بازی پرسپولیس استقلال میشد می‌دیدن، شاهد اون بودن که 100,000 نفر وقتی وارد خیابون میشن هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ نیروی امنیتی کاری از دستش بر نمیاد، چون واقعا نمیشه کاری کرد. حالا فرض کنیم که این جمعیت میلیونی میشه، حتی در همون خرداد 88 که اون جمعیت میلیونی به خیابون آزادی و میدون آزادی اومد، خب البته مکانی که انتخاب شده بود مکان درستی نبود، ولی من یادمه که صبحش فیلمای منتشر شد از اینکه از همین موتوری از همین نیروهای سرکوب اومدن اونجا، ولی عملا دست به سرکوب مردم نزدن، چون واقعا نمیشه سرکوب کرد یه همچین جمعیتی رو. یعنی خواستم فقط بگم که این جمعیت میلیونی خود به خود امنیت رو به خیابون میاره و خود به خود

0: نظرن آماده هستن. اگر بها بره پایین، بها به صورت خیلی واضح پایین خواهد رفت اگر مشارکت بیشتر باشه. و در کنار اون میبسی یه روندی باشه که فقط فرد بتونه فقط روی خودش حساب کنه، اون خودباوری شخصی که وقتی جمع میشه بشه خودباوری محور. این روند که البته داخل جزئیاتش خواهیم بود، توصیهش بر این هستش که از یک طریقی، از یک سیستم ارتباط جمعی، مثلا از رسانه شما، یک چیزی حدود 1000 نفر این رو بشنوند، بهش باور داشته باشن و تنها کاری که لازم انجام بدن بعدش اینه که به 3 نفر دیگه از اقوامشون، دوستاشون، محل کارشون، فقط به 3 نفر دیگه این ایده رو منتقل کنن. البته این ایده در قلبش ریاضی وجود داره، فرمولهای ریاضی وجود داره، منحنی وجود داره، ولی هر فردی لازم نیست تمام این جزئیات رو بدونه. مثلا من به مادرم در مورد این مسائل چنان فرمول و اینها نمیتونم بگم، ولی اون به اندازه کافی به من باور داره که بگم که آره یک چنین چیزی، اگر شما یک چنین کاری کنید یک چنین اتفاقی میافت. خب چه کاری؟ خب گفتم در سطح شخصی این هستش که هر شخصی این رو درک کنه تا حدی که میتونه، قبول کنه از طریق کسی دیگه، خودش به الاخر، و این ایده رو منتقل کنه به یک به 3 نفر دیگه حداقل. بعد این مسئله ادامه پیدا کنه برای یه تعداد روزی که بعدم نشون میدیم تعداد روز 10 روز هستش. اگه یه چنین اتفاقی بیفته، همین کار ساده، 1000 نفر از مخاطبان شما به این اعتقاد پیدا کنن، هر کدوم از اینها در ظرف 24 ساعت آینده فقط برای یک بار این ایده رو منتقل کنن به 3 نفر دیگه ای، و از اون 3 نفر هم بخوان که همین کار رو انجام بدن، که هر کدوم از اونها به 3 نفر دیگه بگم ظرف 24 ساعت اتفاقی که میفته اتفاق معجزه آساییه. اینکه ظرف 10 روز تمامی جمعیت 86.5 میلیونی ایرانی این بهشون خواهد رسید. البته این مسئله به این معنا نیست که ما تصورمون برای اینه که تمامی 86.5 میلیون جمعیت ایران ضد رژیم هستن. این کار، این روند، این پیغام رو میرسونه اونجا، و اون اکثریت خاموشی که اکثریت قابل توجهی هستن، آمار مختلف داره نشون میده، البته دقیقی نداریم ولی اکثریت هستن، این پیغام بهشون خواهد رسید، این باور رو خواهند داشت که در روز موعود که میتونه از روز 10 به بعد باشه، الزاما روز 10 نیستش، هر روزی بعد از اون میتونه باشه، میشه از اینا خواست که هیچ کاری شما لازم نیست بکنید، فقط پیاده بیاید داخل خیابون، نه شعار بدید، نه پلاکات داشته باشید الاخر، تا حداقل در اون روند اولیه، در شروع اولیه این رو جلوی چشمای خودتون بتونید ببینید. برای اینکه این کار موفقیت آمیز باشه، یک چنان کاری هستش که میشه موفق شد، اینکه اون جمعیت پایه ابتدایی رو افزایش داد، بیشتر 1000 تا باشه، و الزام این هستش که این به صورت هرچه گسترده تری انجام بشه، و این در جهت منافع تمامی گروه های سیاسی، اهمیت نداره که چه آینده ای رو برای ایران در نظر دارن، همه گروه های سیاسی در یک چیزهای وسط مشترک دارن، همه اینها حرف از دموکراسی میزنن، اعتقاد به دموکراسی دارن، برابری زن و مرد هست، انتخابات آزاد هست، اما برای رسیدن به اینها میبایستی از این رژیم گذر کرد، و این رژیم هیچ راه حل دموکراتیکی برای خواستن یک چنین چیزایی نیست، علارغم اینکه تمام کارهای دیگه میتونه مؤثر باشه، ولی هیچ چیزی تعیین کننده نیست، و این رو دیدیم که یک مرتبه بعد از کشته شدن مهسا، کشتن مهسا، یک چنین نهضت‌هایی که اصلا قابل پیش بینی نبود انجام شد و اینقدر قدرت گرفت فقط به علت اینکه مردم بیشتری اومدن داخل خیابان. حالا اینکه چرا تا به حال به یک چنین چیزی نرسیدیم این استش که ببینید، یک افراد فعال هستن، یک افراد قابل تقدیر و از خود گذشته ای هستن که اهمیت نداره چه شرایطی باشه، میان بیرون صحبت میکنن. سفیده قلیان از زندان میاد بیرون و اون زمان صحبت از این میکنه که خامنه ای ما میکشیم زیر خاک. ما در مورد اونها صحبت نمیکنیم و اونها کافی نخواهند بود برای که اینجا به اونجا برسیم. با این از هر کدام از این مخاطب ها باید خواست که این رو منتقل کنه به 3 نفر دیگه و اونها منتقل کنن به 3 نفر دیگه.
1: ببخشید من فقط اینو بگم، این در حقیقت در 10 مرحله، حالا میتونه 10 روز نباشه، در 10 مرحله دیگه، فقط هر مرحله هم هر کسی فقط یک بار بتونه به

0: تای دیگه منتقل بکنه، همین یک بار منتقل بکنه کارش تموم شده، یعنی اون وظیفه ملی خودش رو انجام داده، فقط سه نفر دیگر رو متقاعد بکنه که در یک روز موعودی قراره که ما بیایم توی خیابون. حالا میتونیم 10 روز انتخاب نکنیم، میتونیم بگیم 2 هفته دیگه، 3 هفته.
1: البته بدون شک ببینیم حداقلش واسه این هستش، بعد بدون شک هیچ راز اون روز بعد از 10 روز به اونجا خواهد رسید، ولی ارزامن اونا نیستش. ولی خب برای که این کار به نتیجه برسه، واقعا تمام گروه‌ها و افراد و شخصیت‌های سیاسی هم میبایستی این رو به تمام طرفدارانش، هیچ کار دیگه نمیخواد بگن، به طرفدارانشون بگن که بیاد، به طرفدارانشون این رو منتقل کنه. و من به شخصه در اینجا براتون میگم، من حاضر هستم که این ایده رو به هر گروهی، هر رسانه‌ای منتقل کنم و هر گونه سوالی که دارن در این زمینه در اختیارشون بذارم، مقاله رو در اختیارشون خواهم گذاشت، اصول علمی رو، تمام فرمول‌هایی که در پشت اینها هستش در اختیارشون خواهم گذاشت. ولی بازم تاکید میکنم که اینا همه افراد لازم نیست چنین چیزایی رو درک ریاضی داشته باشن تا به این بپیوندن، درک مهندسی داشته باشن که اینا بتونن قبول کنن. اینا میتونه از طرف افرادی که مورد اعتمادشون هستش منتقل بشه. و علت این که تا به حال متاسفانه این جنبش، این توده عظیم شکل نگرفته، به این علتی که مخاطب این افراد فقط اون مخاطبات در اون رده بعدی نرسیده بشه، و اگر این از اون رد بشه میرسه به اونجایی که هر گروه و هر شخصیتی آرزوی رسیدن به یک چنین موقعیتی هست.
0: اون مقاله‌ای که بهش اشاره کردین رو فکر می‌کنم به فارسی هم ترجمه شده، درسته؟
1: بله، من چنم ظرف چند روز گذشته نسخه اصلیش به زبان انگلیسی هستش تا حدی که امکان پذیر باشه، غیر از یه بخش آخرش به نسخه فارسی هستش، ولی اینو تکمیل خواهم کرد، پیوندش به شما خواهم داد که شما می‌تونید در اختیار هر کسی که هستش بکسش.
0: بله، ما تو کانال تلگرام و اپوزیت هم اینو پخش خواهیم کرد و حالا اگر موافق باشیم بریم به سراغ خود.
1: بسیار خوب، هم الان پس ما میریم وارد جزئیات میشیم. لطفاً میگم جزئیاتش ممکنه برای بعضی افراد قابل درک نباشه، ممکنه بعضی افراد براشون بسیار ساده باشه، بنابراین تحمل کنید تا بتونیم از این مرحله هم بگذریم و بگیم که چرا واقعا یه چنین چیزی امکان پذیر هست. من قبل از این که خب در مورد مسئله صحبت کردم که مسئله چی است، چیکار می‌خوایم بکنیم، خب برای توضیح این مسئله خب یه مدری فرمول نمایش داده خواهد شد، یه مدری زیادی منحنی هستش، بنابراین من از سطح بسیار پایینی شروع کنم. باز من پوزش میطلبم از من افرادی که اینها براشون بسیار ساده است، ولی سعی کنید که تعامل داشته باشید از این بگذارید. من اولین نموداری که دارم نشون میدم یه نموداری است که به انگلیسی بهش میگن گراف کرب، گراف پلات، که این به جای منحنی فقط از نقطه و خط استفاده میکنه و این بیان میکنه که یه نفر اینجاست، بعد سه تا خط بهش وصل شده و سه تا نقطه دیگه است، یعنی که این یه نفر منتقل کرده به اون ایده رو، اون تقاضا رو به سه نفر دیگه. توی این منحنی که دارم به علت این که همونطوری که داریم پیش میریم، مثلا در روز اول، در روز صفر یه نفره، روز اول 3 هستش، روز دوم 9 میشه، روز سوم 3 به توان 3 میشه 27، روز چهارم 3 به توان 4 میشه 81. خب بیش از این نشون ندن که اصلا بیش از این اصلا قابل نشون دادن نیستش، ولی این به اندازه کافی این ایده رو به همه میده که این یعنی چی. وقتی من دارم نگاه میکنم به یک منحنی چه چیزی هستش، پایین این منحنی یه دونه منحنی کاملا معادل اون هستش، اما به شکل منحنی های عادی ریاضی هستش. توی محور افقی تعداد روزها رو داریم 1, 2, 3, 4 و همچنین توی محور عمودی تعداد افراد داریم. دقیقا اون منحنی ساده اولیه‌ای که یک نفر هستش منتقل میکنه به سه نفر دیگه و ظرف 4 روز چه اتفاق میفته رو که اینجا دوباره این منحنی داره نشون میده، که اول چند نمبر 3 هستش، 9, 27, 81. البته بعدن وقتی ما وارد جزئیات و اعداد میشیم، نکته ای که میبسید در نظر گرفت اینه که نیست در روز چهارم چند نفر تحت تأثیر قرار میگیرن، مجموعه این هاست، یعنی 1 به اضافه 9 به اضافه 27 به اضافه 81 که میشه 141. یعنی همینطور به صورت خیلی ساده بگم، اگه همینطوری بهش نگاه میکردیم اون روز چهارم میشد 81، ولی در واقع اون جمعیت تأثیر یافته 141 هستش، بودن 50 درصد، 121 هستش، 50 درصد بیشتر هستش. این مقدمه بیاید برای که من بعدن که وارد این مانعنی ها میشم اینها چی هستشه. وارد اون فرضیاتی که کردیم در رابطه با جمعیت تاثیرپذیر، تعداد گروه پایه و الاخر همان هم واردش نمیشم برای که قبلا نامه صحبت کردیم، فقط وارد اون معادله اولیه خواهم شد. خب معادله اولیه رو حتی در زبان فارسی حروف انگلیسی ازش استفاده میکنن ولی هیچ چیز خاصی نیستش. مثلا اون حروف انگلیسی مجموعه این افراد رو من با نمایش S underscore N نوشتم، یعنی که مجموعه افراد تأثیر پذیر بعد از 10 و اون N رو هم الان من تعریف نکردم باز دستش. بنابراین اولین گروه ما میشه B، یعنی اون گروه پایه ما 1000 نفر ضرب در C که اون ضریب رشد هستش که در این زمینه 3 هستش، میشه BC به توان 0 و بعد روز اول میشه BC به توان 1، BC به توان 2 و الی آخر در روز انوم میشه B در C به توان N. این سری رو وقتی بهش نگاه میکنیم با این که ببینید یه چیز دیگه هم که من هم الان دارم باید تأکید بکنم که من اینجا هیچ مدلی رو تحمیل نکردم به چیز، ایده رو گرفتم فقط تبدیل کردم ایده رو به زبان ریاضی و این شده جوابش این هستش. خب هیچ ایده خاصی رو تحمیل نمی کنم برای انجام چنین چیزی. این مجموعه که بهش میگن یک مجموعه هندسی یا جیومتریک سریز یک خواص بسیار زیبایی داره، از جمله هر عضوی از این متوسط هندسی دوتا عضو مجاورش از قبلی به بعدش و دو مرتبه فرمول ها وجود داره. میشه ثابت کرد که این سری هندسی طولانی که عجیب و غریب به نظر میرسه علاوه فرمول ریاضی، من وارد جزئیات اثباتش اینجا نمیشم، شاید در یک زمان دیگه ای بشم، میگه که فرمول کاملا خاص و بسته و مشخص پیدا میکنه که اون این مجموعه ای که داره با هم جمع میشه میشه B، همون پایه ما 1000 نفر ضرب در یک کسری هستش که توی صورت اون کس عدد 1 هستش، منهای C هستش همون ضریب افزایش که گفتیم 3 نفر هستش، به توان N که تعداد روزهاست به اضافه 1، توی مخرج هم هست 1 منهای C. خیلی این فرمول هیچ معجزه‌ای داخلش، اون علاز ریاضی تبدیل میشه به این و من توی مقالم نشون دادم که برای چیه چنین چیزی میشه. خب پس ما این تعداد افراد تاثیرپذیر یک معادله کاملا خاصی داره که میشه در موردش صحبت کرد، پارامتراش رو تغییر داد، بیان کرد که آره به جای 100 نفر یه تعداد دیگه ای شروع میشن، به جای 3 نفر تاثیرگذاری یه تعداد دیگه، همه این کارا رو میشه داخل یک چنین چیزی رو انجام داد. من اسم این معادله رو با توجه به وضعیتی که ما الان داخلش هستیم گذاشتم که معادله جمعیت انقلابی، به این علت که واقعا تو مفهومی که داریم یه چنین چیزی رو میرسونه. این معادله در یک طرفش اون مجموعه تاثیرپذیر هستش و در یک طرف دیگهش تعداد روزهاست، ولی هیچ کدومش رو من همانان دست نزدم بهش، هیچ کدومش ثابت نکردم. اما یک سوالی از خودم میپرسم که حالا این تا اینجا مسئله کلی است، در مورد هر کشوری در مورد هر شرایطی میشه انجامش داد. البته این شرایط میبایستی وجود داشته، پیش نیاز اولیه‌اش اینه که مردم اون کشور خواستار برکناری اون سیستم باشه. بنابراین یه چنین چیزی در مورد آمریکا معنا نداره، چون مردم آمریکا خواستار یه سیستم دیگه باشن میان رأی میدن. یا معنا در مورد عربستان سعودی معنا نداره، با اینکه سیستم دموکراتیک نیست ولی مردم علاوه بر رفاه اجتماعی به اندازه کافی دارن، نمیخوان چنین کاری رو بکنند. اما در مورد ایران کاملا متفاوته، مردم میخوان انجام بدن ولی نمیتونن. خب یک سوالی که اینجا مطرح میشه، اون روز موعود، اون حداقل تعداد موعود چی هستش؟ چون من این معادله رو دارم و میدونم جمعیت ایران چی هستش و یه فرض اولیه ای هم دارم میذارم که تعداد افرادی که هر نفر میبسی تأثیر بذاره سی توی این معادله عدد 3 هستش، میتونم این معادله رو حلش کنم. البته چونم لوگاریتم الی آخر واردش میشه ولی میتونم حلش کنم و یه عددی به دست بیارم. قبل از اینکه من عدد رو براتون بگم، دوباره میگم بیان میکنم که فرضم چیه. فرضم این است که 1000 نفر شروع میکنن، فرضم این است که هر یه نفرشون به 3 نفر دیگه ای داره بیان میکنه و و فرضاً بر این هستش که در هر مرحله یک روز، مرحله یک روز است به یه نفر دیگه. و سوالم این هستش که من اگر بخوام به تمام جمعیت 86.5 میلیون ایران برسم چند روز لازمه؟ و این معادله به صورت بسیار جالب و ساده‌ای بیان میکنه که عدد 9.978 در مورد روز معنا نداره، ممیز، بنابراین میگیم که 10، برای که بیش از 9 هستش. پس اون عدد دهی که من اشاره کردم که بعد از 10 روز میرسه به جمعیت اینجا، یک چیزی هستش با دادن اطلاعات معقول به این معادله کاملا مشخص به دست خواهد. نکته بعدی این هستش که وقتی من اینها رو دارم انجام میدم، میخوام ببینم یه شکلش رو نگاه کنم. حالا ما این یک معادله است، معادله ریاضی چندان، من میخوام ملموسش کنم، بنابراین لازمه رسمش کنم. رسمش به چه معنا؟ اینی که من شروع میکنم میگم که من میخوام این معادله رو ترسیم کنم برای بین 1 روز تا 10 روز، ببینم چه اتفاقی داره میفته. خب البته دو مرتبه فرضای وقتی میخوام شروع میکنم اول حل کردنش همون هست، 1000 نفر اولیه، ضریب رشد 3، هر یه دونه مرحله 1 روز هستش، و من میخوام اینو بین روز 1 تا 10 نمایش بدم. وقتی همچی کاری انجام میدم، اولا خیلی یه عدد ساده، این که بعد از 10 روز میشه 88.5، چون من به جای 9 خورده 10 استفاده کردم، یعنی کاملا اونو میپوشونه. و جدا از اون یه منحنی هم وجود داره که من میتونم بهش نگاه کنم، قشنگ میتونم نگاه کنم در هر روزی ببینم که چطوری است. این منحنی به علت شکل ریاضی که داره یک منحنی تصاعدی هستش، یعنی که شتاب اون همینطور که زمان داره میگذره بیشتر خواهد شد. افزایش جمعیت با افزایش روزها شیب بیشتری رو میگیره. مثلا اگه من دارم هم الان به این منحنی دارم نگاه میکنم، میبینم که منحنی کوچیکی نزدیک 5 روز خیلی تعداد کمی هستن. البته اونا رو برای شما فرستادم، بقیه هم میتونید در اختیار بذارید که بین 4 و 5 روز یه عددای کوچکیه، چندین هزار هستش. حتی اگر 5 روز هم در نظر بگیریم میشه جناب چند صد هزار. خب اصلا به اون میلیون الی آخر نمیرسه، دقیقا همون مسائلی که ما باش رو بریم هستم. بعد یک چیز دیگه رو بررسی میکنم، میگم که اگر حالا توی این نمودار، توی این فرمول عدد طلایی، اون عدد ضریب افزایش، ضریب تکثیر 3 بودش، اگر اون ضریب تکثیر 2 باشه چه اتفاقی خواهد بود؟ اگر اون از ضریب تکثیر 4 بشه چه خواهد؟ نکته دو مرتبه منحنی های اینها کاملا وجود داره، توی برای شما فرستادم، بعد از این در اختیار بینندگان قرار بدید که یک منحنی از آبی رنگی هستش، دو مرتبه بین همون تعداد روزهای 0 تا 10 هستش. ولی نکته این هستش که بعد از 10 روز ما تعداد کل آدمایی که بتونیم بشیم برسیم یه چیز حدود 2 میلیون هستش. و این دقیقه حالا توی شرایط بسیار خوب، احتمالاً شاید اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته، حالا ما فرضاً بکنیم این آدما میرن به یه نفر دیگه میگن، به 2 نفر دیگه، اینقدر تاثیر داره. اگر به جای گفتن به 3 نفر انتقال درخواست از 3 نفر به 2 نفر بگی، به جایی نخواهد رسید. این جمعیت 2 میلیونی در کل ایران شکسته خواهد شد و اتفاقا همون چیزی هستش که داریم میبینیم. اما اگر این تعداد ضریب تکثیر به جای 3-4 باشه، میتونیم تصور کنیم که یک اتفاقات بسیار جالبتری میفته. به این معنی که بعد از 8 روز ما میتونیم به جمعیت ایران برسیم، بعد از 10 روز میشه میلیارد و الاخر، به جایی به درد یک کشوری مثل چین و الاخر خواهد خورد. این دو مرتبه این منحنی ها وجود داره، کاملا نشون میده. یک چیز دیگه ای که جالب هست دو مرتبه دیدنش این هستش که ما اون گروه مبنای اولیه‌ای که تا به حال فرضمون بر این بود که 1000 نفر هستش، اگر افزایش پیدا کنه بشه مثلا 10000 نفر، 10 برابر بشه، چه اتفاق میفته؟ البته وقتی که فرمول رو میبینید، میبینید که این فرمول به گونه ای است که سریعا میتونید بگید که 10 برابر خواهد شد در هر مرحله ای. خب اما برای که جزئی تر باشم، بازم من تمامی این منحنی ها رو اینجا دارمش برای ضریب تکثیر 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر، برای 10000 نفر. خب دو مرتبه چیز بسیار جالب این هستش که حتی اگر با 10000 نفر شما شروع کنید، اما ضریب تکثیرتون به جای اون ایدئال 3-2 باشه، حتی بعد از 10 روز به یه چیزی میرسید، به چنان بوده 20 میلیون میرسید، به جمعیت ایران نمیرسید. بنابراین این یک تاکید بسیار جالبی و مهمی داره که اون ضریب تکثیر بسیار مهم هستش، ضریب تکثیر حداقل 3 نفره بسیار مهم هستش. با اینکه اون پایه اولیه هر چه بزرگتر باشه این رو زیادتر میکنه، زودتر میرسونه، اما اون تأثیر بسیار بسزایی داره. حتی خب قابل لازم به توضیح نیستش که وقتی ما در مورد 4 صحبت میکنیم به میلیارد ها خواهد رسید. دو مرتبه این نمودارهای تاکید بسیار زیادی داره در مورد این اعداد کلیدی، مخصوصا ضریب تکثیر سلول انتشار 3 نفره. و بند در پایان اینجا دو مرتبه یک روندی هستش که توضیح میده حالا که ما به تمام این اطلاعات دسترسی داریم، میتونیم ببینیم که چه اتفاق میشه، چه روند عملی برای اجرای اون هست. اولی مرحلهش همین کاری است که ما داریم انجام میدیم. مرحله دومش این هستش که این ایده منتقل بشه به رسانه های دیگه‌ای که علاقمند هستن بدونن یا شما دسترسی دارید بهشون. مسئله سوم این هستش که وقتی که این ایده داره منتقل میشه، تأکید بر این کرد که نگاه کنید اینجا اون حرف خودباوری شخصی که میتونه اراده ملی رو به اجرا بذاره میتونه انجام بشه. کاریز امکان پذیر، کاریز کم هزینه، کاریز تأیید شده برای رسیدن به یه هدف بسیار بسیار بزرگ. و در ضمن برای اینکه از این به بعد بشه به این عنوان، به این ایده به صورت کاملا ملموس و قابل درکی اشاره کرد، لازم یه اسمی داشت که من پیشنهادم فریدم پیرامید هستش، برای که اینها هم وقتی دارید نگاه میکنید واقعا مثل یک هرمی هستش یا هرم آزادی که واقعا رأس شخص شما هستید، رأس تکستک ما هستید. این کار انجام خواهد شد اگر من شروع کنم، بنابراین اصلا لازم نیست منتظر هیچ کس دیگه ای بود. اون اراده ملی رو میشه با عمل شخصی به انجام رسون. و در ضمن همونطور که اشاره کردم واقعا این چیزی نیست به شخص خاصی متعلق باشه، هر گروهی هر دسته‌ای، من هم الان به صورت کاملا رسمی میتونم بگم که اینو در اختیار همه بذارن که میتونن اون رو مالکیت اون رو در اختیار بگیرن، انجامش بدن، استفاده کنن. دو مرتبه همونطور که در اوایل صحبت شما اشاره کردید اون روز موعود هست که بعد از 10 روز بعد از شروع این جنبش یا این فکر یا ایده به اون میرسیم، ولی الزاما لازم نیست اون روز دهم باشه، اون روز میتونه هر روزی بعد از روز دهم باشه. و همونطور که گفتم مثلا توی روند اول میشه با این شروع کرد، ولی اینکه حالا بعدن چه باید کرد، افرادی که سردمداران سیاسی و اجتماعی هستن میتونن تصمیم بگیرن که با این جمعیت چه میتونن بکنن. من یه قسمت دیگه ای داری که الان واردش نمیشم، مسئله بحث و نتیجه گیری است که اون احتمالاً شاید توی چارچوب بهتری وقتی که سوال‌هاش رو میشه اومدن بشه بهش پرداخت. بازم سپاسگزارم از وقتی که در اختیارم گذاشتید. من اگر سوالی دیگه ای باشه با کمال میل در خدمتم.
0: خیلی ممنون. به نظر من مهمترین موضوع اینه که اول مردم باور کنن که خودشون میتونن اثر بذارن و این اثرگذاریشون به نتیجه میرسه، و مسئله بعدی هم به نظر من این هستش که دقیقا میتونه 10 روز نباشه، میتونه مثلا چند هفته دیگه باشه.
1: بله.
0: و مهم اینه که ما ولی و خوشبختانه ما الان یه دسترسی داریم به ابزاری به نام اینترنت. ما یک سری تعداد زیادی از هموطنان ایرانیمون در خارج هستن. دوستانی که در خارج از ایران زندگی میکنن فکر نکنن که حالا این مثلا فقط مال داخل ایرانه، نه، شما از خارج هم میتونید با داخل، بالاخره فامیل دارین، دوست دارین در داخل، و هم میتونید بین بقیه ایرانی ها در خارج هم صحبت بکنید. اینم مسئله مهمیه و میشه اینجا مثلا بعد چند هفته اینو ارزیابی کرد، هم از طریق داشتن همین هشتگ توی مثلا توییتر این طرف اون طرف میشه ارزیابی کرد ببینیم واقعا چند نفر میان و این هشتگ رو استفاده میکنن، که بعد بر اون مبنا بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم برای یه هفته دو هفته بعدش و روز مشخصش هم بعدن اعلام بکنیم. و تو این فاصله میشه آموزش‌های لازم رو هم به مردم داد که چطور وارد خیابون بشن. خب ما قبلا با سرمون کرمی یه سری برنامه داشتیم راجع به اینکه چطوری مثلا ترافیک ایجاد بشه، چیکار یه سری کارهای دیگه هم میشه انجام داد در کنار به موازات این مسئله که در اون روز موعود امنیت حد اکثری هم برقرار بشه برای تمام کسانی که شرکت میکنن، حضور پیدا میکنن در این، که البته من فکر میکنم وقتی که جمعیت میلیونی میاد تو خیابون واقعا هیچ نیروی سرکوبی جرأت حضور پیدا نمیکنه و خود این دیدن این جمعیت سبب ریزش وحشتناکی میشه در بین نیروهای سرکوبگر. یادمون باشه که بیشتر حامیان جمهوری اسلامی کسانی هستن که خودشون هم همچین زیاد پول خیلی زیادی گیرشون نمیاد نسبت به اون کسانی که میلیون دلاری و میلیارد دلاری دزدی میکنن. اینا کسانی هستن که خونه و ویلا در خارج از ایران ندارن، یه پولی بهشون میدن که برن مردم سرکوب بکنن و راضی شدن به همه اون، و اونها وقتی که ببینن که هزینه این سرکوب براشون خیلی بالاست، خب مسلما خالی میکنن پشت حکومت رو، و این هم دو مرتبه یه برگ برنده دیگه است. به هر حال ما الان داریم روی نارضایتی عمومی که بارها ثابت شده، این نارضایتی عمومی همونطور که شما اشاره کردین در انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران دیدیم که مشارکت مردم خیلی پایین تر بود، حتی از 25% هم کمتر بود. اینا آمارهایی بود که تقریبا حکومتی بود و مشارکت مردم بسیار پایین تر از این بود. من باورم این هستش که بالای 90% مردم ایران واقعا خواستار نابودی جمهوری اسلامی هستن، چون دیدن که با جمهوری اسلامی ما به جایی نمیرسیم. با جمهوری اسلامی نه رفاه خواهیم داشت، نه آموزش خواهیم داشت، نه بهداشت خواهیم، هیچ چی نداریم، نه محیط زیستمون حتی در از بین میره، کشور نخواهیم داشت با جمهوری اسلامی. بنابراین ما راهی نداریم به غیر از گذر از جمهوری اسلامی. هر نوع سیستمی هم که قراره سر کار بیاد، هر ایده‌ای که داریم برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی میتونه اتفاق بیفته. با جمهوری اسلامی ما به هیچی نمیرسیم. به هر حال خیلی ممنون از توضیحات خوبتون و ما سعی میکنیم که این رو ادامه بدیم با هم، حتی اگه لازم باشه بینندگان دوستان اگه کسی سوالی چیزی داشت از آقای دکتر طالبی نژاد، ما اینجا هستیم که دو مرتبه با هم برنامه بزنیم و به سوالات جواب بدیم. شما اگر ایمیل یا راه ارتباطی خوب دارین که دوستان بتونن با خود شما تماس بگیرن، ما اونم میتونیم اینجا در اختیار دوستانمون بذاریم، اگرم نه که من
1: بسیار خوب هیچ کنه با کمال مرحب کنم که خواستی در اختیارتون خواهم گذاشته. هم الان میخواید ایمیل رو فکر کنید مناسب باشه،
0: من هر جور که برای شما راحت‌تره.
1: من چنم صفحه فیسبوک دارم که اگر اسم من همه صفحاتم باز هستش، اگر اسم طالبی نژاد رو مرور کنید همه چه پیدام خواهید کرد، ولی ایمیلم هستش، ایمیل MIT هستش طالبی ولی با دو تا A هستش، براتون با آهستگی میگم: T از این تنگو، A از این آلفا، A از این آلفا، L از این لیما، E از این اکو، B از این براوو، I از این اندیا @mit.edu. ولی باستم این رو با پیغام براتون خواهم فرستاد. فقط در این صحبت هایی که کردید، این که گیریش جالب خواهد بود، در نظر بگیرید که اکثر یک تعداد قابل توجهی از افراد در ایران ممکنه به اون دسترسی نداشته باشن، برای اون نمیتونه معیار کامل باشه. نکته دیگه این که
0: ببخشید من اومدم واسه طرفتون، نه مسلماً همینطوره. مثلا خب از هر 20 نفر شاید یه نفر توی توییتر مثلا باشه یا فعالیت داشته باشه در داخل ایران، ولی ما میتونیم مثلا بگیم اگر 100,000 تا یه هشتگ رو کار کردن توی توییتر، یعنی که ما جمعیت میلیونی رو داریم، یه همچین چیزی. به هر حال ما میتونیم یه جوری ارزیابی بکنیم، یه معیاری از اون هست.
1: ولی میام برای که به اونجا رسید، میام یکی از کارهای دیگه‌ای که میشه کرد این پیام رو به رسانه‌های دیگه رسوند. من همونطوری که براتون گفتم حاضر هستم هر گروهی، هر دسته‌ای، هر رسانه‌ای که اینها رو بخوام توضیح بدم، سوال کنن، مورد بررسی قرار بگن، مورد تحقیق قرارش بدن، سوال کنن و مورد بازخواست قرار بدن که کاملا خواهم بودش. نکته دیگه‌ای که در ادامه صحبت‌های شما این که یکی از خواسته‌های بسیار بزرگ تمام گروه‌های سیاسی مردم عادی این هستش که ارتش، بدنه نیروی انتظامی و الاخر کی میپیوندن، کی میان، یعنی این روند اگر ایجاد بشه، اون جمعیت بالا ایجاد بشه، اونها امنیت کافی و اطمینانی خواهند داشت، یعنی تمام اینها همه هر چیزی که بخواید در نظر بگیرید الزامش همه الان توی شرایط ایران اومدن مردم و رأی دادن با پاشون هستش.
0: دقیقاً. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این برنامه اومدین و این مسائل رو مطرح کردین. ما ادامه میدیم با هم این بحث رو و این پروژه رو به قول معروف تا اینکه بتونیم به نتیجه برسیم، چون من باورم این هستش که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران، بیش از 90% مردم ایران خسته شدن از زجر کشیدن، از تحقیر شدن و از زندگی نداشتن. این شعار زن زندگی آزادی دیگه کف خواسته های مردمه که در حقیقت این خواسته ای که ندارن الان هیچ کدوم از اینا رو، و باید یه کاری کرد تا بهش رسید. و این الان یک راه عملی هست، دقیقا اون بحث خودباوری و اینکه رهبری جامعه به عهده ما خودمون بعد نقش داشته باشیم تا بعدم برسیم به اون رهبری اصلی که میخواییم. ولی فعلا خودمون در رأس هرم هستیم، میتونیم به 3 نفر دیگه این رو منتقل بکنیم و امیدوار باشیم که هرچی زودتر برسیم به اون عدد قابل پیشبینی و عددی که پیشبینی کردیم شما، و بتونیم سرنوشت خودمون رو بالاخره خودمون به دست بگیریم و کشورمون رو آزاد بکنیم.
1: بازم سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم گذاشتید، سپاسگزارم از این که با برنامه‌های خوبتون باعث میشید خرد رو، اندیشه رو به قشر بزرگتری برسونید. ما این دردی رو که وجود داره، این جوانها، این زجری که مردم ایران دارن میکشن رو برای کاهشش، برای تقلیلش، کاهش میزانش به مردم، زمانش، واقعا راه حلی جز مشارکت عمومی نداره. مشارکت عمومی باعث میشه بها برای همه پایین بیاد، زمان این زجر برای همه پایین.
0: سپاسگزارم از حضورتون یه بار دیگه و تایی داری بعد اگر سخن دیگه.
1: سپاسگزارم. روز خوش.
0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ادامه بحث هفته گذشته، مبحثی که هفته گذشته شروع کردن، شناخت فردوسی. ما قراره راجب شاهنامه، یعنی من که نه، پدر هومر قراره راجب شاهنامه هر آنچه که در طی این چند دهه گذشته جمع آوری کرده رو با ما به اشتراک بگذاره، سخاوتمندانه واقعا. و خودش پیشنهاد کرد که اول فردوسی رو بشناسیم، ببینیم مثلا فردوسی کی بود که یه همچین اثر به این بزرگی رو برای ما به جا گذاشت. میریم پیش پدر هومر تا خودش ادامه بحث رو بگه. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، و با درود و آفرین های بیشتر به جوانان دانش پژوه و دیگر جویندگان دانش که میخواهند بیخوبون خود را در گرامی ترین نامه جهان که شاهنامه است جستجو کنند. همون گونه که گفتی، در نشست پیشین از این رشته برنامه ها، پیش از اون که به سراغ شاهنامه برویم، به سراغ خود شاهنامه گو رفتیم، با این باور که نخستین گام در راه شناخت شاهنامه، شناخت آن گرانمایه مردی است که این گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه ای از روزگار و در هر کجای این جهان که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. از آنجا آغاز کردیم که نام کوچکش را به درستی نمیدانیم، ولی میدانیم که فردوسی پاجنام یا کنیه اوز که خودش برای خودش برگزید. این نامی نیست که پدر و مادر به او داده باشند، چرا که در آن روزگار پیرامون 300 از شیرگی دین بیابانی اسلام بر سرزمین فرهنگخیز ایران میگذشت، ایرانیان نمیتوانستند نامهای ایرانی بر فرزندان خود بگذارند. در شب سیاهی که فردوسی آن را در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه گزارش کرده است، به خانه فردوسی رفتیم و در بزمی که نازنین بانوی او برای فردوسی آراست انباز شدیم و دیدیم که نخستین تخم سرایش شاهنامه را این بت مهربان یا این سروبن در ذهن و اندیشه فردوسی کاشت و به بار نشاند. در سوگ فردوسی در مرگ پسر جوانش زانو به زانوی او نشستیم و کوشیدیم تا هر اندازه که میتوانیم خود را به او نزدیک و نزدیکتر کنیم و کرانه های پیدا و ناپیدای زندگی و جهانبینیش را بشناسیم. درباره توانمندی و دارایی و چگونگی گذران زندگی او دانستیم که در جوانی دهگان و کدیور. واژه دهقان که امروزه به نادرست دهقان گفته و نوشته می شود با قاف تازی، درست نیست، دهقان است، باید با قاف نوشته بشود، و به کسانی گفته می شد در روزگار فردوسی که دارای زمینی از آن خود بودند و کشاورزی می کرد. از راه کشاورزی بر زمین خود به خوبی و خوشی گذران زندگی میکرد. ولی از زمانی که به سرایش شاهنامه پرداخت، از کار و کوشش برای پیشبرد زندگی خود باز ماند و در پیری دچار تنگ دستی و فشار بسیار بسیار آزاردهنده شد. مرا دخل و خرج ار برابر بودی، زمانه مرا چون برادر بودی. آرزو میکند که ای کاش درآمدم و هزینه ام برابر بودم، ولی برابر نیستم. تگرگ آمدم سال برسان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی از تگرگ. ببینید چه روزگار تلخیست که آرزوی مرگ میکند، ای کاش میمردم. در هیزم و گندم و گوسفند، ببست این برآورده چرخ بلند. روزگار دست زورآور روزگار در هیزم و گندم و گوسفند رو به روی من ببست. می آور که روز من بس نماند. ببینید با این همه فشار زندگی هنوز نومید نیست، هنوز همه چیز را تاریک نمی بینم، هنوز خود را با یک دیوار بتونی روبرو نمی بینم. می گوید می بیار، اکنون که چنین است می بیار و خوشا که شمار زیادی از روزهای زندگی بر جای نمانده، خوشا که به زودی به پایان خواهیم رسید. می آور که روز من بس نماند، چنین بود و تا بود بر کس نماند. اگر سرمای استخوان‌سوز خراسان به ویژه طوس را که زادگاه این بزرگمرد ایرانساز بود به یاد بیاوریم و گرانمایه مردی را در نگر بیاوریم که در سالهای پیری و ناتوانی از اندک بر و بار باغ خود گذران زندگی میکند و ناگهان تگرگ زندگی سوز همه داریش و دسترنج روزگار پیری و تنگ دستیش را هم از میان برداشته است، آنگاه به آسانی میتوانیم به جرفای این سخن پی ببریم که چرا میگوید برا مرگ بهتر بودی از تگرگ. یعنی چرا آرزوی مرگ کرد. بیگمان نه تنها برای خودش، بلکه از زیر بار شرمندگی از همسرش و دخترش، پسر که نداشت، پسرش چشم از جهان فرو بسته، ولی اکنون پیران سر از همسر خود شرمنده است، از دختر خود شرمنده است که نمیتواند خوراک و نوشاک و پوشاک آنها را فراهم بیاورد. اگر اندک مایه‌ای بر جای مانده بود پس از 30 سال هزینه کردن زندگی برای سرایش شاهنامه که امروز ما با آن میبالیم، اندک چیزی هم که بر جای مانده بود، سرمای خراسان و این تگرگ مرگبار همه را از میان برداشت. چرا که این تگرگ خانمانسوز نه تنها باغ کوچک او را ویران کرد، هیزم و گندم و گوسفند او را هم از میان برداشت و دست او را از همه کارمایه های زیست کوتاه کرد. در سرآغاز داستان رستم و سهراب میگوید یکی داستان از پر از آب چشم، دل نازک آید سرستم به خشم. ولی در سرآغاز داستان رستم و اسفندیار سخن دیگری میگوید که من هرگز نتوانستم بدون آب چشم آن را بخوانم. در همه سالهای زندگی از زمانی که من با شاهنامه آشنا شدم تا به امروز، هر بار که این را خواندم گریستم و دلم از روزگار بدکردار به خشم آمد. با هم نگاه کنیم به این چند رچ که دل هر جوان مرد و هر جوان زن ایرانی را به درد می آورد. امیدوارم بتوانم بخوانم. بهار است، بهاری خوش در سرزمین فرهنگ‌خیز خراسان. پس از یک زمستان درازدامن بهار فرا رسیده است. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آرد از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نان و نقل و نبید، سر گوسپندی تواند برید. مرا نیست، خرمم را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. ببینید همیهنانم، شما فرزندان بسیار خوبم، پسران و دختران نازنینم، پیری که هستی شما را به شما بخشید، شناسه مردمی شما را به شما داد که شما امروز بخواد ببالید که ایرانی هستید، که به این زبان شیرین و شکرین پارسی سخن بگویید، در روزهای پایانی زندگی درم یعنی پول، سکه، نان، نقل، نبید یا شراب ندارد. گوسپندی ندارد تا سرش تواند برید. ولی نگاه کنید، تنگ چشم نیست، حسود نیست، به دارندگان رشک نمی ورزد، آنها را نفرین نمی کند. میگوید خنک یعنی خوشا، خنک آن که دل شاد دارد بنوش، خوشا بال آنانی که دارد. نمیگوید آنها را بگونی گناه تنگ دستی خود و فشار زندگی را بر گردن دیگران نمی اندازد، برای آنها شادمانی می کند. خنک، خوشا، خوشا آنان که دارند، مرا نیست، من ندارم، ولی خرم آن را که هست. مرا نیست، ولی گوارای جان آنها که دارند. تنها نگرانیش این است که دست زورآور روزگار پیش از پایان کار شاهنامه چراغ زندگانیش را خاموش کند و کار شاهنامهش ناتمام بماند. او دقیقی را دیده بود که پیش از او دست به سرایش شاهنامه یازید، ولی داس مرگ بیخش را برید. اکنون نگران خود است که آیا من به اندازه بسنده زمان خواهم داشت که این کار را به پایان برسانم، وگر نه نیمه رها خواهد شد. زمان خواهم از کردگار جهان، خداوندا به من چند روز دیگر یک پیچ دیگر در این گردش آب، تنها یک پیچ دیگر، چند روز دیگر، چند ماه دیگر به من زمان بده، نه برای خوشکام، چون نشان از کام در میان نیست، همه بدکامگی است، همه سیاه روزگاری است، ولی درازای این سیاه روزگاری را از خداوند جان و خرد میخواهد. خداوند با همه رنجی که من همه روزه روزگار بر من هموار می کند، به من زمان بیشتر بده تا من این کار رو به فرجام رسانم. زمان خواهم از گردگار جهان که چندی بماند دلم شادمان. شادی از چی؟ نه از سر بریدن یک گوسفند و کباب پختن و می نوشیدن. که چندی بماند دلم شادمان، که این داستان ها و چندی سخن گذشته بر او سال و گشته کهن، بپیوندم و باغ بیخو کنم. ببخشید من بسیار بسیار دچار شور میشوم با خواندن اینها، توانم را از دست میدم، ولی با این همه ناگزیرم که ادامه بدم.
0: ما استفاده میکنیم، خیلی هم قد خوبه.
2: بپیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم. بیخو کردن یعنی وجین کردن، یعنی گیاهان هرزه را از بیخ کندن، یعنی باغ را از هرزه ها پیراستن. یعنی چه؟ یعنی سخنهای بجامانده از اینجا و آنجای کارنامه ایران در برگ‌های پراکنده این دفتر کهن را که ریشه در هزارهای تاریخ دارد گرد آورم، باغ را بجین کنم، باق فرهنگ ایران کنه، چون همه آنچه که گفته شده است تا به امروز در میان این راستی ها ناراستی ها بسیار هم. خار بسیار است، این خارها باید بکنم و گلها بپیرایم، راست از ناراست جدا کنم، تار و پود سخن را در یک سامان و هنجار ادبی در هم ببافم، تکه های از هم گسیخته و پاره شده را به هم بپیوندم و این باغ و گلستان خوش آب و رنگ فرهنگ و تاریخ و بینش و منش ایرانی را از یاوه های دینی، از خرافه باوری، از افسانه های دروغین بپالایم و یک کارنامه شسته و رفته و پاکیزه از این مردم کهنسال را برادست زادمان های آینده بگذارم تا بی خوبون فرهنگ و تاریخ خود را بشناسند و به کجراه نروند. ببینید این مرد چه هزینه ای می پردازد برای چه آرمان برجاوندی، با همه رنجی که همه روزه زندگی بر او چیره میگرداند، انگاری که آسمان و زمین با او دشمنی میکنند که نسرایت این شاهنامه اش را، همون گونه که امروز همه جهان با هم هم‌آذون شدند تا این رستاخیز بزرگ زن زندگی و آزادی به فرجام نرسد، زمین و آسمان دست در دست یکدیگر میکوبند این مرد بزرگ را، ولی او از پای نمیشه، از پای نمیشه، پیاپی از خداوند خود، از خداوند جان و خرد، یک روز بیشتر، یک چرخش بیشتر در این جویبار زندگی به من بده تا من این باغ رو بیارم و بدهم به دست فرزندانم. زادمان ها در پی زادمان های دیگر هزاران سال دیگر بیایند و ایرانی بمانند، ایرانی زاده بشوند، ایرانی سخن بگویند، ایرانی بیندیشند، ایرانی ببالند و ایرانی بمیرند. چرا میخواهد سخنهای شاهنشاهان نو کند؟ برای اینکه در هستی شناسی ایرانی و در سپهر سیاسی ایران پیش از اسلام، شاهنشاه یا شهریار سوار بر گرده مردم نبود، تازیانه بر گرده فسرده مردم نمی کشید. شاهنشاه یا شهریار یاری رسان مردم بود، شاهنشاه شیرازه بند زندگی مردم بود، شاهنشاه دستیار خدا در سامان بخشی جهان بود و ما نمونه های این شاهنشاهان از این دستیاران بیچون چرای خدا را هم در شاهنامه و هم در تاریخ ایران داریم، از گیومرد و تهمورس و هوشنگ و جمشید، فریدون و منوچهر و کیخسرو بگیرید تا کوروش بزرگ و شاهنشاه داریوش بزرگ و بسیاری دیگران. جمشید
0: همجان اگه اجازه بدی من فقط یه ببخشید، خیلی عذر میخوام، اومدم از صحبت شما، من فقط میخوام به مخاطبانمون بگم که پدر هومر وقتی میگه خدا با اون الله یکی نیست. ما در اولین برنامه‌مون که اولین برنامه خدای نامه که با پدر هومر داشتیم قشنگ اینو توضیح دادم. من فقط خواستم این دچار اشتباه نشین که وقتی که پدر هومر میگه خدا و همکار خدا میشه، اون خدا خدای ایران هست، یه معنی دیگه ای میده و حتما برید اون برنامه نخست ما رو نگاه کنید و اونجا تفاوتش رو بفهمید. ببخشید من اومدم فکر کردم که باید بگم این، حتما در ادامه بدین لطفا. مرسی،
2: بایسته بود بگی، ولی ما از نشست آینده میپردازیم به شاهنامه و از اونجایی که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز میشود، ناگزیر هستم که یک بار دیگر اونچرا که در همون برنامه که تو گفتی، اگر نه به اون گستردگی ولی به بایستگی، باز هم بپردازیم که انگامی که ما میگوییم خدا هیچ پیوندی با الله ندارد. الله دشمن خداست. الله در تاریکی است و در سیاهی و خداوند جان و خرد در روشنایی بیکران. اینها رو در نشست آینده خواهیم گفت، چرا که شاهنامه با نام خداوند جان و خرد آغاز می شود و ما ناگزیریم که یک بار دیگر به این جانمایه این واژگاه بپردازیم. آماج ما همین است. از خواندن شاهنامه. ولی میخواستم بگم که جایگاه شهریاران یا شاهنشاهان یا شهریاران والاتبار ایران در بینش ایرانی و در فرهنگ ایران شهری چیست؟ جمشید شهریار خورشید چهر ایران آنگونه که در شاهنامه و در اوستا در گرامینامه اوستا به ما نشان داده می شود، باد سرد و باد گرم و بیماری و مرگ را از سر مردم ایران دور کرد. این می شود شهریار. اینجاست که می گوییم دستیار خدا. چرا؟ چون در پیوند با اون چه که گفتی افشین گرامی، در اوستا اهورامزدا می رود به سراغ جمشید و به جمشید می گوید که جمشید من می خواهم که تو دین گذار من باشی، یعنی پیام رسان من باشی به مردم. جمشید می گوید نمی پذیرم، نمی خواهم، چون من برای این کار ساخته نشدم که بیایم بشوم پیام رسان تو. ولی اهورامزدای ایرانی بر جمشید خشم نمی گیرد که چرا فرمان من شکستی. می گوید بسیار خوب، اکنون که این نمی پذیری، پس بیا جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. خب این یعنی چه؟ یعنی این که اون جهانی که اون هستی بخش، حالا نامش رو بگذاریم خدا ولی نمیگذاریم الله، جهانی که او آفرید جهان رسان نبود، جهان زیبا نبود، جهان گسترده نبود، جهان شاد نبود، نیاز داشت به دستیاری من جمشید و توی ایرانی، تو فرزند خوب ایرانی، به همه ما نیاز داشت، به آدمی. اینجا جمشید نماد آدمی است. آمد به سراغ جمشید، گفت جمشید جان پسرم، پس تو بیا دستیار من باش در کار گسترش جهان، جهان مرا ببالان، جهان مرا بگستران. جمشید گفت آری این کار من، من جهان تو را ببارانم و من جهان تو را خواهم گسترانی، ولی به یک شرط، به شرطی که در سالهایی که من فرمان روایی خواهم کرد باد سرد بر مردم نوزد، باد گرم نوزد، بیماری نباشد، مرگ نباشد، همه اینها باید از میان بروند. ببینید بینش هستی شناسی ایرانی اینگونه است. شهریار میخواهد که بیماری اثر مرگ اثر مردم کوتاه کند، دست زوراور مرگ از سر مردم کوتاه کنند. میخواهد حتی باد گرم و باد سرد از مردم خود دور بدارد. این میشود شهریار. از اینجا هست که فردوسی میگوید آیین شهریاران نو کنم. نه اینکه بیگمان به ویژه کمونیستا و این گروه های چپ بیدرنگ بالا برمیافرازند که آب فردوسی سلطنت طلب بود، بیان که بدانند، بیان که بیخوبان سخن را دریابند، بیان که کمترین شناختی داشته باشند. ولی پا برهنه با پاهای گلالود میروند در درون این گونه جستار که میدان آنها نیست. ببینید فریدون دست تبهکار ضحاک را از سر مردم ایران کوتاه کرد. کوروش بزرگ آبهای شیرین به کشتارهای ایران بازگردانید. کنش کج که بردگی است فرو کوبید، منش کج که درویی است بسوزانید، روش کج که بندگی است فرو پاشید. کوروش سرود سرد که سوگواری است برانداخت، خان شادی و پهنه جشن در کران تا کران فرمانده به خود فرا گستر. چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردان برداشت. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نوشته ای که در گنجنامه همدان زادگاه من برای ما به یادگار گذاشت، خیشکاری شاهنشاه یا شهریار را به ما نشان میدهد. آنجا که میگوید اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. شادی. پس شاهنشاه دستیار خدا در رساندن این مردم به خان شادمانی است. و فردوسی آمده است تا سخن این شهریاران را نو کند. یعنی چه؟ یعنی همانند یک پوست بر تن ما بپوشاند. که این است آیین شهریاری، نه بر گرده فسرده مردم تازیانه کشیدن، نه بر کول مردم سوار شدن و از آنها باج ستاندن، نه با تیغ و تازیانه و داغ و درفش زندگانی را بر آنها تلخ کردن، نه در دبستانها و دبیرستانهای دخترانه زهر پاشیدن، نه زندانها را هر روز گسترش دادن و جوانان را در زندانها، زندگانی جوانان را در این زندانها به تباهی کشاندن. این شهریاری نیست. شهریاری این است که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید، ولی مردم به خودی خود توان رسیدن به اون خان شادمانی ندارن. این شهریار است، دولت است، حالا در هر رشتاری که میخواهد باشد، پادشاهی یا جمهوری، این نیروی کشورداری است که باید این مردم را که ما ایم به سوی آن خان شادمانی راهنمایی کند و ببرد و ما را بر خان شادمانی بنشاند. چرا؟ که در بینش ایرانی زمین جشنگاه هست و همه ما دستیاران خدا در کار جشن سازی. ما آمدیم تا جهان را، زمین را جشنگاهی بسازیم برای خود و برای آب و پاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی زمین، برای همه، نه تنها برای خود. این است بینش ما و این است آیین شهریاری. و فردوسی آمده است تا این آیین شاهنشاهان نو کنه، به ما نشان دهد که ما فرزندان جمشید و فریدون و کیخسرو و رودابه و سیندخت و فرانک و گردآفرید دلبریم، نه بردگان خلفای تازی از ابوبکر تا علی و دیگر خلفای عباسی و اموی و سلاطین ترک و تاتار و مغول. ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان گردآفرید دلبریم، ما فرزندان رستمیم، ما فرزندان کیخسرویم، ما فرزندان فریدونیم، جمشیدیم، ما فرزندان کوروش بزرگیم، نه فرزندان محمود احمد نژاد. جایگاه خود بدانیم. آیین ما آیین ایرانی است، نه این آیین بیابانی اسلامی. فردوسی آمده است اینها را به ما بدهد. به پیوندم و باغ بیخو کنم، سخنهای شاهنشاهان نو کنم، همانا که دل را ندارم برنج، اگر بگذرم، یعنی هنگامی که بمیرم، زین سرای سپنج، به دانگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این رش را یک بار دیگر بخوانم. به دانگه که اندر جهان داد بود. کدام گه؟ کدام زمان؟ زمان شاهنامه، زمانی که داستانهای شاهنامه در آن رخ میدهند. بدان گه در آن زمان اندر جهان داد بود، بیداد نبود، خامنه‌ای نبود، جمشید بود، محمد نبود، زرتشت بود، علی نبود، رستم بود، حسین نبود، سیاوش بود. در آن زمان بدانگه که اندر جهان داد بود، که از ایشان جهان یک سر آباد بود. این واپسین رج ما را با جهانبینی این مرد بزرگ آشنا می سازد. او روزگار شاهنامه را، روزگار داد و داد را در پرتو شهریاران ایران می داند. این روزگار بهی با یورش تازیان به ایران شهر به پایان میرسد و روزگار بیداد بر مردم ایران چیره میگردد با آمدن اسلام. ما امروز در این 43 سال نیست که دست زوراور این اهریمنان بر گرده فسرده ما مردم ایران تازیانه میکشند. نه، همیهنانم 1400 سال است که الله و رسول همچنان بر گرده فسرده ما مردم ایران تازیانه می کشن. از دوری به دوری دیگر گهگاهی مانند روزگار سامانیان یک شهابی درخشید تمام شد، ولی در تمامی این 1400 سال یک روز نشد که ما مردم ایران آب خوش از گلوی ما پایین رود. یک روز ما پرتوی از خورشید داد

0: تیاره از اینها باید به فریاد باشیم. این خواستگاه اون سیاه روزگاری ما مردم ایران است. همه ی کوشش شبان روزیش این است که با به فرجام رساندن این نام برنامه دست زورآور مرگ را از دامن خود کوتاه کند، یعنی نمیرد، جاودانه بماند. همان گونه که زمان جاودانه است، او هم میخواهد جاودانه بشه، دوست دارد جاودانه بشه، من هم دوست دارم جاودانه بشم. ولی آیا توان کاری را که او کرد آیا من هم دارم؟ همه ما دوست داریم جاودانه بشم، ولی او برای این جاودانه شدن میکوشد، هزینه میگذارد، کار میکند، ولی میخواهد به هر بهایی که شده دست زورآور مرگ را از دامن خود کوتاه بکند و همانند خورشیدی جهانتاب در سپهر عدم جهان جاودانه بدرخشد. خودش میگوید چون این نام برنامه آمد به بن، اکنون که دیگر به پایان رساندم خیلی شادمان است، با همه گرفتاری های مالی که دارد، با همه گرسنگی ها و تشنگی ها بسیار شادمان است. چرا؟ چون میداند پیروز شد، میداند که دیگر نخواهد مرد، حتی اگر بخواهد بمیرد نمیتواند بمیرد. فردوسی یکی از کسانی است که نمیتواند خودکشی کند، نمیتواند بمیرد، حتی اگر خودش بخواهد نمیتواند. این توان از او گرفته شد. چه کسی این را از او گرفت؟ خودش. چون این نام ور نام آمد ببن، زمان روی کشور شود پرسخن. از آن پس نمیرم که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. هر آن کس که دارد افشی نگرامی، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین یعنی وجدان، پس از مرگ بر من کند آفرین. البته که چنین است، البته که پدر فردوسی بزرگ، همه ما آفرین گوی تو هستیم، همه ما سپاسگزار از تو هستیم، همه ما دستبوز تو هستیم. پدر، همه ما دوستت داریم. جاودانه بمان و در این جاودانگی خوش بزی، خوش باش در کنار ایزدان، در کنار بهان، در کنار رستم، در کنار کوروش بزرگ، در کنار جمشید، در کنار همه بزرگان خوش باش. پدر، درود بر تو. دین در اینجا همان گونه که گفتم، همان دعنا یا وجدان و چشم خورشید گونه درون بین است که میگوید هر که دارد دین، نه اینکه این دینهایی که امروز دارد، کاری با آن دین برآمده از منواژه دینو که من یک بار در برنامه شما گفتم از زبان اکدی که امروزه میشناسیم ندارد. میگوید تا جهان برجاست، هر کس که بویی از خرد و وجدان برده است بر من درود و آفرین خواهد فرستاد، که تخم سخن را پراکندم. آقا، در این کشتزار فرهنگ ایران من تخم سخن را پراکندم که شاهنامه من است. هر چی میخواهند بکنن هرگز نخواهند توانست رویش و بالش این تخم را که من افشاندم از میان بردارم. و با این دانشنامه کلان دست زورآور مرد را از دامن خود کوتاه کردم. زمان داریم افشین جان یا من تمام کنم؟
1: زمان داریم پدر جان، ما الان نیم ساعت دیگه وقت داریم.
0: بس بسیار. ببینید، 30 سال، 30 سال زندگی با شهریاران و پهلوانان شاهنامه زیستن. چرا میگویم بانها زیست؟ برای که هر کسی که از همراه با فراشد آفتاب می نشیند، خامه به دست می گیرد و می نویسد و سپس خواهیم دانست که چگونه می نویسد. نه گمان برید که همه روزه 5 صفحه می نویسد، نه، اگر روی هم جمع ببندیم روی هم می شود شاید روزانه 5 رج گفته است. این را در هنگام خواهیم گفت، خواهیم دید. چرا؟ چون بسیار سختگیر است روی واژگان، بسیار سختگیر است در پیامی که در پسا پشت واژگان میخواهد به مراتب برساند. این گونه نیست که مال دیگه کارخانه بنشینه سخن.

0: بافد. این گونه نیست. بسیار سختگیرانه روی بکار بردن هر واژه شاید ساعتها زمان میگذارد، شاید خامه بر زمین مینهد، برمیخیزد، راه میرود، میاندیشد اگر این واژه را من بکار ببرم پیایندش چه خواهد بود، در پس پشت این واژه چه اندیشه‌ای شاید به مغز خواننده من برسد. پس این نه، این خوب نیست، واژه دیگری. با کندی پیش برود. ولی با چه کسانی زندگی میکنند؟ نه تنها با همسر نازنینش که بسیار دوستش میداشت و با دخترش، با پهلوانان شاهنامه زندگی میکنند. او هر روز با رستم است، هر روز با رستم میخورد، مینوشد، با رستم میرزمد، با رستم سوار اسب میشود، میافتد، زخم میخورد، با رستم میمیرد. هر روز این زندگی است و با شاهان 30 سال در بزم پهلوانان و شهریاران ایران نشستن و جام به جام آنها زدن، 30 سال در رزم و بزم پهلوانان و شهریاران ایران پا به پا و شانه به شانه آنها در میدانهای رزم جنگیدن، افشین جان خواه ناخواه سرشت شهریاری و اون سرشت پهلوانی به این مرد بزرگ شاهنامه سرا بخشید است. خودش یک پهلوان است، خودش یک شهریار است، منش پهلوانی دارد، سوارکار است، رزمنده است، به بزم می نشیند همانند یک پهلوان. و دیدیم بزمش را با همسرش در نشست پیشین، چگونه بزم آراست و این بزم را همسرش برای او آراست. ولی پهلوان با منش پهلوان، آنچه که بینش و منش و جهان بینی شهریاران نیک سرشت و پهلوانان نیک منش ایران است، همگی منش و سرشت او هم شده است. درست اون سرشت پادشاهی دارد، درست آن چگونگی یا اون حال و هوای پادشاهی دارد و شهریاری. برای نمونه گرامی داشت خرد، همیهنانم این رو در نشست آینده هم شاید بهش برسیم و خواهیم گفت که در هیچ نامه ای در میان نامه های جهان، در هیچ نامه ای در میان نامه های ایران، نامه همون کتاب است، و اندازه شاهنامه خرد تا بدین پایه ستوده نشده است. من هیچ نامه دیگری نمی‌شناسم. بسیار شادمان خواهم شد اگر از میان بینندگان ما و شنوندگان ما کسانی پیدا شوند بگویند نه شما اشتباه میکنید، نامه دیگری هم هست که تا بدین اندازه شاید بیشتر خرد را گرامی داشته است. ولی من نمیشناسم. شاهنامه را افزون بر رزمنامه و بزمنامه و ایراننامه و نامورنامه و دیگر نامه هایی که به آن دادند، خرد نامه هم میتوان گفت. خرد چشم جان است چون بنگری، افشین جان تو بی چشم شادان جهان نسپری. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا به دور روشن است. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ یعنی ساعت و برگ زندگی. پس پیش از این که دنبال مبلمان و خانه و اتومبیل و پرده و مقام و پول بانکی و این چیزها باشی، نخست خرد، پیش از همه اینها خرد باید ای نامور برگ تو، ساز و برگ زندگی تو باید همگی بر روی خرد استوار باشد. بیش از 500 رنج من همه را گرد آورده بودم ولی دیدم زمان نخواهیم داشت. بیش از 500 رنج در ستایش خرد و نزدیک به 1000 رنج یا بیس در ستایش دانش. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید ببن. تا توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. تو بر مایه دانش خود ما ایست، افشین نازنین من، تو بر مایه دانش خود ما ایست، که بالای هر دانشی دانشی است. هر اندازه بدانی باز هم باید بدانی، کم است. خیلی میدانی؟ نه، کم میدانی، باز هم باید بیشتر بدانی. باید بروی ببینید چگونه برمی‌انگیزد جوان رو به دانش اندوزی. برخی از سخنسرایان بیمایه در دربار محمود که چشم دیدن ابر سخنسرا ایمانند فردوسی را نداشتند، گفتند که فردوسی شاهنامه را تنها برای دریافت پاداش از محمود سرود، سلطان محمود غزنوی، و شمار رجهای آن را تا 60,000 فرا برد با امید اینکه 60,000 سکه زرین از محمود ترک تبار و سر به فرمان خلیفه تازی دریافت کند. و جای اندوه بسیار دارد که بس بسیاران این سخن را باور کردند و پراکندند، به ویژه اسلامگرایان و به ویژه این چپولهای ایرانی، پشت به میهن کرده های ایران. این سخن را که برآمده از حامی بدنویس و زشت نویس شاعران دربار سلطان محمود غزنوی بود و چشم دیدن او را نداشتن، این یاوه ها گفتن و اندوهمندانه برخی از ایرانیان پشت به میهن کرده اون را مانند درفش برافراشتن. هیچ آدم خردمندی یاران نمی تواند این یاوه ها بباورد. این سیمرغ بلند پرواز سپهر فرهنگ ایران که می رود ایرانش را از بند و زنجیر تازیگرایی و از داغ و درفش اسلام و مسلمانی رهایی بخشد و خود جاودانه در آسمان فرهنگ ایران خورشیدگونه بدرخشد، چگونه میتواند 30 سال از بهترین سالهای زندگانی خود را در سرودن شاهنامه یا سرودن شناسنامه مردم ایران در گذرگاه باد بگذارد و در واپسین روزهای زندگی همان گونه که دیدیم پیرانه سر آرزوی یک جام می و یک سیخ کباب داشته باشد؟ این با خرد سازگار است؟ این همه ستایش خرد و این همه نابخردی از سوی این پشت به میهن کرده ها؟ همه میدانیم که فردوسی کار سرایش شاهنامه را پیش از نشستن محمود بر تخت سلطنت آغازیده بود، ولی چرا پس از پایان کار آن را به پیشگاه محمود برد؟ این درست است، شاهنامه اش را برد به دربار محمود. پاسخ بسیار روشن است. کسی که همه دار و ندار خود را بر سر سرایش شاهنامه از دست داده و با تنگ دستی بسیار آزاردهنده روبرو گشته است، توان بازنویسی یا نسخه برداری از روی آن را که ندارد، چاپخانه که نبود که برات بگوید چاپ کنید در 3000 نسخه، چه می کردن؟ نویسنده یا سخنسرا اون چرا که سروده بود میداد به دست کسانی که خوشنویس بودن، دبیرانی که خوش می نوشتن و به اونها پول میداد. حالا من فردوسی چه اندازه باید پول بدهم به 10 تن، تنها 10 تن که 10 نسخه از شاهنامه بنویسن؟ هر یک دستکم 3 سال 4 سال زمان خواهد گرفت. من که یک سیخ کباب ندارم، یک جام می ندارم، نان بر روی سفره من نیست، از کجا بیاورم؟ و اگر نکنم چه می شود؟ هیچ، گم می شود. باید پول بسیار داشته باشد تا 10 دبیر خوشنویس را به کار گیرد و شاهنامه را با آنها بسپارد تا با دبیری خوش آن را بازنویسی کند. در آن زمان که فناوری چاپ نبود، همه نویسندگان یا سخنسرایانی که میخواستن کارشان فرادست بس بسیاران جا بگیرد، کارشان را به یک پادشاه یا یک فرمانروای توانا پیشکش میکردن و آن پادشاه یا آن فرمانروا بود یا یک استاندار، یک سپهسالار، که توانایی داشت چنی میکرد، بان نوشته جاودانی میشد، میمان، اگر نه از میان میرم. محمود یا سلطان محمود که من واژه سلطان رو برای او دوست نمیدارم به کار نمیبرم، توانایی بسنده برای انجام این کار را داشت. از سوی دیگر کسانی که با تاریخ ایران آشنایی دارند میدانند که کم و بیش همزمان با بردن شاهنامه به دربار محمود در سال 401 کوچی، افشین جان خواهش میکنم اینها رو، یاران همه شما این رو نگاه کنید به جرفی، در سال 401 کوچی که برابر می شود با 1010 زایشی یا میلادی، سال بسیار تنگی بر مردم خراسان گذشت، نه تنها بر فردوسی، برای دیدن گوشه هایی از آن روزگار تنگی و بی‌سر و سامانی مردم خراسان نگاهی به تاریخ یمنی بیندازیم. اگرچه می دانم بسیاری از شما آزرده خواهید شد، ولی چاره نیست، ما باید بکوشیم تا این یابه ها از دامن این مرد بزرگ بپیرانیم. تاریخ یمینی گزارش میکنه سال 401 را، همون سال که فردوسی شاهنامه را به سلطان به دربار محمود برد، می‌نویسد دانه گندم به قیمت از دانه مروارید گذشت. یک دانه گندم بهایش از یک دانه مروارید گذشت و سنبولی آسمان بر سنبولی زمین حسد آورد. یعنی روشنان آسمان رشک ورزیدن بر یک خوشه گندم که این از آنها زیباتر به چشم مردم. کار به جایی رسید که در نیشابور قرب 1000 آدمی هلاک شد و کس به قسل و تکفین و تدفین ایشان نمی رسید. شدت آن مهنت به جایی رسید که مادر بچه می خورد و شوهر زن را می کشت و می جوشانید و به اجزای او و اعضای او تزجی و تقضی می کرد. مردم رو از شوارع در میره بودند و میکشتند و میخوردند. از سگ و گربه و امثال آنها هیچ نماند. اینها را در تاریخ یمینی بخوانید و در نوشتارهای دیگر. این روزگاری است که سالهای پایانی زندگی فردوسی و فردوسی در این سال شاهنامه را برد به دربار محمود تا این مال شد. شما ترتیبی بدهید که این تکثیر بشه. فردوسی در این سال 80 سال است. چنانچه در دادخواهی او از سپهر دیدیم، افزون بر پیری و ناتوانی های تنی، تنگ دستی و انبوهی از گرفتاری های مالی هم بر او یورش آورد. در گرماگرم این همه گرفتاری های بیرون از شمار، تنها پناهگاهش همین گرامی نامه بود، همین شاهنامه است. به ویژه که می دانیم همه دارایی خود را نیز بر سر سرودن شاهنامه از دست داده است. پس برای گشایش این همه بندهای دست و پاگیر و گذر از این همه راهبندهای سخت گذر، نامبرنامه خود را به محمود پیشکش کرده باشد. این نه چیزی از ارزش فردوسی می کاهد و نه چیزی بر ارزش محمود می افزاید. واپس این نکته این که بخی فردوسی را زنده کننده زبان پارسی و ملیت ایرانی می دانند. زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی. این سخن افشین گرامی هم درست است و هم درست نیست. درست نیست چون می دانیم که از پیرامون 160 سال پیش از فردوسی سخن پردازان بسیار بسیار خوش پرداز ایرانی سروده های بسیار زیبا به زبان پارسی سره سرودند. فردوسی نخستین نبود. و درست است چون فردوسی بارون سخن پردازان پیش از خود به ستایش فرماندوایان ترک و تازی نپرداخت و خامه زرین خود را به این گونه آلودگی ها نیالود، مدیح سرائی نکرد، آنها کردند و شناسنامه مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد. از این روز که ما او را زنده کننده زبان پارسی و زنده کننده ملیت ایرانی می داریم. پیش از آن کسی بدین شیوه کار نکرد. گمان می کنم تا همینجا بسنده کنیم. افشین گرامی، اگر پرسشی داشته باشید من پاسخ می دهم، وگرنه دنباله سخن را از نشست آینده با خداوند جان و خرد از خود شاهنامه آغاز می کنم.
1: یه پرسش فقط. اولا خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و این مطلب رو بر ما گفتین، ولی یه پرسش این که شما هم تو برنامه قبلی هم تو این برنامه و هر وقت که راجع به شاهنامه صحبت میکنین میگین گرامی ترین نامه جهانه و دوستان دیگه هم میگن این شاه نامه هاست اصلا، چرا؟
0: ببینید، ما تا اونجایی که کسانی که کتاب میخوانند، کتاب در دست دارن و دستاشون به کتاب چسبیده است، میدانن که هر کتابی یک جستاری ویژه‌ای رو در بر میگیرد. حالا یا فلسفه است، یا رمان است، یا تاریخ است. اگر تاریخ است، بخشی از تاریخ یک سرزمین یا بخشی از تاریخ جهان رو در بر میگیرد. شما در هیچ نامی در جهان، در هیچ کتابی در کتابهای جهان، از یونان بگیرید تا امروز، یعنی از یونان باستان و سپس بروید به سراغ اسطوره نویسان هندی، اساطیر بابلی، اساطیر آشوری، اساطیر رومی و دیگر اساطیری که در جهان معروف هستند و شناخته هستند، همه اینها رو بنگرید. هرگز آنچه که در شاهنامه درباره تاریخ جهان آمده است نخواهید. یعنی فردوسی ما را میبرد از آغاز، از داستان گیومرد، پدیداری آدمی روی زمین. و من بسیار شادمان خواهم بود که در یکی از نشست ها همراه باشیم با پروفسور حسام نوذری، انگامی که ما داستان گیومرد و داستان طهمورث و داستان هوشنگ رو، ببینید این سه بخش رو که میخوانیم، ایشون از دیدگاه دانشیک ما رو راهنمایی کنند که ما در کدام بخش از تاریخ جهان داریم زندگی میکنیم. یعنی گیومردی که برهنه بود و همراه با دیگر زیستمندان در یک زیستگاه زندگی میکرد، برهنگی خودش رو نمیشناخت، نان برای خوردن نداشت، هیچ سامان و برگی در زندگی نداشت، همراه با دیگر زیستمندان در قارها و در دشتها و در کوها زندگی میکرد و مانند بوزینه از درختها بالا و پایین میرفت، ما در چه دوری از روزگار هستیم؟ این کدامین گروه از تبار آدمی است؟ شما در هیچ کتاب دیگری ندارید در جهان. و سپس روزگار سیامک، یخبندان بزرگ، و سپس هوشنگ، فرونشستن اون یخبندان‌های بزرگ و آغاز طوفان‌ها، و سپس پس از فرونشستن طوفان‌های پس از یخبندان، آغاز شهریگری، پس از کشف آتش، آغاز کشاورزی، آغاز روستانشینی، و سپس در روزگار طهمورث آغاز سپاهیگری، رزم‌آوری، پاسداری از آب و خاک، پاسداری از میهن، و سپس در روزگار جمشید. اینها رو شما در هیچ کتاب دیگری، نه در کتاب‌های ایرانی یا نامه‌های ایرانی و در نامه‌های بیگانه نخواهید دید. از سوی دیگر این یک بخش بگوییم که ببینید، بهتر از همین جا بگویم، شاهنامه یک پیکر بزرگ است. این پیکر زنده است، جان دارد. شما در هیچ نامه دیگری این جان را نمی‌بینید. گزارشگر یک رخداد است، ولی شاهنامه زنده است، جان دارد و پیکر دارد و اندام‌های گوناگون دارد، اندام‌های بسیار بسیار زیبا و باشکوه و شوربختانه سایه هم دارد. حالا چرا گفتم شوربختانه؟ بلکه این سایه‌ها گاهی ما را گمراه می‌کنند. و یک سایه ندارد، سایه های بسیار دارن. این سایه ها کدامن؟ کالبود بیرونی داستان ها، اینها سایه ها هستن و هر یک از ما به گونه آن سایه را میبینیم و نمی کشیم که پسا پشت این سایه را بنگریم. یعنی داستان گیومرد یک سایه است، نه خود داستان، سایه این کالبود است، ولی این کالبود جان دارد، زنده است. پس ما باید برویم به سراغ آن جان، کاری که ما میخواییم در این رشته برنامه انجام بدهیم با کمک دانشمندان دیگر. این جان از این روح هست که میگوییم گرامی ترین نامه در میان نامه های جهان، یا شاه نامه های. آها، خود فردوسی که نگفته است شاه نامه، خود فردوسی گفته است سر نامور نامه، در جای دیگری گفته است سر و سایه فکن. این شاهنامه را ما این نام را به او دادیم و گمان بردن که این نامه شاهان است و شما در بسیاری از پیشگفتارهای شاهنامه های گوناگون خواهید دید که این گزارش شاهان است. چنین نیست. ایرانیانی که به این نامه این برنامه را دادن و گفتن شاهنامه، یعنی شاه نامه ها، یعنی همه نامه های جهان، هر چی که در جهان تا کنون نوشته شده است، همه اینها رعیتند و یک پادشاه در بالا هست، اون شاهنامه هست.
1: سپاسگزارم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین و این توضیحات قشنگ رو دادین. تا دیداری بعد.
0: سپاس.
1: بدرود.
2: حالا برای اینکه ما فتوت ایشان رو نشان بدهیم، من تاریخ هایی که خدمتون بیارم از 900 سال پیش قدیمتر عرض کردم. هرچی ما نزدیکتر میشدیم به خصوص تاریخ های شیعه، اصلا خواندنی نیستن این تاریخ هایی که شیعه دست داده، قدیمترینش اون آقای یعقوبی باشه، اینا پر دروغ هستن. اجماع مورخان شامل حال حرفای شیعه نشده. هموطن، خب سه جنگ رو که انفرادی جنگ کرده که یک بار دیگه من خوندم، چون از کنم هموطنان بسیاری در دو سه ماه اخیر از کنم مرحمت کردن این برنامه رو نگاه بکنم، ما سه جنگ مولای متقیان رو به کوتاهی میخوام خدمت شما بخونیم، ببینیم فتوتش در میدان جنگ چگونه بوده، شوالیه گریش از چه سنخی بوده. کتاب رو میخوانم من بدونی که بخوام عرض کنم که نظرات خودم رو در اینجا دخیل کنم در این سه داستان. احد، جنگ احد یک جنگی است بعد از عرض کنم که کشتاری که در بعد کردن از بزرگان مکه، ابو سفیان بزرگ قریش سپاه جمع‌آوری کرد و آمد و مسلمانان رو شکست داد در نزدیک کوه احد. این ماجرا مربوط است به اون روز. پیغمبر علیه السلام زبیر ابن العوام را گفت بسم الله حمله کن. حالا شروع جنگ هست، زبیر فکر کنم به دست راسته، عرض کنم که گفت حمله کن. زبیر حمله کرد بر خالد و خالد از نخستین حمله روی برگردانید. این خالد همون خالد ابن ولید سپهسالار بزرگ اسلام سیف الله است. این جنایات این مرد در تاریخ ثبت هست. این بزرگترین جنرال اسلام بوده، این خالد سیف الله. این یکی اسدالله بود، این یکی سیف الله. خب پس سیف الله حمله کرد، البته هنوز جز کفار قریش بود و هنوز عرض کنم که منور نشده بود، نور اسلام هنوز سراپای وجودش رو در بر نگرفته بود که بعد بره مردان رو بکشه و به زناشون رک میکرد. این آقای سیف الله در وقتی سیف الله شد، البته قبلا این فتوتی داشت، وقتی مسلمان شد و سیف الله شد دیگه شرف آبروی دیگه نداشت این سیف الله، تا جایی که عمر اینو خلش کرد. حالا بمونه. خب روی بگردانید. پیغمبر با یاران تکبیر کردند. بوسفیان با هزار مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید. بوسفیان همون ابو سفیان وقتی دید که قسمت چپ سپاهش عقب نشست، بوسفیان با هزار نفر آمد و زبیر را عقب نشانید و به جای خیش باز آورد و طلحه، این طلحه اون طلحه مشهور نیست، حواستون باشه این طلحه نام عرب بوده دیگه، اینو نام بسیار داریم، بسیار بودن عربان به نام طلحه، اون طلحه مشهور کسی دیگری است، طلحه و زبیر هماره نام این دوتن با هم میان، به جهت اینا عرض کنم که جنگ جمل رو علیه علی با هم کردن. خیلی جالب است که ما یه مولای متقیان داریم که زن پیغمبر، دو تن از بزرگترین یاران پیغمبر با تعداد اصحاب رسول میان به جنگ این مولای متقیان. میگه این چه کاره بوده اونجا؟ خب این یه طلحه دیگه است. میگوید که و طلحه که لبای مشرکون داشت پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر به جنبانی. طلحه لبای مشرکان، پرچم مشرکین هم دستش بود و او مردی مردانه بود و شجاع. این طلحه گفت یا علی، شما ایدون گویید کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی. طلحه به پسر ابو طالب گفته، علی ابن ابو طالب. یا من تو را به شمشیر خیش به بهشت فرستم. خب شما میگین که ما رو میکشیم به جهنم، تو بیا منو بفرست به جهنم یا من تو رو بفرستم به بهشت. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ ان شاء الله. و به هر وامد تن به تن و تله، علی او را شمشیری بر پای زد و پایش بیفتاد و او را بیفتاد. این شوالیه اسلام نگاه میکرد حواس کجا پرچه بزن به پاش قطع کرد. شوالیه این شکلی دیدین تو عمرتون؟ شنیدین در جنگی کسی مردی مردانی همچی کاری بکنه؟ قدش کوتاه بود، عرض میشود که شمشیر تیزی هم دستش بود. این از جمله عرض کنم مردانگی هاش. این مولا یکیش هم اینه، میزد به پای مردم. حالا این پای اول، حالا آمار خدمتون باشه و بعدم میام باز خدمتون. و بعد او را به دو نیم کرد. این مولای متقیان، این در جنگ اول که گزارش شده در تاریخ. میخوام خدمتون میگم که مولانا چه دروغ اختراع کرده. این یکی. خیلی خوب، بعد میرویم سراغ اصل مطلب که مربوط به این داستان مولانا هست. مربوط هست به جنگ خندق و عمرو بن عبد ود که از شجاعان عرب بود، اسطوره‌ای بود در شجاعت. این عمرو بود است و انتر بود است و اینا چند نفر که اینها اسطوره های شجاعت بودند در روزگار عرب و به میدان آمده. خب میگوید که برگشت و از کنده برا اومد. کنده این خندقی بود که کنده بودن پشت اون دیوار مدینه. علی آگاه شد که عمرو به حرب او آمد. علی به کنده فرود آمد و از آن سوی برا آمد. عمرو را دید بر اسب ایستاده، گفت تو کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدان که تو را بکشم. عمرو گفت من عیب دارم که با کودک حرب کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر با من حرب خواهی کرد همچنان که منم پیاده بایدت شدن. عمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نماند. واسه بگرد اکنون هیچ سواره نماند در واقع. من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. یعنی عمرو به علی گفت خلق را من از عذاب تو برهانم. از بس آدم کشته بود مشهور شده بود که این خلق از دست این بابا داره عذاب میکشه. و عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. مورخ باوجدان بدین گونه مطلب مینویسه. عمرو مردی بود که در همه عرب از او مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند از بامداد تا نماز پیشین و هر ضربتی که علی بزدی عمرو رد کردی و هر ضربتی که عمرو بزدی علی رد کردی. پس علی مر عمرو را گفت نگفته بودی که یار نیارم؟ گفت کرا به یاری آوردم؟ گفت اینک به سرت آمد. عمرو باز پس نگرید. علی شمشیر بزد و پای عمر از ران ببری. این قوزه پای دوم و بیفکن. عمر گفت یا علی مکر کردی؟ یه همون داستان از علی آموز دقلی که مولانا اشاره کرده پیداست بین اهل تسنن مشهور بوده، به این داستان اشاره می کرده. علی گفت الحرب خدعه. این آدم های دینی عرض کنم اسلامی هر جنایتی و هر ترفند و نیرنگ و کلکی میزنه بعد میگه که مصلحت بود کردیم، آقا خدعه کردیم. حضرت رسول هم فرموده است الحرب خدعه. این مربوط است به این داستان. بعد میگوید پس عمر اون پای بریده برداشت و سوی علی انداخت و علی شمشیر دیگری بزد و عمر را به دو نیم کرد. اینم داستان دوم، فتوت دوم. خیلی خوب خدمتتون باشه، بریم سراغ مرحب. این سه تا مرد مردانه که با این بابا روبرو شدن این سه نفر بودن. اون طلحه بود، یعنی پهلوانان قابل توجه. یکی طلحه بود که لوای مشرکون داشت، پیداست که مرد بزرگی بوده که پرچم سپاه رو به او داده بودن. یکی هم عمرو بود که شنیدید مورخ در باب چه گفت. و مرحب در قلعه خیبر که اساسا این یهودی خیبر چند روز راه بود تا مدینه، کاری به اینا نداشتن، اما اینها تصمیم گرفته بودن که زاله رو از جزیره عرب پاک کنن. رفتن اونجا گرفتن زنی بیچاره اسیر کردن و اموالشون رو خوردن و بله فلک را هم گرفتن، حلال بود است. این اسلامیون هر کسی می‌خواستن از روز اول برچسب آزاد شده دیگه، تا حدی که در روزگار مشروطه گفتن المشروطه کف و مشروطه طلب کافر، ماله حلال دمه هدر. ما مشروطه کفر، مشروط طلب هم کافره، مالش حلال، خونش هدر و مالش حلال، این هم همون داستانه قربان. از روز اول، از روز اول. خیلی خوب، حالا بریم سراغ حیر مرحب. بله بله، میاد میگوید که بنده خواستیم کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب. از حصار بیرون آمد با او به هر بیستاد و این رجز همی گفت. یک شعر خونده و علی هم یک شعر خونده. اول مرحب علی را ضربتی بزد، علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی را او را شمشیری به پای زد و پایش بیفتاد و یکی دیگر بزد و بکشت. شنیدی میگن که فلان کشتیگه فنش سگکه یا فتیل پیچه، اینم فندشی بوده بزنه پای مردم. مرحبم زد به پاش، پاش افتاد و زد، کار نداشت، کار راحتی بود. آقا مقصود این که همچین داستانی ماست، نزدیکترینش که به این داستان آمده مرحبه، ببخشید عمده، که هاش رو پرد کرده به صورت علی و عرض کنم که در حقیقت تحقیر کرده علی رو که تو نامردی و نامردی کردی. این داستان اختراع مولاناست یا شیعان متأثر به دهن مولانا افتاده و این سخن رو بافته.
3: به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدمکشان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دزده علی شیره‌ای، حداد قاتل و بقیه آشغال‌های ابواب جمعی حکومت دینی، در جمع اجرا کنندگان اسلام، نیاب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه عفاف با اجازه الله، برای مال مردم خوری، برای دزدی، برای کلاهبرداری، برای زور گفتن به ضعیف با اجازه الله، برای غارت، برای چپاول با اجازه الله، و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه، مهر و امضا، یادتونه اون یارو مرتی که رئیس خبرگان گفت صورت جلسه رو من دادم دست امام زمان، گفتم امضا کن، امضا کرد، داد به هم. با با با ما حالا بهت بر میخوره، من میگم میرن تای چاسوونه میخورن که از امام زمان مهر و امضا بگیرن هر روز. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز استثناءً یک قسمتی از برنامه رو من میخوام اختصاص بدم به مسئله‌ای که هم توی ایمیل هم توی تلفن ها از من سوال میکنید، یا از کسان دیگه، یا اینکه اپوزیسیون یه عده‌شون میگن رأی بدین، یه عده‌شون میگن رأی ندین، یه عده‌شون میگن به خانم‌ها رأی بدین، یه عده‌شون میگن با خانم‌ها رأی ندین. ببینید، تا روزی که شما بشینید اونجا ببینید اپوزیسیون چی میگه، گرفتاری دارید. تا روزی که خودتون عقلتون نرسه و منتظر باشید دونید من چی میگم، گرفتاری دارید و این گرفتاری به عناوین مختلف تکرار میشه. من همیشه سعی کردم از فولادبند حرف نزنم، چون یه عده هنوز شاخکاشون تیز میشه، ولی میخوام یه مقداری حافظه شما رو انگشت بزنم و تکون بدم. یه روزی حرکت آذرخش داشتند در گروه آذرخش آقای فولادبند و رفتند یک هواپیما رو توش نشستن و پیاده نشدن. در غرب به این میگن هواپیما ربایی. گفتن شما کیا هستید؟ گفتن ما طرفداران نظام شاهنشاهی ایرانی. خبرش هم فقط توی رسانه های فارسی زبان پخش شد. من نصیحت کردم مثل امروز، گفتم به فکرتون مراجعه کنید، به خردتون مراجعه بکنید. طرفداران نظام شاهنشاهی اگر هستید اسمش رو تروریست نکنید. و مواجه شدم از طرف آقای فولادبند و هواداران چار آتیشه ایشون با فحش خارمادر و تهمت هایی که جمهوری اسلامی به من میزد آقای فولادبندم زد، جوابم ندادم. هیچ جواب ندادم، چون ما فراموشکاریم. یک سال و دو سه ماه آقای فولادبند شهرت انداختند که کشته شدن و در جمهوری اسلامی با سه چهار نفر دیگه لق و لورده شدن و بعد یه صحبت‌های دیگه. من اصلا کاری ندارم، این حرف راسته، این حرف دروغه، این انجام شده، این انجام نشده. من حرفم اینه، اون وقتی که به من میگفتید تو هم راه فولادبند رو برو، من با شما حرفی که میزنم نمیگم شما بیاید من لیدرتون بشم، میگم شما خردتون رو به کار بندازید، ببینید حرفهایی که من میزنم چقدرش مزخرفه، بریزید دور. و الا فوش به امام و پیغمبر دادن و شما خوشتون بیاد دلیل این نمیشه که من آدم خوبیم یا آدم بدیم. من گفتم اصلا نمیخوام قضاوت بکنم، چون مسئله دیگه ای نداشتم، با این مسئله دارم میام راجب انتخابات صحبت کنم. در چین یه مسئله هست، میگن که اگر روزی یک ماهی به بچت بدی میخوره و سیر میشه، روزی که تو نیستی گرسنه میمونه. اما اگر ماهیگیری یاد بچت بدی تا آخر عمرش ماهی میخوره و سیر میشه. کاری که من دارم اینه که این فلسفه چینی رو به شما منتقل کنم، که نشینید بگید انتخابات بله انتخابات نه، به کی رای بدیم به کی رای ندیم. آقای گنجی اینو گفت، آقای نمان فروتن اینو گفت، آقای نوریزاده اینو گفت، آقای فلان کس اینو گفت. از من درباره اشخاص اگه سوال کنید من یک جواب دارم. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. اعتقادمه، ممکنه استثنا توش باشه، ولی همیشه به دیده شک نگاه میکنم. شما اگر بشینید اونجا ببینید کی میگه برو رأی بده، کی میگه برو رأی نده، گرفتاری داری عزیز من. انتخابات معنایی داره. در امریکا وقتی انتخابات هست، کاندیداها میان خودشون رو معرفی میکنن، میگن ما این کارو میکنیم، این کارو میکنیم، این راه رو میریم، این کارو میکنیم، به ما رأی بدید. اگرم رأی بدن، خود پدر آسمانی الله یهوه از اون بالا بیاد پایین، این رأی رو نمیتونه دست بهش بزنه، چه برسه نمایندش. رئیس جمهور قدرتی نداره که این رأی رو باطل کنه یا باطل نکنه. این رأی مردمه، رأی مردم بالاتر از همه است. این رو بهش میگن انتخابات. در ایران یک عده‌ای رو تعیین میکنند، میگن به اینا رأی بدید، وسط کار یه سوسه هایی تو کار میاد، یا مثلا اونی که 20% بوده میاد جای 80% رو میگیره، پارتی بازی میکنن، میرن اونجایی که میخوان بشمرن پول میدن، این کارا رو میکنن. بعد اون وقت دوباره بعد از اینکه انتخاب شدن، یه عده یه آشغال کله های دیگه نشستن اونجا، میگن نه اینا نباشن. حالا از همه این خانها که رد شد، نماینده الله که علی شیره‌ایه میاد میگه همه اینا مالیده، همه رو بریزین تو مسترا. کسی جرأت نداره حرف بزنه. اسم این اگر انتخاباته، برید انتخابات. اما نمیدونم چیه. آیا اینی که من متوجه میشم شماها متوجه نمیشید؟ آیا شما نمیدونید که این حکومت دین، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، پایش بر مبنای دروغ از روز اول اومده و با دروغ داره کارش انجام میده؟ بازم میگید انتخابات بریم یا نریم؟ من چی بگم عزیز من؟ من چی جواب بدم؟ من چون جزء اپوزیسیون نیستم جوابی ندارم بدم. میگم عقل خودت چی میگه؟ تو که میگی اپوزیسیون منو منحرف میکنه، شما اپوزیسیون منحرفت نکنه، آخوند محلت منحرفت میکنه. شما قابلیت منحرف شدن دارید، و الا تا حالا فهمیده بودی که اپوزیسیونی ما نداریم، اپوزیسیونی وجود نداره. حکومت دینی در تمام رگ و ریشه های خارج از کشور نفوذ کرده با دلار سبز. شما دنبال چی هستید؟ از من چی میخوایی؟ چی راجع به کدوم انتخابات از من مشورت میخوایی؟ وقتی اصل یه چیزی وجود نداره، من چجوری قادرم به شما راهنمایی بدم؟ اینی که من نمیدونم. هر کاری دلت میخواد بکن، هر کاری خردت بهت میگه بکن. من ماهیگیری رو دارم یادت میدم، خودت ماهی بگیری. دوست عزیزی که از من سوال کردی چطور شد که من که شیعه بودم و نمیدونم زنجیر میزدم و سینه میزدم و نوحه میخوندم و تو سر کله خودم میزدم و خودم برای امام حسین جر میدادم، چطور شد به این راه اومدم؟ سوال کردم. وقتی تو قرآن خوندم که قرآن لوح محفوظه و بعد به آیه های ناسخ و منسوخ رسیدم، دیدم این الله عقلش نرسیده، اینجا یه چیزی گفته، اینجا گفته، من بهتر گفتم اونو باطل کردم. اینا با هم همخوانی نداره. منتها اگر قرآن رو دلی بخونی، 1400 سال دیگه هم دنبال همونی. من با وقتی قرآن رو شروع کردم فکر کردم کلام آسمانیه، بعد دیدم کلام هر کسی هست توش اشتباه زیاد داره، دیدم یادش رفته اینجا چی گفته اینجا چی گفته، اینا با هم تناقض داره و برعکس کسانی که می ترسند سوال بکنند، من نمی ترسم که سوال بکنم، از سنگ شدن نمی ترسم، خلع برام ایجاد نمیشه، هر چقدر چشمم باز میشه محکمتر میشم. یه آخوندی زمان رضا شاه یه حرف زیبایی زده، برای من فرق نمیکنه، حرف زیبا زیباست، حرف زیبا زیباست. مدرس اومدن بهش گفتن ببین این رضا شاه جزو اون شاههای قجر نیست، این میگیره از پس یخت در میاره، شوخی با این نکن. گفت شما درست میگید، منم میدونم، من سیاست مدارم. نگفت من آخوندم، گفت من سیاست مدارم. یه سیاست مدار اگر حرفشو نزنه مرده. شما میگید من از ترس مرگ امروز خودکشی کنم؟ و جونشو سر این را گذاشت. یکی از دوستان من نوشته آقای فاضلی یک شخصی هست اینجا عاشق برنامه های شماست، سنی هم ازش گذشته، خیلی دلش میخواد به شما کمک کنه، میترسه، کارش نمیتونم بکنم، میترسه. این ترس یا بهانه است یا واقعا میترسه. باور کنید ما ملت ترسویی هستیم. برای اینه که حلاج توی ما یه دونه است، نترسید. گفت آخرین کاری که میکنین منو میکشین، منو تیکه تیکه میکنین. بابک همین کارو کرد، یعقوب لیس همین کارو کرد. از جوب باید پرید، اگر افتادی تو جوب خیس شدی میفتی، امکان همه چیز هست، منتها با خرد. نه عاقل به لب جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. اون اتفاقه، اون هیچ وقت دائمی نیست، اون یک در یه میلیونه. کاری بکنید حداقل ریسکش 10% 20% باشه، نه 80%. اونو وقت ترس نیست، ترس اینه که درارو رو خودت ببندی. من میدونم یا آقایی هم هست از انگلیس بر من ایمیل میفرسه، آقا من میخوام به تو کمک کنم، ناراحتم، نمیخوام کسی بفهمه چجوریه، پولو بذار تو پاکت بفرست، آدرستم یا آدرس عوضی بزن، اسمتم عوضی بزن، سفارشیشم بکن که حتما به دست من برسه. ببینید وقتی که من شروع کردم سوال کردن رو، هرچی جلوتر من اینجوری نبود یه نفر بشینه همه مسائل رو بگه، من با آخونده سر کار داشتم، تنها حرفی که می زدن می گفتن در اسلام سوال کردن قدغنه. گفتم قرآن میگه تدبر کن در قرآن، جواب من رو نمی داد، می گفت زیادی حرف می زنی. جوابی نداشت بده، او می دونست داره کلاه برداری می کنه، نمی تونست به من بگه ما کلاه برداریم. عاشق محمد حسین زاهد یه جواب به من داد، گفت اگر زیاد سوال کنی دین تو از دست میدی. باز زد و نقیض شد. قرآن میگه تدبر کن، این بار به من میگه اگه زیاد سوال کنی دینت از دست میدی. یعنی چی؟ قرآن دروغ میگه یا این دروغ میگه؟ به این نتیجه رسیدم که من گرفتاریم اینه که 1400 سال پیش بعد از وفات حضرت رسول، اصلا فکر کنیم همه اینا درست، دعوا از کجا شروع میشه؟ بعد از وفات حضرت رسول ابوبکر میاد خلیفه میشه، در مسجد کوفه میگه که هر کسی با خلافت من مخالفت داره الان پاشو بگه. این بعد از مدتی بود که علی هم بیعت کرده بود. علی بلند میشه میگه رسول خدا در نماز تو رو بر ما ارجحیت داد، کسی خلافت بیعت چه از تو پس نمیگیره. و جزو مشاوران نزدیک ابوبکر بوده. دخترش رو موقعی که عمر 55 سالش بوده طفل خردسالش رو به عمر به زنی میده، رقیه، علی ابن ابی طالب رو دارم میگم. و قرابت همین جور رو با عثمان داره، همکار بوده، کمک میکرده. وقتی که عثمان در خطر میفته حسنین رو میپرسه که از عثمان مواظبت کنن. حالا من اومدم دعوای اینو دارم که بعد از محمد ابوبکر بوده یا علی، هر کدوم بودم به من چه؟ نه برای من چی داشته جز آدم کشی و خمس و زکات و جزیه و غارت و این حرفا چی داشته؟ 1400 سال پیش یه اتفاقی افتاده، یه آدمی اومده گفته یا آقای به اسم الله اونجا هستش، این دیگه توی این بتخونه نیست، رفته اون بالاها و این دستوراتم من هر گرفتاری دارم برام میفرسه. اینم از قبل از پیدایش همه چیز، قبل از بیگ بنگ، 45 بیلیون سال پیش این در لوح محفوظ نوشته شده بوده، آماده که امروز بیاد تو عربستان نازل بشه. چین و ژاپن و اروپا اینا هیچ کدوم آدم نیستن، اینا فقط این خدا مال عربستونه، جاییست که مجسمه میپرستن. حالا از اینجا به بعد مجسمه ها رو میذاریم کنار، سنگ سیاه میذاریم و یه خونه چهار خونه اینو بپرستن. اینجا خونه اللهه. خب اصلا همه اینا درست به من چه؟ بر من چه سوغاتی بر من آورده؟ من حتی پیرو به اون قرآنی که محمد آورده نیستم. مسلمونی من اینه که 10 روز عاشورا برم یه خورده بزنم سر کله خودم، یه خورده دخترها رو دید بزنم، پل و خورش بخورم، 40 و 28 سفرم شل زرف بخورم، نیره شعبونم جشن بگیرم، شیرینی بخورم. این دین منه. روز 17 رکعتم نماز بخونم، 17 رفع سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزایی به یه کسی بگم که نه من میفهمم چی میگم نه اون زبون منو میفهمه.
4: خب یه مقداری باید فکر کرد.
3: چی شد من اینجوری شدم؟ این فکرها رو کردم. قرآن رو به

ببین کار به کجا کشیده، یه خورده به اینجا تلنگر که بزنی، و وقتی یه نه سفره علی اصغر میندازی، نه سفره ربابه میندازی، نه سفره رقیه میندازی، نه سفره سکینه. از منم نمیپرسی چرا اینجوری شدم، من جوری نشدم. من فکر کردم، من با خردم فکر کردم، من دیدم توی قرآن یه چیزی هست، همه تون شنیدین، میگن قصص قرآن. قصص میدونید یعنی چی؟ قصص جمع قصص. قصه میدونید یعنی چی؟ یعنی یکی بود یکی نبود غیر از خدایش که نبود، یه پادشاهی بود سه پسر داشت، اینش که قصه. 70% قرآن از این قصه هاست، هیچ کدومش هم با شعور و خرد جور در نمیاد. ولی شعرهای ما میگن قرص خورشید در سیاهی شد، یونس هم در دهان ماهی شد، رفت تو شکم ماهی، ماهی رفت زیر دریا. خب ما امروزه که اینا رو میفهمیم، شکم ماهی که آپارتمان دو طبقه نی، تهویه مطبوع نداره، آدم باید نفس بکشه، قدرت خداست. کدوم قدرت؟ قدرت خریت منه که باور میکنم.

این حالا بازم میخوای بری رأی بدی رأی ندی، سکین سلطان انتخاب کنی، عثمان مد انتخاب کنی، خودت میدونی. گوش نده ببین من چی میگم یا یه گوینده دیگه چی میگه. اگر فکر میکنی خردت بهت میگه این انتخابات رو انتخاب کن، اگر خردت میگه کار احمقانه یه نرو. و ناراحت نباش که من میگم برو اون میگه نرو، یا اون میگه برو من میگم نرو. ماها به همون پول میدن که این حرفا رو بزنیم. خرد خودت چی بهت میگه؟ روز یک شنبه، روز شنبه صبح که بیدار شدم، برنامه منو به زمان اینجا 4 بعد از شب پخش کردن. دیدم تلفنم باز دوباره پر شده، گفتم خدای شب یکی تلفن منو پر کرد. اصطلاح میگم خدایا. صدا گویا نبوده و حتما نقص فنی از استودیو بوده، چون من تلفن از امریکا داشتم، از اروپا داشتم، از استرالیا داشتم، از کشورهای مختلف. تنها کسانی تونسته بودن برنامه رو ببینن که رفته بودن روی www.rezafazeli.com. اونجا همیشه صدا هست. اگرم اون برنامه رو نشنیدید میتونید برید روی www.rezafazeli.com. برنامه روز جمعه رو میتونید ببینید و اگر برنامه کتاب رو ندیدید روز شنبه و یک شنبه، به تاریخ شنبه و یک شنبه، اونم کلیک کنید میتونید ببینید. یک دوستی برای من یک ایمیلی فرستادن، مقداری از کلماتی که منتسب به حضرت علی در نهج البلاغه. 400 سال بعد از رحلت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، شخصی به نام شیخ رضی کتابی نوشت به نام نهج البلاغه و گفت اینها سخنانی است که حضرت علی 400

0: 100 سال پیش گفته. اگر شما اون کتاب رو بخونید، اون نهج البلاغه رو بخونید، و ندارم علی نماد شیعه‌گری رو اینجا ندارم نشونتون بدم، کتاب علی نماد شیعه‌گری رو بخونید، درست مثل اون قرآنی که بهتون گفتم نمیخونه با هم دیگه، که این آدم این حرفا رو زده باشه. ولی میگن مولا حضرت علی، مولا حضرت علی دعوا مرافع نداریم. برید تحقیق کنید در زندگی حضرت علی، ببینید حضرت علی چی کاره بوده، چی کار کرده، چه راه های رفته. از 13 سالگیش زندگیش هست، بهش گفتن قزم، یعنی دماغ کوب. بچه هایی که حضرت محمد رو سنگ می زدن، این با مش می زد تو دماغشون. آدم پرزور و قلدری بوده. به الله هم خیلی اعتقاد داشته، ولی به پول هم خیلی اعتقاد داشته، چون آدم ثروتمندی بوده وقتی مرده. ببینید اون آدم، اون کاراکتر میتونه این حرفا رو زده باشه؟ قبول کنید. از من نپرسید، تحقیق کنید. من اومد و فردا افتادم مردم، از کی میپرسی؟ باید بری دنبالش تحقیق کنی عزیز من. من کبریتو میزنم، چراغ رو روشن میکنم، شما جلوی پاتو خودت نگاه کن، را برو. چون هرچی من بگم حرف بی خوده، هرچی خودت بفهمی حرف حسابه. وقتی خودت تحقیق کردی به جایی رسیدی، اون وقت نسل فردا رو درست تربیت میکنی. یک مرکزی هست اینجا، این مرکز مرکز مدیتیشنه. کسانی که میرن ناراحتی روحی دارن و ناراحتی فکری دارن اونجا چیز میکنن. از در که وارد میشی تابلو خیلی بزرگی داره اونجا، یک فرشته، دست راستش مشعل، دست چپش سطل آبه. میگه با این سطل آب میخوام جهنم خدا رو خاموش کنم و با این مشعل بهشت خدا رو آتش بزنم. یا آقای پرسته، یا خانم، یا آقای، نمیدونم، دنیای بدون شر یا دنیای بدون شیطان چه جور دنیاییه؟ اون وقت پیغمبر نمیخواد دیگه این دنیا. پیغمبر وقتی میاد باید یه شر درست کنه، بذاره بغل خدا، بگه این خداست، این شر خدا، من فرستاده به شما بگم این شر این خداست. حالا اگه شر نباشه دیگه پیغمبر به چه درد میخوره؟ 124,000 تا اومده جمهوری اسلامی، حکومت دینی، فتنه خمینی، آخوند کلاش، میگه که دین ارثیه. یعنی تو اگر مسلمون زاده هستی حق نداری دین تو عوض بکنی. یکی بهش بگه پوپیوز. اگر دین ارثیه، ما زرتشتی زاده بودیم، چرا با شمشیر ما رو عوض کردی؟ اینجوری بگم، اون چیزایی که تو قرآن پیدا کردم اینجوری بود. همش دروغه، پایش دروغه. 124,000 پیغمبر، ای بر پدر و مادر دروغ گولند، اسم 300 تا دین رو واسه من بگو، اسم 124 تا بگو، از هر 1000 تا یه دونه. بعدش هم یکی اومد گفت ما آخریشم، دیگه بعد من هیچ که نمیاد. بعدش اومد یا او دروغ گفته، یا خدا اشتباه می کرده یا اینا که بعدش اومدن دروغ میگن. محمد وقتی اومد نگفت شیعه، نگفت اسماعیلی، نگفت وهابی، نگفت حنبلی، نگفت شافعی، گفت اسلام. پس پیغمبرای بعد عوضش کردن. اومده بود یک برنامه داشت، برنامهش انجام داد و رفت. اصلا به من و تو هیچ ربطی نداره. در زمان عمر اومدن غارت کنن ایران رو. ضمن این غارت سه تا راه پیشنهاد میکردن: یا مسلمون شو، خمس و زکات بده، یا زرتشتی بمون 50% مال تو بده، اگه این دوتا رو عمل نکنی سرتو میبرم، زندگی تو همه رو میگیرم. با این قانون اومدن در ایران و در شام و در شمال آفریقا مردم بدبخت رو کشتن. اولش زمان محمد مردم عربستان رو کشتن و این رو تحمیل کردن. ٮ۵ مردم عربستان به زور شمشیر مسلمون شدن. ۱۵ اومدن بغل محمد واسن که برن غارت کنن. همه اینا درست. ۳۰ غارتیای اما به سر دارین می‌بینید. بازم سوال دارید از من؟ آخرین قانونی که جمهوری اسلامی گذاشته میگه که هر مسلمونی که از دینش برگرده حکمش اعدامه. باراک اوباما اسم پدر، اسم نیونش حسینه، پدرش هم مسلمونه. بنابراین مطابق قانون اسلامی ایران بایستی ارث پدر رو از دست نده، یعنی از مسلمونی خارج نشه. اگر بشه حکمش مرگه. ایشون توجه نکرده، رفته مسیحی شده. خب بیغیرتا، عوض این که یه آدم بدبخت رو بگیرین تو ایران بکشیم، پاشیم بیان سراغ باراک اوباما بگین ارثی که به تو دینی رسیده دین اسلامه، چرا عوض کردی؟ ما بخوام سرتو ببریم. تو مسلمونی که پاتوقت خانه من بنیاد ایمانه، بنگاه ایمانه، تو اصلا اسلام نمیفهمی چیه. اونجا فقط میری برای مدرسه ترحیم، برای پلوخوری روز تاسوعا عاشورا، پلوخوری اربعین، چلو کباب رو بخوری بیای بیرون. یه رفیقی داشتیم از تبریز اومده بود، نه نمیگم، بعضی چیزا رو نباید گفت، ممکنه هنوز آمادگی نباشه. جوکی منتها و خیلی ملاحظه میکنم، نمیترسم، ملاحظه میکنم چون هنوز معتقدم که خیلی کسا با وجودشون اعتقاد دارن. یه عده‌ای هم مثلا چون پول در میارن اعتقاد دارن. یه عده‌ای اصلا نمیدونن چرا اعتقاد دارن. کسی که به اسلام اعتقاد داره وظیفش اینه که بلند شه همین الان، را بیفته دور ورش، هر کسی که غیر اسلامیه سرشو ببره، مالشو ضبط کنه. این کسایی که پولا رو دزدیدن اومدن اینجا و پاتوقشون هم بنگاه ایمانه، همه ای امریکا هستن، آمه اینجا چون نزدیکمه میدونم. اینا اصلا اسلام نمیدونن یعنی چی، منتها از این اسلام دارن پول در میارن. اون کسی که قرآن بره ترجمه میکنه، اون یه اعتقاداتی داره، میخواد این اعتقاداتش بمونه. یا میشه رشاد خلیفه، میره میشه پیغمبر. یه ایمیلی بر من اومده که من رفتم، یه امریکایی رفت یه دونه قرآن فارسی گرفت، قرآن انگلیسی گرفت و خوند، و بعد ایراداتی داشت، رفت یه قرآن دیگه ترجمه یکی دیگه گرفت خوند، گفت اینا با هم فرق داره. سومی رو که خوند فکر کرد که قرآن‌های مختلفی هست، تو ایرانی هم، تو فارسی، تو ترکی، تو فرانسه، همش همینه. اونایی که قرآن رو ترجمه میکنن خرابکاریای محمد و الله رو ترمیم میکنن، جرأت ندارن همش رو ترجمه بکنن. برای اینکه اگر هرچی اون تو به عربی نوشته درست طابق النعل به میخ ترجمه کنن، نه اینکه مغز خراب خودشونو تو اون وارد کنن، ترجمه کنن، زیرابی نرن، اون وقت دیگه مردم با قرآن گرفتاری پیدا خواهند کرد. برای اینه به شما میگم قرآن رو به فارسی بخونید، هر چقدر هم مال کشی کرده باشن بخونید، بخونید. چیزی که من رو برگردوند به خرد قرآن بود. تولدی دیگر از شجاع الدین شفا، ببخشید اگه زیاد حرف زدم. باز دوستان فکر نکنند این اولش از تورات شروع میشه، برای اینکه ام الکتاب توراته، برای اینکه همه دینهای ابراهیمی از تورات اومده با ترجمه های ناقص. من اصل رو دارم براتون بخونم. وقت دیگر خدا دختران اورشلیم را چنان غضب می کند که فرمان می دهد از آن پس مو بر فرج آنها نروید، زیرا این دختران هنگام عبور از خیابانها با ناز می خرامند و غمزه کنان راه می روند. از این جهت این ترجمه کتاب مقدسه. از این جهت که دختران اورشلیم به خود خره شده اند و به ناز می خرامند و با گردن افراشته و غمزه کنان راه می روند و خلخال ها را در پاهایشان به صدا در می آورند، من فرق سرشان را کچل خواهم کرد. حالا ببینید چه جور خداییه، با خردتون نگاه کنید به خدا. و دستور خواهم داد که مو بر فرج هایشان نروید و زینت خلخال ها، فرج آلت تناسلیه، و زینت خلخال ها و پیشانی بند ها و گوشواره ها و دست بند ها و دستار هایشان را دور خواهم کرد و همچنین زنجیر ها و کمربند ها و عطردان هایشان را و انگشتر ها و حلقه ها و جامه های نفیس و رداها و شال ها و آینه ها و کتان های نازک و برقع هایشان را، و کاری خواهم کرد که عطریاتشان متعفن شود، یعنی عطریاتشون بو گند توالت بگیره، و به عوض کمربند ریسمان ببندند و به عوض سینه بند زنار، و به عوض زیبایی با آنها سوختگی خواهم داد و به عوض گیسوان بافته کچلی. کتاب اشعیا نبی باب سوم آیه 16 تا 24. عورت پدرانشان را منکشف ساختند، کشف کردند، و با زنان در حال حیض مقاربت کرده اند. بعضی از آنها با زن همسایه خود خوابیده اند و بعضی دیگر با عروسشان به زور زنا کرده اند. کسانی نیز خواهر خودشان را بی اسمت کرده اند. حالا که این طور است، من هم تو را در نظر همه امتها بی اسمت می کنم تا بدانی که من یهوه خدای تو هستم. کتاب حزقیال باب 22 آیه‌های 10-16. وقت دیگر خدا به پیغمبرش حزقیال شکوه می کند که اورشلیم و سامره دو پایتخت مقدس او به فساد گراییده اند و خود را به دامان اقوام همسایه آشوری و بابلی و مصری افکنده اند. ولی این شکایات را با زبانی مطرح می کند که نه تنها لحن سنتی یک کتاب آسمانی را ندارد، بلکه مشابه آن را در سکس شاپ های امروز نیز به اشکال می توان یافت. یک دوستی یک ایمیل بلند بالایی نوشته بود و گفته بود بزرگترین در دروغ در دنیا کتاب آسمانیه، چون من هرچه گشتم در آسمان چاپخونه‌ای وجود نداشت. و واقع شد، این ترجمه تورات باز، و واقع شد که در روز پنجم از ماه چهارم از سال سیوم بعد از اسارت در موقع اسارت بابل بر من، که در آن وقت در جمع اسیران نهر خابور بودم، آسمان گشوده گردید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت. آسمان واز می شده قدیما، حالا دیگه واز نمی شه. اون وقتا یهو درش وا می شده، درهای آسمان تو قرآن هم هست. ای پسر آدمی، بدان که دو زن دختر یک مادر بودن و هر دو در مصر زنا کردند و در آنجا پستانهایشان را مالیدند و بکارت ایشان را فشردند و نام خواهر بزرگتر اهوله، نام خواهر کوچکتر اهولیبه بود و هر دوی آنها از آن من بودند، اما اهوله از من رو تابته زنا نمود و به جمع برگزیدگان بنی آشور فاحشگی خود را بذل نمود. فاحشگی خود را که در مصر می نمود نیز ترک نکرد، زیرا که ایشان در ایام جوانیش با او همخوابه می شدند و پستانهای بکارت او را فشرده زناکاری خود را بر او می ریختند. لحاظا من او را به دست عاشقانش که او بر ایشان عشق می ورزید تسلیم نمودم، که عورت او را منکشف ساختند و پس او را به شمشیر کشتند. کتاب آسمانی. و خواهرش اهولیبه در عشقبازی خیش از او نیز فاسدتر گردید و بیشتر از زناکاری خواهرش زنا نمود و دیدم که او نیز نجس گردیده و طریق هر دوی ایشان یکی بوده است و پسران بابل نزد وی در بستر عشقبازی در آمده و او را از زناکاری خود نجس ساختند. و چون که زناکاری خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت، جان من از او متنفر گردید، چنان که جانم از خواهرش متنفر گردید شده بود. اما او زناکاری خود را زیاده نمود و بر معشوق خود عشق ورزید که گوشتشان مثل گوشت الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان. اینک تو به او بگو که خداوند می فرماید من غیرت خود را به ضد تو خواهم انگیخت تا با تو به غضب عمل نماید و تو را عریان و برهنه خواهم گذاشت تا آنکه برهنگی زناکاری تو و قباحت و فاحشه‌گری تو ظاهر شود، چون که مرا فراموش کردی و مرا پشت سر خود انداختی. کتاب حزقیال نبی باب 23 آیه های از 1-35. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که میفهمید. یه چیزایی شما هم که من کاری با یهودیان ندارم، هر کی دلش بخواد تورات رو به فارسی بخونه هست و الان یکی از دوستان از اتریش اونجا میگه کتاب مقدس به فارسی نیست. گفتم من برات میفرستم. اینجا کلیسا وضعش خوبه، پول میده، مثل همین قرآنهایی که چاپ میکنن، هر چی دلشون میخواد توش مینویسن چاپ میکنن. میگه آقا یه دونه بفرست، 6 تا برات میفرسته، پول پستشم میده. توی کوپنهاگ سفارت آخوندها رفته یه استخری که گرونترین استخر اونجاست، بریدی 65 کرونه، هفته دو روز اجاره کرده برای زنهای مسلمان، مجانی چلو کبابم میده. اگر لانه جاسوسی نیست چیست؟ چرا انقدر باید باج داد که یه نفر مسلمون بشه؟ چرا باید پول و خورش داد؟ آقای گفته سوال کن پول نفت کجا میره؟ دوست عزیزم شما هنوز بعد 30 سال نمیدونی پول نفت کجا میره؟ سالی 500 میلیارد دلارش تو همین اینجا خرج تبلیغات اسلامی میشه تو امریکا. فلسطین و لبنان 500 میلیارد دلار میخورن. آخوندها میدزدند. سرداران سپاه میدزدند. وکلای مجلس یعنی استبل اسلامی میدزدند. مجلس خبرگان میدزدند. تشخیص مصلحت میدزده. رئیس جمهور میدزده. معاونینش میدزدند. وزراش میدزدند. پول نفت کجا میره؟ سوالات عجیب و غریب نکنید. باور کنید سوالاتتون عجیب و غریب گاهی اوقات. به هر تقدیر زمان تموم شده. این 50 دقیقه رو به ما یه آگهی هم دادن که 50 دقیقه زیاد نشه، ایده که نمیتونیم زیادش بکنیم. آقای شجره امریه صادر فرمودن. چش آقای شجره، تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
2: درود بی پایان به ایران. درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بینند این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به مسائل روز قرار صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
3: درود بر شما و بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
2: ممنون از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردین و میخواستم امروز راجع به مسئله اتنیک، چون الان یه منشوری حتما خودتون هم اطلاع دارین منتشر شده از طرف اپوزیسیون و خیلی روی مسئله تفاوت‌های قومی اصرار شده و به قول معروف برجسته کردن این مسئله رو، مسئله اتنیک و اینا رو. میخواستم ببینم مثلا اتنیک ریشه این کلمه لاتین هست، فرانسه هست، کجاست؟ میشه یه مقدار راجع به خود این کلمه اتنیک صحبت کنیم؟
3: ببینید زمانی که شما از آدم ها صحبت میکنید با یک سری بزنیم به دنیای شیمیایی از دیدگاه علم. اگه بخوایم از دیدگاه علم به این مسئله نگاه کنیم، ما یک دی ان ای داریم. این دی ان ای ما 2 متر طولش هست. تصورش مشکل هست نیست؟ دی ان ای ما اگر بازش کنید از درون یک هستم رو در بیارید. 2 متر طولش هست، اما این در خودش میپیچه و میتونه در فضای قرار بگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. این هم تصورش مشکل هست نیست؟
2: چرا؟ به خاطر اینکه یه سلولو که ما وزیر میکروسکوپ مثلا با بزرگنمایی تقریبا نزدیک 1000 برابر یا 700-800 برابر بتونیم ببینیمش، موقع 2 متر توش دی ان ای 2 متری از خیلی سخت قبول کرده.
3: فقط یک سلول.
2: بله، هر یک سلول. بله،
3: حالا شما حساب کنید که ما تریلیون ها سلول داریم و در بدن ما تعداد میکروب ها بیشتر از سلول های خودمون هست. ما با باکتری ها در حال همزیستی هستیم. برای نمونه در دستگاه گوارش شما، در تولید ویتامین که شرکت میکنن در انعقاد خون، جلوگیری از خون ریزی، یا برای نمونه در تولید برخی از نوروترانسمیترهای شما، ما اونها رو مدیون این باکتری ها هستیم. اون سلول ها هم با ما زندگی میکنن، اونها هم دی ان ای دارند، مانند سروتونین، یکی از نوروترانسمیترهای سرشناس، نقش بازی میکنن در تولید دوپامین، یکی دیگه از نوروترانسمیترهای سرشناس. نوروترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که سلولهای عصبی از اونها استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط با همدیگه. حالا این دی ان ای 2 متری ما تنها از 1.5% از این دی ان ای خودمون برای تولید پروتئین استفاده میکنیم. ما دارای 25,000 ژن بیشتر نیستیم، تنها 1.5%. بقیه اون دی ان ای رترو ویروس هستند، به خصوص رترو ویروس. میدونید که ویروس ها هم از گذشتگان ما هستند. هر انسانی، شما و من، بینندگان شما، دارای بیش از 100,000 عنصر ویروسی در دی ان ای خودمون هستیم. یک جورهایی ما هم ویروس هستیم، گذشتگان ما هستند. بنابراین این رو یک بار دیگه تکرار میکنم، تنها حدود 1.5% از دی ان ای هست که در تولید پروتئین شرکت میکنه. 25,000 ژنی که ما داریم با این بدن پیچیده و اون رترو ویروس هایی که در دی ان ای ما هستند، اونها رو ما در طول فراگشت و فروگشت حیات اهلی کردیم، دومستیکه شدند، وارد دی ان ای ما شدند، اما اونجا باقی موندند. ما اونها رو اهلی کردیم و به همین دلیل ما در مقابل بسیاری از ویروس هایی که در کره زمین ما حضور دارند مقاوم هستیم. ما دارای تا دلتون بخواد ویروس هستیم. ما حدود 6,000 تای اونها رو شناسایی کردیم. بیومس اونها از هر موجود دیگری روی کره زمین ما بیشتر است. همینجا یک پرانتز باز کنم و به بینندگان شما بگم که موجوداتی که دارای مغز نیستند بسیار بیشتر از موجوداتی که دارای مغز هستند دوام آوردند. ما حتی موجودی رو داریم که حدود 4 میلیارد سال پیش روی کره زمین ما پدیدار شد، مغز نداره، هنوز هم با ماست. اما اونهایی که مغز داشتند آمدند و رفتند. بنابراین مهم هست که ما سری بزنیم به دنیای شیمیایی، به مغز خودمون و به دی ان ای خودمون و به ژن‌های خودمون تا بتونیم بهتر به این پرسش که شما فرمودید پاسخ بدیم. میبینید که امروز در ایران ما چقدر صحبت میشه از اتنیسیتی، قوم‌های متفاوت، نژادهای متفاوت، مردمان متفاوت. همه ما که در خارج از آفریقا زندگی میکنیم آفریقایی هستیم. شما و من، گذشتگان ما، همه ما بدون استثناء، آمریکایی‌ها، روس‌ها، استرالیا، همه ما آفریقایی هستیم. و اگر شما سری بزنید به ژن‌های آدم ها میبینید که تفاوت‌های ما تنها در 0.1% است. در این 0.5%. در 0.1% هست، در این 0.5%. حالا ما هیچ وقت نتونستیم برای انسان مدرن، شما و من، بینندگان شما، هوموساپینس ساپینس، ایجاد طبقه بندی کنیم، یعنی نشانگری رو پیدا کنیم در این دی ام ای، در این 1.5% که بتونه به ما کمک کنه تا آدم ها رو طبقه بندی کنیم. مانند گروه خونی، شما روی کروموزوم شماره 9 علل های متفاوتی دارید، آ ب یا آ یا او، و بعد ترکیب آ و ب که میشه آ ب، ولی سه تا هستن. بنابراین شما یک نشانگر دارید به نام گروه خونی، میتونید بر اساس اون آدم ها رو به گروه های خونی متفاوتی تخصیص بدید. اما زمانی که شما بخواید که نشانگر رو پیدا کنید برای نژاد، برای مردمان متفاوت، هیچ چیزی پیدا نمیشه. و برای تعریف کردن اون از دید شیمیایی یا بیوشیمیایی، شما نیازمند به یک گروه حرفه‌ای هستید. یعنی به همین سادگی یک نفر نمیتونه بر اساس مشاهدات خودش از این واژه‌ها استفاده کنه. این واژه‌ها به راحتی داره در میان آدم‌ها استفاده میشه بدون اینکه هیچ وقت سعی شده باشه به تعریف علمی اون پی ببرد. اگر من از شما بپرسم که سیاه‌پوست چه کسی هست، میبینید که در میان رنگ سیاه برای نمونه یک رنگین کمان وجود داره. بخوایم از رنگ استفاده کنیم، نشانگر رنگ، یک سری بزنیم به آقای اوباما. آقای اوباما پدری داره سیاه پوست، رنگ پوست پدر او بسیار تیر است، اما مادری داره اهل کانزاس با چشمان روشن، پوست روشن. پدر بزرگ و مادر بزرگ از سوی مادر انگلستان، اروپایی، سفید، چشمان روشن، پوست روشن. حالا آقای اوباما از چه نژادی است؟ ما نگاه کردیم به رنگ پوستش، تنها به چشمان خودمون مراجعه کردیم و اعلام کردیم که اون نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده آمریکاست. یا سری بزنیم به آقای تایگر وودز، بازیکن بزرگ گلف، از سوی مادر تایلندی است، تایلند. پدر بزرگ و مادر بزرگ از سوی مادر تایلند و کمی چینی و کمی داچ، اروپا. حالا بریم به سراغ پدر. پدر بومی است و کمی هم چینی. چرا ما نگیم که آقای تایگر وودز چینی است؟ آقای تایگر وودز به عنوان نخستین بازیکن بزرگ سیاه‌پوستی شناخته میشه که این همه جوایز رو برده، سیاه‌پوست. چرا نگیم بزرگترین قهرمان چینی؟ چون دوباره در دام چشمان خودمون میفتیم و شما میتونید به راحتی آدم ها رو قانع کنید. یا شما در خیابان راه میرید، میبینید یک آقایی هست بسیار بلند، تنومند. یکی دیگر رو نگاه میکنید، میبینید که 5 فوت هست و میگید امکان نداره که این و این همه یکی باشه، یک تفاوتی هست. میخوام به شما بگم که ما بایستی سری بزنیم به دنیای علم، بریم به درون آدم ها، بریم به درون این هسته سلول ها، بریم به درون این دی ان ای، بریم به سراغ ژن ها و اونها رو ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا ما میتونیم امروز در ایران خودمون بر اساس دی ان ای هم میهنان خودمون تولید آدم های متفاوت بکنیم، اونها رو طبقه بندی کنیم. هر بار که آدم ها سعی کردن ایرانیان رو طبقه بندی کنند، بیولوژی، علم ژنتیک وارد میدان شده و همه رو حذف کرده، همه رو خونسا کرده، همه رو رد کرده. ما هیچ نشانگری رو امروز در ایران خودمون نمیتونیم پیدا کنیم در میان ایرانیان که بر اساس اون بتونیم ایرانیان رو طبقه بندی کنیم. بنابراین از لحاظ علمی، از لحاظ بیوشیمیایی، از لحاظ ژنتیک و بیولوژی، تمام ما در ایران ایرانی هستیم. گفتم که همه ما در خارج از آفریقا آفریقایی هستیم. ما نتیجه یک کوچندگی بزرگ هستیم، یک کوچندگی آغاز میشه و این کوچندگی زمانی که به ایران ما میرسه هیچگاه این فرصت رو پیدا نکرد که تولید موتاسیونی بکنه، یعنی جهش در ژن‌ها، و اون موتاسیون در ایران ما برای نمونه ایزوله بشه و بعد به دست گزینش طبیعی گزیده بشه، بنابراین موتاسیونی رخ بده، ایزوله بشه، محاصره بشه، کسی دیگری وارد اون نشه، دوام بیاره این موتاسیون، از نسل به نسل دیگری منتقل بشه، تولید یک فرم تازه‌ای از آدم رو بکنه و بعد گزینش طبیعی هم اون رو انتخاب کنه. هیچ وقت این حادثه رخ نداد، اما اون کوچندگی ادامه پیدا کرد، در هم رفتن. برای نمونه گذشتگان ما که در غرب ایران زندگی می کردن به ناگاه سر در آوردن از اون سوی ایران، افرادی که در شمال ایران زندگی می کردن یک و سر در آوردن در جنوب ایران، مانند قصه امروز ما. امروز ما شما ایرانیانی رو می بینید که در سوئد هستن، شما هزاران هزار ایرانی رو می بینید که در آلمان هستن، چندین میلیون در اروپا و در آمریکا زندگی می کنن. این قصه کوچندگی شما رو به تعجب نیندازه، فکر نکنید که مشکل هست، نه، مرتب در طول تاریخ ما رخ داده این در هم رفتن ها. شما برید برای نمونه در تهران خود ما چقدر آذری میبینید، شما برید در شیراز خود ما، هم میهنان ما از خوزستان، و در هم رفتن ها، ازدواج ها، شما چقدر ایرانی میبینید که پدر اهل مازندران هست، مادر آذری است. مرتب و مرتب این کوچندگی صورت گرفته و این در هم رفتن ها، و به همین دلیل هیچ وقت اون ایزولیشن رخ نداد که بتونه به لطف گزینش طبیعی به یک مردم متفاوتی حیات بده، به یک مردم خاصی حیات بده که ما بخوایم بگیم که بر اساس اون ما آدم ها رو طبقه بندی کردیم و بر اساس اون میخوایم حالا یک منشوری تولید کنیم، بر اساس اون میخوایم یک اعلامیه صادر کنیم. بنابراین افشین گرامی این رو باسی با صدای بلند گفت برای هممیهنان خودمون، که میدونم اونها میدونن. شما امکان نداره، امکان نداره در تمام ایران ما آدمی رو پیدا کنید که تجزیه طلب باشه. تمام اینها مناظراتی هست که مصنوعی و ساختگی هستن برای سرگرم کردن ما، برای پرت کردن حواس ما. امکان نداره پیدا کنید. تک تک ایرانیان عاشق میهن خودشون هست. کردستان قلب ایران هست. از زاهدان تا سنندج، جانم فدای ایران، گیلان ما، مازندران ما، بزرگان ما، تاریخ ما، فرهنگ ما، اون چه که همه ما رو به راستی به هم پیوند میده گذشته ما هست. و این گذشته رو شما در دی ان ای ما هم میبینید، در دی ان ای تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور و نزدیک. بنابراین یک بار دیگه سر میزنم به درون این دینه تا پاسخی پیدا کنم برای پرسش آغاز برنامه، این طبقه بندی ها چی هست. در درون دینه تک تک ایرانیان مهری هست از گذشته های دور. این مهر هنوز هم هست. این مهر به ما میگه که ما همه کوچنده بودیم. ما بالا 60 هزار سال پیش به ایران خودمون رسیدیم، پس از یک سفر طولانی، سفری که 40 هزار سال طول اون هست. و مهری از گذشته های نزدیک. این کوچندگی، این در هم رفتن ادامه پیدا میکنه، در سرتاسر ایران ادامه پیدا میکنه، از بالا به پایین، از چپ به راست. و نتیجه اون این هست که این دی ان ای شما که 2 متر طولش هست و در فضای قرار میگیره که 400 هزار بار از خودش کوچکتر هست، و بعد تنها 1.5% از اون دی ان ای رو شما استفاده میکنید. ما بقیه اون به خصوص رترو ویروس ها هستن، رترو ویروس ها. ولی ببینید افشین گرامی، اگر من به شما میگفتم که جد شما یک ویروس هست، ویروس ها هستن، باور میکردید؟
2: نه.
3: چه بسا که بهتون بر میخورد. چی؟ دارید میگید که من ویروس هستم؟ اگر من به شما میگفتم که شما باکتری هستید، این سروتونین شما، این ویتامین K شما، این دوپامین شما همینطور، و این باکتری ها نخستین خط دفاعی شما هستن، پیش از سیستم ایمیونیتی بدن شما، پیش از گلوبول های سفید بدن شما، پیش از سرباز های بدن شما، این باکتری ها هستند که نخستین خط دفاعی رو برای شما تشکیل دادن. شما نگاه کنید به چشمان ما، چشمان ما خیس هست و ما در معرض دنیایی هستیم که پر هست از آنتیژن، از میکروب. اما چرا ما مرتب در طول روز عفونت نمیگیریم؟ چرا ما در طول روز 10 بار نمیمیریم و زنده بشیم؟ این همه میکروب ما رو محاصره کرده، به خاطر اینکه گذشتگان ما هستند. ما با اونها آشنایی داریم، با بسیار از اونها. تنها بخش کوچکی از اونها آبروی بقیه میکروب ها رو بردن، تنها بخش کوچکی آبروی بقیه رو هم بردن و ما در فرهنگ ما به ما یاد دادن که به همه اونها بد و بیرا بگیم. از ویروس ها بدمون بیاد، از بکتری ها بدمون بیاد، غافل از این که حیات ما بدون اونها امکان پذیر نیست. حیات روی کره زمین ما بدون اونها امکان پذیر نیست. و امیدوار هستم که ما یک بار دیگه با این گذشتگان خودمون که امروز هم با ما همزیستی میکنن آشنا بشیم. ما امروز چون آشنا نیستیم، به خاطر این مواد شیمیایی که در کشاورزی استفاده میشه، سوء استفاده از آنتیبیوتیک ها، سوء استفاده از بسیاری از داروها، داریم به سلامت خودمون صدمه میزنیم. بهای اون رو مرتب داریم پرداخت میکنیم. شما در برنامه‌های آینده شاید بیشتر در این مورد صحبت کنم، نقش بکتری ها، نقش ویروس ها. بنابراین شما نمیتونید به هیچ عنوان ایرانیان رو طبقه بندی کنید. حالا هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن، این رو هم بگم، هیچ دو انسان شبیه به هم نیستن، میان انسان ها تفاوت هست. اما ما تا کنون هیچ نشانگری رو پیدا نکردیم که بتونیم میان انسان ها ایجاد سلسله مراتب و طبقه بندی کنیم. متوجه منظورم میشی؟
2: بله، اصلا هدف این تقسیم بندی ها همیشه از بر اساس تاریخ اگه بخوایم بگیم، هدف این تقسیم بندی ها برای یه برتری جویی بوده، برای اینکه بگن که خیلی خب حالا مثلا ما 3 جور آدم داریم ولی این یه جورش بهتر از اون 2 جور دیگه است مثلا، بنابراین باید این حقا رو اضافه تر بدیم به اینا. و خوشبختانه ما در ایران نداشتیم همچین چیزی. یعنی مثلا ما تاریخ اروپا رو که نگاه میکنیم میبینیم که تقریبا در شاید طول 1000 سال گذشته بارها و بارها بر اساس همین نژاد و اینجور چیزا که اونام ساختگی بوده ولی با هم جنگ کردن، با هم مقابل هم دیگه قرار گرفتن. ولی در ایران از مثلا همون 2000 سال پیش مردمی که در این منطقه، در این سرزمینی که نامشو ایران گذاشتن زندگی میکردن، با هم تصمیم گرفتن یه کشور داشته باشن. شاید اولین کشوری که تشکیل شده ایران باشه و هیچ وقت هیچ جنگی بین مردم ایران صورت نگرفته، به خاطر اینکه این تفاوت رو حس نکردن هیچ وقت. و به نظر من الان یه خورده که 100% ساختگی میخوان هی به مردم القا بکنن که ما الان اینجا گوناگونی مثلا نژادی داریم، یا به هر حال ما یه فرهنگ مشترک رو داریم با هم شیر میکنیم هممون با هم، و گوناگونی هم خب انسان ها گوناگون هستن، ولی اینی که بخوایم اینا رو بکنیم به توی یه قاب هر کدوم رو و بگیم که خب این با این فرق داره پس بعد این حق و این داشته باشه اون نداشته باشه، این به نظر من همون جاییه که به اختلاف میخوره و بعدم میرسه به جنگ و اینجور چیزا. برای همین من اصلا این پرسش رو خواستم از شما بکنم که به لحاظ علمی ما واقعا میتونیم بگیم که اصلا انسان ها با هم از نظر نژادی، شما بارها بارها گفتیم ما همه یک نژاد هستیم، هوموساپین هستیم، و اصلا این مسئله نژاد و اینا کلن اصلا یه داستان ساختگی هست، یه داستانیه که فکت علمی نداره، درسته؟
3: کاملا. ببینید برای مثال بریم به سراغ همین دی ان ای، ببینیم ما چیزی در دی ان ای یک همیهن بلوچ پیدا میکنیم که بعد در میان بقیه بلوچ های ایران هم پیدا کنیم و به اون بگیم ژن بلوچ. اینجوری است که خیال همه راحت میشه، یعنی ما متوجه میشیم که نه، به راستی ژنتیک هست، بیولوژیک هست، در ساختار ماست، در دی ان ای ماست، در هستی سلول ماست. حالا بریم به گیلان ببینیم آیا میتونیم در دی ان ای گیلان، گیلک های ما، به اندازه کافی نشانگرهای پیدا کنیم که در بقیه نیست و بنابراین نامون رو بگذاریم ژن گیلک. این کار به سادگی میتونه صورت بگیره و بارها صورت گرفت. حالا بریم به سراغ مازندران ببینیم آیا میتونیم ژن مازندرانی پیدا کنیم، یا بریم به خوزستان، عرب های خوزستان، هم میهنان ما، ژن عرب پیدا کنیم. نیست، شما هیچ چیزی رو پیدا نمی کنید. بنابراین می بینید که ما در ایران خودمون دارای زبانهای گوناگونی هستیم، دارای فرهنگهای متفاوتی هستیم، دارای ترانه های متفاوتی هستیم، آشپزی های گوناگونی هستیم و همه اینها دست در دست هم گذاشتن ایران ما رو درست کردن، ایران ما رو زیبا کردن. این تفاوت هاست که ایران رو زیبا کرده. اما ما نباستی این تفاوت ها رو وارونه جلوه بدیم و سعی کنیم بر اساس این تفاوت ها تولید ژن های متفاوت بکنیم. بنابراین بگیم که ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن کرد دارن توجه کنیم، ما بایستی به حقوق این آدم ها که ژن فارس دارن توجه کنیم. اینا همه ساختگی هست. یعنی دارم به شما میگم امروز ما این توانایی رو داریم که به راحتی بریم به درون دی ان ای تک تک هممیهنان خودمون، اون رو ردیف بندی کنیم، اون رو بخونیم. حالا این دی ان ای شما از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش خودش. بنابراین دی ان ای 2 متری رو که باز میکنید که شما نیازمند به دستگاه‌های بزرگ هستید ببینید اون رو، اینقدر کوچک هست. اگر این رو باز کنید که 2 متر میشه، میبینید که 4 حرف به گونه‌های متفاوتی کنار هم قرار گرفتن. در این 1.5% اون بقیه که رترو ویروس ها هست به خصوص، این 4 حرف حیات هست. موزیک دارای 7 نوت هست برای ایجاد ترانه، اما حیات از 4 نوت استفاده میکنه، از 4 حرف استفاده میکنه برای نگارش و این حروف رو به گونه های متفاوتی کنار هم میگذاره. بنابراین میتونه 25,000 ژن تولید کنه به گونه های متفاوتی کنار هم قرار میگیره و ژن‌های ما میتونن بیان‌های متفاوت داشته باشه. در 0.1%، یکی چشمش روشن هست، یکی چشمش تیره است. یکی مانند پدر آقای اوباما پوست بسیار تیره ای داره، یکی مثل خود آقای اوباما پوست روشن داره. یکی مثل آقای مایکل جوردن پوست بسیار تیره داره، اما آقای استیو کری که اون هم یک بسکتبالیست سیاه پوست شناخته میشه، یک بسکتبالیست سیاه پوست، پوست اون روشن‌تر از من هست، چشمان اون هم روشن هست و آبی است، اما بهش میگن سیاه پوست. میخوام به شما بگم که چقدر مهم هست که ما در دام چشمان خودمون نیفتیم. شما نگاه کنید در پاکستان، شما در هندوستان هم آدم‌هایی رو میبینید که به شدت رنگ پوست اونها تیره است، اما موهای اونها صاف است، یک کمی مجعد است، فرفری نیست، اما سیاه‌پوست‌تر از بسیار از سیاه‌پوستان آفریقایی است. چرا به اونها نمیگیم سیاه‌پوست؟ خود این رنگ سیاه هم یک رنگین کمال داره، به خاطر بیان ژنتیک، به خاطر بیان ژنتیک. ما در بیان ژنتیک این گوناگونی رو میبینیم و این گوناگونی به یک رنگین کمال حیات داده، مانند رنگین کمال پوست. ما تا به حال بیش از 1,000 پوست شناسایی کردیم. بنابراین چه کسی به راستی روشن پوست است؟ چه کسی سیاه پوست است؟ آیا یک هندی سیاه پوست است؟ آیا یک پاکستانی سیاه پوست است؟ رنگ پوست بسیار تیره داره. بنابراین میبینید که هر بار که آدم ها سعی کردن آدم ها رو طبقه بندی کنن بر اساس گروه خونی خودش اونها، بر اساس رنگ پوست اونها، خود من از سوی خانواده پدری موهای بلوند دارن، روشن دارن، چشمان روشن بسیاری از اونها. میخوام به شما بگم که ما قصه کوچندگی هستیم. ایران ما قصه کوچندگی است. مردمی وارد این سرزمین شدن، تعداد اونها کم بود و همین تعداد کم هست که توجیه میکنه چرا همه ما یکی هستیم. و این مردم کم، این اندک مردم به لطف هم‌آوایی و همپیمانی دوام آوردن، هوای همدیگر رو داشتن و بعد شروع کردن در سرزمین ما، در سرزمین ایران ما حرکت کردن. یک دلیل اون آب و هوا بود. ایران ما در اون زمان در عصر یخبندان هست، به شدت سرد است و بعد ما وارد عصر گرمایش ایران خودمون میشیم و در این فاصله ها ما نوسان های زیادی داریم، بالا پایین رفتن های زیادی داریم و این باعث میشه که هم میهنان ما کوچندگی کنن. و هر زمان که شما کوچندگی میکنید، پدیده ای هست در بیولوژی به نام لفه فونداتور، یعنی همیشه یک عده ترجیح میدن بمونن، یک عده به سفر ادامه میدن، یک عده معمولا میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن به دلایل، و بعد بسیاری از اونهایی که به سفر ادامه دادن بازگشتن. این قصه ایران ماست که هنوز هم ادامه داره، این چرخه رفتن و بازگشتن. بنابراین شما میبینید که امروز اگر با بسیار از همیهنان خودمون صحبت کنید، میگه که بله پدر بزرگ من یزده، اهل یزد است، اما مادر بزرگم اصفهانی بود، بله من مادر و مادر بزرگم گیلانی هست. این قصه همه ماست. اما خوشحال هستم که شما این برنامه رو اختصاص دادید به دنیای شیمیایی. بنابراین همیهنانم، زمانی که ما میخوایم دست به یک کار علمی بزنیم، باید بریم به دنیای شیمی، چه دوست داشته باشید چه نه. باید بریم به سراغ این ژنتیک، علم پیچیده‌ای هست، چه دوست داشته باشید چه نه. و ژنتیک با صدای بلند اعلام میکنه که تمام ما در ایران فقط و فقط ایرانی هستیم. هیچ امکانی پیدا نشده برای ما که ژنی پیدا کنیم به نام ژن سیستانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن خراسانی، ژنی پیدا کنیم به نام ژن هرمزگان. نداره.
2: بله، و این ایرانی بودنمون هم باز بر اساس ژن نیست، بر اساس فرهنگ و گذشته مشترک و اینجور چیزاست که اونم ربطی باز به ژن نداره. و به هر حال خیلی ممنون از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتین، و اگه سخن پایانی دارین در خدمتون هستم.
3: دقیقاً اون چه که مهم هست این فرهنگ ماست و فرهنگ پویاست. ما بایستی نگاهی کنیم به گذشته که افتخارآمیز هست، و بعد سرمایه گذاری کنیم روی علم مدرن. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. آینده ایران در گروی عقلانیت علمی است. ممنون هستم.
2: سپاس از شما. بدرود.
4: برخورد اسلام مانند مسیحیت با یهودیت نه فقط عجیب بلکه پر از تناقض است. آنها اساطیر، انبیا و شریعت یهودیان را از ایشان برگرفتند و در عین حال از خود یهودیان تا حد مرگ متنفر هستند. اما این اقتباس به ناچار همراه با تحریف هم بوده است. مسلمانان علاقه زیادی به داستانهای انبیا و پدرسالاران یهود نشان می دهند، با اینکه در کتاب قرآن فقط اشاره کوتاهی به این داستانها شده است و اصل داستانها در تورات نقل شده و خود قرآن هم تورات را تصدیق کرده، اما آنها تورات را نمی خوانند و آخوندها و مفتیها و دیگر به اصطلاح علمای اسلام هرگز احدی را به خواندن تورات تشویق نمی کنند. این در حالی است که نسخه کامل این به اصطلاح قصص انبیا در تورات نقل شده است، اما آخوندها با ترفند و با این اتهام که تورات تحریف شده، مردم را از خواندن تورات برحذر داشته یا معاف می کنند، در حالی که خود قرآن هرگز مدعی نیست تورات تحریف شده است. همین الان اگر از شمایی که بیننده این ویدیو هستید، چه به اسلام اعتقاد داشته باشید و یا خیر، شرح ماجرای شخصیت‌های انجیل عبری یا تورات مثل نوح، اسحاق، یعقوب و غیره را از شما بپرسیم، اکثر شما اطلاع بسیار اندکی از اصل این داستان‌ها دارید و شناخت شما به ندرت از همان مسلمانان عامی فراتر می‌رود. چرا؟ چون به شما گفتند نخوانید، پس نخوانده اید و نمی‌خوانید، حتی با اینکه احتمالاً اسلام و حتی خدا را کنار گذاشته اید. دروغ‌ها، تحریفات و تصورات باطل خود از مذهب یهود را همچنان با خود حفظ کرده اید. ممکن است بگویید چرا باید بخوانم وقتی اعتقادی به هیچ کدام از این اساطیر ندارم؟ خب این حرفی است که از سر تنبلی ذهنی و نادانی و بیقیدی. اگر تورات را به دقت بخوانید و بدانید، خواهید توانست به راحتی اسلام گرایان و آخوندها را از جعل و گفته‌های خلاف واقعشان مطمئن سازید. آیا فکر می‌کنید مسلمانی که تورات خوانده باشد با داستان‌های خیالی آخوندها از پیامبران اسرائیل سرگرم یا قانع خواهد شد؟ پس من در این ویدیو تلاش می‌کنم نشان دهم که چرا آخوندها هراس پنهانی دارند. از اینکه مردم به سراغ مطالعه تورات بروند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن

اول از همه مسلمانان محمد را آخرین پیامبر از سلسله پیامبران یهود می داند. این سخنی بسیار عجیب است که ناگهان یک مرد عرب آخرین پیامبری باشد که خدای یهودیان برای آنان مشخص کرده باشد. بنابراین مسلمانان مانند مسیحیان همواره تلاش می کنند وجهه یهودی را از این انبیا بزدایند. اگر کسی تورات دست کم اسفار پنجگانه را بخواند، به خوبی متوجه می شود که مذهب یهودیت و انبیای آنان کاملا برای قوم یهود است و نه غیر یهود. تصور اینکه یک عرب پیامبری در راستای پیامبران یهود باشد چه در همان زمان و چه اکنون مضحک است. مسلمانان از همان ابتدا تلاش کردند این را با چند جعل بزرگ حل و فصل کنند. اولین تلاش آنها این است که نیای محمد را به اسماعیل برگردانند، یعنی این ادعای مضحک که پشت محمد به عنوان عضو طایفه بنی هاشم به اسماعیل باز می گردد. اما هاجر و اسماعیل کنیز و فرزند رانده شده ابراهیم هستند و در اساطیر یهود جایگاه و مقامی ندارند. پس مسلمانان در داستان آزمون ایمان ابراهیم، اسحاق را با اسماعیل جایگزین کرده اند و برخلاف تورات که اسحاق را ذبیح می داند، مسلمانان معتقد هستند که اسماعیل ذبیح است. البته این جعل را نه قرآن بلکه روایت های اسلامی نقل کرده اند تا به اسماعیل جایگاه ویژه‌ای بدهند. این یک تحریف بی اندازه عجیب و گزاف است. دومین جعل عجیب این است که مدعی می شوند ابراهیم و اسماعیل با هم کعبه را بنا کردند. این هم ناشی از سوء برداشت تعمدی آشکار از یک آیه قرآن است، سوره بقره آیه 127. در اینجا منظور از خانه مطلقاً کعبه نیست، اصلا مکان زندگی ابراهیم کنعان است و نه حجاز. سومین ادعای گزاف این است که اصولاً مدعی شدند که پیامبران هیچگاه ویژه بنی اسرائیل نبودند، بلکه در هر قومی پیامبری ظهور کرده است. به همین خاطر به این ادعای گزاف رسیدند که حدود 124 هزار پیامبر تا کنون ظهور کرده است. چطوری شمرده اند معلوم نیست. حرف مفت مالیات ندارد. با این حال اکثر پیامبرانی که در قرآن آمده است به بنی اسرائیل تعلق دارند و البته بنا به تحقیقات تیم ما این سوء تعبیر به این خاطر است که مسلمانان بین رسول و نبی فرق قائل نمی شوند. دومین دلیلی که به اصطلاح علمای اسلام نمی خواهند مردم مسلمان تورات را بخوانند به سادگی این است که مسلمانان خواهند دانست تا چه حد تورات نسبت به قرآن دقیق تر و کامل تر است و داستانها را با تمامی جزئیات و ترتیب زمانی روایت کرده است. معلوم است که آنها از خود خواهند پرسید آیا به راستی قرآن در مقایسه با تورات کتاب کاملی است؟ اما آنها اگر در مطالعه تورات دقیق باشند به تضادهای آشکاری هم بین تورات و قرآن و همچنین روایات اسلامی پی خواهند برد. به ذکر چند نمونه بسنده می کنم. در قرآن سلیمان و داوود نبی خوانده می شوند، در حالی که این دو پادشاهان یهود بودند و نه پیامبر. مسلمانان مدعیند که پیامبران معصوم هستند، در حالی که داوود دو بار مرتکب خطا و گناه شده است که یکی از آنها زنا بوده است. سلیمان به روایت انجیل عبری در اواخر عمر خود به بت پرستی روی آورد و در حالی که قرآن وی را پیامبر می داند. تواریخ یهود سلیمان را فردی حکیم می دانسته، اما نه کسی که بتواند با حیوانات صحبت کند. در انجیل عبری نقل شده که وی حکیم بود و نامهای جانوران و گیاهان و درختان را می دانسته است. همچنین کسانی مانند اسماعیل، اسحاق، یعقوب و یوسف پیامبر و معصوم نبودند. آنها حتی به سختی از وجود خدای خود
آگاهی

0: کامل داشتند. خدا فقط به صورت مبهمی در خوابهای ایشان ظاهر می شود. بنابراین آنها هرگز مستقیماً از طرف خدا برای رساندن پیام و یا رسالتی مانند این مأمور نشده بودند. اصولاً چون این تصوری از نبوت در یهودیت و تورات وجود ندارد. تنها موسی و بعد انبیا یا همان کاهنین در دوران پادشاهی اسرائیل و تبعید مانند سموئیل، عزرا، اشعیا و ارمیا نقشی شبیه این را ایفا می کردند، ولی باز هم نه به شکل مأموریت و رسالت. یک سری خطاهای فاحش هم در قرآن هست. مثلا هامان وزیر خشایارشا در کتاب استر، در تورات، در قرآن به اشتباه وزیر فرعون خوانده می شود، و یا ماری مادر عیسی که در قرآن مریم نامیده می شود که در واقع نام خواهر هارون است، به اشتباه خواهر هارون خطاب می شود. سومین دلیل البته تضاد در شریعت است. کسی که تورات و انجیل عبری را بخواند به سختی بتواند قبول کند که این همان خدای الله باشد که برای مسلمانان شریعت تعیین کرده است. این مسئله را البته مسیحیان هم دارند، اما آنها در این قضیه دست کم صادق هستند و به وضوح اعلام می کنند که عهد عتیق باطل شده و نیازی به رعایت شریعت قدیم نیست. برای مثال مسلمانان سبت یعنی تعطیلی روز شنبه را رعایت نمی کنند، در حالی که قرآن به وضوح می گوید یهودیانی که در روز سبت به ماهیگیری رفته بودند به بوزینه تبدیل شدند. یکی دیگر از تضادهای آشکار تضاد مراسم حج با شریعت یهود است. در تورات آشکارا به یهودیان تذکر داده شده که موی سر خود را مانند بت پرستان نتراشند. خب جالب است که این دقیقاً یکی از رسوم مسلمانان در مراسم حج است. موارد بسیاری نیز وجود دارد که از حوصله این ویدیو خارج است. به طور خلاصه دلیل ساده ای که آخوندها مسلمانان را از خواندن تورات برحذر می دارند این است که تورات به عنوان منبع اصلی اقتباس، اعتبار قصص قرآنی، روایات و شریعت اسلامی را زیر سؤال می برد و محتوای آن را کمرنگ، ضعیف و متناقض جلوه می دهد. اشاره به این موارد توسط روشنفکران سکولار کمک خواهد کرد که مسلمانان متوجه اعتبار دین خود شوند، و دوم اینکه این امر شاید آنان را به تفکر دوباره نسبت به یهودیان وادارد و از یهود ستیزی درونی شده ایشان بکاهد.
1: امروز چون برق نیست هموطنان درود میکنم خدمت درود عرض میکنم خدمت شما. دستگاه ها داونه به قول این جای ها و دیگه موزیکی چیزی نبود. ناگهان دیدیم اسفندیار ما را آورد روی پرده. واری امروز روز جمعه است و همونطور که مطلع هستید در روزهای جمعه خدمت شما هستم به مدت یک ساعت، و ابتدا چند بیتی از سعدی میخوانیم، شاید چیزی یاد گرفتیم. خب میگوید که گرت در دریای فضل است، خیز به تذکیر در پای درویش ریز. تذکیر به معنای مجلس ذکر هست و به غلط میگوین مجلس ذکر، در حالی که اصلش مجلس تذکیر هست. حالا بمانم. میگوید که نبینی که از خاک افتاد خار، بروید گل و بشکفت نوبهار. اشاره به تواضع هست. یک جای دیگری هم می‌فرماید تواضع سر رفعت افرازد، تکبر به خاک اندر اندازد. اینجا میگه از این خاک افتاده خار که زیر پای تو هست، از او، از برکت او بروید گل و بشکفت نوبهار. به همین دلیل هم هست که خاکای ایران زمین رو می‌فروشن. بعد از اون کار تاریخی بسیار ننگین که دیشب من بهش فکر میکردم، امروزم با یکی از نزدیکان در باب این با آه و ناله راجبش صحبت میکردیم، واگذار کردن رود هیرمند بوده، رود تاریخی هیرمند بوده. به افغانستان که هیچ کس در جهان چنین کاری نتوانسته بکنه که یک رودخانه‌ای که جزء یک کشوری بوده شما برید ببخشید و بگویید پول یک ساعت نفتم نمیشه، علم ناراحت نباش. بله، حالا اونجا شنیدم که چون دیگه بیچاره تمدن ایران از اونجا بوده، جنگ رستم و اسفندیار در کنار هیرمند بوده و این رودخانه تاریخی ما. حالا صحبت خاکشو یادم اومد، خاک رو دیگه کاری ندارن دیگه، در سیستان و اون منطقه‌ای که در دریاچه هامون بود و همه اینا از بین رفته، بیابان خوش شده، خب خاکش باید بفروشن، یه کاری نداره بکنه. کامیون میفروشن به همین اعراب خلیج فارس که اونها برای اونها این خاک ایران بروید گلو، یعنی برویاند گلو، بشکفت نوبهار، مریز ای حکیم آستین های دور، چو می بینی از خیشتن خواجه پر. خیلی عجیبه که این مثل در زبان انگلیسی هم هست، وقتی که میخوان بگن فلانی از خودش خیلی متشکره و خیلی متکبر و اینها، میگن he is full of himself، خودش پر از وجود خودشه. و اگر دقت بفرمایید، بعض این هموطنان ما که میان روی این تلویزیونی به عنوان سخنگو برنامه بینی، داره راجب کورش کبیر صحبت میکنه، ولی آخر کار منظور خودشه، داره راجب مصدق صحبت میکنه اما منظور خودشه، داره راجب شاه عباس صحبت میکنه اما آخر کار خودشه، آمده خودشه نشون بده. اونقدر پر از وجود خودش هست که نمیتواند به دیگری بپردازد. عجیبه که این در زبان پارسی هم بوده، اولین بار من میبینم که میگوید که مریضه حکیم آستین های دور. میگه مرد حکیم، تو این فضل تو صرف آدمی نکن که خودخواه هست، چو میبینی از خیشتن خواجه پر. خواجه پر از وجود خودشه دیگه، رای نداری، جای نداری برای حکمت تو. خب، به چشم کسان در نیاید کسی، که از خود بزرگی نماید بسی، مگو تا بگویند شکرت هزار، چو خود گفتی از کس توقع مدار. این در پایان یک داستانی است در باب حضرت علی هست. یکی مشکلی برد پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی، امیر عدوبند مشکل گشای، جوابش بگفت از سر علم و رای. شنیدم که شخصی در آن انجمن، بگفت آه چنین نیست یا بوالحسن. یک کسی در مجلس به علی گفت آقا اشتباه میکنی. میگوید پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر سواد. یعنی تکبر نکرد که بندازتش بیرون، تواضع کرد که گفت من اشتباه کردم و این مرد درست میگه. پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. و در پایانش این داستان. حالا فکر زدیم این از بوستان است، یکی از شاهکارهای زبان پارسی. خب خبر دادن، نمیدونم من حالا خبر تازه است برای شما یا نه، اما از چند روز پیش داره یک تاکتیک جدیدی هموطنان عزیز ما ابداع کردن، و اون پشت کردن به سخنگویان است. این شریعت مداری فاشیست رفته است توی دانشگاهی صحبت بکنن، پشت کردن به اون. متاسفانه میست که ما برق نداریم چیزی نشون بدیم. چرا داریم؟ خیلی خوب، پشت کردن به شریعت مداری خودش تنها. ببینید این آقای شریعت مداری فاشیست رزل فرومایه است. یک زمانی هم نوشته بود که این آقای مهندس مشیری اونجا نمیدونم چنین میکند و چنان میگوید. بله خدمتتون بگم که پشت کردن به این آقا، این کار بسیار بسیار شایسته. در واقع این پشت کردن به دیکتاتور هست، پشت کردن به فاشیسم هست، و چنان که خواهید دید در تصویر آینده، پشت کردن به تقدس جعلی هست، تقدس ساختگی و جعلی. و اون در اصفهان اتفاق افتاده. عکس دیگر نشان بدهید. نماز جمعه رفته برای سیز و کشاورزان اصفهان پشت کردن به آخوند. بله این پشت کردن به آخوند باعث یک روز اتفاق می افتاد در مملکت ما و دارد اتفاق می افتاد و شعارها بوده است. می گوید که بله، می گوید که روحانی دروغگو، زاینده رود من کو، و شعارهای دیگر. خیلی خیلی کشاورز می میرد، ذلت نمی پذیرد میگوید که مسئول اگر ندارین برین از قبرس بیارین، یعنی خر از قبرس بیارین از شما بهتره. معنیش اینه مسئول اگر ندارین از قبرس بیارین. میدید که قبرس به اولاغش مشهوره، خرهای قبرسی خیلی مشهور هستن، یعنی که خر قبرسی از شما بهتر میداند. و هرچه آخوند خواسته است که مردم رو به ذکر سید الشهدا، دیگه سید الشهدا هم به کار نمیره. بعد این تقدس دروغین و تقدس در واقع ساختگی و جعلی باعث بیچارگی این کشور شده است، بیچارگی تاریخی. این تقدس دروغین زیانها به ما زده است، این تقدس دروغین. بله، یک روزی ما یک سردار داشتیم به نام یعقوب لیث صفاری که اهل همین سیستان خوش شده بود. چه مایه مردان بزرگ از اون سرزمین برخواستن. ولی خب هیرمند رو بخشیدن، 150 میلیون دلار هم گذاشتن روش رو بخشیدن. بله، یعقوب و برادرش عمرو لیث اینا از سیستان بودن، از فتیان بودن، از جوان مردان بودن. اینا کار یعقوب به جای کشید که لشکر کشید که بغداد رو بگیره، خلیفه رو سرنگون بکند و استقلال این مملکت رو به دست بیاورد. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ وقتی که سپاه یعقوب مقابل شد با سپاه خلیفه، خلیفه آمد عمامش رو برداشت، گفت ایها الناس، ای مردم که پشتیبانی میکنید از این پسر لیث، من جانشین رسول هستم، اینم عمامم، اینم تشکیلاتم، اینم خلیفه من، بیایید دارالخلافه ببینید که تشکیلات ما چگونه است و ما کی هستیم. ما خلاصه با همین تشبث به این تقدس دروغین که ما مردم ایران همواره بهش اعتقاد داشته ایم دستا سوز شد، دستا با شمشیر بالا رفته بود اما پایین نیامد و یعقوب لیث شکست خورد، شکست خورد. و ده ها مورد دیگر که این تقدس دروغین ما رو به روز به این روز انداخته است. یعنی شما امروز، یعنی کار به جای رسیده است که ما از عرب ها داریم عقب میمانیم، یعنی صاحبان اسلام، یعنی کسانی که اسلام از میان اونها بروز کرد، از فرهنگ اونهاست، فرهنگ ما نیست، فرهنگ اونها بوده. اونها ببینید چگونه فکر میکنن، ما چگونه فکر میکنیم. شما دست بیاندازی بین جمعیت وهابی عربستان، یکی بکشید بیرون بذارید اینجا، بگوی آقا چه چیزی در نظر تو مقدس است؟ میگوید قرآن. میپرسید که پس پیغمبر چی؟ میگه پستچی بود. یه پستچی که تمام مقدس نیست، پستچی رو محترم میشمارن و میگن خیلی ممنون نامه رو آوردی. رسول تقدس نداره از نظر اونها. خود رسول هم گفته است آقا من یه بشری مثل شما هستم. ما میگویم نه، پسر عموش ببین چه خبره، لنگر زمین آسمان پسر عموشه. خب اگه لنگر زمین آسمان پسر عموشه، خب عمو که از پسر عمو بالاتره، پس چرا عباس مقدس نیست؟ چرا حمزه مقدس نیست؟ حالا این پیشکش بیایید و درست کنید. پشت دوم مقدس، پشت سوم مقدس، پشت چهارم، پنجم، تازه پشت دوازدهمش رفته به ته چاه، میخواد بیاد ما ایرانیان رو نجات بده. به سرزمین ایران هم خودشون میگن این متعلق به اونه که زیر زمینه. ببینید کار ما به کجاست، داستان به کجا کشید. این کاری که امروز کردن این کشاورزان اصفهان و اون دانشجویان در اون دانشگاه، این اولین گام برای پشت کردن به تقدس جعلی است. و این تقدس جعلی ما رو از خرد، از طریق خرد و از راه معرفت حقیقی بیرون کرد. چه میزان دروغ، تا کی دروغ، تا کی خرافه؟ آقا ما الینیه شدیم، از خود بیگانه شدیم، وجود ما پر شد از این داستانهای دروغ مزخرف لاتا الیتانی که به دین هم ارتباط نداره. اینا که ضد دینه. این داستان خود علی چند نفر رو آتش زده. مورخ میگوید در جنگ صفین یک عده آمدن گفتن آقا ای علی ما تو رو به خدایی قبول داریم، دستور همه رو سوزاندن، اما ما دست بردار نیستیم. آخوندم نمایندگیش میکنه، نمایندگی این مکتب. اینطور نبودیم، اینطور نبودیم. شما نگاه کنید به تاریخ مملکت، تا همین عصر مغول، تا همین عرض کنم که پایان روزگار بایسونغوری و تیموری و اینها این داستان ها نبود. تا افتاد به دست آخوندهای شیعه برای منافع خودشان این همه لاطایل و مزخرف به میان آوردن و مردم عوام اینها می آمدن و یک آخوندی اگر می رفت در خزینهی که پر از کثافت بود و میلیون ها نوع میکروب در اون بود و اینها این آخوند خودش شسته بود، همچنان که اون آخوند معروف عصر فتحعلی شاه در تبریز کار کرد، این آقای حمومی میلیونر میشد، میمد اینا رو لیوان میفروخت، میخوردن به تبرک و تیمون که بدن این آخوند نکبت خودش شسته اونجا. داستان مظفرعلی شاه خدمتتون عرض کردم که اون سفیر انگلیس بود، آمده بود ایران، اینها گفتن که از اعلیحضرت تشریف بردن به شاه عبدالعظیم، رفت اونجا، یه آخوندی آمده بود از این حوضه کربلا، اونجا خودش رو در اون حوض دست نماز گرفته بود در حوض حضرت عبدالعظیم. شاه مملکت آمده میگفته این حضرت آقا در کدام حوض؟ گفتن اونجا. گو پر کنید ببرید، کاسه ها جام ها پر کنید ببرید برای اهل حرم بخورن به تبرک و تیمم. اینم داستان عرض کنم که تقدس تقلبی و تقدس قلابی. این تقدس تقلبی هم در اروپا 1500 سال بلکه بیشتر انسان بین المللی رو عرض میکنم، انسان یونیورسال رو از معرفت و علم باز داشت تا اینکه اونها هم خسته و بیزار شدن از اینها. هیچی در دست اینها نیست، هیچ معرفتی در دست اینها نیست. آقا این داستان دین یک امریست کاملا شخصی کاملا فردی، با این نمیشه باید کاری کرد، به جایی رسید، چیزی کشف کرد برای درد بشر که هزاران نوع درد داشته، دارویی به دست آورد بابت دیدین. این یک امر خصوصی است و با واسطه هم میسر نیست، با واسطه کسی به جایی نرسید. هر کسی در تجارب روزمره خودش به قضایای معتقد میشه، خیلی هم خوب هست، خیلی هم خوب است این پشتوانه معنوی داشتن و اینکه آقا ما تنها نیستیم و ما بیهوده نیستیم، این خودش گرچه با علم سازگار نیست اما مفید هست. اگر بنا باشد که ما پاشیم از صبح تا شب به زبان فیزیک با هم صحبت کنیم و ریاضی، اون یک چیز سفیهانه است، بسیار خوب است، اما نه این که حاکم بشود به سرنوشت یک ملت و اسارت بگیرد به نام دین و به حکم یک عمامه و عبا انبان ملت رو سرقت بکند و آدم کشی بکند. این آخوندها فقط مردم رو با تناب نمی کشن، چه تعداد انسانها رو که با ام اس داره می کشه، چه تعداد مردم کشور ما که از سرطان داره می کشه، چه تعداد آدم هایی که از امراض دیپرشن غیره داره می کشه. این آدم کشی، این سیستم فاشیستی فقط موضوع تناب و تیرباران نیست. من اونایی که کشته، من نمیدونم چند، بعضی هم میگن 100,000 نفر کشته. فکر میکنیم که خب این تعداد کشته، اما غیر مستقیم چه بلایی به روز اینجا روح جامعه رو، در واقع روح جامعه رو کشته، شادی و نشاط رو برانداخته، آزادی رو در هر بودی از جامعه از میان برداشته. هموطنان این یه داستان کمی نیست، این یک اندوه بزرگ و این واقعه یک واقعه کس ندید و کس ندان و کس نشنود تاریخ بشره که شما بیایید بچه های 9 ساله رو ببرید به خاطر اینکه رقصیدن، به خاطر روز زن یک ذره شادی کردن، اون شهردار رو انداختن بیرون و ببرن این بچه های 8-9 ساله رو، ببینیم شما 9 سالتون هست یا بیشترین. هر هنری از نظر اینها ابتذال هست. فقط قرآن خونی خوب است. سعدی گفت دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. که یک ایهام جالبی دارد، میگوید این قرآن خوانا اونقدر ملعون و خبیث هستن که دیو از دست اینها فرار میکنه. حالا شما میتوانید تعبیر دیگری هم براش بگذارید البته. شلاق میزنن. شما فکرشو بکنی کسانی که به امید آزادی و سعادت و زندگی بهتر و یک ذره آزادی سیاسی و در واقع رعایت اون مشروطه‌ای که بیشتر از 100 سال پیش برپا شده بود و قانون اون انقلاب، چون هر روز که نمیشود انقلاب کرد، ما انقلاب کرده بودیم، هموطنان ما قانون داشتیم، هی یکی پس از دیگری این کودتاچی ها آمدن و لگد به این قانون زدن و هم خودشون بیچاره کردن هم ملت رو بیچاره کردن، انداختن دست این اژدهای دمان. بله، اژدهای دمان. و حالا مردم به یک نفع، به یک چگونه عرض کنم، به یک طرز حرفه‌ای و به یک طرز عاقلانه دارن مبارزه میکنن. همین پشت کردن به منبر آخوند چیزی کمی نیست و این بایستی در سر تا سر کشور باشد و مردم پشت کنن به اینها که آقا ما پشت میکنیم به حماقت، پشت میکنیم به سفاهت، پشت میکنیم به این رژیم جهل و جنایت واقعا. و درود بر مردم شجاع اصفهان و کاری کردن. روز مزهبان اینجا ناجور هست، ناجور از نظری که برق نیست و زن و صدا هست و خلاصه کارهایی که باید کرد نمیشه کرد، حواس ما بالکل پرت هست. بنابراین اجازه بدید که کم پراکندگویی بکنیم و برنامه رو تعطیل کنیم. خدمتتون عرض کنم که وضعیت کاخ سفید به معنی کامل، به قول عوام میگن بلبشو، ریخته به هم، معلوم نیست چه میگذره در این کاخ سفید. هرگز در تاریخ سیاست چنین چیزی نبوده، هرگز در تاریخ سیاست همچین آدمی نبوده. و از هر طرف هم هر روز، یعنی از زمانی که این آقا پرزیدنت شده، یک روز من ندیدم که این CNN رو شما باز کنید، کانال خبری، یک چیزی نباشد، یک در واقع موضوع غریب و عجیب نگفتنی در باب این رئیس جمهور به میان نیامده باشد. حالا آقای کومی رو که یادتون هست چگونه بیرون کرد. کومی یک فرد لایقی بود، رئیس FBI بود، این آقا ما صداش کرد از اون سوی سالن روبوسی کرد اینا. بعد از ترس این که مبادا چیزهایی باشد که علیه ایشون، کومی که وظیفه قانونی دارد که این کارها رو بکند، بیچاره رفت کالیفرنیا. و این شهامت و جرأت این که کسی رو که میخواد اخراج کنه صداش کنه در اتاقش، روی در چشماش نگاه کنه، بگه آقا شما اخراج هستید، ما تصمیم گرفتیم شما نباشید، میذارد که بره بعد یه مسافرتی جایی و توییت میکند که شما اخراج هستید. حالا آقای تیلرسونی که بیرون کرد، او هم آمد نه اسم ترامپ آورد، نه ازش تشکر کرد، نه ازش خداحافظی کرد و رفت بیرون. تعداد زیادی هم از روزگاری که شروع کرده به بیرون کردن اینها، تعدادش بکنم از 10-15 نفر بیشتر هستن که اخراج کرده. حالا اون جنرال مکمستر، اون سپهبدی که آمده و نشنال سکیوریتی ادوایزر یا مشاور امنیت ملی شده است، اون رو هم قرار است که برود. و اون یکی جنرال هم که آمده اونجا و در واقع مدیریت داخلی رو به چیف آف استاف شده، چیف آف استاف خیلی شغل مهم است در کاخ سفید، اون هم میخواد برود و آدم دیگه پیدا نمی کنه که بیاره در این کاخ سفید. ببینید چه رئیس جمهوری ماشاءالله، عرض کنم آمریکا برای خودش انتخاب کرده و نشانه های نیرومند در دست هست که ایشان دو ترمه نخواهد بود. سهل است که ممکن است این ترمش به پایان نرسه. و اون هم این که هر جا انتخاباتی بود در زمانی که آمده دموکرات برده. همین پریروز در پنسیلوانیا با قریب 700 تا رای، یعنی جایی که آقای ترامپ 20% از کلینتون جلوتر بود و جلوتر برد، 20% آرا خیلی هست، باختن رپابلیکن ها، اون کاندیدای جمهوری خواه باخت، قبلش هم باختن. یعنی هر واقعی دو تاشی که من تماشا کردم که یک ایالتی بودن که اینها برده بودن ولی میبازن، یعنی مشغول باخت هستن، در واقع دارد سنگینی قدرت آرام آرام میفته به دست دموکرات ها. و این رپابلیکن های عزیز اگر دقت کرده باشید، اینها مردمانی هستند طرفدار کارخانه های بزرگ، به قول معروف Industrial Military Complex. این سخنرانی بود که عنوان سخنرانی بود که آقای آیزنهاور قبل از اینکه از کاخ سفید برود بیرون این سخنرانی کرد و این اخطار رو داد، یا Military Industrial Complex. و آیزنهاور خودش جنرال بود، جنرال 5 ستاره بود، فرمانده کل قوا بود در روزگار جنگ دوم. هر جا می دیدی هواپیمای جدیدی طرحش کشیدن که بسازن یا ساختن، پاره می کرد می ریخت تو بخاری، می گفت اینا همه مایه بدبختی ما هستن این داستان ها. بنابراین رپابلیکن ها طرفدار ثروتمندان هستن و کورپوریشن های بزرگ هستن. حالا نوبت به دستشون افتاده و میخواهند با استفاده از این قدرت پرزیدنسی و اکثریتی که در سنا و لوور هاوس دارن یا مجلس نمایندگان، آرزوهای دیرین خود رو برآورده کنن. در این کشدارهایی که در این دوره‌های اخیر شده و شما دیدید، اون که در لاس وگاس شد با مسلسل، چندین مسلسل برده بود در اتاقش، و اون پسری که با مسلسل زد و 17 نفر رو چند روز پیش کشت، اینا کوچکترین اشاره‌ای به NRA که مایه همه مفاسد هست و مدافع تولید مسلسل ها هست و در اختیار آدم ها گذاشتن، اینها کوچکترین ذکری نکردن و نمی کنن، به کوچکترین اقدامی نمی کنن. بگذارید ملت رو بکشن. چون وقتی آقای ترامپ 30 میلیون دلار از NRA پول گرفته و اون روبیو 3 میلیون دلار از NRA، حتما دیگران هم گرفتن. وقتی پول گرفته از کسی، دیگه نمیتونی گردن فرازی کنی یا عدالت رو برقرار کنی یا اینکه حق مردم رو بگیری. این است که اوضاع احوال خیلی خیلی خراب هست. هرگز سیاست آمریکا اینقدر بد نبوده که امروز هست. و روس‌ها هم این آقای پوتین با این کشور ورشکستش بعد از نمیدونم 70 سال که اینا خون ملت روسیه رو مکیدن و هنر رو از بین بردن و شما هر فسق و فجوری که بگید این کمونیستا کردن، از قتل و کشتار و قتل عام، فقط استالین به تنهایی 30 میلیون روسی رو به قتل آورد که میخوایم جامعه رو به سعادت برسانیم، داره آدم میکشه، میگه چی کار میکنی؟ میگه دارم به سعادت میرسونم. و آخرش هم ورشکستگی. یعنی کشوری که نزدیک 7 میلیون مایل مربع طول ارزشه، یعنی سطحش اینقدر وسعت داره، 7 میلیون، خیلی ها در واقع دقیق تر بگم 6.6 میلیون مایل مربع، اقتصادش به اندازه کره جنوبی که 38,000 مایل مربع هست نیست. این آقای پوتین با این راه رفتنش دیدی چگونه راه میره، با چه غروری راه میره این جاسوس سابق. و آمده که من 6 جور اسلحه ساختم، دنیا رو من خراب میکنم، من چنین و چنان میکنم، ما سلاح‌های ساختیم که اصلا دفاع نداره، و از این اراجیف مزخرفات و اینا. یکی نیست بگه خب میخواد چیکار بکنی؟ تو هر زیر دریایی این آمریکا 3,000 برابر قوه تخریبی هیروشیما هست، جلوشون چجوری میخوای بگیری؟ مثلا قراره چیکار بکنی؟ میخوای خودکشی ملی بکنی؟ و به خاطر همین آقای ترامپ بابت پولایی که از روسا گرفت، میدونید که این آقا ورشکسته بود و چطوری ورشکسته که دیگه بانک هم پول بهش قرض نمیداد، ناگهان روسیه هم سقوط کرد همزمان تقریبا و میلیونرهای میلیاردرهای روسیه آمدن این آقا رو گیر آوردن در نیویورک و پشتیبانیش کردن تا رئیس جمهورش کرد. مدتی است در حال توطئه بودن اینها روسا از طریق اون آرتی و تبلیغات و اینا که خانم کلینتون نشود و این آقا بشود. آره این آقا قدم خردمند نیست که بتواند که اینها هم نگهداری بکنه. و آمده است و این آقای پوتین وقتی که یک رئیس جمهور ضعیفی در کاخ سپید بنشیند در مصدر قدرت، دشمنان این مملکت و دشمنان دموکراسی و دشمنان مغرب زمین جان میگیرند و این سخن مشهور است که بزرگی این مملکت و عظمت این کشور بستگی داره سیاستش به اینکه آیا رئیس جمهوری که در اینجا نشسته انسان بصیر و دانا و حسابگری هست به لحاظ سیاسی یا نیست، نه حساب پولا. و همواره رسم بر این هست که یک رئیس جمهور جدید که میاد سر کار اینها یه آزمایشی میکنن از این، اگه ببینن آدم بی عرضه ایست شروع میکنن سر صدا کردن و از این کارهای عجیب غریب. و آقای پوتین هم خب ایشونو خوب شناخته، این اسست روساست در واقع، سرمایه روسا در آمریکا گذشته از چیزایی که ممکن داشته باشن خود آقای ترامپه به قول خیلی از تحلیلگران که من دیدم. بله، آمده برای بار دوم سم داده است به یک کسی که مأمور کی‌جی‌بی بوده و بعد در اداره ضد اطلاعات ارتش کار میکرده، و نروگس به خودش و دخترش نشسته بوده تو پارک، اون یکی از مأموران اینا آمده و گاز رو پاشیده رو سر صورت اینها، در حال مرگ هستن، در بیمارستان هستن. انگلستان عکس العمل فوق العاده نشون داد، نخست وزیر انگلستان این بانوی واقعا لایق 23 تا روسی رو بیرون انداخت و چند کار دیگر هم، چند گام دیگر هم علیه روسا در ارتباطشون با مناسباتشون با انگلیس برداشته و آلمان ها هم اخطار دادن. این دفعه برای اولین بار این آقای ترامپ موافقت کرد که همکاری بکند و همدردی بکند با انگلیس. انگلیس همواره بزرگترین دوست و رفیق آمریکا بوده که این دفعه دیگه کار روسا بود، دیگه نتونست دیگه بزنه چون دلایل کافی و وافی آوردن، این کار روسا بوده. و رابطه روسیه با آمریکا اینقدر هرگز بد نبوده که امروز هست، چون اینها رو بایستی کنترل کرد. نیکسون میگفت دو گروه مردمان هستن که اگر در مقابل اینها یه قدم عقب نشینی کنی 10 قدم میان جلو، اما اگر رفتی به طرف اینا به قول عوام میگن تو شکم اینا عقب نشینی میکنن، یکی این کمونیست ها هستن، یکی آخوندها. این رو در آخرین کتابش نیکسون وقتی که از آفیس بیرونش کردن، این آقا آمد و نشست به نوشتن، عقب نشینی نکرد بره دیپریشن بگیره. 8 یا 9 جلد کتاب خیلی مهم در باب سیاست و مناسبات آمریکا با دوستان و دشمنان نوشت و در این کتاب آخر میگوید که این دو گروه دشمن آمریکا داره که باید مقابل اینها قوی بیسته، یکی کمونیست ها هستن، یکی هم آخوندها هستن، که اگر در مقابل اینها عقب نشینی کنی مثل این است که باج جدید شما به باج خور، باج خور وقتی باج بهش بری سر خیابون چار را چاقو کشیده، این نمیره خونه بخوابه که، فردا عربده رو بلندتر میکنه یه چاقو کشیدن با خودش میاره. همون کاری خطایی که دولت انگلیس با هیتلر کرد، هیتلر چاقو کش در اون روزگار خلاصه اسلحه ساخته بود و ارتش قوی و اینها، و گفت من دارم حمله میکنم، همین الان میخوام برم چکسلواکی رو بگیرم. این رئیس نخست وزیر انگلیس این بیچاره بعد عاقبت چمبرلین آمد و دو بار گفت ما میخوام بیام خدمت شما ای فیهرر، ای رهبر بزرگ ملت آلمان، ما میایم خدمت شما برای صلح. میگفت مکان صلح یک جایی بذارین که این پیرمرد نادان بیشتر تو هواپیما بمونه، راه دورترین نقطه آلمان رو در نظر میگیره. میگفت حالا بیا، هواپیمای اون زمان این پیرمرد را میفتاد اساسنون. بله شما نکنه که حمله کنید، شما هر چی بخواید ما به شما میدیم. اینا گفت چکسلواکی، آقا چکسلواکی مال شما، بفرمایید. باج داد به باج خور در واقع. و این بیچاره بدبخت وقتی برگشت این آقای چمبرلین، این کاغذ بیهوده که یک پنی هم ارزش نداشت تو دستش بود و مردم انگلیس نشون میداد که یعنی من صلح آوردم، غافل از این که به باج خور باج داده. شما میدونید که بدون شلیک یک تیر این آقا کشورگیری کرد، اون بخشایی که میخواست گرفت و بیچاره نماینده و مملکت بیچاره هم نذاشتن اصلا روی میز بیاد بشینه بشنبه کشورش قراره که غارت کنن آلمان ها و ببرن، چگونه قراره چگونه انجام بشه. گفت اگه این فلان فلان شده بیاد اینجا خودم زیر لگد فلان چیزش خوردش میکنه. فروکت دادی بگفت آقا، بعد این آقا رو برده چای بهش بده در آپارتمان هیتلر. میگه جناب آقای هیتلر، شما اگر یه وقت، حالا نماینده بریتانیای کبیر اون زمان انگلیس خیلی مقتدر بود، گرچه بعد از جنگ اول بود و اینها هنوز مسلح نشده بودن، این کشورهای غربی، این دموکراسی هایی که با آلمان جنگ کرده بودن، شما اگر که یه وقت اتفاق افتاد که حمله کردید به لهستان، قربان یه کم لطفی نکنید این محل های مسکونی رو بمبارون بکنید و اینا. هیتلر هم نگاه میکرد میخندید، میگفت که این احمق رو من مثل دهشه‌ای تو جیبم دارم، like a cheap coin، حالا ما ترجمه میکنیم دهشه‌ای. از اونجا پاشون اومده، حالا هم منطقه رو گرفته بود، بهش داده بودن، محبوبیتش هم بین مردم آلمان به حدی شده بود که دیگه دست به یادش نمیرسید، چون جنرال ها گفته بودن اگر این آلمان رو درگیری جنگ بکنه ما بگیریم زندانش کنیم محاکمش کنیم. ولی دیگه محبوبیت بعد از اون ماجرا واگذار کردن چکسلواکی به این آدم، دیگه محبوبیتش بود که مردم دیگه اجازه نمیدادن، فکر کردن این یک منجی هست از آسمان ها آمده. بله این جنرال هم کاره میسه انجام بده. بعد حمله کرد به لهستان، حمله کرد به لهستان، بعدش هم حمله کرد به فرانسه و جاهای دیگه و اروپا و روسیه و بقیه داستان هم شما میده. مقصود این که باجگیر، این آقای پوتین باجگیره. یک مقاله میخوندم که این آقا قریب 100 کانال تلویزیون در سرتاسر دنیا راه اندازی کرده علیه دموکراسی، رسمن وارد جنگ شده، رسمن با دموکراسی های جهان وارد جنگ شده، نماینده همه و لیدر همه همیشه آمریکا بوده. حالا گروهی میگوین امروز نماینده دموکراسی در جهان خانم مرکل هست، نه آقای ترامپ، که نه لیاقتش داره نه اصلا میفهمه این چیزا رو. خلاصه مطلب وضعش هم خرابه. اخیراً هم یه خانمی آمده که حتما دیدید که این خانم کارش پورنوگرافی بوده، یعنی لخت مثل عکس میگرفته، با ایشون مناسبت داشته و رابطه جنسی داشته درست در زمانی که این آقا در حال رقابت‌های انتخاباتی بود. و بعد برای اینکه بروز ندهد، وکیل آقای ترامپ میاد مبلغ 130 دلار یا 135,000 دلار بهش میدن که خانم ساکت باشه. میتونی نشان بده چیزی؟ الان نیست. خیلی بعدش. بعد حالا خانم اومده وکیل گرفته که من نمیخوام، من پولو پس میدم، من میخوام صحبت کنم. 135,000 دلار آقای ترامپ رو میدم، میخوام من بگم که من رابطه‌ام با این آقا چی بوده، ازش عکس دارم، فیلم دارم، صداشو دارم، همه چی دارم. آقای رئیس جمهور که باید که محل اخلاق باشه و بچه های آمریکا نگاه کنن به این رئیس جمهور دیگه، نه؟ اونم چه کسی با چه کسی؟ حالا میگوین جان کندی هم از ساعت 12 ظهر تا 2 بعد از ظهر مشغول معاشقه بوده در کاخ سفید. اون زن اون روزگاران اینقدر اخبار نبود، خیلی خیلی در زمان روزویلت که اصلا این مرد 12 سال رئیس جمهور بود هیچ که نفهمید که این آقا اصلا چلاقه، اصلا پا نداره. اما امروز هر ثانیه یک خبر هست در هر مطلبی که بخواید. اینم یه دردسر دیگر. دردسر دیگر ایشون این است که آقای مالر که وکیل ویژه و مخصوصی است، 12 سال هم رئیس اف بی آی بوده، بسیار مرد شریف مورد اعتماد هر دو سوی قضیه است، یعنی هم رپابلیکن ها هم دموکرات ها، سوپینا کردن یعنی به ضرب قانون مطلبی رو از کسی خواستن یا کسی رو جلب کردن. تمام مدارک شما رو گفته است من لازم دارم، تمام مدارک داد و ستد شما رو با روسا من لازم دارم، آقای مالر. و این خبر خیلی مهمی بوده دیروز، حالا در آمریکا و جهان پخش می شود و اما هنوز مدارک به دست آقای مالر نرسیده، معلوم نیست که مالر چه چیزهایی داره. و در این گونه موارد اگر کسی دروغ بگوید مدارکی رو پاره بکند و اینها جرم سنگی نیست. خلاصه این رئیس جمهور بله آقای مالر هست، 12 سال رئیس اف بی آی، شخصیت قضایی بسیار بسیار شریف و بسیار دانا. این باعث مال زمان روزگاری باشد که ایشون رئیس اف بی آی بوده، الان مأمور تحقیقات علیه کارهای آقای ترامپ هست که آیا کلوژن بوده است یا نبوده. کلوژن یعنی توطئه، یعنی آیا توطئه‌ای علیه آمریکا این آقای ترامپ کرده علیه منافع این مملکت با روس‌ها که دشمن تاریخی این مملکت هستن کرده یا نکرد. و هنوز صحبت کلوژن نیست که نشسته باشن دور یک میز و توته علیه مملکت، اما برای پول این آقا ممکن است هر کاری بکند. خب معلوم نیست. باری تنها کسانی که اخراج نخواهند شد یکی داماد محترمشه، یکی دختر عزیزشه. بله بقیره داره میکنه بیرون، کسی نمانده، کسی هم پیدا نمیکنه که حالا بیاره جای اینا بذاره. خب اجازه بدید که ما امروز برنامه رو ببندیم، در واقع دیگه وقتی هم نداریم، 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. برق ما قطع شده امروز و عجیب است که خیلی از این اتفاقات در این برنامه سرزمین جاوید میفته، این هم یه چیز عجیب است. یه شوخی بود البته. و سپاسگزاری میکنم از اسفندیار که برنامه رو به هر طریقی بود هدایت فنی کردن و ما توانستیم خدمت شما باشیم. تا روز دوشنبه، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.

عرض سلام و ادب دارم. امروز در رابطه با پست اینستاگرامی خانم یاسمین پهلوی و شعار ملا چپی مجاهد صحبت میکنیم. خانم یاسمین پهلوی پستی رو در اینستاگرام گذاشتن و پیرو مسئله پیشین که الان توضیح میدم چه بوده توضیحاتی دادند و در چند بند. به یاد دارم که حدود فکر میکنم 4-5 ماه پیش بود، یعنی 2-3 ماهی از ماجرای انقلاب ملی گذشته بود و وسط زن زندگی آزادی در یکی از تجمعات خانم داشتن به همراه چند نفر دیگه مثل مردم، مثل باقی تظاهر کنندگان راه میرفتند. چند نفری که خب طبیعتاً میشه فهمید که احتمالاً یا مجاهد بودن یا چپ بودن شروع کردن به شعار دادن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. بعد از اونم خب طبیعتاً همه ما این مسائل رو رصد کردیم، میدونیم، تک تک قدم به قدم متوجه شدیم که چه شیطنت‌های اتفاق افتاد، چه کارهای خبطی انجام شد و یکی از اونها جلوگیری از ورود پرچم بود، هر شکلی از موضع‌گیری نسبت به ایران دوستی و ملی‌گرایی بود. یعنی اینا مدام باید تکرار بکنیم، ملی‌گرایی مساوی پادشاهی‌خواهی نیست. شما میتونی جمهوری خواه باشی و ملیگرا باشی، ایران دوست باشی و دقیقاً کسانی که بنا به دلایل و اهداف بهانه‌های متفاوت علاقمندن که این شکاف رو مدام عمیق‌ترش بکنن و به این اختلاف احمقانه دامن بزنن. آقا ما در سیاست دعوایی بین جمهوری خواهی و پادشاهی خواهی نداریم، حداقل سیاست مربوط به ایران. دعوای بر سر مسئله حفظ ایرانه، مسئله آب و خاک و جان اون مملکته. اینا رو پس پیشاپیش ما داشته باشیم. حالا پیرو اون داستانهایی که اتفاق افتاده بود، خانم پهلوی اومدن یه استوری در باز هم چند ماه پیش گذاشته بودن پس از اون تظاهرات که در اونجا یه چیزی رو ظاهرن، یه عکسی رو استوری کرده بودن با این شعار که مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد. اون هم واکنش هایی رو در پی داشت. حالا بعد از این مدت اومدن و توضیحاتی دادن. اون توضیحات چیه با هم دیگه میبینیم. لازم دیدم یک بار برای همیشه موضعم را درباره این عکس و شعار بگویم. یک، من نظرات خودم را دارم و همسرم نظرات خودش را. خوب است رسانه ها این تمایز را بفهمند و یاد بگیرند که اگر درباره نظر من پرسشی دارند از خودم بپرسند و نه از همسرم. دو، مارکسیست ها و اسلامگرایان که پادشاه فقید با آنها عنوان ارتجاع سرخ و سیاه داده بودند، عوامل اصلی فتنه 57 و در نتیجه بانیان فلاکت کنونی ایران و ایرانی هستند. سه، ملاها بعد از رسیدن به قدرت رقبا را کنار زدند و تبدیل به ارتجاع غالب شدند. ارتجاع مغلوب یعنی چپها و مجاهدین، اما بهتر از ملاها نبودند. چهار، چپ هر کجا به قدرت رسیده جز مرگ و ویرانی و فقر و فلاکت به بار نیاورده، از شوروی کمونیست تا کره شمالی تا کوبا و ونزوئلا. پنج، من شدیداً با ایده چپ، مجاهد و ملا مخالفم و آن را برای حال و آینده ایران زیانبار می دانم. اما به هیچ عنوان منظورم این نبوده و نیست که صاحبان این ایده ها باید کشته شوند. من بیش از این که امروز تلاش بخوام بکنم که در رابطه با این استوری و حتی در مورد خود نظرات خانم یاسمین پهلوی صحبت بکنم، من از اساس میخوام این مسئله رو دوباره روش یه نوری بندازم، با شما بلند بلند فکر بکنم. دیروز یه عزیزی از من پرسید این اتفاقی که در جامعه افتاده، این مارکسیسم ستیزی، این سوسیالیسم ستیزی، چپ ستیزی که الان وجود داره، این ناشی از چیه؟ واقعا مسئله ما الان مارکسیست ها هستن، سوسیالیست ها هستن، یا نمیدونم چپ ها در مجموع هستن؟ من خب خیلی طولانی تر از اون چیزی که الان میخوام برای شما صحبت بکنم با این عزیز صحبت کردم و مجبور بودم نقد بزنم به تاریخ ایران. برای شما خلاصه میتونم با اون نوجوان جوانی که الان نشسته اینجا میخواد 10 دقیقه رو یه برنامه رو نگاه بکنه و دست پر بره، اشاره بهش میکنم، توپو بهش نشون میدم، دیگه حالا خودش باید بره دنبال توپ و بازی بکنه و ببینه، کشف بکنه، جستجو بکنه. در جهان ایرانی مدرن دو ایده اساسی اتفاق افتاده. یک ایده اساسی ایده مذهبه، هر اون چیزی که مربوط به مذهبه. یه زمان ایرانی ها غالبا اهل تسنن بودن، از یک دوری به بعد از صفویه به این ور با کشتار و به واسطه تبلیغات، به واسطه جنگ، به واسطه نمیدونم ضرب و جرح آدم ها
ایران شیعه شد و پس از اون هم در قاجاریه این عملاً تبدیل به بخشی از نهاد قدرت شد، یعنی شیعه بودن. از پایان در واقع باید بگیم قرن 19 میلادی به این سمت، آرام آرام ایده های چپ به ایران هم رسید. طبیعتاً حزب ساخته شد. اولین حزب کمونیست ایران بود که اتفاقاً در شمال ایران ساخته شد. خب دقت داشته باشید که به روسیه هم نزدیک بود، به حال دروازه یکی از حداقل دروازه های ورود ایده ها و ابزارالات همه چیز از خارج به ایران شمال بود و به شکلی جنوب ایده هم ورود کرد. و بعد از اون ما با ساخت و شکلگیری حزب توده روبرو هستیم. بعد از حزب توده، یعنی عملاً با شکست حزب توده یا اون انتظاراتی که چپ جوان از حزب توده و طبعاً از در ادامه از حزب کمونیست ایران داشت یا از اساس با مسئله سوسیالیست داشت، دیگه اینا متوجه شدن که نباید برن به سمت مثلا مبارزه مسلحانه. اون مبارزه مسلحانه هم یه چیز کپی برداری شده و به شدت ضعیف و غیر عملی، تقلیدی مثلا از جریان‌های چپ نیمه چپ آمریکای لاتین، یه بخشیش از چین و اینا نگاه میکردن میگفتن تا چین جواب داده خب ما هم چرا نتونیم، میشدن ماویست. اونور نمیدونم مثلا تو آمریکا تو آمریکای لاتین جواب داده. یعنی اینا بازیه رو دقیقاً نمیتونستن پیاده بکنن رو زمینی که یه زمین دیگه است و با مردمی که یه مردم دیگر. ما تعارف نریم، بخشی وسیع از جامعه ایرانی به هر حال مذهبی و مذهب زده است و زدودن این مذهب از فکر جامعه کار بسیار دشواریه. و بعد زدودن این مغز رو میخوای تو خالیش بکنی از مذهب و بعد داشت به جاش یه مذهب دیگه بذاری، حالا مذهب مسیحیت نیست، نمیدونم زرتشتی گری نیست، بهایی‌گری نیست، یک دین زمینیه. و اینجا ما چالشمون قاعدتاً با بسیاری از عزیزان چپ آغاز میشه، چون اینها خب طبیعتاً اینو توهین به خودشون میدونن. من تو یه جمعی هم تو یه جایی هم در واقع به چند تا از این مارکسیست‌های انقلابی مشخص گفته بودم ما پیامبران شما لنین و استالین و مارکس و اینا دین آوردید و میتونیم هم اثبات بکنیم قدم به قدم جلو بریم که چرا این یک دین است و چرا مارکسیسم با نهله‌های متفاوت خودش، خصوصاً در جاهایی که زمین سفتی بوده، باروری درش وجود نداشته. چون از دل چپ ایرانی که علم به وجود نمیاد، که تحقیق به وجود نمیاد، که چپ اروپایی، چپ آمریکایی اونا میدونستن چه بکنن. وقتی که دیدن این ایده در هواست، اولا که بسیاری بعد از تجربه شوروی اصلا بریدن، اونهایی که نبریدن و شرم داشتن که بگن آقا ما اشتباه کردیم، اینا زدن تو دل دانشگاه. به همین دلیل هم هست که الان بخشی وسیع از دانشگاه‌های غرب تحت سیطره و نفوذ چپ هاست، به خاطر اینکه اینو کار علمی کردن، کار دانشگاهی کردن. اما دقیقاً به همین دلیل، یعنی اشاره به دین بودن مارکسیسم به عنوان یک دین زمینی، پیرو خود نگاه مارکس اصرار بسیار عجیب اینها دارن که بگن ما علمی هستیم. آقای کارل مارکس قرن 19 که خودش یک هگلی جوان بود، حالا اون عزیزانی که خوندن میدونن از دل مثلا جریان هگل یه سری آدم بیرون اومدن که خب خود من نسبت به یکی از اینها همیشه فکرم بهش نزدیک بوده و میدونم که چه چیزی رو دنبال میخواسته بکنه. اونم ماکس اشتیرنر آلمانی بوده، یک آنارشیست فردگرا که اون هم نو هگلی بوده، با هم دوره در واقع میشه با مارکس، با انگلس، با نمیدونم فویرباخ، همه اینها. و اون یه جریان دیگه بود، یه آدم فردگرایی بود که از دلش اصلا به آنارکو مثلا کاپیتالیست میتونیم برسیم، چون یه خطای بسیار جدی هم در مورد آنارشیسم وجود داره. همه تصور میکنن آنارشیسم یعنی یه سری آدم که دستمال بستن ریختن تو خیابون بزنن بگیرن ترور بکنن، در صورتی که داستان به شدت اشتباهه. یعنی یک مسیر دیگه است. ما آنارکو کاپیتالیست داریم، یعنی کسانی که اصلا یه جای دیگه. تمام بحث آنارشیسم مواجهه یا ضدیت با قدرت مسلط دولت، همون چیزی که مثلا در خود همین آمریکا لیبرتریان ها، اینها کسانی هستن که اصلا هیچ ربطی مستقیم با آنارشیسم ندارن، اما اونها هم از جناح راست به یک در یک قله همدیگر رو ملاقات میکنن و اون میشه عدم حضور دولت. دولت فاسد است، دولت شر است. چگونه این اتفاق میفته؟ در نگاه کسی مثل من که همچنان حواسم به اشتیرنر هست، میگه دولت رو حذف بکنید بدید دست مردم. اما کدام مردم؟ الان اینجا ما اختلاف ایجاد میشه. اون مردم یعنی انسان
توانایی اداری جامعه رو بدون واسطه که تکنولوژی نخواهد داشت، مثل رای گیری هایی که الان میبینیم، مثل آینده نزدیکی که با چیپ میریم هویت ما، این میندازیم تو کارت رو، میگه پاس به جای پاس و پاسپورت نمیخوام، موبایل نمیخوام، دم و دستکار نمیخوام، یه چیپ داری، این چیپ هی باید نزدیکتر بشه به بدن. بحثمون نباید فقط منحرف بشه. میخوام بهتون بگم که اینها از کجا اومدن و چرا بحث نادیده گرفته شده اصل داستان. بانو یاسمین پهلوی میاد میگه که من با این سه ایده مخالفم. چند نفرم از اون ور میزنن، خب چون جریان چپم اینو داره دیگه، آقا ما خونده ایم، همه بی سوادن، بابا شما کتاب خونه، ما فلان. این اون بازی اشتباه است. هر کی میاد میگه که آقا مارکسیسم بد است به این دلیل که نتایجش رو در کشورهای دیگه ما دیدیم، گاو، یک عدد گاو رو شما از این ور خیابون ببرید اون ور خیابون، دومی، یعنی خودش بخواد بره دومی ببینه ماشین زدی، شاید اون گاوه یکم رو احتیاط بکنه، بابا ببینه این رفته گاو قبلی رفیقم رفته اونو ماشین زده، شاید من برم من رو هم بزنه، یه تعاملی میکنه. چند بار دیگه باید ایده های سوسیالیستی که بر مبنای مفهوم عدالت است، یعنی عدالت چیه؟ دقت کنید،

معنا عدالت چیزی جز این نیست که اون کسی که درآورده پول طبیعتاً از اون باید بگیری بدی به اون کسی که در نیاورده. به چه دلایلی در نیاورده؟ دلایل متفاوت. تبعیض میتونه یکی از این دلایل باشه. جغرافیا میتونه یکی از این دلایل باشه. مثلا در مملکتی که در جایی که خشکسالی هست خب فرق میکنه در جایی که آب داره همش میاد، نمیدونم مسئله کشاورزیشون فرق میکنه، منابع طبیعیشون فرق میکنه، جایی که نفت داره فرق میکنه با کشوری که منابع طبیعی مثلا اصلا نداره. اینا رو هم مد نظر داشته باشید. اما از اساس دو مفهوم در مقابل هم قرار میگیرن. مفهومی که میخواد بگه آقا به من کاری ندارم به اینکه تو پولتو از کجا درآوردی، ما فقیر داریم، مالیاتو چنان بده که اون فقیرم راضی بشه، آروم بشه. اون بخش هم رو جهان روبروش میگه نه داداش، نه عزیز، نه خانم، این درآورده بر اساس مبنا و مفهوم آزادی درآورده، بر اساس مفهوم سود و ماجرای رقابت در اقتصاد درآورده و داستانشونه. حتما هم مالیات بده، حتما هم باید کنترل بشه، اما مالیات هم به این دلیل نمیده که فقیر بخوره. یعنی اینا رو همه رو شما داشته باشید، یه پکیج خوشگل مارکسیستی بهش وصل بکنید، یه دونه کلاشینکوف هم بده دستش، یه دونه مثلا کتاب هم حالا مادر مارکسیسم گورکی هم بده. اینو اشاره دارم میکنم به عنوان طعنه دارم میگم، طبیعتا مشخصه، چون پیش از انقلاب میگفتن آقا تو نمیتونی مارکسیست بشی، بالاخره یکی از این رمان ها رو باید میخوندی، از این ادبیات جهان واقعی، رئالیسم سوسیالیستی. یعنی هر اون چیزی که قراره در هنر اتفاق بیفته باید در نهایت اشاره‌ای مثلا به فقر داشته باشه، به اون کارگر زحمتکش داشته باشه، و اینا دقیقا همون چیزی که هر جامعه‌ای میخواد و هر جامعه‌ای باید براش تلاش بکنه. اما تو وقتی میای اینو وارد یک جهان مارکسیستی میکنی، یک باره از اون چیزی که بوده توهی میشه. در جهان آزاد هم به همین ترتیبه. کسی که کارگر هست به این معنی است که ستم دیده است، کسی که کشاورز است به این معنی نیست که ستم دیده است، به این معنی که باید بره منطق بازار رو یاد بگیره، منطق آزادی در بازار رو یاد بگیره، تلاش بکنه، کار بکنه، بجنگه، ممکنه شکست هم بخوره. این بخشی از داستانه، بخشی از قضیه است. وقتی که خانم پهلوی داره به این سه ایده اشاره میکنه، حالا مجاهدین رو به عنوان یه ایده میکس باید در نظر بگیریم دیگه، چون چپ ها که چپ هم قاعدتا، اسلامی هم که اسلامی هن. این وسط یه کسایی بودن که بیا دوتا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه، یه دونه از اسلام بزنیم، یه دونه از مارکسیسم بزنیم، دوتا رو با هم دیگه میچسبونیم، نه اینوری نه اونوری. که خب نتیجهش هم دیدید. چرا استقبال نشده در جامعه؟ چرا وقتی که به یه آدم عادی که دارم میگم، یک آدم عمومی در کوچه و خیابان، مردمی که دارن زندگیشون رو میکنن، بهش میگه مارکسیسم میره عقب، کمونیسم وقتی که میگیره میره عقب، چون ترسناکه براش، چون داره چین رو میبینه، کره شمالی رو داره میبینه، ونزوئلا رو داره میبینه، کوبا رو داره میبینه، و بعد میبینه کسانی که این ایده رو قبول دارن چرا تو اونجا نیستن، چرا که همش تو کشورهای غربی ان. من اتفاقا مسئله‌ام اولا که بسیار درست گفتن اونجا خانم پهلوی که مسئله کشتن نیست، مسئله مرگ نیست، اصلا ایده نمیتونه، ننگ میتونی بگی، اما مرگ خواهی راه حل نیست، حذف راه حل نیست، نقد راه حله، جرح راه حله. یعنی بیاید بشینید جراحی بکنید ببینیم چند قضیه دیگه، ببینیم کجا جواب داده دیگه. حالا پیرو اون حرف اولی که زدم با اون دوستمون و بهش توضیح دادم، بهش گفتم ببین جامعه ایران دیگه ریسمان گزیده شده، ریسمانی که آدم کشته، آدم خورده. در جهان مارکسیستی اگر برادرت به ایده و ایدئولوژی تو خیانت بکنه، تو میتونی نه اعدام انقلابی بکنیش. این حرف رو هوا نیست، تو کردن رو میکنن این کارو. یعنی جهان چپ رو که شما نگاه بکنید میبینی اصلا شوخی ندارن اینا که. آقا مگه برای زندگی نیست؟ مگر برای زنانگی نیست؟ مگر برای کودکی کردن نیست؟ پشت سر هم سوالهایی وجود داره که اینها نمیتونن پاسخ بدن، و همین عدم پاسخگویی به جامعه واقعی و به زندگی واقعی موجب شده که بین چپها و بین جهان واقعی که مردم، ملت، خلق، هرچی که اسمشو میخوای بذاری هستش، یک شکاف بسیار عمیقی به وجود اومده. حرف که میزنن نمیفهمن. بعد خیلی هم جالبه، میگن مردم نمیفهمند، ما میفهمیم، ما برای حقوق شما دفاع میکنیم. آخه این چه حرفیه؟ چرا ادبیات شما و ادبیات خامنه ای یکیه؟ چرا شما مردم رو صغیر و احمق و ابله و نادان تصور میکنید؟ و چرا تصور میکنید که هر کسی که میخواد ایده مارکسیسمو بخواد نقد بکنه، آقا من خوشم نمیاد اصلا،
خوندی مگه؟ نه. الان بیاد بشینه کپیتال بخونه برای تو کپیتال مثلا نقد

0: کنه. بابا به پیر بفهم. خب این حرفا رو من دیگه دارم خودمونی میزنم. اگر قرار بر مارکس خوندن باشه که باید بشینی کل عمرتو بذاری برای این داستان، باید بری دانشگاه تحصیلشو بکنی. همون مارکسیستم شما از بین کل مارکسیستای ایرانی ببین چند نفر شما فوئرباخ خوندید، چند نفر شما واقعا درست هگل خوندید؟ عملا داریم میگیم دعوای دیگه. شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه فوئرباخ خونده باشی، شما میتونی مارکس رو بفهمید بدون اینکه هگل خونده باشی. حالا داروین رو نمیگم که بیچاره مارکس چقدرم خودش رو کش بهش نزدیک بشه نشد، مثل باکونین که اونم مارکس رو تحویل نگرفت، چون اونایی که حالا چپایی که شاید ندونن بدونن که در دوره‌ای که مارکس زنده بود بسیار تلاش میکرد که بین اون نزدیک بشه و خب متاسفانه یا حالا خوشبختانه یه دیگه تحویلش نمیگرفتن. به هر حال آدم تیزهوشی بود، آدم درس خونده‌ای بود، تحصیل کرده‌ای بود، فلسفه دان بود. مارکس اول، مارکس دوم که دیگه زد تو رفت یه جای دیگه. خب اگر تو میتونی مارکسیست باشی بدون اینکه هگل خونده باشی و فوئرباخ خونده باشی، خب چرا یه کسی دیگه بدون اینکه مارکس نخونده باشه فقط میتونه؟ الان اونم تو جهان امروز یک دو سه بزن توی اینترنت آقا مارکسیسم چیست، سوسیالیسم چیست، ایده رو نگاه میکنی یک دو سه تمام. چرا اینقدر کشش میدید؟ چرا اینقدر مسئله رو بزرگش میکنی؟ مگه من مثلا بخوام بدونم که نمیدونم مرگ موش بد است آدم میکشد حتما باید بخورم بمیرم بعد بفهمم بد است؟ انسانیم ما، بر اساس تجربه پیش میریم. مگه خودتون ادعا ندارید که علم است مارکسیسم؟ یه برنامه جدا درست بکنم که چجوری علم است. خیلی عجیب است، قرار صفر تا صد ما رو مشخص بکنه، در نهایت هم مثل همان دین میشد واقعا. یعنی اونایی که نمیدونن بدونن، به نقطه ای میرسه که به تو حتی میگه که چی بپوش، چی بگو، چی نگو، چی بخون، چه موسیقی گوش بکن. و من موندم اصلا شما چجوری میتونید سوار بنز و بنو بشید؟ اصلا واقعا تعجب آوره. این شیادیه، این ریاکاریه، خیلی جدیه. مثلا در هر صورت استوری خانم پهلوی به نظر من با توجه به واکنش هایی هم که در پیداش و خطاب مستقیم به رسانه، که شما که مرکز تجمع چپ ها هستید یا ایده های نزدیک به چپ هستید، حالا خیلی هاشون دیگه شرمگینن نمیتونن بگن ما چپیم، اسامی دیگه ای برای خودشون میذارن، وقتی که من به عنوان یک زن دارم نظری میدم، چرا درباره همسر من صحبت میکنید؟ مگه نمیگید زن زندگی آزادی؟ خانم داره خودش نظر میده، پای نظرش هم هست، چرا در مورد همسرش حرف میزنی؟ این نگاه به شدت ضد زنه. یعنی هنوز در ذهنتم زن زندگی آزادی اتفاق نیفتاده، همچنان در ذهنت مرد مرد مرده، مرد میهن آبادی هم نیست، چون به میهن اعتقاد نداری که. چپی دیگه، اینترنشنال، تو مسئله جهانه، ایران چیه، وطن چیه، زشته اصلا. اینا اون نکات اساسی و مهمیه که باید مدام در موردش حرف زد. واقعیتشو بخواید، در پایان بندی دارم میگم، من تصور نمی کنم که مارکسیسم یا سوسیالیسم برای ایران خطره. من فکر میکنم که اینها تکلیفشون مشخص شده است دیگه، حداقل جامعه ایرانی دیگه این قضیه رو میشناسه. اما کسانی که درگیر این ایده هستند میتونن خطرناک باشن، و اون خطر هم فقط یک چیز اساسیه: تعلق خاطر به ایران ندارن، تعلق خاطر به میهن ندارن. چطور خمینی میگفت ما مسئلمون اسلام است، اگر ایرانی میگوییم این ایران برای اسلام است؟ یک مارکسیست درست حسابی، یک کمونیست درست حسابی، یک سوسیالیست درست حسابی، بدون پسوند ملی و میهنی و فلان اینا که اون چیزو من اصلا نمیفهمم، تو باید راک و صریح و شفافیه بگه آقا من برام ایران مهم نیست، من یک جهان وطنم، جهان وطنم به این معنی که آنگولا باشم، زامبیا باشم، نمیدونم تانزانیا باشم، تایوان باشم، فرقی برام نداره. ایده اساسی مارکسیسم که به قدرت رسیدن طبقه پرولتاریا هست، که بازم این کلمه هم مال مارکس نیست، مارکس از جای دیگه برداشته، اون دیکتاتوری بزرگ، اصلا اسمش هست دیکتاتوری پرولتاریا، اون اتفاق بیفتد، جهان یوتوپیایی درست بشود، و بعد برید به مارکس رو بخونید که چی نوشته اون موقعی که میگوید درست میشه، منظورش از این درست شدن چیه. همه اینا رو گفتم، در پایان از یاد نبرید همچنان شما دیگه بدترین نشینه دیگه، وقتی میخوای مثلا در مورد یه چیزی مثل یه بیماری میخوای حرف بزنی، باید بری تحقیق بکنی. اینا مد نظر داشتم، اونورو گفتم اینورم بگم. حرف رو هوا هم نزنید، حداقل برید تحقیقات رو بکنید. حالا تحقیقات میتونه رتبه داشته باشه، لزومی نداره تو برید صدها کتاب مارکسیستی بخونید، اما بشناسید، بدونید. مثلا بدونی آلتوسر کیه که چرا اصلا زنشو خفه کرد، چه اتفاقی افتاد. اینا رو دارم آروم آروم، شمشیر سامورایی ها. منظور یعنی این که در جریان باشیم، دوگم نباشیم، جزمی نباشیم، تصور نکنیم مثل اتفاقا بسیاری از عزیزان چپ که ما همه چیز را میدانیم و مردم نادانند. این کار را نکنیم، امید داریم که جهانی بهتر رو داشته باشیم. طبیعتا باید نگران و دلواپس سرزمینمون هم باشیم، چرا؟ چون بخشی جدی از جهان است. زنده باشید.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. یک بار دیگه خداینامه همراه با آلی جناب، هومر، آبرامیان هستیم در خدمتون و امروز در ادامه بحثای هفته گذشته به داستان خلقت و آفرینش در ادیان سامی و تفکرات ایرانی میپردازیم. جناب آبرامیان درود بر شما.
2: با بهترین درودهای میهن پرستانه بر تو افشین بسیار گرامی که با اندیشه و گفتار و کردارت زادمان جوان ایران امروز را نمایندگی میکنی و با بهترین درودهای سرودگونه به پیشگاه همیهنان بسیار ارجمندی که این رشته گفتارها را با ما پی میگیرد و با سپاس بیکران از همه زنان و مردان، پسران و دختران خوب ایران زمین، ایران اهورایی که با گشاده رویی و دست و دلبازی سرریز مهر خودشون رو بر سر تو و بر من افشاندن و می افشاند.
1: چون خیلی از دوستان برای من مسیج فرستادن که اگر شما اکانت یا حساب اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب هر چی دارین و خواستن که بدونن که چطور میتونن با شما ارتباط بگیرن، در حقیقت آیا دارین جایی که در فضای مجازی بتونن بچه‌ها با شما تماس داشته باشن خودشون؟
2: نشانی ایمیل من هست homer.cgiou@gmail.com. تنها راه پیوند من با همیهنانم همین راه رایانامه هست و دیگر صفحه ها همشون رو بستم.
1: بسیار عالی. خب پس بریم به سراغ بحث امروزمون که داستان آفرینش در تمدن ایرانی و آنچه که در ادیان سامی اومده. دیگه خودتون استادین، دیگه از هر جایی که سلام میدونین شروع
2: کنید. خواهش میکنم. سپاس بیکران از مهرتون. من این گونه واژه ها رو خیلی آزارم میدهند، واژه استاد و این گونه واژه ها. خودم رو یک پدر میدانم و خودم رو یک سرباز میهن میدانم و این گونه برنامه ها رو دوست می‌دارم برای کسانی هزینه کنیم که به راستی شایستگی آن را دارند، سالها بیش از من کوشیدند، آموختند و دارای دانشنامه‌های کلان هستند و این برنامه‌ها رو بگذاریم برای آن گونه کسان که رنج بیشتر از من کشیدند برای باراندوزی و برای اینکه دانش بار دانششون رو خوشنگین‌تر کنند. من یک سربازی هستم بسیار بسیار کوچک از میان سربازان میهن که همه زندگیم رو در راستای بهبود زندگی ایرانی و در راستای برافراشتن نام خوش ایران هزینه کردم و به همین بسنده می کنم که اگر یاران من، فرزندان من، من رو پدر بنامند، برای من مایه سربلندی بسیار خواهد بود. برگردیم به داستان آفرینش ایرانی. شما گفتید در تمدن ایرانی، ولی من گمان میکنم که باید از تمدن ایرانی هم فراتر برویم، یعنی به زمانی برسیم که هنوز نشانه های شهریگری یا شهرگانی در ایران یا تمدن، هنوز این نشانه ها نبودن، ولی اندیشه های ایرانی ما نشانه های بسیار داریم از اون شیوه جهان نگری ایرانیان پیش از تاریخ. دست کم میتوان گفت پس از آغاز کشاورزی، که ما اینها رو در آینده اگر زندگی به جا باشد خواهیم گفت. ولی داستان خلقت، برابرگذاری داستان خلقت دینهای ابراهیمی، باز من نمیگویم دینهای سامی، چرا که هنگامی که میگوییم سامی، سومری ها، بابلی ها، آشوری ها، اکدی ها، همه اینها جا میگیرند در اون واژه سامی، ولی هنگامی که میگوییم دینهای ابراهیمی داستان جداگانه میشود. دینهای ابراهیمی تنها دینهای یهود هستند و مسیحیت و در پی آن اسلام و شاخه های بسیار بسیار گوناگون آنها و سرانجام آیین بهائی و پیش از اون هم بابی، همه اینها ریشه در اندیشه های ابراهیم دارند. یعنی بنیادگذار این دین های واپسگرا و جهان ویرانگر و جهان سوز ابراهیم بود. از این رو دین های ابراهیمی اینها را باید جدا گذاشت از دین های یا آیین های سامی. در آیین های سامی اندیشه های بسیار زیبایی می شود یافت، به ویژه در اندیشه های سومری و بابلی و داستان های بسیار باشکوهی در اونجا پیدا می کنیم، مانند داستان گلگمش در آیین سومری ها و بابلی ها. ولی در دین های ابراهیمی هیچ چیز باشکوهی شما نمی بینید. و ما برمی گردیم به این دو داستان جداسر، یکی داستان آفرینش که نشان دهنده شیوه نگرش پدران و مادران شما ایرانیان و من هست به هستی و هستی بخش، و دیگر داستان خلقت هست که ببینیم پیروان دینهای ابراهیمی چگونه نگاه کردن به آدمی، به هستی و هستی بخش. در سالهای گذشته من بسیار کوشیدم راستینگی این سخن را به همیهنانم نشان دهم که این دامچالی سیاه روزگاری که امروز ما مردم ایران را به جرفای خود فرو برده، برآمده از همان داستان خردسوز خلقت در دینهای ابراهیمی است. و در برابر آن کاخ ورجاوند بنیاد بهروزگاری که همانند یک آرمان شهر وانا در فروق بی پایان فرادید ما می درخشد و نگاه ما را به سوی خود می کشاند، برآمده از داستان شورانگیز آفرینش ایرانی است. هر دو داستانند. هیچ یک از این دو داستان را با داده های دانش نمی توان به سنجه گذاشت. یکی داستان خردسوزی است که یا به پردازدان بدپرداز پرداختند و بازار بزرگ، پرسود، خونبار، خردسوز و جهان ویرانگر دینهای ابراهیمی را بر روی آن فراز آوردند، و دومی آرمان شهر والا است که داستان پردازان خوشپرداز ایرانی در هزارهای پیش از این پرداختند و کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران و هستی شناسی و جهان بینی ایرانی را بر روی آن استوار ساخت. من خوب می‌دانم افشین جان، خوب می‌دانم که بسیاری از بینندگان این سخن را مایه ریشخند خواهند پنداشت. بس خود خواهند پرسید در این گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب‌های زمانه که دولت‌های بیگانه از یک سو و ملایان ننگین دامن اسلامی از سوی دیگرند، چرا به جای پرداختن به جستارهای مانند براندازی، خیزش همگانی، دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، برابری حوده‌های زن و مرد و جز اینها، چرا ما همه را رها کردیم در این رشته برنامه‌ها و به داستان خلقت پرداختیم؟ ولی دوستان جوان من اگر اندکی شکیبایی کنند، تنها در یکی دو نشست راستینگی این سخن را نشان خواهم داد. ببینید، در پی یورش تازیان مسلمان به ایران و پس از گذشت دو سده خونین، ریختن خون و چاپیدن و سوزاندن و دست یازیدن به زنان و دختران خوبچهر ایرانی، مردم ایران سرانجام در برابر این دشمن خونریز سپر افکندند، تسلیم شدند و ناگزیر از پذیرش دین بیابانی اسلام شدند. ولی هرگز نتوانستند از فرهنگ و زبان و جشنها و شادروزهای نیاکان خود و آیین‌های شهریگری نیاکان فرمند خود یا همان تمدن ایرانی دست بردارند. چیزی که در میان دیگر مردم اسلام پذیرفته دیده نمی شود. برای نمونه مردم مصر با پذیرش اسلام، حالا چرا من مصر رو نمونه می آورم؟ برای که مصر هم مانند ما ایرانیان دارای یک پیشینه بسیار بسیار کهنسال تاریخی است، ولی اینها با پذیرش اسلام زبان و فرهنگ عرب را هم یک جا پذیرفتند و از بیخ عرب شدند. به سخن دیگر دین و فرهنگ و زبانشان همان دین و فرهنگ و زبان عربی شد. در گستره این یگانگی یا این همانی دین و فرهنگ است که هیچ تنش درونی در میان مردم مصر و بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان دیده نمی شود. مردم آرامتری هستند، آسوده تری هستند نسبت به ما ایرانیان، چرا که دین و فرهنگشان یکیست. تنشی میان دین و فرهنگ در میان نیست. دین همان اسلام است، فرهنگ همان فرهنگ اسلامی است و زبان همان زبان عربی. ولی ایرانیان وارون همه دیگر مردم شکست خورده از تازیان نتوانستند از زبان و فرهنگ و هستی شناسی و آیین‌های شهرگانی یا تمدن و جشنها و شادروزهای خود دست بردار. از اینجا بود که دچار تنش‌های بسیار بدهنجار شدند، چرا که دینشان اسلام بود، پذیرفته بودند، و فرهنگشان برآمده از هستی شناسی ایرانی. و این دو بستر در همه زمینه‌ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یک دیگرند. کمترین سازش، کمترین این همانی یا همانندی میان دین اسلام و آیین‌های ایرانی نیست، ضد یک دیگر. هر دو می‌کوشند آن دیگری را از میدان بدر کنند و خود را در جای آن بگسترند. دین اسلام بر این باور است که آدمی بنده الله است و جز چاکری و بندگی الله و کشتار در راه الله کار دیگری ندارد. و در برابر فرهنگ ایران بر این باور است که آدمی دستیار خدا در کار آفرینش جهان است. ببینید، این میگوید تو دستیار خدا هستی، خدا تنها با تو میتواند خدایی کند، اگر تو نیستی خدا هم نیست. این رو جانبینی ایرانی میگوید. خیشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. پس آدمی دستیار خداست. کار آدمی کاری خداگونه است، ولی در آنجا دیدیم که آدمی بنده الله هست و جز شاکری الله و رسول الله و جز اجرای فرمان این بکش آن بکش، این بزن آن بزن، کار دیگری ندارد. دین اسلام، اینها را میگویم تا نشان دهم کجا با هم در ستیزند و این دو هر دو در نهاد هر ایرانی هستند. از اینجاست که تو افشین گرامی و من و همه دیگر ایرانیان دچار یک دوگانگی میشویم. دین اسلام جان را بهانه میدهد، به ویژه جان ناباوران به آموزه های محمد را. این را شما در کردار مسلمانان و پیروان راستین محمد و آل محمد مانند داعش، بوکو حرام، حزب الله، طالبان و ملایان ایرانسوز و دیگر جهادگران اسلامی به روشنی میبینید. در این بازار، در بازار اسلام، پرسودترین کار مردم کشتن و کشته شدن در راه خالق است. راه بهشت از دریای خون می گذرد. پس باید شناکنان از این دریای خون گذشت تا بتوانی افشین جان حوریان بهشتی را در آغوش بکشی. پس قاتلو فی سبیل الله، تا یک نامسلمان بر روی زمین برجاست از این دیدگاه فتنه برجاست، پس بکشید تا فتنه از زمین برخیزد. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این گونه کسان را، ناباوران را باید کشت. ببینید جایگاه جان در این نگرش. دست و پایشان را باید وارون یک دیگر برید برابر آیه های قرآنی. گردنهایشان را باید زد و انگشتانشان را باید برید. زمین را باید با خونشان رنگین ساخت. باید خانه و روستا و شهر و کشورشان را به آتش کشید و زنانشان را به کنیزی و کودکانشان را باید به بردگی گرفت. این آموزه های اسلامی است و در نهاد هر مسلمان جا میگیرد. مسلمان باورمند، نه مسلمانی که از روی بیدانشی تنها به گونه مردریگی این را به ارث برده است که خب من مسلمانم. اونها را نمیگوییم، مسلمانان باورمند را میگوییم. ولی در جهان بینی ایرانی، حالا نگاه کنید، همون ایرانی که آن اندیشه ها را باور کرده است و در بن جان خود جا داده است، در جهان بینی ایرانی جان مقدس است. نمیتوان کشت، نمیتوان برید، نمیتوان تازیانه زد، نمیتوان شکنجه کرد. چرا؟ چون جان برابر اندیشه های ایرانی برآمده از خوشی جانان است که خود خداست، و این را نشان خواهیم داد در داستان آفرینش هر دو، داستان خلقت و داستان آفرینش ایرانی. چرا میگویم خلقت و آفرینش؟ چون این دو یکی نیستند، خواهیم دید. در دین اسلام دگرگونی ها را نشان میدهم، سپس بپردازیم به خود داستان ها. سرنوشت آدمی در دین اسلام پیش از زاده شدن در دفتر الله نوشته شده، همون آیین جبریگری، و آدمی را هیچ گریزی از آن نیست. سرنوشت تو افشین نازنین پسر خوب من پیش از این که زاده بشوی در دفتر الله نوشته شده. بنابراین امروز هر کاری که میکنی برابر آن چیزی است که در دفتر تو، در دفتر سرنوشت تو، در دفتر تقدیر نوشته شده است. و در فرهنگ ایران آدمی خود سازنده سرنوشت زندگی خود است. در اینجا افشین جان تو خودت مهندس سرنوشت به زندگی خودت هستی، کاری به دفتر تقدیر ندارد. ببینید حالا یک ایرانی هم این رو باور دارد و هم اون رو، نگاه کنید در درونش چه تنشی پدید بیاید، و این تنش رو شما در سروده های همه سخن پردازان خوشپرداز ایرانی خواهید دید، بجز فردوسی که دچار این تنش نیست، ایرانی پاک و پاکیزه. ولی در حافظ، در سعدی، در مولوی، در خاقانی، منوچهری و دیگران، در همه جا خواهید دید. حتی در میان خودمان، پدران خودمان را، مادرانتان، نگاه کنید، هر دو را خواهید دید. رگه های این دو در گفتار و کردار پدر، مادر، پدر بزرگ، عمو، همسایه، بازار، همه جا میبینید. در بینش اسلامی زمین دیر خراب آباد که بسیار بارها در ادبسار پارسی به کار رفته است، و در فرهنگ ایران زمین جشنگاه است. ما به جشنگاه آمده ایم. اونجا میگوید زمین دیر خراب آباد است. حالا نگاه کنید، من بیچاره از یک سو باید بباورم که زمین جشنگاه است و من به این جشن آمدم و خیشکاری من این است که با کار و کوشش در گسترش این جشن بکوشم تا دیگران هم به شادی بنشینند، و از اون سو باید بباورم که زمین دیر خراب آباد است، لعنتکده ایست که مرا به این لعنتکده آوردند. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد، همون داستان خلقت، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. ببینید در بینش اسلامی زن در رده حیوانات شمرده می شود. از خود آیه های قرآن بگیرید تا برسید به فرموده های علی در نهج البلاغه که می گوید ای مردم این بدانید که زنان ناقص العقل و ناقص البخت و ناقص الایمانند، تا برسیم به ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی که زنان را در رده حیوانات می شمارد و در پی او حاج ملا هادی سبزواری و دیگران، تا می رسیم به گویندگان کوچه و بازار که زنان را ستایی سگان را ستای که یک سگ به از صد زن رهنمای، و یا دیدگاه ابو حامد محمد غزالی که زن را با ده گونه خوی حیوانی می شمارد، از موش و سگ و خوک و الاغ و چه و چه و چه. این بینش اسلامی است درباره زن. و در بینش ایرانی، حالا همون ایرانی که آن را باید بباورد و می باورد و زن را در رده حیوان جا می دهد، حالا همون در جای دیگری این را هم باور دارد، با خود واژه زن که بن زندگی است و در فرهنگ ایران و در هستی شناسی ایرانی روشنی بخش خانه، این را از کجا می گوییم؟ در واژه بانو. بانو یعنی فروغ، یعنی روشنایی، یعنی پرتو، و کدبانو یعنی روشنی بخش خانه. و کدام خانه؟ روستا، شهر، کشور و زمین. این زن است که جهان را روشنایی می بخشد. حالا نگاه کنید، من بیچاره ایرانی باید این هر دو را بباورم و سپس چه تنشی در درون من پدید می آید. مردم مصر یا دیگر سرزمین های اسلامی چنین نیستن. همون که باور کردن که زن در رده حیوان است، بس است. ولی من ایرانی هم باید آن را بباورم و هم این را. و در بسیاری ناهمسانی های دیگر که میان دین اسلام و فرهنگ ایران هست که زمینه تنش و دوگانگی در بینش مردم ایران پدید آورد. خب فردوسی بزرگ، این پیر شاهنامه‌گوی طوس، این پیر فرهنگ ما، پدر بزرگ فرهنگ ایران و آموزگار بزرگ فرهنگ ما، که هر ایرانی باید او را به راستی همانند یک پدر، همانند یک آموزگار او را بستاید و او را عرض بنهد، این مرد بزرگ تاریخ جهان رو، به ویژه تاریخ ایران رو، در همون سرآغاز شاهنامه اندرز بسیار اندیشه انگیزی دارد. میگوید از آغاز باید بدانی درست. از آغاز یعنی هر چیزی را که میخواهی در اون زمینه پژوهش کنی، از نخستین گام باید بیاغازی. از آغاز باید بدانی درست، سر مایه گوهران از نخست. اگر از میانه راه آغاز کردی، تو را به جایی نخواهد رساند. شوربختانه ما ایرانیان در بسیاری از زمینه‌ها این اندرز اندیشه انگیز و خردمندانه این آموزگار بزرگ را گوش نکردیم. در بسیاری از زمینه‌ها، برای نمونه در زمینه اسلام شناسی یا در زمینه شناخت فرهنگ ایران، از نیمه راه آغاز میکنیم، نمی رویم به اون آغاز. خب حالا آغاز کجاست؟ ما میخواهیم این اندرز خردمندانه را بپذیریم و برای شناخت بیخوبون این ناسازگاری ها نگاه کنیم به آغاز. آغاز کجاست؟ دو داستان خلقت در دینهای ابراهیمی و داستان آفرینش در نگرش ایرانی. خلقت، شاید همینجا بایسته باشد بگویم که خلقت با امر انجام میگیرد و آفرینش با زاییدن همسرشتی دارد. آفریدن در پی کار و کوشش و با رنج انجام میپذیرد، ولی خلقت با یک امر. الله در ناکجا آبادی که نمیدانیم کجاست نشسته است و امر به خلق میکند بشو و در جا میشود. هیچ نشانی از پدیداری در میان نیست، ولی در آفرینش چنین نیست. شاهنشاه داریوش بزرگ در سنگ نبشته خود می نویسد اهورامزدا خداوند جان و خرد خدای بزرگی است که این زمین آفرید. ببینید زمین آفرید یعنی زائید، بارنج زائید این زمین را، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با همین گزاری کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران دیده می شود. نیازی نیست به خواندن هزاران نبیگ یا کتاب. همین گزاری کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران را فرادید ما می گذارد. نخست در می یابیم که اهورامزدا خدای بزرگی است، ولی نه با آن بزرگی که در گیتی نگنجد و در فراسوی هستی در ناکجا آبادی که نمی دانیم کجاست جا بگیرد و با یک رشته فرمانهای خردستیز و جهانسوز این بکن آن نکن، این بکش آن بکش، جان و جهان را بیازارد و نغمه شادمانی را از روی زمین بردارد. داریوش می گوید اهورامزدا همان اندازه بزرگ است که گیتی بزرگ است و این بزرگی را تلسکوپ جیمز وب همین چند روز پیش فرادید ما گذاشت و اشک شادی از چشمان دانش پژوهان جهان روان ساخت. اهورامزدا گیتی را از تن زیبای خود بیافرید، زائید این همه کهکشان ها را از تن خود پدید آورد و این را در نشست پیشین گفتیم، باز هم با نگاه خواهیم کرد. و تلسکوپ جیمز وب هم این شکوه و زیبایی پیکر خدا را به ما نشان داد. در اساطیر ایران شاید هم اکنون جا داشته باشد که نگاهی داشته باشیم. دیدیم که به یاد دارید این را برای شما خواندم، بایستی می دانم یک بار دیگر بخوانم. هرمزد پیش از آفرینش خدای نبود. به یاد دارید این رو در نشست پیشین گفتیم.
1: بله بله.
2: اگر من نبودم خدا هم نبود. افشین جان اگر تو نبودی خدا نمی توانست خدایی بکند. پس تو باید به خود بنازی، به خود ببالی که تو هستی که خدا هست. اگر تو نبودی خدا هم نبود. اگر من نبودم خدا هم نبود. خدا زمانی خدایی می کند و خدا می شود که من باشم. پس او هستی خودش را به هستی من بدهکار است. پس از آفرینش خدای به صورت خواستار و فرزانه و آشکار خدا دیدنی شد در کیهان، در ستاره ها، در زمین، در آب و خاک و گیاه و جانور، در همه جا خدا دیدنی شد و سامان بخش یعنی چه؟ یعنی اون هنجار آفرینش، سامان هستی و همه افزونگر، رو به گسترش، رو به فزونی و نگران همه شد. همه را دوست داشت این خدا. هیچ چیزی نبود در جهان هستی که خدا او را دوست نداشته باشد، بگوید این را بکش، اون را بکش. مگر خودش ناتوان بود از نابود کردن که فرمانش را به من بیچاره بدهد که من تو را بکشم و به تو بگوید مرا بکشی؟ آخه این خدا که نیست، این ننگ اندیشه آدمی است، آن اللهی که فرمان کشتن میدهد. نخستین آفرینشی که خودی بخشید، در هفته گذشتم این را گفتیم، نیکو روشی بود، نیکی زیبایی، شکوه، آن مینو که چون آفرینش را اندیشید، درست مانند یک مهندس که انگامی که میخواهد یک سازی بسازد، یک پل، یک ساختمان، یک سینما، یک هر چی که میخواهد بسازد، نخست در اندیشه خود اون را فرانمای اون سازه را فراهم میکند، سپس روی کاغذ میکشد، سپس آغاز میکند به ساختن. آن مینو، آن گوهر هستی بخش که چون آفرینش را اندیشید، پس از اینکه در اندیشه خود پدید آورد در جهان مینو، سپس بدان با همان اندیشه تن خیش را نیکو بکرد. ببینید آخه این واژه ها که ما با اینها شوخی نداریم، زبان پارسیش بسیار ساده و چه زیبا و چه پرشکر، چه شیرین. بدان با همون اندیشه‌ای که در اندیشه اهورامزدا خداوند جان و خرد بود، تن خودش را نیکو بکرد. یعنی چه تن خودش را؟ یعنی این گیتی را، این گیتی که من پاری از اون هستم، پس من زیبایم. من آدمی یا اون الاغ یا اون گیاه یا اون دریا یا اون خیزابه، هر چی که هست زیباست. چرا؟ چون تن خداست، پاری از تن خداست، زیرا خدایی او از آفرینش بود. که این رو در نشست پیشین هم گفتیم و شاید من تا زمانی که با شما هستم این گونه سخنان رو پیاپی بازگو خواهم کرد، تا شاید لایه‌ای بشود بر روان یک ایرانی و بینشیند در اونجا و جا باز نکند برای اندیشه‌های دیگر. دوم این که میگوید خانشاه داریوش، میگوید اهورامزدا زمین و آسمان و پری آنها را آفرید. یعنی آنچه که در آسمان است و آنچه که در زمین است، پری آسمان و زمین را آفرید. خب گفتم که واژه آفریدن در زبان پارسی با زاییدن همسرشتی دارد، نه با خلق کردن. از دیدگاه واژه شناسی افشینجان، هیچ پیوندی میان آفریدن و خلق کردن نیست. یک مهندس یک ساختمان را میزاید، خلق نمی کند. خلق با امر انجام میپذیرد و آفرینش با کار و کوشش و خود افشانی و در گامه های پیاپی، یعنی از یک گامه به گامه دیگر، نخست اندیشه، سپس همون گونه که گفتم مهندس روی کاغذ می آورد و سپس اندک اندک اندک اون رو به گامه کار می برد. این می شود آفرینش، می شود که به گونه ای با زاییدن همسرشتی دارد. زاییدن هم همین است که چگونه اون تخمه در زهدان یک زن یا یک مادینه دیگر جا میگیرد و سپس گام به گام بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشود، میبالد و سپس آن دارنده این هستی خودش را میافشاند و از خودافشانی خود یک جان دیگری پدید میآورد. این میشود آفرینش. دیگر این که میگوید اهورامزدا، خواهش میکنم شما جوانان خوب میهنم، شما پسران و دختران و خوب ایران زمین، این ایران اهورایی، این گونه سخنان را خوب گوش کنید و در جان خود بگوارید این واژه ها را. این واژه ها تنها برای خوشایند شما نیست، این واژه ها برای این است که با این واژه ها زندگی کنیم و میهنمان را بسازیم. میگوید اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید. خب من میپرسم این شاهنشاه داریوش این سخن رو از کجا آورد؟ از خودش گفت؟ روزی از خواب بیدار شد گفت که اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید؟ از خودش گفت؟ از کجا میدانست داریوش که اهورامزدا شادی را برای مردم آفرید؟ اینو از کجا می دانست؟ از همان جایی که من هم دانستم. امروز شما هم میخواهید بدانید. نگاه کنیم به داستان آفرینش ایرانی در اساطیر ایران به کوشش شادروان مهرداد بهار. من خواهش میکنم دوستان این نبی بسیار با ارزش را هر کجا که هستید فراهم کنید و بخوانید. ببینید چه هست در این داستان آفرینش و چگونه پدران ما، نیاکان ما چه چیزهایی میدانستند در باری زمان، میدانستند که در زمان بیکران چیزی پدید نمی آید و شاید دانش نو تا روزگار انشتن اینها رو نمی دانست، ولی نیاکان ما چندین هزار سال پیش از عیسی در سالهای پیش از زایش اینها رو می دانستند و نوشتند و گفتند. می گوید او، یعنی هرمزد، به یاری آسمان، فرازی است از همون داستان آفرینش در اساطیر ایرانی، هرمزد به یاری آسمان شادی را آفرید پیش از اینکه آدمی را بیافریند، پیش از اینکه درخت و خورشید و آب و گیاه و جانور باشند و اختران، به یاری آسمان نخست شادی را آفرید تا آفریدگان به شادی دریستند، نه تنها برای مردمان، آفریدگان گل و گیاه و خیزابه و ستاره و خورشید و ماه و همه اختران، همه روشنان آسمان، همه و همه به شادی دریستند. پس این شادی گوهر هستی است، جان هستی است و شاهنشاه داریوش اینها رو میدانست. بیگانه نبود، هنوز اسلام نیامده بود تا تنشی پدید بیاورد در اندیشه شاهنشاه داریوش، و این مرد بزرگ شاهنشاه ایران اینها را خوانده بود و میدانست. خب ببینید، داستان پردازان خوشپرداز ایرانی را، ایرانی شادی را، شادی اهورا آفریده را بنیاد هستی شمردند. ولی این سخن چرا از زبان شاهنشاه داریوش بزرگ باز گفته شد؟ چرا تکرار شد؟ پاسخ بسیار روشن است. برای اینکه داریوش میدانست که بزرگترین خیشکاری شهریار یا پادشاه این است که مردم را به سوی خان شادمانی راهبری کند، راهبر بشود. یعنی کار راهبر چیست؟ کار یک پادشاه، کار یک شهریار که آقا ما را ببرد با اون خانگاه شادمانی که اهورامزدا برای من آفریده است، ولی خودم نمیتوانم برم. چرا؟ پر پیداست، مردم گرسنه و ناتوان که دسترسی به خوراک و نوشاک و پوشاک بایسته ندارند، خوراکشان را از میان زباله ها بیرون میکشند، چون این مردمی چگونه میتوانند شاد باشند؟ شادی کجاست برای این مردم امروز که ما ایم؟ منی که باید خوراک و نوشاکم را از میان زباله ها پیدا کنم، من چه پیوندی دارم با شادی؟ مردم بیمار و ناتوان که دست زورآور مرگ همه روزه شمار بزرگی از آنها را باداس کرونا درو می کند، خب چه بهره‌ای دارند این مردم از شادمانی؟ جوانان دانش آموخته مانند تو افشین گرامی و بسیاری دیگر مانند تو و دانش آموخته تر از تو، با داشتن دانشنامه های کلان ولی بیکار و نومید از آینده، اینها چه پیوندی می توانند داشته باشند با شادی؟ ببینید، شهریار یک واژه دو بحری است در زبان پارسی. بحر نخست آن شهر که همان همبودگاه مردم است، و بحر دوم یار که همان دوست و یاور است. پس شهریار کسی است که مردم را برای رسیدن به آرمان شهر شادی یاری می رساند. شاهنشاه داریوش با بازگفت این سخن خیشکاری خود را در پایگاه یک شهریار نشان می‌دهد. می‌گوید آری اهورامزدا خدای بزرگی است که آسمان آفرید، که این زمین آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. پس کار من چیست؟ کار من این است که در شادونیدن جهان بکوشم، بکوشم تا مردم زیر فرمان من به شادی برسند، کار داشته باشند، تندرستی داشته باشند، جشن بسازند. و کار من این است که سرزمین های زیر فرمانم را جشنگاهی بسازم برای همه مردمی که در این گستره زندگی میکنم.
1: اون موقعی که ما مدرسه میرفتیم یه کتاب معارف داشتیم که مثل تعلیمات دینی یا معارف اسلامی بود البته، و میگفتن که در اسلام اختیار، یعنی میگفتن که همین بحث جبر و اختیار رو مطرح میکردن و میگفتن که در نهایت مختار بشر طبق تفکر اسلامی. یکی این میخواستم راجبش صحبت کنیم، یکی هم این که دقیقا همین مسئله شادی، این جشنهایی که ایرانی ها داشتن من فکر میکنم جز قدیمی ترین جشنهای دنیا باشه، یعنی شاید اولین ملتی که اختراع کردن که جشن داشته باشن یه روزی در سال ایرانی ها باشن. حالا باز شما بهتر از من میدونین، اگر ممکنه راجب این هم یه صحبتی بکنین. و این که خب همون خدایی که بندش میشن آدم ها دائما دنبال گریوندن و ناراحتی و عزاداری هستن، یعنی در ادیان ابراهیمی داستان عزاداری و رنج کشیدن و به خودشون آسیبی رسوندن خیلی پررنگتره تا جشن. این رو هم اگر ممکنه به من بگین که فقط آیا درسته این موضوع یا نه.
2: نخواست نگاهی داشته باشیم به نقطه‌ای که گفتی جبر و اختیار. این جستار جبر و اختیار یک جستار بسیار بسیار پیشینه‌دار هست و ریشه در اندیشه‌های فرزانش یا فلسفی جهان باستان دارد. تنها به ایرانی پیوند پیدا نمی کند و تنها با اسلام هم کاری ندارد. یک اندیشه بسیار بسیار کهن است که نگاه می کند به اینکه آدمی یا همه هر دیگر باشندی، نه تنها آدمی، آیا دارای آزادی هست یا نه، یا اینکه ناگزیر هست آنچه را که برای او پیشاپیش گذاشتن همون راه را برود. جستار بسیار پردامنه است که اگر پروانه بدهید یک ویژه برنامه ویژه بگذاریم برای این بینش که بسیار بسیار بینش شیرینی هم هست، جستار شیرینی است که جبر چیست و اختیار چیست و ایرانی ها کجا بودند در این میانه و اسلام چرا آن را برگزید. جستاری است که نمی گنجد در یک زمان چند دقیقه‌ای که بخوایم در این زمینه گفتگو کنیم، ولی نگاه کنیم به جشن ها و شادروزهای ایرانی. در دینهای ابراهیمی کار، خود کار به گونه ای رنج است، رنج شمرده می شود. از این رو هست که در تورات پس از 6 روز که خود الوه خلق می کند جهان رو، آن هم تنها با یک امر که بشو و می شود، روز 7 می آساید. خسته شده بود، روز 7 که می شود شنبه، و شما می دانید که هنوز هم یهودیان در سراسر جهان روز شنبه رو روز آرامش آسوده روز می شمارن و کار نمی کنن، چرا که الوه کار نکرد، خسته شد. مسیحیان روز یک شنبه رو آسوده روز دارن و مسلمانان جمعه رو، ولی در بینش ایرانی چنین چیزی نیست. شما در بینش ایرانی آسوده روز ندارید، ندارید، همه روزها باید کار کرد. چرا؟ چون همه روزها از آن خداوند است. این یکی. دوم این که کار، خود کار در بینش ایرانی، خود کار جشن است، خود کار کردن جشن است. حالا این کار چرا جشن است؟ چون کار یعنی پیکار با اهریمن. و کدام سرباز است که در میانه جنگ بگوید خب امروز ما می آساییم، امروز نمی جنگیم؟ چون این نیست. ما آمده ایم به گیتی کالبد هستی پذیرفتیم برای نبرد با پتیارگی های اهریمن، برای نبرد با دیوان. پس من پزشک در بیمارستان دارم با دیو بیماری میرزمم، پس کار من خود کار من جشن است، چون من دارم بیمار را از مرگ رهایی میبخشم یا دردش را از او میگیرم، پس من جشن پدید میآورم. یا من کشاورز در روی زمین هنگامی که زمین شخم میزنم و تخم میپاشم و آبیاری میکنم تا به بار بنشانم این کشترا، خود این کار جشن است. چرا؟ چون دارم پیکار میکنم، مبارزه میکنم با دیو گرسنگی. من خونیاگر، موسیقیدان، نوازنده، نغمه پرداز کجا باید کار رو تعطیل کنم؟ بگویم من امروز تعطیل میکنم. چرا باید تعطیل کنم؟ من در پیکار با دیو غم و اندوه هستم، پس کار من جشن است. خود کار جشن است در بینش ایرانی. حالا به جای اینکه ما هفته یک روز آسوده روز داشته باشیم، همه روزهای سال رو جشن میسازیم، جشنی در پی جشن دیگر. جشنهای ماهانه، فروردینگان، اردیبهشتگان، خردادگان، تیرگان و هر یک از اینها دارای یک فرزانش یا یک فلسفه بسیار بسیار زیبا در جای خود. سپس جشنهای آتش، جشنهای آب، جشنهای سالانه به اندازه فراوانند که درباره هر یک از این جشنها باید ساعتها سخن گفت. در گاه شمار ایرانی که من نوشتم درباره جشنها گمان میکنم بیش از 500 برگ نوشته شد در گاه شمار ایرانی که جشنها رو یک به یک بررسیدیم که چرا جشن مهرگان این چیست و بعد گهنبارها یا گاهنبارها که هر دو گویش درست است و جشنهای آتش، جشن مانند جشن آذرگان، جشن اردیبهشتگان، جشن سده و دیگر جشنهایی که اینا رو جشنهای آتش می نامیم و جشنهای آب و جشنهای سالانه و ماهانه و جشنهای هفتگی و جشنهای پراکندگی دیگر. هیچ روزی نیست که در بینش ایرانی جشنی نباشد و شما یک روز در بینش ایرانی روز غم ندارید، روز سوگواری نداریم، نیست. چرا؟ چرا باید در سوگ نشست؟ آمده ایم که زمین را جشنگاه بسازیم. و شما نگاه کنید، حتی در سوگ در شاهنامه هنگامی که مادر سیاوش در می‌گذرد، سیاوش بسیار بسیار غمگین می‌شود و می‌گرید و شیون می‌کند. پهلوانان ایران دمی چند به او زمان می دهند تا اندوه از خود بزداید، بگرید، ولی سپس بر او می خروشند که تا کی می خواهی چنین کنی؟ گناه می کنی؟ گریه برای چه؟ زمادر همه مرگ را زاده ایم، همه به جهان می آییم برای مردن، همه خوراک مرگ هستیم. جایی برای اندوه نیست، جایی برای آرامش و آسایش نیست، آسودگی. از آغاز آمده ایم برای نبرد، نبرد با اهریمن و دیوان، حالا دیو گرسنگی، دیو جنگ، دیو پتیارگی، دیو بداخلاقی، با همه دیوان میرست، دیو غم و قصه. و ما با کارهایی که میکنیم از کشاورزی یا پزشکی یا پرستاری و دانش آموزی و یعنی یک آموزگار، یک استاد دانشگاه در کلاس درس دارد میرزمد، میجنگد. با کی؟ با دیو بیدانشی. جنگ ما جنگ با جنگ ابزار نیست، با دیوان و با اهریمنان. جنگ ما جنگ فرهنگی است. ببینید، اینهاست اون نکته‌ای که جشن فراهم میکنن، جشنی در پی جشن دیگر پدید میآورن و در هر یک از اینها را باید در جای خود ساعتها درباره اینها باید گفتگو کرد. من یکی دو نمونه میگویم و میگذارم که بتوانیم برسیم به زمان داشته باشیم به این داستان آفرینش و اگر امروز به پایان نرسی هفته آینده هم این رو پی خواهیم گرفت. ببینید، امروز در سراسر جهان در زادروز کسی، افشین جان خود تو هنگامی که جشن زادروزت رو برگزار میکنی، یکی از کارهای بسیار خوب و بد که انجام میدهی، هم خوب است و هم بسیار بد و زشت، این است که به شمار سالهای زندگانی خود سپندار یا شمع فراهم میکنی و اینها رو روی کک میشینی، مردم این کار رو میکنن، روی کک میشینی، روشن میکنی و بیدرنگ پف میکنی، خاموش میکنی. اون کار خوب این است که این سپندارها روشن میکنی، آتش میفروزی. ولی کار بسیار زشتی که مردم جهان میکنن

ره گم کرده، ما هم در پی آنها. حالا هر کجای جهان که هستیم جشن تولد و سپس پوف. آقا زود خاموش کن، شتاب هم دارن که زود خاموشش کن. حالا من از شما میپرسم، از یک آمریکایی، از یک انگلیسی، یک روسی، هر کی که هست، یا خود شما ایرانی، چرا خاموش کردی این شب؟ چرا خاموشش کردی؟ خب میگوید خاموش کردم که نشان دهم به شمار این سالها که 40 سال بود، 40 داشتم چیده بودم، من همه را خاموش کردم و نشان دادم که 40 سال از زندگانی من خاموش شد، تمام شد. بسیار خوب. میپرسم پس ولی تو هنوز زنده ای؟ پس اون یک آتشی که باید نماد بودن تو باشد کو؟ تو که همه را خاموش کردی. آنگاه پاسخی ندارم، میمارد. ولی آیین چنین بود که آیین ایرانی اگر جشن زادروز تو یا فرزند تو هست یا هر کسی، پسری، دختری، یکی از هموندان خانواده، بیشتر پدر یا پدر بزرگ، مادر یا مادر بزرگ، کسی از بزرگان خانواده این خیشکاری را به گردن میگیرد و از بامداد پیش از فرا شدن خورشید به شمار روزهای زندگی، سالهای زندگی اون سپندارهای بزرگ، نه کوچک، بزرگ، هرچه بزرگتر بهتر، در گوشه از خانه، نه روی میز کک تولد، در گوشه از خانه به شمار سالهای زندگی اون سپندارها رو می افروزد و سپس اونها رو پاسداری می کند که مبادا خاموش بشوند، چون اگر خاموش بشوند نشان بدی است، نشان رخداد یا پیش آمد بدی است برای اون کس. پس این پدر بزرگ یا مادر بزرگ، پدر یا مادر یا عمو یا دایی، تمام شبان روز نگهبانی می کند این آتش را مبادا که خاموش بشود. پیش از اینکه به پایان برسد این سپندار، دوباره به همون شمار سپندارهای دیگر می آورد و با همون آتش، نه اینکه دوباره کبریت بزند، با همون آتش اینها را می افروزد. آن دیگران را هم خاموش نمی کند، این سپندارهای نو را در کنار اونها می چیند. همین گونه هست تا شباهنگام پس از اینکه جشن زادروز به پایان رسید، برای واپسین بار می رود اینها رو باز سپندارهای دیگر روشن می کند، می رود می گرد می خوابد که این سپندارها به گونه طبیعی خاموش بشوند. کاری که امروز کجا می بینیم؟ در بازی های اولمپیک، مشعل اولمپیک، این آتش اولمپیک از کجا می آید؟ از اولمپیا، از یونان، برابر یک آیین جهانی. ولی خود اونها از ما ایرانی ها آموختند این نگهداری آتش رو. از این رو هست که افشین جان، ما ایرانیان رو آتش پرست گفتند و درستم گفتند. ما آتش پرست هستیم. پرستش نه اینکه عبادت کنیم، نه، پرستاری کنیم، پرستش کنیم، بپرستیم. یعنی همون گونه که پرستار در بیمارستان بیمارش را میپرستد، یعنی پرستاری میکند، ما نیز آتش را پرستاری میکنیم و آتش بن هستی است، آتش بن زندگی است، باید که او را پرستید. و این را یونانی ها از ما آموختن در بازی های المپیک پیش از زایش، هزاران سال پیش. امروز همین کار میکنن و کسی نمیپرسد چرا باید آتش از اولمپیا بیاید. من اون رو خودم دیدم در سیدنی، هنگامی که اولمپیک سیدنی برگزار شد، دیدیم که این شماله یا مشعلی که آوردن چگونه دور تا دور این کشور گشت و گشت و گشت، از آتشی به آتش دیگر، یعنی از شمالهی به شمالهی دیگر چرخید تا رسید به پرتاب شد به اون مشعل اولمپیک. و پس از پایان بازی ها چگونه با اینهای ویژه‌ای این آتش را گرد می کنن، کوچکش می کنن، خاموش نمی کنن و دوباره با چه آینها یا تشریفاتی اون را برش می گردانن بر جایگاه خودش. این یک آین ایرانی بود که از ایران برآمد، دیگران این رو گرفتن ولی چون بنش را نفهمیدن خرابش کردن و ما خود ما ایرانی هم این کار می کنیم. من خواهش می کنم از پایگاه

0: پدر، پدر بزرگ، از همه فرزندانم. هنگامی که جشن زادروز برپا میکنید، این شماله ها را خاموش نکنید، این سپندار ها بزرگ برگزینید. حالا اگر نمیگویم تمام روز، ولی دست دست کم از زمانی که روشن میکنید خاموش نکنید، و در جایی باشد که سگی، گربه ای، بادی این را خاموش نکند، نگه دارید در جایی تا اون زندگانی طبیعی خودش را تا پایان برساند. آیین دیگری که باز از ایران رفت به سراسر جهان، امروز همه مردم جهان این کار را میکنند و نمیدانند چرا، ایرانی ها هم به پیروی از دیگران میکنند و باز نمیدانند چرا، جامعه سپید و سیاه عروس و داماد است در روز زناشویی، در آیین زناشویی. بپرسید از در آمریکا زندگی میکنید، از آمریکایی ها یا از ایرانیانی که به پیروی از یک آیین جهانی این کار رو میکنن. بپرسید نازنین بانو، نازنین عروس، چرا جامعه سپید پوشیدی؟ نمیدانند چرا، گم کرده است. و شما شاه داماد گرامی، تو چرا سیاه پوشیدی؟ مگر در سوق نشستی که سیاه پوشیدی؟ و باز نمیدانند چرا. این هم یک آیین ایرانی است، دارای یک فلسفه بسیار بسیار بسیار پرشکوه، جانانه، زیبا، ولی ما همه را از دست دادیم. و من امیدوارم که در این رشته گفتارها تا جایی که زندگی برای من بر جا باشد اینها را بگوییم و باز بگوییم که جوان ایرانی خودش را بیابد و بداند که چگونه کشورش را باید بسازد. نخست خودش را باید بسازد و سپس کشورش را. ببینید در فرهنگ ایران همه چیز بر دو بن استوار است. بینش ایرانی بینش دو بنی است، دو بن، چپ راست، بالا پایین، گرم سرد، سخت نرم، و همه اینها در همه پدیده های دیگر. در اینجا این دو رنگ ضد یکدیگر، سپید و سیاه، هم ضد یکدیگرن هم این همانند. حالا نگاه کنیم چگونه. سپیدی، خود رنگ سپید میدانیم که مادر همه رنگ هاست، همه رنگ ها از سپید پدیدار می شوند. دوم، در بینش ایرانی به ویژه در آیین زرتشت، سپیدی نشان پاکیزگی یا به گفته تازیگویان طهارت است، پاکیزگی. عروس، عروس هم با الف بنویسید نه با این. این نازنین دختر ما جامعه سپید به تن می کند و پیام می دهد با همین رنگ سپید به همسر آیندهش، به شوهرش پیام می دهد که من پاک پاکم، من پاکیم را به تو پیشکش می کنم. بزرگترین پیشکش من به تو همسر عزیزم این پاکی من هست و من می آیم تا برای تو زندگی بزایم، چون سپیدی نماد زایندگی است. از اون سو داماد سیاه می پوشد. چرا؟ چون سیاهی رنگ نیست. همه رنگ ها رنگند، آبی، زرد، بنفش، همه و همه رنگند و سپید هم. و رنگ در بینش ایرانی، در فرزانش ایرانی، یکی از آرش هایی که دارد فریب است. ببینید شما دیوار خانه‌تان را رنگ سپید کرده اید تا مرا بفریبید. رنگ این دیوار خانه شما سپید نبود، آجر بود، سیمان بود، هرچی که بود. شما با زدن رنگ سپید پنهانش کردید، به گونه فریب انجام دادید. سیاهی رنگ نیست، بیرنگ است. داماد همون سخن را به عروس میگوید، همون نشان پاکی و پاکیزگی است. داماد به عروس میگوید که من بیرنگ بیرنگم، من با همه بیرنگی به سوی تو میآیم. ببینید این یک اندیشه بسیار زیبا و بسیار کهن ایرانی است، سپیدی و سیاهی، که به ریخت این دو جامعه عروس و داماد در میآید و پیامی نیکو، شادی بخش که به یکدیگر میدهند. ولی همه جهان این رو از ما گرفت بیان که بداند چیست، و خود ما هم پیروی کردیم بیان که بدانیم چیست. ولی باید اینها رو پژوهید، باید بیشتر در این زمینه ها کار کرد. آینده چون من بسیار بسیار مهند میدانم، بسیار بنیادی میدانم که برگردیم این دو داستان خلقت و داستان آفرینش را بررسیم و سپس ببینیم که فرهنگ ایران، بینش ایرانی، هستی شناسی ایرانی بر کدام شالوده ها استوار است.
1: بسیار خوب، خیلی هم عالی. فقط اگر ممکنه مثلا یه منابعی رو هم به بچه ها بگین، چون خیلی من دیدم دوستان زیادی علاقه مندن که بیشتر خودشون هم برن تحقیق کنن، حالا یا تو این جلسه یا جلسه آینده یه سری منابع هم به بچه ها معرفی بکنیم که بتونن اگر خودشون علاقه دارن برن مطالعه آزاد داشته باشن، بتونن برن اون منابع رو دنبال بکنن و دانششون رو بیشتر کنن در این زمینه.
0: در همین جا من به کوتاهی بگویم چند به گفته شما منابع و به گفته من بنمایه ها
1: بنمایه.
0: یکی اوستا هست، دوم شاهنامه هست، سوم همین اساطیر ایران به کوشش مهرداد بهار و بسیاری بنمایه های دیگر بندهش هست که اینها رو در یکی به یکی در جای خود نگاه خواهیم کرد.
1: بسیاره.
0: من سپاسگزارم افشین جان که به من زمان میدهی که تا با فرزندانم بتوانم گفتگوی داشته باشم و اونجرا که اگر چیزی هست در من که این را بتوانم به رایگان فرادید و فرادست جوانان دانشپژوه بگذارم.
1: بسیار عالی. من از شما سپاسگزارم که وقت میذارین و تشریف میارین و این زیبایی هم سخن میگین و همه دیگه عاشق سخن گفتن شما شدن و ممنونم ازتون که وقت میذارین. به هر حال اگر صحبت دیگه نیست، بدرود.
0: تا هفته آینده که داستان خلقت و داستان آفرینش رو پی خواهیم گرفت، همه شما رو به خداوند جان و خرد میسپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر باد. بدرود.
2: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. اول آپریل 13 به در خودمون قرار بر این بود که یه سری از نحسی ها رو از زندگیمون به در بکنیم. اینترنت رو باز میکنی، شاد و خندان میای و یه دفعه میبینی که باز هم این اسرائیل سورپرایز کرد مردم ایران رو و زد یه 6-7 نفر رو انداخت. پیشا پیش دیگه در مورد این مسئله صحبت نکنیم که چه اتفاقی افتاده. حالا من میخوام به اون نکات برسم، بحث سفارت و نمیدونم همه این چیزا. خاک، چه اتفاقی افتاده؟ خود جمهوری اسلامی باید این جواب بدیم که مردم از کشته شدن یه سری نظامی که مربوط به هر حال به ایران هستن خوشحال میشن. چه اتفاق افتاده؟ دو تا چهارتای خیلی ساده است و چه در جامعه شناسی چه در خود سیاست که مسئله رابطه به هر حال بین یه بخشیش رابطه بین مردم ملت در واقع و حکومت هست و همچنین رابطه اون حکومت حاکم بر یک کشور خاص و دیگر کشورها که مسئله سیاسته، این باید پاسخ داده بشه. خب کم هم که استراتژیست ندارید، تئوری پرداز سیاسی ندارید، حتما هم یه سری آدم به هر حال جامعه شناس و درگیر مسائل امور اجتماعی هم دارید و میتونن در مورد این مسئله صحبت بکنن و بارها هم صحبت شده و خودتونم میدونید. این یعنی چی؟ این یعنی پایان یک نظام سیاسی. یعنی یک نظام سیاسی وقتی رابطهش با بدنه جامعه قطع میشه، وقتی تبدیل به یک رابطه دشمنی در واقع میشه، وقتی رابطه دزد و مال باخته میشه، نه فقط هم مال و جنس و نمیدونم خون و زمین و اینا، نه، مهمترین جنسی که یک آدمی باش طرفه بدنش. و نظامی سیاسی مثل جمهوری اسلامی یک نظام دزده، چون جان آدم ها رو میدزده. همه اینها تلمبار میشه و تازه رگه های از اینو ما میبینیم. یه رگه سنگینش کجا بود؟ موقعی که سلیمانی رو زدن. سلیمانی کی بود؟ تا همین چند وقت پیش تلاش ظاهرم بر این بود که ازش یک قهرمان ساخته بشه. من حداقل با این حافظه ضعیفم شاهدم، از یه سری از بچه های نزدیکتر بگیر، حداقل آدم هایی که باشون رفت آمد داشتیم، مثلا می دیدیم دوست آشنا این ور اون ور، سوالا خطرناکی بود. آقا این سلیمانی فرق میکنه، این بسارا، این صبر کنید، آرامش داشته باشید، اینم یکی از خودشونه. تا رسیدیم به بحث اختلاس و نمیدونم دست داشتن زنش و بعد دختراش و مسئله یه نمیدونم مالا اون اصطلاح فاحشه‌خانه اسلامی که بهش میگن چیه یادم رفته الان، یه چیزی میگن برای صیغه خانه نمیدونم یه چیزی. تا این اندازه، تا نمیدونم صیغه کردن فلان نفر توی لبنان، اونم که میخواستن ازش قهرمان و پهلوان سیاسی بسازن اون بود. تا برسیم به این دونه کوچیکاشون، این ریزمیزاشون، این که مثلا محمد رضا زاهدی که تا سال فکر میکنم 85 فرمانده قرارگاه سارالله بود. قرارگاه سارالله کارش چیه؟ حفظ امنیت تهران پایتخت. حفظ امنیت یعنی چی؟ یعنی ضد آشوب و اختشاش و اعتراض و هر چی، یعنی بکش بکش. یعنی نفر تا اینجا دستش قطعا به خون آلوده بود. چجوری شده؟ یعنی اگر یک تئوریسین، یک جامعه شناس، یک سیاست مدار یا تئوریسین یعنی سیاسی بیاد بشینه، اصلا خودش مال جمهوری اسلامی باشه، حالا ببینید احتمالاً بچه‌هایی که درگیر سیاست هستن این نشست‌هایی که حالا چه مجازی چه واقعی طرفداران جمهوری اسلامی میذارن رو دیدید دیگه، سرگیجه‌ای که اینا دوچارش میشن چیه؟ ناشی از چی؟ ناشی همینه. ببین تو خونی، تا زانو تو خون مردم ایستادی بعد انتظار داری خوشحالی نشه؟ معلومه که میشه، اونم تازه چنین آدمی. این داستانم میذاریم کنار، خب چون ما که نمیتونیم تو در دقیقه رو به همه چیز بپردازیم، فقط میخوام اشاره بکنم و رد شم. بقیهش دیگه با خود مردم که ظاهرا همه خوشحالن. اونم کی؟ اسرائیل شیطون میاد تو 13 به در میزنه که نشانه است. نشانه است دیگه، جدیه قضیه. چرا 13 به در؟ اونم دقیقا موقعی که حکومت فاسد اسلامی میاد به مردم که هر شکلی از شادی و ازشون دریغ کرده، میگه 13 به درم نرید که بدون رمضان بخوره تو سرت. و آقا تو حالیت نیست مثل که مردم حالت تهوع گرفتن از ادبیات تو. همون رمضان و عید و سحری و شامی و ما که باش بزرگ شدیم، اونا رو هم شما گرفتید، به کثافت کشوندید با فکر سیاسی خودتون. من به خدا عشق میکردم چهار تا آدم سنتی یه چیز رو میدیدم که برای خودشون اون ریچوال دینی رو رعایت میکردن، کار سرشون هم تو لایف خودشون بود. شما به کثافت کشیدید تا برسید به این نکات جدی سیاسی که یه نظامی رو اینجوری میزنن و هم خوشحالیم، از اصطلاحات متفاوت هم استفاده میکنن. بعد یه دی اومدن این وسط، اینو مشخص بگیم در رابطه با بحث سفارت ایران در سوریه و نمیدونم سفارت مال خاک اون کشور فرستنده هست و فلان، اینا قصه های یه سرچ خیلی ساده ما رو با کنوانسیون وین آشنا میکنه، یه کنوانسیون 40 خورده نه 50 ماده ای که اونجا مشخصا در مورد موسونیت صحبت شده و این موسونیت هم ریشه تاریخی داره. چه شکل های غیر مدرنش که نمیدونم تو حالا نمونه‌ای که ماها به معنی توی سیستم ایرانی خودمون میشناسیم، فکرشو بکن مثلا یه چنگیزخان مغولی، یه سیستم مغولی، نفر میفرسته، سفیر در واقع داره میفرسته، نماینده داره میفرسته، بعد خوارزمشاهیان میزنن میکشن اینا رو. راه حل هم چی بود؟ راه حل بود که کشور فرستنده باید بیاد و انتقام بگیره و اون بدبختیایی که به اندازه تاریخ بر سر ما ایرانی اومد. تا میرسیم به جمهوری اسلامی فاسد که سفارت آمریکا رو میگیره. اصلا شما که اصلا آخرین نفری هستید که باید در مورد سفارت و خاک و این خزلبلات حرف بزنید. شروع بازی با شما بوده. سفارت یک کشوری که هیچ مطلقاً هیچ ارتباط، تازه کمک هم به معنی کرده بوده آمریکا، میاد اشغال میکنید تا میرسیم به سفارت انگلستان که از سرکلش میرید بالا. تازه اون انگلستانی که ما محکومش میکنیم به دلیل همکاری با شما، توهم توته نیست، جدیه. الان داره آمارش در میاد که انگلستان و آمریکا چه خاکی پاشیدن توی صورت مردم ایران، چه ما رو دوچار بدبختی کردن، حداقل کمک کردن. اینم که یه بخش. کنوانسیون وین چنین صحبتی نکرده، شما خاک مالتون، خاک مال چی؟ تو جایی که الان حاکم هستی خاک مالتون نیست. جمهوری اسلامی یک نظم سیاسی تبهکاره که نظمم که چه عرض کنم که غصب کرده، ناروا حکومت رو غصب کرده. چرا ناروا غصب کرده؟ به خاطر اینکه دموکراتیک نیست، به خاطر اینکه همین رابطه بین مردم که بانیان اصلی حکومت باید باشن، تعیین کننده و تصمیم گیرنده باید باشن، این رابطه قطع شده. یعنی شما دزدیدید، حق مردم رو دزدیدید، صدای مردم رو دزدیدید، معلومه که حقی ندارید. و این خوزعبل کنوانسیون ویان رو نمیدونم خاک ماسون، نه شما موسونیت باید داشته باشی که اونم ما تازه قبول نداریم. یعنی ملت ایران، ملت ایران به خون آخوندها، به خون سپاهی ها و اطلاعاتی ها تشنه است. تعارف نیست که، یک واقعیت روزمره است که داریم میبینیم. مگر اینکه از خودتون باشه، مگر اینکه جیرخور خودتون باشه. جز این آدم عادی، اصلا من نمیگم آدم درگیر سیاست و اینا، یک انسان عادی که فهم داره، مهربانی داره، قلب داره، از کشته شدن 4 تا بچه و نوجوان و کودک و کتک خوردن زن و زنان به خاطر حجاب تو خیابون و تجاوز و همه این فجایع ناراحت بشه، انسان سالم دیگه. چنین آدمی میگه حضور و وجود یک موجودی مثل یک سپاهی، بسیجی، اطلاعاتی، آخوند که در بدنه جمهوری اسلامی هستن و دستشون به خون آلوده است، چنین چیزی ضد بقاست، ضد انسانه. حضور شما موجب تلخی و رنج آدم ها میشه و کشته شدنتون موجب خوشحالی. تقصیر منه، تقصیر خودتون. نهید بگید آقا فلانی زدن کشتن، مردم شادن، فلان. تقصیر خودتون، چون شادی رو از مردم گرفتی. و جدای از این همه هم شما هارت و پورت که آقا ما فلانی، ما بساریم، ما میزنیم، میگیریم، انتقام سخت، انتقام سختتونم که دیدید زدید، از همون مردم آدم کشتید. هواپیمای اوکراینی فاجعه بود دیگه، یه فاجعه که در جواب در واقع انگار مرگ قاسم سلیمانی، کشته شدن قاسم سلیمانی قرار بود بدید. لاتای کوچه خلوت، الان چه انتقامی میخواید بگیرید؟ کجا؟ یکی پیشنهاد داده بریم سفارت اسرائیل رو در آذربایجان بزنیم. خب تو چه کودنی دیگه هستی؟ نماینده مجلس ما، تو خب معلومه که تو از طویله به مجلس رفتی دیگه، یعنی از طویله کوچک به طویله بزرگ رفتی. انتقام اسرائیل رو میخوای تو آذربایجان بگیری؟ آذربایجان که همینجوری براتون شاخه، همینجوری شد شلوارتو بکش بالا، اول اونجا مرز رو ببین میتونی حفظ بکنی؟ داره آذربایجان غربی شرقی رو به نام خودش میزنه. همون اندازه ببین ارزه داری تو، سفارت اسرائیل بری تو آذربایجان بزنی. انتقامتون با... منم واقعیتشو منم منتظرم ببینم الان چیکار میخواد بکنید. موجب خنده اید دی. الان رسما اومده سفارت شما رو که به نظر شما خاک شماست، چه سوریه هم احتمالاً بخشی از حکومت اسلامی میدونید دیگه، الان اومده زده. شوخی هم نداره، نقطه زنی رو هم بلده، هدفمند زدن رو هم بلده. مردم خب نمیتونن چنین کاری بکنن که. بعد ما تازه جدا باید صحبت بکنیم که چرا اسرائیل این کارو میکنه. اون به چه نقطه‌ای رسیده؟ اون کجا رو داره میبینه؟ کدوم نظم سیاسی، کنوانسیون، قاعده و قانونی به اسرائیل چنین اجازه میده که بیاد یه نظامی رو توی کشور دیگه بزنه؟ همچنان که ترامپ سلیمانی رو زد. موقعیتی استثنایی. یعنی بس به همین اندازه روشنه. اونها شما رو به عنوان یک نظم سیاسی ثابت شده قبول ندارن. شما دزدی هستید که یه مدت اومد خونه رو دزدیدید، صاحب شدید و صاحب خانه رو هم دارید آزار و اذیت میکنید و همسایه ها و دیگر نیروها تمام تلاششون میخوان بکنن با فشار، با تهدید بیان و اون خونه بدبخت رو در واقع نجات بدن. حالا بگذاریم که 4 تا کشور اروپایی و نمیدونم 4 تا همسایه دیگه، همسایه که دارم میگم کشورها، حالا مثلا چین که همسایه ما نیست، منظور 4 نفر دیگه یا مثلا اون روسیه که همسایه هست، اینا میان با شما مراوده هم دارن، میگه بیا با ما همکاری بکن، یه سری داد و ستدها داشته باشیم، چه سیاسی چه اقتصادی، حالا تو باش دیگه، این خونه دستت باشه. یه کشوری مثل اسرائیل نمیکنه چنین چیزیو. نمیگیم هم که عاشق چشم ابروی ملت ایرانه، نه، اسرائیل شما رو به عنوان یک خطر جدی میشناسه و میدونه. اون حرفتون هم که ما اسرائیل را نابود بکنیم، من نمیدونم از زمین محو بکنیم، حتی به اندازه یک حرف خزعبل دروغین پتانسیل رو داره. یه دیوانه هم از یه جرات بشه چنین چیزی رو بگه، میگه ما حواسمون باشه. اونم جای حساسی مثل اسرائیل که فلان میلیون نفر کشته شدن فقط تو همین قرن 20 که چنین کشوری اصلا توانایی نداشته باشه که برقرار بشه. معلومه که چنین اجازه ای رو به خودش میده. از همه اینا بگذریم، خودمونی، شما مگه عاشق شهادت نیستید؟ بمیریم نمیدونم مولا حسین میان دنبالمون عکس میکشید، نمیدونم قاسم سلیمانی اومده، حسین اومده، این اومده، علی اکبر اومده به پیشوازمون. خب چرا ناراحتی؟ چرا زار میزنی؟ چرا گریه میکنی؟ این الان مجلس ختمه، یه ویدئویی اومده از خونه همین زاهدی، مثل این که ناراحتن. یه کوچولو نگاه بکن ببین چی میگن. اصلا
3: امشب در دروازه بهش حاج احمد آج وقتی باید صدا خوش آمد حاج احمد خوش آمدی دوستان رفقا بچه‌های لشکر امام حسین تیپ قمر بنی هاشم بچه های اسمان
2: وایس خوش آمدید. خب داره زار میزنه و میگه حاج آقا خوش آمدی. منتظرن دیگه دونه دونتون. و این جاییه که هم شما توافق دارید هم مردم. مردم واقعا از شهادت شما خوشحال میشن، همچنان که خودتون به خودتون تبریک و تسلیت میگید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما خوشحال میشید ما هم خوشحال میشیم. اگر شما راضی به شهادت هستید خب دیگه ما هم رضایت میدیم، ملت ایران هم رضایت میدن. فقط یکم زودتر یه دست بچمونی اون از غزه. این همه مردم منتظرتون بودن که آقا برید غزه، یه حرکتی، یه مش آدم بفرستید، فقط وسیله و اینا نفرستید از پول مردم، از جیب مردم. جونو بردار، تفنگو بردار، برو یه حرکتی بکن دیگه. این همه شما مگه سرباز ندارید؟ مگه نیرو ندارید؟ عاشق شهادت هم که هستید دیگه. چجوری اسرائیل به شما سیخ بزنه؟ چجوری بهتون بگه؟ کاری که اسرائیل الان کرده رسما اعلان جنگه. رسما اومده تو جایی که مرکز توه زده تو رو. هر جای دنیا اگر چنین اتفاقی افتاده بود جنگ میشد قاعدتا. حالا ما که طالب جنگ نیستیم، که نمیخوایم که جنگ بشه، طرفدار صلحیم. ولی شما که سعادت طلب هستید، شما چرا؟ ما که آدمای عادی هستیم. این اون سوال اساسیه. چند تا سوال شد، سوالا خیلی زیاد شده. این سوالا رو اگه این بسیجی مسیجی ها با خودشون مطرح بکنن، یا نه بسیجی هم نه، همین یه سری افراد وابسته به جمهوری اسلامی که میشینن تو کلاب هاست و این ور اون ور با هم دیگه بحث میکنن، به خاطر همینه که دچار سرگیجه میشه. چون این سوال ها چند تا پاسخ داره که اون پاسخ ها دردناکه، اون پاسخ ها تلخه. اسرائیل سر جاش میمونه، آمریکا سر جاش میمونه، غرب هست، ایران هم هست، همه سر یه چیز توافق دارن، با اونی که جمهوری اسلامی که رفتنی. خامنه‌ایه که میمیره، خامنه‌ای که میمیره دیگه گنده‌تر از خمینی نیستی که. چجوری مردم الان با خمینی بازی میکنن؟ خمینی رو به نمیدونم تبدیل به چی بگم، چه شخصیتی، چون اینقدر منفور و اسمش کثیفه نمونه نداریم. چجوری الان باش برخورد میکنن؟ بچه 12 ساله عکسش میبینه فرار میکنه میره. با خامنه‌ای بدتر از اون اتفاق میفته و افتاد و پارسالش دیدیم دیگه که چجوری زیر شلواری خامنه‌ای آوردن جلوی چشش. اینها اون پاسخ هاست. پاسخ دوری حکومت از مردمه، فساد، نابکاری و تبهکاری، دروغ، دزدی. و مهمترین مسئله اینه که جمهوری اسلامی به پایان رسیده، فقط الان داره کش میده بازی رو. ما هستیم، ملت زنده است، ایران زنده است، و ما یقین داریم و باور داریم که سقوط جمهوری اسلامی رو میبینیم.
1: درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم که اولین بار باشون مصاحبه میکنم و هم ازشون قول گرفتم که هر هفته باشیم در خدمتشون و میریم سراغ پیش دکتر میرشاهی و ادامه میدیم برنامه رو.
4: درود بر شما
1: دکتر جان. درود بر شما.
4: درود کردم.
1: من این به اصطلاح سی وی یا رزومه شما رو خوندم و خیلی خیلی پره. اصلا دوست دارم که خودتون رو جوش صحبت کنید. شما زاده نیشابور هستین و دبستان و دبیرستان رو اونجا طی کردین و پزشکی رو هم در مشهد گرفتین، بعد تز دکترای پزشکیتون رو در شهر مستریخ هلند اگه درست تلفظ کردم و بعدم همینجوری دیگه مدارج علمی رو طی کردین. میخوام ببینم که اصلا چی شد شما از ایران اومدین بیرون.
4: خب مانند همه کسانی که از ایران اومدن بیرون، من در 27 دسامبر 1979 اومدم به اتفاقا به پاریس، به شهری اومدم که نه زبانش یاد داشتم نه خودم میدونستم کجاست و همینطور که وارد شهر میشدیم از در هواپیما از پهلویم که خانم بود پرسیدم که چی میگن برای مثلا سلام کردن و البته ایشون به من گفت که بونجور میگن، ولی وقتی من پیاده شدم همین بونجور هم یادم رفت، نمیدونستم چی باید میگفت. و بعد گفتن که چگونه باید جا بریم، گفتن که چون خانم یه خانم متولی بود او گفت کاری نداره میرین به خود فرودگاه استاند وجود داره برای هتل‌ها، یکی رو بر میدارید یک نبه چمار میبره. خب من هتل ها نگاه کردم دیدم که همون که میشناسم اسمش هیلتونه، همون برداشتم رفتم دیدم یک نبتی آمد، یک مینیبوسی آمد ما رو برد هتل هیلتون، پیاده شدیم دیدیم هم کنار برج ایفل پیاده بون کردم. یک دو سه روزی تو این یک دو سه روزی بودیم تا این که دیدم این اوتسی هتل، همون خانم گفت بیا پیش من. من رفتم گفت تو که یه دانشجوی از قیافت معلوم میشه، تو چرا آمدی هتل هیلتون؟ تو صبح زود میری بیرون آخر شب هم میای، از این هتل هم استفاده نمی کنی. و اون خانم گفت که من برای یه هتل کوچیک پیدا میکنم که دانشجوی باشه و پیدا کرد و من ساکم برداشتم رفتم توی هتلی که اقلا 5-6 برابر قیمتش کمتر بود و ما هم تقریبا نصف پولمون تو همون هتل هیلتون که 4 شب بودیم رفت. در نتیجه دیگه از اون آغاز شد و در شهر پاریس موندیم. از اونجا که من در رشته پزشکی بودم در ایران و خب طبیعتا کسانی که در این رشته هستن با نام اون شخصیت های پزشکی هم آشنا میشن، مثلا منم که علاقه به علم داشتم، وقتی آمدم اینجا بعد از یک سال دنبال همون شخصیت های علمی که تو کتابا شنیده بودم رفتم. از اون در اون میان کسی اسمش جورج مته بود که سرطان شناس بود، یکی کفانتیه بود که دریچه قلب مشهور کفانتیه رو درست کرده، یکی دیگه هم هامبورژه بود که یک دیکسیونر یک فرهنگ واژه‌های پزشکی درست کرده بود در ایران ترجمه شده بود. من آمدم دنبال اینا گشتم دیدم که هامبورژه که متأسفانه فوت کرده، کفانتیه که خب پیداش نکردم و چون خودم هم دوست داشتم که به سرطان شناسی ادامه بدم، چون من توی مشهد تزم و درباره همون استادی که بود سرطان مری قرار بود که انجام بدیم، ولی خب بعد هم استاد پاکسازی کردن هم منو پاکسازی کردن، همه ناچار بودیم که هر کسی به یک راهی بره و خب با پاریس افتادیم.
1: بله همین رو میخواستم بگم. شما پس بعد از 22 بهمن 57 اومدین از ایران بیرون، تقریبا یک سال بعد.
4: اگر 27 دسامبر بوده حتما بعد از 22 بهمن بوده.
1: بعد حالا مفصل راجع به این خاطرات اینکه اصلا چی شد تو پاریس و اینا رفتین دنبال پزشکی صحبت می‌کنیم. من می‌خوام زود بریم به قسمت‌های بعدی که بعد شما رفتین هلند و کلاً آخرین درجه علمی که در رشته پزشکی گرفتین چی بود؟
4: این داستان اونطوری است که وقتی که من در ایران میخواستم درس رو تموم کنم و قرار بودم این تز درباره سرطان مری باشه که من به این اجازه بودم که سبب سرطان مری در شمال خراسان اینه که مردم هم ناس میندازن و هم چای داغ مینوشن و این سبب شده بود که سرطان مری تو اینجا آدم ها تو بخش شمال خراسان بیشتر بود. وقتی آمدم اینجا خب بالاخره رفتم به با نمره هایی که آورده بودم تونستم تاق بزنم برم رشته سرطان شناسی به صورت ارتر کار کنم و توی این گیرودارا من پیش از دورا در دانشگاه در بیمارستان کار میکردم برای که مثلا کلینیک سرطان شناسی بود، بعد از دورا در بخش تحقیقات. توی این راسته ها به یه متدولوژی برخوردم، یه متد که مونوکلونال آنتیبادی هست، یعنی تولید آنتیکورهای مونوکلونال. وقتی از این من تونستم یک سیستمی رو پیاده کنم که بتونیم که اکنون در دنیا همون کار انجام میدن و همون سبب اختراعش هم من هستم و اون در شما هم شنیدین همه ی آدم هایی که میرن بیمارستان به یک آزمایشی رو میکنن به اسم دی دایمر یا دی دیمر به فرانسه دی دایمر، تو آمریکا هم هست، تو فرانسه هم هست، تو ایران هم هست، تو همه جا هست. این سبب شد که من خب من اینو تهیه کرده بودم و در یک کنفرانسی در سوئد معرفی کردم. در سوئد اون کسی که رئیس کنفرانس ترومبوزیس الهموستازیس بود آمد، خیلی از این کار من خوش آمد، از من پرسید، همین که منو دید، چون روی همین بج یا همون چیزی که روی پیرهنم آویزون بود نوشته بود میرشاهی فرانسه، او آمد به من گفتش که تو فرانسوی نیستی. گفتم چطور؟ گفت چون تو میرشاهی. گفتم شما از کجا میدونید؟ گفت من میدونم که اونایی که اسمشون شاه داره ویجوشرا از ایران باید باشن. گفتم خب من ایرانی هستم ولی اصلا ربطی هم به شاه ندارم. گفتش که، گفتم شما چرا میدونید؟ گفت برادر من خیام رو ترجمه کرده، من به فرهنگ ایرانی خیلی علاقه‌مند هستم و خیام رو به زبان هلندی ترجمه کرده. و بعد از من پرسید که چیکار کردم. گفتم من تزم رو گذروندم بدون اینکه مدرکش رو بگیرم. گفت خب حالا من که رئیس دانشگاه های جنوبی هلند هستم تو رو به تز میگیرم. در نتیجه منو به تز گرفت، تقریبا قبل از همون امضای اروپا بود در شهر مستریخت. من اونجا که رفتم تزم رو، خب بعد اسیستان این آقا شدم و تزم رو درباره همین دیدایمر گذروندم و این آقا خیلی خیلی خوشحال بود. دانشگاهشون به من، خب به خاطری که اون یک نوآوری بود، جایزه دادن و بعد از یک سال و نیم من تزمو، تز پزشکیمو اونجا گذروندم و این سبب شد که در دانشگاه مستریخت باشه و خود به خود من تز دکترای اون چیزی میگن MD PhD مو در داخل خاک هلند در شهر مستریخت گرفتم و روز بعدش هم همه روزنامه ها در صفحه اولشون نوشته بودن اینا میگن اروپا، که یک دانشجوی از لاکاجا آباد دنیا آمده به پاریس، از پاریس بیاد تزش در شهر مستریخت میگذره، این میگن اروپا. در نتیجه ما هم تو صفحه اول روزنامه شون عکسمون انداخته بودن، این هم یک چیزی بود دیگه، بالاخره یک اتفاقی بود افتاد. در نتیجه من دکترای پزشکیمو در، یعنی مدرک دکترای پزشکی من در از مستریخت هلند با اینکه در دانشگاه مشهد درس خونده بودم.
1: درسته. و بعدم همینطور در کنفرانس‌های علمی مختلف شما دعوت شدین و جوایز زیادی گرفتین که حالا مفصل بعد راجع به اونام یه دفعه با هم صحبت بکنیم. ولی بعداً، یعنی اون قسمتی که قابل توجه بود برای من و خواستم که شما توی برنامه باشین حتما و شما افتخار دادین، فعالیت‌های فرهنگی شماست. انجمن فرهنگ ایران و در زبان شناسی شما خیلی تحقیقات گسترده‌ای کردین راجع به روز جهانی نوروز، یه انجمن دیگه روز جهانی نوروز، انجمن رودکی، اینا رو میشه به اون توضیح بدین که چی شد اصلا شما به علاقه من شدیم به فرهنگ ایران پیشینه بود؟
4: چی بوده علاقه من شدم؟ اینم سببش بار بعض باید یک کمی به همون تزی که صحبت کردیم. اون تز همون استاده دانشگاه و همین اونجا تزشون خیلی روی چیز هست، روی پروتکل هست. به من گفتن تو برو یک لباس محلی ایرانی بپوش. گفتم نداریم. گفت بالاخره بگو از یک جای پیدا کنیم، حتی اجاره کنیم برای شما. گفتم نیست. گفت بالاخره از این اسموکینگا پوشیدیم و رفتیم و بالاخره تز گذروندیم. وقتی که من دیدم که لباس و پوشاک ایرانی رو نداریم و منم خیلی خجالت زده شده بودم، شرمنده بودم دیگه، اینجوری بود که کمتر به کارهای فرهنگی، البته من به ادبیات شعر ادب علاقه زیادی داشتم از زمان، اصلا پدرم دبیر ادبیات بود، ولی با همه اینا به این گونه آمدم. و کم کم کسی که منو به کار فرهنگی جدی کشون جناب آقای احمد احرار بود که جدیداً فوت کرد و آقای سیروس آموزگار که متاسفانه هر دوتاشون از دوستای نزدیکم بودن و فوت کردن. اینا به من گفتن که باید آسیلا رو بالا زد و زمینه رو فراهم کرد که در این گستره فرهنگی ایرانی در ایران و خارج از ایران این دانشمندان و علاقمندان به فرهنگ نیاکان رو دور هم آورد. در نتیجه به دیگونه بود که من با همین گروه که در اون زمان همین خانم ناطق بود، آقای احرار بود، آقای سیروس آموزگار بود، جناب ساسانفر بود، تصمیم گرفتیم که انجمن درست کنیم به اسم انجمن رودکی در سال 1993. یعنی خیلی قدیمه دیگه الان تقریبا. و این خب یک سری کارها هست که ما در سطح گستره فرهنگ ایرانی که در قفقاز هست، در خود ایران و آسیای میانه است، کوشش کردم که چندین برنامه‌های خیلی سنگین 5-6 روزه کنفرانس فراهم کنم که پشتیبان این برنامه‌ها جناب منوچهر فرهنگی از اسپانیا و خود آقای ساسانفر از پاریس بودن و این همایش‌ها که در سطح دنیا برگزار می‌شد که نهمینش در سال 2019 در تاجیکستان انجام شد. این سبب شده بود که تمام دانشمندای علاقمند به فرهنگ و ادب فارسی و علم و میراث ایرانی دور هم جمع بشن و در حدود 12-13 جلد کتاب هم در این باره منتشر کردیم که اینا همش تمام این پروسیدینگ کنفرانس ها و این صحبت هایی که در این کنفرانس ها شده همه آمده و اینا رو انتشارات خاوران آقای بهمن امینی و یک مقدار تو کتاباش تو تاجیکستان، یک مقدار از این کتاب هم توی انتشارات اساطیر ایران منتشر شده بود. این است که خب این یه بخشی بود. بخش دیگه این بود که جناب احرار که با انجمن فرهنگ ایران در ارتباط نزدیک بودن و با کسانی که تازه از ایران آمده بودن و اینجا فرهنگ ایران رو انجمنی درست کرده بودن و این انجمن رو از آخر به من سپردن. آقای دکتر محمد محجوب رئیس انجمن بود که رفت آمریکا و بعد اینا گفتن که تو بیا دنبال همین کار رو بگیر. منم البته رفتم به مدت فکر کنم 7 سال همین انجمن فرهنگ ایران رو همین گونه در مرکز پاریس داشتیم و تقریبا هر ماه یک شخصیتی از هر جای دنیا یا از همین فرانسه یا استادای بزرگی رو در اینجا دعوت میکردیم، در دانشگاه سوربن، مجلس سلا و جای دیگه هم کنفرانس های رو درست میکردیم و از کسانی که طرفدار این برنامه ها بودند یکی همین جناب شجاع‌الدین شفا بود که از دوستان نزدیکمون بود و خیلی ادیبای دیگری که معمولا پاریس شهر ادب و ادبیات و شعر و شاعری بود، همه اینا در همین انجمنی که به نام انجمن فرهنگ ایران بود بودن. بعد از این که خب ناچارن توی این کارهای انجمنی باید تا مدتی کار کرد، همیشه خب بالاخره موروثی که نیست، ما هر بار که کوشش میکردیم که دبیرخانه درست بشه درست میشد باز منو مسئول میکردن، ولی من خب به خاطر که دوستای دیگه میگفتن اگر تو بری ما هم میریم مجبور بودم وایستم، تا اینکه تا بعد از 7 سال یا 8 سال دیگه من رفتم و دوستای دیگه آمدن این انجمن ادامه دادن و از یک طرف دیگه این جوانان ایرانی شده بود 2009 و قرار بود که عید نوروز، نوروز جشن نوروز جهانی اعلام بشه از طرف یونسکو و وقتی هم که این ما هم خودمون خیلی کوشش میکردیم برای همین کار تا اینکه شد و این جوانانی که اینجا بودن یه انجمنی رو گفتن درست کنیم و بازم مثل همیشه دو خود هر آشی ما بودیم به ما گفتن که تو بیا باز مسئول باش به خاطر که تو نه سیاسی حرکت میکنی نه بالاخره اینه که به این صورت به این انجمن روز جهانی نوروز که به مدت 7 سال در توکدیق روبروی برج ایفل اونه که در پاریس هستن میدونن همیشه در اولین یک شنبه بعد از 21 مارس یک برنامه خیلی بزرگی در اونجا بود که اقلا طول همین سفره هفت‌سینش به 30 متر 35 متر میرسید و انجمن جهانی روز جهانی نوروز در اون کشور باید در این برنامه تمام کشورهایی که نوروز جشن میگیرن باید شرکت میکردن و چون من هم از طرف قفقاز و هم از طرف آسیای میانه با خودمونم که ایرانی بودیم آشنا بودم زمینه رو فراهم کرده بودم که در این چیز در این برنامه‌ای که در جنوب برج ایفل انجام میشه که خب البته اونجا خیلی به غیر از ایرانی‌ها توریست‌ها هم هستن، براشون جالب بود که رد می‌شدن نگاه می‌کردن هفت‌سین چی هست اینا و از یک طرف دیگه هم خب با خانواده‌ها با بچه‌هاشون می‌اومدن، بالاخره همیشه جشن سرور بود و این هم انجمن روز جهانی نوروز که هنوز هم ادامه داره. اتفاقاً همین امروز صبح باز برنامه داشتیم که چیکار کنیم که چه برنامه بگذاریم چون متأسفانه برنامه‌ها بعد از این کووید متوقف شد و باز دوباره باید آغاز میشه که دیگه داریم نگاه میکنیم که آیا در همون روبروی برج ایفل باشه یا برگردیم چون بعد از اون ما در چندین شهرداری فرانسه این برنامه رو انجام دادیم، شهرداری های مختلف پاریس، و در زمان انجمن فرهنگ ایران هم در شهرداری بزرگ پاریس ما جشن نوروز گرفته بودیم، که اون زمان که خانم فرانسوا میتران هم شرکت کردند و شهردار پاریس هم شرکت کرد، اصلا در خود شهرداری مرکزی پاریس هم جشن رو با همراه دوستان کرد و از افغانستان را گرفته بودیم. بالاخره همه این کار فرهنگی هنوزم وجود داره و این انجمن رودکی همیشه برنامه در جهت پیشبرد هست، و کنفرانس اکتبر سال گذشته درباره با همکاری اکادمی علوم تاجیکستان درباره جغرافیای شاهنامه بود، و در ما زنده رو بیگونه فراهم کردیم که از حالا به بعد از 11 تا 17 یا تا 18 اکتبر هفته شاهنامه باشه، البته در تاجیکستان مقصودمه، چون اونجا الان بهتر حرف ما رو گوش میکنن و با ما همراهی میکنن. خود دولت تصمیم گرفته و این هفته شاهنامه از 11 تا 18 اکتبر، 15 اکتبر جشن مهرگانه، که اونجا جشن مهرگان یک جشن ملی است، در همه شهرها انجام میشه. ما روز کنفرانس شاهنامه رو از برای سال آینده از 12 تا 14 اکتبر همین اکنون تصمیم گرفتیم انجام بدیم، و روز 15 هم جشن مهرگانه. به همین گونه کسانی که به این همایش تشریف بیارن که آگهیش به زودی آمد، میتونن در جشن مهرگان شرکت کنن، و در برنامه‌های فرهنگی هم که به مناسبت هفته شاهنامه و کنفرانس جغرافیای شاهنامه انجام میشه در شهر دوشنبه شرکت کنن.
1: بسیار عالی. این انجمن فرهنگ ایران هم توی همین چیزایی بود که فرمودین، درسته؟
4: بله، انجمن فرهنگ ایران یک انجمنی بود از یک گروه 7 نفری که من مسئولش بودم، و این گروه به مدت 7-8 سال تقریبا در مرکز پاریس هر ماه برنامه فرهنگی انجام میداد، و این انجمن به گونه بود که تمام اون شخصیت‌های قدیمی که از ایران آمده بودن، شخصیت‌های بزرگ فرهنگی، جناب پزشکزاد، جناب احرار، همیشه جناب، البته تعدادشون زیاده دیگه، اینا اینجا شرکت میکردن، و به گل روی این دوستانمون همیشه این برنامه ها با موفقیت انجام میشد، و اینا هم کمک زیادی میکردن، پشتیبانی زیادی میکردن که بشه این کارها بهتر و شکوفاتر انجام بشه. از کسانی که در اونجا پشتیبان ما بودن میتونیم به آقای همین جناب سیروس آموزگار، احمد احرار و جناب پزشکزاد رو نام ببریم.
1: بسیار عالی. اینجا من میبینم این سخنرانی های اون همایش ها که همین همایش های جهانی روز
4: بله پژوهش در فرهنگ باستان و شناخت اوستا.
1: بله، خیلی پژوهش کردیم کی وقت داشتین این کارا رو؟ من میبینم 220 مقاله علمی،
4: مجموعه خیلی بزرگن، مجموعه هستن که در 3 جلد ممکنه در 2000 صفحه باشن. بله. چون کسانی که در این کنفرانس ها شرکت میکردن شخصیت های نامی از افغانستان بودن، از تاجیکستان بودن، از ایران بودن، مثلا آقای ندوشن، آقای باستانی پاریزی اینا میامد، مثلا توی کنفرانس فکر کنم سوئد بود آمده بودن، تشبه برده بودن، کسانی از گروه های بزرگ از تاجیکستان میامدن، از افغانستان میامدن شخصیت های، و همه اینا مقالات شد در همین کتابا هست، و این کتابا هم اینا هر کدومشون چون گفته بودیم که مقالاتشون رو کامل بنویسن، مثلا کسی به نام مجاور احمد زیار مثلا درباره پشتون و زبان پشتونی و آریانی صحبت کرد، مثلا یا آقای احمد جاوید یا استادای بزرگی از تاجیکستان یا از ایران، آقای پروان جمشیدی، آقای یوسف نورعلی، مثلا همیشه هدف این بود که اون رازهای نهفته رو ما ببینیم که چی میشه. مثلا درباره هما که این چرا در ادبیات و در چرا گیر مقدسی است، کجا هست، وجود داره، وجود خارجیش کجاست، ما گروه هایی رو تشکیل دادیم که بریم خود این گیاه ها رو در جاهایی که هستن پیدا کنیم عکس برداری کنیم، مرتب کنیم و همه اینا رو با به صورت پژوهش‌های علمی ارائه بدیم که توی همین کنفرانس ها همین شخصیت ها که همشون استاد دانشگاه بنام بودن رو همین جور موضوعایی که ایران شناسی در راحت حساب میشه پژوهش میکردن و همه در همین کتابا اومده، در حدود یک دوره سه جلدی، یک دوره دو جلدی، یک دوره سه جلدی دیگه، یعنی تعداد خیلی زیاده این کتابا که بعضیاشو بعضی از همین نویسندهای مقاله ها مثلا دیدم که درباره لنده ها که یک گونه شعر تک بیتیه، تک واژه به قول آقای جنیدی از چیز هست، از افغانستان هست، خب یک چیز خیلی کامل انجام شده بود و دیدم این دوستان ما هر کدوم مقاله خودش رو به صورت کتاب تو پیشاور چاپ کردن، یعنی باز این مقاله ها رو جدا از اون کنفرانسی که ما داده بودیم و که البته من فراهم کرده بودم، مرتب کرده بودم به صورت مقاله خیلی سنگین تصحیح شده بدون غلط و انتشارات خبران هم چاپ کرده بود، بعد اونا خودشون باز همین مقالات رو جداگانه چون کاری خیلی سنگین و اکادمیک بود برده بودن به صورت کتاب جدا جدا در هر کسی برای خودش در جایی مختلفی چاپ کرده بود و از این نظر تونسته بودیم زمینه رو فراهم کنیم که این پژوهشگران کشورهای گوناگون از یک سو کشور و پژوهشگران برونمرزی همین کشورها بتونن در یک محیط خیلی دوستانه 5-6 روز با هم باشن و رد و بدل کنن و بالاخره به همیشه دوستی زیاد شد و زمینه فراهم شد که ما بتونیم نتیجه هاش هم حالا همین اکنون ببینیم.
1: بسیار عالی. در تمام این فعالیت یعنی تقریبا نزدیک 30 سال شما دارین فقط فعالیت فرهنگی میکنین اینجور که من میبینم و خودتونم توضیح دادین، در طی این 30 سال میخوام ببینم که چقدر جمهوری اسلامی در این زمینه همراه بود، همکاری کرد یا حتی کارشکنی کرد، میشه اونم به اون بگین؟
4: بله، البته جمهوری اسلامی یعنی خوشبختانه یا از طرف ما هیچ وقت دست جمهوری اسلامی رو دست به سوی اونا هم دراز نکردیم و در این میان هم 4 نفر از همکاران ما توسط جمهوری اسلامی از بین رفتن، یکی از اونا کوروش آریامنش بود که خب کسانی که اسمشو شنیدن میدونن، یکی کسا وفاداری بود، یکی جناب منوچهر فرهنگی بود، جناب البته اینا رو خب جمهوری اسلامی از بین بود و کسانی دیگه بودن که در خود تاجیکستان آقای محمد آسمی بود، آقای عالمپور بود، بالاخره ما تعداد زیادی در این راه به قولی کشته دادیم.
1: ولی خب یعنی اینی که میگیم جمهوری اسلامی از بین برد دیگه مطمئن مثل قتلای زنجیره‌ای تو همون دوران بود
4: دیگه، اینا همه میدونن دیگه، نیاز نیست که مثلا من بگویم که جناب آریامنش و کی از بین برد، همه میدونن اینا رو، آدمای متخصص در کریمینولوژی، البته خود استاد آقای آریامنش خودش کریمینولوگ بود از دانشگاه ملی، ولی خب بالاخره این کسانی که توی خطا هستن همه این فهرست رو دارن، من بهشون اشاره کمتر میکنم، ولی خب این دو سه تا همینطوری به قولی از زبونم در رفت گفتم، ولی تعدادشون خیلی زیادتر از این.
1: بله، یعنی به هر حال خب جمهوری اسلامی حاکم بر ایرانه و اینم همه فرهنگ ایرانه، پس جمهوری اسلامی هیچ کمکی هیچ وقت برای پیشبرد و گسترش
4: ما هیچ وقت نخواستیم از جمهوری اسلامی کمک کنیم و در زمانی هم که در یکی از این همایشا که از طرف ایران، حالا جمهوری اسلامی هم نیست، از طرف ایران آمده بودن در این همایش شرکت کنن، وقتی مقالاتشون رو دیدم و اینا، دیدم که اینا اصلا آمدن که هم فحاشی کنن و اینا در نتیجه یکی از اونا رو برای همین که به ایرانی ها اقلا احترام گذاشته باشیم، یکی از اینا رو من رئیس جلسه کردم، اگر نه به هیچ کدومش نه اجازه سخن دادیم و مقاله هیچ کدوم هم در هیچ جا چاپ نکرد و این و چندین بار دیگه هم اونا فرستادن که البته ما یک کمیته داریم که این مقالات رو باید نگاه کنن و تمام مقاله‌ای که از ایران می آمد، البته ما داریم آقای ندوشن، بزرگامون اینطوری نبودن، ولی این جوجه پژوهشگرا و این جوجه خدمتکارا چیزایی رو که می نوشتن به غیر از فحاشی چیز دیگه در داخلش نبود، در نتیجه خود به خود دیگه از بس ما ما هم تحویل نگرفتیم، اونا هم شاید دیگه یعنی نگرفتیم، ما هیچ وقت اونا رو جدی نگرفتیم. و خود من همین روزم متاسفانه همین دیدگاه رو دارم که هیچ وقت رفرانس به کتاب ایرانی نمیدم، که چون میدونم این کتابا بسیار سانسور شده و خرابه. در نتیجه این کتابایی هم که همین اکنون در ایران چاپ میشه، از نظر من از نظر علمی، از نظر البته در کار علمی صرف که پزشکی و فیزیکی اینا هست مقصود نیست، در کارهای دیگه که اینا بررسی میکنن، شخصیت ها رو معرفی میکنن، اینا هیچ کدومش نمیتونه مورد استفاده باشه، به خاطر اینکه همه اینا سانسور شده و رو تدبیرهای سیاسی که خود دولت علاقه داشته نوشته شده. و این با اینکه معذرت میخوام از همین پژوهشگران، ولی متاسفانه باید بگم که کارشون تقریبا از اعتبار ساقطه، چون بیشتر وقتا یا کارشون بی‌ارزشه به سببی که اصلا به ما ربطی نداره که فلان عرب در کجا چی کار کرده. خب ما مشکلمون یه چیز دیگه است تو ایران، و خب اینا از خوبم کار کرده باشن ارزش اکادمیکی داره برای گنجینه دانش، ولی برای ما ایرانی ها کمتر. ولی در کل من زیاد اطمینانی به چون میبینم که چه اندازه سانسور هنوزم که داریم با شما گپ میزنیم در ایران زیاده، و شخصیت هایی که خواستن کارهای مهمی رو که ما آدم نابغه به قول مردم در ایران کم نداریم، تمام مدیران، تمام بهترین پژوهشگران اینا در کنار صحنه ایستادن، اون بزرگای ما اصلا از قافله بیرونن، در نتیجه اون کارهای تولیدی هم که این بقیهشون میدن اون هم از اعتبار ساقطه. در نتیجه هیچ اعتباری در کار اینا نیست. و همینطور که مثلا در همین پروسیدینگ اکادمی آمریکا چاپ شده بود یک زمانی، یکی از مقاله ها نوشته بود که ایران در حتی برای همین مقاله نویسی علمی هم رده پنجم دزدی رو داره، یعنی بره کارهای دیگر رو بگیرن به نام خودشون ثبت کنن. یعنی ما الان در یک منجلاب علمی قرار داریم، و اینا دانشگاه نیستن، چون نه استاد خوب دارن، نه آدمی خوب دارن، نه نمیدونم کی اینا درس میده و این استاداشون هم کجا درس خوندن که ما بین بلاد چهار شدیم. بعد
1: عجب فرمودین که فحاشی میکردن، میخوام ببینم اینا مثلا یعنی به فرهنگ ایران یا به شخصیت های مهم ایرانی،
4: به شخصیت ها اینا کوشش میکنن مثلا بگن که حقوق بشر مثلا از زمان از قرآن آمده، قبلا وجود نداشته، و اینایی که میگن مثلا دروغه، اینا نمیدونم صهیونیست‌ها درست کردن، یا بعد مثلا یک بالاخره داستان های اونا خیلی چیزای عجیب غریب بس خودشون در میارن. من الان یکیش که به ذهنم آمد گفتم، اینا خیلی درباره هر چیزی، اینا درباره فردوسی میگن حتی بزرگانتون مثل مثلا شاملو فردوسی رو قبول نداره. حالا شما چرا مثلا مقاله قبول میکنید که کسی درباره فردوسی مقاله نوشته باشه؟ مثلا من میگفتم که هم تو و هم مقاله و هم شاملو رو همه رو ما در یک صف میگذاریم، در نتیجه برای ما همه تون یک گونه هستید. این مشکلمون اینه در کل، یعنی یک حالتی هست که بعضی کسانی هم که اسم و رسمی در آورده بودن خودشون به خرابی فرهنگی افتاده بودن و سبب شده بودن که بقیه باز به اونا استناد کنن برای خرابتر کردن. و ما این گونه خیلی خیلی زیاد داریم در چیزامون، در ساختارم.
1: یعنی میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی نه تنها به پیشبرد و گسترش فرهنگ ایران هیچ کمکی نکرده، بلکه در حال در تکاپو برای صدمه زدن و ضربه زدن به همون چیزی که باقی مونده.
4: البته خودتون هم بهتر از من میدونید، حتما با کسان دیگه هم در این باره صحبت کردید، اون چیزی که به نام جمهوری اسلامی هست نه پرچم ایران در داخلش ارزش داره، نه فرهنگ ایران در داخلش ارزش داره. در نتیجه این دوتا هویت وجود نداره، و وقتی هم که نداره داستان ما همون ادامه قادسیه هستیم، یعنی هم از همون قادسیه که آمده جنگ هنوز هم هست. همه اون ملاهایی که میبینی مر در پیشونی دارن، همه اینا سرباز قادسیه هستن، و همه همین آدم هم که میبینی که از صبح تا شب این جوانای مار میکشن، و فکر میکنن در اون دنیا ثواب میگیرن، اینا همه هم سربازای قادسیه و بر اساس همون خلق اخلاق اسلامی قادسیه دارن جنگ میکنن. اینه که ما بالاخره فراموش نخواهیم کرد و حساب همه اینا رو آینده ها باید روشن کنن، که چون ما دو تا مشکل بزرگ در فرهنگمون داریم. یکی از زمان قادسیه این مردم که آمدن ما رو به یک فلاکتی کشوندن، خرد رو برداشتن، اخلاق رو گذاشتن.

0: رفت. یکی دیگه هم همین مسئله ایست که خب بدین گونه تمام اون قادسیه که آمد در ادامه، ما امروز در ادامه قادسیه هستیم. تمام کسانی که در خیابان مردم رو میکشن اینا سربازان قادسیه هستن. اینا هیچ چیزی ندارن که ما به اونا احترام بگذاریم و تمام روشنفکرها از جلال آل احمد و شریعتی و تمام باند اینا که اینها رو زمینه رو فراهم کردن و این بیراه روی رو برای ما آوردن، همه اینا سربازان قادسی حساب میکنیم و اینا در رعایت در آینده نباید در دل مردم ایرانی جای داشته باشن. و برای همین ما فرهنگ و پرچممون رو همه رو با هم یک جا از دست دادیم و از همون زمان قادسی هم داریم، یا که بعد دیگه با این جمهوری اسلامی هم که کار خرابتر شد دیگه. بعد
1: چون شما خیلی تحقیقات زیادی، پژوهش زیادی در زمینه فرهنگ کردیم، ما میتونیم بگیم که این فرهنگی که در قادسیه به هر حال مورد تهاجم قرار گرفت و بخش زیادیش از بین رفت، کتاب‌ها رو سوزوندن و اینا، به هر حال این در ادبیات ما حفظ شد، یعنی بر این ادبیات فارسی یا ادبیات ایران بود که تونست این فرهنگ رو نگه داره تو خودش. این درسته این حرف اگه بگیم؟
0: متعجب.
1: میخوام بگم نقش ادبیات در نقش ادبیات در حفظ فرهنگ ما، یعنی این چیزی که بعد از قادسیه برای ما بود، چون دیگه حاکم و شاهی وجود نداشت که از محافظت بکنه از این فرهنگ و
0: نداریم.
1: ولی مثلا
0: ما هیچ چیزی،
1: حکیم طوس مثلا تونست حفظ بکنه.
0: بله، ما شخصیت‌های بزرگی داشتیم که به قول خود همین عربا تقیه می‌کردن. مثلا وقتی که آرامگاه زرتشت رو که در مزار شریف هرات هستن میخواستن خراب کنن، گفتن خراب نکنین، خراب نکنین، اینجا سر حضرت علی رو آوردن همونجا خاک کرد، در نتیجه شد مزار شریف. ما این گونه تونستیم خیلی معصومه قوم که معبد آناهیتا بود رو نگاه، شاهچراغ معبد آناهیتا رو نگاه داشتن، بعد هر کدوم میشه چسبودن این آدما به یک چیز مذهبی، و ولی بعد خودمون در برای دروغ اونا دچار شدیم. یعنی اون دیگه به صورت اون مکان مقدسی که شاهچراغ باشه یا معصومه قم باشه، معصومه در نهایت معبد آناهیتا بوده که اسمش هم خوشبختانه همون معنی رو میده، ولی اون دروغ مصلحتی از آخر جا نیفتاد، یه چیز دیگه شد، ولی اون مکان اصلی همونطور مقدس بود. ما در بعد از قادسیه فقط همین اندازه کسانی که در اسلام و در مذهب هستن تونستن هویت ایرانی رو از نظر جایگاهی نجات بدن، ولی از نظر فکری و اندیشه متاسفانه هممون رفتیم به تا وقتی سامانیان بودن دوران طلایی موند و بعد از سامانیان دیگه از بین رفت. ما برای همین شما اگر نگاه کنید بزرگان علمی ما تا سامانیان هستن، یعنی در دوره سامانی تا سامانیان هستن، ولی بعد دیگه نداریم، چون اون چیزی که از گندی شاپور در اثر همین قادسیه و اینا خراب شد و اون پژوهشگرا و دانشمندایی که فرار کردن، چه به هند رفتن چه به نقاط دور، نقاط دور خوارزم اینا رفتن، بعد از اونجا خوارزمی ها و اینا به پا شدن، ولی از خود اهواز فقط هم ملا درست شد. یعنی قادسیه اونجا دیگه تأثیری، یعنی حد اکثر نیروشو به خرج برد که اونجا تقریبا برای همیشه از بین ببره. و ما خیلی سالا بعد سعدی و حافظ و اینا رو داریم که از اونجا آمدن، یعنی خیلی خیلی طول کشید که ما بتونیم از این از کمرمون رو راست کنیم از قادسیه. این قادسیه هنوز هم ادامه داره و در خیابانه تهران و خیابانه ایران هم هنوز هم این قادسیه است که مردمو داره تلف میکنه، مردمو میکشه، چون به نام ثواب کردن، به نام اخلاق اسلامی، به نام یک چیزی که هر کس بکشه جاش تو بهشته. بعد وقت افغانستان هم همینطوریه، تو افغانستان هم ما همین مشکل داریم.
1: بله، امیدوارم به هر حال ما بالاخره تموم شه این نبرد و بتونیم پیروز بشیم. به هر حال فرهنگ ایران یه چیزی توش هست، یه قدرتی درش هستش که تونسته زنده بمونه این همه سال. نظرتون چیه؟ فکر موافقی هستین با این حرف من؟
0: ببینید، فرهنگ ایران یک ریشه

0: چندین هزار ساله داره. یه چیزی است که با این بادا بجنبه. همینطور که بارها شنیدین این مردم ایران هر کس که آمد مثل یک معده‌ای میمونه، به قول ما پزشکی‌ها که اگر سرب و سنگ و هر چی بریزی حلش میکنه. ایران هم همینطوری است. یک طوری است که از هر طرف هر چیزی که اومده رنگ ایرانی گرفته و همین اسلام هم رنگ ایرانی گرفته. همین شیعه‌گری رنگ اسلام، رنگ ایرانی اسلامی‌گریه. و همین منطقه جنوب عراق و عراق که اینقدر مورد توجه شیعیان هست، در نهایت این ادامه یادگار ساسانیان هست که اونجا وجود داره. یعنی اینا رو هم باید مورد، یعنی بهش توجه کنیم که این بالاخره مذهب آمد، اسلام آمد، ولی خب زمینه هم طوری فراهم شد که این فرهنگ آنچنان قوی بود که یک به قول شما انگلیسی ها ورشن اسلامی دیگه شو که این شیعه باشه درست کرد. و از یک طرف هم اون سرزمینی هم که ما از دست داده بودیم در اثر حمله عرب مقدس شد. همون جایی که ساسانیان پایتخت درست کرده بودن، بعدن خاکش رو می آوردن تو ایران، سرش رو مهر درست کردن از همونجا. در نهایت اون آدمایی که باید فکر میکردن که این سرزمین عزیز رو نگه دارن، یک طوری دست به کار شدن، ولی نتیجهش بد بود. اینم باید در داشته
1: بله درسته. شما یه تحقیقات گسترده‌ای هم در زمینه زبان‌های مختلف و زبانشناسی کردین و الان یکی از بحث‌های شاید روز در بین بخشی از ایرانیان بحث زبان مادری و حتی در خارج از ایران بحث زبان مادری یکی از چیزایی که دستمایه‌هایی که میخوان به این بهونه بگن که خب مثلا مردم ایران با هم فرق دارن و بعدم میرسه به داستان تجزیه طلبی از این صحبت‌ها. میخوام ببینم که اگه ممکنه پیوندهای این زبان‌ها رو بگین، این زبان‌ها از کجا اومدن؟ مثلا فرض کنیم ما در مازندران زبان مازنی داریم، بعد میگیم گیلکی داریم، بعد مثلا جاهای مختلف، یعنی حتی مثلا کرمان زبان محلی خودشو داره، یزد زبان محلی خودشو داره، نمیدونم چقدرش باقی مونده، ولی من یادمه که بود یه زمانی اون قدیمی‌ها که ما میرفتیم اونجا اینا زبان‌های خودشون رو داشتن، یا در مثلا منطقه خود اصفهان زبان‌های محلی داشتن که مثلا وقتی صحبت می‌کردن من نمی‌فهمیدم چی میگن، و بعدم کردستان، لرستان، آذربایجان، اینا همه زبان، این ریشه این زبان ها کجاست؟ از کجا اومدن این زبان ها؟
0: از ویژگی های زبان فارسی در نزد ما ایرانی ها اینه که، و یکتا هم تقریبا هست در دنیا، ما داریم البته زبان لاتین رو هم داریم، ولی اگر خواسته بشیم ببینیم که یک زبانی که در همون سرزمینی که متولد شده هنوزم ازش استفاده میشه، در دوره از هزاران سال هم استفاده میشه، خب زبان فارسیه، زبانی که ما داریم. و این مثلا در کشور لیبی نیست، این در کشور مصر نیست، این در کشور دیگه نیست. ما با همون چون اونا زبانی که مردم اونجا صحبت میکردن، گفتگوی داشتن، گم شده. مثلا ما شمال آفریقا نگاه کنیم، اینا کارتاژا آمدن، بعد زبان عوض شد، از آخر عربا آمدن و عوض شد، بعد فرانسوی آمدن یه عوض شد، ولی ما ایرانی ها از وقتی که دنیا بوده، ما زبان خودمون همینطوری تغییر دگردیسی داشته که رسیدیم به همین زبان فارسی امروزی که داریم ازش استفاده میکنیم. ما بین زبان و لهجه باید هم اول تفاوتاشو بدونیم. مثلا یکی از مشکلات بزرگی که ما الان داریم، دشواری که هست، اینه که زبان فارسی در تاجیکستان تاجیکی میگن، در افغانستان دری میگن، در فارسی فارسی میگن. حالا شما بیاین زبان انگلیسی نگاه کنین، میبینید که در بیش از اقلا 30 کشور صحبت میشه، در همه این کشورها میگن انگلیسی. زبان فرانسه در کبک میشه فرانسه، در الجزایر میشه فرانسه، در بلژیک که خودش یک کشوری صاحب نامی هست میشه فرانسه، در سوئیس میشه فرانسه. ولی ما خاندان فارسی زبونا نتونستیم بفهمیم که بالاخره این زبان یک زبانه و این نمیتونه هر کسی اونجا در افغانستان داوود خان و همون گروه چیز کوشش کردن که بگن نه شما دری هستین و چیز نیستین، فارسی نیستین. تو تاجیکستان هم خب روسا آمده بودن، ناچارن گفتن زبانی که مردم تاجیکستان صحبت میکنن و بعدم دیگه همینطوری مشکلاتی داریم. ما لهجه ها رو داریم ولی خود زبان اگر خواسته باشیم، شما اشاره کردید مثلا زبان آذری، زبان لوری، اینا واقعا زبان ها هستن و اینا شاخه های زبان های ایرانی هستن. ما زبان ایرانی داریم که فارسی جزء زبان های ایرانی هست. مثلا بلوچی، پشتون، همه اینا جزء زبان ایرانی هست. ولی یک زبان مشترک داریم در طول تاریخ که شاعرها و اندیشمندای بزرگ در طول در همه زمان به این زبان صحبت میکردن. مثلا ما داریم قطران تبریزی ولی به فارسی داریم میگه. ما شاعرای پامیر رو داریم به فارسی میگن. ما شاعرای همه رو اگر داشته باشیم میبینیم که یه زبان مشترک داریم و زبانای جداگانه. در نتیجه ما هم زبان مادری رو باید حفظ کنیم. این میتونه آذری باشه، میتونه لور باشه، میتونه کرد باشه، میتونه بلوچ باشه، هرچی باشه، چون اینا گنجینه زبان مادری کشور گستره فرهنگی ایرانی هستن. ولی زبان فارسی هم باید چیزهایی که کم داره که خوشبختانه کم نداره، ولی مثلا ماها که مثال بزنم که بیشتر متوجه شید، ما مثلا در بخش آناتومی، در بخش تشریح بدن نداریم، همه استخونا به نام فارسی نداره. اگر هم خواسته بشن اون دانشمنده قدیمی ما خودشون اومدن به خاطری که نشون بدن سواد دارن اینا عربی به کار بردن، تمام چیزای فارسی رو تقریبا کنار گذاشتن. اینه که ما دشواریهایی داریم که همین اکنون باید این کمبودهای زبان فارسی رو با همین زبانهای همراه پر کنیم و در کل باید به طوری باشه که همه به قول عربا قنامندیشون با هم زمینه فراهم بشه که بتونه یک چیز خیلی منسجمی از کار در بیاد و بتونه که خوشبختانه هست. ولی ما دو تا ادبیات داریم برای زبان اگر خواسته باشیم. ما زبان ادبیات فارس عرب داریم که همین ادبیات رایج ایرانه. ما ادبیات فارسی داریم که متاسفانه متخصصینش خیلی خیلی کم هم. ما آدمای فارسیدان خیلی کم داریم. ما آدمای ادیب فارسی داری خیلی کم داریم، ولی ادیب فارسی عربی خیلی زیاد داریم. اینا را ما باید ببینیم. اون زبان مادری در نهایت اگر به پرسش شما برگردیم، ما خوشبختانه کشوری هستیم از جمله معدود کشورهای دنیا هستیم که زبانمون تاریخ طولانیش با تکامل انسان همراه بوده. در کشورهای دیگه اینجوری نیست و برای همین ما بیش از پیش باید این زبانها رو پاس نگه داریم، پاسداری کنیم که همین بیشتر درش مطالعه کنیم. در میان زبانهایی که وجود داره تنها زبانی که از بین رفته از زبان ایرانی موجود زبان آذریه. ما زبان لوری هنوز داریم، استفاده میشه. زبان کردی داریم، زبان بلوچی داریم، گویش های تات و گیلکی و همه ایناری که بشاره کردید داریم. ولی چیزی که نداریم نزد این آدم های پرمدعا فقط زبان آذریه. تنها کسانی که تونستن زبان خودشون رو برای همیشه گم کنن آذری ها بودن که زبان خودشون رو گم کردن. یک مجموعه زبانی رو به نام زبان آذری که همین اکنون ما داریم میگیم دارن که در نهایت این بیشترش واژه های عربی است، واژه های اردو است، واژه های ترکمنی است، ترک است و همه اینا.
1: بله و حالا دوستان اگه ممکنه یه جلسه کلن ما راجع به خاستگاه زبان ها با هم صحبت بکنیم که مثلا فرض کنیم بعد از همین قادسیه زبان ما دچار دگرگونی هایی شد دیگه،
0: درسته؟ در این بارها باید بیشتر صحبت کنیم، چون این چیزایی که من میگم شاید اگر شما جای پخش کنید ممکنه سبب بشه که پرسش انگیز باشه در نهایت. بله. ولی وقتی که به اینا وارد بشیم ببینیم که مثلا واژه‌ای که از اون زبان آذری که آذری میگیم چقدرش مونده در اثر لاابالیگری ادیبای ما بیشترش گم شده. خوشبختانه تاتا هستن و میتونه جایگزین بشه، تالشی ها هستن، اینا هستن میتونه یک چیزی در این منطقه داشته باشیم. یعنی در بحث زبانشناسی خیلی مهمه که ما بتونیم برای این همبستگی جهانی که در برای گستره فرهنگ ایرانی لازمه، یعنی در هر جایی که نوروز هست زبانش هم برای ما ایرانی ها مقدسه، در نتیجه باید در این بیشتر صحبت کنیم، در این باره بهتر حرکت کنیم و زمینه رو فراهم کنیم که اون فرهنگستان زبانمون شامل همه همین زبان ها باشه، فقط حساسیت به یک زبان خاصی نداشته باشیم. زبان های ایرانی خیلی گسترده است و ما باید ببینیم که اون چیزی که در بخش اکادمیکی زبان ایرانی نامیده میشه، خب از زبان های پامیری گرفته تا کردی در این طرف گستره فرهنگ ایرانی هست، خوارزمی، تمام اون زبان های سغدی که الان هم باز آثارش مونده، همه اینا از زبان ختنی که حتی کسانی هستن که در همون منطقه های سینکیان هنوز هم زبان خودشون رو دارن. پژوهشگرای ما، زبانشناسای ما باید بیشتر به اون مسائل توجه، منطقه ها توجه کنن. و برای همین کنفرانس پارسالی که دانشگاه جهانی کوروش فراهم کرده بود، نامش بود از تورفان یا از وسط سینکیان تا تیسفون، یعنی تا هم جایی که شما میدونید کجاست. در نتیجه ما تو این پرانتز، تو این ناخنکی که از تورفان تا تیسفون هست، همه زبان ها برای ما یک نواخت ارزش دارند و ما باید بدانیم که چگونه اینا رو بیاموزیم و در برنامه‌های دانشگاهی چگونه اینا رو بگنجونیم که اینها جان بگیرن. خیلی از اینا تقریبا ساختار نوشتاریشون گم شده. بسیاری زبان‌های پامیری 7-8 تا هستن که هزار، یعنی از نظر تاریخی همسنگ اوستا هستن، ولی دبیره ندارن. مشکلی هست که در آینده برای جهان ایرانی و گستره فرهنگ ایرانی باید کوشش بشه که ببینید، یعنی پژوهشگران که کارهای جدی میخوان عرضه کنن باید ببینن چه راه حلایی را میتونن پیشنهاد کنن که این زبانان اول نوشتاری بشه و چگونه کرانه هاش با زبانهای دیگر مشخص بشه که ما بتونیم بیش از پیش بهتر علم زبانشناسی ایرانی رو بدونیم. و زبان مادری برای هر کسی که در همه جا هست، از آذری گرفته تا کردی، زبان مادری زبان مادرشونه، ولی اون زبان کلی که ما میتونیم همه هم رو بفهمیم البته فارسیه، که بزرگان همه این زبان هم کاری بزرگی که خواستن انجام بدن به فارسی نوشتن.
1: بله، و خب به هر حال این زبان فارسی که ما الان داریم باهاش صحبت میکنیم، همین در حقیقت بعد از این شاهنامه اینو یه قوامی بهش بخشید و قبل از اون به این شکل نبود. و بعدن شاعرای پارسی زبان هم همه بعد از فردوسی، البته غیر از رودکی، بعد از فردوسی بودن که شروع کردن. یعنی ما دیگه شاهد این دیوان به فارسی
0: رودکی و فردوسی، چون رودکی پیشتر از فردوسی بود. وقتی که کار رودکی نگاه کنیم، یعنی وقتی که شاهان سامانی و وزیرانشون آغاز کردن که فارسی گرایی کنن، نشون میداد که این واژه در دسترس مردم هست، فقط در دبیرخانه ها کمه. و برای اینکه اینا بتونن از دست جاسوسی خلفای فاطمی، خلفای عباسی خلاص بشن، بنی امیه خلاص بشن، اینا اصلا به زبان فارسی گرویدن و کوشش کردن که دیگه برای ایرانی مسلکی فقط باید زبان فارسی رو استفاده کرد. اگر نه، و به همین جهت در نتیجه زبان عربی کم کم جاشو به زبان فارسی داد، تا جایی که شخصی مانند رودکی آمد و یعنی سامانیان آمدن این زبان ها رو آوردن، مرتب کردن، و از یک طرف هم شخصی مانند رودکی دیگه شروع کرد به شعر گفتن، کلید دمنه رو، و از آخر فردوسی و دقیقی، و دیگه ما گروه های زیادی داریم که به فارسی ناب صحبت میکردن و گروه داریم مثل مثلا فردوسی ناصر خسرو اینا و گروه داریم که خیلی فارس عرب صحبت میکردن که همین عطار و بالاخره خیلی از ادیبای دیگه ما بعد پسندترن.
1: بله، یکی دیگه از شاخه های تحقیقات شما، البته ما حتما یه برنامه راجع به زبان ها دوست دارم که داشته باشیم با هم که اصلا از ابتدا شروع کنیم که زبانی که ایرانی ها باهاش صحبت میکردن از کی، ما قدیمی ترین نسخه که داریم مال چه زمانیه و چه جوری به هر حال رشد کرد این زبان تا رسید الان به الان، اینو حتما یه برنامه روش خواهیم گذاشت. ولی در مورد یکی دیگه از شاخه های تحقیقات شما راجع به جغرافی های شاهنامه از خودتون هم اشاره کردین اول، این شاهنامه اصلا آیا درسته که این شاهنامه بخشی از اوستا بوده، اصلا از خیلی قدیم بوده، درسته؟
0: بله. اگر شاهنامه رو نگاه کنیم میبینیم شاهنامه در نهایت دو قسمت داره. یه قسمت هست که به تاریخ قدیم ایران میپردازه که بیشتر اساطیری، البته من معنی اساطیری رو هنوز نفهمیدم، میگن. یه قسمت هم تقریبا به دوره‌های آخر ساسانیان میپردازه، یعنی شخصیت‌های بزرگ ایران رو میگه تا ساسانیان. چیزی که خیلی مهمه تو از علمی خیلی مهمه، فقط بخش اول شاهنامه است که از پیشدادیان و کیانیان صحبت میکنه. پیشدادیان و کیانیان دو گروهی هستن که در تاریخ کشورهای آسیایی، مثلا در تاجیکستان مثال بزنیم، اونا تاریخشون رو با پیشدادیان آغاز میکنن، کیانیان و بعدن هخامنشیان و همینطور بیاد تا هر کسی بعدن بنا به جایی که هست به کشور خودش. در نتیجه ما داریم در خود شاهنامه هست که از کجا کی آمده و ما تمام این سرزمین از خوارزم و شمال افغانستان، یعنی خود افغانستان از سیستان و تا کابل و همه اینا تو شاهنامه آمدن، تا بخشای تاجیکستان و بخشای سمرقند و بخارا و همه اینا، تمام اینا جزء جغرافی، یعنی در نهایت این چیزی که خراسان بزرگ معلوم میشد این جغرافیای شاهنامه است در کل. ولی پیش از اون ما پیشدادیان اینا منطقه کیانیان بوده به نظر من، که نه به نظر کسانی که روی قسمت رو پژوهش میکنن. ولی پیشدادیان کسانی بودن که پیش از اونا تقریبا ریشه شمال چیز دارن، شمال دریای خزر دارن، از ریشه شون از همون جایی که کیه و از همون جایی که الان جنگ اوکراین هست، که ما یمک، واژه یمک یا اینا از همونجا میاد و یم که در اوستا به نام جمشید هست و ما در راه بدخشان یم، یمگان، یمچون، یم خیلی چیزا داریم که و یما که یک نام پسر هست یا میتونه نام فامیل باشه، بعضی وقتا نام دختر از طرف افغانستان، از همون یم میاد. یعنی اینا بیشتر به دوره‌های پیشدادیان هستن که ما پادشاهان پیشدادیان و پیشدادی رو میدونیم، پادشاهان کیانی رو میدونیم. در نتیجه همین اکنون پژوهش‌های زیادی داره میشه که بعضی وقتا شاهنامه رو رفرانس قرار میدن یا اوستا رو رفرانس قرار میدن بر پایه آنالیزهای ژن‌شناسی یا آنالیزهای مردم‌شناسی یا آنالیزهای باستان‌شناسی. همین جغرافیای شاهنامه مخصوصاً بیش از پیش مورد نظر هست و برای همین کوشش میکنیم که از طریق همون دانشگاه جهانی کوروش و با همکاری مرکزهای مهم علمی در دنیا، کوشش این است که این جغرافیای اوستا روش بیشتر، جغرافیای شاهنامه روش بیشتر کار بشه و جنبه های باستان شناسیش، جنبه های ژنتیکیش، جنبه های دیگه که از همون کازیکوزه ها در میاد بیشتر انالیز بشه. یه مثال بزنم، در یک بخشی پیشدادیان ما بخشی رو داریم که اگر خواسته بشه تقسیم بندی کنیم که این به رسمیت شناخته نشده توسط ادیبا، چون یک کار ادبی نیست، به اسم دراونیا یک منطقه است که در قزاقستان، اینا مثل هرمایی که الان ما میبینیم تو مصر، همینجور تپه درست میکردن در زیر در اون مرکز ثقلش گورخانه داشتن، گورکد میگن به اونا. و اینا وقتی که استخونای اینا رو بیاریم انالیز کنیم با ژن انالیز ژنتیک، ببینیم همه هندو ایرانی هستن. در نتیجه این برابر با همون دورهایی که قبل از اینکه هندو ایرانی از هم جدا بشن. و بدینگونه ما میتونیم برگردیم به تاریخ دقیق شاهنامه. و در نتیجه همون مکانی هم که بوده چیزها رو پیدا میکنم، خب طبیعتاً جغرافیای شاهنامه رو تشکیل میده و برای همین خیلی توجه باید کرد به جغرافیای شاهنامه و اون پیشدادیان اینا اساطیری نیستن. باید دید که رد پاشی رو ما باید پیدا کنیم ببینیم که چی بوده. ما که نه، بالاخره همون متخصصینی که کار میکنن، ولی با باید ببینیم چگونه همراهی کنیم که این حرکت ها بیش از پیش جلوه کنه و شکوفا بشه.
1: خیلی ممنون. تقریبا وقت برنامه به پایان رسیده و من میخوام اینجا ازتون قول بگیرم ما یه چند تا برنامه دیگه با هم داشته باشیم، یکی راجع به همین زبان‌ها رو قشنگ بیایم از اول شهر بدیم که اصلا داستان این دبیره یا خط و زبان‌های ایرانی از کجاست و خاصگاهش چیه، و یکی هم راجع به همین جغرافیای شاهنامه که فکر می‌کنم همین الان شما در حال پژوهش هستین در این زمینه، و اینا رو هم ما رو آشنا بکنید حداقل با پژوهش‌های خودتون که ببینیم به کجا رسیده تا الان.
0: خب هر وقت سلام دونستید اون کار رو انجام بدید.
1: بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی ممنون از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتین و وقت دادین به ما، و اگر صحبت پایانی دارین در خدمتتون هستم.
0: تا درود دیگر.
1: ممنون.
0: بدرود.

0: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 397مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته می شود. حال جمهوری اسلامی رو می توان از حال نزار این روزهای رهبرش حد زد، اما سرنگونی نظام مقدس با همین حال نزارش هم نیازمند اراده ملی است. اراده ملی نیازمند فرهنگ، نیازمند صداقت و گذشته، نیازمند پهلوانه. در برنامه این هفته سخنرانی رهبر فرسودگان برای اعضای هیئت دولت روانشناسی شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ذیل آن به برخی دیگر از اخبار کشور هم پرداخته شده. روز یکشنبه ششم شهریور ماه شخص دوم نظام اسلامی با هیئت همراهش به دیدار شخص اول نظام اسلامی یا همان رهبر فرسودگان رفت. از نکات برجسته این دیدار میتوان به رنگ پریده رهبر فرسودگان اشاره کرد.
1: حقا و انصافا این دو نفر دو مدیر تراز انقلاب اسلامی بودن، هر دوش که خب ما سالها با هر دوی اینا به خصوص با آقای باهنر کار کرده بودیم، اینها رو کاملا از نزدیک میشناختیم میدیدیم و خدای متعال هم پاداششون رو با شهادت داد.
0: خدای متعال اینا اینجوری پاداش میده، شهید میکنه. این مراسم و این سخنرانی مثلا به مناسبت همون شهادت برگزار شده بود، برای همینم مجبور شد از اون دو شهید راه بلاحت یاد کنه، رجایی و باهنر. خلاصه خدای متعال اینا به اینا که نماینده اصلی همون خدا بر روی زمین هستن از این پاداشا نمیده، به اینا فقط معنویت میرسونه، ولی به پیروان اینا میده، تیکه تیکشون میکنه. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بعد از موعظه کردن اعضای هیئت دولت سخنان اصلیشو شروع کرد که میشه اونو، یعنی میشه اون سخنان رو به سه بخش اصلی تقسیم کرد: توفیقات 3%، توصیه ها به دولت 3% و من گفتم شما نکردید ها به همه دولت ها، که بخش آخر بسیار سرگرم کننده تر از دو بخش ابتدایی بود.
1: به نظر من مهمترین توفیق این دولت زنده کردن امید و اعتماد در مردم.
0: تعجب نکنید، آخوندها کارشون همینه، دروغ گفتن بدون احساس کمترین شرم و لکنت. تو حوزه تمرین میکنن اینو، هر هفته نه هر روز یه جای کشور یه عده اعتراض خودشونو به وضع موجود به خیابان و محل کار میارن و فیلمشو منتشر میکنن.
2: جلوی دفتر آقای سفری نماینده شهر عراق مردم ریختن تو خیابون. با با با با
3: قلم جون بگی بگی نگران نباش بگی قلم جون
4: همدان 36401 شروع تجمع.
0: اینا فقط گوشه ای از میزان امید و رضایت مردم در هفته آخر منتهی به سخنرانی رهبر رنگ پریده نظام اسلامی بود. رهبر رنگ پریده نظام اسلامی این دروغ ها رو برای روحیه دادن به بسیجیان دو عالم سرهم میکنه، وگرنه هم خودش هم اعضای هیئت دولتش میدونن که اوضاع نظام از چه قراره.
1: یک توفیق دیگری که شما پیدا کردید این سفرهای استانی است.
0: یک ظاهرسازی دیگه، سفرهایی که همراه تیمهای مختلف رسانه‌ای در بوق و کرنا انجام میشه و هیچ نتیجه مثبتی برای اهالی استان و شهر مورد بازدید نداره. از زمان احمدی نژاد این نمایش کلیک خورد و در دوران تبخیر و امید به همین ترتیب ادامه یافت و حالا هم همون میراث رسیده به رئیس جمهور 3%.
5: این بریدیم
6: از بس دروغ شنیدیم، از مسئولین بریدیم.
0: این نظر مردم بود در استانهای مختلف در مورد مسئولین جمهوری اسلامی. ویدیوها مربوط به همین دو سه ماه گذشته بودن. اینم برای ثبت در تاریخ بود که آیندگان از نظر مردم در مورد مسئولین نظام اسلامی آگاه شن و و بتونن درجه دروغگویی ولایت فقیه رو آسون‌تر اندازه‌گیری کنن.
1: یک توفیق دیگر این دولت این بود که جامعه رو از حالت چشم انتظاری و نگاه به بیرون خارج کرد.
0: یعنی چی دقیقاً؟
1: اینی که همش منتظر باشیم ببینیم دیگران درباره ما چی میگن، چی تصمیم میگیرن، چی کار میخوان بکنن.
0: اینه میفرمایی. کاش واقعا اومده بود بیرون جامعه. ملت از صبح تا شب پای رسانه‌های برون مرزی و درون مرزی نشستن ببینن نتیجه برجام چی میشه. 3 ماه شلکن سفکن در آوردن، همه ملت رو سر کار گذاشتن، آخرش هم هیچی به هیچی. معلوم نیست بالاخره چی میشه. توفیقات دولت اسلامی یکی از اون یکی آبکی تر.
1: یک توفیق دیگر شما این است که این دولت از فرافکنی و بهانه تراشی احتراز کرده.
0: خوبه اینا داره تو تاریخ ثبت میشه. آیندگان میبینن ولایت فقیه چه موجود وقیحیه. چون دولت بهانه تراشی نکرده توفیق به حساب میاد. مالکشان نظام مقدس در خارج و داخل، حامیان کرواتی حکومت اسلامی در رسانه‌های غربی، بفرمایین کدوم حکومت در دنیا سراغ دارین که بهانه تراشی نکردن مسئولینش رو موفقیت قلمداد کنه؟
1: ما نشنفتیم در این مدت از مسئولین محترم دولتی که بگن آقا نمیذارن کار کنیم، اختیار نداریم، اختیارات دست ما نیست. از این حرفا نشنفتیم از شما.
0: بسه ببینم کی اختیاراتش از دولت بالاتره؟ چون خودش دست این دولت رو بازتر گذاشته، این جزء توفیقات دولت به حساب میاد. یه پیرمرد خرافاتی با منطق کودکانه و یه ملت که سر کارن. اصلا کسی گوش میده این چی میگه؟ بعید میدونم حتی بچه زرنگای وزارت اطلاعات هم بشینن به حرفای این رهبر رنگ پریده گوش بدن. وگرنه آینده خودشون و خانوادهشون رو به تصمیمات یه همچین مغزی نمی سپردن.
1: برجسته شدن شعارهای انقلاب، شعارهای اسلام، مثل عدالت طلبی، مثل پرهیز از اشرافیگری، حمایت از مستضعفان، استکبار ستیزی،
0: همه بدبختی همون از همون انقلاب شروع شده. حالا زنده شدن شعارهای همون انقلاب جز توفیقات دولت به حساب میاد. شعارهای اسلام و استکبار ستیزی، یعنی همین ادامه تحریما. حالا خوب خودشون هرچی استکبار تو دنیا روسفید کردن. خلاصه توفیقات دولت 3% هم مثل رهبرش رنگ پریده بود. رهبر نظام اسلامی به زحمت و با تقلا همش 5 دونه توفیق تونه سرهم کنه تو سخنرانیش بگه.
1: اما توصیه ها
0: که در حقیقت همون اشکالات و مشکلات دولت باشن.
1: توصیه اول که من به اغلب دولت هایی که این چند ساله تشکیل شده این توصیه رو کردم: شکر کنید خدا رو که نعمت خدمت به مردم رو به شما داده.
0: البته مسئولین که خدمتی به مردم نمی کنن، بیشتر به خدمت مردم می رسن. بیشتر باید شکر کنن که با این سطح سواد و عقب ماندگی یه همچین معنویاتی به جیب میزنن از صدق سر این مسئولیتی که بهشون رسیده. کیو شکر کنن؟ خداوند متعال. خداوند متعال هم که تو آسمون است. رهبر رنگ پریده بیشتر منظورش این بود که قدر این شغلی که بهتون دادم و بدونید، بیشتر از حدتون دستتون رو دراز نکنید.
1: توصیه سوم همین مسئله رفتن به میان مردمه
0: که میشه همون توفیق دوم. توصیه‌هاش هم مثل توفیقاتش آبکیان. ادامه ظاهرسازی. به نظر میرسه پیرمرد مغزش قفل کرده. نمیفهمه دیگه کار نمیکنه این حرکت‌ها. دیگه کسی گول این چیزا رو نمیخوره. ولی احتمالاً حرفی دیگه برای گفتن نداره و مجبوره یه جوری این سخنرانی رو زمانش رو پر کنه.
1: توصیه بعدی: مراقب باشید کارهای روزمره شما رو غرق نکنه در خودش. کار رو بر اساس طرح پیش ببرید.
0: توصیه بعدی رهبر رنگ پریده به اعضای هیئت دولت این بود که کار رو بر اساس طرح پیش ببرن. این خودش نمودی از مدیریت اسلامی. ابتدایی ترین اصل انجام دادن هر کاری رو باید به برجسته ترین مدیران حکومت توصیه کنه. یعنی همین الان بسیاری از کارها همینجوری به صورت روزمره انجام میشه، نه طرحی داره نه هدفی توشه. یا مدیران مؤمن و با خدای نظام اسلامی هر طرحی رو به طرف جیبشون کج میکنن، برای همین هیچ وقت هیچ طرحی سر وقت تموم نمیشه. هیچ طرحی، یه سری طرحا که کلا هیچ وقت تموم نمیشن.
1: بعدی ما این است که اولویت ها رو رعایت کن. به همه کار که نمیشه رسید.
0: نیست خیلی دارن کار میکنن، نمیتونن همه کارا رو هم با هم انجام بدن. بعد اولویت بندی کنن.
1: که حالا به نظر بنده فعلا اولویت اقتصاده.
0: هر چی بالا پایین رفت و دست و پا زد نتونست مشکل اقتصادی رو پنهان کنه. اولویت مسائل کشور، همین کشوری که برای اول قدرت و خط نشون میکشه و در امور داخلی کشورهای دیگه دخالت میکنه و ماهواره هوا میکنه و موشک بالستیک صادر میکنه و ناو رادار گریز میسازه، با مشکلات عدیده اقتصادی دست به گریبانه. برای همین رهبر رنگ پریده نظام هم مجبوره در قالب توصیه به این مشکل اشاره کنه و یه جورایی هوادارانه کله پوکش رو قانع کنه که قرار این مشکله برطرف شه. اولویت کار دولته.
1: تا کی نمیدونیم، اما تا یه برهی مسئله اصلی، مسئله اولویت دار، مسئله اقتصاد.
0: البته همیشه همین بوده. در طول 43 سال گذشته همواره کشور با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کرده. کشور که نه، البته مردم. تا وقتی جمهوری اسلامی سر کاره، وضع اقتصاد کشور همینه. که البته همه این ناکارآمدی‌ها زیر نظر مستقیم خود رهبر رنگ پریده نظام اسلامی صورت گرفته. حالا یه جوری توصیه میکنه انگار تازه انقلاب شده و اینا متوجه شدن اشکالات کشور چیه و انگار قراره بعد از این توصیه های تکراری این مشکلات برطرف شن.
1: یه مسئله این است که مجموعه مدیران اصلی اقتصاد کشور باید منسجم عمل کنن. ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی. یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی. این باید دنبال بشه، باید تغییر بشه. یه مسئله دیگه مسئله تولیده.
0: بله، فکر کنم دیگه خود آذرین هم خندهشون میگیره از این حرفا. ولی به هر حال رهبر فرسودگان برای بار 16 این حرفا رو تکرار کرد و یواشکی لابلای این توضیح های من گفتم یا بنده هم گفته بودم مینداخت تا خودشو بری کنه از این ناکارآمدی‌های نظام اسلامی.
1: بنده هم سالهاست اشاره میکنم، همیشه ما راجع به تاکید میکردیم. یه مسئله ای که من حالا اونجا به دوستانی که بودن گفتم که من به دولت‌ها ارجاع میکردم، این هم من چند ساله که راجع به مسئله دریا تاکید میکنم. یکی از چیزایی که من همیشه سفارش میکنم نگذارید کار نصف کاره بمونه.
0: اما در همین توصیه های تکراری که بیشتر برای ظاهرسازی بیان میشد تا تغییر نظام مقدس، نکاتی وجود داشت که ما رو با عمق ناکارآمدی های نظام اسلامی آشناتر میکرد، مخصوصا که این اشکالات توسط رئیس همه رئیس های نظام اسلامی بیان میشد.
1: مثلا من به جای کلمه نرخ، نرخ تورم، کلمه اندازه رو به کار میبرم. اندازه تورم و رشد تورم، این باید جزو مسائلی باشه که همیشه جلوی چشم باشه.
0: خب هست البته، و همینجوری جلوی چشممون قیمت رو هر روز افزایش پیدا میکنه. جلوی چشم مقامات جمهوری اسلامی هم هست. برای همین 43 سال تورم داریم تو کشور به طور ممتد و فعالانه.
7: الان در حال حاضر اون تورمی که ازش باید یاد بکنم 40.5% در واقع.
0: تورم 40.5% که گفت الان سالانه نیست، تقریبا هر 4-5 هفته یه بار یه همچین تورمی، یعنی 40.5% تورم داریم تو کشور. یعنی در حقیقت با این روند پولی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی چاپ میکنه داره بی ارزش میشه یا دارایی مردم داره آب میره. دزدی های مسئولان و صرف درآمدهای کشور برای خشونت پراکنی در جهان رو میتوان از مهمترین دلایل این تورم روزافزون دانست.
1: یا مسئله رشد سرمایه گذاری، ما از لحاظ سرمایه گذاری واقعا عقبی.
0: شما بفرمایید تو چی جلویی؟
1: در مورد عدالت ما عقب مونده است. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش عقبه. ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب موندگی فناوری هستیم.
8: ما در بخش معدن خیلی عقبیم.
1: در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم.
9: در تحقق بعضی از این شعارها انصافا عقبیم.
8: خب البته خیلی عقبیم.
1: عقب افتادگی ها زیاده.
8: ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم.
9: عقب موندگی داریم، این رو انکار نمی کنیم.
0: این نتیجه 43 سال حکومت ولایت فقیه بر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. عوضش در اختراع و ابداع انواع و اقسام روش‌های دزدی از خزانه کشور از معروف‌ترین گانگسترهای دنیا جلوتره. در تشکیل انواع شبکه‌های قاچاق و تربیت شبه نظامی تروریست سرآمد شروران عالم است. در خشکاندن دریاچه‌ها و رودخانه‌ها و تالاب‌ها و نابود کردن جنگل‌ها از همه حکومت‌های تاریخ تمدن جهان جلوترند. در دسترسی به اموال مردم، کلاهبرداری قانونی، زمین‌خواری حکومتی، صاحب سبکند و خلاصه در یک کلام در بلاهت و نادانی مسئولان هیچ حکومتی به گرد پای ملاهای حاکم بر ایران نمیرسن.
1: یا رشد اشتغال، یا رشد درآمد سرانه، یا کاهش فاصله طبقاتی، از چیزهای بسیار مهم که حالا تو گزارش های شما بود که این فاصله کاهش پیدا کرده و اون با نشانه ضریب جینی. این باید دنبال بشه، باید تعقیب بشه، این باید روزانه مورد توجه قرار بگیره.
0: یه جوری حرف میزنه مثل این که یه شهروند معمولیه و این بیکاری ها و اختلاف طبقاتی و پایین بودن درآمد عموم مردم نتیجه تصمیمات یه شخص دیگریه. همش میگه این باید اینطوری باشه، اون باید اونطوری باشه. معلوم نیست خودش دقیقا چی کار است تو مملکت. خلاصه آقا رو آوردن جلوی دوربین که به اعضای دولت نصیحت کنه. اینجوری تقصیر همه این ناکارآمدی های نظام تحت امرش رو میندازه گردن یه مش مجلسگوی بینامونشان. اونام هر کدوم انگشت اتهامو میگیرن سمت نفر زیر دستشون یا نهاد موازیشون که به برکت اسلام فراوانن در حکومت فقیه.
1: یه مسئله دیگه مسئله تولیده که آقایون هم اشاره کردید، بنده هم سالهاست اشاره میکنم.
0: یعنی اینم تقصیر زیر دستامه. اگه کارخونه‌های کشور چپ و چهارسو تعطیل و ورشکست میشن تقصیر این نیست، چون این اشاره کرده، گفته به مسئله تولید توجه کنین، اونا نکردن. اما در مورد حمایت از حسن نصرالله و بشار اسد و حوثی‌های یمن اینطوری نیست. اگه مسئولان به دستوراتش دیر عمل کنن ممکنه جونشون هم از دست بدن. یا اگه یه آبدارچی در یه اداره دولتی دورافتاده از اصول اسلام عدول کنه در لحظه دستگیر و در مدت کوتاهی به سزای عملش میرسه. اما اگه یه بانک متخلفی دولا پهنا از تولید کننده برخلاف مقررات که خودشون تصویب کردن بهره وام بگیره کسی به کارش کاری نداره.
10: او بعد از احداث کارخانه اش در همدان و با آورده شخصی برای سرمایه درگردش 1.2 میلیارد تومان از بانک تسهیلات میگیرد تا یک سال بعد 1.6 میلیارد تومان به بانک پرداخت میکند. اما او حالا 8 میلیارد تومان دیگر بدهکار است. تخلف از نرخهای مصوب بانک مرکزی مهمترین اقدام غیرقانونی بانک هاست.
11: 200 تومان به ما پول داده، تا الان 580 میلیون نقدی دادیم بهشون، یعنی پول نقد واریز کردیم بهشون. یک واحد آپارتمان برداشتن، الان ادعا میکنن یه چیزی نزدیک 500 600 تومان دیگه هم میکنن.
12: 1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم، 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم، 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
0: اینا همش به برکت اسلامه. بانکداری اسلامی دست همه دزدای عالم از پشت بسته. در حکومت ولایت فقیه این بانک‌ها خیلی راحت هر بلایی دلشون بخواد سر تولید کننده و غیر تولید کننده میارن و هیچ کس کاری به کارشون نداره، چون همه با هم شریکن. دزد و پلیس و قاضی همه دستشون توی یه کاسه است، کاسه رهبر رنگ بریده نظام. در کنار نابودی بخشای متعدد از تولید کشور به دست بانکداری اسلامی، بخشای دیگری از تولید به مجموعه صنعت کشور اضافه میشه.
13: به جز ایران خودرو و سایپا، در حال حاضر 18 شرکت خصوصی هم در کشور وجود دارند که با واردات قطعات منفصله خودرو تولید میکنند.
0: اونم چه خودرویی؟ خودروهای چینی که استاندارداشون در حدی نیست که بتونن تو بیشتر کشورهای دنیا ارزشن. قطعات منفصلشون رو میارن ایران به هم میچسبونن. چون احتمالاً تو ایران حقوق کارگر از چین هم پایین تره. هیچ اثری هم از آثار منتقدین صنعت مونتاژ نیست.
14: بخش خصوصیمون تقریبا سال گذشته 68 هزار تا خودرو در مقابل مثلا 800 اندی خودرویی که در کشور تولید شد از طریق بخش خصوصی و که قاعدتا هم اغلبشون به مونتاژ اختصاص دارن اتفاق افتاد.
0: این بخش خصوصی در حقیقت بخش خصوصی نظام اسلامیه، یعنی همون مختلسین و مفسدینی که حرفی از فسادشون به میان نمیاد یا اگه بیاد به سرعت ماسمالی میشه و به دست فراموشی سپرده میشه. نمیتونن که همه پولا رو قورت بدن. بالاخره با چند ده میلیون دلار یا چند صد میلیون دلار پول دزدی باید یه کاری بکنن دیگه. به غیر از صرافی و دلالی و انبوسازی تو کوه و بیابون در بخش صنعت هم ورود میکنن. خودروی چینی مونتاژ میکنن تو ایران.
13: قیمت فروش محصولات این شرکت ها با احتساب حقوق گمرکی و سایر هزینه ها باز هم 2 تا 3 برابر قیمت های جهانیه.
15: چرا اون خودرو در ایران در تولید داخل ایران 1.7 میلیارد تو کارخونه بیفروشن به مردم، اما همین خودرو تو پاکستان 400 میلیونه، تو عراق 350 میلیونه؟
0: ها، چون تو پاکستان و عراق ولایت فقیه حکومت نمیکنه، نمیتونن 3-4 برابر قیمت فروش کنن به مردم. بخش خصوصی نظام مقدس اینجوری معامله میکنه با مردم. مردمم یعنی مردم ایرانم تحت تربیت اسلامی یا تربیت های اسلامی عادت کردن به اینجور معامله ها، مثل اینکه خوششون میاد اصلا. ولی فقط جهت اطلاعتون بیاییم با هم یه حساب کتاب بکنیم. 68 هزار خودروی چینی تو ایران تولید میشه. فکر کنین هر خودرویی رو 1 میلیارد تومان، اینجوری که این عددهای که الان داشتن میگفتن، 1 میلیارد تومان گرونتر میفروشن به مردم ایران. میشه 68 هزار میلیارد تومان. که اگه اشتباه نکنم یه چیزی در حدود 20 و چند میلیارد دلار در سال میشه. دزدی از جیب مردم. مستقیم.
13: سازمان حمایت از مصرف کننده مسئول نظارت بر قیمت این خودروهاست. البته سرپرست این سازمان حاضر نشد در این باره گفتگو کنه. موضوع رو با وزیر صنعت در میون گذاشتیم.
16: اگه موردی هست که تخلف دارن میکنن بگید که اگر همکاره ما در جریان نیستن در جریان قرار میگیرم، ولی وظیفه ما هست که هم بر خصوصی و حالا غیر حالا همه خودروسازا نظارت بکنیم.
0: فقط آخوندا میتونن بدون لکنت زبان دروغ بگن. مسئولین تازه کار جمهوری اسلامی زبونشون بند میاد. دلیل بند اومدن زبون وزیر صنعت موقع استفاده از خصوصی، از کلمه خصوصی، این بود که کاملا در جریانه که خصوصی و غیر خصوصی نداره، همشون یکی هستن در اصل. خصوصی پوشش برای پنهان کردن برخی از دزدی‌های حکومتی. اون به اصطلاح غیر خصوصی هاش هم که مستقیم زیر نظر خود ولایت فقیه اداره میشن و به خودش تعلق دارن که خیلی بیشتر از خصوصی ها فروش میکنن به ملت. اتفاقا همین وزیر صنعت در همین کنفرانس مطبوعاتی به 1-2 تا دیگه از شیرینکاری های نظام اسلامی در بخش صنعت اشاره کرد.
17: وزیر صمت گفته برای صادرات و سرمایه گذاری مشترک با چند کشور از جمله روسیه، عمان و ارمنستان رایزنی کردیم.
16: شرکت های ایرانی با طرف های خارجی رو پیدا کردن که برن در اونجا سرمایه گذاری کنن. اینجا ما قطعه و فناوری رو میفرستیم، اونجا کالا ایرانی تولید میشه. این یه تغییر جهت اساسیه.
0: عجب، یعنی ما خودمون اینجا قطعات تولید خودمون رو نمیتونیم به هم بچسبونیم از بس سرمون شلوغه، یا کارگرامون مشغولن، یا شاید هم کارگرامون خیلی گرونن، نمیتونیم محصول نهایی رو اینجا تولید کنیم. میفرستیم روسیه اونجا کاملش کنن، بعد 2 مرتبه بیارنش ایران بفروشن. من که سر در نمیارم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی حدس میزنم یه تکنیکیه برای پنهان کردن عبور و مرور معنویات بین نظام اسلامی و حامیان خارجیش.
16: در مورد فولاد مبارکه ببینید، گزارشی که در صحن علنی قرائت شد 8 صفحه بود، اون گزارشی که غیر رسمی منتشر شد 300 صفحه بود. تخلفاتی در این در واقع مبارکه اتفاق افتاده. ما مرجع قضاوت نیستیم که بگیم درسته یا غلطه، این ارسال شده برای قوه قضاییه. اما من خودم که نگاه کردم و همکار ما بررسی کردن، یه بخش قابل توجهی از چیزی که تخلف رو جاشده واقعا تخلف نیست.
0: توجه کردی؟ واقعا تخلف نیست. اساسا در نظام اسلامی دزدی به خودی خود که تخلف نیست، وگرنه از دم تا دم مقامات نظام اسلامی متخلف محسوب میشن. مبنای تخلف اینه که کی از کجا دزدی کرده باشه. دزدی از منابع عمومی یا خزانه کشور که تخلف حساب نمیاد، مخصوصا وقتی از طرف یه نیروی مؤمن با خدای عاشق ولایت این تخلف انجام شده باشه. خلاصه اینجوری تو روز روشن فساد 92,000 میلیارد تومانی در یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی کشور ماسمالی میشه میره بیکارش.
16: البته شما مطلع هستید یه تخلفات اونجا انجام گرفت و در 6 مهر سال قبل مدیر عامل قبلی جابجا شد. مدیر عامل قبلی که این تخلف هم مربوط به همون دوره است، این گزارشه مجلس تحقیق و تفحص مربوط به دوره مدیر قبلیه که
0: طبق معمول وزیر مملکت از بردن نام مدیر فاسد زیر دستش جدا خودداری میکنه. اصلا کسی کار نداره که این مدیر فاسده رو کی سر کار گذاشته بود در همون دولت قبلی، چه کسانی شریک این دزدی بزرگ از اموال ملت بودن در همون دوره قبلی. چون در دوره قبلی بوده دیگه به ما ربطی نداره، ما پاسخگو نیستیم. رهبرم که گفته، من گفته بودم دیگه بهتون.
18: من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشورمون. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم.
0: ایشون همون مدیر قبلیه بودن. اینم برای اینکه دیگه شبهه‌ای در ذهن عاشقان نظام ولایی یا حامیان کرواتی نظام اسلامی پیش نیاد که منبع دزدی کی و کجاست. فعلا وزیر صنعتشون گفت اصلا یه بخشی از این دزدی تخلف به حساب نمیاد. حالا ببینیم بعدش چی میشه.
1: در مسئله کشاورزی مسئله امنیت غذایی خیلی اهمیت داره. همیشه ما راجع به خودکفایی گندم، خودکفایی ذرت، خودکفایی نهادهای دامی تاکید میکردیم،
0: ولی در خفا آن کار دیگر میکردیم. در همه امورم این تاکید کرده ولی بقیه گوش نکردن. اتفاقاً ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر خودش اداره میشه و بنیاد مستضعفان که رئیسش خودش تعیین میکنه و آستانهای امامان و امامزادگان و محمد جواد لاریجانی در این مسئله هم نقش برجسته ای دارن تو کشور. هر کدوم صاحب هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و هزاران رأس دام زنده هستند که با حمایت مستقیم شخص رهبر فرسودگان خون دامدار و کشاورز رو تو شیشه کردن.
19: ای با وعده های خیلی خوشگل و رنگین مادام داره را به کلی گذاشته سر کار. مادام های مولد اون داره دیگه تموم شده، یعنی نابود کردیم دام داری اونا.
20: من الان جوجم گرسنیه، پشتیبانی ها همه دزدن، همه دارن خیانت میکنن، با خدا دارن ذرت و سویه دولتی میارن آزاد میفروشن.
0: این تصاویر همه از اعتراضات دامداران در نقاط مختلف کشور ضبط شده که مربوط به همین چند ماه پیش هستن. اگه رهبر فرسودگان به اندازه یه دانه جو شرف داشت، با این جست حق به جانب راجع به امنیت غذایی کشور حرف نمیزد و این درد و رنج کشاورزان و دامداران هم بمونه در تاریخ ما تا درس عبرت بشه برای کشاورزان و دامداران عزیز که سیاسی هم نیستن. یادشون بمونه حکومت فقیه چه بلایی سرشون میاره.
1: در تولید صنعتی، بخش صنعت، یه مسئله ای که من حالا اونجا یه مسئله مشکل بزرگ کمبود سرمایه در گردش شکایت میکنن اینها. این به عهده بانک هاست.
0: آها این هم به عهده بانک هاست. همین بانک هایی که رؤساشون یکی یه مهر برجسته رو پیشونیشون دارن و مجیز رهبر فرسودگانه میگن. ما بالاخره نفهمیدیم چی به عهده ولایت فقیه تو این مملکت. تنها کاری که ما از این رهبر فرسودگان دیدیم تو این 33 سال رهبریش حمایت از دزدان و دادن مسئولیت به مش بی سواد فاسد بوده، مثل همون رهبر قبلیه.
1: در برنامه های اقتصادی عرض کردیم اولویت های وجود داره، بعضی رو گفتیم. در بعضی از بخش ها مثلا بخش مسکن یکی از اولویت هاست. مسکن خیلی مسئله مهم.
0: خوب شد گفت واقعا، وگرنه ما نمیفهمیدیم مسکن خیلی مسئله مهمیه. من فقط موندم بسیجیان دو عالم چرا همچین ننگی رو تحمل میکنن. واقعا اون 2000 پولی که میندازن جلوتون ارزش داره از یه همچین پیرمرد خرافاتی نادانی حمایت کنید؟
2: مسکن مهر، طرحی که در کنار تمام نقاط قوتی که برای صاحبخانه کردن مردم داشت، در حال حاضر تحویل آن با مشکلاتی روبرو شده و هنوز پروندهش بسته نشده.
21: هنوز نخاله های ساختمونی اینجا رها شده، نشتی مشخص ساختمون داره نشت میکنه.
22: چاه آسانسور به این شکل خطرناک تو همه طبقات هم دراش بازه، در حالی که داخل این ساختمون 5 واحد دارن زندگی میکنن همین الان.
2: این در حالی است که مالکان مسکن مهر بر اساس قرارداد قبل از تحویل کلید و بازدید منزل متعهد میشوند که خانه را با تمام لوازم تحویل گرفتند،
0: صرفا برای اینکه تحت امر ولایت فقیه زندگی میکنند. رسمن کلای مردم رو بر میدارن، به مردم زور میگن و کسی هم کاری به کارشون نداره. این گزارش 8-9 ماه پیش پخش شد. زمین های منابع طبیعی رو تصاحب کردن، دادن دست بخش خصوصیشون که مثلا برای مردم مسکن ارزان بسازن. دولا پهنا همه چی با مردم حساب کردن، 10 دفعه قیمت ها رو بالا بردن، افزایش دادن، 2 مرتبه از مردم پول گرفتن. بغیر از اینکه سالها دیرتر از موعد خونه ها رو به مردم تحویل دادن، از مردم هم تعهد گرفتن که شکایت نکنن بابت کامل نکردن کارشون. نظام قضایی ولایت فقیه هم هیچ دخالتی نمیکنه چون همه با هم شریکن.
23: مسکن مهر با هدف حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن ایجاد شد. قرار بود در این طرح سالانه 1,500,000 واحد مسکن تحویل متقاضیان شود. اما تکمیل مسکن مهر 5 دوره ریاست جمهوری را به خود دید.
24: من سال 89 از بنیاد مسکن تهران فرستادنم صفادشت برای خرید 1 واحد مسکونی مسکن مهر. از سال 89 تا الان 11 ساله به من خونمو ندادن.
25: بعد از 5 سال گفتن پارسال در واقع خرداد خونه رو تحویل میدن که تحویل ندادن. روند ساختش خیلی کند داره پیش میره و اینجور که مشخصه احتمالاً سال بعد هم خونه رو به ما تحویل نمیدن.
26: پروژه مسکن مهر فرج‌آباد چالوسه که 7 سال میخوان تحویل بدن.
0: این دستپخت همون رئیس جمهوریه که

0: این زمین ها رو به یه سری از نورچشمی هاشون واگذار میکنن تا برای مردم مسکن بسازن. بعد که تموم شد قیمت زمینش هم با مردم حساب میکنن.
1: به طور خلاصه اگر بخوام عرض کنم، توصیه من در زمینه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی این است که نگذارید ظرفیت های طبیعی و انسانی عظیمی که در کشور هست این هرز بره.
0: چه در عمل منظورش اینه که بگذارین منابع و ثروت‌های کشور هرز بره. سفره انقلابه، همونطور که تا حالا هرز رفته. برای همین وضع مردم به اینجا رسیده. زباله‌گردی و کودک کار و تنفروشی و اعتیاد و کارتون خوابی و هر موزل اجتماعی دیگه که فکرشو بکنین در جامعه تحت امر ایشون موج میزنه. اما در هفته گذشته زائران اربعین هم زابرا شدن. حسابی یا پشت مرز گیر کردن یا تو مسیر دچار گرمازدگی و بیجایی شدن که یه عده‌شون از ادامه دادن مسیر منصرف شدن.
2: علت برگشت هر چی که تو تلویزیون تبلیغ کردن رئیس چیه مال عتبات ما چیه پیرمرده، هر چی گفت دروغ و مردم گفت.
3: خب چه اتفاقی افتاد؟
2: اونجا نه وسیله نقلیه است، نه چیز رفاهی است، مردم از تشنگی و گشنگی
3: هیچی نبود، هیچی نیست، مردم تو آشغالا خوابیدنه.
0: نمایش خوبی بود از اقتدار نظام ولایی. امیدوارم این اتفاق باعث بشه به قول دکتر نوذری دوتا، فقط دو تا از نورون‌های مغز شیعیان فعال شد.
1: این چیز کمی نیست.
0: و اما هر چه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید حتما در اشتراک گذاری این برنامه با دیگر دوستانتان کوشا باشید. با توجه به محدودیت‌های به وجود اومده برای حساب‌های کاربری اپوزیت در فضای مجازی، خصوصا حساب یوتیوب اپوزیت، بیشتر از همیشه نیازمند اشتراک گذاری شما هستم. کمک رسانی و اپوزیت رو هم از یاد مبرید. حساب پیپل و حساب بانکی. راه های کمک رسانی به برنامه روی تصویر به نمایش در اومده و اگر حساب پیپل نداریم میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارت به اپوزیت کمک برسانید. و در پایان به مناسبت رحلت جان کاه اولیا حضرت الیزابت دوم و همدردی با جامعه جهانی، توجه شما رو به کلیپی که هموطنان بازوغمون در گذشته به یاد ایشان ساختند جلب میکنم. بدرود.
4: بفرمایید تو.
5: یا الله.
4: سلام
5: علیکم.
4: خوش اومدی.
5: سلام علیکم. حالت است؟
4: سلام علیکم.
5: زحمت خوشم میاد. قربون تو برم. آقا مرتضا. بیان وایس دادن زشته.
4: بفرمایید تو.
5: یا الله.
4: سلام علیکم. ببخشید من دستشویی تو حیاط بودم. سلام علیکم. خوبی؟
5: خوب چطوری؟
4: شکر خدا.
5: به تو چطورم؟
4: دست بوسه دادن.
5: سلام علیکم. قربون مناسبتش چی هست؟ والا
4: نوروز است. جشن ایرانی است.
5: نوروزه.
4: بله.
5: و سفره هفت اسم انداخته
4: دیگه. بالاخره بهونه یه
5: سوالی کریسمس نده، سوالی نو نده
4: دیگه، همین ها میمونه.
5: دختره دون ترشوهر نیم کنه
4: میکنه.
5: چرا نیمیدهیم به محسنی ما؟
4: میده
5: این باخته را چرا اینقدر کباب میده؟
4: اون آرم میده.
5: این من تو دیسی از بوشیده
4: من تو
5: این پلا چرا اینقدر رازه؟
4: ماشالله چی حرف.
6: ترافیک گروه های فلسطینی در تهران، از رهبران جهاد اسلامی تا رئیس دفتر سیاسی حماس، بوی دلارهای آزاد شده یا توافق ضمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی. صبح دوشنبه در حالی خبر ورود اسماعیل هنیه به تهران رسانه‌ای شد که شب گذشته ابراهیم رئیسی با زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی دیدار کرد. تقویم رفت و آمدهای سیاسی احتمال حضور همزمان رهبران جهاد اسلامی با وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران را تقویت می‌کند. وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای سعودیش از اتفاق نظر تهران و ریاض بر سر حمایت از گروه‌های فلسطینی گفت.
7: اتفاق نظر داریم که حل مسئله فلسطین یک موضوع اساسی و دارای اولویت در جهان اسلام و در نگاه مشترک تهران و ریاض می باشد.
6: برنامه‌های گذشته

0: فیصل بن فرهان اعلام کرده بود عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل بدون راه حل دو کشور اسرائیلی فلسطینی امکان پذیر نیست. اگرچه از زمان توافق عادی سازی روابط تهران و ریاض دست جمهوری اسلامی برای افزایش تنش در منطقه با استفاده از گروه های نیابتیش بسته شده، اما به نظر می رسد حماس و جهاد اسلامی دو گلوله ای هستند که فعلا شلیکشان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی دارد. با اجرای آتش‌بس بین عربستان سعودی و حوثی‌ها، جمهوری اسلامی در فعالیت‌های بی‌ثبات کننده از طریق شبه نظامیان شیعه یمنی محدود شده. از طرف دیگر، با افزایش فشارهای آمریکا بر مراودات مالی تهران و بغداد، جمهوری اسلامی در حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی عراقی دچار مشکل شده. از طرف دیگر، رهبران جهان عرب در نشست اخیر با بشار اسد از او خواستند که حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه را محدود کند. بنابراین دست به نخترین گزینه ممکن پیش روی جمهوری اسلامی برای تنش‌آفرینی در منطقه گروه های فلسطینی هستند. به ویژه اینکه فلسطین حوزه نفوذ ویژه ریاض نیست و حماس بیشتر از قطر خط می‌گیرد. در حالی که جمهوری اسلامی خودش را برای توافق محدود هسته‌ای با آمریکا آماده می‌کند، اسرائیل بزرگترین مخالف این توافق احتمالی است که ریاض دست کم آشکارا درباره‌اش سکوت کرده.
1: ما بارها و بارها به دوستان آمریکایی خود اعلام کردیم. امروز دوباره میگویم که با توافق ها مخالفیم. اولا با توافق اولیه موسوم به برجام که فقط راه ایران را به سمت بمب هسته‌ای هموار میکند و ده ها یا صد ها میلیون دلار در اختیار ایران قرار میدهد. من فکر میکنم مخالفت ما به این واقعیت کمک میکند که آمریکا به توافق بر نگردد. تفاهم محدود یا یک معامله محدود هم به نظر ما در خدمت اهداف نیست. ما با آن هم مخالفیم و برای محافظت از خود در برابر تجاوزهای ایران هر کاری که لازم است انجام می دهیم.
0: برای مهار اسرائیل تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، جمهوری اسلامی فعلا روی دیوار گروه های فلسطینی یادگاری می نویسد. هم جهاد اسلامی و هم حماس بیش از هر گروه شبه نظامی دیگری از ایران کمک مستقیم مالی دریافت می کنند. هر بار که به ایران می آیند با چمدان پر از دلار برمی گردند.
2: سال 2006 به ایران سفر کردم و بعد از دیدار با احمدی نژاد با قاسم سلیمانی دیدار کردم و گفتم مشکل اصلی ما حقوق کارمندان و کمک‌هایی است که باید به فلسطینی‌ها داده بشه. در فرودگاه 22 میلیون دلار در چند کیف دیدم. توافق ما با سلیمانی بیشتر بود، اما چون 9 نفر بیشتر نبودیم نمیتونستیم بیشتر از این مبلغ رو حمل کنیم. در هر کیف 40 کیلو پول بود.
0: حالا با آزادسازی طلبهای جمهوری اسلامی در عراق و کره جنوبی، به نظر دست تهران برای تزریق دلار به این دو گروه پرتر از قبل است. گروهایی که به رغم برخورداری از حمایت مالی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف به تهران نگفتند. با آغاز جنگ در سوریه، حماس ترجیح داد به جای همراهی با تهران در حمایت از بشار اسد، در کنار جنبش آزادی‌خواهی مردم سوریه بایستد و اندکی بعد موضع بی‌طرفانه بگیرد. جهاد اسلامی هم که نسبت به حماس روابط بهتری با تهران دارد، چند سال پیش درخواست جمهوری اسلامی برای صدور بیانیه در حمایت از حوثی‌های یمن را رد کرد. رفتاری که باعث شد حساب کار دست تهران بیاید که برخلاف حزب الله لبنان چندان نمی‌تواند از نظر سیاسی روی گروه‌های فلسطینی حساب کند. سفر اخیر محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به چین کلید دیگری برای رمزگشایی از رفت آمد گروه‌های فلسطینی به تهران است. عباس در دیدار با نخست وزیر چین توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی را معجزه خواند. پکن هم ضمن تاکید بر روابط استراتژیکش با دولت خودگردان برای کمک به روند صلح بین دو طرف مبتنی بر دو کشور فلسطین و اسرائیل اعلام آمادگی کرده. بر این اساس رفت آمدهای اخیر شاید در نگاه کلی‌تر در چارچوب علاقه چین برای نقش‌آفرینی در خاورمیانه در رقابت با آمریکاست که به نظر می‌رسد تحت رهبری جو بایدن تسلطش بر منطقه به اندازه گذشته نیست. احتمال می‌رود رضایت عربستان سعودی به همکاری جمهوری اسلامی و گروه‌های فلسطینی هم کمک به ریل‌گذاری برای نقش چین در آینده تنش‌های اسرائیل است. هرچند پکن احتمالاً می‌داند که موضوع اسرائیل و جمهوری اسلامی قابل مقایسه با اختلاف تهران و ریاض نیست. وقتی رهبران جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل رجز می‌خوانند و روز شمار می‌گذارند، فعلاً گروه‌های فلسطینی در تهران کلماتی را که مقام‌های جمهوری اسلامی تشنه شنیدن هستند به زبان می‌آورند. زیاد نخاله سفر اخیر رئیسی به آمریکای لاتین را یک پیروزی برای جمهوری اسلامی خواند. جملاتی که احتمالاً چمدان‌های پر از دلار را بدرقه راهشان خواهد کرد. دلارهایی برای افروختن جنگ و تنش در اسرائیل. هدف جمهوری اسلامی که حتی صلح موقتش با غرب هم از مسیر جنگ‌آفرینی می‌گذرد. مشتبه پور محسن، لندن.
3: خب آقای احمد قابل رو من نمی‌شناسم. شنیدم یه روز در میون تو این بی بی سی و اینا مصاحبه می‌کنه. ببینید افاضاتش من برای شما می‌خونم. ببینید که چگونه است. محمدی که من می‌شناسم، حالا عید مبعث بوده. عید مبعث. محمدی که من می‌شناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سود خدا بله برگزیده شده بود. خدای رحمان ببخشید. محمدی که این آقا میشناسه میگه که برای گسترش اخلاق انسانی خدا اینشونو برگزید اخلاق انسانی رو توسعه بده. یعنی کی؟ یعنی بنیانگذار اسلام. ولی تا اونجا که ما فهمیدیم از مخترعات همین دوستان اونجا مصطلحات غیر انسانی المفسد فی الارض، این اخلاق انسانی اختراع شده چون اتهام دیگری نمیتوانستن به یهودیا بزنن که مالشونو بگیرن سرشونو ببرن طلاشونو بدزدن. مفسد فی الارض اختراع کرده، اتهام اختراع کرده، این اخلاق انسانیه. کافر، شما ببینید زیر عنوان کافر که همینشون اختراع کرده در مکه در مدینه چند صد هزار آدم رو سر بریدن، یه عرب و ترکا محمود غزنوی و تیمور رو داره دسته. کافر همین امروز اینها مصطلحاتی است که بایستی از این زبان شیرین فارسی و فاخر فارسی بیرون برود و استفادهشون جرم بشه. جرم هر کس به کسی کف کافر 6 ماه زندانی. اینا اختراعات اون منطقه است دیگه. مفسد فی الارض، محارب با خدا، این اخلاق انسانی بوده؟ این آقا میگه نان ایران رو داره میخوره سینه میزنه برای دزدان مدینه. آقای احمد قابل، خب ببینید مغز این آقا کجای کاره. خدا رحمه خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود. اختیار دارید آقا، بله بله، ببر ببینید و بخونید آقای تاریخ طبری رو برو نگاه کن پدر جان. طبقات باقری هست، اخلاق انسانی بابا، آدم 50 ساله دختر 7 ساله خب البته اخلاق خیلی انسانیه. اونقدر گند و ننگین بوده که حتی آخوندا میکاره نمیکنن. اخلاق انسانی آقا والله اگه آدم یک ذره اخلاق انسانی داشته باشه در 40 سالگی دختران 17-18 ساله مثل که دختر خودش هستن. چگونه است این اخلاق انسانی و رحمانی در 55 سالگی حواس دختر 7 ساله کرده ها؟ این یه نوع بیماری جنسیه پدر، اسم داره. حالا من زیاد بیلو به ته این چاه نمی اندازم که بوش خیلی در بیاد، خود شما می دونید. خب بله، پای بند بود و با غمی سنگین. حالا می خونم براتون و بعد تعبیر میکنم یه آقا تازه دوریالیش افتاده نمیدونه چجوری حرف بزن. خب و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن ممکن بودن و استیفای حقوق 2 گروه بزرگ انسانی یعنی زنان و بردگان در عصر حضورش چشم از جهان فرو بست. در فرو بست. خب بعد منظورش این است که بعد تبریک گفته، میگه که این پیغمبر اسلام میخواست که حقوق 2 گروه افراد انسانی رو تأمین بکنه، یکی بردگان بودن و زنان، ولی چشم جهان فرو بست. آقا مگه تو جنگیری؟ مگه تو خواب دیدی مرد حسابی؟ تو از کجا آوردی این رو؟ از کجا آوردی پدر؟ آقای روشن فکر مذهبی از کجا فهمیدی؟ مستندات چی خواب دیدی؟ ای بابای بوده آمده عرض شود که این تورات یهودی‌ها رو برداشته کپی برداری کرده، یه مقداری هم از خود ما برده دین درست کرده، با شمشیر عربام شروع کرده گسترشش داد. حقوق زنان هم که معلومه چیکار کردید که دبیستاشو خودش داشت. اینا عقلشون کمه؟ شعور ندارن؟ قانون گذاشته که سوره النساء روشن فکر مذهبی شما که بهتر میدونی که بردگان خودش برده فروش بوده حضرت، اصلا از درآمدش آخر عمر برده فروشی بوده، خود عربای آزاد جوامرد رو میگرفتن میفروختن به بردگی. پیشبینی کرده یا آقا پیشبینی کرده، میدونه اونجا بوده، در گوشه ایشون گفته بود که ببین من میخوام بردارا آزاد کنم حقوق زنا، ولی عمرم مثل کفاف نمیده. یک فضای خرفی و سفاهتی بر جامعه ما حاکم است متاسفانه، این آدم ها رو میگم، در نبود واقعا در نبود فقر روشنفکری، فقر فکر داریم ما در مملکت، فقر فکر. این فقر فکر خیلی وقت آغاز شده، مال امروز نیست، از زمان رضا شاه آغاز شده از من میپرسی، از زمانی که استبداد در این مملکت توانست چماقش رو در تمام در واقع ابعاد این مملکت حاکم بکنه و کتک بزنه و زندان بکنه، که اصلا این رسم نبود در ایران، ما مردم آزاد بودن. آقا در زمان قاجاران ما اهل فقه داشتیم، دانشگاه نداشتیم، متفکر اما داشتیم، دانشمند داشتیم، فرهنگشناس در داخل مملکت بودن. این از اونجا آغاز شده. حالا دیگه اینام دیگه چیزش هستن، گل بستان این عرصبت که مزرعه هست. حالا من میدونم این آقا نمیتونه اینقدر خرف باشه، این دوریالیش افتاده، شباب فکر میکنه که عجب کلای سر ما رفت، آقا یه عمری نماز خونیم ریش هم گذاشتیم، حالا چی بگیم؟ آخه این که نشد دین که بابا 50% جامعه انسان رو بگه آدم نیست، ابزاره، وسیله است، مال منقوله، زن مال منقوله، میخری میفروشی، میخری میفروشی، میندازی بیرون، طلاق میدی بدونی که بهش بگی. خب این حالا دوریالش افتاده. یکم برده فروشی حضرت و بقیه گفتم خدمتتون 800 نفر تاریخ طبرستان گزارش کرده است، پیش از او هم گزارش کرده، از دست ظلم علی و در واقع بی سیاستیاش و خونریزیهاش و آدم کشیهاش گفتن آقا ما نمیخوایم این اسلام رو، برفتن و مسیحی شد. این مبالغی رو کشته، تعدادی رو چیز کرده، زن و بچه اینها رو آورده بفروشه مولا علی، چوب زره، چوب حراج که بیاین زن میفروشم، زنهای مردم رو و بچه های مردم رو، مولای متقیان. این سخنان هیچ کی به شما نگفته اما من میگم. یه عرب فرزانه بزرگوار پیدا شده، نگاه کردی این پسر ابوطالب داره آدم میفروشه، گفته آقا چی میگی؟ بله ما اینا رو میفروشم 5000 دینار، 50000 دینار یا 50000 درهم. گفتم آقا من میخرم، به آزاد کنید، من پولش میدم شما. گفت بده یه 10000 دینار نم چقدر جیبش داشت، گفت بیا علی بگیر، گفت بقیه‌اش، گفت بقیه‌شو فردا میارم. اینا رو آزاد کرد و اینا رفتن، اینا فرار رفت پیش معاویه. چیکار کردیم مولا علی؟ که ما گریه میکنیم و به سر میکوبیم و بیچاره و بدبخت شدیم، ملت بزرگ فرزانه ای که یکی از فرهنگهای پایه جهان امروز نشسته برای علی گریه میکنه و برای اصغر گریه میکنه و این یه نکبت غیر قابل تحملیه واقعا. یعنی قدم انقدر کوتاه شده، آمده خانه این را آتش زده، میگوید این نخستین خانه است در اسلام که یک کسی آتش زد، چون قرار نبود خانه های مردم را آتش بزن. حالا دوریالی آقا افتاده نشسته فکر کرده، خب بالاخره آدمه دیگه، انسانم محکوم به راستیه، محکوم به صدقه، هر آدم در واقع لجوج بیدلیلی وقتی سخن راست بشنوه به ظاهر ممکنه قبول نکنه، اما در درون خودش که میدونه که این داستان درسته، که میدونه که این حقیقت هست. این آقا دوریالیش افتاده، در واقع اون چی بابا میخواد بگوید، میگوید که افسوس که این بابا عیب در اخلاق داشت، نقص در کردار داشت، برده فروش بود، حقوق زنان رو چیز نکرد. اینو میخواد بگه، به این زبان گفته حداقل، های هوب به قول امریکایی که مقصودش اینه. یه بار دیگه میخونم، حالا من یه تون نوشتم، بعض اوقات خط خودم نمیتونم بخونم. محمدی که من میشناسم و باورش کردم برای گسترش اخلاق انسانی از سوی خدای رحمان برگزیده شده بود. مغالطه رو ببینید. خب مگه خدای رحمان چیز داره که بیاد چیز برگزینه؟ چی برگزیده بود یعنی چی؟ اینا همه مغالطات مصادره به مطلوب هست. یعنی ما یه امری رو قبل از اینکه به اثبات برسانیم در فرض میگنجانیم، مصادره به مطلوب. اینجا میگوین مغلطه begging the question، begging the question. استدلال مدور هم میگوین، یعنی شما هیچ موقع پیداش نمی کنی. دور خودش دوره چه، از سوال به جواب، از جواب به سوال میچرخه، هیچ موقع جواب درست منطقی به دست نمیده. و بگو بله بله، خود به اوج اخلاق انسانی پایبند بود و با غمی سنگین در مورد ناممکن بودن استیفای حقوق دو گروه بزرگ انسانی از زن و بردگان چشم از جهان فرو برد. شما کجا میدید؟ مگه اونجا بودی در کله اون آقا بودی شما؟ نه، این بابا دوچار تضاد شده خودش با خودش. آخه دین این هست که شما هر چیزی که به شما گفتن، هر چیزی مربوط به اون دوین است جز حقیقت مطلق هیچ چیزی نیست. چون اگر که یک شکافی در یک این زره ایجاد بشه کل قضیه میمیره. حماقت آدم دینی از اینجاست ناشی است که یک مجموعه کلی رو کاملا عالی، کاملا کامل واسه بشناسه. من هر روزی که فهمیدم این آدم کش بودن 15-16 سال بود، همین در این جریان بنی قریظه و اینا فهمیدم فتوتی در کار اینا نبوده. اینا آدمای ایدئولوگ بودن، سرسپردگان یک عقیده بودن که ابعاد فاشیستی داشت. چه فتوتی؟ فتوت باقی نمیماند که. مگر در آدم فروشی هم فتوت هست؟ مگر برده کردن آدمای آزاد و بردن به مدینه و چوب زدن و فروختن زنای مردم رو در این فتوت میتونه پیدا بشه؟ اخلاق انسانی و الهیه؟ ناممکن بودن یعنی چی مرد حسابی؟ اگه این پیغمبر خدا بود، خدا که برده فروشی نمی کنه که، همه آدم ها رو آزاد خلق می کنه. من گفت آقا از فردا برده فروشی کسی نکنه، حقوق زنها با مردا برابر باشه. ناممکن بود؟ نه، خودش این کاره بود. البته وفور بردگان ایشون بقید عربا رو می فروخت، میگرفتن میوردن تو جنگ هایی که میکردن، اینا حمله میکردن و اینها، هر شبت که بعض اوقات هم شکست میخوردن مثل جنگ تبوک و فلان اینا، کسانی که میگرفتن عربای بیچه هم زبون خودشون میگرفتن و برده میکرد. اونه که برده میشد بیچاره فرار هم دیگه نمیتونست بکنه، میشد مثل اولاغ میشد در خدمت ارباب. برده فروشی یعنی این دیگه، مثل اولاغ، همون کاری که با اولاغ خر بار میکنن برده هم همون کاره باشه. بعد که ابوبکر پیدا شد و عرض کنم که دوزار گناهستر شدن و این حرفا، هزاران برده دست و پا بسته با زنجیر میکشن میبردن مدینه، برده خراب از روم و جای دیگه میمدن، آدم های آزاد که اینا برده کرده بودن میخردن که پولش بزن جیبش. اسلام حنیف. حالا چرا ما این حرفا رو میزنیم اینجا؟ یکی ممکنه بگه آقا یه عجب دشمنی با اسلام داره. نه، اصلا اشتباه میکنه کسی اگه چنین فکری بکنه. درد ما درد مملکتمونه پدر جان، که در حمله نخستین 650 سال اسارت کشید ایرانی و هر چه داشت داد اینا خوردن. اینا یه مشالمای بیابانی بودن. خیلی خوب، بعد امپراتوری درست کردن. یکم بشین فکر کنیم ببینیم امپراتوری از کجا درست شد. در دمشق اینا که از عربستان سعودی که اینا تغذیه نمی‌شدن که، عربستان سعودی که چیزی نداشت که یه چهار من انگور و پنج من نمیدم کشمش و اینا در این مدینه به دست میامد. چند کیلو پشم شطور. امپراتوری درست کردن و کاخها برکشیدن و در دمشق بعد منتقلش کردن به بغداد و شبهای افسانه بغداد و اون ثروتهای افسانه از کجا میمده؟ از خون این ملت بیچاره ایران بوده عمدتاً. شاید 80% از مردم ما بوده. زالو به همدلله والمنه مغلا آمدن. ما از مغلا خیلی بد میگیم، خب مغلا مدنیت منطقه رو بین بردن، ولی الحمدلله شر این حکومت اسلام رو از ما که خود ما نتوانستیم که امروز عاجزیم حکومت آخوندی رو سردگون کنیم، اون روز هم عاجز بودیم خلیفه رو سرنگون کنیم، دست ما نمی رفت، این شمشیر در دست ما می لرزید. شما آدمای مذهبی هستید، عرب که مذهبی نمیشه که، ما مذهبی هستیم. بعضی خیلی میکنه عرب ها مذهبی هست. نه بابا، اینا غارتگر بودن، بیچاره غارتگرشون کرده بودن، دست ما میلرزید. یعقوب رفت اینا رو سرنگون بکنه، همون خلیفه ما گفت جانشین پیغمبرم، کلاشو برداشت، عمامه رو میترسیم ما از دین. درست گفت مطهری، من شنیدم این رو، نخوندم. میگه که ساقط کردن یک حکومت عرفی اونقدر سخت نیست، اینا رو ساقط کردن مشکله. دست ها میره بالا با شمشیر، به گردن آخوند فرود نمیاد. در حالی که تنها شمشیری که باید فرود بیاد همین گردن آخونده. این زالوهای بیمقدار تا در واقع اگه مغولا نبوده بودن احتمالا هنوز ما هرچی داشتیم بار میکردیم برای خلیفه. بخونید در مقدسی ابن خلدون، جغرافی دانا، تاریخ دانا، اینا لیست دارن که از ما چی میبردن، چند تن عسل میبردن، چه میزان طلا از آذربایجان، چه میزان طلا از سیستان، چه میزان طلا از خراسان. هرچی ما مردمی را کار میکردن میرم خدمت خلیفه. تازه ما نوکرم میگفتن، تأخیر منم میکردن برابر قانون اسلام. گبر بودیم دیگه، کفار بودیم، کفار کتابی. حالا پارتی بازی هم کرده بودن برامون، به ما گفته بودن کتابی، ما رو بازی همه میکشتن، کفار کتابی بودیم. یه دم مسلمون شده بود، یه دم نشده بود. اونا هم که نشده بودن اونقدر ما که شده بودیم اونا رو تأخیر کردیم و توف انداختیم و نجس خواندیم تا به اجبار اونا هم اومدن و عرض کنم که این دین رو پذیرفت. زرتشتی بیچاره رو ببینید، مردمان اصلی این سرزمین تو یزد چه میکنن اینا؟ جای دیگه نیستن، چون در این محیط های شهر متعصب. یه زرتشتی میخواست رد چه؟ میگه ها همون زرتشتی نمیشد که سریه نجسی، تو از مقابل دکان این نردبون میابردن، اینو سوار نردبون میکردن میکشیدنش میبردنش اون طرف. بارون که می اومد بیچاره نمیتونستن بیرون بیا، اینا نجسن. فقط اسلام چیزا رو داره. هی فرار کردن تو کبیر، بریم یه جایی که آدما کمتر باشن. تعصب اندکیشون باقی موندن در یزد و کرمان و این سخن پایان ندارد ای جواد، خاص کن والله اعلم برش
4: وند جان و خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. ببخشید دوستان. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، امامداران و بی امامدان، ریشداران و بی ریشان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزدان، حکومت دینی دزدان، دزدانی که با اجازه الله دزدی می کنند، دزدانی که حکومت اسلامی براشون تعیین تکلیف میکنه. این بلندگوی ما یه خورده دور بود، امیدوارم فکر کنم بگیره. دزدانی که در هر صورت بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی رو قرص نگه دارن. چرا؟ اگر این اسلام ناب محمدی نباشه، باورمندان اسلام ناب محمدی پشتیبان سه تا طویله دزدان به نام مجلس خبرگان، مجلس
5: تشخیص با مجلس شورا رو پشتیبانی نمی کنن. اسلام گفته پشتیبانی کنین، اسلام در خطر افتاده، برید پشتیبانی کنید. اگر اسلام نباشه، سه قوه قضاییه دزد چجوری بیان به شماها بگن ما قوه های اسلامی هستیم، مجریه، مخننه و اون یکی دیگه چیه؟ قضاییه. البته قضاییش از نظر من همون رفع حاجت قضاست، یعنی توالته، قضاییش به خصوص. اونای دیگه‌ش هم دست کم نداره. اینها رو اینها میگن که ما الله گفته این کارها رو بکنیم. ببخشید این تلفن من باز امروز یادم رفت خاموشش کنم. آخر سال همه چیز به هم ریخته. این نگه میداره خودش رو تا موقعی که من بتونم ازش سوء استفاده کنم. نخیر، به هر تقدیر من مجبورم اینو خاموش کنم به دلیل اینکه کسانی که شروع میکنن به تلفن کردن فکر میکنن اگه تلفن اولی رو جواب ندادم تلفن دومی و سومی و هشتمی و دوازدهمی رو باید جواب بدم. اینه که یک تلفن میکنم پشت سر هم. از همه تون عذر میخوام، ببخشید. بریم سراغ اسلام. اسلام یک کتاب داره به اسم قرآن. نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، اما اومدن از شماها رأیم میگیرن، رأی میگیرن که خدا هست یا خدا نیست. چه رأی میگیرن؟ امام زمان باید بگه رئیس جمهور کیه؟ به شماها چه ربطی داره میرین رأی میدین؟ الله باید تعیین کنه. الله امام زمان نیستن. این یارو مفعول دستکجه باید چیز بکنه، همین که میگه این دستکجه، این باید بگه که این رئیس جمهور بشه یا نشه. چون تو هرچی دلت میخواد رأی بده. الله و امام زمان بایستی تاییدش کنن. چون الله و امام زمانی وجود نداره، این یارو مفعوله فعلا اون باید تایید کنه. سر خودتو کلا میذاری، بذاری کلای خودت سر خودت، به من چی؟ چون این دزدان به تو گفتن و تو هم قبول کردی. علی خامنه ای نمازش قضا بوده، شیرجه میره از چیز بیرون، از قطار نماز چی میخونه؟ این سوپرمن بر میگرده تو قطار. تو چی گفتی؟ بعدم فردا میگه که منم سوار الاغ شدم رفتم آسمون، در اول زدم جبرئیل اومد گفتش که کیه؟ گفتم من اولاد حضرت رسولم. گفت بیه بالا بفرما. ما رو برد بالا پیش الله. پیش الله یه دستی اومد، یه سیب دو نصف بود. حالا سیب تو عربستون اون وقتا اصلا سیب نداشته، همه قرآن بگردی یه لغت سیب تو قرآن نی. بعد میاد برمیگرده زمین، میخواد این نصفی که از عرش از پیش خدا سوغاتی آورده بده به رفسنجانی. رفسنجانی میگه نه، یکیشم من دارم. فکر میکنی بگن شماها باور نمیکنید؟ چرا باور میکنید؟ متاسفانه باور میکنید. بزرگترین ظلم و اسلام به زنا کرده. بالاترین طرفداران اسلام زنا هستن. خوششون میاد، مازوخیستن. آخوند هر روز صبح میره تای چاه، تا میتونه میخوره، میاد بیرون میگه امام زمان امضا کرده. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. از بحث هایی که من همیشه فرار میکنم، بعضی وقتا شما دوستان انقدر اصرار میکنید که وادارم میکنید چهار کلمه بگم. تلفن های زیادی راجع به این مسئله بمباران غزه و از من سوال میکنید مسئله چیه. من سیاستمدار نیستم، من موافق این نیستم هیچ کسی دیگر رو بکشه. یک ایمیلیه براتون در میارم، میام خدمتون میگم چون بلند بالاست، از قول فضانوردی که از قول اون کسی که این عکس رو گرفته از راه‌های دور و یک نقطه‌ای توی این عکس به این بزرگی هست، زرد رنگ، میگه این زمین ماست. و بعد تعداد آدم کشی‌ها، تعداد پیغمبرها، تعداد اماما، تعداد خداها، تعداد همه این چیزا، کشورهای مختلف، دزدا، متخلفین، آدم خوبا، همش تو این نقطه زرده. خندش میگیر آدم. روی زمینی که ما داریم یک کشوری هست، کشور الله، اولین حکومت الله با عدل علی و نمیدونم حکومت محمد، مملکت امام زمان، ایران تقسیم کردن دادن به این عربا. حالا کاری ندید، یک گروهی هستن اونجا، اینا باید به نوعی سر صدا کنند. شعری داشتیم میگفت تا عطر دست نیاید گناهی باید کرد، به دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. قسمت دومش به حکومت دینی نمیخوره، به حکومت دزدان نمیخوره. اینا که همه زندگی شما رو جمع میکنن میفرستن فلسطین، به یک قسمتی از فلسطین، فلسطین رو دو بخشش کردن اینا، یک کسایی که اونجا حق حساب میگیرن، این یارو رئیس حماسه که میاد هر چند وقت دفعه 50-60 میلیون دلار میگیره، از این برم براش اسلحه به طور قاچاق سپاه پاسداران میبره تعبیرش میده که از اینها استفاده کنه، اسرائیل رو بمباران کنه، راکت پرونی کنه. صداش هم هیچ جا در نمیاد، هیچ کجا هیچی نمیگن. تو خبرها میخونیم که دیروز حماس 3 راکت زد به اسرائیل. اینا جمع شده الان بین دو تا نخست وزیری که در اسرائیل، یکشون داره میره، اون بعدی که داره میاد، این کار با این همین کارم تو امریکا داره میشه، این کار گردن کسی نیست، موقع رو مناسب دونستن، جواب حماس رو دارن میدن. این وسط تعداد آدم بیگناه کشته میشه، مثل همون بچه ها که رفتن کلید بهشت گرفتن، رفتن رومین. اونا هم فکر میکردن مثلا خمینی یک پخیه از آسمون افتاده. اینا هم که کشته میشن همینن. حماس نم میده، آب میده، نمیدونم روزی فلان قدم پول میده. پولا کجا میاد؟ از ایران. حماس که چیزی نداره. اینا آمدن دو شعبه شدن، یه عده محمود عباسن، یکی همین یارو مرتیکه ریشوه که رئیس حماسه است، شم یادم نمیاد، اصلا علاقه ای ندارم. این بمباران که شده، آدم کشته شده و کار بدیه، دو تا کشور اسلامی دانشجوهاش به قلیان اومدن. حالا این دانشجوها رو شما هر چی میخواید معنی کنین برای خودتون بکنین. کشور اول اسلامی انگلیسه که دانشجوهای لباس شخصی رفتن دم سفارت اسرائیل شعار دادن. دولت انگلیس هم فیلم گرفته، به همه دنیا مخابره کرده. دومین کشور اسلامی کشور ایرانه که دانشجوهاش میریزن دم سفارت ها، مثل میمون از دیوار میرن بالا به تقلید انتری نژاد. انتری نژاد هم یه روزی از دیوار میرفت بالا، الان هم هنوز میمونه. از همه میمون ها معذرت میخوام، چون اونا 1000 تیر خلاص نزدن، این میمون 1000 تیر خلاص زده، مرد 1000 تیره. عقیده چی من داشته باشم راجع به این کارا؟ چی دارم جواب بدم؟ مگه من قاضیم؟ من راجع به این مسائل چی بگم؟ الان هم تو ایران میخوان اسم نویسی کنن، پاشم برن اونجا. اینا بازیه، شوه، یه نفرم نمیره. یا ممکنه یه در حالو کنن بگم به ننه بابات پول میدیم برو اونجا کشته بشو. میدونی چرا؟ برای اینکه دنبال اینن یه جنگی درست کنن، بگن همه این در به در یا بدبختی هایی که ما واسه شماها سوغات آوردیم به خاطر این جنگ تحمیلیه. خودتون میدونید هر جوری دلتون میخواد رفتار کنید، دلتون میخواد باور کنید، دلتون میخواد باور نکنید. این چیزاییست که من از اینجا میبینم. اون دانشی که راجع به این کار دارم، حالا پس فردا یارو میگه یک کسی برای من یه چیز فرستاده، گفتم تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم. آقای فاضلی شما خیلی فکر میکنی میفهمی. نه شما میفهمی، ببخشید بنده نفهم. اصلا معنی شعر رو نمیفهمه، معنی کلمه رو. بعضی وقتا با یک کودکان 25 ساله 30 ساله طرف میشم، تقصیرم ندارن، اینا اینجوری بار اومدن. فکر میکنه همه چیزو آخونده سر منبر میدونه. بزرگترین تعریف از دانستن تعریف منتسب به بزرگ مهره، گفت همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند. ولی وقتی آدم نمیفهمه فکر میکنه خیلی میفهمه. وقتی یه چند تا کتاب بیشتر خون تازه میفهمه چقدر نفهمه. در مورد سیاست من اذعان دارم چیزی نمیفهمم، باور کنید. گروهی که در خاورمیانه و افریقا زندگی میکنن از نظر کسانی که دنیا رو میگردونن عدم و وجودشون یکیه، براشون فرق نمیکنه اینا بمیرن بمونن. تو هرچی میخوان وول بخورن وول بخورن. هی میگن مثلا کی اینا رو عوض میکنن، اینا رو عوض کنن، دوباره یکی رو بذارن بیاد انگشتشو بکنه تو کت چلیقش بگه چشماویان باید کار کنن. اینا هستن دارن پولشونو میخورن. مگه شما یه مشتری خوب داشته باشی ردش میکنی؟ وجود حکومت دزدا در ایران پولهای خاورمیانه رو سرازیر میکنه به غرب. چرا اینا رو عوض کنن؟ مردم هم که اعتراضی ندارن، زندگیشون دارن میکنن، کارشون دارن میکنن. این زوحیاتین هم که میرن میان میگن به به اونجا عالی بود، خوب بود، به من که خوش گذشت، 20 مهمونی رفتم. چی میگن ندارن؟ همه سفره ها پر بود. خب این میونه میاد، من جوشه چی میزنم؟ من اینکه همه اینا رو میدونم، برای چی نیستم اینجا این حرفا رو میزنم؟ از نوشته های خودتون، کسانی که من درک کردند، براتون میخونم. خواهش میکنم برای کسانی که میگویند انگیزه شما چیست که همش صحبت میکنید، ایمیل مرا بخونید. مردی هستم 53 ساله، دارای 4 فرزند که 3 تای آنها دانشجو میباشند. من خودم شما را از زمان هنرپیشگی میشناسم. باید بگویم که من کاملا در همه موارد با شما هم عقیده‌ام. با واژه ترس هم بیگانه ام. من از اول انقلاب کتاب 23 سال را که آن موقع اسم نویسنده آن معلوم نبود خوانده بودم. در هر حال بعد از انقلاب ازدواج کردم، همسرم نماز می‌خواند ولی من نمی‌خواندم. بعدها که بچه‌هایم بزرگ شدن، آنها هم نمازخوان بودند و من توانایی این را نداشتم که حقیقت را به همسر و فرزندانم بفهمانم، یعنی قدرت بیان آن را نداشتم. تا اینکه 2 سال قبل شما را از تلویزیون دیدم و گوش کردم و جدن به برنامه شما معتاد شدم. در هنگام صحبت‌های شما به همسر و فرزندانم هم گفتم گوش کنند. خلاصه خانواده 6 نفری ما همگی با آخرت آشنا شدند و خرافات موهوم دینی را کنار گذاشتند. برای پدر و مادرهایی که مثل من با کارگری و متوسط زندگی می کنند و ارثی ندارند برای بچه های خود بگذارند، می گویم که فرزندان خود را با خرد آشنا کنید که بزرگترین میراث و ثروت است. در ضمن از سایت شما کتاب های بسیاری خوانده ام و نمی تونم به شما کمک بکنم. درود بر شما، کمک از شما نخواستیم، این بزرگترین کمکی بود که به من کردی. از شهر کرمان، این سوالاتی که میشه مبتلا به، ببینید کسانی که امروز روز آخر سال، من دارم این بسته، این پکیجی که در عرض یه سال با شما صحبت کردم هم جمعش کنم، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم، چیکار کردیم. برای همین باز از خودم حرف نمیزنم. الان این کتاب 23 سال آقای بهرام چوبینه چندین صفحه اول کتاب اضافه کرده از خودش. بهرام چوبینه نویسنده کتاب‌های تشیع و سیاست در ایرانه، جزو اولین کسایی بود که شروع کرد. همون اوایل که آقای شجاع‌الدین شفا شروع کرد، بهرام چوبینه هم شروع کرد. نمیدونم چرا ادامه نداد، چون تشیع و سیاستش 2 جلد کتاب خیلی خوبی بود. توی ایران ما 2 نوع مسیحی شناخته شده بودن. یه دونه مسیح در دنیا هست. این 2 نوع مسیحی شناخته شده، یه عده‌شون ارمنی بودن، از ارمنستان میومدن، یه عده‌شون آشوری بودن که از نژاد آشور هستن. به باور آشوری ها مسیح 25 دسامبر متولد شده، به باور ارامنه که دنبال کلیسای گریگوری هستند ششم ژانویه متولد شده. حالا نه آشوری‌ها رفتن تحقیق کردن اینایی که الان اینو جشن میگیرن، چون یارو آخونده گفته 25 بیارین پولاتونو بدین به من 25، اون یکی گفته 6 بیارین پولاتونو به من بدین. این شعبه هایی که میبینید واز میشه به خاطر پول در آوردنه. در امریکا اینو مثال زدم که نزدیک شما ببینید که در همون ایران ما که کشور اسلامیه، ما 2 مسیحی داشتیم، نستوری ها و همون آشوری ها و ارامنه. هیچ کدومشون هم نرفته بودن تحقیق کنن چرا مسیح اینجا به دنیا آمد، چرا مسیح اینجا به دنیا آمد. سال میلادی رو همه قبول دارن روز اول ژانویه رو، چون احتیاجی نبود. این مذهب یه چیزی بود مثلا سفره غذا رو که پهن میکنی یه نمکدون فلفلدون هم میذاری، این مذهب یه نمکدون فلفلدون بود کنار زندگی و یک مرتبه شد غذای اصلی رفت رو کول ما. ایشون میگه در قضایای تاریخی هم رسم بر همین منوال است، همین منوالی که من براتون گفتم. قصه قدیر خم که شیعیان 12 امامی آن را انتساب علی ابن ابی طالب به امامت و جانشینی پیامبر می‌دانند مورد قبول دیگر فرق شیعه و اهل سنت نیست. همه‌شون هم میگن ما مسلمونیم. هر کدام از فرق اسلامی تعبیر و تفسیری خاص بر این موضوع دارند. به همین سبب تمامی فرق اسلامی کتب و تألیفات یکدیگر را نه تنها در گذشته و حال قبول نداشته و ندارند، بلکه مورد التفات قرار نداده و از بنیان خواندن آن را مضر اعلام کرده اند. آخونده میگه اون کتب جزو کتب ضاله است، نخون. تو مسیحیت هم هست، تو یهودیت هم هست، تو اسلام هم خیلی هست. اگر گاهی مؤلفین شیعه و یا سنی به کتب یکدیگر استناد می کنند، تنها آن مطلبی را نقل می نمایند که به گونه ای عقیده و رأی مورد نظر آنها را تأیید و یا اثبات می کند، نه چیز دیگری. باقی شاید بریزی دور. این روش در نقل آیات و احادیث منقول از پیامبر و یا یاران اولیه او رعایت می شود. مثلا احادیثی را که سنیان از ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و طلحه و زبیر و دیگر یاران و نزدیکان اولیه رسول الله نقل می کنند مورد قبول شیعیان 12 امامی نیست. این دکونهایی رو که ببینید، همین حماس فلسطینی ها رو که حکومت دینی انقدر کمکش میکنه، این دزدا پول شما رو میدزدن میبرن میدن به اونا، اونها به اینا میگن نجس، اونا به ما شیعه ها میگن نجس. همونی که تو به دینای دیگه میگی اونا به تو میگن نجس، میگن شیعه نجسه. ولی خب تو نمیری تحقیق کنی به همین سادگی که برات گفتم راجع به دوتا باور مسیحیت. همینی که از بچگی تو گوشت کردن تو هم میای تعبیر میدی، اینو تعبیر بچت میدی، دین تو به ارث میبری از پدر و پدر بزرگ و پدر پدر بزرگت. خب اگه اونا کار خوبی میکردن این دین رو قبول داشتن، تو هم برو الاغ سوار شو یا پیاده را برو یا نمیدونم کفش نعلکی بپوش، از اون جیوه ها بپوش، لباست هم مثل همون نا بکن. مگه ارث نبردی؟ همه چیز رو ارث ببر، خیلی بیجا میکنی سوار هواپیما میشی. وقتی که رادیو تلویزیون اومده بود این آخوندها میگفتن این مردم رو بیدین میکنه، به رادیو میگفتن، تلویزیون همینجور، سینما همینجور، حالا خودشون از اینا استفاده میکنن. تو فکر نمی کنی، تو با مغزت فکر نمی کنی. همه ی حرف من، همه ی کنکاشم، همه ی تلاشم اینه که بخون و بفهم. خواهش میکنم اگرم نمیخوای نکن این کارو. این حرف اگه خیلی ثقیله گوشی رو بردار، هرچی دلت میخواد فوش بده. جوان 25 ساله لیسانس بیولوژی سلولی و مولکولی و بیکار هستم. از زمانی که یادم میاد در خانه ما کلاس قرآن و احکام اسلامی و امثالان ها بود. خب من هم تحت تاثیر این شرایط بزرگ شدم و 10 سالگی شروع کردم به نماز خواندن و روزه گرفتن. در این دوران گاهی اوقات در مورد مسائلی شک می کردم، مثلا چه ضرورتی دارد ما با زبان عربی با خدایمان حرف بزنیم، برای اینکه الله عربه، این دلیلش، و یا اینکه اگر قرآن برای هدایت ما انسان ها فرستاده شده، چرا ما به جای اینکه آن را به فارسی بخوانیم راه و روش زندگی را یاد بگیریم، باید به زبان عربی و به قول شما با ساز و آواز بخوانیم؟ برای اینکه اگه به فارسی بخونی او وقت میفهمی توش چی نوشته. آخون نمیخواد تو بفهمی تو قرآن چی نوشته، چون بعضی جاهاش خنده داره. نگفتم همش، گفتم بعضی جاهاش. وقتی از مادرم که سالها در مدرس احکام و قرآن به سر برده این سوالها را میکردم، میگفت حتما حکمتی دارد که ما نمیدونیم، یا زیاد در این مورد این چیزا فکر نکن چون از دین خارج میشی. ولی اینا برای من جواب نمیشد، برای همین خودم دنبال جواب رفتم. چند تاتون جوانها خودتون رفتین دنبال جواب، مثل این جوان در 17-18 سالگی گفته برم ببینم چیه، برم آخه چیه اینا، چی میگن، چرا من باید به عربی فقط بخونم که نفهمم، چرا باید روزی 17 دفعه بگم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، چرا چیزی که نمیفهمم هی باید تکرار کنم؟ چند نفرتون این چراها خود به خود اومد تو مغزتون؟ جواب دوستی که میگه تو هدف چیه که این کارو میکنی، امیدوارم جوابتو گرفته باشی. 17-18 سالم بود که شروع به خوندن کتابهای مختلفی کردم، از کتابهای فلاسفه غرب و شرق گرفته تا تاریخ ادیان و تاریخ ایران. بعد از 3-4 سال مطالعه نتیجه گرفتم که اسلام چیزی نبود جز یک تهاجم فرهنگی. آقای فاضلی، به نظر من بهترین دین، دین یک آدم انسانیت است، نه اسلام یا مسیحیت یا زرتشتی یا یهودی یا هر دین دیگه. اگه تو دین داشته باشی بدون شک بنده یک کسی هستی، و وقتی بنده باشی آزاده نیستی. چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفته. الان در سن 25 سالگی خوشحالم که راه خودم را پیدا کردم. از شما بی نهایت سپاسگزارم و قدردان شما هستم. جوانهای این مرز و بوم رو با خرد خودشون آشتی می دهید و از باطلاق خرافات بیرون می آورید. همه ی حرف من همینه، همه ی حرف من اینی که با خرد خودتون آشتی کنید. برای این میگم کتاب بخونید. یا آقای یه ایمیل برای من فرستی، آقای فاضلی ظهور و 1400 سال ندارم، فوری برای من ایمیل کنید. نمیره دنبالش. راحت ترینش اینه که یه دونه به من بزنه، یه دونه ایمیل به من بزنه. البته من یه وبسایت براش فرستادم که گفتم برو اینجا تا پیدا کنی. یک نامه‌ای اومده متفاوت با این نامه‌های

زبان منو میفهمن. دیروز با یک هموطن یه همزبان افغانی در افغانستان صحبت میکردم، چقدر خالصانه گفت آقای فاضلی من دستم تنگه نمیتونم زیاد به تو تلفن کنم، این تلفن من تو تلفن کن. گفتم قربونت برم، میدونی من اگه بخوام تلفن ها رو بکنم به چند نفر باید در روز تلفن بکنم؟ گفت آخه من گرفتاری دارم. گفتم گرفتاری چیه؟ گفت ما هفته یه روز برق داریم، من هفته یه روز تو رو بیشتر نمیتونم ببینم. این مال همون کشوری است که زنی که از اون کشور فرار کرده و آمده تو واشنگتن الان از اسلام دفاع میکنه، از طالبان دفاع میکنه. من قبل از اینکه این آشغالا بیان به کابل، من کابل رفته بودم، شهر بسیار قشنگی بود، آدمای خوبی ان افغانا. من نمیدونم چجوری یه زن طرفدار طالبان میشه. آخه چقدر آدم کثافت میتونه باشه؟ ببخشید، چون یه کسایی میگیم نمیدونن. آها، نمیدونه اسلام چیه، ولی طالبان که اسلام رو نشون داد، اصل اسلام رو نشون داد. همون کاری که عربای 1400 سال پیش با زن میکردن طالبان دارن میکنن. تو ایران هم دلشون میخواد بکنن. توی ایران گروهی از زنان هستند که مقاومت میکنن، ولی گروه زیادتری از زنان هستند که مشتری امام زمان و ربال و علما رو آخوندن. امامزاده ها رو زنا پر میکنن. امام رضایی که انگور خورد و مرد رو زنا پر میکنن. یک گرفتاری های عجیب و غریبی است تو مغز ما رفته. خب آقا پد دین تو چیه؟ من دین ندارم. مگه حتما باید آدم دین داشته باشه؟ حتما باید میمون باشه یکی تقلید کنه؟ نمیشه خودت شعور پیدا کنی؟ نمیشه خودت بری بخونی بفهمی؟ حتما باید بری تقلید بکنی؟ شاید هم برای شما اونجوری بهتره، راحت تره، فکر نمی کنی، میگه هرچی اون گفت من میگم به. با درود به آقای فاضلی که بالاخره پس از سالها تابوی مذهب را شکست. آقای فاضلی، من یک چپی هستم، نزدیک به 40 سال از عمرم را وقف روشنگری جامعه نمودم، اما اعتراف میکنم که ما چندان موفق نبودیم. اما اکنون که نزدیک به 30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد، این حکومت آنچنان ضربه‌ای به اسلام زد که ما در 100 سال مبارزه هم قادر به این کار نبودیم. دوست عزیز، سخنانی که امروز شما میزنید قبل از انقلاب امکان آن نبود. درست میگی عزیز من، درست میگی. یه زندان 22 روزه بنده داشتم به خاطر خیلی حرف بای خیلی ملایم تر از این. اگر هم بود شما شنونده ای نداشتید. راست میگی، اونم راست میگی، ولی تک و توک کسانی که یک مقداری وقتشون رو صرف کتاب خوندن کرده بودن. چرا؟ شعری بود به نام از همه دوستان معذرت بخوام اگر به کسی بر میخوره این شعر. این شعر مال خیلی سال پیشه، مال بیش از 40 سال پیشه. اسیر انتظارم، میشمارم روزها را سالها را، تا مگر روزی زراحی کودکی مردی زنی ناخوانده مهمانی به روی چشم من پایی گذارد. پس خدایا کو

خدایا باز هم نام تو را بردم، به من لعنت، به من لعنت. تو هم دیگر نزار و خسته و فرسوده و وامانده در راهی، تو دیگر ناتوانی، سخت رنجوری. خدای من عبس بر تخت سلطانی عالم خیشتن را رنج می‌داری. نه تو فرماندهی بر من، نه من فرمان برم از تو. اگر نه این چنین بودی، زمانی چند خطی، نامه‌ای، شعری، سرودی می‌فرستادی برای من. چرا پاسخ نمی‌گویی؟ مانده در افسانه‌ها، روزی تو با موسی سخن می‌گفته‌ای. بگو از اون یهودی کمترم یا رب. می‌گویند تو فرمودی محمد بشکند بت‌ها، بکوبد بت‌سراها را. چه چیزی بود آن تازی که ما را نیست؟ می‌گویند عیسی زاده طبع هوسباز خداوندی است. خدایا با چنین مردانگی هایت، اگر خود زاده فکر خدا سازان نه ای، یک روز، یک شب، یک زمان، یک دم فرودا، فرودا تا ببینی کاخ ظلمت را که از هر گوشش نکبت، مزلت، رنج، بدبختی فرو ریزد. فرودا، از چه می ترسی؟ دیگر این مردمان را قدرت طغیان و سرپیچی و سرکوبی فرو مرده است. تو را دیگر با چارچوب عدل خویش پیوندی نخواهد بود. فرودا، از چه می ترسی؟ حکایت می کنند از تو کنار بستر رودی، شبی با مریم عذرا گناه کردی و عیسی زاده فرجام اون شام گناهکاری است. ببینم این گناه را راستی کردی؟ این دیگر عالی است، این دیگر عالی است. عالی خالقی این گونه مخلوقات خود را پند میگوید. و به خاطر خوندن این شعر 23 روز رفتم زندان. اون بود که نتیجهش خمینی شد. و برای این من شعر رو براتون خوندم که حرف این دوست چپیمون رو تایید بکنم. زیرا که اسلام تابوی بود که در همگان که همگان توافش می کردند ولی جرأت دست زدن را نداشتند. اما امروز آن تابو شکسته و نقش امثال شما هم انکار ناپذیر است. همانطور که ابرمرد کسروی گفته بود، ما یک حکومت و آخوندها بدهکار بودیم. به هر روی بذری که شما در این چند سال کاشتید اکنون به نهالی نوپا تبدیل شده است. ما می دانیم که امارت ویران را می شود ساخت، اما فرهنگ ویران را نمی شود. این حکومت و اسلام، این حکومت و این اسلام 1400 سال به فرهنگ ما هجوم آوردند و خوب می دانید ما بزرگانی به مانند ابن مقفع داشتیم که امام جعفر صادق شاگردانش را برحذر می کرد از مقفع. گفت دوری کنید چون ابن مقفع می فهمید. مگر ابرمردی به مانند میرزاخان کرمانی همین سخنان شما را بیان نمی کرد؟ چرا قربون، من دنبال روی اونم. مردانی شجاع که هزینه های سنگین داده و می دهند به مانند بیژن نازنین شما. جناب فاضلی، اگر ممکن است کتاب المغازی
نوشته محمد ابن عمر واقبی که نزدیک به صدر اسلام میزیسته است و کتاب نبرد صفین نوشته نصر ابن مزاحم به سال 160 هجری که از سیاست‌های معاویه و بی‌کفایتی‌های علی سخن گفته است را به دوستان معرفی کنید. می‌دانم خود شما مطالعه کرده اید، اتفاقاً مطالعه نکردم. تمنا دارم حال که شنوندگان و بینندگان شما میلیونی شده است، راجع به عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد، اولین کاتب محمد و برادر رضایی عثمان، بیشتر توضیح دهید. چشم. تا مردم ما بدانند آیات الهی را او عوض می کرد و محمد نمی فهمید. راستش آیا فراموش کرده اید راجع به 1400 امرتخانه هایی که مردان از مردان پذیرایی می کردند در زمانی که محمد ادعای نبوت کرد؟ غلام، این لغت غلام که یه روز براتون معنی کردم که اسم بچه هاتون رو میذارین غلام، به اون بچه هایی که توی اونجا خدمت میکردند که قلمان هم از همون غلام میاد، چون عربا دوست داشتن بچه های که هنوز صورت چون مدر نیاورده بود. 1400 امرتخانه در مکه بود. در زمان صفویان هم این کار نوز گرفت و صفویان خیلی به دنبال همین ماجرای پسر بچه بودن. بعد نمیشتن معتقدم اسدالله علم بهترین دوست شاه بزرگترین خیانت را اگر نگویم به ملک و ملت کرد. اقلا به بهترین دوست خود خیانت کرد. مگر یک دوست شریف و شفیق نباید هر چی که میفهمد و میداند به دوست خود بگوید؟ اما این نارفیق همه چیز را در دفتر خاطراتش یادداشت میکرد اما به شاه نمیگفت. این ناجنس حتی دستور میدهد تا زنده است آنها را منتشر نکند. نه عزیزم، قسمت آخرش رو با شما موافق نیستم، به دلیل اینکه این نوشته ها نوشته اسدالله علم نیست. این نوشته ها رو اون آقایی که ویراستاری کرده، شما چپید، اون آقام چپه، دکتر خاندلی، ایشون دق دلیای خودش رو نسبت به شاه اومده اونجا نوشته. اگر با دقت این 6 جلد کتاب رو بخونید، محمد رضا شاه هیچ کاری نداشته جز خانم بازی. با دقت بخونید. من کسانی که کتاب علم و حتی از خودم میخوان، اولش بهشون توصیه میکنم اینا همش ساختگیه. اگر راست در این 6 جلد کتاب باشه، 5% تا 10%، 90%ش عقده های شخصی ویراستاره و من جزو آدمایی هستم که هرچی گفت باور نمی کنم، می خونم و از خرد خودم استفاده می کنم. این قسمت آخر نامه شمارم فقط برای این خوندم که شاید مثل شما دوستان زیادی باشند که این باور رو کرده باشند. برعکس، علم به شاه خیلی وفادار بود. شما علم رو، اون کسانی که از نزدیک میشناسنش، اگه باهاشون صحبت کنید، خودخواه خیلی بود ولی به شاه وفادار بود، یعنی حسودی نمی کرد به شاه. اگر علم زنده بود که یه باره بی خودی کشتنش، اگر اقبال زنده بود، اگر خاتم ارتشبود خاتم زنده بود، ما به این گرفتار نمی شدیم. اینا کسانی بودند که اگر دورور شاه بودن، نمی زاشتن شاه بیاد بختیار رو بذاره اونجا، مملکت بده دست بختیار بره. مسئله یه خورده اغلاییت، میگم همه دنیا جمع شده بودن که شاه بره، اینا رو قبول دارم. شاهی هم که میگفت اگر یه روزی لازم باشه با چنگ و دندون از این مملکت دفاع میکنم، اون رو هم شنیده بودم.
یک چیز دیگه ای رو که هیچ وقت نمیخوان بگن خاندان پهلوی، نمیدونم چرا، کیموتراپی که شاه میشد به کسی نمیگن. شما اگر توی دوستان آشنایانتون کسی به سرطان، اون هم لوکمیا دوچار باشه، برید سوال بکنید ببینید که چه وضع روحی داره. کسی نبود دور شاه که بهش بگه یادآوری بکنه. نتیجتاً بعد کسانی که ببینید قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، اول علم مرد بی خودی، اقبال تو خونش گفتن خودکشی کرد، گفتن سکته کرد، انواع و اقسام. ما تشییع جنازه اقبال هم ندیدیم. خاتم بی خودی خورد به کوه. اینا همه اگه حالا اسناد سفارتخانه انگلیس بعدها 30 سال دیگه الان باید در بیاد، الان موقع 30 سالش، ولی هنوز چون بچه های انگلیس ها همین آخوندها در اونجا دارن حکومت میکنن، به این زودی اینو نمیدن تا روزی که حکومت آخوندی از بین بره، اون وقت میان به ما میگن. ما زیاد نباید به حرف ها و به خصوص به حرف های غربی ها توجه کنیم. غربی ها راه جیب خودشونو بلدن، از جیب ما فقط راهش اونجوری بلدن چجوری پول در بیارن. ما باید خودمون هر چیز. چرا دولت انگلیس اینقدر پشتیبان اسلامه؟ ممکنه چای امام زمان هم چند وقت دیگه اونجا درست کنن. میدونید چرا اینقدر پشتیبان اسلامه؟ برای اینکه در اسلام یک دونه آخوند میتونه یک گله آدم رو کیش کنه، بگه حکم جهاد دادم. حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، مال اسماعیل رائین. 6 جلد کتاب احمد محمود رو بخونید، روابط سیاسی ایران و انگلیس، ببینید چقدر آخوند شیعه از انگلیس حقوق بگیر بوده و اینا چجور همه چیزا دستشون بوده. همون وقت همون ماجرای میرزای شیرازی و تنباکو و اینا همه به دستور انگلیس ها انجام شد. و ما امروز میگیم بله ماجرای ما برخواستیم. نه قربونت برم، نه عزیز دلم، آخوند به فکر وطن نیست. آخوند اگه کاری بکنه، کاری میکنه که با عباس میرزا کرد و 17 شهر قفقاز رو به روسا داد، اون کار آخونده. رضا شاه تو خاطراتش میگه رفتم پیش مدرس، گفتم الان که این سیستم روسیه به هم خورده، شما بیا کمک بکن که ما بتونیم این که میخوان ایرانو تیکه تیکش بکنن بریم جلوشو بگیریم. مدرس گفت حالا موقعش نیست، برای اینکه ممکنه انقلاب بلشویکی شکست بخوره، دوباره تزارها بیان سر کار و با من بد بشن. آخوند فکر جیبشه، امامه که سرش میذاره به فکر جیبشه، به فکر تو نیست، به فکر مملکت نیست. اگر یه جا دیدی یه آخوندی یه فتوا داد که گفت این فتوا ملیه، بدون یه کسی دیگه اومده پول داده به این و این پول گرفته. من فردا یه مقدار زیادی در مورد ارسیه عود روز اول سال فردا درباره ارسیه عود و اینی که آخوند چجوری امامش گنده تر میشه، این درجات آخوندی رو چجوری به آخوندا دادن، چون ما فقط مثلا آخوند مولا محمد محمد کاظم خراسانی، اینا همه اسمشون آخوند بود یا میرزا.
حجت الاسلام، حتی حجت الحق ما نداشتیم. زمان خیام به خیام میگفتن حجت الحق. یه مقدار زیادی هر کی تو هر کتابی نوشت درست نیست. همه ای کتابا رو خوبش و بدش رو با هم بخونید، هر کدومو خواستید خودتون قضاوت بکنید. اگر دیدید به جایی نمیرسید، اومخ مشورت کنید، اومخ بحث کنید، نه جدل، بحث. من اینجوری باور میکنم، او اونجوری باور میکنه. این حرفا که رد و بدل میشه، دانش انسان اضافه میشه، خرد انسان اضافه میشه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قوادان، قاچاقچیان، قاتلان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی ناموسان، عمامه‌داران، بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، دزدان و دزدان و دزدان و دزدان، حکومت دزدان، از بالا تا پایین دزد، از طلبه چلقوز دزد تا رهبر، حشت الاسلام، آیت الله، امام گنده، امام کوچیک، امام سفید، امام سیاه، دزد دزد دزد دزد، سه تا طویله دزد، خبرگان، تشخیص، شورا، سه قوه دزد، قضاییه، مقننه، اجراییه، سرداران دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. البته دزدی اسلامی، در اسلام هر چیزی رو که بخوان حلال میکنن، هر چیزی رو بخوان حرام میکنن. ماهی قزلالا نخوریم، حرامم، حرامم. بخورید، حلالم. و آقا گفته بخورید، جای قصبی نرید، مصادرش کنین، حلال میشه. و گرفتاری یکی دوتا نیست، هر کسی مال مفت گیرش بیاد دنبال کلا شرعی میگرده. اسلام راه حلال کردن رو پیدا کرده. الان که دستشون به این ورانور بنده و دزدی میکنند، یه روزی دستشون بند نبود، دزدی رو جوری دیگه میکردن. تاجر بازار میدزدید، میرفت پیش آقا، میشست اونجا اینجوری میگفت آقا من 10 میلیون پارسال کاسبی کردم. مدتی با هم چونه میزدن که چقدر باید بده که حلال بشه. بالاخره به یه جایی میرسیدن، زیر 10% هیچ وقت نبود، هیچ وقت هم بالای 30% نمیدادن. این پولی که میگرف آقا بهش میگفتن رد مظالم، یعنی جنابالی پول بنده رو به دزدی بری یه مقدارش بدی آخوند، اون وقت الله حلالش میکنه. به این دلیل اینها اسلام رو باید نگه دارن، به این دلیل اینها، این حکومت الله، اولین حکومت الله بر روی زمین، حکومت عدل علی، حکومت محمد، حکومت امام زمان، بایستی به دنبال اجرای اسلام نو محمدی باشه، و الا چجوری دزدی کنه؟ اسلام ناب محمدی روزی که اومد ایران، قتل و غارت اسلام گفته، قولوا لا اله الا الله، اگه نه گردنتو میزنم. باشه آقا، لا اله الا، فرق نمیکنه، گردنتو میزنم، من اومدم دزدی کنم، به لا اله الا الله چی کار دارم؟
الله به من گفته ایران بهشته، الله گفته اینجا حوریای سفید پیدا میشه، حوریای ما همه سیاه و چرک و چغله هستن. الله فرستاده، الله حلال کرده، الله دستور گردن زدن داده، الله دستور داده چجوری پا رو از یه بر ببرن دست از یه بر، الله گفته من چجوری کباب میکنم، الله گفته من چجوری خانوم میارم. قرآن تو بخون به فارسی، اگه هر کدوم حرفای من دروغه برو پیش همون آقای دانشجویی که 27 صفحه برای من نامه نوشته و دلایلی آورده که بیگ بنگ یعنی خدا. حرفی نداریم، شما درست میگید، اما منو نمیتونی سر کار بذاری. سیستمای جدید درست شده. آقای فاضلی، ما حرفا شما رو شنیدیم، رفتیم قرآن رو خوندیم، چه قرآن خوبه، این چیزایی که توش نوشته که من بیام اینا رو روهر. ببینید، من اصلا تهمت به کسی نمیزنم، ولی کسی که فکر کنه من اینقدر سادم بعد 73 سال زندگی دو تا حکم اعدام از دست دو تا جبهه، یکی سربازان ارتش، یه دفعه پاسداران خمینی فرار کردم و زنده موندم. 30 سال دنبال من این منو بکشین، زنده موندم. آقا آدمی که از این چیزا گذشته حالا چی میگین؟ اومدی مثلا با یه کلام مثلا منو گولم بزنی؟ شما درست میگی، بی نهایت ازتم سپاسگزارم، اینقدر مؤدبانه نوشتید. اما اگر انسان طرف مقابل رو نشناسه خیلی اشتباه میکنه. منم حتما نقطه ضعفی دارم، از یه راهی میشه منو منحرف کرد، اما نه به این بچه بازی ها. الله همون حرف رو که شما میگی زده، منتها اون الله کم بوده. اون الله یه کتابی ازش آوردن به اسم قرآن و تو میگی بهترین کتاب دنیاست، من تو هوا ندارم با تو. این الله زیرزمینی چی آورده؟ همه حرفات درست، این الله زیرزمینی چی میگه؟ انتری نژاد قانون اساسی رو برد ریخت تو چاه، گفت آقا بخونن ببینن کجاش خرابه. بله، چی رو میخوان بپوشونین؟ منو با چی میخوان دعوا بندازین؟ الله آسمونیت، هر چی تو میگی درسته، همون بیگ بنگه که بعد یه جهنم درست کرد، بعد بهشت درست کرد، بعد خانم گذاشت توش، بعد اونجا درخت زقوم کاشت، همون بیگ بنگه که همه این کار رو کرد، همه رو تو درست میگی. بیگ بنگ وقتی همه یه کهکشان رو خلق کرد، بعد اومد رفت جهنم ساخت، بعد محمد رو رفت تو عربستون پیدا کرد، گفت برو به ایرانی ها تجاوز بکن. همه اینا درست، همه اینا که تو میگی درست. الله زیرزمینی رو چیکار میکنی؟ نکنه اینم یک قانون فیزیک داره که 1200 سال تای زمین زیر زمین داره زندگی میکنه، بعدش هم یه رو الله بالایی به الله پایینی میگه بیا بیرون گردن همه رو بزن. تا اون روز
روز شماها هر روز صبح باید برین تای چاه صبحونتون رو بخورید، بیایید بیرون و از الله زیرزمینی که اسمش امام زمونه کاغذ بیارید. درود به شما ایرانیان. ما و هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. این چند کلمه‌ای که جواب تو دادم دوست عزیزی که ادعای دانشجویی داری، ادعای هر چی داری، هر چی می‌خوای باشی، همه رو قبول دارم. فقط برای اینکه به اینتلیجنس من توهین کردی، به هوش من، به ذکاوت من توهین کردی، مؤدبانه توهین کردی. به این دلیل این چند کلمه رو جواب دادم، و الا هر کسی هر عقیده‌ای میتونه داشته باشه. این ایام، این روزها، این فصل سال، شما اگه تو لس آنجلس باشید، به خصوصی رادیویی هست، همه میان، یکی میگه که هانوکا مبارک، یکی میگه کریسمس مبارک، یکی میگه یلدا مبارک، یکی هم هر سهشو میگه، یکی دوتاشو میگه. چیز خوبیه. یلدا توفق نور بر تاریکی، لغت سوریانیه، از زمان سومری ها مونده، ستاره شناسی مال سومری هاست که بعد به ما ایرانی ها رسید. در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. شما منطقه البروج اگه برید و ببینید که دور خورشیدشون، دور میترشون 12 ستاره دارن، امروز میبینید با علم امروز همون 12 تا جرم فلکی هست که فرنگی ها بهش میگن زودیاک. اینی که در ستاره شناسی خیلی جلو بودن. و شب تولد مهر یا میترا یا خورشید یا پسر خورشید رو آخرین روز پاییز و اولین روز زمستون میدونستن، برای اینکه از اولین روز زمستون در نیم کره شمالی روز شروع میکنه به بلند شدن و بلند شدن. جشن نوره، جشن خورشیده، جشن مهره، جشن توفق سفیدی بر سیاهیه. از یهودی‌ها به پرسی هانوکا چیه، میگن جشن نوره. منتها رفتن توی سیستم باورای خودشون پیاده کردن. از مسیحی‌ها به پرسی میگن تولد عیساست. تولد عیسی رو تا 800 سال پیش در ماه اپریل می گرفتن، چون خود تورات میگه وقتی که عیسی متولد شد گله بیرون بود، یعنی هوا اونقدر گرم بوده که گله بیرون بوده، استبل خالی بوده. بعد چون مردم قبلش مهر پرستی رو ول نکرده بودن هنوز و جشن مهر پرستی و یلدا رو می گرفتن، اینها اومدن تولد عیسی رو با تولد یلدا قاطی کردن. اینو من بارها گفتم، این 4-5 روز اختلاف به دلیل گاه شماری هایی بود که وقتی که گاه شماری گریگوری که الان اروپایی ها دارن ازش استفاده میکنن 200 سال بعد از خیام در بیزانس پیدا شد، این گاه شماری به دلیل گاه شماری هر 120 سال یک کبیسه، این شد هر 4 سال یک کبیسه، 4 روز اختلاف افتاد. در واقع تمام اینا جشن نوره. هیچ کدومش هم عربی نیست، چون اگه عربی بود باید گریه میکردی، باید عزاداری میکردی، باید زنجیر میزدی، باید قمه میزدی، باید خودتو تیکه پاره میکردی، چون یه عربی یه جایی با یه عربی دیگه دعوا شده، همدیگر زدن، پدر همدیگر در بردن، تو اینجا باید خودتو جر بدی، خوش به حالت، عوضش میری به بهشت، الله بسد
خانم قطار میکنه، حوری قطار میکنه، دختر قطار میکنه، هر چی میخوای بهش بگو. این همون الله بیگ بنگ ها، بیگ بنگ، بعد شد الله، اول شد یهوه، بعد شد پدر آسمانی، بعد شد الله. گفت من اونای دیگه من بودم. ما شنیده بودیم الله ادعا کرده که پدر آسمانی بوده و یهوه بوده، حالا یا آقای از ایران نوشته الله خود بیگ بنگ. ما گردن اون از مو هم نازکتره، هرچی شما بفرمایید سرکار. آقای از سوئد تلفن کرده بود، راجع به چیزی از من میپرسید که من راحت میتونستم در تو کلمه بهش بگم. گفتم عزیز من، من نمیگم، خودت برو پیدا کن، چون اگر خودت پیدا کنی هیچ کسی نمیتونه عوضش کنه. آقایی که برای من ایمیل مینویسی که به کشفیات جدید فیزیک و شیمی و فیزیک کوانتوم و متافیزیک و اینا همه تبحر پیدا کردی، من چون خودم پیدا کردم به این آسونی نمیشه منو منحرف کرد. من بت ندارم، من هیچ بتی رو چه آسمانی چه زمینی نمیپرستم. تو این لس آنجلس ما یه عده عکس مصدق رو میذارن به شاه فوش میدن، یه عده عکس شاه رو میذارن به مصدق فوش میدن، کاری ندارن ملت ایران چه بلایی سرش میاد. اینجا جنگ حیدری و نعمتیه. این اصطلاحو باید شنیده باشین، دو دسته درویش در اصفهان، یکی حیدری ها یکی نعمتی ها، هی با هم دیگه می جنگیدن. اینجا همه حرف خودشونه می زنن. من بوتی ندارم، هر چیزی رو بخواین خراب کنین خراب کنین. من حتی کتابهایی رو که می خونم نمیگم از الفش تا ته تمتش همش درسته، اون چیزهایی که درسته برای خودم بر می دارم. بعد کتاب‌های دیگر رو می‌خونم، بعد مقایسه می‌کنم اینا رو با هم دیگه. اینی که انقدر به شما میگم کتاب بخونید، بزرگترین پیامی که من برای شما دارم، آقا، خانم، پدر، فرزند، بخون. بخون. پند عالم به گوش جان بشنو، ور نوشته است پند بر دیوار، غافل است آن که مدعی گوید، خفته را خفته کی کند بیدار. بخون، بعد خودت بشی قاضی. خودت یه کتاب بگیری دستت، بگی مزخرفه میذاریش زمین. من این کارا رو برای شماها کردم. من کتابی رو که برای شماها میخونم، اینها رو یا کتابی رو که بهتون معرفی میکنم بخونید، اینها رو رفتم امتحان کردم از بین هزاران کتاب. نه دین تازه‌ای آوردم، نه حرف تازه‌ای آوردم. حرفی که من زدم از خیام یاد گرفتم، حرفی که من زدم از زکریای رازی یاد گرفتم، از ابوالعلاء معری یاد گرفتم، از بوعلی یاد گرفتم، از تمام بزرگان، یا حتی سعدی. سعدی میگه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامه بر تن درد. خیلی راحت داره میگه این خدا قلدره، این خدا هر کاری دلش بخواد میکنه. تو از ترسش
دیگه تو اونجوری داره میگه. حافظ رو نه از زبون آخوندی، وقتی به آخوند بگی که حافظ گفت شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که یک ساعت بیاسایم ز دنیا و شر و شورش، میگه شراب کوثر رو گفته. مگه مزه شراب کوثر رو حافظ میدونسته؟ بعد شراب کوثر رو میخواسته بخوره که از دنیا و شر و شورش راحت بشه؟ ببینید شماها باورمندانم دروغ میگید، شماها باورمندان بهشت و دوزخم دروغ میگید. همه کارا رو میخوای بکنی که بری به بهشت، غمه میزنی، خودتو پاره میکنی، پول به آخوند میدی، همه این کارا رو میکنی بری به بهشت، اما از مردن میترسی. آخه تا نمیری که به بهشت نمیری که، اول باید بمیری بعد بری به بهشت، ولی نمیخوای بمیری. فکرش کرده بودی؟ اگه میخوای بری بهشت اول باید بمیری. این گفته هایی که در طول قرون گفته شده، 123 سال پیش میرزاخان کرمانی که به اتهام بابیگری کشتنش، نصفت علی آخونزاده، طالبوف تبریزی، شیخ ابراهیم زنجانی، بعد از اونا کسروی، همه این حرفا رو من آوردم بهتون تحویل میدم. من از خودم چیزی ندارم، و از طوری شده که زمان اینترنت، آقای از اروپا به من زنگ زدن، ایمیل فرستادن که آقا ما میخوام اینا رو به صورت صوتی پخشش کنم، دست درد نکنه، خوب پیاده نمیشه. گفتم یه دونه سایت دیگه درست میکنم، چشمم کور، که خوب پیاده بشه، به زودی هم براتون اعلام میکنم. اما فعلا کسایی که خارج از کشورن و کسایی که داخل کشور فیلتر شکن میتونن استفاده کنن، www.rezafazili.com. دوستان عزیزی که از اینترنت استفاده میکنید، کمک کنید. خریدم میخواید بکنید همونجا بکنید. شماهایی هم که کتاب میخواید بخرید، برای من شماره تلفن بذارید، نگید دوباره زنگ میزنم، شماره تلفن بذارید. من تلفنتون رو به وزارت اطلاعات نمیدم، خودم نگه میدارم، بعد از اینی که باهاتون صحبت کردم پارش میکنم میریزم دور. ما ملت قهرمان ترس شدیم، ما مدال ترس باید بگیریم در دنیا. اگه از من میترسی تو بی خود دیگه به این تلویزیون نگاه میکنی، گوش میدی، یا شاید تازه اومدی منو نمیشناسی.

یک ایمیلی بر من اومده، من دو شب نخوابیدم، میخوابم این حرفا یادم میاد بیدار میشم، تصویرها و ویدیوهایی که از فقر مطلق میاد، باور کنید سنگ صبور شدم، یک بلای سر من داره میاد، یک اصلا شب، یعنی شبا با قرص خواب میخوابم، باز نصف شب این کابوسا رو میبینم و مردم میکشن و هیچی نمیگن، نمیدونم حق دارن حق ندارن، نمیدونم. به دنبال ناجی در خارج از کشور نباشید، از این رو راستر نمیتونم بهتون بگم. توی ایران ناجی باید بلند شه، یک حرکت به موقع، یه مرتبه میبینید میلیون ها آدم ریختن تو خیابون. این بیرون خبری نیست، همه فروختن، اینجا همه به پول احتیاج دارن. من چون توقع چیزی ندارم راحت حرفمو میزنم. جوون 18 ساله توی ایران نمیدونه شاه کیه، نمیدونه مصدق کیه، نه اصلا میدونه ایران چی بوده، ایران اینا آخونده چی کار کردن، توی همینا بزرگ شده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا عوضت بده، به دنیا آمده مادرش گفته خدا به زمین گرمت بزنه، خدا رفته تو کلش، حالا شده 20 سالش، این خدا رو نمیدونه چیه، ولی میگه که من محمد قبول ندارم اما خدا رو قبول دارم. اگه محمد نبود تو الله رو نمیشناختی، الله اختراع محمده. یا آقای سوال کرده اگه الله تو خانه کعبه بود پس نمیدونم چرا الله رفت رو آسمون، مردم چرا نمیپرستیدن؟ عزیز من یه بوتی اسمش اله بود. یکی از بزرگان می نویسه بزرگترین هنر محمد ابن عبدالله این بود که 360 تا خدای سنگی رو ریخت دور، یه خدای نادیده تو آسمون فروخ و عراب. البته گفت این خدای نادیده میگه برید بکشید مال مردم رو بخورید، اعرابم کارشون این بود، شغلشون این بود. همین جوری که اومدن به ایرانیان مفخور گفتن که ما 700 تومن در خونتون صبح به صبح میدیم، اینا هم ریختن تو خیابون، نقطه ضعف رو خوب پیدا کرد. توی صحرای عربستون آب پیدا نمیشد، گفت تو بهش جوب آب از زیر پاتون میره. شیر پیدا نمیشد، شیره گرم میشد خراب میشد، گفت جوب شیر میره. عسل نمیدونستن چیه، گفت عسل اونجا. درخت نداشتن به جز درخت خرما، گفت اونجا پر درخت موز و انگور و اناره، زیتون. چیز دیگه هم عرب بلد نبود، مثلا اگه میگفت درخت آناناس، مردم میگفتن درخت آناناس چیه، درخت نارگیل چیه، چون خودش هم نمیدونست، اللهش هم نمیدونست، همونایی که خودش میدونست و عربا میفهمیدن همونا رو گفت. حتی سیبی که در تورات و انجیل هست چون عربا نمیشناختن سیبا عوض کرد، کردش گندم. توی دین یهودی وقتی قصه آدم و شیطون و فلان اینا رو میگه، میگه رفت از درختی که منع شده بود، از درخت نه از خوشه گندم خورد. ولی خب اونا رو نمیفهمیدن عربا، یا باید میگفت درخت خرما، که خب میگفتش که هوا چجوری دستش رسید اونجا،
گفت گندم خورد. به من مربوط نیست، هر چی میخواین اون آقاه بریم بپرسین بهتون میگه. من این قصه رو میخونم از روی کولم برداشته بشه، اذیتتون میکنه، نمیدونم شایدم نکنه، من اذیت کرده. نمیدونم صفحه اولش کجا گذاشتم. جاست. شامی که دست نخورده باقی ماند. میگه با تشکر به خاطر تمامی زحمات که در حق ما مردم قفلت زده میکنید، بد نیست به خاطر نشان دادن چهره کثیف حکومت آخوندی و نشان دادن تنفرم از این زال و صفتان، داستانی را که به تازگی در یک وبلاگ خواندم و سرگذشتی واقعی است، برایتان تعریف کنم. اگر صلاح دانستید برای ایرانیان دیگر و جهانیان روی ایر بخوانید، بلکه کمی به خود بیایند و نفرین نامه این حکومت قرون وسطایی را هرچه زودتر بنگارند. شبی که این داستان را خواندم، باور بفرمایید تا زمانی که بیدار بودم اشک ریختم و خون دل خوردم. ننگ بر ما که ساکت ایستاده و نظاره‌گری. پیمان این رو برای من نوشته. خورش سبزی یکی از غذاهاییست که ما ایرانیان علاقه زیادی به خوردن آن داریم و در طی ماه لااقل یک یا دو وعده غذایمان را به خورش سبزی اختصاص می‌دهیم. حتما اون قرمه سبزیه که میگن خورش سبزی، و به قول معروف با خوردنش دلی از عزا در می آوریم. اما آیا تا به حال در حال خوردن این غذای محبوب احساس کرده اید که بوی عزا می دهد، بوی تلخ و زننده که اشتها را سیر می کند؟ این غذا همونطوری که دل ما را از عزا در می آورد، می تواند دل را نیز عزادار کند. داستان مربوط به یکی از خانواده های کارگری در یکی از استانهای مرزی است، استانی که شاید همه ماها به واسطه اتصال آن به کشور عراق یک بار هم شده گذرا از آن عبور کرده ایم. عذر مرا بپذیرید و بگذارید نام این استان ذکر نشود. شب است و وقت خواب. مادر در کنار تنها فرزندش که دختری ابتدایی است خوابیده، ناگاه گل زندگی این خانواده با آن زبان شیرین کردی از مادر میپرسد: مامان خورش سبزی چیست؟ مادر که اصرار دارد گلش به زبان فارسی عادت به سخن گفتن کند، جوابش میدهد: اسم یک غذاست. گل باز که اصرار به تکلم زبان کردی دارد میگوید: مانی تا الان ایمده قضا خوردیم اینه؟ یعنی ما تا الان این قضا رو خوردیم یا نه؟ مادر پاسخ میده: چرا این سوال رو میپرسی؟ گل میگه: آخه منا لیلله مدرسه و یک اوشن ایمه امشو خورش سوزی دارن. یعنی آخه بچه ها به هم میگن که ما امشب خورش سبزی داریم. مادر که بغض گلویش رو گرفته و نمی گذارد لب به سخن بگشاید، جوابی نمی دهد تا گلش نیز پیش از این آزار نبیند. ازتون عذر می خوام، این من صحنه رو می بینم. من درد مادری که بچهش از قضا میخواد میبینم و حس میکنم. من چون هم نویسندم هم فیلمساز، این صحنه رو میبینم متاسفانه و دست خودم نیست.
من هیچ وقت برای خودم گریه نمی کنم. ولی همیشه گفتم من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. به این دلیل بهتون گفتم دو شب نتونستم بخوابم. صبح روز بعد مادر از خواب بیدار می شود تا گلش را روانه رفتن به مدرسه کند و تصمیم می گیرد در صورت در هر طوری که شده برای امشب خورش سبزی فراهم کند. از زن همسایه کمی پول قرض می کند تا برای شام امشب گوشت و برنج و سبزی و خورش بخرد. امشب چه شبی شود؟ هم شوهر از کار از سر کار بر می گردد و هم گل با آرزوی خود می رسد. پدر این خانواده نگهبان روزمزد یکی از کارخانه های این استان است و یک شب در میان سر کار می رود. و دیگر در مدرسه زمانی که بچه ها از خورش سبزی سخن بگویند دیگر او ساکت نمی ماند و دست پخت مادر خود را به رخ دوستانش می کشد که مادر من عجب خورش سبزی های خوبی درست میکند. شب موعود فرا می رسد، گل بیتابی می کند، شام می خواهد، مادر از اون می خواهد کمی صبر کند تا شیفت پدر تمام شود و اون نیز در خانه باشد. پدر بر می گردد بر سر سفره شام تا شام بخورند. مادر با یک دیگه خورش و برنج می آید، قضا می کشد تا شام بخورند. نگاه پدر از مادر گل می پرسد این چیست؟ مادر طوری که گل متوجه نشود میگوید گل از بچه های مدرسه شنیدی که سبزی میخورند، خورش سبزی میخورند. منم از دلم نیامد که بچه بیش از این پیش همکلاساش حقیر بشه. رفتم از زن همسایه پولی قرض کردم و با اون پول این غذا رو تهیه کردم. پدر که قسط های

مادر که گلش را خونالود می‌بیند در حالی که دارد دست پا می‌زند با آن هیکل نحیف با مرگ می‌جنگد از وحشت نمی‌داند چه کند. بیرون می‌رود، نفتی را که برای ریختن در بخاری آماده کرده بود روی خودش می‌ریزد و خود را می‌سوزاند. همسایه‌ها دوان دوان می‌آیند، مادر در حیات و گل در خانه دراز کش شده اند. پدر تنها به یک نقطه خیره شده، آن هم جمجمه خونین خون آلود گل است، گلی که نشکفته پژمرده شد.

ببخشید عذر میخوام، ولی این قصه زندگی 30 میلیون ایرانیه و شما از اون غافلید. بعضی ها به من میگن تو از ایران چه خبر داری؟ روزی 250 ایمیل آیا شماها دارید؟ آیا شما میدونید تو دهات بجنور چه خبره؟ آیا شما آلونت نشینای اطراف شهرها رو تصویرهاشو میبینید؟ یا تلویزیون آقای شبخیز رو نگاه میکنید که ببینید باسن دختره چجوریه؟ اولین حکومت الله، الله ظالم این تحفه را برای شما آورده. این زندگی، تو روزنامه میخونید پدری دوتا بچهش رو سر برید، همین میگذارید. عجب سنگدل بوده. نمیرید ببینید اون پدر به کجا رسیده. پدری خودش را حلق‌آویز کرده چون خرج گذران زن و بچهش را نداشت. یه ویدیو برام فرستادن، رانندهی توی اتاق تو از این آلونک ها که درست میکنن زندگی میکرد و نشسته بود حرف میزد، هیچی هم نداشت. زنش هم چادرش اونجوری گرفته بود بغل دستش نشسته بود. البته توی این شهر دزدانی که پول شماها رو دزدیدن آوردن اینجا راحت زندگی میکنن. سفره ابوالفضل و اسقر و رقیه و سکینه و نمیدونم این چیزا میندازن. برای یک سفره 5 تا 10 هزار دلار خرج سفره میشه. 5 هزار دلار میدن یا آخونده واشنگتن میارن اینجا واسه شون روزه بخونه آخونده زن. این دزدی ها اون مردم رو به اون روز انداخته. زیر خط فقر یعنی نون نخوردن. آقایی که رفتی قرآن رو مطالعه کردی و فهمیدی که الله همون بیگ بنگه، من ازت خواهش میکنم یک سر سوزن شرف پیدا کن. هر دینی میخوای داشته باشی داشته باش، یک سر سوزن شرف پیدا کن.

بازم ازتون معذرت میخوام اگر روزتون رو خراب کردم، چون میگم من 48 ساعت با این قصه دارم زندگی میکنم، من 48 ساعت میبینم.

ببینم صحنه رو. من وقتی اینو میخونم میبینم بچه خورشا ریخته سرش، سرش خونالود، افتاده اون کنار. اینو میبینم، دست خودم نیست و نمیتونم راحت از بغلش بگذرم. برای شما تو ایران ممکنه چیز عادی شده باشه، برای اینکه این حکومت الله، این عدل علی، این حکومت محمد 30 سال انقدر آدم کشته در ایران که آدم کشی برای شما هیچ مسئله نیست. یزید ابن محلب وقتی 40,000 نفر رو کشت در گرگان، بعد که به درک واصل شد رفتن قبرش مثل قبر خمینی کردن زیارتگاه. مردم می رفتن ازش چیز می خواستن، شفا می خواستن. مثل حالا که شما ها میرین، یه آقای به من تلفن کرده بود که آقا حضرت معصومه کیه؟ گفتم خواهر امام رضا. گفت چند سالش بوده؟ گفتم 8 سالش. گفت قوم چی کار میکرده؟ گفتم داشته وضع برادرش خوب شده بوده، توی مشهد ولیعهد مأمون شده بوده، داشته میرفته پیش برادرش. موسی کاظم زن نمیگرفته، کنیز میگرفته. اسمش کنیزه، ولی میدونین یعنی چی؟ یعنی هر کی میخواسته میگفته تو بیا، شب ترتیبش میداده، صبح میگفته برو. مادر امام رضا یکی از این کنیزا بوده. اصلا شما تمام تاریخ‌های اسلامی رو بخونین، موسی کاظم زن نگرفته. ولی چون اسلامی همه چیش درست، تو هم برو اونجا دم پنجره خودت آویزون کن. حضرت امام رضا علیه السلام نفهمید تو این انگور زهر خورد، اما بواسیر تو رو نجات میده. برو خودتو زنجیر کن، یه دو زنجیر بنده به گردنت، اینجوری که دیدی گاو و گوسفندو میبندن تو تویله، بنده به گردنت، به من به زری خوب خوب میشی. ببین چی تو مغز ما کرده آخوند. خیلی ها بدشون میاد من این حرف رو بزنم، چون میرن این زنجیر رو میندازن، میرن بچهشون رو اونجا زنجیر میکنن.

0: توی دنیایی که ما زندگی میکنیم به زودی به عمر من نمیرسه هان، ولی به عمر جوونا میرسه، که این کارهایی که مردم درباره دین و مذهب خدا میکنن مسخره خواهد شد. باور کنید خواهد شد. خیلی آدم ها مثل من فکر میکنن ولی جرأت حرف زدن ندارن، برای اینکه از مردن میترسن. من نمیترسم، من هزار بار تا حالا مردم، هنوزم نشستم حرفام میزنم. دو تا کار نیمکاره دارم، نمیدونم وقت چه داشته باشم، فکر نمی کنم. نه، این مسئله ای که دوست ما نوشته بود درباره خدا، آقا خدا و دوستان زبل، که من تقریبا دو صفحه رو براتون خوندم، ببینم چقدرش میرسم امشب براتون بخونم. امشب ایران اصل این بود که خدا یهو دید خودش خدا شده، یهو دید متولد شده، به قول اون رفیق ایرانیمون یهو دید بیگ بنگ شده. وقتی دید تنها مونده، بعد رفت کهکشان اینا رو خلق کرد، بعد یکی از این کره ها رو مثل کره زمین گرفت، بعد آدم و حوا رو خلق کرد، که حرفای قشنگی دارم اینجا از این یارومتی که دوزه اسمش چیه؟ مکارم شیرازی. این مطلب خوبی دارم، فردا براتون میخونم. به هر صورت همه کاراشو کرد و رسید به محمد و علی و حسن، که حسن دیگه نتونست خلیفه بشه، دوباره خدا شکست خورد. حکومت اسلام آخرین و کاملترین دین جهان به دست دار و دسته یزید افتاد. بعد هم بنی امیه و بنی عباس از راه رسیدن و ممالک اسلامی کلن به گند کشیده شد. ولی از اونجایی که ما میدونیم نقشه خدا چی بود، بعد از حسن و حسین و بعد سجاد و عنوان جانشین های خدا رو زمین قبول میکنیم، یعنی دوازده امام جانشین خدا میشه، که دوازدهمیش رفت زیر زمین، الله زیر زمینی شد. بعد کار یکم سخت میشه، جانشین شماره دوازده ناپدید میشه، حالا باید چیکار کنیم؟ اول یه سری به آدما بودن یه سری آدم ها بودن که با آقا مهدی ارتباط داشتن. اون موقع همه باید حرف اونا رو گوش میکردن، اما اونا هم مردن و ما موندیم و حوزمون، یعنی ما موندیم و حوزمون. حوزه یه جاییه که آدم ها میرن توش و یه سری چیزا درباره همین مسائلی که گفتم یاد میگیرن، بعد میان به بقیه مردم میگن اون حرف ها رو، که نقشه های خدا چیه، خدا الان چی رو دوست داره و الان از چی بدش میاد. مثلا اینکه آمریکا و اسرائیل باید نابود بشن، خدا گفته. خلاصه چندین چند سال این علمایی که میرفتن حوزه حرفشون خیلی خریداری نداشت، با اینکه از حال و روز خدا با خبر بودن، ولی کسی آدم حسابشون نمیکرد. شغلشون هم این بود که 2000 میگرفتن و شبای تاسوع عاشورا روزه میخوندن. تا اینکه یه روزی مردم فهمیدن ای دل غافل، این همه سالی که ما کلی عالم عالم تو کشورمون داریم، بعد نشستیم و ظلم و جور این ستم شاهی رو از خدا بی خبر رو داریم تحمل میکنیم. بعد از این جرقه هوشمندانه، مردم بر ضد ظلم و کفر به حمایت از آدمای خداشناس انقلاب کردن، و بعد از چندین قرن که حسن حکومت رو از دست داده بود، دوباره اعضای تیم خدا قدرت رو به دست آوردن. احتمالاً اول خمینی جانشین خدا روی زمین بود، بعد از مردنش خامنه‌ای ولی امر مسلمین و جانشین خدا شده. احتمالاً خدا خیلی از این موضوع حرص میخوره که چرا نمایندش به حکومت یکی از داغون‌ترین کشورهای جهان رسیده، اما به هر حال امیدواره که بتونه با شکست دادن کفار به آرزوش برسه و همه جهان رو زیر سلطه اسلام ببره. این حرفا رو زدم که بگم اگه با مشرک ها و کافرهایی که هیچی، ولی اگه طرفدار خدایی باید هرچی جناب خامنه‌ای میگه بگی چشم، چون ایشون نماینده امام زمونه، امام زمان نماینده علیه، علی نماینده محمده، محمد برگ شماره 124,000 پیغمبر خداست. خدا و آفرینش جهان هستی و کهکشانها و پیامبرها آخر سر تو رو به این نتیجه میرسونه که باید زیر پرچم خامنه‌ای وایسی و جلوش تعظیم کنی. هی، مهم نیست که اینجا کشورت یا نه، اگه با خدا مخالفی یا از اینجا گم میشی میری یا اینجا تیکه تیکت میکنیم، چون ما نه تنها عاشق خداییم، از طرفدارای متعصب تیمش هم هستیم. هر کی با خدا نباشه کافره، کافر رو هم باید کشت. خود خدا تو قرآن گفته، فهمیدی؟ پس بچه خوبی باش و بیا پشتر ما نماز بخون. حکومت جمهوری اسلامی تنها حکومت الهی روی زمینه، چون هیچ حکومتی مثل ما این زنجیر از خدا تا رهبر رو رعایت نکرده. ما میتونیم خدا رو به آرزوهاش برسونیم با کشتن کافرها و فتح کشوراشون، با شکنجه کردن زنهای بیهجاب، با کتک زدن مردهایی که با زنهای نامحرم حرف میزنن، با نابود کردن سازها، با آتش زدن تابلوهای نقاشی، با سانسور کردن کتابها، با زندانی کردن مخالفهای حکومت. با ما باش تا به بهشت برسیم. با سپاس از شراره. این اوامر خداست که باید اجرا بشه. بیزدان جگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ آقای دانشجویی که از بیگ بنگ خدا ساختی. دوستان عزیز، این آخر برجمونه، به برنامه کمک کنید این برنامه سرپاش بمونه، و اگر فکر میکنید این برنامه به درد میخوره، اگر هم فکر نمیکنید به درد میخوره، اصلا بی خودی خودتون اذیت نکنید. این برنامه فقط و فقط و فقط درباره خردورزی صحبت میکنه. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و هشتم از ماه جولای و برابر با 17 تیر. به یاد من هست به جهت اینکه فردا 18 تیر هست و در واقع مراتب مربوط به آن که مطلع هست. اجازه فرمایید که از پیغمبر اولوالعزم ایرانی شیخ اجل سعدی یک غزل به شما تقدیم کنم. می فرماید: مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. عرض کنم که مستریح یعنی فارغ البال و راحت. من می بینم در همین سعدی که هر صورت که رسمانا خط کشیدن و این مستریح کردن تو فارغی، و استاد شجریان هم در یک برنامه گلها آواز خیلی خوش خوانده است، ایشان هم گفتن تو فارغی و در حالی که تو مستریح. و در واقع حالا به جهت تشابهی که با مستراح داشته، لابد دوستان فکر کردن در عصر جدید اگر بگویم تو مستریح چیز بدیست، اما با باید سعی کنیم که اون چه شاعر گفته بیان کنیم، نه ای که خودمان به او یاد بدهیم. بله، مثلا سعدی میگوید که روی میمون تو دیدن در دولت بگشاید. آقا میمون که روی درخته، یعنی مبارک، میمون یعنی مبارک. گفتن که روی زیبای تو دیدن. بله، خیلی خوب. مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیغام، تو مستریح و به افسوس می رود ایام. شبی نپرسی و روزی که دوستارانم چگونه شب به سحر می برند و روز به شام. ببردی از دل من مهر هر کجا سنمیست، مرا که قبله گرفتم چه کار با اسنام. به کام دل نفسی با تو التماس من است، بسا نفس که فرو رفت و بر نیامد کام. مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق، نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. یک گامی از گام نمی توانم بردارم از دست و شمشیر تو، از دست عشق تو. در واقع مطاوعت به گریزم، پای من دیگه در اختیار من حتی برای گریز نیست. چه دشمنی تو که از عشق دست و شمشیرت مطاوعت به گریزم نمی کند اقدام. ملامتم نکند هر که معرفت دارد، که عشق می بستاند ز دست عقل زمام. مرا که با تو سخن گویم و سخن شنوم، نه گوش فهم بماند نه هوش استفهام. اگر زبان مرا روزگار در بندد، به عشق در سخرایند ریزه های عظام. بله، استخوان های من میگوید سخن خواهم گفت. بر آتش غم سعدی کدام دل که نسوخت، گر این سخن برود در جهان نماند خام. این چنین سخنی رو عرض میکنم که قدمای ما میگفتن سخن بدون قصد و سمین، یعنی غزل چاق و لاغر نیست، دو بیت خوب سه بیت ضعیف، در واقع یک دست مثل شاهکار ادبی است. بله، نه مثل شاهکار، شاهکار ادبی است. خیلی خوب، خدمت شما عرض میکنم که وقتی که من میام خدمت شما، از خیلی نزدیک زندگی میکنم اینجا، یه چند دقیقه در باب این وضعیت اینا فکر میکنم که این سخن رو چگونه آغاز کنم. بعض اوقات یک تشبیهاتی هم به نظر من میگذارد که با شما در میان میگذارم. هر میشود که در زوالوژی یک لغتی هست میگن پردیتور، پردیتور ورسس پری. ما یه پردیتور داریم یه پری. پردیتور یعنی یک ارگانیسمی که زندگیش از ارگانیسم‌های دیگر می‌گذرد، اونا رو می‌خوره در واقع. پردیتور و پری. و بعد یک عده از این جانوران رو سوپر پردیتور گفتن. سوپر پردیتور مثل شیر، پلنگ، یوز، اینا سوپر پردیتور، ببر، اینا سوپر پردیتور هستن. یکی دیگه، حیوانی دیگه هم هست که نه دلاوری اینا رو داره، نه جهش اینها رو، نه زیبایی شیر و پلنگ و اینا، اما جز سوپر پردیتور هست به جهت فک خیلی نیرومندش و اینکه گروهی حمله میکنه، تو تاریکی میخنده، قه قه میزنه. این حیوان و کثیف‌ترین و منفورترین حیوانات در ذهن انسان بوده از روز اول، و اون کفتاره. کفتار، هیچ حیوانی فک کفتار رو نداره برای دریدن، و اینها شما هرگز نبینید که کفتاری اونچنان که یوز، پلنگ و نمیدونم با سرعت بیشتر از 100 کیلومتر در ساعت و با اون زیبایی های مخصوص به خودش و اینا یک آهو شکار بکند یا یک گرازی و اینا، نه، اینها جمع میشوند شبا ببینن کدام حیوان مریض شده، ضعیف شده اینها، بعد شروع میکنه یکیشون قهقه خندیدن. توی فیلم های دراکولا و اینها معمولا از این صدای هولناک کفتار در تاریکی استفاده میکردن، بیشتر مردم رو بترسونن، فیلم رو جالبتر کنن، قهقه میزن. بعد در این دانشگاه برکلی یک تحقیق درباره قهقهه این کفتار کردن که چرا میخنده. در واقع اون یک حالت صدای شکل خنده مثل قهقهه انسان. به این نتیجه رسیدن که این کفتار داره نقشه میکشه، یعنی رئیس رو داره معلوم میکنه با این قهقهه که رئیس کی باشه برای حمله. بعد حمله میکنن و در واقع ولی این آهو رو بگیره. خیلی ممنونم، خیلی چیز جالبی گذاشتی سپر جان. من خودم این تیکر هرگز نیدار، خیلی میشنم تماشا میکنم. این آخوندهای ما این کفتارها هستن، یعنی فرض فرمایید که یک فیل عظیم و جسه ارتباط که کوه پیکر به زانو در آمده، اینا در تاریکی قهقهه میزنن و حمله میکنن پاره کنن و بخورن، هر کسی تیکش رو ببره. و خیلی اخلاقشون هم شبیه کفتار البته هست، همیشه هم بوده. در واقع میزان فسادی که در این مملکت ما هست به لحاظ در واقع کلاهبرداری ها و دزدی از جیب ملت در تمام این سطوح این دولت، چیزهایی که لایه به لایه ما میشنویم، انسان رو به یاد همین کفتارها میاندازه. سخن فساد در باب این آخونده موضوع 50 دلار اینجا و 100 دلار اونجا و نمیدونم یک سوء استفاده کمی نیست، همش میلیونی و بیلیونی هست، اونچنان که گویی میخوان پاره کنن و ببرن این مملکت رو. معلوم نیست کجا. کسی در اندیشه گسترش و توسعه و انسانیت و قومیت و ملیت و اعتلاء وطن و اینها نیست، همه فکر دزدی و پاره پاره کردن هستن و بردن و خوردن یا خوردن و بردن. اینا هم سوپر پردیتور هستن این ملایان، منتها از نوع کفتار. یه مملکت آماده رو افتاد تو دامن اینها بعد از یه عمر خمس و زکات و با هزار جور گدایی و بدبختی و پستی و اینا زندگی کردن، یه مرتبه خزائن ایران زمین در دست کفتارها. هیچ گونه شفقتی نه در حق زمین دارن، نه در حق هوا، نه در حق طبیعت، نه در حق انسان، نه در حق پیرزن، نه در حق کودک. اینا هیچ شفقتی نشان نداده. شقیترین ابناء انسان بودن اینا از سال در واقع 57 تا امروز کفتارگونه زندگی کردن. به این امید که برای همیشه دکان ما آخوندها در واقع به کام ما خواهد بود. این دکان پر رونق رو گیر آوردیم، خب حالا نفت هست، فردا گاز هست میفروشیم، مس داریم که بفروشیم میفروشیم. بالاخره ما آخوندها و بچه آخوندهای تمعکار فرومایه بی سواد خائنان به این آب و خاک، اینا همواره این ملایان بودن، فراموش نکنید. حالا هی علم نکنیم داستان جنبش تنباکوی و میرزای شیرازی و اینها. حداقل در زمان قاجار 600 هزار کیلومتر مربع از فرهنگی ترین عرض میکنم اجزای مملکت رو اینها سبب شدن که جدا بشود. اگر ما بخوایم کارهای اینها رو شماره کنیم، گناه این آقایان بیشتر از این حرف هاست. این مثلا روحانیت چه؟ کدام روحانیت؟ من روحانیتی در اعمال و رفتار اینها من ندیدم واقعا. شما مگه دیدید بفرمایید. شما ملا پیدا نمی کنید که مثلا آقا من غذا کم می خورم، من یک انضباطی دارم که غذا کم می خورم. اون موضع استراتژیکی که کنار سفره انتخاب میکنه که دستش به هر دو سو برسه از قدیم مشهور بوده. آدم های شکمباره، شکمخاره، یغ. درد روشنفکر در تاریخ مملکت ما به وجود آخوند بوده، از ابو سعید ابوالخیر بگیرید تا برسد به کسروی بزرگ. چون این گروه و این جماعت با اون چه زیباست مخالفت داره با اون چه برانگیزنده در واقع عواطف انسانی است، دشمنی داره. با اون چه دارای جاذبه است خصومت می‌ورزه. حالا موسیقی باشه، رقص باشه، نمیدونم مجسمه سازی باشه، هر نوع هنر باشه. این است که حافظ به این نتیجه رسید که بعضی اینا با حیوان فرقی نمی‌کنه. رندی آموز و کرم کن، حافظ فرمود که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. هنر نیست که آقا تو الان می نخوری ولی آدم هم نباشی. رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است حیوانی که ننوشد می و انسان نشود. بگونه خیلی هنره. هر می شود خدمت شما بزرگواران، این ایران زمین به مثابه یک دریای مواج پاک در واقع جاودانی است که هر چه وارد دریا بشود نمی تواند ماهیت دریا را عوض بکند، دریا ماهیت او را عوض میکند. یک مقدار زباله بریزیم، یک مقداری نمیدونم بدتر از زباله و اینها، اما این دریا میشکنه اینها رو، تبدیلش میکنه به اونچه خود اوست. و این فرهنگ انسانی و نیرومند ایران زمین به ویژه بعد از این روزگار دزدان مدینه سختی ها دیده. آدم هایی وارد مملکت شدن که جز خونخواری و جراری کاری بلد نبودن، این حیوانات بیابان بودن در اعمار و رفتار. بعد اینا آدم های متمدنی شدن، به سازندگی اقدام کردن، به حمایت از روشنفکران و دانایان و خردمندان اقدام کردن. اینا از کجا بوده؟ چون شکل این مملکت شدن، مردم اینها رو در خودشون در واقع مزمحل کردن، در واقع این ابعاد خشونت و دیوانگی این دزدان بیابان. این آقایان هم یک همچون حالتی است، گرچه اینها خیلی سخت تغییر پیدا میکنن به جهت اینکه اینها یک کتابی دارن و یک سنتی دارن زده بشری که متوسلن به او نو به نو میخواهند که اون خصال رو زنده بکنن. اما اینا هم مثل فرض فرمایید عمر طولانی یک آدم، فرض کنید 110 سال، یک سردردی هم یک جا موقت، اینا به مثابه دلدرد موقت هستن. تصور نکنید که حکومت هایی که از بین رفتن اینها متصور این بودند که یک روزی از بین خواهند. نه، هر کسی آمده هر چه توانسته کرده که بماند، ولی نمانده. به چه جهت؟ به جهت اینکه خرد ماندگاری نداشته. همواره گمان بر این بود است که با زور چماق و چاقوکشان حکومت رو می شود ابد مدت کرد. اما این تصور کاملا اشتباهی است. شما تصور میکنید اعراب که آمدن خراسان رو گرفتن و این ثروت‌های عظیم ایران رو به چنگ آوردن، از گرسنگی نجات پیدا کردن و نشستن به تخت پادشاهی و اینها، فکر میکردن که اینا میخواستن برن یه روزی؟ نه، فکر میکردن تا ابد اونجا خواهند بود. یا تشکیلات غزنویان به عنوان مثال، با اون لشکری که اونا ساخته بودن و هر شبت که محکم کاری ها که کرده بودن، اینا که نیامده بودن که چند سالی بمانند. یا چنگیزیان، تیموریان، اینا فکر میکنید که اینا آمده بودن موقت؟ بریم ما وقت نگاه میکنیم به تاریخ میبینیم چه خیلی موقت بودن این. حالا 30 سال و نمیدونم 35 سال و 40 سال در عمر یک انسان یک مدت بسیار بسیار طولانی است، اما در قیاس با عمر تاریخ یک لحظه گذراست. بله. خب قضای روزمره رو شما شنیدید، سخنان این آقای احمدی نژاد و اینها انقدر بی‌ارزش هست که ما وقت شما رو نخواهیم گرفت بابت تکرار. بله خب، من امروز خدمت شما بزرگواران، البته دوست بسیار بسیار عزیزم کامران تندر اینجا هستن و یک فیلمی هم ایشان دارن میگیرن، دوست عزیز هنرمند من، یک شبم در این برنامه بودن رو شما میشناسید، یک کار جدیدم کردن که در بین برنامه پخش میکنه، اندیشه های میرزا علی، میرزا فتحعلی آخونزاده. این میرزا فتحعلی آخونزاده رو ما خیلی خیلی مهم است ما بشناسیم، پیشگام روشنفکران عصر جدید، قافل سالار متفکران عصر جدید میرزا فتحعلی آخونزاده است. کسی بود با یک تسلط فوق‌العاده‌ای بر فرهنگ اروپا، ادیب، نمایشنامه نویس و شیفته ایران زمین بود. مرحوم فریدون آدمیت که به تحقیق بهترین مورخان عصر جدید ماست، کارهایشون رو تحلیل کرده، بخشهایی از کارهای میرزا فتحعلی رو از قول فریدون آدمیت من شما از خدمت شما میخوانم ما فراموش نکنیم. خب اینجا میگوید که میرزا فتحعلی واژه وطن و ملت را به معانی کامل سیاسی جدید آنها به کار برده است و لغت پاتریوت از جمله 19 کلمه فرنگی است که ترجمه آنها را در آغاز مکتوبات کمال الدوله ضروری شمرده. میرزا فتحعلی برای اینکه حرفاش رو بزنه دو شخصیت ابداع میکنه، جلال الدوله و کمال الدوله، و نامنگاری میکنن اینها به هم، در حالی که اینش کنون وجود نداشتن، این مثل یه حالت تئاتریک بوده برای او. میگه 19 کلمه رو در آغاز مکتوبات کمال الدوله ضروری شن. پاتریوت، اینا میگن پاتریوت، پاتریوت فیلمی هم بود، یعنی وطن دوست، پاتریوتیزم یعنی وطن دوستی. خیلی هم این واژه البته کم به کار میره امروز، تو آمریکا هم کم به کار میره، خیلی کم خیلی کم، اما یعنی وطن دوست. ما میگوییم میهن پرست، میهن پرست یا پاتریوت. میرزا فتحعلی به کار میبره لغات فرنگی رو، میگوید که پاتریوت عبارت از کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مزایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود سائی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند بروز می کند. این سخن میرزا فتحعلی است. مردان غیرتمند، غیرت می خواهید؟ برید سپاه پاسداران. این حاجی ها رو دیدید با شکم ها پیداست بودید 8 دست چلو کباب میخوره، ترنج نظامیشو پوشیده، نصف شکمش بیرونه، از بس این شکم گنده است، این دیگه نرسید آقا، یه رو هوا مونده نصفش، با اون ریش و پشم و مثل که میخوان وحشت الله باشن، مردم بترسونن. آقا این نظامیای ما کارشون یه چیز بیشتر نبوده، سرکوب مردم. ارتش جدید ایران که به وجود آمده قزاق‌ها صرفاً برای سرکوب ملت، چون در میدان خارجی که ما ارزه که ندیدیم، که فرار دیدیم. تشکیلات امنیت ملی یعنی سرکوب ملت. کدوم امنیت ملی؟ لور کشتن در صدر کارهاشون، کشتن لورها و کردها به خصوص. ارتش مدرن ما برای کشتن لورها بود آقا و کردها، ماشاءالله این سیویل ها و هر میشه بعد که بعد این نشون بدین لطفا، نظامی های ایران آخونده رو نشون بدین. شما رو به ریش پرخون حبیب ابن مظاهر نظامی این شکلی شما دیدید؟ اگر دیدید یکیشو به ما نشون بدین. ما حرفای این 10 تا 12 سالی که خدمتتون هستیم همه جا پس میگیریم، آقا تمام این حرفای ما باطل بود، دوزه داره این چیزی هم میگیره، نشان داره میگیره. این جنرال، اینا جنرالای آخوندا، نگاه کن مثل آدم خورا بیشتر شبیه هستن. اینم نشون بدین لطفا سپر جان، نشون بدین آقا ببینن، مگرچه مردم بهتر از ما میدونن، اما اینا نظامی های اینا آدم خورا هستن. اینا که برای رزم در میدان دوبار دشمنی هم نداریم که، همین نشون بدین. بفرمایید ملاحظه بفرمایید، نظامی های مملکت ما رو نگاه کنید، فرمانده کل قوا رو هم ببینید. در سنسیر دانشگاه نظامی دیده تمام استراتژی های مدرن جنگ رو زیر اون عمامه شما پیدا میکنید. الحمدلله رب العالمین. بله اینقدر مسخره شده کار مملکت، برای سرکوب ملت مخصوصا کردها یادتون نره، کردها رو باید کشت. بعد لوراس، خرم آباد، بعدم ممسنی اون طرف ها. این ارتش ظفرنمون این مملکت ما و این همه مخارجی که به ملت تحمیل میکرد فقط برای سرکوب این ملت بیچاره بوده. ملت بیچاره که عوض میخوام، ملت بزرگ و خدمت به یک نفر. ملت میزنی نوکری یک نفر میکنی، اون یک نفر به تو نشان میده، به تو نون میده، به تو حقوق میده، نشان بهت میده، آقا درجه بهت میده. اینا وظیفت اینه، این ملت سرکوب کنی در خدمت اون یک نفر باشی. ما میشه سپاه پاسدارا یا ارتش سابق خودمون. 5 تا آخوند پیدا شدن، اینا 5 روز مملکت رو نگه نداشتن چون نوکر یه نفر بودن. تعلیماتش نبود که شما یه نوکر یک نفرید، اون نان میدهد شما میخورید، اگه اون نباشه گرسنگی میمیری. این همه فتیله و اینا که آویزون کردی اینا رو او داده به تو. حالا نکته جالب این که همون روزگار، همین روزگار اونایی که باعث بدنامی همون ارتش شدن و همین سپاه پاسداران معدود دزدان صدر هستن. همه رو با به یک چوب به قول معروف یک جا برچسب نزنیم، خدای نکرده. این نام ارتش مدرن بوده. 3 واحد هندی تو اتوبوس وارد شدن، تمام این قزاها یال از کوپال در رفته که سبیل خون از سبیلش میریخت، لقب قصاب کردستان هم مثلا داشتن، لباس زنانه پوشیدن در الفرار. من مالایتا من سنن المرسلین، یعنی فرار اجباری در سنت پیغمبران. آقا فرار از چیزی که طاقت تحملش نداری باید دری، فرار سنن مرسلین هم بودن، مرسلین هم فرار میکردن. مغلطه دیگه، آدم میگه مرسلین چی؟ یعنی چی؟ پیغمبر که فرار نمیکنه که، مگه پیغمبر میشه فرار کنه؟ اما ما با مغالطه زبانی درستش میکنیم، هر چیز جهان رو با مغلطه درست میکنیم. اینم ارتشمان بود، خدمت به یک نفر، سرکوب مملکت به واسطه نانی که البته اینها کارشون از مسئله نان گذشته. سرباز یعنی ارتش قدیمی ایران، ارتش روزگار پادشاهی، بارها عرض کردم این افسران ارتش مردمان شریفی بودن که در منتهای قناعت زندگی میکرد. اون سرلشکر بود، ممکن بود در واقع دخلش با خرجش مساوی نباشه، واقعا حقوقی نمیگرفتن. حالا 4 تا دوز بودن اون بالا، هم اسلحه میخریدن فلان این حرفا. اینا در خدمت سید علی، گفت غیرت میخواد وطن دوستی و رنج داره. یه واژه به کار برد مظفر علی. ببینید من یه بار دیم جفاکش ببینید چه لغت حساسی بکنه. میگه پاتریوت عبارت از اون کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت از بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و ملت خود سعی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه در مردان غیرتمند بروز میکند. پیدا کنید پرتغال فروش را، غیرت کنتراکتور گاز و نفت هم نظامی های ایران شبکش بکنیم. همین رفسنجانی که عقلش هم از دست داده، اباطیل میگوید زیاد، از اون جنایتکاران تراز اول این رژیم هست و نیست، این کشور رو داد دست این سپاه پاسدار. یه چند تا از اینا رو بایستی بفرستن مصر یه جو غیرت بیاموزن، آقا یک ذره تعلیم نظامی ببینن. آقا تکلیف در واقع وظیفه آدم نظامی که لباس شریف سربازی به تن کرده چیست واقعا؟ دزدیدن و خوردن رو در سر مردم زدن، همیشه همینطور بوده، همیشه همینطور. از خزینه ملت چماق میسازیم به سر ملت. حالا اینا کم هم چاقوکش هم با چاقوکشان فرومایه تر هم داریم، اسمش بسیجه. بسیج یه مردکی رئیس این داستان بسیجه، حقیقتا مظهر فرومایگی لاتیه. آقای چیز دیدم یه برنامه خیلی خوبی برای اولین بار یک پروداکشن درست ما دیدیم، یک پروداکشن جان نقدی، بله یه پروداکشن هنری فوق العاده جالب. این تلویزیون چه بود؟ من و تو، خیلی خیلی زیبا درست کرده اینا رو. بله بله درست کرده. ما دیدیم که این آقا هم اونجا وقتی سین میگه سوت هم میکشه، یه دون لنگ هم به شانه‌ش، لنگ فلسطینی. اینا معلوم نیست داستانش. اجازه فرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. کار خودتو پخش میکنی کامران جان؟ بله. اسمش چی هست قربان؟ بپاخیزید با در واقع الهام از کار استاد علی تجویدی. با درود بر شما هموطنان گرامی. دوست عزیز من جورا مطلبی نوشتن اینجا کوتاه خیلی زیبا، فقط در این کپی کردن چند کلامش گم شده، این رو من ازشون خواهش میکنم که شفافتر بنویسن در جلسه بعدی بخونیم. این چیز کوتاهی خدمت شما عرض میشود. میرزا فتحعلی آخونزاده از کردم پیشگام روشنفکران هست و اولین کسی است که واژه ملت و میهن رو به کار برده و تعبیر کرده. بعد میگوید که در بیان متفرعات اون مفهوم ترکیبات لغوی و اصطلاحات گوناگون آورده، از جمله تعصب وطن. از کردم خدمت شما که اینها مترادفات فرنگی دارد، اینا در واقع از زبانهای دیگر آمده. ما میگیم که نشنال اینتگریتی یا خیلی لغات دیگر هست که اینا از زبان تاس دوستدار وطن، وطن پرست، ملت پرستی، ملتی، محب وطن، وطن دوستی و ملت پروری، حب ملت، غیرت ملت، غیرت ناموس ملتی، تعصب برادری و هموطنی، از این جور چیزها میگوید که بسیار آورده. حالا من در اون روزگار میرزا فتحعلی آخونزاده که زمان ناصرالدین شاه اینا بود، یک نوع گرایش باستانی دستمایه وطن دوستان بود، به دلیل اینکه مغرب زمین کارها گسترش پیدا کرده بود، علم شرق شناسی خیلی کشفیات مهم انجام داده بود و ایرانیان به عظمت ایران باستان پی برده بودند و حس فقدان. بعد مقایسه می کردن با روزگار بعد از اعراب و خیلی مقالات آتشین می نوشتن. می گوید در تفکر ملی میرزا فتحعلی عشق به ایران باستانی و بیزاری از تازی عنصری قوی است. این حالت وجه نظر کلی اختصاص به او و برخی دیگر از نویسندگان ناسیونالیست ایران ندارد. سیر ناسیونالیست بر مغرب و مشرق نشان می‌دهد که همه جامعه هایی که گذشته درخشان یا حتی سابقه مدنیتی داشتند به بزرگ داشتن زیاد توجه کنند. خب حالا اینجا در یکی از نوشته هاست که مکتوب اول هست، مکتوب اول کمال الدوله از قلم میرزا فتحعلی آخونزاده خدمتتون می‌خونم. سخنان ایشان هست، این نیست که من حتما با همش موافقم یا مخالفم. من میخوام به شما اندیشه های این مرد بزرگ وطن دوست رو در اینجا تا اونجایی که وقت و توان ما اجازه میده معرفی کنم. میگوید ای کاش به ایران نیامدمی و احوال این ملت را ندیدمی، جگرم کباب شد ای ایران کو آن شوکت و سعادت باستانی به عهد پادشاهان بزرگ تو. اگر چون گونه شوکت و سعادت در جمع شوکت و سعادت حالی ملل فرنگستان و ینگ دنیا به منزله شمعی است در مقابل آفتاب، لیکن نسبت به حالت حالی ایران مانند نور است در مقابل ظلمت. اون زمان که پادشاهان تو به پیمان فرهنگ عمل می کردن، مشرق و مغرب فرمان بردار آنون بود و نسبت به اون است که هنوز علوم و صنایع را ترقی و زیادی نبود، قواعد سلطنت فرس بسیار زیاد بود و برای هر امری قاعده ای مقرر داشتن. یعنی چی؟ یعنی حکومتشون با قانون اداره می شد، قواعدی مقرر داشتن. یعنی اینطور نبود که یک نفر مستبد بنشیند و دستور بدهد. در بارگاه سلطان همواره ندیمان خردمند نیکونهاد می بودند و همیشه پادشاه را به کارهای نیک رهنمونی می کردند و نیز دانشوران بودند که در امور دولت شاه را مصلحت نما و رهنما می شدند. شاهان بار عام می دادند و جمهور مردم اجازه حضور داشتند و درد خود را می گفتند. حکام قادر به کشتن احدی نبودند. حکام قادر به کشتن احدی نبودند و شاهان به قدر امکان از خونریزی پرهیز می‌جستند. در جنگ‌ها چون بر دشمن پیروز می‌گشتند، به عامه سکنه و رعایا ستم روا نمی‌داشتند. در شهرها وقایع نگاران و کارگزاران و کارآگاهان بودند که دربار را از احوال ملک و مردم آگاه می‌ساختند. مردم در آسایش روزگار می‌گذراندند و به هر دیار که می رفتن محترم بودن. در شهرها بیمارستان ها بود که بی کسان را پرستاری می کردن و پرستاران زنان از نسوان بودن. با وجود اون که نوشته های باستان از میان رفته، تواریخ یونانیان همه گواه بر آن معانی است. خلاصه از نتایج احکام پیمان فرهنگ می بود که سلاطین فرس در عالم نامداری داشتند. از نتایج احکام پیمان فرهنگ می بود که سلاطین فرس یعنی ایران پارسیان در عالم نامداری داشتند و ملت فارس برگزیده ملل دنیا بود. میگوید حیف به تو ای ایران، اون روزگار میگه، زمین تو خراب و اهل تو نادان و از سیویلیزاسیون جهان بیخبر و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو دیسپوت هست. دیسپوتیزم یعنی استبدادی. این دیگه بدترین چیزیست که یه آدم میتواند با خودش همروی، یعنی آقا دیسپوته به قول ما دیسپوت است. تأثیر ظلم دیسپوت و زور و فناتیزم علما به ضعف و ناتوانی تو باعث شده و جوهر قابلیت تو را زنگالود و به دناعت تب و رزالت و ذلت و عبودیت و تملق و ریا و نفاق و مت و خدعه و جبر و تقیه خوگر ساخته است، سوگر ساخته و جمیع خصایص حسنه را از صداقت و عدالت و وفا و جوانمردی و شجاعت و بلند همتی و بی‌طمعی از طبیعت تو سلب کرده و طینت تو را با ضد این صفات معدوده مخمر نموده و یحتمل چند صد سال خواهد گذشت که تو رونق نخواهی یافت و به آسایش و سعادت نخواهی رسید و ملت تو با ملت سیویلیزه شده برابر نخواهد شد. خب بعد آدمیت میگوید که او که متفکر هدف گرفته ایست، جهت سخنش معطوف به تو به دو معنی است: بیدادگری دولت و تعصب روحانیت. این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط اخلاق ملت گشته است. حالا صحبت از انحطاط ملت، انحطاط اخلاق، امیدوارم این چیزا که ما اینجا میشنویم درست نباشه. و اما یک نگاهی به این روزنامه ها، نوع جرائمی که انجام میشه، نوع فسادی که در این دولت هست و اعوان و انصارش، نشان میدهد که اخلاق به طور عمومی سر در نشیب انحطاط گذاشته دوستان، و این بدترین زیانی است که ممکن است ما ببینیم. نه فروش نفت رو، نمیدونم گاز و این حرف. یعنی یه مرد یه بار دیگه خدمتتون عرض کردم، وقتی که ما در واقع در عالم انسانی متفکران انسان آمدن ارزش ها و ضد ارزش ها رو برای ما توضیح دادن. عرض کردم اتیکس مرتبه مربوط به اخلاق هست، یک شعبه مهم در فلسفه بود. بهترین شیوه های رفتار انسانی چه چیزیست؟ در همه جا دروغ و دزدی و اینها کار بدیست. این یک چیز یونیورسال هست، هیچ ملتی نیست که نویسندگانش بنویسن میگن آقا این دزدی و خوردن جیب ملت و کلاهبرداری از صفات حسنه است، همه باید بپوشیم دزد باشیم و دروغگو باشیم و نمیدونم جیب ملت رو خالی کنیم، کلاهبرداری کنیم و بعد مردم رو زندانی کنیم، آزادی ها رو بگیریم چیز خوبی است. اصلا چنین چیزی میسر نیست. بعض قضایا که رنگی از فرهنگ داره ممکن از یه ملتی به ملتی دیگر تغییر بکند، اما عموما اخلاق امر یونیورسال و جهانی است. اینا ارزش ها هستن. گال ارسطو میگوید ما بین فضیلت ها و رذیلت ها بایستی به یک میانگین طلایی برسیم و اون رو اعمال کنیم در اخلاق و رفتار. اما عرض کردم یک بار دیگه، اگر که ما 100 نفر داشته باشیم که 3 نفر بخوان شریف زندگی بکنن بدون رشوه گیری و رشوه دادن و عرض میکنم که سایر مفاسد زندگی بکنن و 97 نفرش با در واقع یا راشیه یا مرتشی یا دستی در فساد داره، خب این 3 نفر در اقلیت هم بیچاره روزگار بر اونها سیاه میشه. یعنی ضد ارزش ها تبدیل به ارزش می شوند و امروز در وطن ما مثل اینکه آدم کشی و اینا یه چیز خیلی چیز پیش پا افتاده، اصلا قابل ملاحظه نیست. مثلا یارو چاقو زدن تو شکمش پاره شده رو زمین افتاده، راننده رد میشه، کوچکترین عاطفه ای رو نمی بینیم که آقا این بخواد یه کمکی بکنه. اینا همه تماشا میکنه، خدا رو شکر این چاقو تو شکم من نرفته. اینها برخواسته از رذالت هایی است که از فساد دولتی و از زیر عمامه بیرون آمده، چون اینا با فساد زندگی کردن، با دروغ آغاز کردن، حالا حکومتگر هم شدن. این داره میرزا فتحعلی بیچاره دچار نوستالژی ایران باستان شده. بله میگوید که آدم میاد میگوید دو چیز رو هدف قرار داده است، یکی بیدادگری دولت و تعصب روحانیت. این دو عامل سبب ویرانی و ناتوانی کشور و انحطاط ملت گشته. به عبارت دیگر استبداد سیاست و ظلمت روحانیت دست به دست هم داده است. دست به دست هم داده در روان ناهوشیار اجتماع نفوذ یافته، خوی و منش ایرانیان را به نهایت پستی رسانیده. اینو میرزا فتحعلی گفته است در روزگار قاجار. فطرت آزادگی را از ایشان سلب کرده، به هر زبونی تن در میدهند. در غمگساری ملت گوید از عوارض کثرت ظلم و شدت فقر است که ایرانیان را در خاک همسایگان پراکنده کرده و به فعلگی و نوکری روزگار میگذرانند. در اون روزگار میفتن ترکیه. و از درماندگی دولت است که نزدیک به 200,000 ایرانی اسیر ترکمانان وحشی گشته، کسی به داد ایشان نمی رسد و در خیال خلاصی ایشان نمی باشد. میگن وقتی که انقلاب روسیه شد، اینا یک کسی گفته بود، یعنی روسا اونجا رو گرفتن، ببخشید وقتی روسا اونجا رو گرفتن نه انقلاب، یک شاه قاجاری گفته بود که خدا رو شکر راحت شدیم آقا، از دست ترکمنا راحت شدیم، خوب شد. شقدر ما آدم بفرستیم جنگ کنن اینا، خیالمون راحت شد الحمدلله رب العالم. بعد آدمیت میگوید که آغاز تنزل سیاسی و معنوی ایران را غلبه تازیان میشناسد. میرزا فتحعلی میگوید عربهای برهنه و گرسنه تمدن ایران را ویران ساختند و سعادت اهل ایران را این راهزنان بر باد دادند. مشتی خیالات جفنگ و عقاید پوچ به ارمغان، بله به ارمغان آوردن انحطاط اخلاقی و معنوی امروزه ما را. فردوسی علیه الرحمه 800 سال قبل از این دانسته بود. بعد سخنانی از استاد طوسی آورده است: چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. ز پیمان بگردند و از راستی، گرامی شود کجی و کاستی. رباید همین این از آنان از این، ز نفرین ندانند باز آفرین. یعنی تفاوتی بین درود فرستادن و نفرین کردن و لعنت کردن رو نمیده. بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار بد آراسته. زیان کسان از پی سود خیش، بجویند و دین اندر آرند پیش. آبا مال ما که نیست که، ما برای خداوند میدوزیم. ما انباردار امام زمانیم. این پول هایی که ما دزدیدیم که مال ما نیست که. ما این مملکت مملکت امام زمان است. حالا بنده نمیدونم این مملکت از کجا مال امام زمان، کدوم امام زمان. اینا یه منزلی نداشتن در زندگی رو کنن و بر جانشون بیمناک بودن. مردم از اینا نفرت داشتن. نتیجتا جز شکست و گریه و ناله و زاری از اینا چیز در نیامد. یکیشه در کربلا سر بریدن، یکیشه در زندان شلاق زدن، بایدی که مردم از اینا پشتوانی نمی کردن. حالا این مملکت چونه مملکت اونا؟ شما فکرش کنید چقدر خوبه؟ بعد آدمیت میگوید تیزبینی میرزا فتحعلی را از توجیهی که از کلام فردوسی میکند باید شناخت. گاه که فردوسی از سید المرسلین سخن میگوید، میرزا فتحعلی نامش را به طریق استهزا میبرد و در یک جا با نام جن ذکر میکند و اخبارش

کارا بکنم. چون خراب کردن قبر کار اینا بوده دیگه. یعنی دیگه رذیلانه ترین کار این است که شما یه قبر یک نفر رو بگیری خراب کنی و روش کثافت بندازی. یه از این کار پستر شما شنیدید؟ روز اولی که اینا به حکومت رسیدن دویدن رفتن سر قبر رضا شاه با کلنگ. بعد خلخالی میگوید که اونقدی محکم بود که برادران کلنگی ما بگو به مجلس گذاشت. برادران کلنگ به دست ما نتوانستن خراب کنن. بعد برادران ارتشی البته آمدن و دینامیت آوردن قبر رضا شاه رو خراب. آدم میره به قبر حمله کنه، این جزء تاریخ این مملکت شناسنامه این مملکت یه مردی مثل رضا شاه. اون شاه اسماعیل با اون همه شجاعت و دلاوری و اینا رفته در بغداد گور ابو حنیفه رو، یک مرد بزرگی مثل ابو حنیفه که مرد و حاضر نشد کنار دست ظالم بنشیند و قضاوت بکند. امام اعظم ابو حنیفه زوتی کابلی کنده به لشکریان دستور داده است که بفرمایید فلان کار رو بکنید و گور او. حالا شاعر شیعه هم از طریق مغلطه و سخن باطل میگوید که شاهی که به قوت دو انگشت چون مره قیس کافری کشت، یعنی مولا علی. بعد میگوید برگور حنیفه لشکری فلان کرد و خلاصه انگشت نیاورد بالای کاری انجام بدهد. داره خوندنی نیست. بله بریم گور این میزا فتلی رو پیدا کنیم، آقا خراب کنیم شیعیان پاک مطهر. خب میگوید که مدار عوام فریبی مؤسسان دین اسلام بر کذب خالص بود که اون را در صورت صدق جلوه میدادن. در تأیید عقیده فردوسی که عرب برای نهب کردن و خوردن مال مردم دین را وسیله کرده بود، شاهد معتمد نوشته ابن خلدون است که هنر تازیان را تنها یغماگری می داند. در پاسخ کسانی که بگویند تازیان را بالمره دشمن علوم و فنون نمی توان شمرد می نویسد اصل علوم از قدمای یونانیان و ویزانتیان، منظور بیزانتیان است، رومی ها و فارسیان و هندیان است، نه عرب ها و مسلمانان اون علوم را رواج و رونق دادند، بعد خودشان از اونها محروم گشتند و مسیحیان باعث ترویج و تکمیل اون گشتن. کاملا درست گفته، دقیقا درست گفت. تمدن اسلامی و علوم اسلامی اینا سخنان باطلی است. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی دیگر با انتخاب دوست عزیزم آقای سپهر در اتاق فرمان بشنویم، برمیگردیم دنبال اندیشه های میرزا فتحعلی آخونزاده روشنفکر بزرگ ایرانی دنبال بکنیم. با درود بر شما هموطنان گرامی، صدای آقای ستار رو شنیدیم، دوست گرامی آقای حسن ستار، از خوانندگان در واقع مشهور هستند که میشناسید و ساکن لس آنجلس. خیلی خوب، این صفاتی که میرزا فتحعلی داره به اعراب میده اینا چیزایی نیست که من باش موافقت بکنم. خیلی تند بوده، اما این شیوه نگارش اون روزگار بوده. در واقع کرمانی هم همین شیوه رو پیشه کرده و خیلی کسانی دیگر. میگوید که تاریخ علم نظر میرزا فتحعلی را در منشأ علوم اسلامی تایید میکند. این آدمیت نوشته است و نیز درست است که نهضت عظیم علمی دوره اسلامی در درجه اول کار دانشوران ایرانی و اهل منطقه مدیترانه است و عرب مسلمان از ملل متمدن صاحب فرهنگ دانش آموخت و دانشمندانی از میان آنها برخاستند و این معنی هم راست است که تا ادوار جنگ صلیبی و برخورد مغلوب

و مشرق، اروپا غرق تاریکی و نادانی بود و مسلمانان عامل انتقال دانش و فکر به مغرب زمین گشتند. اما در جامعه اسلامی روح علمی و پژوهش با استیلای تعصب روحانی به انحطاط گرایید، بعد هم مرد. این عرض کردم بیشتر 800 سال است که یک آدم بین المللی در جمعی مسلمانان پیدا نشده در علم. این عرض کنم که یه نمونهش بود نظر استاد، دو استاد در واقع، یکی در واقع آخوندزاده و یکی آدمیت. خب باری میگوید تازیان سبا خصلت و وحشی طبیعت، این رو مذهلی آخوندزاده میگوید نه من، آثار پادشاهان فرشته کردار پارسیان را از دنیا نیست و نابود و قوانین عدالت را بالمره از روی زمین مفقود و رسوم زمیمه یعنی دیسپوتی را و دین خودشون را بر شبه دین یهود و عوض اونها در کشور ایران ثابت و برقرار کردن. معهازا ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا می شماریم و به اون آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید. اگر در آخر آب سرد هست، بهل این خونخاران خودشان بنوشند که حسرت کش آن بودن. درست میگه، حسرت کش این معنی رو بنده عرض کردم که نبودن آب در عربستان، یک جوی آب نیست در کل این منطقه، یه جوی آب جاری پیدا نمی کنی. رودخانه منظورمه. بنابراین حسرت آب چی میاره آقا؟ آب خنک در بهشت. هیچی وقتی آب نباشه آقا، شما اگه تشنه باشید در بیابان، نه هوس بستنی میکنید، نه هوس نمیدونم هر شبت که مربای آلو، هوس آب از تمام سلولای بدن میگوید آب آب. بعد چی میشه؟ اینه که وقتی کسی بخواد بیاد مردم رو جمع کنه و به دین رهبری کنه، آدرس آب خنک رو در کجا میدهد آقا؟ در بهشت. خب وقتی آب خوردی، مفخورم بودی، فکر چی میفتی؟ یه درازی بکشی، دنبال سکس باشی دیگه. اونم از درخت توبا، سدره و توبا، اونجا وضعیتم که روبراست، واجب شد بر تو بهشت. هر کسی سری می بریدی سرقت مهم می کرد، به اون گفته می شد واجب شد بر تو بهش. میرزا فتحعلی آدمی نبوده زیر بار این قضایا بره. می دونی این مرد با ولتر به خوبی آشناست، با روشنفکران دیگر فرانسه، این است که با عصر روشنگری و بزرگانان آشناست، تفکر علمی اونها رو پذیرفته. این است که این سخنان رو از درد می گوید. واقعا ما گولان، گول و گیج اینا یه معنی میده، ما گولان این دشمنان نیاکان خودمان را و این دشمنان علم و هنر را بر خودمان اولیا میشماریم و به اون آرزوی ابلهانه که خداوند عالم در آخرت به شفاعت این خونخاران به ما جنت خواهد داد و آب سرد خواهد نوشانید. اگر در آخرت آب سرد هست، بهل این خونخاران خودشان بنوشند که حسرت کش آن بودند. خداوند عالم در این دنیا ایشان را مستحق رحمت خود ندانسته، ممکن مسکن ایشان در وادی دوزخ صفت قرار داده، خوراک ایشان از خنافس و عقارب کرده، یک جرعه آب سرد بر ایشان روا ندیده. افسوس از این نوع نادانی که ما داریم. باید که اینا قرار اینا ما رو ببرن به بهشت، خدا در این دنیا اینا رو جهنم داده در این دنیا، حالا اینا میخوان دست ما رو بگیرن ما رو ببرن، ما ایرانی رو ببرن به بهشت. خنافس و عقارب. حالا سخن آدمیت در این که چه از نظر فلسفه سیاست و چه از لحاظ حکومت عادل، به همون مفهوم کلاسیک آن، تفاوت عظیم میان دولت‌های ایران باستان و ایران دوره اسلامی وجود دارد تردید نباشد. و این که اصول استبداد و جبر دولت تقریبا در همه حکومت‌های مختلف اسلامی شدت گرفت و همه آنها
و همه اون دولت‌ها اساس کارشون را به خونریزی و تاراج قرار دادن انکارپذیر نیست. من توصیه می‌کنم این ببینید ما بریم این رو هندوستان چاپ کردیم، این کتاب اندیشه‌های آخوندزاده با چه زحمتی و رنجی و اینا ملاحظه کنید. بعد دردسر ممنونم، بعد دردسر حمل و نقل اینها به اینجا خودش یک وضعیتی شد که دو برابر اون چی ما فکر می‌کردیم تمام شد. اینها در تگزاس، در دالاس تگزاس انبار شده اینا حدود 1000 جلد. من از هر یکی از اینا 3 نوع کتاب بودن، یکی تاریخ ادیان بود ابن کلبی، یکی اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده و یک کتاب دیگه. اینا روی هم مانده. البته ما هم تبلیغی نکردیم که آقا خیلی زیاد سخن بگیم، اما این یک مقدمه من بنده براش نوشتم اینجا و عرض شود که هست. اگر خواستید می توانید زنگ بزنید و این 3 کتاب رو سفارش کنید. خیلی خوب، حالا از این می گذاریم. بعد می گوید که در تحلیل عینی تاریخ آخوندزاده به این معنی پی برده که به هر حال مسئولیت برافتادن دولت ساسانی برگردن خود ایرانیان بود، هرچند ظاهرن بله بر نخورده که عنصر ایرانی خود در اون کار دخالت مستقیم داشته است. به پیشوای زرتشتیان می نویسد تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار نفاق را پیشه خودشان کرده، به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به تصویشان تسلیم کردند و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم معالندیشی 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات لا تحصا دوچار ساختند. اما فتحعلی روزه نمیخواند و مرثیه نمیخواند، خیال پرور نیست. خب میگوید باز در جهت مثبت اندیشه خود هوشیاری ایرانیان را به گذشته خیش تاکید میکند. میگوید از شیخ مرتضی انصاری و امثال او انتظار نداشته باشید که دادرس شما و همکیشان شما باشند. خداوند به آنان اون بصیرت را نداده است که بفهمند شما کیستید و ایران چیست و چه بود و چگونه شده است و ذلت شما و ویرانی ایران و ذلت ایرانیان از چه راه گذره است. اینم از این.

0: خب اینجا این بخش که من خدمت شما میخونم اندیشه های سیاسی میرزا پتلی است. یک مقاله بلندی هم در تغییر خط دارد که در اون روزگار رایج بود. حالا از نامه هایی که جلال الدین میرزا نوشته است میگوید: پر هم از ایرانیان ناامید مباشید، سپاس دارم یزدان پاک را که جوانها را میبینم، در روزگار قاجار است، که اندک اندک برخی از سخنان میگویند که من نشنیدم و مایه امیدواری میشود. بله، و بعد میگوید که یکی از نامه های میرزا پتلی را در دیدپاچه جلد دوم نامه خسروان چاپ کرد و از برخی آثار او 20 نسخه تهیه نمود و به دستیاری دوستان به ولایات ایران فرستاد. یک جا میگوید: چنین میدانستم که شماها که بیرون از این کشور ویران هستید، جانی به در برده آسوده زندگی میکنید و از کردارهای بد ما آگاهی ندارید و دلخوشید. اگرچه باز چنین است، دستی از زور بر آتش دارید. باز شما آزادی این که دل خود را خوش کرده نامه ای به این نیکوی مینگاری دارید. من بیچاره هزار چیز در دل ناگفته دارم. منظور در واقع تسلط استبداد و نبود آزادی بیان در ایران روزگار است. و بعد از این اندیشه سیاسی که بگذاریم، خیلی خواندنی است، یعنی من هر جا من نگاه میکنم من میتوانم برای شما بخوانم. و بعد میرسد به مشروطیت و حاکمیت قانون. یک بخش عمده ای هم به دین پرداخته، یعنی در بخش تعقل فلسفی به دین پرداخته. حالا من میخوام از این دانشمند برای شما چند تکه بخوانم از بخشی که راجع به دین اسلام و این حرفا زده که واقعا خوندنی است. میگوید: در نفی رسالت و نبوت می آورد. آیا بر پروردگار لازم است پیغمبری بفرستد و مخلوق خود را به هدایت دلالت بکند؟ نه خیر، هیچ لازم نیست. مگر نمیدانی هدایت و زلالت، حق پرستی و بت پرستی در نظر او علی‌السویه است. یه خدای عالمیان به این بزرگی جستجوگر این نیست که ببینه این آدمای روی کره زمین چیکار میکنه. علی‌السویه. باید دانسته باشی که سرزمین ینگ دنیا در ادوار تاریخ در اون طرف آب مونده بود و کرور کرور خلقان مثل من و تو از نوع بشر در بیشه ها مانند حیوانات وحشی برهنه و عریان میگشتن. هیچ کس به اون اعتنایی نداشت که برای ایشان پیغمبری بفرستد. از کشف و تسخیر ینگ دنیا چند قرن بیش نمیگذرد. حالا مردم اوندیار در علوم و صنایع به اهل دنیای کهنه تفوق به هم رسانیدن. میگوید: پیشینیان تاریخ آفرینش جهان را 7000 سال مرقوم فرمودند، اما امروز دلایل قطعی بر ما ثابت گردانیده که ایجاد دنیا از کرور هزار سال گذشته، از کرور هزار سال نیز گذشته است و قبل از ادیان اهل کتاب ادیان متعددی باطله در دنیا ظهور داشته است، از قبیل دین بت پرستی، آتش پرستی و برهمنی و کثرت الهه یونانیان. پس عقل انسانی متحیر است که آیا به چه سبب خداوند عالم اون نوع ادیان باطله را چندین هزار سال قبل از ظهور ادیان اهل کتاب پایدار و برقرار کرده است یا داشته است. پس از تأمل عقل انسانی ناچار حکم قطعی خواهد کرد که خداوند عالم در ظهور اون ادیان باطله و در بقای اونها هرگز مداخله نداشته است، بلکه همه اونها را مردمان زیرک و ریاست طلب به جهت نیل به مقاصد خودشان احداث نمودند. همین که پیروان اهل کتاب به بطلان مذاهب کهن پی بردند، خود به خود و بلا اختیار دین خودشان را نیز از آنها قیاس خواهند کرد و خواهند فهمید که اگر دین حق در دنیا لزوم می داشت، چرا چندین هزار سال خداوند عالم پیغمبر برحقی نفرستاد که اون ادیان باطل را از روی زمین کم کند تا زمان موسی؟ مگر تا اون زمان این دنیا و این بندگان تعلق به او نمی داشت؟ و یا مگر تا اون زمان خوابیده بود بعد بیدار شده دید که ادیان باطل دنیا رو او را ملوث کردن؟ اون وقت به فکر فرستادن رسول برحق و کتب سماوی افتاد. اینا اندیشه اروپاییان عصر روشنگری است، یعنی قرن 17 هم، که همه این چیزها رو باطل اعلام کردن. معجزه بود، نمیدونم چیو، وحیو، این داستانها رو اینا از مراتب کلاهبرداری قدما بوده. ارنست رنان میگوید این داستان معجزه در روزگار غیبت علم، در روزگار غیبت علم انسان ها معتقد به این حرفای لاتایل شده. خودش هم کشیشی بوده البته. بعد خب بعد میگوید که در حکمت بالغه تردید میکنه. چون شما با آخوندها صحبت کنید یاد خداوند تبارک و تعالی متکی بر حکمت بالغه این دنیا رو بوجود آورد. ما آخوندار هم فرستاد مال شما رو بخوریم قطر شکم و گردنمون رو اندکی زیاد کنیم. حکمت بالغه، چه حکمت بالغه، کدوم حکمت بالغه؟ در حکمت بالغه تردید می کند این همه ظلم از کجا آمده است؟ خود خالق ظالم است. ای جلال الدوله، اگر جناب اقدس الهی به قول استاد مرسی خان چنین دیسپوت بوده است که یک فرشته محترم مقرب خود را به جهت اندک تأخیر در انجام فرمایش او بال و پرش را شکسته 700 سال در جزیره محفوظ کرده. اینا از مزخرفات جز که اینا میگویند. در آخر او را از بله مژگانی معلق آویخته معذب نموده، از دیسپوتی او نیز الحذر. این چه کهنه خدایی است که او را صاحب عظمت و جبروت و صاحب مروت و رفعت و منبع رحمت و احسان بگوییم، در صورتی که بندگانش را به شدت به کشتن میدهد؟ مگر اینان مخلوق او نیستند؟ آیا عقل سلیم تجویز می کند که موجود عالم را به اون صفات بشناسیم؟ باید اون صفات را از او سلب بکنیم. اگر جهنم راست است، خالق رحیم و عادل در نظرها یک وجود نامحبوب، یک وجود مکروه و ظالم مشاهده می شود. هر آینه دروغ است. پس ای عالمان دین، چرا بیچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم محروم می سازید؟ چرا عیش او را تلخ می کنید؟ چرا نمیگذارید علوم و صنایع یاد بگیرد؟ دنیا محل اقتباس است، اما بدانید که جهنم و بهشت مسلمانان هر دو در شمار لغویات است. در واقع جهنم خود مجلس وعظ واعظ است. مرد دلاور و دانا و وطن دوست ایران مظفرعلی آخوندزاده که آخوندوف هم گفته می شود، منشآتش هست. این کتاب هم گزینه سخنان اضافه‌تلی در باب سیاست، در باب مشروطیت. بله قبلا هم بهش اشاره کردم. اینها خیلی خیلی مهم است. ما در تاریخ روشنفکری بدانیم چه گذشته، در تاریخ سیاست حداقل بدانیم 150 سال پیش چه گذشته. چون ما هر چی میگوییم که باطل است حاصل نادانی ماست. دانایی از کجا به دست میآید؟ از علم و اطلاع. چون انسان موجود منطقی و متفکر است، وقتی که اطلاع دور باشه قضاوت درست انجام. این است که ما در باب سیاست و فرهنگ و عرض میکنم این دین و اینها حداقل این 150 سال گذشته رو بایستی حتما مطالعه کنیم تا بتوانیم قضاوت درست در باب امروز بکنیم و شاید بتوانیم فردا رو هم متصور بشویم که چگونه خواهد بود. باری من از شما بسیار سپاسگزارم، دوستان عزیز، هموطنان، همزبانان، هر جا که هستید، از دوست بسیار نازنینم کامران ممنونم که آمدن و با هم بودیم چند روز، و سپهر عزیزم در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 402 اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. از اخبار جمهوری اسلامی میشه به این نتیجه رسید که در جمهوری اسلامی هیچی اونجوری که باید کار کنه کار نمیکنه. همه مسئولان از بالا تا پایین بدون استثنا فاسدن. یعنی از کوچکترین قدرتی که بهشون داده میشه در جهت دزدی و به چنگ آوردن معنویات سوء استفاده میکنن. و عادت مشترک تمامی مسئولین مؤمن نظام اسلامی ریاکاری و تملق و آنچه از این مسئولین فاسد متملق گیر مردم ایران میاد فقط ضرره. در برنامه این هفته نخست موضوع حقابه هیرمند و واکنش مقامات برجسته نظام اسلامی به آن بررسی شده، سپس به موضوع یا قضیه سامانه ها در مدیریت اسلامی پرداخته و در انتها مصاحبه رهبر نظام اسلامی در نمایشگاه کتاب بررسی شده. بیش از 2 سال جمهوری اسلامی که مدعی مقتدرترین دولت منطقه غرب آسیاست، از پس طالبان برنمیاد تا حقابه ایران بگیره.
2: ماموریت ویژه رئیس جمهور به وزرای نیرو و امور خارجه و نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان. حقابه ایران از هیرمند مسئله با اهمیتی است. این مسئله را با جدیت پیگیری کنید. آقای رئیسی در جلسه هیئت دولت به پیروزی‌های اخیر جبهه مقاومت در فلسطین و درخواست صهیونیست‌ها برای برقراری آتش بس اشاره کرد و گفت امروز ابتکار عمل در فلسطین به دست جریان انقلابی است.
3: امروز ابتکار عمل حقیقتاً دست مجاهدان فلسطین.
1: توضیح کردی؟ اینه وضع مملکت ما. در مورد حقابه هیرمند سخنی از رئیس جمهور نظام اسلامی پخش نمیشه. به جاش در مورد پیروزی فلسطین در جلسه هیئت دولت سخنسرایی میکنه و صدای امام نشون میده. اما داستان حقابه ایران از هیرمند مربوط میشه به یک قرارداد قانونی.
4: قرارداد 1351 امضا شد. بر اساس این قرارداد سهم آب ایران از رودخانه هیرمند سالانه 820 میلیون متر مکعب است. اما مطالبه‌ای که سالهاست همچنان بر زمین مانده.
5: متاسفانه این کار انجام نشد.
1: بی ارزگیاشون رو با یه متاسفانه ماسمالی میکنن. چرا انجام نشد؟ چطور؟ تلاکاری حرم عقیله بنی عباس تو عراق سر وقت انجام میشه یا رسوندن پهباد و موشک نقطه زن به حوثی‌های یمن بدون مشکل انجام میشه، اما گرفتن حقابه ایران از طالبان متاسفانه میشه.
4: دیماه 1400 دریچه‌های سد کمالخان باز شد و آب رودخانه هیرمند به سمت دشت هامون روانه شد، اتفاقی که بیش از 1 ماه دوام نیاورد.
6: گندم بخرن و این گندم همین سر جا خبه همین مدل این آکام انداد کوی دوستم مشته هم مگیر از اینه کرده که آب از افغانستان داره میا.
7: غرض کردیم گرفتیم آوردیم گذاشتیم که برای ما آب میاد.
8: اینجا کبیر لوت نیست، اینجا دریاچه بوده خانم.
9: این تشنگی سیستان رو ببینن.
10: مردم در تنگنا هستن از لحاظ آبی.
11: این مردم برای حقابه اومدن.
1: فرقی نداره سیاسی باشی یا نباشی، از جمهوری اسلامی صدمه خواهی خورد. حق مردم ایران به همین راحتی ضایع میشه و همراه این حق زندگی و داره ندارشون هم ضایع میشه. این اتفاقیه که هر روز داره تو ایران میفته.
12: گازهایی که میسوزن و ثروتی که هدر میرود.
13: اون گاز 40 سنت ارزششه هر متر مکعبش.
12: بر اساس آمارهای بانک جهانی ایران بعد از روسیه و عراق بیشترین هدررفت گاز در مرحله تولید را دارد.
14: سالانه حدود 20 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور سوزانده میشه.
12: جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از آن دغدغه چندین ساله مسئولان نفتی کشور بوده است.
1: 20 میلیارد متر مکعب گاز ضرب در 40 سنت میشه 8 میلیارد دلار در سال. میسوزه میره در مدیریت اسلامی. این ماجرای گازهای فلر که دغدغه مسئولان بوده، همین گازهایی که سر شاهای نفتی میسوزه، اصلا موضوع تازه نیست.
15: بر اساس ترازنامه هیدروکربنی کشور تنها در سال 91 روزانه بیش از 25 میلیون متر مکعب گازهای همراه بخش تولید نفت سوخته و بیش از 10 میلیون متر مکعب در پالایشگاه‌های گازی تلف شد. این در حالیه که میانگین صادرات روزانه گاز کشورمون فقط 25 میلیون متر مکعبه. به گفته مسئولان برای جلوگیری از سوزانده شدن گازهای همراه در میادین نفتی و پالایشگاه‌های گازی میلیاردها دلار پول لازم است که البته این میزان سرمایه گذاری با صادرات گاز به جای هدر رفته فعلی خیلی زود برگشت پذیر است.
1: این گزارش مهر ماه 93 از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده. در همین گزارش به آمار سال 91 اشاره میشه. یعنی موضوع هدر رفته گازهای فلر 9 سال پیش هم موضوع تازه‌ای نبوده. و مقامات برجسته نظام اسلامی میدونستن که 7 8 10 میلیارد دلار در سال داره میسوزه و میره.
16: برای جمع‌آوری گازهای همراه تو کشور 11 تر در دست اقدام وجود داره که این طرها به علت هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پراکندگی به لحاظ میادینی که وجود داره به نتیجه ممکن نرسیده.
1: سال 93 که این گزارش تهیه شده 11 طرح در دست اقدام وجود داشته که به بهانه نداشتن بودجه انجام نشده و البته همون موقع راهکارهای دیگه هم وجود داشته برای اینکه این 7 8 میلیارد دلار نسوزه نره.
17: میشه گازهای فلر رو تبدیل کرد به نفتا و بنزین. از موارد دیگه ایجاد واحد کوچیک LNG هست. با بهره‌گیری از این دانش فنی ها میشه عمده اینها رو استفاده کرد، چون الان تو کشورهای پیشرفته با همین روش ها برگشت داده میشه و به چرخه تولید برمیگرده.
18: به زودی انشالله یه فراخوانی برای این اعلام خواهیم کرد. ما یه قیمتی برای اینا تعیین میکنیم، قیمت بالایی هم نیست، میگیم هر کس میخواد با این قیمتا میتونه بیاد، قیمتم در نقاط مختلف فرق داره. انشالله ظرف فکر کنم در 15 روزه ما این کار رو بکنیم.
1: نتیجه ایشالله ماشالله مسئولین هم شده این. 9 سال بعد از اون انشالله به زودی وزیر نفت اون موقع، همچنان این مشکل باقیه. همچنان سالی 20 میلیارد متر مکعب گاز بیزبون دود میشه میره آسمون.
12: هرچند که در قانون برنامه ششم دولت مکلف شده بود تا پایان اجرای این برنامه حداقل 90% گازهای مشعل را کاهش دهد، اما طبق برنامه پیش نرفت.
19: متاسفانه به دلیل عدم سرمایه گذاری لازم بخشی از اهداف برنامه ششم محقق نشده.
12: بنا به گفته کارشناسان ارزش سالانه گازهای همراه در کشور به بیش از 5 میلیارد دلار میرسد.
1: این گزارش هم همین هفته پیش پخش شد. البته رقم واقعی دود شدن سرمایه‌های ملی از این راه خیلی بیشتر از 35 میلیارد دلاره. به طور خلاصه دلیل برزمین ماندن این طرح‌ها نبود پول یا همون معنویات کافی برای اتمام این طرح‌هاست. اما در همین مدت میلیاردها دلار خرج بر سر کار نگه داشتن دیکتاتور سوریه، تداوم آتش برکنی در یمن، تقویت تروریستای غزه و موارد مشابه شده. از کدام محل؟ دقیقاً از همون ثروتایی که باید خرج ایران و اتمام این طرح‌ها میشد.
20: ظرفیت‌های ماست.
1: یکی دیگه از ظرفیت‌های اینا به اتمام رسوندن طرح‌های بی‌نتیجه است. طرح‌هایی که به ظاهر کوچکن ولی معنویات بسیطی بهشون اختصاص داده میشه، به این عنوان که قرار کارهای بزرگی انجام بدن.
21: در هفته‌های گذشته سخنگوی شورای رقابت بارها اعلام کرده مردم میتونن شکایت از رویه‌های ضد رقابتی در بخش‌های مختلف رو در سامانه این شورا ثبت کنن.
22: سایت شورای رقابت کاملا آماده است، اونا میتونن شکایت کنن.
21: اما وقتی به سراغ سامانه شورای رقابت میریم متوجه میشیم که این سامانه کاربری سردرگم کننده ای داره.
1: بله، بعد از دریافت معنویات بسیط از جیب ملت میرن یه سامانه را میندازن. بعد با وزیر و وکیل و مسئول و سر و صدای رسانه‌ای اون سامانه رو افتتاح میکنن. ولی وقتی به بررسی کارکرد سامانه میرسه میشه این.
21: حتی با وجود راهنمای این سامانه هم متوجه مراحل زیاد و طولانی برای ثبت شکایت میشیم. همین موضوع باعث شد تا از آقای شجاعی بخوایم یک شکایت در سامانه شورای رقابت ثبت کنه.
23: فرمان میشه شکایت ثبت کنید؟ انقدر فرایندش پیچیده است، میخوام اینو خودتون میتونید ثبت کنید شکایت.
24: من تا الان شکایت نکردم اونجا ببینم چه جوریه. ولی
1: اینم نمونه مسئولیت پذیری مدیر در نظام اسلامیه. آقای مدیر تبلیغ یه سامانه ای رو میکنه که خودش تا حالا استفاده نکرده. مصداق بارز دنبال نخستی فرستادن مردمه. همینجوری برای از سربازکنی و صرفاً برای اینکه بودجه اختصاص داده شده به این کار خرج شده باشه یه سامانه یا وبسایت را انداختن، خودشون هم امتحانش نکردن.
24: طبیعتاً ممکنه
23: فرایندش خیلی پیچیده است.
24: ثبت شکایت
23: اصلا اعمال نمیشه.
24: در حال حاضر اپراتوری آنلاین نیست، دو چون پیام بگیرید عباس برو. من اینو بررسی میکنم. خیلی ممنون از این نکته که گفتید. حتما توی هفته شما تا دو شنبه از من سوال بکنید، پاسخ میدم. این حتما بگیریم.
1: در هر کشور دیگه ای بود این مدیره آب میشد میرفت تو زمین، ولی اینجا جمهوری اسلامیه، نظامی که به ملت پاسخگو نیست. حتما رسیدگی میکنن، حتما پیگیری کنی، به نظرتون در نظام اسلامی این حتماها چه معنی میده؟
21: با گذشت 3 روز دوباره این موضوع رو از سخنگوی شورای رقابت پیگیری کردیم که متوجه شدیم اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته.
0: من واقعیتش تو وقت نکردم این موضوع رو بپرسم و نگاه کنم. خب من تو چهارشنبه به شما جواب بدم.
1: چهارشنبه هم خبری نشد. یه جوری راجع به این ناکارآمدی ها و فساد ها صحبت میشه در جمهوری اسلامی، تو اخبار جمهوری اسلامی انگار که ایلینتا یا مثلا آدم فضایی اومدن دارن این کارا رو تو ایران میکنن. به هر حال این یه نمونه از نحوه کار کردن و پاسخگویی در نظام اسلامی بود که صرفاً برای ثبت تاریخ در این برنامه گنجانده شد. در حال حاضر بخش نسبتاً قابل توجهی از بودجه کشور صرف راه اندازی همین سامانه‌ای به درد نخور میشه.
2: اختلالی که همچنان پابرجاست. به گفته مدیر کل توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، سامانه ثبت درخواست وام ازدواج جوانان همچنان دچار مشکله.
1: همچنان یعنی یه مدتیه که دچار مشکله. خب طبیعی هم هست، مخصوصا که وقتی قرار نظام اسلامی پولی به مردم بده حتی در قالب وام، قطعا به مشکل میخوره.
3: 53 روز تأخیر در راه اندازی کامل پنجره واحد مدیریت زمین در استانهای کشور. طبق ضوابط اجرایی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین باید تا انتهای سال گذشته اطلاعات مکانی خود را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بازگذاری میکردن
1: که طبق معمول نکردن. یعنی این بار خود مسئولین نظام مقدس نرفتن تو سامانه کار خودشون انجام بدن، که قطعا دلیل این بازگذاری نکردن دستگاه ها یه ربطی به معنویات داره.
4: سامانه خوبی هستش، به شرط اینکه کلیه ارگان ها شناخت کافی نسبت بهش داشته باشن، ولی این عدم شناخت باعث شده درخواست بنده مثلا نزدیک به 3 ماه 4 ماه زمان ببره تا بخواد انجام بشه.
5: سامانه‌ای که در سال 95 مطرح و در سال 1400 به طور آزمایشی در استان اصفهان فعالیت خودش رو آغاز میکنه.
1: یعنی الان 7 سال یه عده ای از این راه ارتزاق روزی میکنن، ولی هنوز دستگاه ها و ارگان ها یاد نگرفتن با این سامانه کار کنن. برای همین کار مردم چند ماه عقب میفته. یعنی آخرم دودش میره تو چشم مردم.
5: فرایندی که به کندی پیش رفت و مداوم زمان تکمیل این سامانه تغییر کرد.
25: دو تا برنامه زمانبندی اعلام کردن، یکی برای برج 6 گفتن برای بس پایه شده کل کشور اجرا بکنم، و یکم برج 12 برای بس سامانه استعلامات رو در کل کشور اجرایی و پیاده سازیش بکنه.
26: این سامانه باعث افزایش شفافیت میشه و شاید قدرت افراد و امضاهای طلایی از بین بره.
1: عرض نکردم یه ربطی به معنویات داره. دلیل اینکه سازمان‌ها و نهادها یاد نمیگیرن چجوری از این سامانه استفاده کنن یا زمان اجرایی کردن استفاده از این سامانه هی عقب میفته، معنویات حاصل از امضای طلاییه.
27: پرتکرارترین جرم حوزه زمین تغییر غیرمجاز کاربری اراضی هست.
5: هنوز همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین در استان‌ها به اون متصل نشدن.
28: بیش از 50%، چون واقعیتش نقشه‌ها رو خیلی از نقشه‌ها رو گرفتیم ولی داره استانداردسازی میشه.
29: در حال حاضر خب در خیلی از استان‌های بزرگتر از ما هم هنوز اجرا نشده.
30: تا کنون تکلیفی برای اداره کل منابع طبیعی خوزستان وضع نشده.
31: فعلا در همدان راه اندازی نشده.
1: توجه کردی؟ چون وضع شدن به این سامانه امضای طلایی تغییر کاربری رو بی‌اثر میکنه. همه تلاش مسئولین زحمتکش و مؤمن نظام اسلامی هم همینه که خدایی نکرده ذره‌ای از معنویاتی که به جویشون سرازیر میشه کم نشه.
2: معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با پذیرفتن ضعف عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گفت اشکال در همکاری نکردن دستگاه ها در اتصال به این سامانه است. آقای میر رجبی همچنین از وجود سامانه های موازی در برخی استان ها.
32: سامانه سماک در استان یزد، سامانه اسرس در برخی استان ها از جمله قم، سامانه سپاه سازمان جغرافی نیروی مسلح استان هرمزگان، سازمان پایش اراضی در استان البرز، توسعه سامانه جدید برخی دستگاه با کارکرد پایش اراضی که فکر میکنن برخی دستگاه دارن کار میکنن، استدعای ما این است که این رو متوقف بکنن. صدور مجوزها و استلامات کاغذی موازی با پنجره. ببینید
1: آدم رو یاد دوران قاجار میندازه این جمهوری اسلامی. هر استانی رفته برای خودش یه سامانه دیگه راه انداخته، هم بودجه گرفته هم اجرا کرده. هیچ کس هم بالا سرش نبوده که بگه آقا این سامانه موجوده، برای چی شما رفتی یه سامانه موازی را انداختی، یه وبسایت موازی را انداختی. در یه نظامی که حساب کتابی داشته باشه خود این کار یه جور جرم به حساب میاد.
2: مدیر کل دفتر هماهنگی امور مالیاتی استان تهران در جلسه شورای مسکن استان گفت
6: اطلاعاتی که برای عملکرد سال 1400 ما داشتیم این بوده که تعداد 7715 برگ مطالبه صادر شده. از این تعداد برگ مطالبه 7715 تا تعدادی که پرداخت شده 137 واحد مسکونی بوده.
1: این هم یه سامانه دیگه که عملا کاری که باید انجام میداده رو انجام نداده. حالا یا مردم نرفتن یا مدیران کارشون انجام ندادن یا خود سامانه درست کار نمی کرده یا سامانه موازی بوده. خلاصه از 7715 برگ مطالبه که صادر شده فقط 137 تاش مالیات دادن که احتمالاً بلد نبودن سیبیل مسئولین زیرفت رو چرب کنن، وگرنه همون 137 هم چیزی برداخت نمی کردن.
2: استاندار تهران هم با انتقاد از نحوه وصول مالیات از خانه های خالی، رفع موانع موجود رو برای سرعت بخشیدن به وصول مالیات خانه های خالی خواستار شد.
7: چه مانعی سر راه وجود داره که مثلا شما از 7000 واحد ابلاغتون یا 7000 میلیاردتون 4 میلیارد نقد میشه؟ مثلا کش که همه این موضوعات همه بودو برای 4 میلیارده. ما از 400 میلیارد تومان فقط خرج کردیم، آدما رو فرستادیم رفتن.
1: ادبیات استاندار نظام اسلامی هم در نوع خودش مثال زدنیه، اما یکی از دلایلی که از 7700 صاحب خانه خالی که در سامانه ثبت شدن فقط 137 تاشون مالیات دادن صاحبان خانه های خالیه. این داستان نخستین بار خرداد 96 یعنی 6 سال پیش رسانه‌ای شد.
8: مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی میگه 2,600,000 واحد مسکونی در کشور خالی افتاده و خیلی از متقاضیان خرید خونه نمیتونن این خونه ها رو بخرن.
28: خیلی موافقی نیستم که الان تقاضا انباشته شده. ببین چرا؟ چون 2,600,000 واحد مسکونی وجود داره و همه میخوان بفروشن این رو. اینو من نمیگم، اینو آمار سرشماری مرکز آمار میده. تازه
1: 2,600,000 خانه خالی 6 سال پیش توسط مرکز آمار شناسایی شده بوده. این بود که نظام اسلامی به فکر افتاد از این خانه های خالی مالیات بگیره، غافل از این که اکثریت قریب به اتفاق این خانه های خالی به کارگزاران و نهادهای وابسته به خودش تعلق داشته. برای همین عدد خانه های خالی هر سال آب رفت.
8: شناسایی 1000 خانه خالی متعلق به یک نهاد در تهران. مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از شناسایی حدود 1200 خانه خالی در پایتخت به عنوان مشتی نمونه خروار خبر داده و گفته 195 واحد از این واحدهای مسکونی متعلق به یک فرده و 1000 واحد دیگه در مالکیت یک نهاده.
1: توجه کردی؟ اون یک نفر که 195 تا خونه خالی داره و اون یک نهادی که 1000 تا خونه خالی داره طبق معمول چی؟ بله، اسم ندارن. این گزارش هم مربوط میشه به تیر 99 یا 3 سال پیش و البته همونطور که تو گزارش شنیدین این فقط یه مشته که نمونه خرواره و تعداد خانه های خالی در پایتخت و دیگر کلان شهرها بسیار بیشتر از اینه. برای همین بعد از راه اندازی این سامانه از همون موقع اختلاف نظرها شروع شد.
2: آقای اسلامی درباره اختلاف نظر با سازمان مالیات بر سر آمار خونه های خالی هم اینطور توضیح داد.
9: ما به قانون عمل کردیم، یعنی خونه های خالی رو ما شناسایی کردیم، اعتبار سنجی کردیم، در اختیار وزارت اقتصاد. دوست دارن اقدام بکنن، دوست ندارن اقدام نکنن. ما...
1: دوست ندارن اجرا نکنن. اینجوریه دیگه. دل بخواهیه. اینم نحوه مدیریت اسلامی در سطح وزیره. خلاصه ما نفهمیدیم سازمان مالیات نمیخواد مالیات بگیره یا وزارت شهرسازی آمار درست نداده. اما این اختلاف نظرها یک سال بعد از راه اندازی اون سامانه رسانه‌ای شد.
9: این 92,000 تایی که ما لیست دادیم هیچ کدوم از صاحب‌خونه‌ها اعتراض نداشتن. دیگه مالیات و میزان مالیات و اخذ مالیات و چگونگی اون با وزارت ارشاد داره.
1: بله، اینجوریه مدیریت اسلامی. مدیریت اثر خود باز کنی. وزیر راه و شهرسازی میگه ما دادیم، حالا وزارت دارایی هر کاری دلش خواست بکنه. این در نظام اسلامی اجرای قانون دل بخواهیه، دلش خواست انجام بده، دلش خواست انجام نده، به ما ربطی نداره. در ضمن وزارت شهرسازی تیر 99 92,000 خانه خالی پیدا کرده بود. یعنی اون 2,600,000 تای سال 96 ظرف 3 سال به 92,000 خانه تقلیل پیدا کرد که طبق آخرین گزارش فقط از 137 تاشون در سال 1401 مالیات اخذ شده.
10: ابهام اول این که تعریفی از خانه خالی نشده بود. اگر کسی مثلا خانه ای رو داره، گاهگاهی از اون استفاده میکنه یا در اختیار دیگران قرار میده به صورت مجانی، آیا این هم مصداق خانه خالی هست یا خیر؟ این هم ابهام داشت که مقصود از اتمام عملیات ساختمانی چه زمانی است. ایرادات دیگری هم بود.
1: توجه کردی؟ این ایرادات شباهت زیادی به سوراخ دعا، یعنی ببخشید، شباهت زیادی به ایرادها و قضایای فقیهان شیعه داره. سخنگوی شورای نگهبان بودن ایشون اون موقع. مهر 99 این ایرادات در شورای نگهبان داشت بررسی میشد که خودش نشون میده پای معنویات شورای نگهبان هم در میون بوده.
11: اما بشنوید از 100 میلیارد دلار سرمایه بیزبونی که به زمین دوخته شده ولی بلا استفاده. معاون شهرسازی شهرداری تهران گفته حدود 400,000 واحد مسکونی بلا استفاده بیشتر در شمال پایتخت ساخته شده که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت چراغشون روشن بشه و فقط برای پول روی پول گذاشتن ساخته شده.
1: 5 اردیبهشت 1400 این گزارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. 400,000 خانه خالی در تهران فقط. حالا به عمق فساد خانه خالی پی بردید؟ جمهوری اسلامی وضعی به وجود آورده در کشور که در هر اداره و سازمان حکومتی رو که باز کنی بوی فساد میزنه بیرون.
2: سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مسئله برقراری امنیت در برگزاری امتحانات نهایی مدارس از مهمترین مسائل و احتمال تقلب در امتحانات نهایی هم به صفر رسیده. آقای صحرایی در حاشیه نشست هماندیشی استاندارا گفت برای جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد چند دقیقه پس از برگزاری امتحانات نهایی سوالات این امتحانات منتشر خواهد شد.
1: عرض نکردم در هر اداره ای رو باز کنی بوی فساد میزنه بیرون؟ یعنی اینقدر همش اینقدر قدرت بده به این مدیر اسلامی یه فسادی از توش در میره بسن. سوالات امتحان نهایی دبیرستان هم میفروشن. یادم اولین بار در دهه 80 بود که خبر فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد رسانه‌ای شد. اون زمان سعید مرتضوی یکی از متهمان یا دستاندرکاران سوال فروشی بود که هرگز حتی دادگاهی هم در این زمینه برایش برگزار نشد. این فساد انقدر رشد کرد که به فروش سوالات کنکور در رشته‌های مختلف رسید و کنکور سراسری و همه جا خلاصه. و تازگی هم به فروش سوالات امتحان نهایی دبیرستان رسیده. اینه که سرپرست آموزش و پرورش باید بیاد کنار وزیر کشور وایسه تا مردم باور کنن سوالات امتحان نهایی فروخته نمیشه.
11: رئیس سازمان غذا و دارو از تکمیل سامانه رصد شیر خشک از کارخانه تا داروخانه برای جلوگیری از قاچاق معکوس و نشر به بازار سیاه از ابتدای تابستان خبر داد.
1: بفرما. تو پخش شیر خشک هم فساد میشه. سوال هاست که فساد میشه. حالا این بار یه سامانه زدن از همون سامانه‌ها که مثلا جلوی این فساد رو بگیرن. نقطه مشترک در همه این فسادها اینه که دود این فسادها فقط میره تو چشم مردم ایران.
11: الزام واحدهای تولیدی به درجه وزن خالص بر روی کالا. رئیس مرکز اندازه شناسی و اوزان سازمان ملی استاندارد گفت از این پس تولید کنندگان باید وزن خالص محصولشون رو روی بسته‌بندی کالا درج کنند و درج کمینه و بیشینه بر روی محصول غیر قانونیه.
1: رئیس مرکز اندازه شناسی نظام اسلامی هم جالبه. حالا همه این واحدهای تولیدی که وزن خالص درج نمی‌کنن روی کالاهاشون از یارقارهای خود جمهوری اسلامی هستن ها. همه‌شون با رانت حکومتی صاحب این واحدهای تولیدی شدن و زیر چشم همین حکومت به مردم کم فروشی میکنن. احتمالاً مردم صداشون در اومده قانون گذاشتن که یه چند سالی هم سر مردمو به اجرای این قانون گرم کنن. اگه واقعا میخواستن جلوی کمفروشی رو بگیرن بدون اینکه بخوان دوربین و فیلمبردار رو خبرنگار صدا کنن میرفتن سراغ همین واحدهای کمفروش، جلوی کارشون همونجا تو خود کارخونه میگرفتن که هیچ وقت این کارو نمیکنن. اما گاهی این فسادهای نظام اسلامی جنبه بین المللی به خودش میگیره. اتفاقا هفته گذشته یه خبر در این زمینه هم منتشر شد.
2: لوران انس سرداور پرونده کرسنت دو برکنار شد. معاون حقوقی رئیس جمهور گفته داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران هم کناره‌گیری کرده. آقای دهقان با بیان اینکه تغییر تیم داوری در بررسی عادلانه و منصفانه پرونده مؤثر گفته این پرونده 32 میلیارد دلاری از پایه بی اساس و
1: از پایه بی اساس. عجب. این پرونده کرسنت که البته اسم واقعیش کرسنت و استاد اویل هست، نه کرسنت خالی چون یه سرش هم به نروژ میرسه، یکی از جنجالی ترین پرونده های رشوه‌گیری و رشوه‌دهی در تاریخ صنعت نفت جهانه. بعد اون موقع معاون حقوقی رئیس جمهور صدراسدی میگه این پرونده از پایه بی اساسه. فقط نکته جالب این خبر این بود که بالاخره عدد مبلغ شکایت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد. 32 میلیارد دلار. بر اساس اظهار نظر برخی کارشناسان دلیل دستگیری سوری سیامک نمازی در تهران هم مربوط به دادگاه همین پرونده میشه. پرونده‌ای که مهدی هاشمی رفسنجانی و بیژن زنگنه از متهمان برجسته اون هستند. و مبلغش هم بعضیا تا 40 چند میلیارد دلار هم رفتن. مبلغ شکایت. این قرارداد یعنی این پرونده مربوط میشه به قرارداد ننگین 20 ساله‌ای که در دوران ریاست جمهوری سید خندان تکرارگر منعقد شده بود. تابستان سال 94 یه برنامه در مورد اون ساختم. اپوزیت صد رو در یوتیوب جستجو کنید تا از جزئیات بیشتری در مورد این پرونده آگاه شید.
2: موضوع قرارداد کرسنت که سال 2005 منعقد شده، انتقال گاز از ایران به امارات بود که با شدت گرفتن تحریم‌ها و همکاری نکردن طرف اماراتی قرارداد متوقف شد و در نهایت با شکایت شرکت کرسنت پرونده‌ای در مرجع داوری تشکیل شد که تا حالا در جریانه.
1: تو روز روشن دروغ میگه. نه خیر، دلیل برهم خوردن اون پرونده ربطی به تحریم ها نداشت، بلکه تغییر مدیریت صنعت نفت و فساد موجود در این پرونده سبب شد تا این پرونده یک طرفه از طرف تیم احمدی نژاد برهم زده بشه. با توجه به میزان دزدی های تیم احمدی نژاد در دوره 8 سال ریاست جمهوریش میشه حد زد که دلیل اصلی برهم زدن اون قرارداد صرفا تحت فشار قرار دادن تیم رقیب سیاسی بوده، نه دلسوزی برای مردم ایران. به هر حال جالبه که در این گزارش هیچ اشاره‌ای به شاکیان و متهمان پرونده نشد و این وعده مختوم شدن پرونده هم میتونه به دلیل معامله کردن با شاکیان و قضات پرونده خارج از دادگاه باشه.
12: راه اینه.
1: خب حالا نوبتی هم که باشه، نوبت رهبر مدیران فاسد نظام اسلامیه. رهبر مدیران فاسد نظام اسلامی هفته گذشته به بازدید نمایشگاه کتاب رفت که طبق معمول گزارشی از این دیدار تهیه شد.
3: حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز به مدت 3 ساعت از 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصلای تهران بازدید کردند.
1: مدت بازدیدش هم اهمیت خبری داره. فقط برای اینکه به مخاطب القا بشه که این پیرمرد خرافاتی که منتظر ظهور یه ناجی از ته چاهه به کتاب علاقه داره.
13: شمارگان کتاباتون چقدر داره؟
14: ما 1250 میزنیم. اگر که از چاپ 50 رد بشه 2000.
13: بس قیمت ها چطوره؟ گرانه
14: اینا. اینها بعد یه قدری گرانه. چون
13: استقبال میشه.
14: بله.
1: از نوع سوالات رهبر فرسودگان میشه فهمید که هیچی از کتاب سر در نمیاره و این سوالاتش هم نمایشی بود. یک نمایشی از مجیزگویی و تملق. تنها چیزی که برای رهبر فرسودگان در زمینه کتاب مهمه اینه که آیا درست سانسور میشه یا نه؟ آیا جلوی نشر آزاد آگاهی گرفته میشه یا نه؟ سطح مطالعات رهبر فرسودگان میشه از وضع اداره کشور حد زد. اما در انتهای این بازدید نمایشی یک مصاحبه نمایشی هم برگزار شد که تماشای اون خالی از لطف نیست.
15: خسته نباشید، سلام عرض میکنم. حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که
1: شما فقط به شکل این مصاحبه توجه کنید. خانوم نمیتونه جلوی آقا بشینه. نمیدونم، شاید تو سن 84 سالگی تحریک میشه اگه اون خانم جلوش بشینه، یا تو قرآن نوشته یا یکی از امامانشون گفته. خلاصه این خانومه باید جلوش وایسه. شاید هم چون خیلی مسخره میشد اگه یه مرد جلوش وایسه این خانم رو انتخاب کرده باش مصاحبه کنه. یه بهونه مذهبی داشته باشه لااقل تا مردم براشون عجیب نباشه چرا کسی نباید جلوی این آقا بشینه. واقعا تماشای این صحنه آدمو یاد زمان بردهداری میندازه.
15: حضرت عالی در کنار اهتمام فوق‌العاده‌ای که به مسائل اقتصادی دارین، در
1: مسائل اقتصادی استغفر الله. البته ایشون به مسائل اقتصادی اهتمام دارن، خیلی هم دارن. یعنی در حقیقت همین اهتمام ویژه ایشون به مسائل اقتصادیشونه که مملکت رو به این وضع درآورده. ماشاءالله در همه نوع مسئله اقتصادی هم حضور دارن. تپه‌ای نمونده که فتح نکرده باشن. در تک تک مسئله های اقتصادی ایشون ورود کردن و نتیجه همین اهتمام ایشون شده یک اقتصاد دلال پرور رانتی سر تا پا فاسد. فکر کنم این خانمه فقط خودشو میخواست لوس کنه، همینجوری الکی یه هندونه بی ربط گذاشت زیر بغل رهبری.
15: در یک اقدام واقعی و نمادین طبق روال دوره‌های گذشته به 34مین نمایشگاه کتاب تهران تشریف آوردید.
1: دلیل اینکه یک حرکت واقعی نمادین میشه تظاهره. یعنی رهبر فرسودگان واقعا نیامده بود بفهمه وضع کتاب و کتابخونی چطوره تو کشور. همینجوری نمادین اومده بود نمایشگاه کتاب تظاهر کنه به کتاب علاقه‌مند.
15: اگر ممکن هست بفرمایید که جایگاه کتاب در فرهنگ ما چه جایگاهی هست و چه کمکی به ارتقای فرهنگ می‌کنه؟
0: مسئله کتاب مسئله مهمی است.
1: اون ازش میپرسه جایگاه کتاب در فرهنگ ما چیه؟ این میگه مسئله کتاب مسئله مهمی است. انگار خودش کشف کرده اینو. مسئله کتاب مسئله مهمی است. ولی واقعا دلیل داره که این در جواب جایگاه کتاب در فرهنگ چیه؟ میگه مسئله کتاب مهمه. دلیلش اینه که از نظر خودش کتاب اصلا مهم نیست و چون خودش هم میدونه این حقیقت درونش زشته، سعی داره با دروغ روشو بپوشونه.
15: سوال دیگری که از حضرت عالی داشتم، یک سوال هم از ایشان درباره این پرسیدم که چه کتابهایی را بیشتر میخوانند.
0: من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم.
1: از وضع هر نظامی پیداست رهبرش چقدر کتاب میخونه. کلن هر چی میگه رو شما برعکس کنید.
0: و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم.
1: آخه یه پیرمرد خرافاتی برای چی باید کتاب فنی تخصصی بخونه؟ اومد قپی بیاد. از این دروغ میشه نتیجه گرفت که کتاب علمی و رمان هم نمیخونه.
0: به خصوص کتاب خاطرات، که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابایی که چاپ میشه، اینا خیلی با ارزشه.
1: قول بهتون میدم اونا رو هم نخونده. فقط چون همین ناشر حکومتی ها هر از گاهی یه سری از این کتابا براش میفرستن، میدونه اصلا همچین کتابایی وجود دارن. با چاپ این کتابا میخوان بگن این غیر نظامی های اجاره‌ای که فرستادن سوریه از دیکتاتور سوریه دفاع کنن خیلی اهل کتاب و با سواد بودن. اگه با سواد بودن که گول اینا رو نمیخوردن.
0: این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه.
1: این البته از دهنش پرید، اشتباهی شد، چون دقیقاً این یک گونه جدید از کتاب سازی است. یه نویسنده اجیر میکنن چند تا خاطره بریده شده رو به هم ببافه، بعد به نام یکی از این بچه بسیجی که تو سوریه به کشتن دادن میدن بیرون کتاب رو به اسم اون، یه نسخه‌ش هم میفرستن برای آقا.
0: برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود.
1: روز جمعه سه هموطن عزیز دیگه توسط جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شد. جامعه رو در بهت و حسرت فرو برد. ظلم و ستم حکومت آخوندها هر روز محسوس‌تر میشه برای مردم و آستانه تحمل مردم هم هر روز پایین‌تر میاد. روزی تحمل مردم به سر میاد و خشم مردم تخت حکومت ستمگران رو پایین خواهد کشید. هر حرکتی به طور متشکل مؤثرتر و نتیجه بخشتر خواهد بود. و اما هر چه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. اگر یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. به صفحات اپوزیت در فضای مجازی هم سر بزنید. تلگرام، اینستا، توییتر و در ضمن کمک رسانی به اپوزیت را هم از یاد مبرید. سپاس از حمایت همیشگیتون. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. و به امید آزادی در همین نزدیکی. بدرود.
4: رضا شاه پهلوی پس از آنکه به قدرت رسید دارای دو ویژگی خاص بود که در معدود پادشاهان دیگر میتوان دید. رضا شاه علاقه به حرم سرا نداشت و هیچ وقت اقدام به تشکیل حرم سرا نکرد و از ویژگی های دیگر وی باید به نحوه انتقال سلطنت و چگونگی برخورد با بازماندگان حکومت قبلی اشاره کرد. رضا شاه متوسل به قتل و غارت آنان نشد و حتی هزینه سفر آنها را به نقاط دیگر و خارج فراهم ساخت. برای آنکه در مورد چگونگی تصرف و محرموم کردن کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار آشنا شویم، به خاطرات تاج الملوک همسر وی اشاره می گردد. به کانال موجی شو خوش اومدین. در این ویدیو چگونگی تصرف کاخها و برچیدن باقی مانده اعضای حرم سرای قاجار از زبان تاج الملوک همسر وی را بازگو می کنیم. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای ما مطلع بشید. تاج الملوک در خاطرات خود که سرپرستی و نظارت در رابطه با خروج زنان حرمسرا از کاخ گلستان را بر عهده داشت چنین میگوید: من تا آن تاریخ چند بار با کالسکه از جلوی کاخ سلطنتی که در میدان ارگ بود رد شده بودم، اما هیچ وقت درون آن را ندیده بودم و همیشه آرزو داشتم اندرون کاخ شاهی را ببینم. به همین خاطر شب که رضا به خانه آمد و خبر داد کار طایفه قاجار تمام شد و حکم کرده ام فردا کاخ گلستان را تخلیه کنند، من از رضا خواستم که فردا صبح به کاخ بروم و ناظر تخلیه اسباب احمد شاه باشم. رضا سرلشکر طهماسبی را مأمور تخلیه کاخ و امارت سلطنتی و دربار کرده بود. رضا از پیشنهاد من استقبال کرد و گفت از اتفاق فکر خوبی است، چون زنهای احمد و زنهای محمد حسین میرزای ولیعهد در اندرونی هستند و خوبی است ندارد سربازهای عزب اوغلا وارد اندرونی شوند. شما عده‌ای از زنهای محترمه را بردارید و امور مربوطه به زنها را سرپرستی کنید. من فردا به اتفاق خواهرانم و همسران چند تن از نظامی‌ها که به نوبه خود زنان شیردل و با جرأتی بودند روانه امارات شاه در دربار شدیم. محمد حسن میرزا همسر عقدی خود دختر شاه و سلطنه را طلاق گفته و حالیه زن عقدی نداشت، اما وقتی به اندرون رفتیم ملاحظه کردیم بالغ بر 18 زن صیغه‌ای محمد حسن میرزا هستند که بزرگترین آنها 14 سال داشت و از اهالی امامه در شمال تهران بود. عده‌ای از زنهای سلطان احمدشاه هم در آن محل حضور داشتند. من به زنها گفتم هرچه وسایل مربوط به خودشان دارند می توانند بردارند و با خود ببرند و واقعا نظارت کردم که به هیچ کدام از این زنهای بدبخت

ترک و از اهالی نقاط مختلف آذربایجان بودند. عده‌ای مال دهات اطراف تهران بودند. خواجه ها و خدمتگزاران حرم مثل ابر بهاری در آن سرمای زمستان گریه می کردند. هیچ کس باورش نمی شد کار سلسله قاجار تمام شده و بساط عیش و عشرت آنها منقص گردیده است. این کاخ گلستان کاخ زمستانی احمد شاه بود و در تابستان شاه قاجار به کاخ ساه قرانیه و برادرش محمد حسن میرزا به کاخ اقدسیه می رفت. بعد از رسیدگی به امور اندرونی و سر و سامان دادن به وضعیت زنها از آنجا بیرون آمدیم تا سرلشکر طهماسبی و عمله‌هایش اندرونی را مهرمون کنند. از آنجا رفتیم به تالار آینه و اتاق محمد شاهی که در جوار اتاق برلیان بود. ولی عهد را چند ساعت قبل از داخل امارت بیرون کرده بودند. اما صاحب جمع نوکر وفادار محمد علی شاه با آن موهای سفید یک دست روی زمین نشسته بود و گریه می کرد. صاحب جمع از زمان خلع محمد علی شاه، احمد شاه و محمد حسن میرزا را ترک نگفته و نسبت به آنها وفادار بود. آقای سهام الدوله پسر علا الدوله هم گوشه دیگر سالن گریه می کرد. در این اثنا مرتضی خان یزدان پناه وارد شد و با آنها گفت اگر می خواهید همراه محمد حسن میرزا باشید راه بیفتید، زیرا از سایه او را حرکت خواهیم داد. من آمدم بیرون و از پشت پرده به داخل چشم دوختم. دیدم محمد حسن میرزا ولی عهد سابق دکتر اعلم الملک و بوذر جمهری در داخل محوطه ایستاده اند و صحبت می کردند. از مرتضی خان پرسیدم موضوع چیست؟ پاسخ داد بحث پول است. ولی عهد می گوید من پول برای خروج از کشور ندارم. گفتم برو موضع را به رضا اطلاع بده و بگو تاج الملوک می گوید تا آنجا که می توانی به این بدبخت کمک کن. مرتضی خان رفت و پس از مدتی برگشت و گفت اعلی حضرت رضا خان پهلوی 5000 تومان انعام محرمت فرموده اند تا محمد حسن میرزا بتواند با آن خود را به عراق عرب و بعد هم به اروپا رسانده و به احمد شاه ملحق شود. خلاصه اینکه کاخ گلستان و امارت صاحب قرانیه و اقدسیه و سایر اقامتگاه های مربوط به قاجار، اعم از قصر قاجار، اشرت آباد، کامرانیه و سایر نقاط در منظریه و امثالهم تخلیه و مهرموم و تحویل گردید و بدین ترتیب پس از حدود 150 سال آخرین شخص منتظر سلطنت که منتظر بود بعد از احمد شاه به سلطنت برسد از کشور رفت و تومار سلطنت قاجاریه در هم پیچید.

درود گرم داریم حضور پرمهر شما عزیزان. چند روزی است دانشجویان غالباً مسلمان و چپگرا در امریکا به اسم حمایت از فلسطین و مردم فلسطین تجمعات و تظاهراتی را به راه انداختند که توجهات را به سمت خودش جلب کرده. همونطور که گفتم این تجمعات به اسم حمایت از مردم فلسطینه، ولی پرچم‌های تروریست‌های حزب الله و حماس در این تجمعات در دست دانشجوهاست و حتی دیده شده پرچم امریکا رو در این تجمعات در داخل امریکا آتیش میزنن و برخی هم معتقدن حضور نامرئی جمهوری اسلامی در این ناآرامی ها پیداست. اما نکته ای که اخیراً بازتاب فراوانی داشته ردپای جورج سوروس، میلیاردر چپگرا و یکی از حامیان رژیم ملاها و اتفاقاً از حامیان مالی دموکرات ها و بایدنه که تا اینجا پول فراوانی برای این دانشجوها برای سازماندهی و تغذیه و و و و هزینه

0: آلندر شوویتز نویسنده و تحلیلگر امریکایی در این باره با فاکس نیوز گفتگویی انجام داده که ازتون دعوت میکنم بخشایی از اون رو ببینید.
1: But what about these reports that there are front groups that are being funded by George Soros-related groups, funding the chaos? Many of these people are showing up with the same tent, same outfits. Yeah. Someone's funding it. So I want to know who you think is behind it. There's also, you know, you just heard Carlos Jimenez talking about the Chinese Communist Party, which oftentimes the CCP jumps on our political conversations and tries to create discord in America.
2: There's no question about that, and Russia does too, and there's no question that organizations funded by George Soros and the Rockefeller brothers, take for example an organization called Jewish Voice for Peace. It has been behind many of these demonstrations. They're not Jewish, and they don't want peace. It's a fake organization. It's an old line group of communists and anarchists that want to overthrow the United States government. These are people who support Iran. These are people who support China. These are people who support America's enemies. And they are funding much of this, as well as some Arab countries that are funding some of this. But these organizations are funded by George Soros and other organizations that help fund these academic and turn these useful idiots into protesters and eventually into terrorists.
0: یادمون نره 9 دسامبر سال گذشته هم فاش شد که جورج سوروس 50 میلیارد دلار هزینه لابی رژیم برای برجام و تیم رابرت مالی کرده تا شاید بتونه ادامه حکومت ملاها رو به نوعی تضمین کنه. گفتنی ها در این خصوص بسیاره. اتفاقا امروز با حامد محمدی هستیم که در این خصوص صحبت کنیم. حامد جان درود به تو عزیزم، میکروفون در اختیار شماست.
3: بابک گرامی درود، همینجور درود به شنوندگان و بینندگان یونیکا. شما مقدمه اشاره کردی که وقتی صحبت از جورج سوروس میشه و همفکران چپگرای او، واقعا یک فرد نیست. او به گفته نیویورک پست علاوه بر اینکه خودش یک میلیاردره، با بزرگترین قولهای وال استریت، شرکت‌های مالی آمریکا، شریک آنهایی که حافظ مالی و پشتیبان حزب دموکرات هست. بیشترین نفوذ رو در بین تمام لابی‌های دنیا در دانشگاه آمریکا باند جورج سوروس داره. و از این جهت میگم تنها نیست، به خاطر اینکه شرکای بسیار پولداری هم داره. چارلز کوخ و مؤسسه او، صندوق برادران راکفلر، اینها همه لابی های مخفی هستند که برای چپ های عالم در آمریکا و همینجور جمهوری اسلامی لابی میکنن. صحبت از به قول معروف یک برون دوزار هم نیست. پرش های کلان که فقط در یک گروهش، در یک نمونهش گروهی که حافظ در واقع منافع فلسطینه، تبلیغاتی و بوختی جریان فلسطین هراست، 20 میلیون دلار در عرض 4-5 سال پول گرفت. وقتی که به ثروت بی انتها متصل باشی، نتیجهش این میشه که هر وقت اراده بکنی بتونی دست کم اقشار مرجع، منظور دانشجویان یا سایر اقشار، هم سوشون بکنی برای یک هدف. این بار در راستای اسرائیل ستیزی در حدود 20-25 دانشگاه آمریکا و همینطور در اروپا یک سری از دانشجوها رو ظرف 4-5 روز گذشته به خط کردن برای اینکه علیه دولت نتانیاهو کارزار سنگین راه بندازن. جالب اینجاست که هر چقدر تصمیم ارتش دولت اسرائیل برای عملیات نظامی در رفح، یعنی در واقع آخرین سنگر حماس، منسجمتر و قابل اجراتر میشه، فشار اینها هم بیشتر میشه. بزرگترین مشکل و بدبختی و گرفتاری اینها اینجاست که برای ستیز با جریان راست حتی اگر لازم باشه پول خرج میکنن، جمهوری اسلامی رو هم به میدان بکشن. از جلسات محرمانه و پول پاشی برای لابیستایی مثل جانورهایی که در سازمانهای ایرانی آمریکایی ایالات متحده فعالند، تا اساتید دانشگاهی که هر کدومشون یک جنایتکار بفرستن مثل موسویان. مستقیم و غیر مستقیم از تیپ افرادی مثل جورج سوروس تأمین مالی میشن تا تأثیرگذاری بکنن در سیاست ها و تصمیم سازی های آمریکا به نفع کسانی یا به نفع حکومت هایی که دلشون میخواد. این با نیویورک پست اومده خیلی رئیس‌تر ذره بین انداخته روی اعتراضاتی که اخیراً میدونید در دانشگاه هاروارد، ییل، برکلی، کالیفرنیا، دانشگاه اوهایو، در جورجیا و خیلی دیگه است. به عنوان مثال مثلا گفته دانشجویان، گروه دانشجویان برای عدالت در فلسطین SJP، اینها توسط 3-4 تا گروه دیگه از جمله گروه به اسم همراهان یا انجمن دانشجویان عدالت برای فلسطین در ازای 8 ساعت تو هفته سازماندهی کمپین های اعتراضی علیه اسرائیل $7,800 به همکاران خودشون میدن. حالا اگر طرف تو حلقه درجه 2 باشه حدود $3,000 to $3,500 میگیره. حالا خودش داره میگه یه دونه از این گروه های تندرو از سال 2017 حداقل $300,000 از بنیاد جورج سوروس پول گرفته، سال 2019 هم $355,000 پول گرفته از برادران راکفلر که بیاد فقط کارزارهای ضد اسرائیلی رو در دانشگاه‌ها پرورش بده. ببین چه رقم‌هایی مثلا جابجا میشه. حالا هر کدوم از اینا هم نوشته 4-5 تا دانشجوی چپگرای چفیه بندازه که بعضیشون سابقه تجاوز دارن، بعضیشون سابقه پرونده سازی دارن. در این 4-5 روز هم که دانشجوها رو در دانشگاه به خط کردن با مخارجی که اینا انواع ساندویچ، آجیلای گرون قیمت، انواع نوشیدنی، نیویورک پست عکسشون هم انداخته کارخونه، اون پیک موتوری هم که براشون رو برده شناسایی کرد، انواع اقسام پیتزا، میان وعده، عصرونه، شکلات، چیپسای گرون قیمت در اختیار اینا قرار دادن. تو بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه کلمبیا تو محوطه‌اش دیگه چادر زدن، 24 ساعته اونجا براشون منقل و مرغ سوخاری و نوشیدنی هم تدارک دیدن فقط بمونن علیه اسرائیل و یهودی شعار بدن. یه سریاشون هم گمان میکنن انقدر خوردند و خوابیدند و صفا کردن افسار پاره کردن بابر، پلیس حدود 900 نفر از اینا رو گرفته. دیگه کار از اعتراض و اعتصاب و اینها گذشته، شروع کردن فحش و بد و بیراه دادن و توهین‌های نژادی به یهودی‌ها، یعنی آرزوی مرگ یهودی‌ها رو کردن، تهدید کردن پول که زیاد بشه افسار هم که مانع بشه. این وضعیت. حالا نیویورک پست گفته این کارزاری که راه افتاده و براش پول پاکی کردن دونه دونه اومده گفته مثلا قهوه‌ای که دادن انقدر دلار بوده، ساندویچ $12.5 بوده، دونه دونه اینا رو حساب کرده گفته یک رقم نجومی تو همین 48 ساعت گذشته فقط خرج شده که اینا رو براشون جوجه سوخاری و کباب درست کنن، چادراشون از آمازون سفارش دادن، چادرای کم کوچیکا. دختر و پسر چفی انداز رفتن اونجا صفا کردن علیه اسرائیل هم شعار دادن. خاطرم اومد که در گذشته که همچین گزارش خود نیویورک پست منتشر کرده بود، سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفته بود کاری که داره میکنه واقعا شرمناکه، شرم باید بکنه در روابط بین الملل که این همه حجم پول رو صرف ستیز با اسرائیل میکنن. این بعد جالب اینجاست که هم اونهایی که امروز بیشترین مخارج و هزینه ها رو علیه اسرائیل ستیزی میدن، هم اونان که بیشترین پول رو میدن به لابی جمهوری اسلامی تا در صحنه کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا و دولت‌های آمریکا تاثیرگذار باشند. اردن سفیر اسرائیل سال 1402 بود آذر ماه به فاکس نیوز میگه کمک‌های سوروس به سازمان‌هایی که دنبال نابودی اسرائیل هم بمونه کشور رهود شرم‌آوره، ولی ازش تعجب نمی‌کنه. نکته دیگری که در این گزارش قابل اشاره است، شما هم در مقدمه اشاره کردید ردپای جمهوری اسلامی و جورج سوروس. در مورد جورج سوروس که دیگه اصلا کار از ردپا گذشته، کلن جاپا و پا و کفش و جاده و اینها رو به خاطر پولی که داره خرج میکنه، جمهوری اسلامی از فرصت استفاده کرده. استاد موج‌سواری و مفخوری هم روزنامه های حکومتی مثل کیهان و تسنیم و روزنامه جوان سپاه و اینها، هم اصلاح طلب ها و هم اونه که طرفدار میرحسین آرمان های فلسطین. تاکید میکنه. راه افتادن که بله منشأ تمام این مبارزات آرمان‌های فلسطینی‌خواهی از ایران میاد. ایران که منظور جمهوری اسلامی اون. بعد به صادق زیبا کلام، خب چفچفای اصلاح طلب و اساتید دانشگاهی. گویا گفتم بیا راجع به این بساطی مصاحبه با ما بکن. زیبا کلام در توییتی نوشته که امروز رسانه‌های انقلابی تندرو از جمله فارس و روزنامه جوان به من گفتم راجع به برخورد خشن آمریکایی‌ها علیه دانشجویانی که جلوی اسرائیل موضع گرفتن مصاحبه کن. زیبا کلام یه خود غیرت به خرج داده. گفته اولا شما برید ثابت بکنید این اعتراضاتی که راه افتاده چند تا دانشجو رو با گلوله کشتن، بعد من باهاتون مصاحبه میکنم. یعنی خودشون هم میدونن چه به قول معروف فضاحت رو پشت سر این اقدامات هستش.
0: حامد جان یه چیز جالب در رابطه با همین بخش زیبا کلام، من یک کلیپی رو تو یکی از این کانالای امنیتی دیدم، خبرنگار اون فکر میکنم فارس بود اگه اشتباه نکنم، اومده بود یک کلیپی رو پر کرده بود که آره من از آقای زیبا کلام خواستم که بیاد اینجوری کنه، ایشون هم همین چیزا رو گفت، همین چیزایی که شما فرمودی رو. بعد اومده بود میگفتش که حالا اومده بود تصاویری که نیروهای امنیتی امریکا وارد دانشگاه شدن و همین مفخورایی رو که کف دانشگاه هستن رو دارن حالا دستگیر میکنن و فلان میکنن و حساب میکنن. بعد اومده بود اونجا میگفتش که میبینید اینام اومدن، اومده بود قیاس میکرد کاری که دانشجوهای ایران در ارتباط با اعتراض به جمهوری اسلامی رو انجام دادن و اونجوری سرکوب شدن و به طور مثال مثلا در بحث کوی دانشگاه شما دیدی که از اون بالا انداختنشون مثلا پایین یا چند نفر رو کشتن، این جنایت‌های این چنینی رو اومده بود اون طرف با حرکتی که چهار تا جوونه که اتفاقا جالب بود با یکیشون صحبت کرده و با یه دختر خانومی صحبت کرده بود تو دانشگاه کلمبیا اگه اشتباه نکنم، میگفت چرا اومدی الان دقصه چیه، میگفت هیچی بچه ها اومده بودن ما اومدیم. برمیگرده به همین پول پاشیه، ساندویچ مفت 12 دلاری و قهوه و فلان این صحبت ها. اینو میخواستم بگم، این بحثی که شما گفتی که زیبا کلام گفته، اینها اومده بودن اونطوری داشتن قیاسش میکردن، یعنی قیاس جنبش دانشجویی ایران علیه جمهوری اسلامی رو با اون اتفاقی که الان اونجا افتاده. میگه اگر اونا میزنن ما هم حق داریم اینها رو به این بلایی که دارن میارن. یعنی حتی خب اصلا صد تفاوت داره کاری که اینا با دانشجوها میکنن کاری که اون طرف داره انجام میشه.
3: در واقع نکته مهمی رو اشاره کردی، هر کدوم از این جریانات قضیه رو مصادره مکتوب میکنه. جمهوری اسلامی میگه که این بلوایی که در دانشگاه‌های آمریکایی راه افتاده جدید هم نیست، منشأش ما و آرمان‌هاییست که ما در واقع سالها تبلیغش رو میکردیم. نکته جالبترش اینجاست که بابک، اونهایی که پهلوی ستیزن، اونهایی که با جریان ملی‌گرایی مخالفن، اون گروه اقلیتی که دنبال یک سری از این اپوزیسیون‌های دستساز بعد سرنگونی هواپیما را افتادند، عجب موازاتی دارن با اینها. یعنی امروز شاخصه مقابله با پهلوی یک سرش یهودی ستیزی است و به همین خاطر هم من فکر میکنم که با هوش شاهزاده رضا پهلوی قبل از این جریانات در واقع تعدادی از کارت ها رو هم گذاشت در روی میز اسرائیل به عنوان یک سیاستمدار. بیشترین ابزاری رو که یک سیاست ورز داره با کمترین هزینه و بیشترین بهره برداری سر میزهای متحدانی قرار میده. حرکتی که شاهزاده رضا پهلوی یک سال و نیم پیش کرد در دیدار دوستانه‌ای که با بنیامین نتانیاهو داشت جزو حرکاتیه که بابک سالها بعد راجبش باید حرف بزنیم که چه اثراتی داشته، ولی انصافا اثرات کوتاه مدتش برای جریان ملیگرایی ایران با توجه به بضاعت شاهزاده رضا پهلوی فوق‌العاده بوده. ببینید محبوبیت یک بحث، پیشینه خانوادگی هم یک بحث، اینی که در میدان سیاست واقعا چه ابزاری هم داشته باشی یک بحث دیگه است. از شانس نمیدونم خوب یا بد مردم ایران و ایشون به طرز وحشتناکی در تمام مسائل بین المللی اختلافه، از سر قراردادهای بزرگ زیست محیطی و تعرفه های گمرکی گرفته تا استخراج معادن و اختلاف بر سر جو کره زمین و فعالیت های در مدار زمین و ماهواره ها گرفته تا آلودگی دریاها و گرمایش زمین، تمام دنیا با هم اختلاف دارن بابک. سر قضیه ماندن ملاها که میرسه چین و روسیه و تمام دنیا با اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا و استرالیا و تمام عالم اتحاد نظر جمهوری اسلامی باش بگم. ببینید میزان باجدهی و غارت سرمایه های مردم چقدره که کمونیست های چین و غارتگران روس و دلالای اروپا و آمریکا همه با هم راضیه. هیچ کس نمیخواد این نظام بره. کشورهای منطقه هم که اصلا جای خود داره. اینی که نفع ترکیه از موندن جمهوری اسلامی چیه و نفع کویت و امارات و قطر و عمان چیه و هندوستان چه منفعتی داره همه جای خود. یک کشور در دنیا پیدا شد که مردمش و همینطور دولتش تونستن با مردم ایران نزدیک بشن. همون یه دونه کارت رو هم میبرد میذارد اونجا و از اون موقع فشار بر جمهوری اسلامی خیلی بیشتر میشه. یعنی بیاین لیست بکنیم فشارها به جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی با وجود این همه حمایت‌های بین المللی و مماشات و نادیده گرفتن تحریم‌ها. در 5 سال، حتی اون 2 سالی هم که ترامپ اوج فشارهاش بود، همه اونها رو بذاریم، 1 سال بعدم که بایدن در واقع به عنوان پیش برنده نیرو محرکه کشورها و دولت‌های غربی بود، اون هم بذاریم کنار. میخوام بهتون بگم در این شطرنج که مهره‌هایی که دست شاهزاده رضا پهلویه نهایتاً 2 تا سرباز، یه رخ، یه اسب و اون طرف 4 تا رخ داره به جایی که منظور جمهوری اسلامیه، با این حال خیلی خوب بازی کرد. جابجا کردن مهره‌ها به سمت اسرائیل خیلی وزن اپوزیسیون ملی‌گرا رو زیادتر کرده. و این
0: میون کلامت حامد جان، من این مطلب رو می‌خواستم یعنی تکمیل کنم صحبت شما رو. دیشب ما یکی از برنامه تو برنامه دیروزمون یه تیکه از صحبت‌های مارکو روبیو رو داشتیم که یه مصاحبه با آی 24 داشت. حامد جان، نه تنها الان بحث مارکو روبیو، من اخیراً توی 1 هفته گذشته صحبت‌هایی رو دارم میشنوم که عین جملات شاهزاده رضا پهلویه. خیلی ها میگفتن که شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوهایی که این اخیراً انجام داده، که نزدیک به 20 تا مصاحبه انجام دادن ایشون، جملاتشون خب تکراری بوده، هی مثلا این چیزی که اینجا گفتن تو فلان جا هم گفتن و این رو ایراد میدونستن. اما ماجرا اینه، سیاست بخشیش تکراره حامد جان. یعنی شما تکرار، هی تکرار. ببینید شاهزاده رضا پهلوی که مخاطبش ما مردم ایران نیستیم در اون مصاحبه‌های مثلا با تلویزیون اتریش یا با تلویزیون فرانسه یا با تلویزیون انگلیسی که انجام میدن، که مخاطبش ما نیستیم. این بحثا که وقتی انجام میشه، هی تکرار که انجام میشه، یکی مثل مارکو روبیو میاد، دیروز دقیقاً جملات 3-4 جملهش عین جملات شاهزاده رضا پهلوی بود. یعنی بحث این که تصور کنیم اگر جمهوری اسلامی نباشه، یا بحث این که الان دیگه ما این همه مدت ما با اینها صحبت کردیم به نتیجه ای نرسیدیم، خب الان وقتشه که بیایم از مردم دیگه حمایت کنیم، مردمی که نمیخواد. ببینید این نمایندگی که شاهزاده رضا پهلوی کرد نمودهای خوبی داره پیدا میکنه. مارکو روبیو آدم کمی نیست. مارکو روبیو همین الان کاندیدای معاونت رئیس جمهور، یکی از کاندیداهای معاونت رئیس جمهور اگر ترامپ بخواد یعنی انتخاب بشه، یکی از معاوناش میتونه مارکو روبیو باشه. یعنی آدم کمی نیست که این صحبت مقدار نفوذ رو میخوام عرض کنم.
3: دقیقاً ما با 3-4 تا نماینده هستن در بین جمهوری خواهان، انقدر قدرتمندن پایگاهشون، همینطور 3-4 سناتور از جمله همین روبیو یا تد کروز، رؤسای جمهور هم که عوض میشن، دولت هم عوض میشن، صندلیای اینها تا مدامی که فکر میکنم زنده است تضمین شده است، به قدری قدرت دارن تو کارشون حرفه‌ای. اتفاقا همونها نزدیکترین همبستگی رو به صورت سیاسی و طبیعی با مردم ایران دارن، یعنی درک کردن که جای افسری است و میدونن که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هم مردم هست. خوشبختانه اونها صندلی‌هاشون سفته، حتی اگر جمهوری خواهان در سنا و نمایندگی مجلس نمایندگان هم اقلیت باشن، تیغ اونها به حد کافی میباره. در مورد مصاحبه‌های شاهزاده رضا پهلوی هم اشاره مناسبی کردید دوستان، بس بدونم من واقعا یه موقع‌های دیگه می‌بینم در کیهان هم می‌خوام یا خود شما می‌دونم در یونیکا این جملات گاهن اقراق نمی‌کنم بگم واوشم جا به جانش، ولی پاراگراف به پاراگرافش انصافا یکیه به مطالب. ولی مسئله اینجاست که حتی وقتی که ایشون میره با شبکه‌ها که هیچ، رسانه‌های دیگر کشورها هم که هیچ، حتی یه موقعی در یک شبکه مثل فاکس نیوز به فاصله یه هفته دو هفته مصاحبه میکنن با برنامه‌های مختلف، برگزار کنندگانش یا مجریانش و برنامه سازانش متفاوت از قبلی باشند، همون حرفا تکرارش لازمه، چون مخاطب حتی یک برنامه در یک شبکه با همون شبکه در یک برنامه دیگه متفاوته. اصلا بعضی از این برنامه فکر میکنم برنامه آخرشون بود با اسکای نیوز به فاکس نیوز بودش، گردانندگان اون برنامه بابک سه تا دموکرات بودن، یکیشون مشاور کارتر، یکیشون مشاور اوباما بود، یکیشون مشاور دولت‌های دموکرات در چند مثلا دوره. و از این بابته که مجبوره به خاطر مخاطبان یک برنامه همون حرفا رو با ابعاد مختلف مربوط به اونجا، مثلا اگه یه موقع لازم باشه با یک شبکه اسرائیلی صحبت کنه، خب لازمه بیشتر مسئله منطقه پررنگ بشه. یک موقع با شبکه آمریکایی صحبت میکنه، لازمه باج‌هایی که دولت بایدن به جمهوری اسلامی میده یا نادیده گرفتن تحریم‌ها و تأثیرش تو امنیت آمریکا و شرکا برجسته بشه. کارزار سختی هم هستش. یک موقع صحبت از این بود که شاهزاده جوان، ولیعهد جوان، دیگه تو این سن و سال واقعا این تعداد مصاحبه رو هندل کردن کار فوق‌العاده‌ای است. حالا ما درست و گاهن انتقاد میکنیم به دور و بریای ایشون، ولی از این بابت هم باید بگیم هر کسی هر کمکی داره به ایشون میکنه، دست کم میوهش رو چید در این 4-5 هفته گذشته، پرکار بود، مصاحبات تاثیرگذار بود، یک به قول فرمانده است و یک دشت اسلحه. چیز زیادی ما جریان ملیگرا نداریم، یک دار و ندار مشاهده رضا پهلوی است و تاریخ و نوستالژی و سابقه، یک بخش دیگه‌ش هم اونهایی که در ایران جونشون رو گرفتن کف دستشون.
0: فراموش هم نکنیم حامد جان، فراموش هم نکنیم، ببینید ما که الان یک سرمایه عظیم مادی هم که پشتمون نیست، اتفاقا روبرومون هم یک جمهوری اسلامیه که کاملا ارگانیزه است، بخشای امنیتیشو داره، بخشای نظامیش رو داره، بخشای حالا جوهای اعدامش رو، ترورش رو داره، همه اینها رو داره به صورت ارگانیزه کامل. اما ما این طرف چی رو داریم؟ یعنی واقعا میخوام برگردم به همون بحث جورج سوروس. حامد جان،
3: جورج سوروس در دنیا برای چپ‌ها خرج میکنه، عمله و اکنه و عوامل جمهوری اسلامی هم از بغلش میلیون ها دلار گیرشون میاد، ولی جورج سوروس در جریان راست وجود نداره، یا اگر داره چیزی به سمت جریان ملی‌گرا ایران نمیره که بخواد خرج کنه، که اگر میکرد خب تلویزیون من و تو به اون روز نمیافتاد، که اگر میتونست خرج بکنه که خب این همه لابی که نایاک و نمیدونم سازمان های عریض و طویل، اسمای عجیب غریب و این همه نویسنده و روزنامه نگار و صادراتی با این همه شبکه تلویزیونی از کجا اومد؟ از بغل همین مؤسسات و دولت ها اومده. چرا سمت جریانی که حامی پهلوی است نمیاد؟
0: این البته بزرگی اراده مردم ایران رو نشون میده ها حامد جان، این بزرگی و یعنی واقعا عظمت اراده مردم. ببینید چند میلیون دلار اون طرف داره کار میکنه، چه قدرت هایی داره کار میکنه، اما همچنان نتونستن یعنی مچه این طرف رو بخوابونن.
3: واقعا همینجوره، یک طرف خیابان ها خالیست، بله واقعا الان تظاهرات پراکنده است، درسته دختران ما رو با چوب و باتون و توهین اذیت میکنن، این هم درسته، ولی جمهوری اسلامی مستعد ده این بودی که چیز شبیه داعش و طالبان به مراتب خطرناکتر باشه، چون هرگز پولی که دست جمهوری اسلامی دست داعش و طالبان نیست، دست القاعده نیست، ولی همون رهبران با دوزهای خطرناکتر در حوزه‌های علمیه، در بیت خامنه‌ای، در فلان نهاد، در وزارت اطلاعات، اینا همه هست، همین جانوران بن لادن زیاد دارن، یا از این شخصیت‌های وحشتناک که هر کدومشون میتونن یک خلخالی باشن، نه وجود دارن. پولم که دارن، تیغشون هم که برنده است، سپاه پاسداران هم که دارن، حمایت‌های بین‌المللی و مماشات رو هم که دارن. مردم یک قدم اگر عقب می‌رفتن، نه الان تا الان وضعیت ما خیلی بهتر از افغانستان نبود. بعد نمیدونم، اونی که معتقد به خداست خدا رو شکر کنه، اونی که معتقد به خداوند ایران از او سپاسگزاری باید بکنه، از ملت ایران که ایستاده دارن، حالا 45 ساله هزینه‌ش هم دادن، خون دل خوردن، چه عزیزانی که عزیزانشون رو از دست ندادن، چه کسانی که گوشه زندان کسی رو ندارن، چه زندگی‌هایی که نابود شده، چه دل‌هایی که به هم نرسیده، ولی خب این مردم ایستادن. این ایستادگی هیچ پول هیچ هزینه ای نداشته، یعنی کسی بگی ساپورتش بکنه نبود، هر چه بوده غیرت بود و اراده بوده.
0: تفاوتی هم که حامد جان من به نظرم اینجا هستش، تفاوتی هم که اینجا هستش، میلیون ها دلاری که داره هزینه میشه بابت یک سودی هستش که در آینده اون هزینه گذار یا جورج سروس یا همون راکفلر، اما این طرف کسی که داره انجام میده بحثش بحث وجودی خودشه. یعنی اگه ما بیایم این دوتا رو در چه برای اسرائیل چه برای ایران ها، این تفاوتی الان نمیکنه. یعنی اگر جورج سروس میاد این کارا رو انجام میده، این نشون میده که این داره با پول میخواد یه جریانی رو پیش ببره، اما اون طرف یک ملت برای وجود خودش، برای موجودیت خودش داره میجنگه. بحث اسرائیل، همینطور ایران، همینطور مردم ایران، مردم ایران هم برای موجودیت خودش داره. تعارف نداریم حامد جان، جمهوری اسلامی داره از بین میبرتمون، داره از بین میبرتمون. من چند روز پیش با خود شما اگه اشتباه نکنم صحبت کردم در رابطه با اینکه مهاجران رو دارن میارن و چه اتفاقی داره میفته و اینها میخوان چه کار بکنن. طرف اومده بود میگفت ما این مهاجران رو که داریم میاریم میخوایم بیاین فضای خالی که در اثر مهاجرت نخبه های ما دارن میرن، مهاجران رو میارن. بعد اون مهاجران رو حساب کرده بودن اینا همشون کارگر ساختمونی هن. بعد مغز متفکری که داره از ایران ما میده واقعا کارگر ساختمونی بوده و دارن ما رو هم از بین دارن میبرن. پس ما هم در موجودیتمون داریم میجنگیم. در مقابل چه چیزی؟ در مقابل میلیون ها دلار. حالا اسرائیلی من به نظر من اسرائیلی حداقل پول خودشون ضد خودشون خرج نمیشه، ولی ما بدبختیمون اینه که میلیون ها دلار اونور امثال راکفلر و جورج سروس ضد ما دارن عمل میکنن، پول خودمون هم داره علیهمون داره استفاده میشه. ولی بازم وایستاد، یعنی بازم مردم ایران وایستادن، بازم وایستادن.
3: یاد اون بیت از مولانا میفتم، خونه کان قماربازی که به باختان چه بودش به نماد، هیچش الا حوث قمار دیگر. یعنی هیچ حوث مردم نموده چه جانش، هیچ چیزی هم مهمتر از این نیستش دیگه. بعد بابک، حکومت فوق‌العاده از این فضا میترس، یعنی دیگه چیزی برای مردم نمونه و فقط جان باشه که اون هم دیگه دادنش، وقتی که زندگی با این بی عزتی و فقر و فلاکت، آدم وقتی که ببینه عزیزش مثلا بچه‌ش هیچ امیدی به آینده نداره، این همه خودکشی، از یه جایی به بعد هر چقدر ما صحبت از دین رو بکنیم که مسالمت‌آمیز رفتار کنیم، هسته های مجازات، کمیته های مردمی تشکیل میشه و اونا کار خودشون رو میکنن. درسته بعضی از تحلیلگران جامعه شناسان میگن ممکنه این روند برسه به یک چرخه دیگر، اما این جامعه شناسان و روانشناسان قبلش فکر میکنن میبایستی به این پرسش پاسخ بدن که چرا این هسته ها قوی تر شده. وقتی که در جمع های روشنفکری اونها حتی در اپوزیسیون مینشینیم و میگوییم روزی خواهد رسید که از هر تیر چراغبر با درختی که ملا و سپاهی آویزان است ناراحت میشن و بهشون بر میخورن، شاید هم به نوعی آنها درست بگویند، اما واقعیت اینجاست که این چیزیست که انگار جمهوری اسلامی میخواد، وگرنه چه ضرورتی است این همه ظلم به مردم در این همه ابعاد؟ کسی نیست که اصلا با منهای اون اقلیت از دست جمهوری اسلامی راضی باشه. اینم که هر دفعه میبینیم خبرها و گزارش هایی میاد، فلان لابی پیوسته به فلان جریان سیاسی داره بقا میکنه و تلاش میکنه برای جمهوری اسلامی، مذاکرات پشت پرده، دیدارهایی که از عمان میاد، صحبت های پراکنده از دیدارهایی که در قطر میشه و پیغام و پسغام هایی که امیر عبداللهیان در نشست اخیر نیویورک گرفته. ولی خب در نهایت تجربه به قول شاهزاده رضا پهلوی نشون داده که تمام این راه ها هم که برید، دی ان ای جمهوری اسلامی شما نمیتونه تغییر بده. و هر کسی هر نوعی بخواد با جمهوری اسلامی مماشات یا همکاری کنه یا اصلا آرام بگیره تا زندگیشو بکنه و سرش به کار خودش باشه، در نهایت بازنده خواهد بود. این تجربه کار با دیکتاتورهاست.
0: حامد جان مرسی از توضیحاتت. امیدوارم این توضیحات شما برای همراهان ما هم مفید بوده باشه. عزیزان برامون نظراتتون رو بنویسید. لطفاً با اشتراک گذاری برنامه ها یاریگر ما در انتشار کارهامون باشید. تا یه برنامه دیگه بدرود.

شما گمان می کنید هر اقدامی می شود برای رفاه حال مردم یا آبادی مملکت است؟ خیر، فقط راه دزدی تازه‌ای به نظر مقامات می رسد و اجرا می کنند. زمامداران امروزه ما دوره شاه سلطان حسین را روسفید کردند. در تاریخ ننگ این دوره را به آب زمزم و کوثر هم نمی شود شد. تا ما متحد نباشیم، حال روزمان همین است. راه راست یکیست. دین و مذهب از ابتدای پیدایش تا کنون جز موجبات بدبختی و تبهروزی مردم را فراهم نساخته و جز دکانداری و خر کردن مردم چیز دیگری نبوده، چه آنکه از پایه و اساس موهوم بوده. از بدمنشی ها و کثافتکاری های آدمی از همه فاسدتر همان ایمان مذهبی است. ایمان مذهبی بزرگترین دروغ هایی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که به سر خودش گذاشته است. از اول دنیا همین طوری بوده که یکی از گشنگی بمیرد، یکی از سیری بترکد. اگر زمانی ایران سرزمین علم و هنر بوده، امروز از دولت یک دسته گردنگیر، محتکر و مقاطع کار تبدیل به سرزمین بیزینس، پول درآوری و به چاپ شده است. هیچ رابطه معنوی و فرهنگی با سایر جاهای دنیا ندارد و مردم سرگردان یک دست شیاد و کلاهبردار شدند. ملت ایران می دانند که گرگهای ما داخلی هستند. از خارجی نباید متوقع بود که دای خاتون از مادر مهربان تر باشد. روزها را یکی پس از دیگری با سلام و صلوات به خاک می سپریم و از گذشتن آن هم افسوس نداریم. همه چیز این مملکت مال آدم‌های به خصوصی است. کیف، لذت، گردش و همه چیز. نصیب ما در این میان گند، کثافت و مسئولیت شد. من از برهنگان تن فروش بیزار نیستم. من از پوشیدگان شرف فروش بیزارم. به پایان فکر نکن. اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مثل آغاز. مگر ممالک اروپا از روز اول آباد بودند؟ اروپاییان زمامداران با علاقه داشتند، دلسوزی کردند و کار را از پیش بردند، در صورتی که ما صدها سال است که همش دزدی، جاسوسی و دغلی کرده ایم و حرف صدتای قاز نده ایم و ملت را در فقر و فشار نگه داشته ایم و هنوز هم مشغولیم. یک نگاه به نقشه جغرافیا بینداز. همه ملل اسلامی تو سری خور، بدبخت، جاسوس، دست نشانده و مزدور هستند. این مردم سال هاست که مرتب همان فریب ها را می خورند، ولی مضحک اینجاست که خودشان را با هوشترین مردم دنیا می دانند. در این محیط پست و احمق نواز سفله پرور و رجال پسند که شما رجل برجسته یا آن هستید و زندگی را مطابق حرص، طمع، پستی ها و حماقت خودتان درست کرده اید و از آن حمایت می کنید. من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده نمی توانم منشأ اثر باشم. ما در چاهک دنیا داریم زندگی می کنیم و مثل کرم در فقر و ناخوشی و کثافت می لولیم و به ننگین ترین طرزی در قید حیاتیم و مضحک آنجاست که تصور می کنیم بهترین زندگی را داریم. اما عیب کار اینجاست که مربیان ملت فاسدند. سیاست خارجی با دست خودمان تو سر خودمان می زند. وقتی که رئیس مملکت دزدید، وکیل، وزیر و معاون اداره و رئیس شهربانی هم دزدیدن، آن وقت چه توقع بی جاییست که از حسن بقال داشته باشیم و تعجب بکنیم که میوه اش را می گنداند و دور می ریزد اما حاضر نیست که به قیمت ارزان بفروشد.
همیشه در این آب و خاک دزدها و قاچاقچی‌ها همه کاره بودند، چون که مقامات صلاحیت دار خارجی اینطور صلاح دیدند. اینجا قبرستان هوش و استعداد است. حاجی میگوید برای اینکه ما به مقصود برسیم باید ملت ناخوش، گشنه، بی سواد، کر و کور بماند و حق خود را از ما گدایی کند، ولی فراموش نکنید که ظاهراً برای مردم باید اظهار همدردی و دلسوزی کرد، اما در باطن باید پدرشان را درآورد. مردم همیشه زیر چکمه استبداد و دیکتاتوری مرعوب و خفه شدند و رمقشان رفته. از این جهت به خون خودشان زیاد اهمیت می دهند و از رنگ خون می ترسند، در صورتی که در روز هزاران هزار از آنها را با پنبه سر می برند. حاجی به شراب خیلی علاقمند بود و در مجالس مهمانی بیریا می نوشید. قمار هم می زد، یعنی پاسور و تخت نرد، آن هم وقتی که اطمینان داشت که از حریف خواهد برد. ماه رمضان هم به بهانه کسالت روزه را می خورد، اما جلوی مردم تسبیح می انداخت و استغفار می فرستاد و در فواید روزه سخنرانی می کرد. هر وقت که خواب بود یا با زنهایش کشمکش داشت و احیاناً کسی به دیدنش می آمد، نوکرش عادت کرده بود که بگوید آقا سر نمازه یا آقا به مسجد رفته. نمی خواستم بدانم که حقیقتاً خدایی وجود دارد یا اینکه فقط مظهر فرمان روایان روی زمین است که برای استحکام مقام الوهیت و چاپیدن رعایای خود تصور کردند، یعنی تصویر روی زمین را به آسمان منعکس کردند. هیچ وقت نه مسجد، نه صدای اذان، نه وضو و اخوتف انداختن و دولاراز شدن در مقابل یک قادر متعال و صاحب اختیار مطلق که باید به زبان عربی با او اختلاط کرد در من تأثیری نداشته است. نه مال دارم که دیوان بخورد و نه دین دارم که شیطان ببرد. مملکت امروز ما محتاج به این جور آدم هاست. باید مرد روز شد. اعتقاد، مذهب، اخلاق و این حرفها ها همه دکانداری است، اما باید تغییر کرد، چون در نظر عوام مهم است. برای مردم اعتقاد لازم است. باید به آنها پوزه بند زد، وگرنه اجتماع یک لانه افعی است، هر کجا دست به گذاری می گزند. باید مردم مطیع و معتقد به قضا و قدر باشند تا با اطمینان بشود از اراده آنها کار کشید. هرچه این مادر مرده میهن را بزک بکنند و سرخاب و سفیداب بمالند و توی بغل یک آلکاپون بیندازند دیگر فایده ندارد، چون علائم تعفن و تجزیه از سر و رویش میبارد. یک فردوسی کافی است که وجود میلیون ها از امثال شما را تبرئه بکند و شما خواهی نخواهی معنی زندگی خودتان را از او میگیرید و به او افتخار میکنید. اما حال که علم و هنر و فرهنگ از این سرزمین رخت بربسته، معلوم می شود فقط دزدی، جاسوسی و پستی به این زندگی معنی و ارزش می دهد. حاجی معتقد بود که زندگی یعنی تقلب، دروغ، تزویر، پشت هماندازی و کلاهبرداری، زیرا جامعه او روی این اصول درست شده بود و هر کس بهتر می توانست کلاه بگذارد، بهتر گلیم خود را از آب بیرون می کشید. از این رو کارچاخ کنی، پشت هماندازی، جاسوسی، چاپلوسی و عوام فریبی جزء غریزه او شده بود. حاجی می گفت توی دنیا دو طبقه مردم هستند، به چاپ و چاپیده. اگر نمی خواهی جزء چاپیده ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی. در این زمان اگر غفلت کردی تو را میچاپند. چیزی که مهمه باید نشان داد که دزد زبردستی هستی که به آسانی مچت باز نمی شود و جزو جرگه آنهایی و سازش میکنی. با
باید اطمینان آنها را جلب کرد تا تو را از خودشان بدانند ما توی سرگردنه داریم زندگی می کنیم. اقلن به بهشت موعود خود چرا نرویم؟ یهودی پوزخندی زد و گفت به جان شما بهشت نمی ارزد حتی به مفت. در آنجا یک مشت آخوند مفت خور که کارشان صبح تا شب است خواب و خور، با یک دست بیو زنها به عبادت کار که آدم از دیدن رویشان می شود بیزار. باید دید آیا تمام این خرابی ها تقصیر ملت است؟ هر ملتی مربی لازم دارد، راهنما لازم دارد. همین ایران که زمان اشرف افغان مردم روحیه خود را باخته بودند و صد نفر از جلوی تیغ دشمن می گذشتند و صدا از کسی در نمی آمد. چطور شد که شخصی مثل نادر پیدا شد و با همان مردم هندوستان را فتح کرد؟ تقصیر خودمان بود که طرز مملکتداری را به عرب‌ها آموختیم، قاعده برای زبانشان درست کردیم، فلسفه برای آیینشان تراشیدیم، برایشان شمشیر زدیم، جوانهای خودمان را برای آنها به کشتن دادیم، فکر، روح، صنعت، ساز، علوم و ادبیات خودمان را دو دستی تقدیم آنها کردیم تا شاید بتوانیم روح وحشی و سرکش آنها را رام و متمدن بکنیم. ولی افسوس، اصلا نژاد آنها و فکر آنها زمین تا آسمان با ما فرق دارد و باید هم همین طور باشد. این قیافه های درنده، رنگ های سوخته، دسته های کور بسته برای سر گردنگیری درست شده. تمام این عرب هایی که تا دیروز پای برهنه دنبال سوسمار می دویدند و زیر سایه چادر زندگی می کردند، نبایدم بیش از این از آنها متوقع بود.

در بیشتر منابع موثق تاریخ اسلام از جمله صحیح بخاری و صحیح مسلم مستقیماً به رویداد ازدواج پیامبر با عایشه اشاره کرده اند که پیامبر در سن 51 سالگی از عایشه دختر ابوبکر صدیق خواستگاری کرد که در آن زمان 6 ساله بوده و 3 سال بعد هم با هم ازدواج کرده اند. این دو منبع از موثق‌ترین منابع تاریخی و نویسندگان آنها جزو عالمان دنیای اسلام هستند. در دو روایت بخاری و مسلم از زبان عایشه آمده است: ما به رسول خدا در هنگام بیماریش دارو دادیم، پس شروع کرد به اشاره کردن به ما که به من دارو ندهید. گفتیم مسئله ای نیست، هر بیماری از دارو متنفر است. در بعضی روایات این چنین آمده است: اهمیتی ندهید. اندکی بعد پیامبر فرمود: هر کس در خانه است، در برابر چشم من باید دارو بخورد، به جز عمویم عباس که در کنار شما حضور نداشت. علامه مجلسی در بهارالانوار میگوید: احتمال دارد که هر دو سم در شهادت پیامبر مؤثر بودند. منظور محمد باقر مجلسی از دو سم، یکی سم خیبر است و دیگری سمی که در روزهای آخر حیاتش به او نوشاندند. البته لازم به یادآوری است که پیامبر اسلام در سال 11 هجری درگذشت و حادثه خیبر در سال 7 اتفاق افتاده است. از آن گذشته به اعتقاد محمد باقر مجلسی از مسمومیت طعام خیبر توسط جبرئیل آگاه شد و از آن نخورد. عایشه نیز از آن واقعه عبرت گرفت و خوردن سم را به اختیار خود پیامبر نگذاشت، بلکه به زور آن را به او خوراند. محمد باقر مجلسی چنین نتیجه گیری می کند که پس قطعاً شهادت حضرت به خاطر آخرین سم که توسط عایشه به او خورانده شد و حضرت به خاطر ضعف نتوانستند مقاومت کنند و به شهادت رسیدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول صحیح بخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری، کتاب دوم صحیح مسلم نوشته مسلم ابن حجاج نیشابوری، کتاب سوم کافی نوشته شیخ کلینی و کتاب چهارم بهارالانوار نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. یکی از نقاط تاریک تاریخ اسلام ازدواج محمد با یک دختر 6 ساله به نام عایشه است. از سوی شیعیان با توسل به روایات مضحک و ضعیف در مورد خواهر عایشه می خواهند سن او را بیش از سن واقعیش جلوه دهند و از سوی دیگر روحانیون اهل سنت با تشبیه دختران 8-9 ساله صحرای حجاز به زنان امروزی تلاش در ماستمالی این واقعیت تاریخی دارند. برای دانستن سن عایشه در هنگام خواستگاری از سوی محمد و در هنگام ازدواج کافی است سری به معتبرترین کتابهای خود مسلمانان بزنید و روایات مرتبط با این موضوع را از دل آنها بیرون بکشید. در این ویدیو ما برای اولین بار با سند و اسکن صفحات کتابهای مورد تایید مسلمانان سن واقعی عایشه را اثبات می‌کنیم. عایشه بنت ابوبکر و ملقب به ام المؤمنین همسر محمد پیامبر اسلام است. مادرش ام رومان از قبیله کنانه بود. محمد به عایشه کنیه ام عبدالله به خاطر نام خواهرزادش عبدالله پسر زبیر داده بود. موقعیت او به عنوان زن اصلی محمد تا حدی به موقعیت پدرش در جامعه وابسته بود. اکثر مسلمانان
اعتقاد دارند عایشه همسر محبوب محمد بود. عایشه در زمان حیات پیامبر اسلام با برخی حواشی روبرو شد، از جمله مخالفت با برخی ازدواج‌های پیامبر اسلام که منجر به نزول آیاتی از سوره احزاب شد، تا شایعه زنای او با صفوان ابن معتل که موجب ناراحتی پیامبر و نزول آیاتی از سوره نور شد. پس از وفات محمد حواشی عایشه ادامه داشت، از عمل نکردن به وصیت پیامبر برای عدم ازدواج و به عقد طلحه در آمدن، تا تلاش برای برکناری علی ابن ابی طالب از خلافت و در نهایت مانع شدن از دفن حسن ابن علی امام دوم شیعیان در کنار پیامبر، او را به چهره ای جنجالی در تاریخ اسلام بدل کرده. او همانقدر که در نزد اهل سنت محبوب به حساب می آید، در روایات و کتب شیعه با شدیدترین لحن ممکن مورد انتقاد قرار گرفته است. تا 50 سال قبل نه کسی جرأت داشت در مورد این موضوع حرفی بزند و نه برای کسی این موضوع مایه ننگ و نفرت بود، زیرا در اکثر قبایل عرب و حتی اکثریت کشورهای مسلمان در نقاط مختلف این را یک سنت می دانستند و چه بسا دختر بچه های بینوایی که به ازدواج مردان کهنسال در می آوردند. اما با روی آوردن به شهرنشینی و پیشرفت در میان اکثر کشورهای اسلامی، خردمندان این جوامع با واکاوی این موضوع پیامبر اسلام را از جایگاه الهی و غیر قابل نقد خود به زیر تیغ نقد برده و این کار او را برای وی و هم برای پیروانش مورد نقد و نکوهش قرار دادند. بر طبق اسناد و مدارک به جا مانده از مورخین و محدثین مسلمان، پیامبر اسلام حدود 53 یا 52 سال داشته است که با عایشه که حدوداً دختر بچه ای 6 ساله بوده عقد می کند و سپس زمانی که عایشه به سن 9 سالگی می رسد او را به حجله می برد و با او عمل زناشویی انجام می دهد. قبلاً توافق شده بود که عایشه با جبیر پسر

صحیح در خصوص سن عایشه هنگام ازدواج با پیامبر اسلام چنین آمده است: از صفیان از هاشم از پدرش روایت است که عایشه گفت پیامبر با وی ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با وی زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و 9 سال را نزد او به سر برد. کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 70. حالا روایتی از معتبرترین کتاب شیعه یعنی کتاب کافی با سند صحیح می آوریم. ابو ایوب خزاز گوید از اسماعیل ابن جعفر پرسیدم در چه زمان گواهی کودک معتبر خواهد بود؟ فرمود آنگاه که 10 ساله شود. گفتم که آیا کارهایش در این زمان نافذ خواهد بود؟ گفت رسول الله با عایشه در 10 سالگی زفاف کرد و روا نباشد با دختر بچه عمل زناشویی صورت گیرد مگر آنکه زن شود. کتاب کافی نوشته شیخ کلینی جلد 7 صفحه 3. گفتنی است که علمای شیعه از این روایت استنباط فقهی کردند، چنانچه علامه محمد تقی تستری میگوید شیخ کلینی بر اساس روایتی که در کتاب کافی در مورد بلوغ زنان در 10 سالگی آمده، اسماعیل ابن جعفر در حدیث از پیامبر روایت میکند به عایشه دخول نکردم تا اینکه زن شد و در 10 سالگی بر او وارد شدم. همانطور که مشاهده کردید تمام اسناد حاکی از صغیر بودن عایشه داشته است و ضمناً علمای شیعه مطابق چنین احادیثی استنباط فقهی کردند. همچنین در صحیح بخاری در روایت 3896 مجدد از قول عروه یکی دیگر از صحابه پیامبر این موضوع تایید شده. عروه گفت پیامبر با عایشه ازدواج کرد و او دختری 6 ساله بود و با او زفاف کرد و او دختری 9 ساله بود و عایشه 9 سال نزد پیامبر بود. چون تعداد روایات و اسناد این موضوع بسیار زیاد هستند، ما تمامی صفحات اسکن شده کتاب‌های صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتاب کافی و بهارالانوار را در یک فایل PDF در کانال تلگرام و همچنین قسمت توضیحات این ویدیو قرار می‌دهیم تا دوستانی که به این موضوع شک دارند خودشان اصل اسناد را ببینند. هرچند که پیشاپیش می‌دانیم برخی افراد با وجود این اسناد باز هم به دنبال انکار موضوع هستند. در عصر امروز طالبان افغانستان علاقه خود را به ازدواج با دختر بچه‌های 12 ساله افغان اعلام کردند و از خانواده ها خواستند اعلام کنند اگر دختر بچه خردسال دارند تا به عقد افراد طالب در بیایند. پیامبر اسلام عایشه را در 9 سالگی به عقد خود درآورد، ولی طالبان سیره پیامبر را با 3 سال تخفیف دنبال کرده است. خود عایشه به نقل از محمد میگوید تو 2 بار قبل از اینکه من با تو ازدواج کنم در رؤیاهای من ظهور کرده بودی. من فرشته ای را دیدم که تو را در تکه ای لباس ابریشمی حمل می کرد. من به او گفتم لباسش را در بیاور و او را نگاه دار، او تو بودی. به خود گفتم اگر این از طرف الله است پس این باید واقعا اتفاق بیفتد. عایشه در جای دیگری میگوید من بر روی تابی نشسته بودم و بازی میکردم. مادرم مرا از تاب پایین آورد و سرپوش مرا آورد و صورتم را با آب شست. آنگاه مرا کشید و برد و چون به نزدیک در رسید مرا نگاه داشت تا کمی آرام شدم. در طول مراسم همچنان 2 عروسک محبوبم را در بغل داشتم و از آنان قوت قلب می گرفتم. درون بیت پیامبر زنان دیگر دورم کردند و هر کدام چیزی می گفتند و کاری می کردند. لباس خانه تنم نمودند و اعضای لخت بدنم را وارسی کردند. گفتند که نترسم و آرام بمانم. از درد و خون صحبت شد و من نگران و مضطرب گردیدم. آنگاه به درون اتاق رفتم. پیغمبر خدا بر تختی نشسته بود. مردی 53 ساله به درون آمد. قد بلند بود و لاغر اندام، در پیراهنی سفید و با ریش

و موی جوگندمی بلند که بر سینه و شانه هایش می ریخت بوی گلاب می داد و چهره اش بشاش بود. کنارم نشست و از احوال عروسک هایم پرسید. مادرم مرا کنار او نشانید و گفت این خانواده توست، خدا آنها را به تو مبارک کند و تو را هم به آنها مبارک کند. آنگاه مردان و زنان رفتند و پیغمبر در همانجا با من زفاف کرد. 10 سال پس از آن شب، هنگامی که محمد بر دامان عایشه جان سپرد، هنوز خاطره آن شب عروسی و عروسک بازی زنده بود. محبوبیت عایشه نزد محمد، دلربایی ذاتی عایشه جایگاهش را در مهر و علاقه محمد تثبیت کرد، به طوری که پس از ازدواج‌های پیاپی محمد از این جایگاه کاسته نشد. به نظر می‌رسد او هم در زمان کودکی و هم در زمانی که زن جوانی بود زیبا بود و به عنوان زن محبوب محمد باقی ماند. با وجود ازدواج‌های متعددی که محمد با زن‌های زیباروی دیگر انجام داده بود، بر طبق بسیاری از منابع عایشه پس از خدیجه محبوب ترین همسر محمد بوده است و ظاهراً محمد از نظر جنسی بسیار عایشه را میپسندیده. از محمد روایت است که فضیلت عایشه بر زنان مانند فضیلت آبگوشت بر سایر غذاها است. کتاب صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1886. اهل سنت گزارش هایی درباره علاقه زیاد پیامبر به عایشه نقل می کنند تا او را محبوب ترین همسر پیامبر اسلام معرفی کنند. آنان طبق همین روایات عایشه را دارای فضائل بسیاری می دانند. یکی از آن روایات روایتی است که ناقل آن امرؤاس است. او نقل می کند که از پیامبر پرسیدم چه کسی را در جهان بیشتر از همه دوست می داری؟ پاسخ داد عایشه. تعدادی از داستانهای عایشه بعد از زندگی محمد نگه داشته شدند که این داستانها علاقه خالصانه محمد به عایشه و علاقمندی عایشه به محمد را نشان می دهد. عایشه تنها زنی بود که ادعا می کرد محمد در کنار وی وحیها را دریافت می کرده. ماجرای افک و دیدگاه اهل سنت و تشیع. بر طبق دیدگاه اهل سنت گفته شده در سال 627 میلادی عایشه محمد را در غزوه بنی مستلق همراهی کرد و از اینکه محمد در مدت زمان کوتاهی 2 زن جدید گرفته بود چندان خوشحال نبود، چرا اینکه قبل از این غزوه محمد بعد از مشکلات فراوان زینب را از زید جدا کرده بود و به عقد خود درآورده بود و حالا هم جویریه را در این غزوه خریداری کرده بود. در موقع یکی از توقف‌های کوتاه سپاه عایشه برای قضای حاجت بیرون می‌رود و در همان زمان یکی از جواهرات خود را گم می کند و به همین دلیل از سپاه جا می ماند. یعنی کنیزان عایشه کجاوه خالی او را بر شترش می گذارند، ولی متوجه نمی شوند که عایشه در آن نیست و سپاه به راه خود ادامه می دهد. عایشه همانجا صبر می کند تا صفوان ابن معتل عقبدار سپاه به او برسد. صفوان عایشه را بر شتر خود سوار می کند و فردای آن روز به مدینه می آورد. به دلیل رقابتی که بین زینب و عایشه وجود داشت، زینب عایشه را متهم به رابطه با صفوان می کند و عبدالله ابن عبی که مخالفت او با محمد آشکار بود با زینب و خواهرش همصدا شده و این خبر را در شهر پخش می کنند. پس از مدت 20 روز این شایعات به گوش عایشه می رسد، ولی از قرار معلوم ناراحتی و بی‌اعتنایی محمد عایشه را وادار می کند تا به خانه پدرش ابوبکر برود. از طرف دیگر محمد در تلاش برای به دست آوردن واقعیت امر، علی را مأمور به بازجویی از بریره کنیز عایشه می کند. علی می پرسد آیا برای کسانی که کجاوه عایشه را بر شترش می گذاردند مقدور نبود که بفهمند کجاوه خالی است یا پر؟
آیا نمی توانستند داخل کجاوه را نگاه کنند و یا با عایشه گفتگویی داشته باشند؟ آیا عقبدار سپاه که هدفش عقبداری و محافظت سپاه در موقع خطر است نمی توانست خود را سریع به سپاه محمد برساند؟ با وجود این شکها محمد به خانه ابوبکر رفت و با عایشه سخن گفت و در همانجا حالت وحی به محمد دست داد و سوره نور نازل شد. در سوره نور آیات متعددی درباره مجازات زنا و مجازات تهمت زدن آمده است و دوباره می توان گفت که منظور از نازل شدن این آیه ها در اصل برای تبرئه کردن عایشه و حفظ آبروی محمد از حرف های مردم مدینه بوده است. همانطوری که بارها تا به اینجا دیده ایم الله در خدمتگزاری به محمد آماده بوده و شتابان آیاتی برای تبرئه عایشه بر محمد نازل می کند. نکته مهم و قابل توجه گناهکاری یا بیگناهی عایشه نیست، بلکه چگونگی نازل شدن وحی بر محمد است که چه آسان این وحی ها در موقع لزوم نازل می شوند. در آخر این ماجرا مستحب ابن اساسه، حسان ابن ثابت و جمنه خواهر زینب به جرم تهمت زدن ناروا به عایشه 80 ضربه شلاق خوردند. در سوره نور آیات 4-24 می‌خوانیم: آنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند، آنگاه 4 عادل بر دعوی خود نیاورند، آنان را 80 تازیانه کیفر دهید و دیگر هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمی فاسق هستند. وضعیت عایشه در زمان همسریش با محمد. بعد از افزایش قدرت محمد، زنهای او زندگی آسوده تری یافتند و در اجتماع جایگاه بالاتری پیدا کردند و عنوان مادر ایمان آورندگان یا همان ام المؤمنین را دریافت کردند. عایشه تا آخر عمر محمد به عنوان یکی از محبوب ترین زنان وی باقی ماند. هنگامی که محمد در بستر بیماری بود، از سایر همسرانش خواست تا به کناری بروند. آنان فهمیدند که محمد می‌خواهد زمانی را در کنار عایشه باشد. او تا زمان مرگ در خانه عایشه باقی ماند و آخرین لحظاتش را در آغوش عایشه سپری کرد. طبق آیات قرآن، همسران محمد پس از مرگ محمد از ازدواج مجدد منع شدند. بنابر همین آیات، عایشه در سن 18 سالگی به صورت بیوه بیفرزند رها شد. اما طبق روایتی از ابن عباس نقل شده، در زمان حیات پیامبر اسلام، طلحه به نزد عایشه آمد که دختر عموی او بود و با او گفتگو کرد، اما محمد از این کار او خشمگین شد و به او گفت از این پس چون این کاری را نکن. اما طلحه گفت ای رسول خدا، او دختر عموی من است و هیچ منکری در میان گفتگوی ما نبود، نه من با او داشتم و نه او با من. محمد پاسخ داد میدانم، ولی هیچ کس غیرتمندتر از خدا نیست و بعد از او از من کسی دیگر غیرتمندتر نیست. بعد از مدتی که از آن جریان گذشت، طلحه گفت پیامبر مرا با صحبت کردن با دختر عمویم منع می کند. قسم می خورم که بعد از مرگ او با عایشه ازدواج خواهم کرد. این ماجرا سبب شد تا محمد با نزول آیه 53 سوره احزاب مبنی بر منع ازدواج با همسران پیامبر، این موضوع را به یک دستور الهی تبدیل کند. وقتی طلحه سخنان محمد را شنید، این چنین گفت: محمد ازدواج با زنانش را بر ما حرام می کند، در حالی که زنان ما را به ازدواج خود در می آورد. اگر خداوند جان او را بستاند، قسم می خورم میان پاهای زنانش بدویم، همچنان که او میان پاهای زنان ما دوید، یعنی زوجاتش را بعد از مرگ او به همسری خود در می آوریم.
عمر ابن خطاب به طلحه گفت: پیامبر تا روز وفاتش از تو به خاطر جمله ای که در روز نزول آیه حجاب گفتی ناراحت بود. علی ابن ابی طالب نیز خطاب به طلحه گفت: تو همان کسی هستی که گفتی اگر پیامبر از دنیا برود زنان او را به نکاح خود در می آوریم. علی ابن ابراهیم قمی از علمای نامدار شیعه در قرن چهارم معتقد است در زمان ظهور امام زمان یکی از کسانی را که از قبر بیرون می آورند و او را به جزای اعمال خود می رسانند و بر او حد اقامه می کنند عایشه است، زیرا که طلحه به عایشه علاقه داشت و وقتی که خواست به سوی بصره حرکت کند طلحه به عایشه گفت: جایز نیست زنی بدون محارم خود از شهر خارج شود. پس عایشه خودش را به ازدواج طلحه درآورد و این برخلاف وصیت رسول خدا بوده است. عایشه پس از مرگ محمد در سال 632 میلادی به نظر نمی رسد در مدت 2 سال خلافت پدرش و 10 سال خلافت دیگر خلیفه عمر نقشی در روابط اجتماعی ایفا کرده باشد. زمانی که مخالفان عثمان زیاد شدند عایشه هم در رهبری بخشی از آنها ایفای نقش کرد. در زمان خلافت عثمان طرفداران حزب ابوبکر به سرکردگی عایشه و طلحه با عثمان مخالف بودند و زمانی که اوضاع و احوال سیاسی در زمان خلافت دچار چالش شد بنی تمیم مخالفتش آشکار و محسوس گشت و حتی گاهن به صراحت سخن از قتل او می گفتند و زمانی که اوضاع متشنج شد سوار بر موج اعتراضات مردم شدند. بنی تمیم عثمان را به قتل رساندند تا خود را به دوران اوجی که در زمان ابوبکر داشتند برسانند. از این میان نقش عایشه و طلحه نقشی کلیدی بود. عایشه فرمان قتل را صادر کرد تا بتواند طلحه را به خلافت برساند و طلحه خلیفه را کشت تا مسیر خلافتش هموار شود. روایت کردند که طلحه مانع از دفن عثمان شد و تا 3 روز نگذاشت جنازه عثمان را دفن کنند. او افرادی را مأمور کرد تا با سنگ باران کردن خانواده عثمان مانع دفن او شوند، اما سرانجام با دخالت علی ابن ابی طالب او را دفن کردند. باز هم طلحه مانع شد از اینکه عثمان را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و در نهایت او را در محلی به نام حش کوکب در قبرستان یهودی ها دفن کردند. پس از ترور عثمان عایشه با چرخشی 180 درجه ای آشکارا مخالفت خود را با کشتن عثمان اعلام کرد، ولی مدینه را به سمت مکه برای حج ترک کرد. حدود 4 ماه بعد عایشه مکه را به سمت بصره با 1000 مرد قریشی ترک کرد تا به بهانه انتقام قتل عثمان علی را برکنار و طلحه را که حالا پنهانی به عقد او درآمده بود بر مسند قدرت بنشاند. مدت کوتاهی قبلتر هم طلحه و زبیر و عایشه 3 نفری رهبری جنبش مخالفان علی را تشکیل داده بودند. آنها توانستند کنترل بصره را با بسیاری از مسلمانان بصره به دست بگیرند. آنها به حومه شهر پیشروی کردند تا با علی که در همان زمان مدینه را به سمت کوفه ترک کرده بود و به سمت آنها پیشروی می کرد مواجه شوند. این نبرد نخستین جنگ میان مسلمانان است. از آن رو که در این جنگ عایشه در مرکز میدان جنگ و بر روی شتری به نام عسکر سوار بود، آن را جنگ جمل نامیدند. نبرد در سال 35 هجری قمری در گرفت. عایشه در جنگ شکست خورد و توسط مخالفانش دستگیر شد، ولی علی ابن ابی طالب به احترام محمد با او محترمانه رفتار کرد، اما طلحه و زبیر جانشان را از دست دادند. عایشه اجازه یافت آرام و بی صدا در مدینه زندگی کند. بعد از این شکست عایشه در سکوت در مدینه به مدت 20 سال زندگی کرد. او دیگر فعالیت سیاسی نداشت
ولی با علی از در آشتی در آمد و با معاویه هم مخالفتی نکرد. حسن ابن علی دومین امام شیعیان وصیت کرده بود که در مسجد النبی و در کنار قبر پدر بزرگش محمد به خاک سپرده شود. سعید ابن عاص فرماندار اموی مدینه در این موضوع مداخله نکرد، اما عایشه و مروان ابن حکم که در آن زمان از امارت مدینه عزل شده بود توافق کردند که مانع شوند حسین این کار را انجام دهد. مروان قسم یاد کرد که در بقی نخواهد گذاشت حسن ابن علی در کنار محمد دفن شود و با 1000 نفر مسلح حاضر و مانع از انجام این کار شد. معاویه به خاطر پافشاری مروان در عدم دفن حسن در کنار محمد به وی حکم امارت دوباره مدینه را اعطا کرد. محل دفن حسن ابن علی مکانی زیارتی به خصوص برای شیعیان شد و گنبدی بزرگ بر فراز آن ساخته شد، اما این گنبد دوبار توسط وهابیان در سال 1806 و 1927 میلادی تخریب شد. عایشه در شبانگاه 17 رمضان سال 58 هجری در سن 67 سالگی به علت بیماری درگذشت. او را به وصیت خودش در هنگام شب و در قبرستان بقی به خاک سپردند. بسیاری از شیعیان عایشه را مورد اهانت قرار می دهند، در حالی که سنی ها او را به عنوان همسر محمد مورد احترام می دانند. سید علی خامنه ای در سال 1389 خورشیدی طی فتوای اعلام کرد توهین به عایشه و هر یک از نمادهای اهل سنت حرام است. در خرداد سال 1398 احمد قدمی از مداحان حکومتی قبل از آغاز مداحی کلمات تحقیرآمیزی درباره خلفای اهل سنت و عایشه گفت و به آنان توهین کرد. در پی آن واکنش های زیادی ایجاد شد و صدا و سیما مجبور به عذرخواهی شد. عایشه با ثبت 1210 حدیث و صاحب بودن نسخه اولیه قرآن اعتبار زیادی در میان مسلمانان دارد، ولی به طور خالص 300 تا از این احادیث توسط بخاری و مسلم ضبط شده است. گفته می شود که تعدادی از آیات فعلی قرآن مربوط به نسخه قرآنی او می باشد. آنچه تاریخ درباره عایشه می نویسد این است که او در زمان حیات پیامبر اسلام گاهی موجبات اذیت و آزار او را فراهم می کرده، چرا که حس حسادت زنانگی، بدخلقی، افشای راز و اسرار پیامبر توسط او در روایات منعکس شده است. لذا در مناسبت‌های مختلف پیامبر اسلام از او انتقاد می‌کرد و تخلفات او را متذکر می‌شد. حاکم نیشابوری، عالم معروف اهل سنت، در کتابش می‌نویسد داوود ابن یزید گوید که از شعبی شنیدم که می‌گفت به خدا قسم رسول خدا و ابوبکر با سم کشته شدند و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب با شمشیر کشته شدند و حسن ابن علی با سم و حسین ابن علی با شمشیر کشته شد. در صحیح بخاری آمده است عایشه گفته است در دهان رسول خدا در زمان مریضی ایشان به زور دوا ریختیم، پس با اشاره به ما فهماندند که به من دوا نخورانید. ما با خود گفتیم که این از آن جهت است که مریض از دوا بدش می آید، و وقتی حضرت بهتر شد فرمودند آیا من شما را از این کار که به من دوا بخورانید نهی نکردم؟ پس فرمودند باید در دهان هر کسی که در این خانه است در جلوی چشم من دوا ریخته شود، غیر از عباس که او شاهد ماجرا نبوده است. بخاری این حدیث را در کتاب دیات باب قصاص نقل کرده است. اولین اختلاف اساسی که در میان مسلمانان پدید آمد مسئله جانشینی پیامبر بود. نظریات مختلفی در طول تاریخ در میان مسلمانان بر سر ویژگی ها و شرایط و نحوه انتخاب خلیفه و رهبر مسلمانان وجود داشته و دارد. در طبقات ابن سعد آمده است که به عایشه گفتند آیا رسول خدا به علی وصیت نمود؟ گفت او
گفت او در دامن من رحلت نمود و من متوجه نشدم چه موقع از دنیا رفت، پس چگونه به علی وصیت نمود؟ شیعیان معتقدند یکی از کسانی که مانع از وصیت پیامبر اسلام شده شخص عایشه بوده است، مسئله‌ای که باعث تقسیم دنیای اسلام به شیعه و سنی شد.

چار، سه، دو، یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، به خصوص عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت آخوندی در یونیفرم عبا و عمامه، در یونیفرم سردار تشتکی و با کت و شلوار، هیچ فرقی نمی کنه. مسئله این که تو مغزش چی میگذره، چون اینها در جمع یک فکر دارن: اجرای اسلام ناب محمدی. معتقدند که فرستادگان الله اند، از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، یعنی همون حرفی که سابقا بهش گفتن زال محمد، یا بهش گفتن علی کاخی، برای دزدی، برای قاچاق، برای پخش مواد مخدر و نمایندگان امام زمان از ته چاه با مهر و امضای روزانه پس از خوردن کله پاچه برای ایجاد فسق و فجور در جهان به نام اسلام، چون اینا میگن ما خود اسلامی. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش بجز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. در بین افرادی که اشتباه کردند و زود به اشتباهشون پی بردند، ما خیلی خیلی خیلی انگوش شمار داریم. خیلی هاشون گفتن انقلاب ما رو دزدیدن. ای خاک بر سرت که آخوند انقلاب ازت دزدید. نه، خودت حالو بودی، خودت تمکار بودی، خودت بیکاره بودی، خودت هیچ کاره بودی، رفتی زیر عبای آخوند، آخوند تیپا زد انداختت بیرون. ولی شهامت این که من اشتباه کردم در خیلی آدم ها، در اکثریت قریب به اتفاق آدم ها نبود. بعد از انقلاب همش چی بود چی بود، من نبودم بود. یکی از کسانی که زود به این مسئله پی برد هادی خرسندی است. در سال مرگ انقلاب، درست یک سال بعد از 22 بهمن 1357، میگه: زان روزهای حادثه سالی دگر گذشت، کان طفل انقلاب نزاییده در گذشت. سالی پر از خیانت و خوف و خطر گذشت، با درد و داغ و گریه و خون جگر گذشت. سالی ز سال پیش غم‌انگیزتر گذشت، شامی دگر ز کشتن مرغ سحر گذشت. مرغ سحر کجاست که تا ناله سر کند، تا داغ ما ز ناله خود تازه تر کند، فریاد از زمانه بیدادگر کند، صحبت ز رنج و مهنت نوع بشر کند، از حال ما حقوق بشر را خبر کند، گوید از این ستم که به نوع بشر گذشت. بنگر چه رفت بر سر این ملت صبور، بنگر چسان شدند
هزاران جوان به گور از هر کنار نعشکشی می کند عبور. بنگر که گشته چشم پدرها ز گریه کور و از چشم مادران وطن سیل اشک شور در سوگ مرگ تلخ هزاران پسر گذشت. دیدی چگونه در دل این سرزمین پاک بگذشت این وقایع جانسوز دردناک. چندین هزار قلب جوان گشت چاک چاک، چندین هزار نوگل شاداب شد هلاک. صدها نهال هر طرف افتاده روی خاک، وقتی امام سنگ دلان با تبر گذشت. ای ملت عزیز که فرسوده شد تند، آلوده شد ز بازی ایام دامنت. کو آن یلان شیر دل و شیر افکند؟ کو قهرمان تو؟ به کجا شد تهمتند؟ با او بگو حکایت امروز میهند، رستم اگر دوباره از این بوم و برگذشت. دیگه پول روس و انگلیس نبود که تهمتن و رستم پیدا بشه. دیگه اتحاد سرخ و سیاه نبود که پول انقلاب رو بده. رستم بیا که ملک پر از اژدها شده، آسی ز خرس قرمز و دیو سیاه شده. خرس قرمز روس، سوویت یونیون اون زمانه. خرس و دیو سیاه، سیاه نیست، سیاه سازمان سیاه امریکا. ایران به دست تفرقه غرق بلا شده، بر هفت خان ظلم و ستم مبتلا شده. مردانگی نمانده، مروت فنا شده. تعجیل کن که آب وطن را ز سر گذشت. چون سلطنت به مرحله واپسین رسید، هنگام انتخاب یکی جانشین رسید. پس وقت استفاده ز عمال دین رسید، وان زاهد ریایی پر بغض و کین رسید. تیری اگر به سینه خاور زمین رسید، باری ز شست شعبده باختر گذشت. چقدر قشنگ میگه، سر سال انقلابه. گفت همش تقصیر غربه. گفت این دیو رو، این دجال رو غرب آورد. گویان دوستان که مباش اینقدر غمین، خواهی شدن به نعمت آزادگی قرین. آسوده میشوی ز جنایات اهل دین، آباد گردد از نو این خاک نازنین. این نیز بگذرد، ولی آیا کدام این؟ این گونه تلخ و پر ضرر و پر شرر گذشت. 27 سال دیگه رو اون، یک سال گذشت و الان سال 28مه که در واقع 29مین سال انقلاب خونین ایرانه. انقلاب دینی، انقلاب برقراری اولین حکومت الله در روی زمین، اجرای اسلام ناب محمدی. باید ز اتفاق بسازیم سنگری، باید ز اتحاد بیاریم لشکری. باید قیام کرد قیام مکرری، باید که بی ثمر ننشیمی نیم و بیبری. خرسندیا ز عمر تو هم سال دیگری، دور از وطن چه بی اثر و بی ثمر گذشت. هادی خرسندی در اولین سال مرگ انقلاب، گوش شنوا، گرفتاری از من بدتون نیام. خواهش میکنم آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. من خیلی بلدم بشینم براتون قصه های قشنگ قشنگ بگم،
سرتون رو گرم کنم. انقدر تو حرف زدن اونجوری استادم که حساب نداره، زنبور بزنه تد نمیفهمی. ولی اگر اذیتت میکنم، اگر آینه میگیرم جلو چشمت، اگر خلقیات ما ایرانیان رو برات باز میکنم، مجسم میکنم، فکر کن. به قول یکی از بینندگان، سر کلاس درس رفتی. ادعای معلمی ندارم، نقل قول کردم، ولی گوش کن، چیز یاد میگیری، چون من برات کتاب میخونم. بهترین دوست انسان کتابه، و تا روز که آدم نخونه چیزی ازش نمیفهمه. متاسفانه ما مردم به خوندن خیلی تنبلیم. به همین دلیل من روزانه 20 دقیقه وقتمو گذاشتم فقط برای خوندن برای شما، که شاید شما هم تشویق بشید. و میبینم که خیلی ها دارن این کتاب ها رو پرسجو میکنن ازش. حتی اون آقایی که از ایران به من زنگ میزنه میگه این کتاب ها رو کی نوشته؟ خود این پرسجوه، خود این یه حرکتیه. حتی تو میخوای اگه دشمنی کنی، حتی نمیگم میخوای بکنی، که این کتاب ها رو یه دشمن نوشته، این کار خوبیه. سوال خوبه. به همین دلیل من میام سوالتو جواب میدم، برای اینکه شروع کردی به سوال کردن. دوستانی که میگن این کتابا رو در ایران از کجا تهیه کنیم، من میدونم بیش از 10 تا این کتابا در ایران هست. کی میفروشه نمیدونم، خودتون پیگیری کنین پیدا میکنید. حتی ممکنه زیر نامهای دیگه چاپ کرده باشن، ولی اون که چاپ کرده میدونه تولدی دیگره، مثلا با یه اسم دیگه است که روی کتاب نوشته شده. پیگیری کنید، حتما پیدا میکنید. برای مسائل جزئی خواهش میکنم به من زنگ نزنید. مثلا یه نفر میگه آقا به دوربینت بگو دوربین خوب تنظیم کنه، این تصویر شیر و خورشید خوب پیدا نیست. یکی میگه صدات با تصویرت نمیخونه. اینا خیلی ساده است، اینا مسئله خیلی فنیه، اینا رو از من نپرسید. اگر صدا با تصویر نمیخونه، کانال رو عوض کنید، برگردید، صدا با تصویر مچ میشه. اینا خیلی ساده است، از اون سر دنیا به من زنگ نزنید بگید دستگاه شماها خرابه. نه، یه دونه دستگاه یه خونه اگه اشتباه کامپیوتر باشه، بلافاصله خودش خودشو درست میکنه. اگر فرض کنید صدای من توی اروپا پخش نشه، تلفن بند میاد، چه اینجا چه استودیو، صدا نیست یا تصویر نیست. ولی یه نفر از سوئد زنگ میزنه، مثلا میگه که آقا 3 روز تصویر شما رفته. آخه تصویر توی یه خونه که نمیره که، تلویزیونتون رو دستکاری کردین، یه دکمه رو عوضی فشار دادین. منم از اینجا کاری براتون نمیتونم بکنم. وقت خودتون رو میگیرید، وقت منم میگیرید بدون نتیجه. اگر تلویزیون شما ایرادی داره، با یک در همسایه اول، اگه نه با یه متخصص صحبت بکنید. بالای تمام این ریموت کنترولا یه چیزی داره نوشته تیوی ست. اگه دستتون به اون تیوی ست بخوره، تلویزیون تو میره، اصلا هیچی رو نمیگیره دیگه. ای داد دستگاه من سوخت. نه نسوخته، دکمه رو عوضی فشار دادی. مسئله
بعدی که میخوام خدمتون بگم، من اصلا توقع ندارم که این عادت 1400 ساله شما یک شبه از بین بره. توقع ندارم با یه نسلم از بین بره. کاری که من دارم میکنم، من دارم یک نهالی میکارم که امیدوارم، مطمئن نیستم، خودم اینجوری فکر میکنم، امیدوارم این نهال تبدیل به درخت بشه و بر کشور خودم، من به کشورهای دیگه کار ندارم، هر کی مذهب خودش میخواد داشته باشه، سایه بندازه. امیدوارم تو کشوری باشیم که کسی حق نداشته باشه بگه تو چرا مسلمونی، بگه تو چرا مسیحی هستی، بگه تو چرا زرتشتی هستی، بگه تو چرا یهودی هستی، بگه تو چرا بهایی هستی. امیدوارم توی کشوری یه روزی زندگی کنیم که آخوند بره توی مسجد، اگر مریدی داره از اونا پولشونو بگیره، سواریشو بگیره، ولی حرف بی خودی اگر راجب بیرون زد بزنن تو دهنش، پس کلشو بگیرن خرکش کنن، به محکمه بگن غلط زیادی نکن. نه اینکه بگه حکم جهاد میدم، یه عده‌ای هم بگن با به امید روزی که مردم بفهمن، به امید روزی که احتیاجی به آخوند نداشته باشن. تو اگر میتونی بخونی، برو کتابهای دینی، تو هر چی رو خودت انتخاب میکنی بخون. این واسطه برای این اومده که جیب تو رو خالی کنه. اگر میخوای بهش سواری بدی، دست خودته. میخوای خمس بدی، میخوای زکات بدی، میخوای رشوه بدی، هر چی میخوای بدی، دست خودته. ولی من امید به روزی دارم که این رشوه رو، این زکات رو، این چیزی رو که به آخوند میدی اجباری نباشه. دلت میخواد پول تو بریزی دور، بریز دور. توی امریکا یارو یه میلیون دلار به چرچ کمک میکنه، ولی هیچ آخوندی، هیچ کشیشی نمیتونه تو کار دولت دخالت کنه. آخر سال هم یه دفتر دسته که هست، اینا رو باید به دولت گزارش بده. اگر غیر انتفاعی، اگر انتفاعی هر کدوم هست، باید گزارش بده. اگه غیر انتفاعی، آخر سال اگه پولی داره دولت ازش میگیره، میگه تو غیر انتفاعی هستی، 7 میلیون دلار اضافه داری، اینو باید بدی به دولت. اگه انتفاعی هستی، تاکسیشو باید بدی. آخون نباید بره سربازی، حرف مفته. جاهایی که سربازی اجباریه باید بره. تو امریکا سربازی داوطلبیه، تو انگلیس سربازی داوطلبیه، یه کشورهایی هست داوطلبی نیست، حتما تمام جوانها باید برن. توی ایران قدیم یکی از کارهاش سپاه دانش و سپاه بهداشت و اینا بود. آخوند باید میرفت سپاهشو انجام میداد، ولی نمی بردنش، برای اینکه دولت ضعف داشت، از آخوند میترسید. دولت خودش آخوند شده بود. نتیجهش بلاییست که سر ماها اومده. البته من همه رو 100% نمیگم، نمیگم 100% بد بود، نمیگم 100% خوب بود. خوبیاش خوبی بود، بدیاش بدی بود. هر کسی هم میخواد با من بدشه، فردا خرجمو نده، هیچ فرقی نمیکنه. حقیقت رو باید گفت. تمام عمرمون حرفی زدیم که زور و قانون و اون یارو که اون بالا نشسته و آخوند خوشش بیاد. بیایم راست بگیم به هم دیگه. گفتم یه شبه نمیشه. شما ممکنه به من بخندید اگه بگم راست بگیم.
شما نمیدونید خود لس آنجلس چه جور جاییه. روز اولی که اومدم گفتم اومدم راستشو بگم، همه هم خندیدن. ولی من میدونم راستی بالاخره پیش میبره. تجربه کنید، ضرر هم حتما میکنید، ولی در آخر کار برنده شما هستید. البته اگه میخوای جیبتو پر پول بکنی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردم رو بالا بکشی دنبال راستی نرو. اگه میخوای مال مردم رو مصادره کنی دنبال راستی نرو. اگه خمس و زکات میخوای بگیری دنبال راستی نرو. اگه رد مظالم میخوای بدی دنبال راستی نرو. مادیات به اندازه‌ای برای انسان استفاده داره که بتونه زندگیشو تأمین بکنه، بقیهش آدم میشه نوکر مادیات. آخوندها هر جا میخوان ببینید، قرآن مثل سکه دورو میمونه. در مدینه حضرت رسول در مکه همش حرفای قشنگ قشنگ زده. تازه حرف قشنگ قشنگ که میزد خاکچوبه میریختن سرش، میخواستن بکشنش. در مدینم یک سال و نیم همین کار کرد. بعد یک سال و نیم قدرت پیدا کرد، قدرت هجوم پیدا کرد، قدرت شمشیر پیدا کرد، حرفا عوض شد، قانون درست شد برای اسلام. این کتاب در پیکار اهریمن که من ازش شعر میخونم، اولین کتابش هست ایران در چهارراه سرنوشت. خمینی در نوپلاشاتو 17 آبان 1357 و مصاحبه خمینی با نماینده سازمان عفو بین الملل 10 نوامبر 1978. اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که می تواند مقام انسانی خود را کاملا در جامعه بازیابد. اینا رو خمینی گفته. در قرآن تصریح شده است که زنان با مردان برابر نیستند. آیه قرآن میگه الرجال و قوامون عن النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا على اموالهم مردان برتر از زنان هستند، هم از بابت آنکه خدا بعضی از بندگان خود را بر بعضی دیگر امتیاز داده است. یعنی خمینی درست عکس حرف خدا را زد، الله رو البته، و هم از بابت آنکه از مال خود با آنها نفقه می دهند، خرجیشون می دن صاحب اونا هستن. سوره نساء آیه 34 و لرجالو علیهن درجه، مردان را بر زنان برتری. سوره بقره آیه 228 آیه 34 زنان شما ببخشید آیه 223 بقره زنان شما کشتزارهای شمایند، پس هرگاه میل کردید در امر کشت اقدام کنید. عربیاشو نمیخونم. و اگر از نافرمانی زنان خود نگران باشید، اول آنها را نصیحت کنید، پس از بسترشان دوری گزینید و بعد آنها را کتک بزنید. سوره نساء آیه 34. اینها رو نمیگن آخوندایی که یا مترجمین قرآن یا آخوندایی که میخوان مالکشی بکنن، اینها رو نمیگن، چیزای دیگه میگن، برای خودشون معنیای دیگه میکنن.
در نهج البلاغه آمده است که ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، فاتقوا شرار النساء و کونوا من خیارهن. حالا باز عربیشو گویی که میگه چرم خونی. زنها از حیث ایمان، از حیث میراث، از حیث عقل ناقص هستند. پس از زنان بد پرهیز کنید و از خوبانشان نیز برحذر باشید و در معروف و منکر از آنها پیروی مکنید. و در قسمتی از وصیت‌نامه علی به فرزندش امام حسن صریحاً گفته شده که بپرهیز از مشورت با زنها، زیرا اندیشه آنان سخیف، تصمیماتشان سست است و چشمهای آنان را با پوشش در حجاب از دیدار باز دار، زیرا حجاب سخت آنها را بهتر پاسداری می کند. زن را در اموری که مربوط به شخص او نیست اختیاری مده. نهج البلاغه رو شیخ رضی 400 سال بعد از یه آخوند دیگه‌ای بود ضربت خوردن حضرت علی نوشت و این حرفا رو زده از قول حضرت علی. آخوندها منبع دروغند. شما قرآن رو وقتی میخونید خودش زد و نقیض با خودش حرف میزنه. میترسم باز دوباره وقتم من چونم که گرم میشه، چون دیروزم یادم رفت تقویم تاریخ رو براتون بخونم، چون دم یهود وقت ندارم. یک چیزی هم از این یارو مدکه بوزینه رو بردم که خیلی خیلی جالبه، 3.5 صفحه. این رو میخواستم حالا هر چقدر شو بتونم امروز براتون میخونم و تفسیر میکنم، هر چقدر نشد فردا این کار رو میکنم. بریم به سراغ این، چون ساعتم میبینم خیلی با سرعت داره میگذره. من نمیدونم این 52-53 دقیقه من، 51 دقیقه من چقدر سریع میگذره. احمدی نژاد در جمع حجاج روز عید قربان گفت سیاست 2000 نمیارزد اگر متصل به امام زمان نباشد، حتما باید وصله باشه به امام زمان. انتشار متن سخنرانی احمد نژاد در روز عید قربان و در جمع حجاج امسال یک شوک جدید سیاسی در ایران بود. این سخنرانی به آن تصوری خاتمه بخشید که سخنرانی او در سازمان ملل و دیدن حاله نور را به حساب کم تجربگی وی گذاشت و یا سخنرانی در دانشگاه کلمبیا را ناشی از دستپاچه شدن وی دانست. آخرین سخنرانی او در عربستان سعودی و در جمع حجاج امسال نشان می‌داد که او عمیقاً دچار بیماری روانی اوهام و تصورات است. سطح این سخنرانی و مطالبی که در آن عنوان شده به گونه‌ای بود که از بیم یک رسوایی دیگر از انتشار آن در مطبوعات و سیمای جمهوری اسلامی جلوگیری کردند. فرازهای حیرت آور این سخنرانی را منتشر می کنیم از پیکنت مال پریروزه. احمدی نژاد میگه بنای من البته بر صحبت نبود، گمانم این بود که جشن است و باید بیاییم و در جشن و سرور شرکت کنیم، یعنی مناسک حج یه جشنیه، و استفاده کنیم و از سخنان علما و بزرگان و بعد هم ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین واسه اونم گریه کنیم، اما فرمودن مطالبی را با شما در میان بگذارم، گفتن بیان باشه بر شما سخنرانی کنم. از اول خلقت کاروانی حرکت کرده است که مقصد نهایی آن کاروان همون نقطه نورانی است. گوش بدید به مزخرفات. حکومت جهانی اسلام، نقطه نورانی حکومت جهانی اسلامه و درخشان است و در طول تاریخ هر کسی با این کاروان همراه بود حقیقتی پیدا کرد و ماندگار و جاوید شد، و هر کس با این کاروان همراه نبود وجودی پیدا نکرد. نگاه کنید تاریخ را، حالا کدوم تاریخ من نمیدونم، ببینید چقدر آمدند و رفتند، میلیارد میلیارد، چه ارزشی، چه اهمیتی، چه جاودانگی، چه بهره ای از هستی، چیزی وجود ندارد، هر چه هست در اتصال و ارتباط با این کاروان است. کاروان امام زمان میگه، کاروانی که امروز کاروان سالارش
مولامان حضرت مهدی عج هست. کسی که همه انبیا آرزو داشتند که روز حاکمیت او را درک کنند. یارو دیوونه است، باور میکنه و همه به او سفارش کردند و همه نشانی های او را دادند و همه بشر را به او دعوت کردند. حالا این همه ها را از کجا آورده نمیدونم، از بچگی چی تو مغز این کردن. حج بدون امام چه مفهومی دارد؟ هیچی. امام زمان اونجا باید باشه، با احمدی نژاد داشته میدویده. حجی که با نام و یاد امام نباشد چه دارد؟ اصلا کسی که متصل و منتظر و پیوسته به امام نباشد چه بهره ای از حقیقت برده است؟ یعنی اون چند سالی که محمد ابن عبدالله میرفت و دور مکه میگشت کار بی خود عوضی میکرد، چون امام زمان اون وقت نبوده یا بوده دنبال من نمیدونم. شما های خود فکر کنید وقتی اینا رو میگه، یعنی حج بدون امام زمان حج نیست. و خب محمد هم یه روز این حج رو میکرده، میگه به تاریخ بنگرید همه بی خودی اومدن بی خودی رفتن. تنها کسی که با خودی اومده این بوزین است که امام زمان دائم تو جیب بغلشه. آقا سیاست مدار است، در دنیا سیاست به چند دوزار نمی ازد، خوب تحلیل می کند، خوب تحلیل کند. آقا عارف است، عرفانی که منشعب از امام و متصل به امام و دعوت کننده به امام نباشد با بقیه کارهایی که خلق الله انجام می دهند هیچ تفاوت ندارد. حالا من نمیدونم امام این چجوری دیده، نمیدونم. این خیلی دیگه دیوونگیه. اصلا کسی که در این مسیر نباشد و متصل و منتظر نباشد، مسعود رجبی را البته نمیگه، مسعود رجبی رفت سر چاه خوابید متصل شد. هر جایی که میخواهد باشد مثل حادثه عاشوراست، نقطه اوج است. کسی که دعوت را شنید و لبیک نگفت دیگر مهم نیست در کجا باشد، در حال طواف خانه خدا یا در میکده و در عشرتکده باشد هیچ فرقی ندارد، مگر خدا به این طواف ها نیاز دارد. نه، خدا نیاز داره تو روزی 17 دفعه سرت بذاری زمین تحت هوا کن. اگه به طواف نیاز نداره به اونم نیاز نداره. وقتی به طواف حج نیاز نداره خب به نماز هم احتیاج نداره دیگه. بعضی خیال میکنن همه آفرینش، همه این آفرینش بند به کارهای آنهاست. سرش را میتراشد، حالا چون خود سرش را نتراشیده، خیال میکند اگر این کار را انجام ندهد بساط خدا به هم میریزد. خیر، این حرفا نیست، این یه دین جدید داره میاره. خدمت بعضی از آقایان علما جلسه‌ای بود، عرض کردم اصلا در این دوران مأموریتی جز دعوت به امام زمان وجود ندارد. اصلا برپایی جمهوری اسلامی و نظام ولایت بالاترین فریاد و دعوت به امام است. بعضی از ما فکر میکنیم امام در یک نقطه دور و در انزوا مشغول به کار خود هستند، زمان را سپری میکنند تا روزی بیاید، تا امامت امام آغاز شود. تصور میکنیم امام مشغول کاری نیست، اوضاع عالم را میبیند، قصه میخورد، ولی دخالتی در آن ندارد. آن هم از آن اشتباهات بزرگ است. البته بشر هنوز به جای نرسیده که از همه لطف امام و از همه فیض وجودش بهره ببرد، عوض 1000 تا تیر خلاص 5000 تا تیر خلاص بزنه. اما امام مدیریت میکند. به دنیا نگاه کنید، بعضی فکر میکنند حوادث اتفاقی است یا حاصل کار کسی دیگر است. به شما میخواهم بگویم که خدا شاهد است ما روزانه مدیریت امام را در عرصه جهانی میبینیم. این امام زمانه داره جهان، تمام این فجایع و بدبختی ها و آدم کشی ها با مدیریت امام زمان انجام میشه. به خصوص اون
سپتامبر 11 سپتامبر به خصوص این انفجاریا، اینا همه رو مدیریت امامه که این کارا رو میکنه. من به کشورهای گوناگونی سفر میکنم، با ملل گوناگون و شخصیت‌های منطقه در ارتباط هستم. یک دو حادثه را بگذارید.

دیگه چاره دیگه نیست. و اما کاشف الغطا در پاسخ موضوع دوم یعنی امام غایب برای جامعه اسلامی چه بهره ای دارد می نویسد: چه مانعی دارد این امر هم ممکن است یکی از افعال الهی باشد که هنوز حل آن برای ما میسر نشده. ما خریم نمی فهمیم و این یکی از چیزهای الهیه. به عقیده نویسنده این کتاب شایسته تر می بود این ملای نابغه در فرض نمایی خود در مورد بالا به جای ضمیر ما ضمیر مفرد من را به کار می برد، زیرا این مغز پوسیده کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و یا فریبگری آنهاست که از درک واقعیات این دنیا بی نصیب مانده اند. این یارو هم رفته حرفای این خونده. کدام خرد، حتی خرد غیر کاملی میتواند باور کند که خداوند کسی را مدت هزاران سال در چاهی نگه دارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند، به وسیله او دنیا را پر از عدل و داد و نیکی کند و سپس او را به دست زن ریشداری بکشد؟ مگر خدا قدرت ندارد نطفه چنین شخصی را از صلب پدری در رحم مادر قرار دهد و به طور طبیعی به او وجود انسانی بخشد که باید مدت تا امروز 1400 سال او را در چاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن، آیا یک انسان زنده در ته چاه چگونه میتواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود را مانند پوشاک، آب، هوا، بهداشت و محل زیست سالم با درجه هوای مطلوب و غیره را برآورده سازد؟ به هر جهت هنگامی که به شرح بالا هنرنمایی شیادان اربعه به بنبست رسید، آنها میدان را خالی کردند و شیعیان بدون امام شدند. فقها، علما، ملایان فرصت را غنیمت شمرده و دکان پرسود نیابت امام را با زرق و برق تازه نوسازی و زینت کردند. دستاویز آنها در این عمل احادیثی بود که امام ها از پیش ذکر کرده بودند. یکی از آنها روانشاد کسروی و یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب به خانه یکی از آنها را روانشاد کسروی بدین شهر در کتاب بخوانند و داوری کنند آورده است. و اما فی الحوادث الواقعه فرج او فیها الاروالا میریم به فارسیش، در رویدادهایی که ما آنها برخورد میکنید به آنهایی که گفته های ما را یاد گرفته اند مراجعه کنید. آنها حجت ما به شما و ما حجت خدا به آنها هستیم. نارو در کتاب احمد کسروی بخوانید و داوری کنید در صفحه 7. در حالی که نواب اربعه خود را جانشینان ویژه امام نیست در جهان نامیده بودند، علما، فقها و ملایان با این دستاویز به قول خودشان الهی، منطقی و عقلایی وارد میدان شدند و خود را نواب عامه امام قائم نامیدند. دانشمندان روانشناسی عقیده دارند هدف ناخودآگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که می‌دانیم قدرت انواع و اقسام گوناگون دارد، از قبیل قدرت جسمی، قدرت فردی، قدرت اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت مذهبی و غیره. ولی در حالی که تمام انواع قدرت ها کم و بیش دارای مرزهای محدودی هستند، تنها قدرت مذهبی است که مرز و حدی ندارد، زیرا قدرت مذهبی مغزها را از خرد تهی، نیروی اندیشگری و بینش راستین را از مغزها سلب و آنها را برای پذیرش افسونهای نابخردانه و واپسگرایانه از گونه آنچه که در گفتارهای این کتاب دیده ایم آماده می سازد. گذشته از آن، هر یک از قدرتهایی که ذکر کردیم به جز قدرت مذهبی دارای فروزه درون کنشیست. برای مثال دارا بودن قدرت اجتماعی لازمه آن نیست که شخصی قدرت مالی نیز داشته باشد، ولی در قدرت مذهبی دارای فروزه برون کنشیست. بدین شرط که هر کس قدرت مذهبی داشته باشد با نفوذ دروغین در چگونگی مغزی، روانی

0: و معتقدات مذهبی دیگران سایر قدرت ها از قبیل سیاسی، فردی، اجتماعی، مالی را نیز به دست خواهد آورد. به همین سبب است که نیکولا ماکیاولی، پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر، گفته است با مذهب به آسانی میتوان ارتش و انضباط به وجود آورد، ولی با ارتش نمیتوان مذهب ایجاد کرد. با این وقت کم من سعی میکنم به قول مولانا بحر رو، دریا رو توی کوزه بکنم. از خیلی چیزا کم دارم، ولی سعی خودم میکنم. اگر موفق نمیشم ببخشید منو. خلافت های مصر و اندلس، یکی از این خلافت ها خلافت سلسله فاطمی در مصر بود که از سال 358 هجری آغاز شد تا سال 567 ادامه یافت. این خلافت اصولاً بر پایه قتل و دروغ بنیاد گذاشته شد، زیرا مؤسس آن عبیدالله المهدی داعی اسماعیلی که خود را از نسل اسماعیل فرزند امام جعفر صادق می دانست و از آن راه نسب خیش را به فاطمه می رسانید که عنوان فاطمیان از آنجا آمده است. به ادعای بسیاری از مخالفینش، از اعقاب چشم پزشکی به نام میمون قداح بود و حتی برخی او را فرزند مرد یهودی دانستند. وی حکومت و خلافت خود را نه تنها با این ادعای نامسلم، بلکه در عین حال با کشتن محرمانه ابو عبدالله شیعی پیشوا و پشتیبان خود بنیاد نهاد. این خلافت دو قرن ادامه یافت و در این فاصله 14 خلیفه فاطمی که پیروان آیین اسماعیلی بودند خود را خلیفه مسلمین خواندند. دیگری خلافت عباسیان مصر بود که پس از انقراض خلافت عباسی در بغداد این خلافت را در مصر و شمال آفریقا ادامه دادند و از سال 659 تا سال 923 که سلطان سلیم پادشاه عثمانی به دوران آنان پایان داد، به صورتی غالبا تشریفاتی بر سر کار ماندند. بنیانگذار سلسله دوم عباسی، پسر از ظاهر و عمل الله و برادر المستنصر بالله، خلفای ما قبل آخر بغداد بود که چون اوضاع را در آن شهر ناگوار می دید، از مخفیگاهی که در آن به سر می برد فرار کرد، به مصر رفت و خود را به ملک بند قداری مملوک ترک معرفی کرد و پس از آن که صحت ادعای خیش را نزد قاضی القضات مصر به ثبوت رسانید، از طرف سلطان طی جشنی با عنوان المستنصر بالله بر مسند خلافت نشست. 17 نفر دیگر از خاندان وی پس از او به دنبال یکدیگر به خلافت رسیدند، ولی هیچ یک از آنها قدرت اجرایی یا سیاسی نیافتند و فقط در خطبه ها نامی از آنان برده می شد و سکه نیز به نامشان زده می شد. باید تذکر داد که این خلفا وارثان مستقیم مستنصر بالله نبودند، زیرا این خلیفه بعد از چندی به هوای بازگرفتن خلافت بغداد با سپاهی که پادشاه مملوک مصر در اختیارش گذاشته بود به سوی عراق رفت و هنوز به بغداد نرسیده بود که سپاهیان مغول به دو حمله بر شدند و سربازان وی را تارمار کردند. خودش نیز فرار کرد و دیگر اثری از او یافت نشد تا آنکه شخص دیگری به نام ابوالعباس به نوبه خود ادعای وابستگی کرد و اونی صحت ادعای خود را به اثبات رسانید. این بار به نام الحاکم به امر الله به خلافت در مصر نشست. خلفای عباسی بعدی مصر از اعقاب همین خلیفه هستند. نا جانشینان پیغمبرند. مثل همین سگ و سگتوله هایی که الان توی ایران جانشینان پیغمبرند و یه عده‌ای جاپاشون هم میبوسن و میبوین و همه کار میکنن. 5 دقیقه وقت داریم برای خوندن 2 روز، چون دیروز رو به شما بدهکارم. توطئه ترور آیت الله یعنی آفت شیطان، آیت شیطان صدوقی، آخرین گزارش ها از حوادث سنندج، تظاهرات افغان ها علیه شوروی در تهران، گفتگو با سفیر شوروی درباره تظاهرات افغان ها و کودتای افغانستان. خمینی گفت والدهایم را نمیپذیرم. دانشجویان خط امام، تا امام اجازه نهد نمیگذاریم والدهایم با گروگان ها ملاقات کنند. مالیات اتومبیل شخصی افزایش می یابد. پول می خوان. شاه مخلوع حاضر به محاکمه شد، حالا کجا شده نمیدونیم. این چیزایی است که کیهان آخوندی توده‌ای می‌نویسه. فریاد 3000 معلول انقلاب، 3000 معلول انقلاب. ما نمی‌دونیم انقلاب لابد 30000 کشته داشته که 3000 معلول داره. نیچه، فیلسوفی که بر دار جنون مصلوب شد. نیچه جنون داشته از نظر آخونده. بنی سگ میگه انقلاب و جامعه دیگر تحمل ناز و کرشمه افراد و احزاب را ندارد. دکه 300000 تومانی. آقای قدوسی، شیرازی ها به چه کسی مراجعه کنند؟ به امام زمان. میخواستند والدهایم را در باشگاه افسران بکشند. عامل توطئه ترور والدهایم دستگیر شد. دستگیر شدگان به احتمال زیاد از گروه فرقان میباشند. 6 دانشگاه برای نیم سال دوم دانشجو میپذیرند. سرمایه های خارجی در ایران ملی می شود، یعنی مال مردم می خوریم، مصادرش می کنیم. شانس پیروزی چند نامزد ریاست جمهوری کاهش یافت. امام 12 شرط برای نامزدهای ریاست جمهوری گفت. شورای انقلاب ضمن شرایطی با خروج پاسداران از سنندج موافقت کرد. چیزی دیگه داریم؟ آره. یه سر بریدم گذاشته زیرش نوشته این سند جنایت امریکاست. کیهان با والدهایم مصاحبه کرده، میگه والدهایم متوجه مواضع ایران شد. فریاد توده های محروم از گلوی مسلسل ها شلیک میشود. آره. اینی که نوشته همه‌شونم می‌ترسیدن اسمشونو بذارن. افغانستان و دستاویز جدید کارتر. نادر خاتمی رئیس ساواک بانه در دادگاه مرکز گفت ما را مثل اسب درشکه تربیت کردند که فقط پیش مایمان را ببینیم. بعضی از ساواکی‌ها اینجوری بودن، همه‌شون نه، اون بعضی‌هاشون مثل بعضی از همین معتقدین، بعضی ها که فقط رو تعصب کار میکنن. هر کسی رو تعصب بره، تعصب کوره. محمود خباز، یادداشتهایی از نخستین حج انقلاب. تقریبا حجم همزمان بوده. و میریم به فردا، که فردا رو معمولا نداریم، شنبه داریم برای فردا که میشه جمعه 14. امروز 13. 13 براتون خوندم، فردا 15 آذر رو براتون میخونم. در آخر برنامه سایت رضافاضلی.com مراجعه کنید، یواش یواش کارا داره جور میشه، به زودی برنامه ها رو اونجا میتونید ببینید. سعی کنید به برنامه هر جوری میتونید کمک بکنید که بمونه. بدجوری از همه طرف در فشارم و خودم هم سعی دارم تا آخرین نفس پایداری کنم. صحبت ما صحبت خرده، صحبت فهمه، صحبت بیدار شدنه، صحبت نوره، صحبت دیدنه، صحبت اینی که هر چقدر نورانی تر بشیم بهتر جلوی پامونو میبینیم. اگر این نور چشم کسانی رو میزنه بهشون حق میدن، اگه به من فوش میدن بهشون حق میدن، چون هر کسی یه اندازه میفهمه، یه اندازه ظرفیت داره، یه اندازه سطح شعورشه و با همون اندازه شروع میکنه گاهی اوقات با من مبارزه، البته در مقابل 100 تا تلفن تشویق، 100 تا بچه های ایران که خوب میفهمن، چه با ایمیل با من تماس دارن چه تلفن میکنن، بسه دوتا فوشم بدن، هیچ ناراحت شما نشید، من ناراحت نمیشم. ما صحبتمون صحبت خرده، صحبت فوش نیست. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.
1: ماجرای انقلاب ایران مثل بیرکنگ. عرض سلام و ادب. امروز در خدمت مهرزاد زارعی هستم، پدر یکی از قربانیان حادثه بسیار بسیار غم انگیز، در واقع باید بگیم فاجعه پرواز 752. عزیزان که نمیدونن بدونید این سانحه، این در واقع اتفاق عمدی که توسط جمهوری اسلامی فاسد در واقع اتفاق افتاد و در اون 176 نفر انسان بیگناه کشته شدن، در واقع اولین و تنها ترین اتفاقی بود که یک هواپیمای تجاری سقوط کرد توسط نیروی نظامی خودی. یعنی در رابطه با خود ایران، ما در سال 1367 عزیزانی که به یاد دارن یک پرواز مال ایران ایر بود، پرواز 655 که توسط یه ناو آمریکایی در خلیج فارس ساقط شد و حدود نمیدونم چقدر 290 نفر کشته شده بودن. اون فاجعه خب خیلی تلخ بود، دردناک بود به هر دلیل، اما باز هم اون بغل تو ذهن آدم میتونست اینجور آدم با خودش بگه که حالا یه نیروی بیگانه زده. ولی اینکه نیروی نظامی کشور 176 نفر آدم رو بکشه، این واقعا هیچ جوری قابل فهم نیست، هیچ جوری به زبان نمیاد. اصلا حالا اون عزیزانی که اون دوره رو درک کردن، اون سال 1398 18 دی ماه، من خودم حالا متاسفانه یا از یه جهت خوشبختانه، چون میتونستم این درد رو از نزدیک به شکلی درک بکنم، در شهر تورنتو بودم و واقعا بارها هم اینو گفتم، انگار خاکستر ماتم و غم روی تمام شهر پاشیده شده بود. یعنی دیگه اصلا بحث ایرانی و نمیدونم خارجی و حالا پرواز اوکراین بود و اینا نبود، به شکلی همه ماتم زده بودن. مرزاد عزیز، مرسی که دعوت منو قبول کردی. من امروز میخوام به چند تا نکته اشاره بکنم، باهات صحبت بکنم. اول اینکه خب طبیعتاً احساسی که شما داری احساسی که به هر حال وصف ناپذیره، بسیار تلخ و رنجاوره. چجوری شما این خبر رو شنیدی؟ کی به شما اطلاع داد؟ چه اتفاقی افتاد تو اون لحظه؟
2: درود شما اینجان، مرسی به بابت دعوتی که کردی و برنامه‌ای که گذاشتی. در حقیقت در اون روز واقعا بمبار، در اون روز حالا جنایت، من خونه بودم و پرواز رو با این تلفن اپ ها چک میکردم، زمانی که بوردینگ میکنن یا زمانی که به هر حال حرکت میکنن روی اپ نشون میده که به هر حال بوردینگ انجام میشه یا در حال پروازن یا چقدر حرکت کردن و این چیز، در واقع با فلایت تراک داشتم کنترل میکردم. اونجا نوشتش که تأخیر داره و پرواز به هر حال یه مقدار دیرتر انجام میشه و عرضم به حضور تلفن کردم و بعد صحبت کردم گفتم چیه، بعد گفتش آره تأخیر هستش و حضور شما که عرض کنم هنوز ننوشتن که چیز هست و گفتم خب نگران نباشین. آراد میگفت با این که زدن ممکنه جنگ جهانی سوم بشه، گفتم نه بابا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، به هر حال اینها هم بابا کاری که کردن جایی رو زدن، به هر حال درگیری خواهد به وجود اومد که اگر که جنگی هم بخواد بشه چیزی به جنگ جهانی سوم نخواهد شد. اون با ذهنیت خودش چنین برداشتی داشت که ممکنه این حرکات به این انجام بشه، ولی در اون زمان من با فلایت چک میکردم و نوشته بود دیلی داره و حضور شما که عرض کنم تا زمانی که گفت پرواز کرد. خوشحال بودم که به هر حال بعد از تمام این استرسی که آدم داره این پرواز انجام شد و به هر حال دارم برمیگردم خونه. همینطوری داشتم چک میکردم، نوشته بود 5 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه مثلا پرواز کردم اینا. ولی همون زمان بنابر عادتی که داشتم کامپیوترم رو باز کردم و همیشه میرفتم توی گوگل و یه میوزیک گوش میدادم زمانی که میومدم خونه و چایم رو درست کرده بودم که بخوام بخورم. باز کردم زمانی که رفتم توی پیج اول من بودش، پیج خبر بی بی سی، زمانی که باز کردم نوشته بود هواپیمای اوکراینی در نزدیک تهران سقوط کرد. گفتم حتما مال یه دونه هواپیماست که قبلا سقوط کرده و اینها. دستم اونو دوباره باز کردم اون صفحه اینترنتو، باز همین نوشته بود. گفتم چرا ریست نمیشه کامپیوتر؟ کل کامپیوتر رو شاددان کردم و دوباره ریستارت کردم کامپیوتر رو، پیج رو باز کردم دیدم همین نوشته و دقیق رفتم جلو اینجوری که نزدیک کامپیوتر میشی و میخونی از توی لپتاپ، نوشته بود امروز صبح پرواز اوکراینی سقوط کرد و اگه اشتباه نکنم در اون زمان نوشته بود 180 تا با 180 تا مسافر. نگاهم یک لحظه اومد توی ذهنم که ببینم شماره پروازش چیه. نگاه کردم دیدم شماره پروازش با پروازی که آراد من انجام داده یکیه. بدونی که بخوام ببینم دوباره شات آف کردم اون لپتاپ، دوباره روشن کردم با دست و پای لرزان، نگاه کردم دیدم نه این همون پرواز. زنگ زدم ایران، متاسفانه کسی جواب نمیداد. به مادرش زنگ زدم، تلفن خاموش بود. شیراز زنگ زدم، به هر جایی که فکر بکنی زنگ زدم در اون لحظه، کسی جواب نمیداد. بلند شدم، سوار ماشین شدم و حالا خدا میدونه با چه سرعتی خودم رو رسوندم به فرودگاه پیرسون تورنتو. دیگه شب بود، دیگه تو فرودگاه هم کسی نبود، مثل دیوونه ها میدویدم این ور اون ور که یک دونه سیکوریتی یا یک دونه کیوز پیدا کنم که بتونم بپرسم چه اتفاقی افتاده. اصلا به عقلم نمیرسید که اون زمان یا با پلیس تماس بگیری یا با یکی از این چیزها با تماس بگیری بدون چیه. گشتم یه جا رو پیدا کردم، خانمه اومد گفت چیه؟ با اون لرزون و گریون و این چیزها گفتم اینجوری. گفت بشین. نشستم اونجا، سرچ کرد گفت این پرواز اینجوری شده، 27 نفرشون زنده هم. اونم شدم گفتم کجا؟ آورد کامپیوتر رو نشون داد، مال سال 1983 بود. گفتم آقا این مال اون زمانه، این همین امشب چند دقیقه پیش اتفاق افتاده. گفتم هیچی هنوز ما نمیدونیم. دوباره بلند شدم، گفتم تنها جایی که بتونم تسکین پیدا کنم خونه است. بلند شدم باز با همون سرعت که حالا نمیدونم چطوری رسیدم خونه و دوباره باز کردم. در اون زمان بود که مادرش جواب داد تلفن رو. خب توی تمام این مسیر هی تلفن می‌زدم، جواب داد. گفت چی شد؟ گفتم اینجوریه. گفت نه اون چنین چیزی نشد. گفتم چرا، چنین چیزی هست؟ لطفاً برید و ببینید به چه صورته. با شیراز تماس گرفتم، گفتم چنین چیزی هستشو برید ببینید. گفت دیگه آمدن و در حال این شروع ماجرا و جنایت شنیدیم جمهوری اسلامی انجام داده نسبت به آرادن.
1: این زخم درمان نشدنیه نه؟
2: درمان نیست شاهین جان، در حقیقت مثل این میمونه که یک لکه سیاهی بر روی قلب آدمه، اگر که بخوام تشبیه بکنم، که تمام قلب رو گرفته، فقط منتظری که این قلب بیسته و پرواز کنی به طرف عشق یا به طرف عزیزترین کسی که به این صورت از دست بده. ولی اون طرف ترازو رو که نگاه میکنم، شاید ده ها بار به ذهنم اومده که دیگه اینجا موندن فایده نداره، باید برم پیش آرام. ولی این بره ترازو رو نگاه میکنم، میگم کی باید دادخواهی آراد بکنه؟ کی بایستی دادخواهی آرادها رو بکنه؟ الان دادخواهی آراد تنها نیست، باید بمونی، باید باشی، باید صدا باشی، بایستی به اون هدفی که داری که اون سرنگونی جمهوری اسلامی، اون کشیدن شخصی جنایتکار ضحاک به میز محاکمه، کشوندن این سپاهیایی هستش که اون سلامی حاجی‌زاده و شمخانی و روحانی و اون خنده های کریه ظریف و ما باید بتونیم بیاریم، حالا در فردای ایران آزاد یا در یک جایی بشونیم اینا رو، بگیم بیشرف این همه سال حکومت کردیم در این مملکت ما و تعداد بیشماری عزیزان ما رو به خاک و خون کشیدید، به هر نحوی با گلوله مستقیم زدین سر پویا، زدین به سر پژمان، زدین به قلب هزار یک نفر دیگر، صد تا رو اینجوری در به هر حال زندان به قتل رسوندین، آپتیکو اینجوری به قتل رسوندین و هزاران هزار کس دیگه ندا رو اینجوری زدین. بایستی بتونیم اون روز رو بیافرینیم تا زمانی که کسانی که برای دادخواهی و برای سرنگونی ایران، ببین زمانی که صحبت از دادخواهی میکنیم یا برای سرنگونی میکنیم، خیلی چیزا میاد جلوی آدم که بله ما میخوایم مبارزه بکنیم، ولی مبارزینی که برای سقوط جمهوری اسلامی مبارزه کنن چند نفرن شاهین جان؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که در راه دادخواهی وجود داره، کاسبکارانی هستن که در این مسیر به اسم دادخواه، به اسم آقایون سیاسی اومدن و دارن فریاد دادخواهی میزنن، که همین آقایون مشکلاتی هستن که در راه داد صد راه دادخواهی قرار گرفتن. اگر که برگردم به حرف قبلیم، ما باید باشیم تا بتونیم احقاق حق بکنیم و حقی رو که در حقیقت که به قدر سوندن آراد من و آرادهای دیگه است رو از این جنایتکارا بگیریم. برای این قلب سیاهی که به وجود اومده خوب شدنی نیستش. هر روز صبح که بلند میشه آدم جای خالی رو که میبینه، توی خیابون میری پسری رو میبینه که حالا آراد من پسر بود، ممکن بود اگه دختر بود اینجوری بود، یا هر اگر که خانوم داشتم ممکن بود مثلا اونجوری باشه، پسری رو میبینی که شمایلش مثل آراده، وامیستید نگاه میکنی. چند روز پیش بود، شاید ماه قبل بود، من رد میشدم نزدیکای خونه، پسری رو دیدم، از پشت دیدم شکل آراده، دقیقا همونطوری که آراد رو میرم، موهاش هم همینجوری زده بود، اینجوری هم کرده بود، شلوارش هم قرمز. رد کردم، گفتم خدای این آراده، ایستادم وسط خیابون، ایستادم نگاه کردم، دیدم آراده، پارک کردم اومدم کنارش، ایستادم دارم نگاهش میکنم، بعد دیدم نه لهجه و تون صداش فرق میکنه، گفتم آراده تو نیست، آراده تو گرفتن ازت.
1: من اولین بار که خونه شما رو دیدم، جمله‌ای که به ذهنم رسید همین بود که با تصویر آراد، با یادش، خونه رو تبدیل به معبد کردی، تبدیل به جایی شده که در واقع بحث دیگه فراتر از خود آراد بره، یعنی میشه تمام اون نشانه ها رو دید. این دادخواهیه از دل مرگ میاد، اما در راه زندگی شما طبیعتاً محقید، شما اولین کسانی هستید که در واقع شایسته این هستید که این سوال رو بکنید که چرا این اتفاق افتاد، چجوری این اتفاق افتاد و کسانی که عاملش بودن، خصوصا اون کسانی که پشت داستان بودن، خب مهمترینشون خود ضحاک علی خامنه ای هست، اینها باید عملا و در حضور مردم در زمان مناسب جزای عملشون برسن. اما واقعیتش اینه که خب این داستان در هم تنیده شد با یه بخشی از رفتارهای سیاسی. تا اونجایی هم که به هر حال میدونیم انجمنی که ساخته شد که در واقع به شکلی مشخص بتونه این دادخواهی رو پیش ببره، یک انجمن سیاسی نبود. ولی پیش از اینکه حالا به اون نقاطی که حالا خیلی صریح بهش اشاره کردی و رد شدی ازش برسیم، اینه که این مسیر چرا به اینجا کشیده شد؟ چه اتفاقی افتاد که مسیر دادخواهی این جنایت در واقع اصلا رفت به یک جای دیگه؟ و بعد یه سری خبرها شنیدیم که اصلا انجمن به چند، حداقل به دو دسته اساسی تقسیم شد و بعد درگیر یه سری از بازی‌های سیاسی شد. اینو که شما به عنوان کسی که در بطن داستان بودی و اتفاقاً از آخرین کسانی تا اونجایی که من می‌دونم بودی که از انجمن جدا شدی، داستان چجوری بود مرزا جان؟ اگه برای تصور بکن مخاطب ما اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداره.
2: چرا اینجان، من شاید همراه با دوستان از جمله کسانی بودیم که به هر حال با هم دیگه عهد و پیمانی رو بستیم که بتونیم برای دادخواهی و گرفتن احقاق حق عزیزانمون تلاش بکنیم و بجنگیم. بر همین راستا جایی تشکیل شد با کمک عزیزان و دیگر خانواده ها به اسم انجمن پرواز، و در اونجا شروع شد که کسانی که اعضای به هر حال به عنوان اصلی خانواده هستن، یعنی پدر و مادر و برادر و خواهر یا همسر این عزیزان هستن، پیدا بشن در یک جایی، در یک پلتفرمی که اون موقع واتساپ بودش، بعد تبدیل شد به تلگرام، بشه حضور شما که عرض کنم با همدیگه مشورت کنن و راه ها و راهکارها رو پیدا بکنن. چندین جلسه گذاشته شد و به هر حال صحبت شد و این کار خودش رو شروع کرد. زمانی که شروع میکنی تفاوت دیدگاه های افراد رو میبینه آدم، چه کسانی هدفشون از دادخواهی چیه، هدفشون از گروهی که تشکیل شده چیه، یا هدفشون از این کنار گذاشته شدن یا کنار گذاشتن بعضی از افراد چیه. میتونم به خدمت شما که عرض کنم بگم که تمام عزیزانی که در این پرواز کسی رو داشتن که از دست دادن، حالا یا فرزند یا همسر، یا فرزند و همسر، یا مادر، همه اینا درد دارن، همه اینها زجر کشیدن، ولی در جایی که به عنوان انجمن هست و در اونجا برای دادخواهی میخوای صحبت بکنی و بجنگی، جایگاه دوست پسره که 3 ماه با یک خانومی دوست بوده، جایگاه ایشون با من پدر خب متفاوته. جایگاه ایشون که 70 سالشه داره میگه من با یک خانم 32-33 ساله در حال 3 ماه با هم دیگه دوست بودی، جایگاه ایشون با یک نفر مثل آقای علیرضا قنچی که زن و 2 تا بچه‌شو از دست داده، با یک شخصی مثل محمود زیبایی که زن و بچه‌شو از دست داده، با آقای شاهین مقدم متفاوته. زمانی که میان خب در حقیقت چیزهای پشت این هست که هر آدم، هر شخصی میتونه با یک ذره فکر کردن ببینه که چرا این اشخاص میان و چنین ادعایی میکنن و در اینجا حضور پیدا میکنن.
1: چه خواسته ای در واقع متفاوت از شمای پدر داغدار داشتن اینا که ربطی مستقیم به دادخواهی مثلا نداشت؟
2: به صورت شفاف اگر که برگردیم، دوستان میتونن برن ببینن از همون روزی که این جنایت اتفاق افتاد، روز 1-2 از روز 3 مستقیمن، زمانی که اعلام کردند که این جنایت رو توسط موشک جمهوری اسلامی زدن، از همون زمان گفتم این جنایت عمدی بوده. هواپیما، البته از همون موقع هم می‌دونستیم که چیزایی که دارن میگن باور نداشتیم، ولی بنا به اون چیزهایی که پروپاگاندایی که در تلویزیون بود و همه میگفتن سقوط کردن، هنوز بر این باور بود انسان که سقوط کرده. ای کاش سقوط کرده بود. درد و غمی رو که آدم تحمل میکرد بسیار زیاد بود، ولی متفاوت بود. ولی زمانی که گفتن سقوط کرده، تازه اون آتش فشان درون انسان من پدر روشن شد که چه جنایتی رو اون نیروهای سپاه جمهوری اسلامی انجام داده. و از همون موقع گفتم شما جنایت رو عمدانه انجام دادید و تمام مسئولیت این جنایت روی دوش شخص ضحاکری خامنه ای و سپاه پاسدارانه و تمام مسئولان لشکری و کشوری که در اون زمان مسئولین و پست هایی داشتن مسئولن در این جنایت به لحاظ سرپوش گذاشتن اون سه روز اول.
1: کسایی مرزا جان، کسایی بودن که تو انجمن تو همون اوایل هفته اول مقاومت بکنن در مقابل اینکه سپاه زده هواپیما رو؟
2: جان جان، من یه چیزو به شما عرض کنم. شما از هفته اول صحبت کردید، 6 ماه از این جریان گذشته در جون جلوی پارلمان جمع شدیم، وزیر خارجه محترم آوردیم، آقای شمپین. در اون زمان خواسته اصلی که فریاد می‌زدم از روز سوم و الانم دارم میگم تقریبا هیچ تفاوتی نداره، همون چیزایی که همون موقع می‌خواستم. سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و پرونده جنایی باید اینجا در کانادا باز بشه. نامه‌ای رو درست کردم، نوشتم آقای وزیر خارجه، جنایتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده جنایت غیر بخشودنیه. 176 تا انسان بیگناه رو به قتل رسونده، 55 تاش کانادایی بوده، 30 تاش اقامت دائم اینجا رو داشته و همه‌شون با همدیگه رو که نگاه بکنین نزدیک 135 نفرشون مسافرایی بودن که می اومدن این کانادا. ما از شما خواهش داریم برای دادخواهی، برای به هر حال نشون بدین که داریم برای دادخواهی مبارزه میکنید، خواسته های ما رو برآورده کنید، سپاه رو در لیست قرار بدید و پرونده جنایی باز بکنید. 4 تا از این خانواده ها امضا کردن. اینو من تا الان جایی نگفتم، ولی اینجا بذار اینجا عرض کنم خدمت شما. 176 نفر در این پرواز بودن، 4 نفر اینو امضا کردن. من، شاهین مقدم، محمود زیبایی و بهروز رحیمی. 4 نفر. آقایون رو بردم دادم بهشون، گفتم آقا اینو امضا کنید، بایستی سپاه در لیست گروهای تروریستی قرار بگیره. گفتن ما کار سیاسی نمی‌کنیم، ما به دنبال سیاسی کردن انجمن نیستیم، ما برای دادخواهی می‌جنگیم. گفتم آقا دادخواهی ما اصلا زمانی که صحبت از دادخواهی و مبارزه با جمهوری اسلامی انجام میدی یعنی داری کار سیاسی انجام میدی. مگه میشه تو بگی میخوام دادخواهی بکنم کار سیاسی انجام نمیدم؟ شما یه جای کارت داره میلنگه.
1: شما جزء برد انجمن بودید، یعنی شخص خاصی یا افراد خاصی چنین چیزی؟ چون این بحث بسیار مهمیه و بعد خب ما دیدیم که
2: 20 خورده نفر از خانواده ها اونجا بودن، از تمام آقایون بودن، از رؤسای انجمن و دیگر کسان، همه کس اونجا بودن. ها هیچ کدوم از اینا امضا نکردم، بردم دادم به آقای حامد، گفتم حامد جان میشه لطفا اینو امضا کنید و میخوام اینو بدم به آقای شمپین. نه الان من وقت ندارم. گفتم این چی نوشته؟ گفتم این نوشته سپاه در لیست گروه های تروریستی انجام بگیره و پرونده جنایی باید باز بشه. نه الان وقت ندارم، باید بخونم. گفتم چا این حامد جان این 4 تا کلمه است، نگاه کن تمامش هم خیلی به واضح نوشته شده. نه من اینو امضا نمی کنم. در حقیقت در اونجا بیسیکلی شاید خیلی از جدایی ها که باید انجام می شد انجام شد با این صحبت و این رفتار و این گفتاری که این آقایون انجام داد. بعد از اون جلساتی داشتیم خیلی زیاد، مثلا 2 دفعه من حضوری با خود نخست وزیر ملاقات داشتم، 3 دفعه توی زوم با نخست وزیر ملاقات داشتم، 4-5 دفعه با وزیرهای مختلف خارجه. در تمامشون به جز این که من خواستم و گفته باشم به جز این هیچی نبوده. آخر کار زمانی که از 1 سال و خورده تا 2 سال بعد با این کسانی که به عنوان وزرای خارجه یا نخست وزیر هستن، به جز این که بگم شیم بر شما که دادخواهی ما رو کردید به عنوان بازیچه دست خودتون و برد و اهداف سیاسیتون. به جایی که کسانی که از اعضای خانواده هستن حمایت بکنن، رفتم پشت ما گفتم ببخشید ایشون نمیدونم که بی احترامی کرده به وزیر خارجه یا به مقامات دولتی، به هر حال شاید ما از معذرت میخواییم، مثلا ایشون از ما نیست یا جدا هستن یا بادره. یک چیز دیگه به شما بگم شاید اینجا اینو که بگم، این اولین چیزی هستش مال دیروز صبحه که با نخست وزیر ملاقات داشتیم. به ایشون گفتم آقای نخست وزیر، به جای این که بیای و بگید ما دادخواهی میکنیم، دادخواهی انجام میدیم و خواسته ما خیلی شفافه، این دوتا خواسته، تا زمانی که کریمینال که همون تحقیقات جناییه در کانادا باز نشه و سپاه در لیست گروه های تروریستی قرار نگیره، هیچ گونه دادخواهی برای خانواده ها نیستش. صحبت کردیم، شاهین مقدم هم اومد صحبت کرد، دو سه تا کسان دیگه هم صحبت کرد. اینو میخوام بگم به اینجا برسم، یک شخصی، حالا از گفتن اسمش معذورم، آمد و گفتش آقای نخست وزیر شما میدانید که اسرائیل به غزه حمله کرده، شما چرا محکوم نمی کنید حمله اسرائیل را؟ میدانید 20,000 نفر از مسلمانان نمیدونم در اونجا کشته شدن و و و و, و. ما از شما میخواهیم که حمایت بکنید دولت نمیدونم اسرائیل قاسب رو که فلان کرده و نمیدونم حماس و غزه رو اینجوری کرده. چه دسته از خانواده ها متاسفانه، چه اهداف و چه راهکار و چه دیدگاهی دارن. درصد بسیاری از این خانواده ها کسانی هستند که حالا یا عضو سپاه بودن یا عضو سپاه هنوز هستن یا مقام هایی دارن در اون جایی که در ایران که زندگی میکنن در جمهوری اسلامی، یا موف کردن در کانادا، از اعضای سپاه بودن هنوز کارت اقامتشون رو نگرفتن.
1: پس یه بخشی وسیع از کسانی که به هر حال هنوز توی این انجمن موندن، اینها کسانی هستن که ظاهرا منسوب یا از نزدیکان سپاه هستن.
2: معمولا کسانی که بایستی در اولویت باشن در حقیقت برای دادخواهی، کسانی باید باشن که از اعضای درجه یک برحال کسی باشن که به قتل رسیدن دیگه، حالا پدر و مادر و برادر و خواهر و این افرادن دیگه، یا فرزند باید باشن.
1: مرزا جان، الان مسیر اون بحث انجمن پرواز که خب مشخص نیست که به چه راهی کشیده شده، ولی در هر صورت هر راهی که هست ظاهرا چندان اثر بخش نبود.
2: بیان آقایون بگن آقا در جلساتی که با آقای نخست وزیر داشتیم که بخشی از خانواده ها حضور داشتن، همینجا من دارم میپرسم از مخاطبین، از کسانی که از خانواده های پرواز هستن دیگه، آقا شما بیاید به بنده بگید زیر همین ویدیو که در هر کجا که پخش میشه تک کنید، بگید آقا چند بار شما اومدید از نخست وزیر یا وزرای خارجه یا وزرای را به جز من و شاهین
3: مقرد.
2: بله، کدوم یکیتون اومدین که از دولت بخواین که دادخواهی بکنه و سپاه رو در لیست قرار بده؟ کدوم یکیتون اومدین بگیم پرونده جنایی باید کانادا باز بکنه؟ اینجا من و شاهین شکایت کردیم از پلیس RCMP که چرا پرونده جنایی باز نمی‌کنید در کانادا، زمانی که 136 نفر متعلق به کانادا بودن. به هر حال شما به عنوان یک مقام، یک قانوندار، یک کسانی که به دنبال به هر حال جنایت می‌گردین، بخشی رو بخش جنایی داریم، باید تحقیقات جنایی انجام بدید، چرا باز نکردید؟ شکایت کردیم، پای اون شکایت من هستم و آقای شاهین. چرا شماهایی که الان میگین سپاه باید در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره، چرا نمیان حمایت بکنید؟ همین الان در جلسه‌ای که سه روز پیش دیروز صبح داشتیم، همین جلسه‌ای که دیروز صبح با نخست وزیر داشتیم، آقا بجز این که من از آقای نخست وزیر خواستم که سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره و تحقیقات جنایی انجام بگیره، کدوم یکیتون اومدین حرف بزنید؟ همزمان با انگلیسی هم جلسه داشتم دیروز با مقامات انگلیسی، از اونا هم همینو خواستم. شاید اینجا شما که از دادخواهی صحبت میکنید برای پرواز 752، دادخواهی زمانی صورت میگیره، استارت دادخواهی زمانی صورت خواهد گرفت که تحقیقات جنایی انجام بشه. زمانی صورت میگیره که سپاه در لیست قرار بگیره و وابستگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنید، تازه دادخواهی از اون نقطه شروع میشه. زمانی که در اون جلسه با خانم ملان جوری به هر حال درگیر شدم و گفتم شما خیلی بیخود میکنید که دادخواهی رو که شما دنبالش هستین در حقیقت به دنبال گرفتن غرامت بیشترید. ما هیچ زمانی چنین چیزی رو قبول نخواهیم کرد. اینا 5 تا خواسته مشترک خواسته داشتن که با جمهوری اسلامی انجام میدن. عذرخواهی رسمی، چیزی که بین اینا انجام شد که متاسفانه هیچ کدوم هم یا خوشبختانه جمهوری اسلامی هیچ کدوم از اینا رو انجام نداد، پرونده رو بردن دادگاه لاهه برای دادخواهی. دادگاهی که بین استیت با استیت، که این دادگاه بیاد قاضیش به هر حال نگاه بکنه بین این کشورها که مواردی که با هم دیگه به هر حال توافق نکردن چیا بوده. توافق نکردن، عذرخواهی رسمی جمهوری اسلامی، برگرداندن اموالی که به غارت شده. حالا اگر که آراد من موبایلش سوخته، نمیدونم لپتاپش به چیز شده یا وادور هست، نمیدونم چمدون چیزش رو بیان برگردون به من، یا آقایونی که نمیدونم در اون دنبال اون 80 خورده چمدون هستن که بار نزدن، اینا رو حتما برگردونید. یا اگر که در اونجا وسایلی رو بردن غارت کردن، برای این متاسفانه تمام دارایی من رفته. آراد عزیزترین کسی بوده که من داشتم، اون رفته. الان من بیام بخشی از دادخواهیم رو بذارم بگم شما اموال من رو باید برگردونید، دادخواهی من الان چیز دیگه است. دادخواهی من سرنگونی رژیم جمهوری اسلامیه، نه معذرت خواهی. شما دادخواهی رو تقلیل دادین از محاکمه رسمی سران جمهوری اسلامی به معذرت خواهی رسمی. بیان بگن آقا مقامات جمهوری اسلامی بیاد بگن آقا ما زدیم، بله اشتباه کردیم، حالا وسایل شما رو میرم میگردیم پیدا میکنیم، یا مشابهش رو میخریم به شما میدیم، یا غرامت درخور خانواده ها باید بدن، یا اینکه آقا دست آراد شما چقدر میارزیده، پای آراد شما چقدر میارزیده، حالا برن چونه بزنن بگن $10، بگن $100، بگن $20 بیان بدن، یا خدمت شما که عرض کنم یک چیز رو توافق بکنن واسه هر خانواده که به اونا بدن. جمهوری اسلامی گفته $150 میده به هر حال کسانی که در این جنایت به قتل رسونده. از این افراد تعداد زیادشون رفتن متاسفانه گرفتن.
1: و شما نگرفتید؟
2: به هیچ عنوان. تا این لحظه $1
1: یعنی اونا پولو گرفتن و دیگه تمام. دادخواهی؟
2: بله، بعضی از افراد هستن که پول رو رفتن گرفتن و امضا دادن در اون جمهوری لعنتی اسلامی و رضایت دادن به جمهوری اسلامی. شکایتی رو اینجا انجام دادیم علیه شخص خامنه‌ای و دیگر مقامات لشکری و کشوری که خودش همکانی و حاجی‌زاده و سلامی و کسانی که این جنایت رو باعث بودن در دادگاه عالی اونتاریو. اسمش هم از زاره علیه جمهوری اسلامی، اسم پرونده است. حکم اونم گرفتیم که حکم تروریستی بودن و عمدی بودن این جنایت هم بود. اونجا رفتیم به آقایون گفتیم آقا بیایید شما که به هر حال صحبت از دادخواهی و نمیدونم برای خانواده ها دارید میجنگید، آقا بیاید حمایت بکنید، بیاید و حمایت بکنید از این پرونده. اگر که شما واقعا به دنبال دادخواهی هستید، در حقیقت زمانی که پرونده بوده اینا صحبت کردیم، شاهین عزیز اومد و آقای گرجی میشدیم 3 نفر و 2 نفر دیگه که اونا هم اسمشون نمیشه به هر حال بیان کرد، 5 نفر شاکی داشتیم پرونده زارعی علیه جمهوری اسلامی. همه اومدن گفتن آقا مگه میشه اینا، ما هیچ گونه مدرکی نداریم، چرا میخوان شکایت بکنید، اصلا جایی نمیشه ثابت کرد. ولی همون کسانی که میومدن و میگفتن نمیشه، بعد اومدن تبریک گفتن بابت اینکه از جای رسمی و معتبری اومد بیرون که این جنایت عامدانه انجام شده و بر اساس اون به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی هستم. شاید اینجا یک نکته رو بگم، مصادره اموال جمهوری اسلامی نه به بهانه داشتن اموال بیشتر برای من، نه، برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی. زمانی که کار سیاسی رو بدونی، سیاست رو بدونی، باید بدونی که بتونی ضربه بزنی. متاسفانه آقایون اومدن در اون نقطه، در اون مرحله که به دنبال مصادره اموال جمهوری اسلامی به هر حال پرونده رو راه باز کردن، شروع به به هر حال درست کردن فضای مسموم و به هر حال آلوده کردن که بله به دنبال اموال نمیدونم فلان و فلان و فلان بودن. ولی افتخار من اینه شاید اینجا یک دلار از هیچ کدوم از اینا گرفته نکردن. همین آقایونی که رفتن از هواپیمایی رفتن پول گرفتن.
1: به هر حال یه مرحله یه که برای هر کسی قابل فهم نیست دیگه، این که تو جان عزیزترین کست رو یک رژیم فاسد بدزده و تو بعد به شکلی با پول اونم در این حد بخوای اینو معامله بکنی، خب این یه مرحله دیگه است واقعا. مرزاد عزیز، با این اراده‌ای که در شما من میبینم، این چیزی نیست که این بخواد امروز و فردا باشه و از بین بره. یعنی شما این اراده شخصی رو، این احساس شخصی رو گره زدی با احساس و اراده ملت که همونها هم در پی این هستن که به هر شکلی شده ریشه این جمهوری اسلامی رو در هر زمانی که در واقع بشه اتفاق بیفته بکنن. قدم‌های بعدی که شما الان و بچه‌هایی که نزدیک به شما هستن خالصانه دارید کار می‌کنید، بی‌چشم داشت، و منم خیلی صریح بگم که کمترین، واقعا اگر بگیم این جریان پرواز یک ظلم بزرگ بود، در خود این جریان پرواز شما و چند نفر دیگه که من شخصا می‌شناسم و نزدیک دیدمتون از مظلومان این قضیه هستین، خونم خصوصا در بحث رسانه‌ای، به خاطر اینکه اصلا حالا حداقل بجز یکی دو تا رسانه اون به قول معروف فشار اساسی و به قول معروف بولد کردن بیش از حد برای یه عده دیگه اتفاق افتاد، نه برای شما، و اتفاقا بهتر، چون یه موقعی میبینید از یه دریچه شما معرفی میشی و اون دریچه خودش یه دریچه فساده و شما رو هم بدنام میکنه، ولی اتفاق نیفتاده و آروم آروم شما الان دارید دیده میشید، صدای دادخواهی شما داره بیش از پیش شنیده میشه. قدم‌های بعدی شما الان چه هست؟ یعنی برای یک سال آینده در همین راستا که گفتید بلوک کردن مثلا اموال جمهوری اسلامی که اموال مردم هست عملا، و فشار بیش از حد خصوصا به این دولت معذرت بخوام ماست کانادا با این ترودو که اصلا معلوم نیست اینا دارن چه کار میکنن، حیات خلوت جمهوری اسلامی کردن کانادا رو، برنامه شما چه هست؟ چه برنامه ریزی دارید برای این چند وقت آینده؟
2: جان جان اینجا فکر میکنم من پنج تا پرونده چیز دارم، دادگاه دارم که هر کدومش به نوعی در جریان هستش. یکی از اونها شکایت از انجمن خانواده هاست به لحاظ غیر شفاف بودن عملکرد دریافت مالی که انجام دادن. اون پرونده در جریان هستش که بایستی به صورت شفاف گزارش و بیلان مالیشون رو نشون بدن که این پولهایی رو که از مردم دریافت کردن کجا هزینه کردن، به چه صورت بوده و او باو. و دیروز بود که باز نخست وزیر اومد و گفتش که ما این پرونده رو به ایکائو ارجاع دادیم. در این مسیر من دو سه تا موضوع بگم خدمتتون که یکم باز کنم. طبق قوانینی که وجود داره بردن پرونده به ایکائو میتونست از همون ماهای اول باشه اگر اراده‌ای در دولت وجود داشت، نه اینکه بعد از 4 سال پرونده به ایکائو بره برای جنایتی که 4 سال پیش انجام شده. و این ایکائو رفتن طبق نامه‌ای که از وزارت خارجه انگلیس برای من فرستادن، توی ایمیل هم هست، is gonna take several years، میشه چند سال، سالها، ممکنه سالیان سال طول بکشه این پرونده‌ای که در اونجا اینا میخوان برن و باز کردن. حالا خروجی این چیه؟ خروجی این هستش که جمهوری اسلامی در اون شب قصور کرده و آسمون به هر حال پرواز رو یا باز گذاشته یا منطقه ممنوعه قرار نداده، اگر که خوشبین باشی. خب جمهوری اسلامی مسئول باید این کاره. آیا این دادخواهی میشه برای خانواده ها؟ دادخواهی هر کاری در زمان مناسب بازدهی داره و به هر حال پیش خواهد رفت، اگر که اون 6 ماه اول آقایون ایستاده بودند، در حال حاضر سپاه هم جزء لیست گروه‌های تروریستی بود. اگر که آقایون مانع نشده بودند در اون زمان که 16 روز بنده پیاده روی کردم 450 کیلومتر از تورنتو تا اتاوا رفتم و در اونجا خواسته ای رو که نخست وزیر دست به من داد و به قول اینجا یه شیکن کرد به من، گفت من سپاه رو میذارم توی لیست تروریستی، ولی آقایان متاسفانه سنگ اندازی کردن در اون تصمیم. به هر حال من برگردم به اون بحث قبلی، به جایی میرسه که خیلی از این صحبت ها فقط بردهای نمایشی و سیاسی داره، ولی واقعیت رو اگر که نگاه بخوایم بکنیم، واقعیت این پرونده یک چیزی بیشتر نیست. چون اینجا واقعیت پرونده دادگاه الهه هستش که بردن دادگاه دادگستری، و خروجی اون میشه گرفتن غرامت بیشتر برای خانواده و سلام نامه تمام، چیزی غیر از این نخواهد بود. و این پرونده میتونه تغییر بکنه اگر پرونده جنایی کانادا باز بکنه، واقعا بخواد باز بکنه، که ما به دنبال فشار بر روی دولتیم که این کار انجام بده. سپاه اگر در لیست گروه های تروریستی قرار بگیره، همینطور که از روز اول دنبالش بودم هنوزم هستم. سه، ببین در کانادا دست جمهوری اسلامی قطع شده. چرا میگم قطع شده؟ اون لانه جاسوسی که داره اینجا بسته شده در زمان هارپر. ما احتیاج داریم که گردن جمهوری اسلامی زده بشه. گردنش چطوری زده میشه؟ با مصادره سفارت یا لانه جاسوسی جمهوری اسلامی. اون اگر که چنین کار انجام بدن، این نشون میده که اراده‌ای هست برای دادخواهی، برای احقاق حق برای خانواده. اینجا یه پرانتز باز بکنم، مصادره بکنه، نه اینکه پولش بره تو جیب بنده، نه، اینو باز بگم که نیام بگن به خاطری که پول بره تو جیبش اومده اینا، نه، به خاطر برد سیاسیه که وجود داره، به خاطر اون خار کردن جمهوری اسلامی در مجامع بین المللیه که این کارا داره انجام میشه. اگر این کارا انجام بشه، خب به هر حال چشم انداز خوبی خواهد داشت، ممکنه به هر حال توسط اون رفقایی که در جاهای بین المللی داره کانادا، ممکنه به هر حال بتونن روی پلیسای اینترپول اسم اشخاص رو روی پرونده جنایی بذارن، بشه اینا رو دستگیر کرد و بیارن به هر حال، و اگر که از ایران خروج بکنن قبل از سقوطشون. ولی اگر که انجام ندن، میبینیم که رئیسی میاد نیویورک رو برمیگرده، هیچ هم اتفاق نمیفته. یا آقایون میان میرن اروپا رو برمیگردن، هیچ هم اتفاق نمیفته. اگر که دولت کانادا پرونده جنایی باز بکنه، در دادگاه کریمینال یا همون جنایی پرونده رو ببره، اون مسیر متفاوت میشه. اون زمانی که میشه گفت داریم دادخواهی میکنیم. پرونده جنایی رو آقایون بردن در دادگاه لاهه ثبت کردن، در دادگاه آقایان چیز. به نظر من بزرگترین اشتباهی رو که میتونستن انجام بدن این بوده، به لحاظ بستن دهن کاناداست. چرا که میگن خودتون رفتین یه پرونده اونجا باز کردین، ما دیگه چرا باید پرونده جنایی باز بکنیم؟
1: مهرزاد عزیز، بسیار ممنونم از حضورت و اطلاعات بسیار مفیدی که داریم. من فکر میکنم که بخش جدی از این اطلاعات و صحبت‌ها رو اصلا جایی پیش از این نگفته بودین و خیلی مهمه که به هر حال مخاطب بفهمه، بدونه، در جریان باشه، چون ما نمیتونیم صحبت از دادخواهی بکنیم، صحبت از شفافیت بکنیم، مبارزه با دروغ و فساد بکنیم، همه اینا چیزایی که در مورد جمهوری اسلامی میگیم دیگه، بعد خودمون در واقع روی اون باند حرکت بکنیم، با درویی، با نمیدونم جاه طلبی و پا رو به قول معروف دراستر از اون اندازه خودمون برداشتن و نمیدونم ورود کردن به عرصه‌هایی که اون عرصه‌ها به قولی مسئله ما نیست. در هر صورت من امید دارم و باور دارم به اراده شما که این اراده بتونه به ثمر بنشینه، و همین دو سه نکته اساسی که گفتی به نظر من بسیار مفیده و هم واقعا مهمه که در خود کانادا این اتفاق بیفته. الان باید از اون تجربه اشتباه در واقع درس گرفت و تمام تمرکز رو گذاشت روی فشار به دولت کانادا و قطع کردن به قول خودت گردن جمهوری اسلامی در کانادا و کسانی که به هر حال بهش نزدیک هستن، نه فقط یه سری اسم دادن و نمیدونم 10,000 نفر رو. بازم ممنونم ازت، بسیار بسیار خوشحال شدم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتی. مرسی.
3: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز بازم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به مسئله گوناگونی در طبیعت و به طور کلی در زندگیمون صحبت کنیم. دکتر جان درود بر شما.
4: درود بر شما و درود

0: به دگرگونی، هم در ساختار بدن، بدن موجودات، هم در افکار ما.
1: بسیار عالی.
0: پس از قیام مهسا 16 سپتامبر 2022، در بیرون از ایران اپوزیسیون برای مدتی مردم را با روی نگری بر خبرهای روز سرگرم و سردرگم کرد. آغاز خیزش مهسا که دنباله خیزش‌های پیشین مردم ایران است، ناکارآمدی اپوزیسیون رسانه‌ای را آشکار کرد. قهرمانان شبکه‌های فارسی زبان، همه رخدادهای آزادی جویانه این چند ماه نشان داد که رهبران رسانه‌ای اپوزیسیون آماده نبودند و در پشتیبانی از مردم ناتوان. کنشگری اپوزیسیون در چارچوب گفتار چکیده شد. مردم همواره در تک تک خیزش‌های خود چندین گام از رهبران اپوزیسیون جلوتر بودند. اپوزیسیون نه تنها نتوانست این جنبش‌ها را سازماندهی و گردانندگی کند، همانا در پیشبینی و پشتیبانی از آن نیز ناتوان بود. هم میهنانم بار دیگر بر کلید واژه‌های خودباوری و سنجیده نگری پافشاری می‌کنم که راه رهایی راستین ایران و فرزندان ایران است. پشت دلاوران ایران بر خودباوری و خودآگاهی استوار است و پشتیبانی مردم جهان که همه با ما هستند. همه مردم جهان مهسای ما را میشناسند. هشتک مهسا رکورد تاریخ هشتک را شکست. هشتک مهسا رکورد تاریخ هشتک را شکست. همه مردم جهان با ما هستند و همه هممیهنانمان در بیرون از ایران. جوانانی داریم بی همتا که جهان تاکنون به خود ندیده است و دخترانی که تاریخ مانندشان را به یاد ندارد. دلیران آگاه ایران، گردی را، غباری را که رسانه‌های ستمگر بر چشم‌ها و گوش‌هایشان نشانده بودند به کناری زدند، برانند تا براندازنده فرومایگان باشند و شاهنشاهان ایران را از دل این مرز و بوم برگزینند. هم‌آوایی و خودباوری از یک سو و اعتصابات همزمان سراسری یک پارچه و هماهنگ با پشتیبانی مالی و اطلاعاتی ما را به ایرانی آزاد و آباد نزدیک خواهد کرد. کمر دشمنان ایران شکسته است. هوشمندانه نگاهبان پیروزی‌های قهرمانانمان باشیم که فریب شبکه‌های فارسی زبان را خوردن نگونبختی برای ایران را دوباره به همراه خواهد داشت. راهبران ایران از دل این سرزمین برخواهند خواست. شایستگانی که از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی هیچ گونه پیوندی با تبهکار و تبهکاری نداشتند. شایسته زنان و مردانی که بزرگمنشی خود را، که شرف خود را برای دستیابی‌های سیاسی زیر پا نگذاشتند. گزینش هوشمندانه و سنجشگرانه شما آینده ساز ایران خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌های فرهنگی تنها با گزینش درست آدم‌ها رخ خواهد داد. گزینش درست آدم‌ها. از همین حالا و نه فردای پیروزی، از همین حالا با نگاهی ژرف از سرقت جانبازی‌های قهرمانانمان به دست آنهایی که نان را به نرخ روز می‌خورند جلوگیری کنیم. نان را به نرخ روز می‌خورند. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید، زیرا شمایید که در پیکر با اهریمن برخواسته اید و نه آنها. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. هیچ کسی هیچ منتی بر سر شما ندارد. تصمیم گیری را تنها به خودتان واگذار کنید. کافی است که چشمانمان را کمی بیشتر باز کنید. بهمن و بهمنگان ماه اندیشگری و بهندیشی است. اما شبکه‌های فارسی زبان، شاخه دوم سرویس‌های اطلاعاتی، شرکت‌های بزرگ و جمهوری اسلامی که در بیرون از میهن در پوسته مردمی کنشگری می کنند، بازدارنده پرسشگری هستند. و پرسشگری برترین فروزه ما برای شکست باورهای کهنه است. پرسشگری برترین فروزه ما در پیکار با تقدیس است، مقدس سازی آدم ها. مأموریت شبکه‌های فارسی زبان، کشیدن نگاه

0: بر قهرمانان خودی است تا در زمان بایسته از مهرهای دست پرورده خود رونمایی کنند. رادیو و تلویزیون هایی که پای گزاران و گویندگانشان وابستگان جدا شده از تنه جمهوری اسلامی هست، وابستگانی که در برابر فرسایش و پوسیدگی رژیمی روبه نابودی برانند که شاخه نو بکارند و طرحی نو در اندازند. مامورانی که خود را پیراسته و ناآگاه از همه تبهکاری ها و کشتارگری های جمهوری نکبتبار اسلامی اعلام می کند. خوشبختانه نوجوانان و جوانان خودآگاه و خودباور ایران هراسناکترین ابزار برای این دشمنان ایرانند. مهبانگی سرکردگان جمهوری نکبتبار اسلامی را دچار ترس و نگرانی کرده است. هم میهنانم رهبران آینده ایران گمنامند، اما از دل این مرز و بوم برخواستند. بر ماست که با باریک نگری بازدارنده سودجویانی باشیم که میخواهند در دریایی که از خون جوانان پیروزمند ایران برآمده کشتی برافکنند و در خون دلیران ما بادبان برافرازند. جاوید ایران و پیشرو نوجوانان و جوانان ایران.
1: بسیار عالی، ممنون از این پیام زیباتون. بریم به سراغ برنامه. راجب دگرگونی، یا شما گفتین، من گفتم گوناگونی، شما گفتین دگرگونی، چه فرقی دارن با هم؟
0: نه، پیش از اون میخوام به شما بگم اهمیت پرسشگری رو.
1: بله بله،
0: پرسشگری. امروز هم شما یک پرسش رو مطرح کردید. و پرسش خوب یعنی چی؟ پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، قابل پاسخگویی باشه، مشخص باشه و اون پاسخ قابل ارزیابی. برای نمونه بارها از ما میپرسن که زمانی که نقدی میکنید چرا اسم آدمها رو نمیارید، اسم بیارید. به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید، نه چی اندیشیدن. اگر این آدمها برن، آدمهای دیگری جای اونها رو خواهند گرفت، مشکل ما حل نخواهد شد. هدف برنامه شما با من چی هست؟ به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. پرسش خوب یعنی چی؟ برای نمونه در تمام این کنفرانس هایی که برگزار میشه توسط رهبران ساختگی اپوزیسیون، پرسش سخت پرسیدن، نه اینکه شما چند خبرنگار رو از پیش تعیین شده بیارید برای پرسش های آبکی و پاسخ های کلی. برای نمونه در مورد خود این آدم ها نخستین پرسش این هست که شناسنامه شما چی هست؟ شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ چه کسی شما رو دعوت کرده؟ و نمیگم این پاسخ خوبی نداره، اما باید که پرسش های سخت کرد. پاسخ برای نمونه، ما اینها رو انتخاب کردیم بر اساس فالوورهاشون، تعداد اونهایی که اینها رو در اینستاگرام یا در تلگرام دنبال میکنن. آخه اینجوریست که آدم ها رو انتخاب میکنن؟ اگر اینطوریست، خانم کیم کارداشیان 300 میلیون هواخواه داره، پس ما بریم دنبال خانواده کیم کارداشیان. پرسش خوب، پرسش خوب کردن. یا برای نمونه آدمی خودش رو با یک تیتر خاص معرفی میکنه، دکتر فلانی، من دکترا دارم در فیزیک، سالهاست در تلویزیونی هست. شما یک پرسش ساده، شما دیپلم شما کجاست؟ اگر نداشت، میدونید که فریبکار هست، هر چه که میگه به درد نمیخوره. اگر داشت چه بهتر. قصد مچگیری نیست، اما از همون آغاز در مورد همه بایستی که پرسش های سخت کرد و پاسخ هایی که مشخص هستند و قابل ارزیابی. برای نمونه سکولاریسم هیچ مفهومی نداره، پاسخ کلیگویی است. نگاه کنید در ایالات متحده امریکا، خانم ایلان عمر خواست که در کنگره امریکا، یک خانم مسلمان متعصب هست، انتخابات رو برنده شد نماینده مجلس، اما گفت که میخوام در مجلس روی قرآن قسم بخورم و اعتقادات مذهبی این آدم در رأی‌گیری‌ها تأثیر داره. میخوام به شما بگم که از این سو تا اون سو هست سکولاریسم. ما به دنبال لائیسیته هستیم، ما به دنبال لائیسیته هستیم که مشخص و دقیق هست. به کودکان ما چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. و ما نمیتونیم با این و اون کنار بیایم. یا برای نمونه شما به کنفرانسی دعوت میشید، کنفرانسی که کاملا خصوصی هست به نام کنفرانس امنیتی، اما خصوصی هست. اینجور وانمود میشه که این دولت ها هستن این کنفرانس رو تشکیل دادن. نه، بنابراین آدمی مهمان ها رو دعوت کرده، نخستین پرسش مهماندار شما چه کسی هست؟ چه کسی شما رو دعوت کرده و چرا؟ و هزینه از کجا پرداخت میشه؟ برای نمونه رسانه ها، رسانه هایی دارید مانند ایران اینترنشنال. قصدم انتقاد نیست، هیچ نظری نمیدم این طرف یا اون طرف، میخوام خود شما تصمیم بگیرید، اما در هر صورت همه رو به صلیب بکشید. این هست پیام ولتر، ولتر این هست پیامش. پرسشگر خوبی باشید. پرسش مهمتر از به دنبال پاسخ رفتن هست. پرسش خوب، پرسشگر خوب باشید. خب آدمی جدا شده از تنه جمهوری اسلامی که در تبهکاری های جمهوری اسلامی نقش داشته، معاونت وزارت ارشاد، کار این آدم در مدیریت این کانال چی هست؟ برای نمونه حضور شخصیتی مانند آقای پرویز ثابتی به جای اینکه اینقدر سر همه رو گرم کنن، پرسش خوب، چرا آقای پرویز ثابتی در 9 آبان ایران رو ترک میکنه؟ 2 پیش از پادشاه فقید ایران. چرا؟ چطور امکان داره که مهمترین شخصیت سرویس های امنیتی ایران ایران رو ترک میکنه؟ و چرا ساواک در خدمت بنیانگذاران جمهوری اسلامی است پیش از سقوط نظام پیشین؟ چرا آیت الله بهشتی که در خدمت سرویس های اطلاعاتی است، به خدمت تمام عیار وزارت آموزش و پرورش در میاد، چرا ساواک همکاری میکنه با رژیم پیش از سقوط رژیم؟ سوالهایی که شما بایستی پاسخهای اونها رو بدونید. این کافی نیست که یک نفر ظاهر شده 4 عکس رو گرفتن از این حرفا. همین، نمیخوام حالا بیشتر سرتون رو در بیارم، اما تفکر نقادانه، اندیشه سنجشگر، critical thinking، la pensée critique، یعنی نخست خود را نقد کردن، و برای خود را نقد کردن یعنی جرأت کردن. جرأت کردن، جرأت کنید و پرسش‌های سخت بپرسید، جرأت کنید و خودتون رو نخست به نقد بکشید، و بعد جرأت کنید و تمام اندیشه های خودتون رو، چه درست چه غلط، به چالش بکشید. و بعد اونچه که در دوروبر شماست، پیام امیل زولا چی هست؟ آینده فرانسه و بشریت در گروی عقلانیت علمی است، نه در گروی عقلانیت سیاسی، نه در گروی عقلانیت حقوقی، در گروی عقلانیت علمی است. پرسش خوب بایستی که کوتاه باشه، دقیق و مشخص باشه، قابل پاسخگویی، و اون پاسخ قابل ارزیابی. شما آدمی رو دارید که مانند خانم شیرین عبادی، نمیخوام اسم بیارم، پرسش سخت پرسیدن، آخه شما چه کاره هستید واقعا؟ به چه دلیل فکر میکنید که میتونید نماینده مردم ایران باشید؟ نگاه کنید به گذشته این آدم، پرسش های سخت بپرسید. و حتی نه تنها در پاسخگویی ناتوان هست، به زبان فارسی ما حتی تسلط نداره، در کشتن واژه های فارسی و جملات با روح الله خمینی رقابت میکنه. و بعد پاسخ این هست که اینها فالوور دارند، اینها آدم های زیادی اونها رو در اینستاگرام دنبال میکنن. یادتون باشه کیم کارداشیان بالاتر از شما تا دلتون بخواد طرفدار داره، اصلا به گرد اون هم نمیرسید. و برام به سراغ پرسش خوب شما، دگرگونی. 14 میلیارد.
1: دکتر جان قبل از اون من یه سوال دیگه، چون هفته اون تو برنامه قبلی بودم همین بحث لایسیته و سکولاریسم شد. در حقیقت در لایسیته، چون گفتن بعضی لایسیته همون فرانسوی سکولاریسم است، من میخوام اینو یه دقیقه مشخص بکنیم که پس اگر مثلا لایسیته بود ایلهان عمر نمیتونست بیاد بگه من میخوام رو قرآن قسم بخورم، درسته؟ یعنی اصلا مهم نیستش که شما دینت چیه تو لایسیته.
0: به هیچ عنوان شما در یک وظیفه بسیار مهمی رو به عهده دارید، شما مذهبتون رو میبرید خونه خودتون. سکولاریسم از اینجاست تا اونجاست. دقیقاً مفهوم شما چی هست؟ معنای شما چی هست؟ اون رو چگونه معنا میکنید؟ نگاه کنید در ایالات متحده امریکا بسیاری از اعضای کنگره این امریکا بر اساس اعتقادات مذهبی خودشون تصمیم میگیرن. شما در یک رژیم لائیک از این کارها نمیتونید بکنید. و بعد کودکان ما شما نمیتونید مغز کودکان ما رو با خرافات پر کنید. در دبستان به اونها تاریخ رو درس میدید. اگر شما در دبستان به کودکان بگید که برای نمونه یک الاغی پر داشت و پیامبری سوار اون شد رفت بالا، مغز اون کودک رو، اون نورون ها رو شما داغون میکنید، سیناپس هایی که در حال شکلگیری هستن. اما شما به اونها تاریخ مصر رو یاد میدید، به اونها دروغ رو یاد نمیدید، تاریخ مصر رو یاد میدید. و بعد متوجه میشن که برای نمونه پیامبری که این همه در موردش صحبت هست اصلا حضوری در مصر نداره. و بر اساس اون خرافات شما خرافات های دیگری رو میسازید و سرنوشت ما میشه اینی که الان هست. شما نگاه کنید در منطقه‌ای در خاورمیانه میلیون ها نفر قربانی هستند از هر دو طرف، اما کسی جرأت نمی کنه ریشه یابی کنه. روی همون خرافات تصمیم گیری های سیاسی گرفته میشه. هیچ کس به سراغ تاریخ با دیدگاه علمی نمیره. همه بنابراین فرض رو بر این میگذارن که نخیر، یک آدمی آمده فلان سال در این کشور این کارا هم کرده. حالا در مورد یک عصا هست، در مورد رود نیل هست که تبدیل به خون میشه، این ساختمان ها رو که برده ها میسازند و این دریایی که باز میشه. خرافات پشت خرافات. شما به کودکان خودتون علم رو یاد میدید، روشمندی رو یاد میدید، چگونه اندیشیدن رو یاد میدید. اما زمانی که بزرگ شدن، اگر دوست داشتن فاشیست باشن هیچ ربطی به ما نداره، اگر دوست داشتن ارتودکس باشن هیچ ربطی به ما نداره، از حقوق اونها باسی دفاع کرد در حیطه خانه خودشون. لایسیته در سال 1905 در فرانسه قانونی میشه. 1905 میخوام به شما بگم که چقدر که ما عقب هستیم. ولتر در سال 1694 به دنیا آمده. ارسموس داروین در سال 1731. در سال 1840 امیل زولا اعلام میکنه عقلانیت علمی و پرسشگری رو. و ما هنوز با کلیگویی سر مردم خودمون رو گرم میکنیم. نگاه کنید افشین گرامی، تجزیه طلبی، چقدر در مورد تجزیه طلبی صحبت میشه. شما در سرتاسر ایران بگردید، اگه یک نفر رو پیدا کردید که تجزیه طلبه، برید گیلان، برید مازندران، برید کردستان، برید بلوچستان، برید شیراز، اگه پیدا کردید. نداریم. و بعد سری بزنیم به علم، ببینیم علم چی میگه. زمانی که گذشتگان ما به زاگرس میرسن، بالای 60,000 سال پیش، همینطور بیام جلو، عصر یخبندان هست، سرمای شدید، نه پتویی هست، نه بخاری هست، نه هتلی هست و نه رستورانی، و انگوش شمار هستن گذشتگان ما. همینطور که جلو میام، عصر یخبندان، سرمای شدید، حدود 4,000 سال پیش فلات ایران ما دچار یک گرمایش شدید میشه، بیش از حالا، تا اونجایی که هممیهنان ما فلات ایران رو به سوی شمال ترک میکنند و پس از حدود 300 سال دوباره برمیگردن. کوچندگی و کوچندگی و کوچندگی. در نخستین روزها در کوههای بختیاری ما هستند. این هست که لرستان مهد همه ماست، مهد شماست که اهل تهران هستید، مهد یک گیلک هست، محل یک مازندران نیست. باور نمی کنید؟ برید به دی ان ای خودتون نگاه کنید، برید به دی ان ای خودتون یک سری بزنید که شناسنامه ماست، هم میانانم که شناسنامه ماست. هر ادعایی که می کنن دی ان ای برملا می کنه این رسوایی ها رو. و بعد این کوچندگی ها، شما همین حالاش رو هم نگاه کنید، چقدر ما آذری داریم که در تهران هستن، چقدر ما هم میهنان خوزستانی ما که در فارس هستن، چقدر که همه با هم ازدواج کردن. از لحاظ دی ان ای و ژنتیک بارها گفتم، بار دیگه اعلام میکنم، برید به سراغ علم. همه ما لور هستیم، همه ما بلوچ هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما گیلک و مازندرانی هستیم. این پاسخ علم هست. بنابراین این پرسش های بد رو کنار بگذاریم در مورد تجزیه طلبی. و باز تکرار میکنم هم میانانم، شما برید اگر یک نفر رو پیدا کردید، اصلا وجود نداره. حالا شما برید چند تا آدم ساختگی رو بسازید و خبرها رو رسانه‌ای کنید و سر مردم ما رو گرم کنید. سر مردم ما رو گرم کنید در مهمترین لحظات تاریخ ما. ما متوجه نیستیم که این یک انقلاب تنها نیست. این یک نبرد هست. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. و به خاطر همین این پرسش آلترناتیو چی اصلا غلط هست از لحاظ علمی. آلترناتیو چی هست؟ شما زمانی به دنبال آلترناتیو میگردید که دولت خودی بر سر کار هست. ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم که رژیم های کشورهای غربی، سرویس های اطلاعاتی اونها رو ساخته و پرداختند و باور نمی کنید. برید به سراغ آقای پرویز ثابتی، برید و از او بپرسید که چرا ایران رو ترک می کنه پیش از رئیس خودش، فرمانده خودش، چرا همکاری می کنه سرویس های اطلاعاتی ایران با آیت الله بهشتی، با رژیم جمهوری اسلامی که هنوز حتی تشکیل نشده. این بزرگترین نبرد تاریخ ماست، درست مانند نبرد فرانسوی ها با آلمان ها. آلمان ها آمدند، آلمان ها فرانسه رو اشغال کردند، پرچم نازی در فرانسه به اهتزاز در میاد، تمام مارشال های فرانسوی، ژنرال های فرانسوی تسلیم میشن، امضا میکنن تسلیم شدن رو. دولت ویشی بر سر کار میاد، دولتی از فرانسوی اما در بست در اختیار دولت آلمان. اما آدمی و آدم های ناشناخته فرانسه رو ترک میکنند. یکی از اونها شارل دو گل هست. روزی 4 ساعت با 1 رادیو از اون طرف مرز با هم میهنان خودش ارتباط برقرار میکنه و ببینید با این ارتباط ها، با وجودی که تمام مرزهای آلمان فرانسه رو آلمان ها کنترل میکنن، مگه میشه از این مرزها رد شد؟ اون قدرت حیرت آور نظامی آلمان همه رو کنترل میکنن، اما به لطف هم‌آوایی و همدلی، به لطف ارتباط مؤثر، حتی روسپیان فرانسه میدونستن که در چه روزی در کجا با کدوم افسر آلمانی هم خوابه بشن برای کشتن او، چه گروه رزیستانسی ایجاد میشه، چقدر پول و اسلحه که وارد فرانسه میکنند برای گروه رزیستانس. و ما هم تنها با یک انقلاب سر و کار نداریم، ما با یک دولت اشغالگر سر و کار داریم. و آلترناتیو چی هست؟ خود ما. آلترناتیو خود ما هستیم هم میانانم. و بعد بارها میگن که راهکار چیه؟ راهکار چرا نشون نمیدید؟ ما همین چند ماه پیش میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم اگر اپوزیسیون ما قلابی نبود. شما تصورش رو بکنید، تمام ترافیک بند آمده به خاطر شکست تیم جمهوری اسلامی. دانشجویان ما در دانشگاه صنعتی چه شعارهایی میدادن که رسانه‌ها جرأت پخش کردنش رو نداشتن. بهترین دانشجویان ما، فریخته‌ترین شخصیت‌های ما در دانشگاه صنعتی، در دانشگاه تهران، دنیا و ایران تکون خورده بود، به لرزه اومده بود. در استادیوم‌های آرژانتین چند ده هزار نفر به صورت دیجیتال تصویرهای مهسای ما و دختران ما رد می‌شد و آرژانتینی‌ها گریه می‌کردند. در استادیوم‌های اروپا خوانندگان اروپایی، هنرمندان اروپایی، امریکایی اشک می‌ریختند، موهای خودشون رو، گیس‌های خودشون رو بریدند، همه به افتخار ایرانیان، همه به افتخار دختران ایران. و ما اصلاً در میدان نبودیم، آماده نبودیم. رانندگان کامیون ما اعتصاب کردند، بازنشستگان اعتصاب کردند، معلمین ما اعتصاب کردند. یکی از دانش آموزان از ایران با من تماس گرفت، گفت دکتر نوذری، بسیج هم در مدرسه ما خجالت کشیدن با ما هستند، شرمنده شدند. معلمین و مدیران ما با ما هستند، نگران حال ما هستند، میان سر چهارراه مراقب ما هستند اتفاقی برای ما نیفته. ایران تکون خورده بود اما ما آماده نبودیم. همون موقع ما میتونستیم کار رژیم رو تمام کنیم، چون همه مردم جهان با ما بودند، هم میهنان ما در بیرون از کشور با ما بودند. و بعد اعتصابات، راز پیروزی ما در اعتصابات هماهنگ و یک پارچه سراسری است با پشتیبانی اطلاعاتی و مالی. و اینقدر هم بهانه نیاریم، تحریم هست. مگر در فرانسه دوگل تحریم نبود؟ مگر کسی میتونست مرزهای فرانسه رو رد کنه؟ اما ببینید چه کار کردن، به لطف همدلی و به لطف این شخصیت هایی که میهن رو ترک کردن، ارتباط ایجاد کردن با 1 رادیو، با 1 میکروفون، روزی 4 ساعت. ببینید چه هماهنگی ایجاد کردند. فوق العاده بود. و بعد اعتصابات ما همزمان نبود، هماهنگ نبود. اینجا اعتصاب میکردن، کسی به دادشون نمیرسید. اما در هر صورت جوانان و نوجوانان ما با یک اردنگی ملی خرافات رو از میهن ما اخراج کردن. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این خرافات لاس بزنید. حالا شما برید با این سکولاریسم، با این دشمن تاریخی لاس بزنید. جوانان ما، دختر خانم های ما خرافات رو با یک اردنگی ملی از ایران ما اخراج کردن. ما پیروز شدیم، ما به دنبال پیروزی پایانی هستیم و با یا بدون ما پیروز خواهند شد. بگذارید با ما باشه، بگذارید با ما باشه تا هزینه کمتری پرداخت کنند. اما میخوام به شما بگم که این یک نبرد تاریخی است و آلترناتیو خود ما هستیم. آلترناتیو خود ما هستیم.
1: بسیار عالی. اگه موافق باشیم بریم به سراغ بحث اصلیمون که
0: دگرگونی
1: یا گوناگونی. این تفاوت این اول بفهمین که دگرگونی و
0: دایورسیتی و بایو دایورسیتی یکی از شاهکارهای حیات هست. ببینید در بیوفیزیک حیات کاملا قانونمند هست اما هدفمند نیست. خوشبختانه که اگر هدفمند بود و خطی بود، لینیر بود، ما به وجود نمی آمدیم، یا اگر به وجود می آمدیم همه ما شبیه به هم بودیم. هیچ دو موجودی افشین گرام، هیچ دو موجودی شبیه به هم نیست. اگر شما سری بزنید به درون دو درخت، برید به سراغ درون هسته های اونها، هیچ دو درختی شبیه به هم نیستن، هیچ دو پرستوی شبیه به هم نیستن و هیچ دو انسانی شبیه به هم نیستن. هر دو انسانی متفاوت هستند و این همه نتیجه دایورسیتی هست، جنبش و حرکت. و حتی هیچ دو اتمی شبیه به هم نیستن، اما قانونمند هست. حیات ما قانونمند هست، هدفی رو دنبال نمی کنه. و اینو داخل پرانتز بگم سری برای نوجوانان و جوانان ایران، شاید این خود ما هستیم که بایستی به اون هدف بدیم. شاید این خود ما هستیم که به لطف همدلی و هم‌آوایی، به لطف آموزش و فرهنگ بایستی که اون رو هدفمند بکنیم و در اون عدالتی اجرا بکنیم. اما در حیات عدالت هم نیست. نگاه کنید به دوربر خودتون، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و تنها دو روز زندگی کردن، چقدر آدم ها که به دنیا آمدن و پس از دو سال رنج و مبارزه با بیماری شکست خوردند و رفتند، چقدر آدم ها که در این دنیا زندگی نکردن، تنها مردگی کردن. به دنبال عدالت و اخلاق در حیات نگردید، اونو پیدا نمی کنید. و برای درک اون باعثی که سری بزنیم به حدود 14 میلیارد سال پیش، در این عالم خود ما، در عالم خود ما، ما عالم‌های زیادی داریم. این عالم خود ما دارای حدود 3 تریلیون کهکشان هست و در هر کهکشانی به طور میانگین 200 میلیارد خورشید هست. حالا ما کهکشان‌هایی داریم که دارای 1 تریلیون خورشید هستند و خورشیدهایی که هزاران بار از خورشید ما بزرگتر هستند. این عالم خود ما رو دارم میگم، در مورد اون صحبت میکنم. تقارنی شکسته میشه، از هیچ چیزی آغاز نمیشه. اون هیچ نیوتن هست، این هیچی که من از اون صحبت میکنم هیچ کوانتوم هست. در این هیچ تقارنی هست و شکسته میشه. انرژی کل عالم در اون روز و امروز دقیقا عین هم هست، نه کمتر شده نه بیشتر. اما این تقارن، این سیمتری شکسته شده، انرژی هست، حرکتی آغاز میشه و این حرکت هدفمند نیست. حرکتی آغاز میشه و به دنبال این حرکت، به دنبال این جنب و جوش، سرانجام عنصری به دنیا میاد. این عنصر مادر بزرگ تمام عناصر هست، هیچ عنصر دیگری هنوز نیست. و این یک اکسپلوژن نیست، اشتباه هم‌میهنان ما، یک انفجار، این یک ایمپلوژن هست. و این عنصر نخست، این مادر بزرگ عناصر، هیدروژن هست، دارای یک پروتون هست و دارای یک اتم هست. اتمی هست که به راستی حیرت آور هست، ابری هست که هم میتونه به صورت ذره خودش رو نشون بده، هم میتونه به صورت ابر، ویو، موج. حیرت آور هست، درکش برای ما مشکل هست و هم میتونه در آن واحد در زمانهای گوناگونی باشه. این هست که درکش برای ما باز هم مشکل هست. مثل این میمونه که من به شما بگم افشین جان، این سیبی که در دست من هست یا این قلمی که در دست من هست، همین در جلوی شما هم هست و میتونه باشه. و با بایستی که صبر کنیم تا به دنبال زایش و مرگ ستارگان با تولید انرژی های بالا، نوکلئوسنتز، در هم رفتن هسته ها باز هم صورت بگیره و عنصر دومی به دنیا بیاد. این عنصر دوم هلیوم هست و همینطور عناصر دیگه به عناصر دیگه تا برسیم به پادشاه عناصر کربن، که تمام زندگی ما روی این عنصر سوار شده. چرا؟ چون داره 4 الکترون هست و با این 4 الکترون میتونه پلیمر ایجاد کنه، زنجیره های از کربن و اجازه بده تا مولکول های بزرگ ایجاد بشن که ما 4 تا از اونها رو داریم: نوکلیک اسیدها، اسید امینه ها، چربی ها و قند ها. این 4 تا هستن. شما این 4 تا هستید. این عنصر، این پادشاه کربن هست یا اکسیژن. اینها حدود 5 میلیارد سال پیش به دنیا میان. حالا اگر شما برید به سراغ کربنی که در بدن شماست، افشین جان، همین کربنی که در بدن شماست، این همون کربن است. اگر بریم به سراغ هیدروژن بدن شما، هیدروژن و اکسیژن آب رو ایجاد میکنه، H2O. حالا زمانی که یک موجود از بین میره، زمانی که ما از بین میره، این H2O، اون هیدروژن از این آب جدا میشه و بر میگرده به اون چرخه نخستین خودش، شناسنامه خودش رو حفظ میکنه. بنابراین اگر نگاه کنید به شناسنامه این اکسیژنی که توی بدن شما بود، نوشته نام اکسیژن، تاریخ تولد 5 میلیارد سال پیش. شما سری میزنید به این صندلی که در روش نشستید، چوبی هست. این چوب روزی درخت بوده، این چوب روزی زنده بوده و این درخت روزی نفس میکشیده و کربن وارد اون میشده. اگر شما به این کربن نگاه کنید، بیاریدش بیرون و بگید شناسنامه تو چی هست، این همون کربنی هست که شناسنامه خودش رو حفظ کرده. اما زمانی که وارد درخت میشه، با اتمهای دیگه، دست اتمهای دیگه رو میگیره و مولکولها رو ایجاد میکنه. اما زمانی که در هر صورت انسان برای نمونه ماها که از بین میریم، تمام این مولکولهای بزرگ تجزیه میشن و اون اتمها به چرخه خودشون باز میگردن و این جنب و جوش و این حرکت ادامه پیدا میکنه. بنابراین اهمیت این جنبش بسیار مهم است و اینکه بدونیم که جنبش و این حرکت، پیش بینی کردن اون، هیچ ارتباطی به نالج ما، به دانش ما نداره. روی پروبابیلیتی سوار شده که در نهاد طبیعت ما هست، در نهاد طبیعت ما هست. بنابراین نتیجه اون یک سعادت بزرگ هست، دگرگونی. دگرگونی. این حرکت ها، این جنبش ها هر بار به یک هدف خاص میزنند. هر بار به یک هدف.
1: پروبابیلیتی که فرمودین یعنی احتمالات.
0: یعنی احتمالات.
1: بله بله.
0: همه ی حیات روی احتمالات سوار شده، نه روی قطعیت. در علم هم حتی قطعیتی نیست. همه ی حیات روی عدم اطمینان، عدم قطعیت سوار شده. Uncertainty. این بسیار اصل مهمی هست. نه certainty. خوشبختانه. مرتب باستی بگم خوشبختانه. ببینید، زمانی که پدر و مادر بینندگان شما با هم هستن، 100 میلیون سپرم، سلول جنسی، بدن پدر رو ترک میکنه. هنوز پدر نشده، هنوز شما به دنیا نیامدید، هنوز بینندگان شما به دنیا نیامدن، اما مادر و پدر شما با هم هستن. 100 میلیون سلول جنسی بدن پدر رو ترک میکنه، میرن به طرف یک سلول جنسی مادر. هر کدوم از اون سلول های جنسی پدر با اون یکی سلول دیگه فرق میکنه. شما هیچ دو سلولی رو در دنیا پیدا نمیکنید که دقیقا این هم باشن. اینجا هم همونطور هست و هر کدوم ردیف بندی دی ان ای خودش رو داره، یعنی هر کدوم از اونها به یک انسان متفاوت حیات میده. حالا اگر افشین نریمان امروز روی کره زمین هست، خوشبختانه، این به اون معناست که افشین نریمان اون شب بلیتی رو برده، بلیت زندگی، بلیت ورود به این کهکشان خود ما، که شانس پیروزی شما 1 در 100 میلیون بوده. یک در 100 میلیون. اگر شما اون سلول جنسی شماره 10,000 هستید، اون به سلول جنسی مادر نرسیده بود، سلول جنسی شماره 90 میلیون رسیده بود، شما به وجود نمی آمدید. حالا از اون هم فراتر برم، اگر پدر و مادر شما یک هفته دیرتر یا یک هفته زودتر با هم آشنا شده بودن و با هم بودن، اصلا شما در اون وقت آزمایش شرکت نمی کردید، شما رو راه هم نمی دادن. و بعد برگردیم به اون جنبش، حرکت اون عناصر در این عالم ما. این عناصر با یک سرعت حیرت آوری به حرکت خودشون به دنبال به دنیا آمدن ادامه میدن. در این کهکشان بزرگ ما تصورش رو بکنید. شما برای نمونه، ما کهکشانی داریم که اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 1,000,000 سال در راه هستید. همین کهکشان راه شیری خود ما، کهکشان راه شیری، اگر بخواید از این طرفش به اون طرفش برید با سرعت نور 300,000 کیلومتر در ثانیه 100,000 سال طول میکشه. این عناصر در این کهکشانهای بزرگ، ما 3 تریلیون کهکشان داریم، روی یک نقطه ریز راندوو دارن، قرار دارن. اون نقطه ریز کره زمین ماست، که کره زمین مادر ما نیست، کره زمین دایه ماست، دایه عزیزتر از مادر، که باید مراقب این دایه باشیم. مادر ما به راستی کهکشان ها هستن، ستارگان هستن که با زایش و با مرگ خودشون اونقدر انرژی تولید میکنن برای حرکتی که زمانی که این حرکت باعث نوکلئوسنتز میشه، در هم رفتن رستا که انرژی بسیار بسیار بالایی میخواد. برای نمونه کهکشان خود ما الزاماً اون توانایی رو نداره، خورشید ما که اصلاً اون توانایی رو نداره، این خورشید داغ ما، این خورشید سوزان ما اصلاً توانایی این کار رو نداره، اونقدر انرژی نمیتونه تولید کنه تا این عناصر تازه به دنیا بیاد. حدود 94 تا به دنیا میان، 94 تا به طور کلی بگیم، و اینا حرکت میکنن روی این نقطه کوچک راندوو دارن که اون نقطه کوچک کره زمین ماست. و پس از میلیاردها سال سفر، حدود 4 میلیارد سال پیش حیات رو ایجاد میکنن، حیاتی که قانونمند هست اما به خاطر این حرکت هدفمند نیست و نمیتونه باشه. امیدوارم نوجوانان ایران خوب درکش کنن. و این هست سعادت بزرگ، که اگر هدفمند بود همه ما شبیه به هم می شدیم، اگر به وجود می آمدیم. اینقدر مهم هست این uncertainty principle، عدم قطعیت، عدم اطمینان، اما قانونمند، قانونمند هست. بنابراین از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده افشین جان، از همون روز نخست این فراز و نشیب آغاز شده و به همین دلیل واژه مناسب اون co-evolution هست. co-evolution، برهم کنش، همه چیز روی هم اثر دارن، برهم کنش. و زمانی که به خود ما میرسه این ژن‌های ما یک داربستی رو ایجاد میکنن، اما این حرکت‌ها ادامه داره به خاطر این برهم کنش‌ها، به خاطر همین برهم کنش شما با من. چه بسا که من به خاطر شما در یک لحظه تمام عقایدم رو دگرگون کنم. میخوام به شما بگم ایمپکت این برهم کنش‌ها رو، و اگر نقشی در این داربست قرار میگیره همه به لطف این برهم کنش هاست. در مورد انسان به لطف آموزش، محیط، تغذیه، فرهنگ، بارها گفتم بسیار مهم هست. برای شرافتمندی، برای کفر و ایمان، برای دلاوری، برای پهلوانی، برای راستگویی دنبال ژن نگردید، اونها رو پیدا نمی کنید. هیچ کدوم ژنتیک نیستن، فطری نیستن، ذاتی نیستن. شما توانایی خشونت رو دارید، شما توانایی ستمگری رو دارید، اما افشین جان هیچ ایرانی، هیچ انسانی ستمگر به دنیا نمیاد، هیچ انسانی ظالم به دنیا نمیاد. انسانها ظالم میشن، این توانایی رو دارن. انسانها عاشق هم میشن، این توانایی رو هم دارن. شما میتونید فرزند آدولف هیتلر باشید و مادر ترزا از آب در بیاید، یا فرزند مهاتما گاندی و آیشمن و هیتلر. بنابراین ژن‌ها رو هم کنار بگذاریم، پی ببریم به اهمیت این دگرگونی، این پرسش شما، به اهمیت این واژه تفاوت، بایودایورسیتی. بنابراین بایودایورسیتی روی جنبش و حرکت سوار شده. جنبش و حرکت روی uncertainty principle سوار شده. حرکتی میکنه که قابل پیش بینی نیست. قابل پیش بینی نیست. و پی ببرین به اهمیت این مسئله به خصوص در مورد الکترون ها که میتونن در آن واحد در جاهای گوناگونی باشن. و به همین دلیل امروز در علم مدرن به خصوص به لطف نیلز بور یکی از پدران فیزیک کوانتوم و به لطف چارلز داروین و به لطف گذشتگان ما روی شانه های هم ایستادیم. امروز میدونیم که این دگرگونی در نهاد طبیعت ماست.
1: بله، دو تا مطلب هستش که شما همیشه میگین، میگین که مثلا در این جهان در حیات یا در طبیعت عدالت وجود نداره، یعنی که هدفمند نیست. من حالا برداشت خودم میگم، به نظر من عدالت و هدف یه قراردادای بین ما انسان هاست و این طبیعت و جهان خب خیلی بزرگتر از ماست و ما نمیتونیم، یعنی اگرم چیزی هست شاید ما نمیفهمیمش، یعنی که اصلا در اون معیارهای ما نمیگنجه، ولی این عدالتی که ما میشناسیم عدالت یه قراردادیه که بین ماست، خودمون درست کردیم، و هدف هم همینطور بازم یه قرارداد انسانیه. من درست فهمیدم اینو؟
0: دقیقا 120%. نه 100%، 120%. دقیقا این خود ما هستیم که تولید کننده اخلاق هستیم. این خود ما هستیم که این قراردادها رو می نویسیم. این خود ما هست که میگیم که سکولاریسم یعنی چی. این خود ما هستیم که باید اونها رو معنا کنیم تا هم میهنان ما دقیقا بدونن هدف چی هست. این خود ما هستیم که باید مرتب کلیگویی رو کنار بگذاریم، دقیق باشیم، مشخص باشیم. در این صورت هست که پیروز میشیم. اینجاست که من مرتب سر میزنم به دیدرو، مونتسکیو، روسو. دقیق باشیم و ببینید چگونه فرهیختگان اروپا، اروپا رو نجات دادن. این فرهیختگان بودن که نجات دادن، نه سلبریتی ها، نه اینهایی که تعداد فالوورهاش روی اینستاگرام بالا هست. ببینید حالا دوست ندارم اسم بیارم، مرتب پیام میدن که چرا مستقیم صحبت نمی کنید، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. فرض کنید آقای رابرت مالی در کاخ سفید بره، اونم رفت، من اسم آوردم اونم رفت، یکی دیگه جاش رو میگیره. او که قدرت نیست، او سخنگوی قدرت هست، سخنگوی سرویس های اطلاعاتی هست. اما شما آدمی رو دارید که در صدا و سیما کار میکنه، از بدنه صدا و سیما جدا شده. شما ورزشکارانی رو دارید که در دفتر انتخاباتی آقای حسن روحانی دارن کار میکنن. حداقل این باعثی به شما نشون بده که دارای بینش سیاسی نیستن. چرا شما فکر میکنید که آدمی که دارای بینش سیاسی نیست نماینده دانشجویان دانشگاه صنعتی است؟ به همین دلیل زمانی که نظرسنجی هم میکنید پشیزی ارزش نداره. شما تلفن رو بردارید و با دانشجویان دختر و پسر دانشگاه صنعتی صحبت کنید، اونها رو نمیتونید فریب بدید. تماشاچیان شبکه‌های فارسی زبان رو، بی بی سی، ایران اینترنشنال، من و تو، وایس آف امریکا، رادیو فردا، اونها رو میتونید فریب بدید. دانشجویان دانشگاه صنعتی رو نمیتونید. جوانان ما رو نمیتونید. دل اونها رو به دست بیارید. اونها به یک گوهر بزرگ دست پیدا کردن. اونها به لطف اینترنت با علم مدرن آشنا شدن. پاسخهای علمی از شما میخواند. نه سرگرم شدن. نه امید واهی دادن. نمونهش رو باز گفتم. رودرباسی های تاریخی رو و سیاسی رو بایستی کنار گذاشت. رودرباسی ها رو بایستی کنار گذاشت. خود من هم حالا کنار میگذارم. همین کنفرانس مونیخ خصوصی هست. اما اینجور وانمود کردن که خصوصی نیست. خصوصی یعنی یک مهماندار داره. کی هست اون مهماندار؟ چه کسی شما رو دعوت کرد؟ و نمیخوام اعتبار رو از اونها بگیرم، نمیخوام، اما دارم میگم که در هر صورتی همه آدم ها رو به چالش بکشید. اول ببینید شناسنامه این آدم ها چی هست. آیا ما میتونیم حساب های شما رو ببینیم، آیارس شما رو، بریم به سراغ دفتر مالیاتی امریکا؟ این حق رو ما داریم، این کار رو شما میتونید بکنید. به تک تک اونها بگیم ما میتونیم لطفاً این آیارس شما رو ببینیم، هم ببینیم چه پولهایی رد و بدل شده. این رو نمیتونن مخفی کنند. در ایالات متحده امریکا این رو نمیتونید مخفی کنید. و مردم ما میبینن که در 5 سال گذشته، در 10 سال گذشته این پولها به حساب شما ریخته شده و از چه طریقی، یا نشده. اگه نشده که چه بهتر، همه خوشحال میشن. درست مانند اون مدرک ها. ببینید در مورد آقای بنی صدر هیچ وقت اون رو به چالش نکشیدیم که این آقا حتی دکتر نیست. به این طرفداران آقای بنی صدر که اینقدر هم متاسف هستن، من شما رو به چالش میکشم، یک پرسش ساده، شما بیاید به من نشون بدید کدوم دیپلم هست، کدوم تزی هست که دنیا رو تکون داده این آقا. همش دروغ هست، همش دروغ بود. از همون روز نخست اینها رو به چالش نکشیدیم، پرسش های سخت نپرسیدیم. حالا هم هست این همه دکتر تو همین رسانه ها به همین سادگی. بنابراین اگر دیدید آدمی که شما شیفتش هستید اما در مورد دیپلم خودش دروغ گفته، همین کافیست، همین کافیست که اعتباری نداشته باشه. این هست که دارم میگم که قصدم، باور کنید از ته دلم میگم، باور کنید قصدم هیچ وقت توهین به کسی نیست، قصدم هیچ وقت اتهام زدن به آدم ها نیست، باور کنید نیست. همش نگران نوجوانان ایران هستم، همش نگران جوانان ایران هستم. به راستی اونها پهلوان هستن، به راستی اونها قهرمان هستن، هستن. به خاطر همین یادمون نره. باور کنید اگر چند ماه پیش ما آماده بودیم و رهبران قلابی نداشته بودیم کار تمام بود. اون روزها رو فراموش نکنید افشین جان. یادتون باشه چقدر ما هنرمند و خواننده امریکایی داشتیم که عشق می‌ریختند. چقدر ما استادیوم ورزشی در آمریکای جنوبی داشتیم که در این استادیوم ها به صورت دیجیتال تصویرهای دختران و زنان ما پخش می‌شد. همه چیز آماده بود. این فرصت رو ما از دست دادیم. اما این فرصت رو اون روز از دست دادیم. پیروزی با ماست. و این رو هم یادمون باشه. چرا مثال آوردم از آقای پرویز ثابتی و همکاری ساواک با این آخوندها از همون روز نخست؟ چون بدونیم که ما با چهار تا آخوند کودن سر کار نداریم. باور کنید سید علی خامنه‌ای همون روضه‌خوان سر قبر هست. باور کنید احمدی نژاد کودن هست. حسن روحانی کودن هست. ابراهیم رئیسی همون پنج کلاس سبات هست. اینا که استراتژیست نیستن، این شرکت های بزرگ هستن که منطقه رو میچرخونن، سرویس های اطلاعاتی هستن. بنابراین هی آلترناتیو نکنید. ما با یک اشغالگر سر و کار داریم و خود ما آلترناتیو هستیم. خود ما، اراده مردمی، اراده ملی، خرد جمعی، هیچ نیروی حریف خرد جمعی نخواهد شد. و من با صدای بلند به عنوان یک پژوهشگر اعلام میکنم که نوجوانان ما و جوانان ما به پرسشگری دست پیدا کردند از جنس ولتر. من اعلام میکنم که دانشجویان دانشگاه صنعتی به پرسشگری، به اندیشه سنجشگر دست پیدا کردند از جنس چارلز داروین، از جنس نیلز بور، از جنس آلبرت اینشتین. باور کنید از جنس عمر خیام، از جنس رازی. و این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست. این تنها یک انقلاب علیه این رژیم ساختگی نیست، این بزرگترین نبرد تاریخ ماست و ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. و دست برداریم از عکس گرفتن با نمایندگان مجلس. نگاه کنید به همین سخنان آقای ماکرون چطور آبروی همه رو برد، رک و پوست کنده گفت آقا ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. رک و پوست کنده گفت ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. حالا شما برید عکس بگیرید، سلفی بگیرید، سر مردم رو کلاه نگذارید. مردم فریب شما رو نخواهند خورد. امروز ایران نیازمند به بهترین فرزندان خودش است. با این تمام کنم. نگاه کنید به رضا شاه افشین گرامی. رضا شاه دارای دو فصل هست در پادشاهی خودش. در نخستین فصل دوروبر او چه انسان‌های فریخته‌ای هستند. نگاه کنید به تیمورتاش، به چندین زبان تسلط داره، یک نظامی فوق‌العاده است، از دانشگاه پیتسبورگ فارغ التحصیل شده، بزرگترین کتاب‌های ادبی دنیا رو به راحتی می‌خونه و ترجمه می‌کنه. محمد علی فروغی، داور، چه شخصیت‌های برجسته‌ای. و بعد پس از گذشت زمان اون آدم‌ها دیگه نیستن، شما با آدم‌های متملق و چاپلوس روبرو هستی. از تاریخ درس بگیریم، از تاریخ درس بگیریم. ما به دنبال اونجور آدم ها هستیم، آدم هایی که آدم هستن. این از پیام من. امیدوارم که سرتون رو درد نیاورده باشم. و باور کنید این رو هم بگم که من کوچکتر از اون هستم، باور کنید این رو از همه قلبم میگم، حقیرتر از اون هستم که بخوام درسی به کسی بدم. اما اجازه بدید که این رو استثنائاً بگم که بگذارید عنوان درس امروز ما باشه دگرگونی. دگرگونی، دگرگونی نتیجه برخورد اندیشه هاست. دگرگونی در افکار ما هم لازم هست و پرسشگری، پرسشگر خوب بودن. آدم ها رو به صلیب بکشید، پرسش های سخت بپرسید. درآمد شما از کجاست؟ میخوام آیارس شما رو ببینم. پرسش هایی که قابل پاسخگویی باشن و اون پاسخ قابل ارزیابی. این پرسش خوب در علم هست، کوتاه و مشخص.
1: خیلی سپاسگزارم. و یه چند تا مطلب بود، یکیش این که فرمودیم مثلا مکرون خب میاد میگه که ما نمیخوام دنبال تغییر رژیم نیستیم، مسلمه. خب اون یه فرانسوی هست، توی فرانسه هست، و حالا اینکه اصلا آلودگی های سیاسی و ایناشو بذاریم کنار، ما باید خودمون دنباله خودم. یعنی حالا اصلا برای ما مهم نیستش که کسی برای ما میخواد تغییر رژیم بده، یعنی ما میخواییم این رژیم عوض بشه، به خاطر اینکه ما داریم زجر میکشیم، ما داریم هزینه میدیم، کشور ما داره ویران میشه، محیط زیست ما داره از بین میره. بنابراین ما مسئول هستیم که این وضعیت رو عوض بکنیم. و این آلترناتیوی که شما فرمودین در حقیقت اینه که ما یاد بگیریم مسئولیت پذیر بشیم، مثل مجید رضا رهنورد، مثل مهرشاد شهیدی که میتونست نره توی خیابون و رفت، و اون یعنی ما قبول مسئولیت کرد. کسانی که پا به عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی میذارن این مسئولیت رو فهمیدن. و اون چیزی که من خودم تو این دوران درک کردم، فهمیدم، اینه که واقعا تا ما ایران رو نشناسیم و ارزشش رو ندونیم واسهش کاری انجام نمیدیم. بیشتر هموطنان متاسفانه به دلیل سیستم آموزشی غلط و به دلیل وجود این مطبوعات، یعنی رسانه‌های دروغگو، آشنایی به خود ایران ندارن، آشنایی به فرهنگ ایران ندارن، و این خیلی مسئله بدیه. یعنی ما باید اینو عوض بکنیم و خودمون وارد این صحنه بشیم و از خودمون بپرسیم که من چه کاری انجام دادم برای ایران، برای کشورم، برای شناسنامم، برای گذشتم، برای ملکی که اجداد من برای من گذاشتن، من چی کار کردم براش. واقعا این سوال جدی رو از خودمون بپرسیم و همون که شما فرمودین خودمون رو نقد کنیم، ببینیم که ما چه کاری میتونیم انجام بدیم. من مطمئنم با این همه ما ایرانیان خیلی موفق زیادی داریم. من میتونم به جرئت بگم که من ایرانی که موفق نباشه تقریبا ندیدم توی آمریکا یا اروپا. همه هموطنان ما فعال و به قول اینجایی ها گوگتر، یعنی کسایی که به چیزی که میخوان میرسن، میرن دنبالش و میرسن به چیزی که میخوان، و حالا بعد این انرژی رو، این اراده رو بذارن برای اینکه کشورشون رو پس بگیرن، برای اینکه این قدر این کشور رو بدونن و این کشور رو بتونن پس بگیرن تا بتونیم یه ادامه بدیم این ایرانیت و این ایرانی بودن که خیلی مفید بوده همیشه و هممون استفاده کردیم، همه دنیا حتی استفاده کردن از فرهنگ ایران، ما بتونیم اینو ادامه بدیم. به نظر من این مسئولیت پذیری آلترناتیو ماست. ما باید قبول کنیم که خودمون مسئول هستیم. نباید منتظر باشیم که یه خارجی، یه سیاستمدار فاسد خارجی بخواد برای ما دموکراسی به ما هدیه بده. مسلماً نمیده. ما خودمون باید بریم دنبالش. اینم نظر من بود. حالا شما اگر صحبتی دارین در خدمتتون هستم.
0: نه دیگه، فوق‌العاده بود. بگذارید با گفت‌های شما تموم کنیم برنامه امروز. فوق‌العاده بود. دقیقاً حق با شماست.
1: سپاس از شما. پس
0: و من فکر میکنم که نوجوانان و جوانان ما مثل شما فکر میکنن.
1: امیدوارم. بله، ممنون.
0: ممنون هستم.
1: سپاسگزارم. تایید داری بعد.
2: طبق گزارش منابع، داستان جمع‌آوری قرآن از آنجا آغاز شد که در سال نخست خلافت ابوبکر در جریان جنگ‌های مشهور به رده، جمعی از حافظان قرآن در جنگ یمامه کشته شدند و در پی آن این نگرانی در میان اصحاب پیدا شد که میراث پیامبر اسلام، یعنی مجموعه آیات قرآن، در معرض نابودی و یا دگرگونی قرار گیرد. و از این رو عمر ابن خطاب و به روایتی دیگر زید ابن ثابت به ابوبکر پیشنهاد کرد که آیات پراکنده و محفوظ در حافظه ها و یا موجود در مکتوبات بی نظم جمع‌آوری، مکتوب و مدون شوند. در آن زمان قرآن‌های مختلفی نزد برخی صحابه وجود داشت که به آنها اصطلاحاً مصحف می گفتند، چون این قرآن‌های اولیه بدون نقطه و فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند و چند قرآن منسوب به چند تن از اصحاب نامدار پیامبر و قرآن شناسان شناخته شده در نواحی مختلف جهان اسلام از شهرت و اعتبار برخوردار بودند، اما با توجه به اختلافاتی که از برخی جهات میان این قرآن‌ها وجود داشت، مردم هر ناحیه از قرآنی خاص پیروی می‌کردند. مردمان حمص قرآن قرائت مقداد را برتر می‌دانستند، دمشقی‌ها قرآن ابی ابن کعب، کوفیان قرآن ابن مسعود و بصریان قرآن ابو موسی اشعری را معیار تلقی می‌کردند و قرآن‌های خود را برتر و معتبر می‌شمردند. پس از بازگشت سربازان به کوفه، حذیفه صحابه پیامبر که در جنگ ارمنستان شرکت داشت، از اختلافات عمیق و گسترده در قرائت‌های قرآن در کوفه و نیز در میان سربازان به سختی پریشان و نگران شده بود. او نزد عثمان آمد و از این اختلافات اظهار نگرانی کرد. این روند به تصمیم و اقدام خلیفه مبنی بر تنظیم جدید قرآن منتهی شد. قرآن عثمانی از روی قرآن حفصه دختر عمر ابن خطاب در چند نسخه تهیه شد. به فرمان عثمان سایر نسخه ها از طرق مختلف مثل شستن با آب و یا پاره کردن، نابود و طبق قول مشهور مابقی آنها سوزانده شد. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده نشده است، چنانکه ترتیب سوره های آن به کلی مقشوش است، چرا که حداقل نظم این بود که نخست سوره های مکی در قرآن جای گیرد و سپس سوره های مدنی. علاوه بر این که این کار را کردند، بسیاری از آیات مکی را ضمن سوره های مدنی جای دادند و بسیاری از آیات مدنی را در خلال سوره های مکی. عثمان به خاطر دشمنی که با علی داشت قرآن وی را نپذیرفته و علی را تهدید به مرگ کرد. علی نیز برای حفظ وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش میگشت و توده مردم از آن بیخبر بودند، چنان که در تاریخ آمده است عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. قرآن مشهور به قرآن صنعا که در سال 1972 میلادی در جریان مرمت مسجد جامع صنعا کشف شد، قدیمی ترین نسخه قرآن یافت شده تا کنون است. اما راز این قرآن نه در خطوط اصلی روی برگه های پاپیروس، بلکه خطوطی هستند که به صورت کمرنگ قابل خواندن هستند و از جمله پاپیروس هایی بوده که قبل از تدوین قرآن عثمانی موجود بوده، ولی به علت کمبود و گرانی پاپیروس آنها را یک بار شسته و سپس دوباره بازنویسی کردند. اما نکته اینجاست که متن قدیمی که مربوط به دوران پیامبر بوده با متن جدید تفاوت‌های آشکار دارد. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. هم کتاب اول، خوانش سوریانی آرامی قرآن، نوشته کریستوف لوزنبرگ. کتاب دوم، تاریخ تمدن اسلام، نوشته جورجی زیدان. کتاب سوم، چگونه مسلمان شدیم، نوشته آرمین لنگرودی. و کتاب چهارم، تاریخ قرآن، نوشته محمد علی لسانی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. مجموعه دست نوشت

با تک مناره ای سفید ایستاده است، مسجدی که بنا به روایتی به دستور محمد پیامبر اسلام ساخته شده است. اما معماری بیزانسی آن حکایت از عمری درازتر دارد. تنها مدرک معتبر موجود از عمر طولانی این مسجد کتیبه ای از ولید ابن عبدالملک خلیفه اموی است که در قرن اول هجری دستور بازسازی آن را صادر کرده است. باران‌های شدید زمستان 1965 میلادی به دیوارهای کتابخانه غربی آسیب رسانده بود و چاره‌ای جز تعمیر آنها نبود. کارگران تحت نظر نماینده موزه ملی یمن شروع به کندن دیوار شبستان غربی کردند، کاری که به خوبی پیش می‌رفت و آخرین آجرها از دیوار نم گرفته برداشته می‌شد که ناگهان در بین دولای دیوار دالانی تاریک ظاهر شد. چند کارگر با ترس و لرز پایین رفتند و خود را در اتاقی وسیع و بدون منفذ یافتند. وقتی به مدد نور فانوس‌ها بالاخره اتاق اندکی روشن شد، کارگران خود را در برابر توده‌ای عظیم از پاپیروس‌های نم گرفته دیدند که در ردیف‌های متعدد تا سقف فشرده چیده شده بود. متولیان مسجد و نمایندگان موزه ملی یمن در جریان قرار گرفتند و به کارگران دستور داده شد که فعلاً کاغذهایی را که در مسیر عملیات تعمیر قرار داشتند در کیسه بریزند و بنایی را مجدداً از سر بگیرند. 5 کیسه سیب زمینی پر از کاغذهای پوستی مچاله شده و در هم فشرده به کتابخانه اوقاف در مسجد منتقل شد و تعمیرات ادامه پیدا کرد و دیوار بالا آمد و توده پوست‌های در هم فشرده باز در تاریکی فرو رفت. ظاهراً کنجکاوی کسی هم تحریک نشد. 7 سال گذشت. در سال 1972 میلادی دیوار خارجی مسجد نیاز به تعمیر پیدا کرد. برای این کار سقف بخشی از کتابخانه باید برداشته میشد و باز انبار پنهان مسجد ظاهر گشت. در طول این 7 سال مشخص شده بود که پاپیروس های فرستاده شده به مسجد اوقاف صفحات قرآن و احتمالاً بسیار باستانی هستند. مسئولان کتابخانه هم به تدریج محتوای کیسه ها را به مالخرها و عتیق فروش های محلی فروخته بودند و سودی هم عایدشان شده بود. اما این بار دستور داده شد که همه کاغذهای اتاق پنهان خارج شود. کاغذهای باستانی در حدود 20 گونی بزرگ از مسجد خارج شدند و به موزه ملی یمن انتقال پیدا کردند. خبر قرآن‌های پیدا شده کم کم در جهان می پیچد و توجهات به سمت صنعا جلب می شود. اما محتوای کیسه ها همچنان کم و کمتر می شد و بالاخره در نتیجه نگاه های کنجکاوی که به سمت مسجد اعظم جلب می شد. دولت سرانجام خرید و فروش قرآن‌های پوستی مسجد را ممنوع اعلام کرد و پوست‌ها این بار با احترام دوباره به کتابخانه مسجد اعظم صنعا بازگشتند. یونسکو سرمایه‌ای را برای حفاظت از این آثار باستانی اختصاص داد و آنها را میراث بشری اعلام کرد. در سال 1976 در دانشگاه کمبریج مجمع بزرگی از دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان تشکیل شد و راه‌هایی برای حفاظت و جلوگیری از آسیب بیشتر گنجینه صنعا پیشنهاد گردید. طبیعتاً در یمن متخصصان و امکاناتی که بتوانند از این کاغذهای باستانی که در شرف تخریب بودند وجود نداشت. در نتیجه دولت یمن دست به دامن کشورهای پیشرفته شد. دولت دانمارک پیش قدم شد و پیشنهاد حفاظت و نگهداری از متون را مطرح کرد، به این شرط که همه کاغذها به دانمارک منتقل شود
پیشنهاد

0: دی که طبیعتاً توسط یمنی ها به شدت رد شد. بعد از چانه‌زنی های بسیار، بالاخره دولت آلمان غربی پیشنهاد پروژه نجات دست نوشته ها شامل تعمیر و فهرست برداری صفحات در یمن به هزینه آلمانی ها را ارائه کرد و مورد قبول واقع شد. مسئول پروژه نجات گرت پوین باستانشناس آلمانی بود. پروژه در سال 1980 آغاز شد. پوین و تیمش صفحات را تک به تک بازسازی و شماره گذاری کردند. بیش از 15,000 پاپیروس متعلق به 1,000 نسخه از قرآن که بسیاری از آنها باستانی به نظر می رسیدند. رسم الخط قرآن ها به خط حجازی نخستین بود، خطی که از رسم الخط کوفی هم قدیمی تر بود. همان بررسی های نخست این احتمال را مطرح کرد که این قرآن ها احتمالاً از نخستین نسخه های قرآن و متعلق به قرن اول هجری هستند. بر بسیاری از پاپیروس ها رد نوشته های قدیمی و نیمه پاک شده ای بود که بر رویشان آیه های جدیدی نوشته شده بود. توجهات به سمت کشف جدید جلب شد. تمامی فرقه های مسلمان بر این عقیده بودند که قرآن از طرف خدا بر پیامبر نازل شده و به امر و حفاظت الهی غیر قابل تحریف و تغییر باقی مانده است. نتیجه مستقیم این اعتقاد آن است که قرآن امروزی باید کاملاً مشابه اولین نسخه باشد. آن نسخه های محو زیر آیه های قرآن چه بودند؟ آیه های دیگر؟ سورت های اولیه قرآن؟ آیا قرآن هم مانند انجیل و تورات در جریان بازنویسی ها و با گذشت زمان به صورت امروزی در آمده بود؟ پوین اینگونه نتیجه گیری کرد که قرآن نیز مانند هر کتاب دیگری دارای یک تاریخچه است و یافته ها این عقیده را که قرآن در طول قرن ها 100% بدون تغییر مانده است تایید نمی کند و این کتاب احتمالاً در گذر زمان تکامل پیدا کرده است. همان گونه که انتظار می رفت این جملات خشم مسلمانان و دولت یمن را برانگیخت. پوین از دسترسی و ادامه کار بر روی گنجینه صنعا باز داشته شد. در سال 1995 میلادی دادگاه عالی مصر دکتر نصر ابوزید از مدیران دایره المعارف اسلام و استاد قرآن شناسی دانشگاه قاهره را به جرم ارائه نظریه‌ای در مورد تکامل تدریجی متن قرآن به ارتداد محکوم کرد و طی حکمی رسمی به همسرش دستور طلاق از وی را صادر نمود. ابوزید و همسرش از ترس تهدیدهای متعدد به قتل به هلند گریختند و از آن زمان تا کنون مقاله این منسجم و جامع که توقعات پژوهشگران غربی را برآورده کند در مورد گنجینه صنعا منتشر نشده است. هرچند چندین سال بعد یونسکو مجموعه قابل توجه از نسخه های صنعا را برای دسترسی عموم در مجموعه حافظه جهانی خود منتشر کرد و به گفته پوین تلاش های وی و همکارانش مجموعه صنعا را برای 1,000 سال دیگر زنده نگه داشت. مجموعه متون قرآن صنعا نشان می دهد که قرآن های نخستین قرن اول بعد از اسلام تفاوت فاحشی با قرآن های امروز دارند. شاید همین مسئله بود که پژوهشگران غربی را بران داشت به جای بررسی و سرمایه گذاری بر روی تغییرات و تاریخچه تغییر شکل قرآن چندین سال به عقب بروند و به بررسی و نظریه پردازی بر روی چگونگی تدوین قرآن بپردازند. شاید بتوان گفت یکی از جنجال برانگیزترین نظریات در این زمینه توسط فردی ناشناس با نام مستعار کریستوف لوزنبرگ مطرح شده است. او در کتابی به نام قرائت‌های آرامی قرآن تلاشی برای رمزگشایی زبان قرآن که به زبان آلمانی در سال 2000 منتشر شد، نظریه جالبی مطرح کرد. این یکی از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره و متفاوت نوشته شده‌اند. این موضوع اثبات می‌کند که آیات قرآن بارها مورد دستبرد و تغییر قرار گرفتند و آیات سوره‌هایی به آن اضافه یا کم شده است. این نیز یکی دیگر از تصاویری است که از قرآن صنعا گرفته شده است. به وضوح می‌بینید که آیات یک بار پاک شده‌اند و دوباره نوشته شده‌اند. با تاباندن اشعه به این صفحه می‌توان به راحتی کلمات زیرین که قبلاً پاک شده‌اند را نیز دید. در زمان پیامبر اسلام سواد و کتابت مرتبه ای نداشت و میان اعراب گروه اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند. همچنین خطی که اعراب استفاده می کردند نمونه ای از خط سوریانی است که نقطه نداشت و بسیاری از حروف و صدا در آن شبیه به هم بوده و در خوانش گمانه‌زنی به بار می آوردند. خط سوریانی را ایرانیان ساسانی و اشکانی هم با تغییراتی استفاده نمودند. گمان می رود که متون تورات و انجیل در آغاز به همین خط نوشته شده باشند. بیش از 30 سال قرآن صنعا در زیر مطالعات باستانشناسان بود و در سال 2012 اندکی از این پژوهش‌ها منتشر شد. قرآن صنعا برگه هایی است که دوبار نگاشته شده اند. یعنی بار اول قرآنی نگاشته شده بوده ولی بعدها برای بار دوم به دلیل گرانی کاغذ آن قرآن را در آب شسته اند و دوباره بر آن قرآن کتابت شده است. چیزی که مورد توجه دانشمندان درباره این قرآن بوده است نه متن ظاهری که متن پنهان قرآن پیشین بر این کاغذ ها است که تاریخ نگارش آن همزمان با پیامبر اسلام بوده است. آزمایش ها بر روی متن آن قرآن نشان داده است که متن با آنچه مسلمانان ادعا دارند اختلافاتی دارد. بنابراین آشکار است که قرآن نه تنها دچار تغییرات شده بلکه احتمال سوء استفاده و اعمال سلیقه در این کتاب بسیار شدنی است. به عنوان نمونه جدول زیر حاوی آیه 44 و ابتدای آیه 45 از سوره مائده بر اساس متن زیرین نسخه خطی صنعا و متن فعلی است که تفاوت آشکار در معنی و مفهوم را نشان می‌دهد. در ادامه به نمونه‌هایی از روایات خود مسلمانان درباره تحریف قرآن می‌پردازیم. عایشه معتقد بود که آیاتی از قرآن را حذف نمودند. روایات مختلفی از عایشه گفته شده است که او درباره حذف برخی آیات سخن می‌گوید. 1. آیه سنگسار و شیر دادن به افراد بزرگسال. عایشه گفته است که نسخه‌ای از آیات مربوط به سنگسار و شیر دادن به بزرگسالان برای برادر شدن در زیر تخت محمد بوده است و حیوانی آن را خورده است. 2. سانسور سوره احزاب. سوره احزاب که به گفته برخی از اصحاب پیامبر به اندازه سوره بقره بوده است و مابقی آن سانسور شده. 3. آیه ای به نام آیه جهاد که اکنون در قرآن نیست. 4. سوره ای شبیه به سوره مسبحات بوده و فراموش گردیده و فقط یک آیه از آن به یاد مانده است. 5. دو سوره به نامهای خلع و 7 در قرآن بوده است که فعلا در قرآن موجود بین مسلمین نیست. همچنین عمر ابن خطاب در نماز سوره حمد را اینگونه می‌خوانده: صراط من نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. این مطلب را ابو داوود سجستانی متوفای سال 316 هجری در کتاب خود آورده است. حذیفه میگوید عمر ابن خطاب به من گفت سوره احزاب که در قرآن است چند آیه دارد؟ گفتم 72 یا 73 آیه دارد. جناب عمر گفت که سوره احزاب در زمان رسول اکرم به اندازه سوره بقره آیه داشت. کشف قرآن صنعا از این جهت اهمیت دارد که در مورد پیدایش قرآن گفته شده که این کتاب نخست به صورت شفاهی از فردی به فردی دیگر سینه به سینه انتقال یافته و آنگاه به نگارش و به صورت قرآن کنونی در آمده است، در حالی که این برگه های نوشته شده بر روی پوست نشان می دهد مطالب قرآن به تدریج و در طی چند صده شکل گرفته و این می تواند تاریخ اسلام را به لرزه درآورد و آنچه درباره اسلام و پیامبر اسلام گفته شده در تاریخ و شرح اسلام مورد تجدید نظر قرار گیرد.
1: شاهزاده، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. حقیقتش اینه که وضعیتی که توی ایران هست، ما وقتی نگاه میکنیم به فوتجا و ویدیوهایی که میاد، اکثر معترضینی که تو خیابون هستن و دارن با سرکوبگرا مبارزه میکنن به صورت عملی، بچهای دهه 70 دهه 80 هستن به قول خودشون. چه ویژگی اینا دارن به نظر شما که این همه سه نسل قبل از اینا اومدن مبارزه کردن با رژیم، ولی اینا از همه نزدیکترن به پیروزی؟ مرجعیت اینا کیه به نظر شما که تا اینجا پیش رفتن؟
2: حاصل 40 سال تجربه مستقیم با سرکوب یک نظام که اصلا روز اولش منافع ملی رو در نظر نداشت، بلکه فقط منفعت نظام، و امروز به جایی رسیده که بیش از این نمیتونن تحمل بکنن، ضمن اینکه عواقبش رو در کشورمون میبینیم از هر لحاظ و نگرانی دارن که به این وضع ایران اصلا داره مصادره میشه. و البته خب وقتی یه جرقه زده میشه بر اساس اتفاقی که همه رو با هم یک سو همزمان میکنه، یک دینامیز و انرژی جدیدی به وجود میاد. من فکر کنم نسل امروز نسلی است که تمام این تجربات رو عبور کرده و افق آینده خودش رو به خوبی میبینه و میدونه. سوال اصلی است که کی و چگونه میتونیم بهش برسیم، و اینجاست که تمام همت ملی افراد، اشخاص، احزاب، سازمانها، شخصیتهای با نفوذ در این مرحله از کار، حفظ تداوم این حرکت هست، کمک کردن به نیروها هست، حمایت و پشتیبانی از هر کمپین اعتراضی و یا اعتصاباتی که در پیش خواهیم داشت تا برسیم به مرحله سقوط نهایی نظام.
1: این دقیقا همون سوال بعدی منم میرفت به این سمت که توی این مرحله که الان هستیم، پشتیبانی یا رهبری؟ یعنی الان بچه ها تو خیابون هم دارن کارشون میکنن، به نظر من خیلی موفق بودن توی اینکه اعتراضات سریع برسونن به وسعتی که توی جهان داره صدا میکنه. الان شما فکر میکنین پشتیبانی نیازه یا رهبری، و کجا هستش که اونجا که برمیگرده و باید حمایت و شکلش رو عوض کرد؟
2: من واقعا باور دارم که بچه ها که دارن توی ایران کار میکنن میدونن چی کار دارن میکنن. نیازی ندارن که کسی از فاصله دور بهشون بگه امروز این کارو بکن، فردا اون حرفو بزن. چیزی که بهش نیاز دارن پشتیبانی است. چیزی که بهش نیاز دارن اضافه بر کاری که میکنن، دعوت دیگر مردم هستن به پیوستن و کمک کردن به اونها. همچنان رایزنی های بین المللی که خیلی مهم هست که دولت ها و کشورها بدونن که در ایران چه داره میگذره، چه چیزایی که میتونه تاثیرگذار باشه. به طور مثال همین امروز دولت کانادا یه قدم دیگری برداشته در جهت تحریم نیروهای به اصطلاح گشت ارشاد. این جونه اکشن ها نشون میده مردم ایران که این دولت ها دارن قدم های بعدی رو برمیدارن، بیشتر جون میده، بیشتر توان میده، بیشتر امیدوار میکنه. ضمن اینکه خب نظام هم میبینه که دنیا هم دیگه داره میرسه به مرحله‌ای که داره همسو میشه این بار با مردم. ما داریم میرسیم به مرحله واقعا متفاوت. تا به حال شرایط ایران در این 40 سال انقلابی نبود، الان در مرحله تقریبا انقلاب هستیم در عمل.
1: شما تو این چند وقت میدونم خیلی سرتون شلوغ بود با گروهای مختلف اپوزیسیون، افراد چهرهای مختلف، گروهای سیاسی مختلف. الان اگه بخواید یه گزارش بدیم به مردم کجای کار هستیم از بابت هماهنگی که باید ایجاد بشه؟ بالاخره انتظار دارن مردم که ببینن بیرون از ایران گروهای مختلف سیاسی دارن به یه همگرایی میرسن، همونطوری که ما داریم همبستگی مردم توی کف خیابون میبینیم.
2: ببینید، ما یک تقسیم کاری رو در عمل باش مواجه هستیم. علی کریمی یه کار میتونه بکنه، مسیح علی نژاد کار میتونه بکنه، مهرنزیمیز کار میتونه بکنه، رضا پهلوی کار میتونه بکنه، خانم عبادی میتونه یه کار بکنه، و و و و به عنوان چهرهایی که با نفوذن، تاثیرگذارن و میتونن کمکی باشن در جلب توجه و تشویق و حمایت. گروه ها و احزاب سیاسی هستن که اونها باز کم کم وارد کار بشن. مهمتر از همه وقتی مسئله تحویل گرفتن پس از فروپاشی هست، اکثر نیروها در داخل کشورن، اکثر نیروها از مدیریت کنونی ایران خواهد بود، از چهره‌های شاخص سیاسی درون کشور خواهد بود که البته در این شرایط سرکوب در حال حاضر نمیتونن نمایان بشن، ولی به محض که شرایط فراهم شد قطعا خواهند بود. چهره‌های زیادی که داریم، نسرین ستوده ها و دیگرانی که در ایران هستند، فاطمه سپهری ها، تمام اینا هستند و خواهند بود. بنابراین ما خلع نخواهیم داشت، منتها هماهنگی البته که لازمه، سازماندهی البته که لازمه، گسترش شبکه ها البته که لازمه. از نظر تاکتیکی به خصوص و در عمل میبینیم اینه که نظام همیشه میتونه یه تعدادی رو در یه محل خاص دور بزنه و کنترل بکنه. هرچه بیشتر پخش باشن و متفرق باشن و وادار کنن نظام رو که بخواد همه جا نیروهای سرکوبش رو گسترش بده، نه آدمش رو دارن نه توانش رو دارن و این در نهایت به نفع تداوم این حرکت ها خواهد.
1: شما توی بیانیتون که چند ماه پیش منتشر کردین به صورت مشخص یه سری فهرستوار یه سری کارهایی گفتین که مردم بیرون از ایران میتونن انجام بدن. خیلی هم شروع کردن، میبینیم الان هم توی اعتراضاتی که بیرون از ایران میشه خیلی از اون اتفاقا داره میفته، ولی الان داخل ایران مشخصا گروه از افراد نام بردی، ولی چهره جدا از چهره گروه هایی که گروه های حرفه‌ای مثل مشاغل، نمیدونم بازاریان، ارتشیا، این افراد چی کار میتونن بکنن مشخصا که کمک کنن؟ و بیرون از ایران مثلا ما میدونیم توی سیلیکون ولی این همه مدیر ایرانی هست، اونا مشخصا چه کاری میتونن بکنن که هم صدا باشن این صدایی که به صدای اعتراض برسونن به یک مرحله بعدی؟
2: البته خیلی اقدامات لازم هست که بشه. چیزی که به نظر از همه چی واجبتر و واضحتر و یعنی مهمتر به نظر من البته میتونه کمک باشه در فلج کردن هر چرخ گردانش نظام، مثلا سوختی که میخوان به پادگان ها برسونن، یا مثلا چه میدونم اگه افرادی نتونن از طریق وارد تو خیابان ها بودن باشن، میتونن ترافینگ رو بند بیارن، یا نمیدونم کامیوندارا اعتصاب بکنن. خیلی چیزها هست که البته به شکل موضعی و منطقه‌ای میشه بهش برخورد کرد و هر کدوم اینا تأثیر گذاره. سیستم رو باید مختل کرد، سیستم رو باید فلج کرد. بعضی وقتا با اعتصابه، بعضی وقتا با کمکاریه، بعضی وقتا با موندن تو خونه است.
1: مثلا این فوتبالیستی که گفتن دیگه ما بازی نمی‌کنیم برای تیم ملی، شایعات اینجوری هستش که همه دارن به نوعی
2: ابتکار عمل مسلماً حتما خواهد بود دیگه. میدونی به روزش و ساعت به ساعتش که ما از فاصله دور نمیتونیم تشخیص بدیم، خود بچه ها بهتر میدونن که الان این کار بکنیم موثره. درست. مثلا روزا تو خیابون باشیم، شبا سوت بزنیم، چه کنیم چه نکنیم، اینا البته دیگه چیزای تاکتیکی است که موظفن دوستانی که اونجا مدیریت این کارو به دست دارن اونها تصمیم میگیرن. ما حمایت میکنیم هر تصمیمی که میگیرن، ما تشویق میکنیم هر سیاست درستی که اتخاذ میکنن و صداشون خواهیم بود در صحنه بین‌المللی.
1: میدونم که شما با خیلی از رسانه‌های غیر فارسی زبان و سیاستمدار غیر فارسی هم در حال گفتگو هستین. میخواستم به عنوان سوال آخر بپرسم ازتون، ایران بدون جمهوری اسلامی برای غرب چه معنی میده؟ برای مردم ایران چه معنی میده؟ تصویر شما چیه و این تصویری که داریم به غربی ها میگین، به غیر ایرانی ها میگین، متوجه میشن چه فرقی برای خودشون داره؟ حتی
2: یه سوال خیلی ساده میکنم از خودمون و از بقیه. علارغمی که زمانی در جنگ سرد بود دنیا، به دنیای دو قطبی، ولی قبل از انقلاب کی با ایران مشکل داشت از دید جهانی؟ اسرائیل با ایران مشکل داشت، عربستان با ایران مشکل داشت، فرانسه با ایران مشکل داشت، امریکا با ایران مشکل داشت، حتی روسیه و چین با ایران مشکل داشتن، هیچ کدوم نداشت. ثبات بود، امنیت بود، تجارت بود، ترقی بود، پیشرفت بود. جمهوری اسلامی که اومد سر کار، رفتیم توی سر قهرهای تروریسم، رادیکالیسم، فاناتیسم، نقض حقوق بشر و همه این چیزا که نه فقط مردم ایران در درجه اول بهاشو پرداختن این 40 ساله، بلکه دنیا هم گرفتارش شد. خب تمام تهدیدهای اتمی، تروریسم، نمیدونم چی اینا همش به جمهوری اسلامی ربط داره. خب طبیعی است که اگه جمهوری اسلامی برداشته بشه، در آن واحد مشکل پناهجویان، مشکل این بلکمیل اتمی، مشکل منابع انرژی، مشکل خود مردم ایران، همه چیز در آن واحد و آن رفع میشه. حالا بازسازی و راه انداختن چرخ اقتصادی مملکت و سیاست درونی خودمون بحثیست که به خود ما ایرانی ها مربوط میشه، ولی لااقل مردم میدونن که دیگه قرارداد ترکمنچای با روسیه خبری نیست. چین نمیتونه بیاد از سوء استفاده بکنه از ضعف رژیممون. یه حکومت دلسوز ملی سر کار خواهد بود که رابطه از دست رفته که از زمانی که نظام اومده با دنیا رو دوباره برقرار میکنه با چارگوشه جهان. هر کسی هم که احترام بذاره به استقلال و منافع ملی ایران باشه، رابطه متقابل خواهیم داشت و این بساط بازگشت به نظم و ترتیب و امنیت جسمی و مادی افراد خواهد بود و حقوق انسانیشون و سیاسیشون و نهایتاً برمیگردیم رو چرخه ملحق شدن به دنیای آزاد و پیشرفته. شرط لازمش از بین رفتن این رژیمه.
1: پاسخ همه مشکلات رفتن جمهوری اسلامی.
2: اساس جریان اینه دیگه و مردم اینو امروز فهمیدن. حتی اصلاح طلبانی که تا دیروز اصرار داشتن که وقت بدیم که نظام خودشو اصلاح بکنه، اونا هم دیگه گذر کردن از این موضوع.
1: درسته. خیلی ممنون شما آزاده. اگه حرف آخری هست که می‌خواید بزنید به مردم، ما در خدمتتون هستیم. اگه چیزی هست که من جا انداختم،
2: حرف آخری این هستش که نه نظام بلکه مردم راه برگشت دیگه نداریم. این رو بس برسونیم به سرحد پایانش، منتها نه فقط بر مبنای احساسات بلکه بر مبنای کار عقلانی و تقسیم کار درست. و در اینجاست که واقعا بس بتونیم از تمام نیروهایی که میتونن در این رابطه کمک باشن، حالا چه کمک فکری، چه از نظر اجرایی، چه از نظر مدیریت، بسیج بشن. الان دیگه وقتشه. من فکر کنم همگی منتظر این شرایط بوده ایم تو تمام این سالها و به اصطلاح عامیانه‌مون این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. ولی به احترام تمام اونهایی که جونشون رو دادن، از ندا بگیریم تا جینا، دیگه وقتش رسیده که برسیم به مرحله رسوندن این کشتی به ساحل. نه تک تک بلکه با هم، نه جداگانه بلکه با یک صدایی. همطور که اون روز گفتم، اتحاد رمز پیروزیمون هست و در فردای ایران، در فردای آزاد ایران، هیچ کسی از قافله عقب نخواهد موند و حقوق شهروندان ایران ضامن امنیت و ثبات ایران خواهد بود که قانون اساسی آینده بایستی بر اساس قانونمندی و مردم سالاری حکومتی رو به مردم پیشنهاد بده که این راه رو برای ما برای آیندهمون باز بکنه. تمام همتمون باید در این جهت باشه و مطمئنن میدونم که خیلی ها به غیر از من دنبال این کار هستن شب و روز تا به این مهم برسیم.
1: ممنون از وقتتون.
3: فرمانده خدا فس خوش اومدی، بدرود. بفرما اسرائیل منتظره برای سقوط این نظام. امروز کل ایران متحده.

0: Roy Pijox.
1: دوباره دلم زد به دریای خون، یله عقل من شد به طرف جنون. چنان ناله عشقم آمد به گوش که خون در رگ غیرت آمد به جوش. چنان بی خود از باده غم شدم که تندیس اندوه عالم شدم. دیگر اختیارم نباشد به دست، قلم مست شد خامه در هم شکست. مرا شور عشق این چنین شیر کرد، قلم را به دستم چو شمشیر کرد. چون من برکشم پیغ دوغ از نیام، نماند کسی را مجال کلام. چنان مشق عشق آورم بر ورق که پای قلم را نماند رمق. هزاران سؤال از شما می کنم، سر از عقده سینه وا می کنم. هزاران سؤال از شما می کنم و رو را به روی خدا می کنم. هزاران سؤال از ازل تا کنون، سؤالات عقل و جواب جنون. چرا آدم از باغ خلد برین به اجبار حق شد مقیم زمین؟ چرا ما فتادیم از عرشمان و از خون دل رنگ شد فرشمان؟ چرا زخمی ما رو کشتم شدیم؟ چرا ما زمین گیر گندم شدیم؟ چرا مرد با قتل آغاز شد و باب برادر کشی باز شد؟ چرا این زمین عرصه جنگ شد؟ صداقت چرا مسخره رنگ شد؟ چرا پر شد از خون ما جامشان و شیرین شد از تلخ ما کامشان؟ چرا آبشان عشق چشمان ماست؟ چرا نانشان پاره جان ماست؟ چرا کینه را بی کران دیده ایم؟ چرا عشق را خط جان دیده ایم؟ چرا عشق حلاج تکفیر شد؟ چرا بیشه ها خالی از شیر شد؟ چرا گونه کودکان زرد شد؟ چرا درد سهم دل مرد شد؟ شد بیخ مردانگی؟ چرا ننگ شد نام دیوانگی؟ چرا دین من از خدا شد جدا؟ چرا سهم من شد سکوت از صدا؟ به جرم صدا سنگ بر من زدند و هی تازیان بر این تن زدند. چو بستند در بازه عشق را، بر آن گفتی از جنس آهن زدند. خدنگی به رسم برادر کشی، شقادان خوب بر تهمتن زدند. ندیدیم اگر کاوه را بی درخش به میدان این شهر گردم زدند. چگونه ننالم از این حجم غم که دیدم علمدار را بی علم؟ چرا از حقیقت گریزان شدی؟ به لفاف رفتیم و پنهان شدیم. چرا نیست دیگر یل سیستان؟ چرا نیست شد ببر مازندران؟ چرا خار را گل سپر می کنید؟ سنوبر فدای تبر می کنید؟ چرا و چرا جانم آتش گرفت؟ سخن رنگ خون سیاوش گرفت؟ دوباره دوچار تلاطم شدم، میان سؤالات خود گم شدم. هراس از چه داغی یل نام دار، برون آز خود نعره از دل برار. که در کل عالم چو این خاک نیست، مرا از تو ای عقل من باک. کسی کو هوای فریدون کند، سه سر از بند زهاک بیرون کن. چو موسی بزن دل به دریای نیل، در آتش در آبی گمان چون خلیل، یقین دان که دریا پریشان شود و آتش به رویت گلستان شود. من از بیخیالان فغان می کنم که این دردها را بیان می کنم. من از عشق پوشالی آزردم، دلم را به این عشق نسپردم. مرا عشق میهن در این بره بس که در دل نگنجد دگر عشق کس. شما مرا عشق میهن در این بره بس که در دل نگنجد دگر عشق کس. من از انتظار زمان خستم، دلم را به عشق شما بستم. شما ای رفیقان دل خون من، تبار شهیدان گلگون کفن، شما ای همه غمگساران دل در این قحطی عشق یاران دل، از این ورطه باید گذاری کنیم. بیایید با هم قراری کنیم که همدرد درد خلایق شویم و خونخواه خون شقایق شویم. برون گشته از خویش و کاری کنیم، چنان نسل من سربداری کنیم.

تو مسئله مسترا پای چپ رو بذاری یا پای راست. ما گفتیم مرگ بر شاه و حق

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. عرض کنم که امروز روز چهارشنبه است. اجازه بفرمایید ما یک غزل از حافظ بخوانیم. منم عینک من نیست. عرض کنم که ما رفتیم پیش یک آقای دکتری که من دیگه پشت دستم رو داغ کردم که دیگه کجا نروم. ما رو اندازه‌گیری کرد و ما فرستادیم عینک ساز. حالا میبینیم اینجوری میبینیم، این عینک قرضیه، چش من درست نمیبینه. به هر صورت بله، ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را رفیق و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. به بوی او دل بیمار عاشقان چو سبا، فدای عارض نسرین و چشم نرگس. اینه که میگن این حضرت رسول را گفته است که نگار من که مکتب درسته. اینا جفنگه. حافظ تو این فضاها نبوده، این مرد فیلسوف بیزار از دین، بیزار از دین، بیزار از آخوند و ملا و صوفی هم همینطور، چون اونا به فساد رفته بودن. یک مرد مستقل، یه متفکر، از کنم فیلسوف، دنبال حضرت ختم مرتبت و اینها نبودن. هیچ اسمی هم از اینا نبرده، هیچ اسمی از اینا نبرده. از اساطیر ملی ایران بیشتر از 60 بار اسم برده، اما ما ندیم از عباس و تقی و نقی و اینها حافظ چیزی بیاره. بله. به صدر مصطبه هم می نشان رکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. گدای شهر، میر مجلس، سید علی سا، سید علی 5 تومان می گرفت روزه می خون. بله. گدای به صدر مصطبه هم می نشاند اکنون دوست، گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد. خیال آب خزر بست و البته خزر ما به ضرورت وزن بایستی حتما خزر یا خزر، خزر باید بخونیم. خیال آب خزر بست و جام اسکندر، به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد. طرب سرای محبت کنون شود معمور، که تاق ابروی یار منش مهندس شد. بذارید این واژه مهندس قدیم بوده. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزاران گناه مبسس شد. چقدر سکسیه، چقدر عاشقانه است. لب از ترشح می پاک کن برای خدا، که خاطرم به هزارون گناه مبسس شد. کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود، بله که علم بی خبر افتاد و عقل بی حس شد. ز راه میکده یاران انان بگردانید، چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. حافظ تصحیح مرحوم قزوینی که به گمان این مخلص و چاکر شما هم بهترین تصحیح هم همین تصحیح قزوینی است. منهای بعض سختگیری ها که کرده و زیاده از حد به اقدم نسخ این که اعتبار داده، حالا ولی هنوز به نظر من بهترین. خدمت شما عرض کنم که 2 کشور اروپایی دارن جزء ناتو میشن. از این وضعیت که دیدن به نفعشان هست که جزء ناتو بشن. ناتو خیلی بزرگ شد، همونطور که عرض کردم قبلنم، بعد از فروپاشی همین سوویت یونین بسیار بزرگ شد، بزرگتر هم داره میشه و خدای را سپاس. عرض کنم که امروز بنده میخوام در خدمت شما بزرگواران
اینجا ما در ابتدای کتاب مقالطات دو مورد از سعدی آوردیم، دو سه مورد از مولانا برای آشنایی با مقالطات، چون منطق یک علم بسیار بسیار ملال‌آوری است و مرحوم کسروی هم بیزار بود از منطق، اما مقالطات که بخشی از منطق است اگر که درست ساخته بشود و تمثیل هایی که میآوری و نمونه هایی که میآوری مثلا مقالطات اسلام، مثل مقالطات شریعتی، مثل مقالطات دیکتاتورها. حالا من یه نمونه از حالات چیز خدمتتون میگم. از قدیم ترین کتاب تاریخ اسلام، قدیم ترین سیره نمیدونم ابن هشام، یا ممکن من اشتباه کنم، کتابش اینجا سال میرم کتابش شد، عرض کنم که شما دقت بفرمایید به ساختار داستان و نتیجه گیری حضرت رسول اکرم یه چند نفری میفرسته میگه برین گله فلانی رو بیارید سر ببریم بخوریم. اینا میرن عرض کنم که بیچاره ها اونجا داشتن چوپونی میکردن، عرض کنید 300-400 تا گوسفند هم داشت. اینا شمشیر کشیدن و عرض کنم اینا فراری شدن بیچاره. شما تصور بفرمایید که در بیابانهای اون منطقه گلداری چه معنی میده، چون من بچه ده هستم و شاهد بودم به این قضایا، میدانم که ارج یک گوسفند چقدر هست، ارج یک گله چقدر هست، و در بسیاری جایی که کشاورزی هست کشاورزی به صرفه نیست. واقعا کسی گله نداشته باشه کشاورزی جواب چیز نمیده، به خصوص جای خوشسال. باری اینا هی کردن و گوسفندا رو روندن، اونها هم هوار کردن و ایلشون آمد که گوسفنداشون رو پس بگیرن. اما اینهایی که در واقع مسلمان پاکیزه بودن، البته اون کفار نجس حقی نداشتن، که کفار که به جانشون هم عرض کنم که چیز ندارن، اختیار ندارن، کفارن، خونشون واجبه، اینا رو خدا گفته ها. خلاصه اینا آمدن داشتن به گله نزدیک می شدن که نویسنده می گوید خداوند تبارک و تعالی یک سیلی جاری کرد که این حادث شد بین اونایی که صاحب گوسفند بودن بیچاره ها و دزدان، و دزدان مدینه به راحتی و خیال با کمک ایزد منان چه کردن؟ گوسفندا رو آوردن اینجا، شروع کردن سربریدن و خوردن، مال مفت. ببینید آخوندا مفت خورن به خاطر اینه در صورت پیروی میکنن دیگه از بنیاد این اسلام، و خدا رو شکر میکنن که خداوند تعالی چه حکمت. حالا اینجا مطلب معلته اینجاست که باید گفت پدر جان اگر خداوند تعالی با دوزا شرکت کرد که این نشد، خدا میبایستی خداوند تبارک و تعالی یک مرتبه جبرئیل رو میگفت دستش تکون بده 500 تا گوسفند اونجا از غیب بیان شما سر ببرین بخورین، لازم نیست برید دزدی. خداوند تعالی خدانی خداوند تعالی هم در دزدی شریک میکنن، مقالطش اینجاست، خداوند تعالی در دزدی شریکه، در دزدی کی؟ اموال آدم های فقیر بیچاره در بیابون. این از خداشناسی اسلامه، از خداشناسی اسلام. خب ما در مولانا، این مولانا جلال الدین آدم نابغه بوده، ما شکی در این نداریم، شاهکارش غزلیاتش نیست، حالا شوب عاشقانه غزلها به حدیست که نگفتنی است، اما اونچنان در بلاغت اونچنان نیرومند نیست مولانا، مثلا به پای سعدی نمیرسه.
ولی شور عاشقانش بسیار زیاده و شاهکارش همون مثنویه، مثنوی معنوی. در این مثنوی اونجا که تفکر محض مولانا حاکم است، کار بسیار زیباست، فیلسوفانه است. اما اونجا که وارد نمیدونم قرآنیات و اسلامیات و ملابازی و این حرف هاست و اسلام و این حرف ها، کار خراب میشه دیگه، کار خراب میشه. این است که این مخلص بر این هستن که یک سوم مثنوی فوق‌العاده است و حالا دیگه بقیهش هم دیگه همین همش داستانای عرض کنم که موسی و مسیح و همین داستان اسلام و این هاست. یک جا این حضرت مولانا به قول بعضی کسان آمده و علی رو خلاصه مدح کرده و یک سخنانی به علی بسته که اصلا ابدا میشه بعد گفت که در دنیای عرب وجود نداشت. یک احوال عرفانی برای متصور شده که 400 سال بعد از علی در خراسان آرام آرام به وجود آمد. حالا اینجا میخونیم و راجع به صحبت میکنیم. خب، از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. حالا چرا اینجا گفته دقل؟ خب این دقل که در واقع توصیف نیک نیست، به احتمال بنده تصور آنها سنی بود، سنی حنفی بود، به احتمال زیاد بین شاگردان مولانا و جلال الدین حتما کسانی بودن که به علی ایراد میگرفتن و در باب نبردش با عرض کنم که اون دلیر عرب که باید زد به پاش حتما ایرادها داشتن. مولانا این جواب داده، شاید هم گرایش های شیعی هم داشته، حسن ابن حسن پدر بزرگش، حسن هم حسن یا حسین عرض کنم که اینه. این است که اینجا آغاز میکنه حتما چیزی شنیده بوده، اگر نه ضرورت نداشته همچی داستانی رو جعل کنه و بیاره. یه داستان جعلیه مولانا اینجا بود، از مقالطه گذشته، داستان جعلیه، دروغه. میگه از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق رادان متحر از دقل. در قضا یعنی در جنگ، بر پهلوانی دست یافت، زود شمشیری برآورد و شتافت. بعد پهلوانی دست یافت یعنی مثلا اون پهلوان رو زد زمین، بعد شمشیرش کشید و دوید. بله، بعد میگوید او خودو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی. بله، او خودو زد بر رخی که روی ما، سجده آرد پیش او در صبحگاه. بخشی این که کذا و کذا به یاری نمی کند. خب، در زمان انداخ شمشیرون علی، کرد او اندر قضایش کاهلی. یعنی که تا این آب دهن انداخت به صورت علی، علی شمشیر انداخت. حالا ما در تمام تاریخ های اسلام و در تمام چیزهایی که خاص علی نوشته شده، هرگز همچین موردی پیش نیامده که یه همچین جنگی بشه و یه همچین حادثه بشه و اون خودو بندازه و این شمشیرش پرت کنه، بگه من چون من به خاطر خدا چون آدم میکشم و این توفی که به صورت من انداخت این منو خشمگین کرد، بنابراین من نمیخوام آدم بکشم چون من برای تیغ از پی حق میزنم.
اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره. تنها چیزی که هست این است که در نبرد عمرو بن عبد ود که بعد میخونم اینا رو، چهار موردن اینا میزد به قلم پا، نه تنها فتوحاتی نداشت، نامردی هم میکرد در جنگ. در عمرو بن عبد یه خندقی کنده بودن به سفارش سلمان پارسی که این سنت ایرانیان بود، خندق کردن به منظور دفاع از دشمن، و اسب فوق‌العاده‌ای داشت این عمرو، مرد کهنی بود، بسیار شجاع بود، در دنیای عرب بسیار مشهور بود. تاخت کرد از چیز محمد این طرف خندق، یعنی که آب انداخته بودن اینها، و علی میره به جنگش، میگه پسر تو برو دنبال کارت، من با ابو طالب دوست بودم چه این چنان، میگه نه انشالله من تو رو میکشم، انشالله من تو رو میکشم. یک رفت آمدی میشه از سبت که بعد علی میگه نگفتی تنها نمیام، تنها میام؟ گفت من تنها هم کسی نیست. گفت برادرت هم اومد، برگشت که نگاه کنه میزنه به رون ران پای این عمرو در واقع و پاشو قطع میکنه با نامردی، و او کاری که میکنه پار برداره و پرت میکنه به علی، میگوید که خدعه کردی. حضرت علی هم با زبان مبارک میفرماید الحرب و خدعه، بله این همین رفیقم پوتین، الحرب و خدعه، یعنی جنگ خدعه است. بنابراین موری من کار بدی نکردم، در حالی که هیچ شوالیه‌ای، هیچ چون ارز کنم مرد مردانه به قوزک پای کسی نمیزنه. در این جنگ ناپلئون، آخرین جنگش، به اون سردار انگلیسی توپچی هاش آمدن که آقا این ناپلئون در تیررس توپخانه است،

اون در میدان جنگ معلوم میکنه. این فتوت در میان جنگ، این شعله‌گریه، نه اینکه به کسی کلک بزنی بعد یهو بزنی به پاش قطع کنی. حالا مولانا از هیچی خواسته یه چیزی بسازه. خب او خودو انداخت در روی بر رویی که ما سجده آورد پیش او در صبحگاه. در زمان یعنی بلافاصله، در زمان انداخت شمشیر اون علی، کرد او اندر غذایش کاهلی. گشت حیران اون مبارز زین عمل، وز فزودن عف و رحمت بیمحل. گفت بر من تیغ تیز افراشتی، از چه افکندی مرا بگذاشتی؟ برو گفت که تو بر من شمشیر کشیدی، چطوری پرت کردی و منو زنده گذاشتی؟ بله بله، اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوست در اشکار من. اینا همه مغالطه است، حرف مفته، درسته خیلی خوب سرود مولانا. و کسی در شأن علی از این حرفا نزد، برعکس وقتی که حضرت علی بعد از غر زدن ها و شکایت کردن ها بعد از مرگ عثمان گفتن تو خلیفه باش، بسیاری روگردان شدن از اون که پدر ما رو کشته، دایی ما رو کشته، برادر ما رو کشته، و خیلی ها بشکای نردن به خاطر همین قتل هایی که از او سر زد. حالا من اینجا از کتاب طبری که 1100 سال پیش تحریر یافته برای شما سه موردش رو میخونم. یه موردش از حافظه میگم چون در واقعی دیدم، الان یادم نیست، کتابم 8 جلد دیگه من وقت نداشتم بگردم، ولی عیناً در ذهنم هست که داستان چی بود. خب میگوید که خب و از آن سوی برآمد، امر را دید بر اسب ایستاده. بله ما عمر رو می‌نویسیم عمر، امر فقط تفاوتش اینه که یه واو اضافه می‌کنیم، امر ابن عبدبر. علی بکنده فرود آمد و از آن سوی برآمد، امر را دید بر اسب ایستاده. گفت کیستی؟ گفت من علی ابن ابی طالبم. گفت به چه کار آمدی؟ گفت بدون که تو را بکشم. امر گفت من عیب دارم که با تو حرف کنم. علی گفت من باری هیچ عیب ندارم، اگر یعنی من آرام میشه که با تو جنگ کنم، اگر با من حرف خواهی کردن همچنان که منم پیاده بایدت شدن. امر خشم گرفت و از اسب فرود آمد و شمشیری بزد و پای اسب بیفکند از فرط غروری که داشت. گفت من پیادم، تو سواره ای، نمیشه که این تو پیاده شد و شمشیری زد و پای اسب بیفکند و گفت اکنون هیچ پیاده نمان. ولی من اکنون خلق را از عذاب تو برهانم. و امر مردی بود که در همه عرب از اون مردانه تر نبود. این نویسنده طبری قد انصاف داشته که عرض کنم که اعتبار از مردم نگیره، اگه مرد مردانه بوده نوشته، از اون مردانه تر نبود. پس با یکدیگر برآویختند، بله، از بامداد تا نماز پیشین. و هر ضربتی که علی زدی عمر رد کردی، امر رد کردی و هر ضربتی که امر زدی علی رد کردی. پس علی مر امر را گفت، نگفته بودی که یار نیارم؟ نگفته بودی که من کسی همراه نمیارم؟ گفت که چرا به یاری آوردم؟ گفت اینک پسرت آمد. امر باز نگریست، علی شمشیر بزد و پای امر از ران ببرید.

0: و بیفکند. عمرو گفت یا علی مکر کردی؟ علی گفت الحرب خود است. مثل که در این ساعت که میرسیم واسی بریک بگیریم.
1: جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
0: درود دیگه وطنان گرامی، از تاریخ نامه طبری خدمت شما به جنگ های حضرت علی قطع پا اشاره میکنم. پس پای اول رو دیدیم که قطع از عمرو بن عبد البر بود. بعد یک قبیله بودند به نام قبیله خیبر، 3 روز راه بوده تا مدینه. اینا قرنها اونجا بودن و چند قلعه در هم بود، کشاورز بودن و در کشاورزیشون توفیق داشتن. اینا فهمیده بودن که خیبری هیچ ربطی نداشت به مدینه، اینا کاری نکرده بودن، یهودی بودن. اینا لشکر کشیدن برای غارت، رفتن اونجا و عرض کنم که حالا داستانش مفصله که در رفتن چی شد و برای استراتژی جنگ چی کار کردن و اینا بماند. یک مرد دلاوری بود، مرحب از چیز آمد بیرون، از قلعه آمد بیرون، از اونجا میخونم خدمتتون. میگوید که بله، پس پیغمبر گفت این علی ابن ابی طالب کجاست؟ فلان پسر ابو طالب. گفتن یا رسول الله، او را درد چشم گرفته است و به خیمه اندر است. این هم از اون دروغ شاخ دار. پیغمبر او را بخوان و هر دو چشمش باز گرفت و به دو اندر دمید، یعنی فوت کرد تو چشماش. او را چشم درست شد و بگشاد، یعنی چشماشو باز کرد. پیغمبر علیه السلام اون دوا او را داد و او را به خیبر فرستاد. من نخستین کسی که او را پیش آمد مردی بود از مهتران خیبر، نام او مرحب و رجزخانی کرد در واقع. بله، اول مرحب علی را ضربتی زد. علی سپر بر سر نهاد و سپر علی را به دو نیم کرد و علی را زیانی نرسید. پس علی او را شمشیری بر پای زد. این تکنیکش پا بوده، چون کوتاه‌قد هم بوده، حواس بابا رو پرت میکرد، یهو پاشو قطع میکرد. وقتی پاشو که قطع کردی یه چیزی نمیمونه. خب او را شمشیری بزد بر پای و پایش بیفتاد، یکی دیگر بزد و بکشت. یعنی عیناً همون کاری که به سر عمرو در آورد. خب یک مورد دیگری هم هست که عرض کنم که خدمتتون میارم میخونم. این جنگ خیبر بود، ولی یک دو مورد دیگه ما اینجا داریم که باید خدمت شما بخونم. بله، و عرض کنم که اون در جنگ احد اتفاق افتاد. در جنگ احد اتفاق افتاد و مسلمین 900 نفر بودن و اونها 2000-3000 نفر بودن. ابو سفیان آورده بود و عرض کنم که یک مردی همراه اینا بود، پرچمدار ابو سفیان و گروه کفار بود. بله، اینجا میگوید که اوسفیان با 1000 مرد پیش زبیر آمد و او را بازگردانید و به جای خیش باز و طلحه که لوای مشرکون داشت، اسمش طلحه بود و پرچم اهل مکه را در دست داشت، پیش علی ابن ابی طالب آمد و شمشیر بجنبانید و او مردی مردانه بود و شجاع و گفت یا علی، شما ایدون گویید که کشتگان شما به بهشتند و آن ما به دوزخ، امروز با من بیرون آی، یعنی بیا به جنگ من، تا تو مرا به شمشیر خیش به دوزخ فرستی یا من تو را با شمشیر خیش به بهش فرستم. علی گفت من تو را فرستم به دوزخ انشاءالله. و به هر مندر آمدند، علی او را شمشیری بر پای زد و بیعت کرد، زد به قلم پاش. این سه مورد، ولی این فتوت جوان علی. رستم وقتی که وارد غار شد، دید دیو سفید خوابه، دید دیو سفید خوابه، یک چیز عظیمی که مثلا ده برابر رستم، بله، میتولوژی دیگه، اپیک. گفت که این از فتوت بیرونه که در خواب من اینه بکشم. یک نعره‌ای زد، گفت باید بیدار شد، از خودش دفاع کنه در همون غار، و دیو سفید بیدار شد، با هم جنگ کرد. خب این مورد دیگر. یه موردش که در واقع دیم اومده، عرض می شود که مربوط می شود به یکی از همین جنگ های بزرگ، و مسلمین پیروز شدن و تعدادی رو کشتن، اسیر کردن، تعدادم گریختن. اینها یه بابایی دورش جمع شده بودن، مسلمین جمع شده بودن، داشتن حرف می زدن، می خواستن بگیرن ببرنش پیش پیغمبر ببینن که دستور چی میده یا لارچه. دیدن علی داره میاد. این مرد به این اطرافیان میگه این آقا که داره میاد طوری به من نگاه میکنه که میخواد سر منو ببره. علی میرسه، بدون گفتگو شمشیر رو میبره بالا و این بابا سپر میاره بالا که دفاع کنه، میزنه به پاش. چهار مورد تاریخ گزارش میکنه که چهار تا مرد دلاور با این مولای متقیان روبرو شدن، زده بهش پای هر چهار تا، یعنی خلاف فتوت و رسم شوالیه‌گری به قول این جایی ها، این هدفش پا بوده، پا. حالا حضرت مولانا چیزای دیگه برای ما میگه اینجا، رسانداتش به مراتب عرفانی و خلاصه. بعد میگوید اون چه دیدی بهتر از پیکار من، تا شدستی سوس در اشکار من. اون چه دیدی که چنین خشمت نشست، تا چنون برقی نمود و باز جست. اون چه دیدی که مرا زن عکس دید، در دل و جان شعله آمد پدید. اون چه دیدی برتر از کون و مکان. ببینید چه کرده مولانا، از یک دروغی که خودش جعلی ساخته یا اینکه شنیده بوده، که به از جان بود و بخشیدیم جان. ولی در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود که داند کیستی. بله، حالا انقدر این داستان رو طولانی کرده و گفته و حرفای اون چنانی زده و بعد عرض کنم که خیلی مفصله که من چنینم و چنانم، و عرض کنم که من برای خدا شمشیر میزنم. و مولانا یه جا میگوید که علی کسی رو نمیکشه، علی هر کی رو میکشه داره زندهش میکنه. من نتوانستم بفهمم که این چه معنی داره. میگه علی هر کی رو میکشه کشتن نیست، اون زنده میشه. چه مفهومی داره ما که نفهمیدیم. به طور کل بنده نفهمیدم که یکی رو که میکشی، زن و بچه‌شو یتیم و بیچاره میکنی، این زنده کردنش چگونه است. این حضرت مولانا این مراتب عرفانی عجیب و غریب به این مولای متقی رو نسبت داده، کم تکرار کردم اصلا سخنش نبوده و و از این گذشته به طور کل این دین مشکل داره. متصرفین، راه متصرفین جداست از راه دین. میگوین آخر دین ابتدای تصوفه، چون دین جز خشک مغزی و تقلید چیزی نیست. شما هر کس که میخوایی باش، جنایتکار باش، دوز باش، اینا تا اونجایی که بیستی و سمسیز کنی و از کنم نماز بخونی اینا انجام دادی، ولی کارهای دینی تا انجام دادی. و عناصری که در تصوف بودن، تصوف قرن چهارمی رو عرض میکنم، نه قرن هفتمی که حافظ ایراد میکند و سعدی ایراد دارد بهشون، و اینا قرن چهارمی، اینا میدانی که وحدت وجود، وحدت وجود یکی از ستونهای چیز است که اصلا کفر. عشق که از ستونهای دیگر تصوف هست، که عشق اصلا در قرآن یک بارم نیامده و هیچ معنی نداره، و موسیقی و خیلی چیزهای دیگه است که آخوندها به چه دلیل با متصوفین ایران ستم میکنن و زندان میاندازند و حالا هر از هر چیزی که باشن. این است که این مولانای ما در قرن هفتم نشسته و این از این صحبت ها کرده و این خیلی خیلی داستان مشهوری است. خواستم که خدمتتون وقتی میرسید به این داستان در مثنوی بدانید چند چیز. اول اینکه داستان بالکل جعلیه، همچین اتفاقی هرگز نیفتاد. این چنین سخنان عرفانی از دهان علی بیرون نمید، اصلا اون نمیدانست این داستان ها یعنی چی. و آورده دیگه، آورده. بله.
2: چهار سه دو یک. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر دوزه و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در جمع، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، فروش خانوم به شیخ نشین، به داخل، به خارج، به لندن، به سوهو، به همه جا، حراج حراجه، با اجازه الله، پخش قاچاق در سراسر ایران، معتاد کردن جوانان ایران، سیغ گرفتن دختران نورفس برای خودشون، اینها مدعی‌اند که نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه، و هر روز میرن اونجا با امام زمان یه دست کله پاچه میخورن، یه امضا میگیرن، یه مورم میزنه پاش، میان بالا میگن همه این کارا رو به دستور امام زمان میکنیم. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. یکی از دوستان به نام مهدی باز، نه این یکی مازیار امضا کرده، امضا محفوظ، شعری فرستاده، حیف براتون نخونم. کسی روزی فغان آورد آی آدم ها، یکی دارد که میمیرد و زان سو شکوهی دیگر به گوش آمد، عجب صبری خدا دارد. اگر من جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بیوجدان، جهان را با همه زیبایی و زشتی به روی یکدیگر ویرانه می کردم یا وارونه می کردم. به هر صورت و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. حضرت امام حسین می فرمایند و اینان از برای مردن یک تن، فقط یک تن، نه یک دسته، نه یک میلیون، نه یک ملت، فقط یک تن، چنین چاک گریبان پاره می کردند. چه شد بر ما؟ کجا رفت آن همیت، آن همه غیرت؟ چرا دیگر فغانی، ناله‌ای، فریادی از سوی زهلغوم منادی بر نمی خیزد؟ چه اینک گله گله دست دست ملتی دارد که می میرد، کسی هم براش عزاداری نمی کنه. به زندان نبوت، به زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. این ملتی که دست دست گله گله میمیره کجا میمیره؟ به زندان نبوت، زیر تیغ زهرآلود امامت، پای محراب زنا بر باد شد ناموس یک ملت. کجا رفت آن همیت، آن همه غیرت؟ چرا چشمی بر این رسوایی انسان نمی گرید؟ چرا مظلوم مظلوم است و بر ظلم ستمکاران نمی تازد؟ چرا دیگر زهلغومی ندایی بر نمی خیزد که آی آدم ها، یکی دارد که می میرد، عجب صبری خدا دارد؟ چرا صبر خدا را انتهایی نیست؟ یقینا یا خدا مرده است یا هرگز خدایی نیست. خیلی نزدیک به شعر نصرت رحمانی، عجب صبری خدا دارد رو گرفته و در دهه اول قرن 21 سروده. دستش درد نکنه، دمت گرم، شاید تلفنی هم با هم صحبت کنیم. به دنبال صحبت‌های دیروز، من اگر برم باز دنبال جواب ایمیل ها، فکر میکنم که از اون چیزی که به چندین نفر قول دادم خارج بشم. تلفن های زیادی میشه راجع به این قرآن. این قرآن رو من ترجمه نکردم. من به شما میگم قرآن رو به زبونی بخونید که بفهمید. مزیت این قرآن بر قرآن‌هایی که دیگران ترجمه کردن اینه که این قرآن به زبون راحت نوشته شده. مثلا در همین سوره توبه آیه 5 که بارها به من تلفن شده، میگه بنابراین وقتی ماه‌های حرام به پایان رسید، مشرکین را هر جا پیدا کردید بکشید، آنها را بگیرید و محاصره کنید و در هر جا در کمین آنها بنشینید. اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات دادند، راه آنها را باز کنید. مسلماً خدا آمرزنده و مهربان است. و اما اصل معنی این آیه هست، همین که ماه حرام گذشت در کمینشان باشید. اینجا در کمینشان باشید رو ترجمه کردند آنها را بگیرید و محاصره کنید. بر آنها هجوم بیاورید و بکشید مشرکان را با هر نیرنگی که می توانید. چنانچه نماز بگذارند و زکات بپردازند از خون آنها بگذرید که الله غفور و رحیم است. در کتاب های دیگه ممکنه مثل همین ترجمه اصلی ترجمه شده باشه، ولی روون نیست و چون روون نیست من بیشتر این کتاب رو توصیه کردم. عیب خیلی داره ترجمهش، قرآن که عیب نداره، قرآن بی عیبه، حرف نداره. بخونید اگر عیبی داره شما بگید، من عیبی درش ندیدم. قرآن رو به فارسی بخونید، به زبونی بخونید که بفهمید. اگر ترک زبان هستید به زبان ترکی قرآن هست. اگر انگلیسی رو بهتر میفهمید به زبان انگلیسی قرآن هست. اگر فرانسه رو یا آلمانی رو بهتر میفهمید به این زبونها قرآن هست. بخونید که بفهمید، کار دیگه من ندارم. در کتاب نگاهی نو به اسلام مقداری از این آیه ها و سوره ها، حالا باز من میخونم، باز فردا اگر تلفن کنید بگید که کدوم آیه کدوم سوره، من نمیدونم. هرچی میخوان یادداشت کنید الان یادداشت کنید. من یواش یواش مغزم داره انقدر توش رفته که دیگه نمیتونم اینا رو همه رو حفظی براتون بگم. آیه های 61 و 62 سوره احزاب در کتاب قرآن میفرماید: اگر منافقین و آنهایی را که قلب بیمارگون دارای قلب بیمارگونه هستند و نیز آنهایی که در شهر آشوب میکنند دست از کارهای خود نکشیدند، آنها افرادی ملعون هستند. این افراد را هر کجا یافتید دستگیر کنید و با ستمگری و بیرحمی آنها را بکشید. این آیه های 61 و 62 سوره احزاب مستمسکی است که دست جمهوری اسلامی، حکومت آخوندیه، و اونها میگن در قرآن گفته کسانی که در شهر آشوب میکنند بگیرید با بیرحمی بکشید. اینا بیرحمی رو انواع و اقسام، اول دار زدن میذارن، شکنجه میذارن، حالا دیگه میذارن تو بونی از بالا پرت میکنن. در زمان عباسیان این کار رو میکردن. دیروز بود با یکی از دوستان صحبت میکردم، میگفتش که در صدر اسلام هم زنها رو برای اینکه سرشون رو نبرن همین کار رو میکردن، ولی من میدونم در مسئله قریظه یا خیبر بود یا قریظه، میگم مغز دیگه کار نمیکنه. یک زنی که حرف حق زده بود او رو هم گردن زدن. در صفحه 106 نگاهی نو به اسلام آیه 216 سوره بقره، آیه 216 سوره بقره، سوره بقره دومین سوره قرآنه: کشتار برای شما اجباری است اگرچه شما از انجام چنین عملی بیزار و رویگردان باشید. شما ممکن است از چیزی نفرت داشته باشید ولی آن برای شما نیکو باشد، و ممکن است شما چیزی را دوست داشته باشید ولی آن برایتان خوب نباشد. الله آن را می‌داند و شما نمی‌دانید. مسلمان باید مرتد از دین برگشته را بکشد. آیه های زیر حاکی از سرنوشت آنهایی که از اسلام برمیگردند و مجازات آنها خواهد بود. آیه سوم، سوره سوم آیه 90: آنهایی که پس از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خیش افزودند هیچگاه توبه آنها پذیرفته نخواهد شد و در حقیقت آنها از گمراهان خواهند بود. حالا یه دی زمان دعوت محمد ابن عبدالله به اسلام، اومدن مسلمون شدن. بعد دوباره گفتن نه ما نمیخوایم مسلمون بشیم. میگه اینها هیچ وقت توبهشون پذیرفته نمیشه، ولی آدمایی مثل من هیچ وقت نرفتن بیعت کنن، یه ارثی براشون پدر مادرشون گذاشتن که این ارث ملیتشونه، زبانشونه و دینشونه. حالا این ارث رو اگه من بخوام عوض کنم، اینها استناد به همین آیه میکنند و میگن که سر تو رو باید ببریم، در سوره 3 آیه 90. ای اهل ایمان، اگر از کافران پیروی کنید، آنها شما را باز از دین اسلام به کفر باز می‌گردانند، آنگاه شما هم مانند آنها از زیانکاران جهان خواهید بود. قرآن کریم سوره 3 آیه 149. این شما خوب گوش بدید، به حرفای من گوش ندید. آیه سوره 3 آیه 149 و در همون سوره آیه 88، کافران آرزو دارند که شما مسلمان ها هم مانند آنها کافر شوید، تا همه در برابر کفر برابر باشید، پس آنها را تا در راه الله هجرت نکنند دوست نگیرید، و هرگاه مخالفت کردند هر کجا آنها را یافته گرفته و به قتلشان برسانید، و از آنها نباید یار و دوستی برگزینید. سوره نساء سوره 4 آیه 89 بعدی هست همون سوره نساء آیه 137. آنهایی که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند، باز ایمان آورده و دیگر باره کافر شدند، پس بر کفر خود افزودند، این افراد را الله نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد کرد. و بعدیش سوره 5 آیه 115 هست که الله گفت من آن مائده را برای شما میفرستم، ولی هر کس پس از نزول مائده از دین برگردد او را عذابی کنم که هیچ یک از جهانیان را نکرده باشم. اینجور که میبینید الله فقط کارش عذاب دادنه، کارش دستور قتل و کشتار دادنه. البته در مدینه، در مکه، الله یه چهره دیگه ای داشت، یوشع پیغمبر بود، عیسی مسیح بود. یه مرتبه بعد از دسترسی به شمشیر و قدرت لحن کلام عوض شد. در آیه در سوره 16 آیه 106 می‌فرمایند هر کسی بعد از آن که به الله ایمان آورد باز کافر شود، خشم الله را به خود خواهد خرید و مجازاتی سخت در انتظارش خواهد بود. برای اینه که هر کسی که از دینی که بهش ارث رسیده برگرده، آخوندا میکشنش. به این سوره ها و آیه ها استناد میکنن. در سوره 16 آیه 107 تا 109 میفرمایند الله آنهایی را که از دین برمیگردند هدایت نخواهد کرد، لطف میکنه بهش. الله بر دلها و گوشها و چشمهای این افراد مهر زده است. بر من قلم قضا چو بی من رانی، پس نیک و بدش ز من چرا میدانی. مهر زده است بدون در تردید. در عالم آخرت این افراد از زیانکاران خواهد بود. اینجا الله زورش نمیرسه، در عالم آخرت اینا رو جزو زیانکاران میذاره. اونجا مثل این که تجارت خوب نیستش. در سوره 47 آیه 25 میفرمایند آنهایی که به راه راست رستگاری هدایت شدند، باز از دین بازگشتند و مرتد شدند، اینها افرادی هستند که شیطان کفر را در نگرشان جلوگر ساخت و آنها را فریب داد. در سوره صف، از صف آیه 4، الله می‌فرمایند به روشنی سخن از عشق الله، ببخشید این رو نویسنده کتاب میگه که به روشنی سخن از عشق الله به خون و خون ریزی میگوید. در حقیقت الله این معنی آیه است، آیه 4 سوره صف. در حقیقت الله آنهایی را که در صفوف استوار و آهنین در راه او آدم میکشند دوست دارد. استوار و آهنین، مثل قاضی مرتضوی، مثل اکبر دوزه، مثل علی شیره‌ای، مثل عداد قاتل و مثل بقیه این آخوندا، الله اینا رو دوست داره. برای همین من میگم اینا نمایندگان الله هست. در سوره محمد آیه 4 می‌فرمایند که شما مؤمنان چون با کافران روبرو شوید باید گردن آنها را بزنید تا اینکه از خونریزی بسیار دشمن را از پا درآورید. پس از آن اسیران جنگ را محکم به بند کشید که بعد یا آنها را آزاد سازید یا فدیه بگیرید تا سختی‌های جنگ فرو نشیند. فدیه بگیرید یعنی بفروشینشون، یعنی پول ازشون بگیرید. الله هم پول میخواد، نمیدونم الله میخواد یا نمایندهش میخواد، ولی برصورت الله نه، من پول واره چی میخواد؟ اون که مالک زمین آسمونه. نمیدونم، من خودتون ببین. در سوره های انفال آیه های 12-17-65 به یاد آر ای رسول، آنگاه که الله تو به فرشتگان وحی کرد من با شمایم. مؤمنان را ثابت قدم بدارید که من ترس در دل کافران می افکنم تا گردنهایشان را بزنید. الله میاد کمک برای گردن زدن کافران. اونا رو الله خلق نکرده ها، اونا رو یه الله دیگه خلق کرده. و همه انگشتانشان را قطع کنید. چه الله دلرحمیه، به نام خداوند بخشنده مهربان. این بسم الله الرحمن الرحیم یه ترجمه از پارسی قدیم به نام خداوند بخشنده مهربان. در قرآن در سوره 8 آیه 17 می‌فرمایند ای مؤمنان نه شما بلکه الله کافران را کشت، و ای رسول چون تو تیر افکندی نه تو بلکه الله افکند. اومد الله جای اینایی که می‌خواستن آدم بکشن خودش آدم کشی کرد، لذت بیشتری داشته باشه. و در سوره 8 آیه 65 می‌فرمایند ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن، چون جنگ نعمت است. ای رسول مؤمنان را بر جنگ ترغیب کن که اگر 20 نفر از شما شکیبا باشید بر 200 نفر از دشمنان پیروز خواهید شد، و اگر 100 نفر باشید بر 1000 نفر از کافران پیروز خواهید شد، زیرا آنها گروهی بیدانشند. در آیه 67 سوره انفال می‌فرمایند هیچ پیامبری را روا نباشد پیش از چیرگی بر دشمنان و کنترل سرزمین، سرزمینشان از اسیران جنگی پول گرفته و آنها را آزاد سازد، چون ممکنه دوباره برن به جنگن، بلکه باید خون آنها را بسیار بریزد. این برای دوستانی که میخواستن بدونن این آیه ها و سوره ها از کجا آمده، باز هم دارم، منتها شما خودتون هم یه مقداری قرآن رو بخونید و بابت هر آیه و سوره ای از من نشونی نخواهید، خواهش میکنم. در بین من ببینم وضعم چجوریه، حد نیست. یکی از ایمیل هایی که اومده بود میگه گفتن هر وقت 330 جانباز برای حضرت مهدی قائم آماده باشه حضرتش میارن و با همون 313 نفر همه ترتیب همه دنیا رو میدن. ایشون میگه در جنگ 8 ساله ما 700 هزار جانباز فقط کشته دادیم، آیا اینا مطابق اون 313 نفر نبودن؟ از امام زمان بپرس، چرا من میپرسی؟ برو سر چای نامه بندازون تو، حتما یکی به جواب میده. دوستانی که به دنبال شاهنامه هستند، من نهایت سعیمو دارم میکنم که شاهنامه کامل براتون پیدا بکنم. اگر عجله دارید شاهنامه هایی که الان جمهوری اسلامی چاپ کرده و فرستاده بیرون اصیل نیست. شاهنامه اصیل شاهنامه خالقی مطلقه، 6 جلد، قیمتش هم 500-600 دلاره، تازه جلد سومش پیدا نمیشه و من فقط 2 جلد شاهنامه خوب پیدا کردم برای دوستان فرستادم و الان هرچی میگردم دیگه پیدا نمی کنم. سعی دارم میکنم شاهنامه اقبال یا کلاله خاور ای کسی داره میخرم که بعد بدم به کسان دیگه. دوست عزیزی که زنگ زده بودن، کارمند 54 ساله بازنشسته هستن، عزیزم مواظب خودت باش، انقدر فشار به خودت نیار، صبر داشته باش. میدونم شما اشتباه کردی، من اشتباه کردم و بچه ها دارن تاونش پس میدن، امثال شما خیلی هستن که درد میکشن، اینا منتظر یه رهبرن، یه لیدرن، یه کسی که بیاد جلو و کار رو را بندازه، یه میوندار اگه بیاد همه کار رو درست میشه. دوستان عزیز، برای من شماره نذارید که به ایران به شما تلفن بکنم، من به شما تلفن نمی کنم، دلیلشم خود شما هستید، چون خیلی زود گیر می افتید. جوانی که از اصفهان برای من، یادم نیست ایمیل فرستاده بود یا زنگ زده بود، بی نهایت سپاسگزارم از اطلاعاتی که من دادی، ولی اگر میتونی کتابها رو به نوعی به جایی با ایمیلی چیزی به دوستانت پراکنده کن، اسم ایمیل تو عوض کن که بتونن اونها هم برن همون کارو بکنن، یا یک چیزی درست کن برای من بفرست، من روی ایر میگم که اون وقت میترسم برن لاکش بکنن و نو برن فیلترش بکنن. اینه که نمیدونم، یکی از این کارها باید بشه. اگر میتونید خودتون به همدیگه کمک بکنید که همه این خردورزی رو دنبال بکنن. من میدونم در ایران خیلی ها هستن میخوان کتاب بخونن و دسترسی ندارن. کسانی که با کامپیوتر زیاد کار میکنن، اگر بگردند اسم کتاب ها رو بزنن یا اسم آدم ها رو بزنن به یه جاهایی میرسن. توی سایت خود من رضافاضلی.com اگر بگردید یه چیزایی هست. ایمیل من هست رضافاضلی@رضافاضلی.com. رضا فاضلی وسط چم نه فاصله داره نه هیچی، اسم من یادتون باشه نقطه کام. باز دوباره گفتن از ایران میخوان به من کمک کنن، من راهی ندارم، خودتون اگر فکر میکنید میتونید کاری بکنید، اگر نه همونجا به تکثیر نوار کمک کنید، این کمک به منه. بعد تمام این کارها رو کردم، این رو هم خط بزنم. یه چند دقیقه با هم صحبت بکنیم روی سخن من با کسانی است که من رو نمیشناسن. من این کارهایی که دارم میکنم نه برای مزد میکنم، نه برای باریکلا میکنم، نه با گروه و دسته و فرقه و چیزی هستم که اونها بعد برن حکومت ایران رو بگیرن به من پست بدن. من خودمم و خودم فکر میکنم که به شما بدهکارم این حرفا رو، این کارا رو. هر کسی یک دیوانگی داره، دیوانگی منم اینه. دیوانگی من اینه که هر چقدر میتونم این چیزهایی رو که در طول زمان، در سالها و سالها، در تجربیاتم، در کتابها یاد گرفتم، با شما در میون بذارم. خودم میدونم که در حیات من این درختی که من دارم میکارم بار به من نمیده. من بارشو نمیخوام. من همچی توقعی ندارم. اما بر مبنای گفته بزرگان که خرد مثل آتش میمونه، دانش مثل آتش میمونه، شما روشنش کن، خودش همه گیر میشه، خودش جا باز میکنه. و در پاسخ اون دوست عزیزی که از من پرسیده بود خرد رو چی معنی میکنی، خرد بینشه، دانش فرموله. فرمول رو شما یاد بگیر، بعد برو به دنبال فلسفه، دیدت باز میشه، مسائل رو از نظر فلسفی ببین. اونقدر هم سخت نیست، اسم فلسفه سخته. سقراط فقط گفت چرا؟ گفت خدایان کیا هستن؟ چرا ما باید اینجوری باشیم با این خدایان؟ چرا؟ کتابی هم تألیف نکرد. تنها چیزی که ما ازش داریم 300-400 صفحه است که شاگردانش محاکمه اینو در دادگاه نوشتن، آخرم کشتنش. سقراط زنده بود، امروز من تو میدونیم سقراط کیه. اون کسی که محاکمش کرد کسی اسمشو بلد نیست. اون کسی که کشتش کسی اسمشو بلد نیست. برای بینش من بارها و بارها گفتم این رو، سعی کنید بفهمید مسئله رو، هرچی گفتن سرتون رو تکون ندید. اینو به ما یاد ندادن، این رو تعلیم به ما نمیدن. فرهنگ ایران به ما میگه سرت بندازی بزرگتر که حرف زد نگاه نکن. نه، بزرگتر خیلی وقتا نمیفهمه، دلیل نمیشه. بچه های من تو دانشگاه دارن درس میخونن، وقتی راجع به چیزای حرف میزنم مثلا وقتی میشینه پشت کامپیوتر من انگشتاشو نمیبینم، بهتر از من کار میکنه. من بگم من بزرگترم، دستتو اینجوری نذار اونجوری بذار. اون وقت دانشی که با این سرعت داره در دنیا پیش میره، شما فکر میکنید مثلا 30 سال دیگه، چون ما تو گل و شل بزرگ شدیم، من روزی که خیابون کوچه های تهران رو تیر میذاشتم که سیم برق بکشن یادمه. خونه ما که برق کشیدن، همسایه روبرویمون اومد به مادر من گفت این بچه ها تو میکشه. آخوندا گفتن حرومه. آخوندا با هر چیزی که بوی فهم و شعور و تکنولوژی میداد گفتن حرومه. برای اینه که تمام کشورهای مسلمان تمام مایحتاجشون رو باید از کشورهای کافر وارد کنن. این کافر رو پشتش میگم که یه 6 نفر زنگ میزنن میگن آقا کافر نی کافره چش. این آدمایی که اصلا امام حسین رو نمیشناسن هواپیمای خوب درست میکنن. این آدمایی که علی رو نمیشناسن اتومبیلای خیلی خوب درست میکنن. صبح که از خواب چشمتو وا میکنی با دیده خرد دورتو نگاه کن ببین چقدرش وارداتیه چقدرش مال مملکت خودته. تو برو قمه بزن برای امام حسین، پولات هم هرچی در میاری بده خارج، خارج پولا رو بگیره. وقتی که این همه آدم مصرف کننده هست چرا اینها این کارا رو نکنن؟ چرا شماها رو لگام نزنن و نگرتون ندارن که هرچی دلشون میخواد بهتون بفروشن؟ شما هیچ وقت نباید چیزی درست کنین چون آخوند گفته حرومه. فقط انرژی هستی درسته که بدن دست امام زمان، امام زمان دو سوم مردم دنیا رو راحت تر بکشه. باور کنید به امام زمان اعتقاد ندارن، به خدا اعتقاد ندارن، به محمد، به قرآن، به علی، به حسین، اینا دکونشونه. هیچ آخوندی نمیشه فارغ التحصیل بشه، فارغ التحصیل انگشتا، و بعد به یکی از این مسائل دینی که به شما میگه اعتقاد داشته باشه. امکان نداره، امکان نداره. این قصه آخونده که باز براتون میخونم، فرق تکنولوژی، فرق زندگی، فرق فهم و شعور رو با این دانشی که آخوند داره، اینا رو بغل هم بذارید. من قصه براتون نمیگم، من دارم تلنگر میزنم بیدارتون کنم. آقای رابرت اینگرسول میگه که بسیاری از افراد هنگامی که دچار سوء هاضمه میشوند فکر میکنند که مذهبی شدند. یکی از جنبه های میتولوژیک افسانه امام زمان موضوع دجال و الاغ اوست. فقهای کارشناس امام زمان شناسی، الان دانشگاه امام زمان شناسی در قم هست، نوشتند یکی از نشانه های ظهور امام زمان دجال است، یه چیزی مثل خمینی. ولی حالا گوش بدیم ببینیم دجال کیه. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین از نزال ابن صبره یه خری بوده روایت میکند که علی ابن ابی طالب خطبه ای خواند و پس از آن سه بار گفت ای مردم، پیش از این که مرا از دست بدهید هر پرسشی دارید از من بکنید. سع ابن سوهان برخاست و از علی پرسش کرد دجال چه زمانی خواهد آمد؟ علی پاسخ داد زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند. پس حالا به این زودی نمیاد که ما نماز جمعه داریم مرتب، و در امانت خیانت کند، دروغ بگویند، رباخاری کنند، رشوه بگیرند، دین را به دنیا بفروشند و سفیهان را به کار گمارند. نشونیاش درسته. با زنان مشورت کنند، با زنان، با شیرنه عبادی رو داره میگه هم، با زنان مشورت کنند، پیوند خیشان پاره کنند و برای خون یکدیگر ارزشی قائل نباشند. اینها رو آقای مسعود انصاری نقل به وسیله محمد باقر مجلسی، بهار الانوار، جلد 13، مهدی موعود، ترجمه علی دوانی، تهران، دارالکتاب اسلامیه، صفحه 1076 نوشته. ظلم و بیدادگری سبب فخر مردم شود عمرای فاجر، وزرای ظالم، سرکردگان دانا خائن شوند، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی، زنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی کنند. اینا رو مثل این که انتری نژاد نخونده، چون ما موزیسین زن داریم. به نظر نویسنده این کتاب ظهور حضرت قائم را نباید به این زودی ها انتظار داشت، زیرا از انقلاب سال 57 خورشیدی دست کم در ایران تمام نشانه های مذکور از بین رفته است. دلیل این موضوع آن است که انقلاب سال 1357 در ایران حکومت دین به وجود آورد و نمایندگان خدا و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند. از آن پس ولایت فقیه و رئیس جمهوری و وزرا و امام جمعه ها خود پیشوایی نمازهای جماعت را عهده‌دار شدند. در این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح الله خمینی و دار و دسته خداپرست و دیندارش خود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به دست نگرفتند. رشوه خواری در این کشور ریشه‌کن شد. دولت مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران حساب‌های خود را در کشورهای خارجی با پول‌های دزدی و غارت و رشوه خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع نوار آواز و موسیقی و طرب به کشور جلوگیری به عمل آمد و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند مجازات می‌شوند. همان گونه که امام زمان در هنگام ظهور دست رد به سینه کسی نگذاشته همه اشقیا را از دم شمشیر دادگرانه خود می‌گذراند، روح الله خمینی و دار دسته اش را نیز تمام طاغوتی ها و مفسدین فی الارض و محاربان با خدا را از دم تیغ گذرانیدند. زنها در این کشور در کیسه های سیاه زندانی شدند. افراد سفیه از قبیل اوباش و عرازل و عمرای فاجر و وزرای ظالم از کارهای مهم برکنار شده، به جای آنها افراد صالح و خداپرست و حزب اللهی مستر کار شدند. و اگر شخص فرومانه‌ای مانند محمد علی رجایی یا روزخان بساز و بفروشی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این کشور به ریاست جمهوری رسیدند و یا دزد بی‌آزر می‌مانند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد، در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک سعید رجایی خراسانی میگه دزد بی‌آزر میمانند سعید رجایی خراسانی، یارو که سازمان ملل بود دزدی کرد، بارونی دزدید. از طرف مردان خدایی که در ایران حکومت میکنند به نمایندگی سازمان ملل متحد برگزیده شد و در محل خدمت خود در روز روشن مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد. و یا یک قاچاقچی حرفه‌ای مواد مخدر به نام محمد صادق طباطبایی به سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به سبب قاچاق مواد مخدر در کشور آلمان دستگیر و زندانی گردید. همه اینها دارای فلسفه ایست که علم آن جزء دانش‌های نهفته علم لدنی پیامبران و امام‌ها و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به فهم و درک آنها نیستند. خداوند تبارک و تعالی نیز برای پیامبر عزیزگونه اش محمد ابن عبدالله در این باره آیه نازل فرموده که میگوید به جز علما کسی آنها را تعقل و درک و فهم نخواهد کرد. آیه 43 سوره عنکبوت. آنهایی هم که میگویند نوشته و ما یعقلها الا علمون. ای داد بیداد سعد ابن سبحان. کجای کاری؟ واقعا کجای کاری؟ دنیا کجا داره میره، ما کجا میریم؟ ما هنوز تو سیر ابن احمد نمیدونم فلانی هستیم و سعسعه و شعشعه و جغجغه. چراغ خاموش کن، شمع بکش، هر چی دلت میخواد بخوری بخور. پس از مرگ سلطان سلیم در 8 سال

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان، سفران، درود به شما ایرانیان پراکنده در مهدفت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، اتاد تریهان، قبادان، مال مردم خوران، قاچاقچیان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل، در جمع جراحنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای دزدی، برای آدم کشی، برای مصادره اموال، برای کلاه برداری، برای صادر کردن زنهای ایرانی به کشورهای مختلف با اجازه الله و نمایندگان امام زمان از ته چاه، پس از صرف مقداری صبحانه و گرفتن مهر امضا و شروع به فسق و فجور و آدم کشی و دزدی و قاچاقچی گیری کردن با اجازه امام زمان. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نخست یک مسئله رو که مقدار زیادی من تلفن داشتم و حتما میدونم خیلی هم این فکر رو کردن هم رو به من تلفن نکردند، با این که برنامه سازان دیگه با حرفایی که من میزنم یا موافق نیستن یا حرفایی که اونا میزنن با اینا مغایره. ببینید دوستان، من مسئول حرف خودمم. یکی از پایه‌های خردورزی اینه که ما نمیخوایم چیزی که خودمون باور میکنیم به زور توی مغز دیگران بکنیم. ما اگر کسی خواست به زور توی مغزمون چیزی رو بکنه باید جلوشو بگیریم، ولی عقاید خودمون رو به زور توی مغز دیگران نمیخوایم بکنیم. متاسفانه اونهایی که به یه چیزی، حالا هرچی، رویا، مثلا اگر از شروطی خدا چیه، نمیتونه خدا رو توضیح بده و این خدا توضیح دادنی نیست، ولی هر کسی نمیتونه یک مرتبه بیاد و ببین، نمیخوام اصلا به کسی نمیخوام بر بخوره، نمیخوام کسی رو ناراحت بکنم، به دلیلی که این راهی که ما داریم میریم این راهیست که راه نیکیه، راه درستیه، راه اندیشه نیکه. دوستی پرسیده اگر کوروش دینش چی بود؟ کوروش زرتشتی بود، به همه ادیان هم احترام میذاشت، اما اگر کسی میخواست حمله کنه به ایران و بگه با شمشیر این دین رو قبول کن، میزد درست صافچه رو در میورد. گرفتاری ما ترسه، گرفتاری باورمندان اکثرا میشون ترس از جهنم، ترس از اون دنیاست، ترس از ناشناخته است، از مردن میترسند. همچنین در بس بهتون بگم، مرگ از هر چیزی به انسان، همونهایی که قرآن میخونن، در قرآن میگه مرگ از رگ گردن به شما ها نزدیکتره، همینجور خدا از رگ گردن به شما نزدیکتره. ولی خب تو به هر بدبختی میکشی، خدایی که این رگ گردن نزدیکتره یادش میره تو کی هستی. اما خب من میترسم، باید یه چیزی
آویزون بشم. من هنوز به خودم اطمینان ندارم. من هنوز گرفتاری دارم. اشکالی هم نداره، از بچگی رو تو سر من کردن. یارو به من تلفن میکنه، یا آقا من از آخوندا بدم میاد اما یه خدایی رو خودم قبول دارم. باری که آقا خوب کاری بکنی، خدای تو چجوریه؟ چجوری خدا رو تو مغزت مجسم کردی؟ چجوری خدا اومد تو مغزت؟ غیر از اینکه آخوند بهت گفت خدا چیه؟ پس تو خدای آخوند رو قبول داری. من نمیگم خدا قبول نداشته باش. خیلی ها فکر میکنن من دارم به مردم میگم خدا رو قبول نداشته باشید. خیلی ها جبهه گرفتن در مقابل من. خیلی ها میگن که مذهب زودی از بین نمیره. منم میدونم، من خودم دارم میگم مذهب زودی از بین نمیره. این دلیلی نمیشه که من بشینم دست رو دست بذارم. شما ها 30 سال پیش این حرفا که من امروز می زدم خواستید فکرشو بکنید، یه جوانی بر من نوشته 13 سال این قرآن رو به فارسی خوندم، حرفای تو رو فهمیدم اما جرأت نمی کردم بگم. موقعیتی پیش اومده در دنیا، نه فقط برای ما. سیستمی که دنیا رو می گردونه یه اشتباه کرد، قول اسلام را از شیشه در آورد. فکر میکرد اینا کارمنده و کارگراشن. نمیدونست خمینی چه جور جانبیه. الانم اینها میگن ما باید دنیا رو بگیریم. به من مربوط نیست، من تا اونجا زنده نمیمونم که این جنگ ها رو بگیرم، چون فردا و پس فردا این اتفاق نمیفته. ولی اسلام قصد رو داره، نه 1,300,000,000 اسم مسلمان، یه حدود مثلا 4,000-5,000 تا دیوانه و بقیه هم دنبال رو. یک گرفتاری هست. هر باورمندی سعی میکنه تو رو به راه خودش بکشه با رشوه. الان صدر اسلام با شمشیر، الان در کشوری که ما از اونجا آمدیم بهش امروز میگن جمهوری اسلامی، من بهش میگم حکومت دینی، اگر کسی تصمیم میگیره بگه من دیگه نمیخوام مسلمان باشم، قدش باکر، چون چهار تا خود پوفیوز فتوا دادن که قدش باکر به قانون اساسی شد. چرا؟ وقتی که کسانی که اومده بودن با محمد بیعت کرده بودن، بیعتشون رو برداشتن رفتن و گفتن ما دیگه نیستیم، محمد مرد، ما رفتیم دنبال کارم. ابو بکر خالد ابن ولید و فرساد به زور شمشیر انقدر از اینا کشت تا گفتن شکر خوردیم خلط کردیم. اسلام ناب محمدیه، از روز اول اینجوری بوده، از روز اول با زور بوده. حالا تو میخوای اون زور رو امروز تو کله من خالی کنی؟ چش کار نداره، شما سعی تو بکن، چون تو باورمندی. از نظر تو من میرم تو جهنم، ولی من حق دارم به تو بگم به تو چه، من میخوام برم تو جهنم. این مسئله شخصیه. من هیچ وقت به تو نمیگم نماز تو نخون، من میگم بفهم چرا نماز میخون. من به تو نمیگم روزه نگیر، میگم بفهم چرا روزه میگیری. به تو نمیگم حج نرو، میگم بفهم که حج چیه و تو چرا میری. اینم با زور شمشیر نمیگم،
به عنوان نصیحت نمیخوای قبول کن، ما رو به خیر و سلامت. ولی دست زوری با کسی ندارم، اصلا زوری ندارم که به کسی زور بگم. اگه زورم داشتم از خودم فقط دفاع میکردم که اون چیزی که تو میخوای تو مغز من فشار بدی نه. ولی نمیگفتم خودت اون عقیده رو نداشته باش، نمیگفتم تو کار عبث میکنی، نمیگفتم تو کار بیهوده میکنی. برای اینکه ما به یه جایی رسیدیم خودمون میتونیم تشخیص بدیم که کار عبث و بیهوده میکنیم یا نمیکنیم. اینا رو توضیح دادم برای دوستانی که زنگ میزنن و مثلا یکشون میگه آقا هرچی تو رشتی فلان کس پنبه کرد، من چیزی رو نرشتم. پنبه بکنه اشکال نداره، من شنونده برام مهمه، بیننده چی فکر میکنه اون برای من مهمه، اون عقیده اون آقام برای من مهمه، محترم یا اون خانوم یا هر کسی. اما عقیده کسی که بخواد با شمشیر من مسلمون کنه برام محترم نیست. به هیچ عقیده اینجوری احترام نمیذارم. عقیده ای که به من بگه اگر تو جینت بخوای عوض کنی میکشمت، من به این عقیده احترام که نمیذارم، توش فلان کارم میکنم. هر عقیده محترم نیست تا وقتی که یه چیزی فکر. مگه ماها همه اسلام ناب محمدی نداشتیم زمان آبیامه؟ کسی به کار کسی کار داشت، کسی میمد تو میگفت چرا دین تو عوض کردی بهایی شدی، کسی میگفت نمیدونم چرا زرتشتی شدی، کسی از همون پرسی دینت چیه. همه این مدت من اومدم که مردم بگم دین و باور یه چیز شخصیه، باز دو تا کج و کوله. دین تو چیه؟ به تو مربوط نیست، به تو مربوط نیست. من همه یه حرفم اینه که کسی از من نتونه بپرسه دین چیه، از تو هم نتونه بپرسه. باز گیرم گفت آخه تا دینت چیه؟ جوابش اینه به تو هیچ مربوطی نیست. من هر دینی دارم برای خودم دارم و دوستشم دارم. دین من خداش حسن کبابی نیست، خدای دین من قاسم الجباری نیست، خدای دین من از عذاب بنده هاش کیف نمی کنه، خدای دین من بنده خلق نمی کنه که بعد ببره تو آتش جهنم بسوزی که نبوده هم جهنم خاموش بشه. خدای دین من بهشت نداره با من معامله کنه بلکه سر تو بزه زمین تحت و هوا کن من ببرم بهشت حوری و قلمان بسر بیارم. خدای دین من از این کارا نمیکنه. خدای دین من شیطان خلق نمیکنه. خدای دین من از کنار بدی رد نمیشه. خدای تو چی کار میکنه؟ چه شکلیه؟ ارحم الراحمینه یا حیولاست؟ اصلا هر روز اسم خدا رو میاری خدا رو میشناسی؟ خدا چیه؟ خدا کیه؟ یا یه چیزی عادت کردی بگی؟ بازم بپرس دین تو چیه؟ به کسی مربوط نیست. جوابش فقط اینه، دین من دین انسانیت.
دی نیست که میشینم زندگیمو میذارم برای تربیت بچه های پس فردا از تو گذشته. تو برو از خدا بترس، هر کاری دلت میخواد بکن، خدا ببرت تو بهشت، نبادا به این جهنم. هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. با همون فکر خودش من یه جوری فکر میکنه، همچون اشکالی هم نداره. تو وقتی آزاری به من نمیرسونی هیچ اشکالی نداره. تا وقتی نمیاد یقه من بگیره باید بگه اینا که من میگم تو باور کنی، هیچ اشکالی نداره. ایسه طبیعی همه ما از تو کامپیوتر که نمیدیم بیرون، همه همون یه جور فکر کن. یه جایی به دنیا آمدیم، با یه پدر مادری بزرگ شدیم، کتاب های مختلف خوندیم، جاهای مختلف رفتیم، از محیط اون تأثیر گرفتیم، بعد بالاخره به اینجا رسیدیم. منتها من وقتی حرف میزنم آخر حرفام میگم ببینید حرفای من حجت نیست، بگردید توش خوباش پیدا کنید، اشتباه چی بریزید دور. من اصراری ندارم که همه حرفام درسته، برای خودم درسته، خودم باورش میکنم. اگر شما باور نمیکنید شما گرفتاری ندارم. من که آدم دینی نیستم که به زور بخوام دین و خدا رو تو مغز تو بکنم، همینجور به زور نمیخوام درش بیارم. من دینی ندارم که به تو ارائه بدم بگم مسلمون نباش، یهودی باش، یهودی نباش، عیسوی باش. اون کسی که میاد کلا ورداره یه دین میاره میگه اینو بذار جای اون دینت. من دیدی نمیوردم که اگرم خرد رو متوجه نمیشید و نمیفهمید من معذرت میخوام، من عذر میخوام. چی بگم میگه؟ تعداد زیادی نوشتار دارم که یکی اولیشو همین توی حرفام اصلا گفتم. ببینید دوستان، چون چندین نفر تلفن کردن و راجب کتاب و این سیدی های آیابانیان کتاب های کتاب خونم، همگاه من الان دارم کتاب های کتاب خونم رو بیشتر میفروشم، این چون این دیگه زیاد حرف نمیزنم برای اینه. کتاب های تاریخی هست، دواوین شعرها هست، فرض کنید گاهنامه شاهنشاهی هست که اصلا نایاب نیست، اون جنایت مکافات چهار جلدی شفا هست، کتاب هایی که نیست الان و اکثرا هم چاپ قبل از شروعش خمینی. کتاب های مذهبی هست، یا آقای به من گفته بود آقا برو دبستان دبستان المذاهب رو بخون، دو جلد دارم هر کی میخره میبینید. خیلی سال پیش خوندم. هر کسی یه کتابی دستش میاد امروز، حالا با تحریف هایی که آخوندها توش میکنن، تاریخ تمدن بیلدوران تو برشن عوض کردن، گفتن سقراط گفته که چه دینی داریم، گفته دینه چه دینی باید داشته باشیم، گفته دینی که چیز دارن حکومتتون داره. سقراط با حکومت میجنگید به دلیل اینکه خدایان رو قبول نداشت. عوض میکنند توی دبستان، توی دبیرستان، توی دانشگاه استاد ندارند. این استعدادا داره هدر میره توی ایران. فقط و فقط درس دینی باید بخونی، فقط باید بری شفیع پیدا کنی. ما ضد قرآن به دنبال شفاعت هستیم،
این کتاب تخت پولاد استنادهایی که میکنه آقای علی دشتی. من الان آیه های قرآن رو در آوردم امروز براتون میخونم که شفاعت ضد قرآنه. شفیع یعنی علی، حسین، امام حسین، کاظم، امام رضا، اینها باور ماها ضد قرآنه. از قرآن امروز براتون میخونم، دلتون میخواد باور کنید، دلتون نمیخواد باور کنید. کتاب آسمانی که شما ببینید که میگم اسلام رو بفهمید برای این میگم این همه آیه رو نمیتونم حفظی پیدا کنم، باید برم بگردم پیدا کنم، باید زمان بذارم. تو به مذاقت خوش نمیاد به من فوش بدی، تو به مذاقت خوش نمیاد بگو که این من ببین مخالفت از هر جهتی بشه من خوشحالم، برای اینکه حرفهای من مؤثر بوده. اگر نبوده کسی مخالفت با آدم سعدی میگه سعدی افتاده ایست آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. من افتاده نیستم، من چون حرفمو میزنم جدلشم قبول میکنم، حرفشم قبول میکنم، کج و کوچشم قبول میکنم. یه اصطلاحی دارن بازاری ها میگن حرف کج و رج. بعضی ها به قول آقای مشیری مغالطه خیلی قشنگ دارن، کج و رج حرف میزن. من اعتقاد دارم مفهوم میفهمم، ولی زمان میبره تا بفهمم. خوش و بد گر محک تجربه آید بنیان، تا سیه رو شود هر که در رو غش باشد. حتی اقل 30 سال خارج از کشور این رو دارن میگن، نه یک کلمه این وری رفتم نه یک کلمه اون وری. مردم ما با چشم و گوش همه چیزها رو قبول میکنند. یه روز قبول میکنیم خمینی تو ماهه، یه روز قبول میکنیم موش داره قرآنه، یه روز قبول میکنیم حخا با 5 تا هواپیما میاد ایران میگیره، یه روز قبول میکنیم که آقای فولادبند میخواد بره ایران رو تسخیر کنه از داخل. ما دوست داریم باور کنیم چیزهای آسان رو باور کنیم. از اینها بگذرید، آقای به من اوردر کتاب بده، قیمت ها رو بهش گفتم که آقا کتاب اینجوره اینجوره اینجوره، قیمتش اینجوره، پستش از اینجا به آلمان ارمنش. یا آقای خیلی گرون در میاد. گفتم خیلی خوب، توی کلن و توی فرانکفورت شما تو آلمان هستی. کجای آلمان؟ میگو من باد هامبورگم. اتفاقا من باد هامبورگ رو میشناسم، چشمه آب گرم خیلی خوبی داره، هر وقت میرفتم میرفتم تو این چشمه آب گرم. گفتم شما میتونی بری فرانکفورت، میتونی بری کول اونجا بخری. اینم شماره تلفوناش. آقا میدونی اینجا بنزین لیتری چنده؟ من یه روزم باید بذارم برم بیام. گفتم لیتر بنزین برای شما ارزش داره، یه روز رفتن کارت و میذاری ارزش داره، من مجانی باید بکنم این کارو؟ هلو برو تو گلو. من کتاب فروشم، من دارم سر من میرم 100 تا 200 تا 300 تا 500 تا 2000 تا کتاب میکنم، 50 تاشو سوا میکنم، 100 تاشو سوا میکنم میدم دست شما. همه این کارا رو براتون میکنم، تو هر کتابی در 12 دلار 15 دلار باید به برنامه کمک بشه، در غیر این صورت نمی کنم. بنزین برای تو باید پول بدی بخری، من مجانی میخرم. تو یه روز تو صرف باید بکنی بری بیای، روز من مجانیه.
گلو برو تو گلو. آقا ما پخت خوریم، ما مفخوریم. ببینید گرفتاری ها خیلی چیزا هستش. یا آقای از استرالیا یه مقدار کتاب خواستم، قیمت چه بهشون گفتم، گفتم گرون، قربان شد. خیلی راحت نگفت تو گرون میپوشید، گفت برای کاری که من میخوام اینو مصرف کنم برام گرون. میدونید یه چیزهایی رو ما چجوری بگم، من نمیدونم چجوری با دوستان، بعضی وقتا نمیدونم چجوری روابط برقرار کنم، بعضی وقتا گرفتاری های پیش میاد. یک کسی برای من گفته آیه های 102 و 103 نه رو بخون. من امروز علامت گذاشتم، از 101 براتون میخونم. راجع به آیه های ناسخ و منسوخی است که خداوند در قرآن میفرماید که چجوری میشه یه آیه رو بر میداریم یه آیه دیگه میذاریم. میفرمایند در آیه 101 سوره نحل، وقتی آیه ای را جایگزین آیه دیگری کنیم کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. مردم گفتن ها این آیه که شما آوردی این ضد اون آیه است. و الله جواب داد وقتی آیه را جایگزین آیه دیگری کنیم، یعنی الله بکنه، کافران میگویند تو به خدا افترا میزنی. یعنی هر کی بیاد فکر کنه حرف بزنه کافره. زیر لای جمله ها رو بخونید، در حالی که خدا بهتر میداند که چه چیزی نازل میکند، ولی بیشتر آنها نمیداند. تکلیف آدم روشن میشه دیگه، چون خدا میدونه چی نازل کنه، حرف نباید راجع بگیستن. آیه 102 میگه بگو روح القدس، منظور فکر میکنم جبرئیل، قرآن را به حق از طرف خداوندت نازل کرده تا افراد با ایمان را ثابت قدم کند. بی ایمان سرشون رو ببردید. و هدایت و مژده‌ای برای مسلمان ها باشد. و آیه 103 میگه ما میدانیم که آنها میگویند کسی این حرفا را به او یاد میدهد. الله میفرمایند که ما میدونیم که آنها میگویند کسی این حرفا را به او یاد میدهد. زبان کسی که اینها را به او نسبت میدهند عربی نیست، منظور زبان فارسیه. سوره نحل آیه 103 در صورتی قرآن به قرآن به زبان عربی فصیح است. و آیه 104 یه دونم اضافه بخونم، کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را هدایت نمی کند، اونا رو باید گردنشون بزنید. و عذاب پردردی دارند. این دوستی که خواسته بود من این آیه ها رو بخونم چاش دین کوروش رو براتون گفتم. و یک سوال کردم چرا اسلام با موزیک بده؟ اسلام اگر فکر کنی که زن از اینجا شروع کنم، ما ملتی هستیم که دنیا رو داخل آدم نمیدونیم. ما ملتی هستیم که فکر میکنیم بزرگترین ملتی، بالاترین فرهنگ رو داریم، از همه دنیا عاقل‌ترین، دینمون از همه دنیا بهتره. هیچ کسی قدر ماها نمیفهمه، هیچ کسی به شجاعت ما نیست، هیچ کسی قدر ما نمیتونه به کشورش خیانت کنه. اینو من دارم میگم. هیچ کسی به ترسویی ما نیست. 1400 سال ترسویی. حالا در دنیا به جز شیعیان که زیاد بشن 100 میلیون، 1 میلیارد و 200 میلیون مسلمان زندگی میکنه.
بهترین موزیکا رو دارن. شما شب تلویزیونتون رو واق کنید، مال دبی، مال قطر، مال کویت، مال بحرین، مال اردن، مال ریاض، ما همه جا موزیک داره، بجز خراب شده شیعه ایران. بجز برای چی؟ برای اینکه آخون سوارته. اصلا این نیست که اسلام اومده باشه گفته موسیقی نزنی، هیچ کجا قرآن هم چیزی نیست. آخون سوارته میگه، اینی که من میگم اینو الله بی خود کرده گفته، من دارم میگم. قبول نداری؟ امیدوارم وقت داشته باشم یک و دو و سه و چهار و پنج و شیشت سوره، شیشت آیه میخوام براتون بخونم. سوره بقره آیه 254. در دین شیعه به تو میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، حسینیت دعلی شفیه میشه، امام رضا شفیعت میشه. قصه ای داره که امام رضا داشت میرفت به مشهد، آخوند درست کرده، بعد یه جای اتراق کرده، جای خوش آب و هوایی بود، شاهرود بود جای خوب بود. یک صیادی یه آهو گرفته بود، همین که این صیاد و آهو داشتن رد می شدن، آهو گفت یا امام رضا، نمیدونم به عربی گفت یا به فارسی گفت، نمیدونم، به این صیاد بگو من رو ول کنه، من دو تا بچه دارم، اگه بهشون شیر ندم میمیرم و برم بچه هم شیر بدم برگردم. من تو این حرفا رو قبول میکنیم، من قبول میکردم، من خر بودم قبول میکردم. امام رضا زبون عربی یا فارسی یا عبرو میفهمه، چون علم لدنی داره، اینا رو همه رو میدونه، اما نمیدونه تو هم گذر کردن میخوره اون کوسه و هیچکن رو ما راحت قبول میکنیم. به صیاد میگه اینو بلش کن بره بچه ها شیر بده برگرده. صیاد میگه چی رو بلش کنم؟ داره دیگه برم نمیگرده، میگه من زامنش، شنیدی میگن یا زامن آهو، اینا رو به خورد ما دادن، اینا رو تو مغز ما کردن، اینا رو گفتن که خداوند بزرگ این امامان رو داره که مواظب ما باشه، شفیع ما باشه، بنابراین همیشه به خداوند بزرگ احترام بذاری. خلاصه صیاد میگه خیلی خوب باش میکن، آهو میره نیم ساعت دیگه بر میگرده. به صیاد میگه گردن من چیز نداز، تراب بنداز من. صیاد مسلمان میشه. امام رضا زامن آهو شد، کجا؟ وسط بیابون که هیچکی نبینه، میخواست معجزه بکنه. تو بغداد بلد نبود معجزه بکنه، تو مشهد بلد نبود معجزه بکنه، وسط بیابون که خودش و یه صیاد اونجا بلد بود معجزه بکنه، که فقط یه نفر میفهمه، کسی که نفهمه، هیچ کسی هم نگفت. خب این آهو رفت شیر و داد و برگشت، حالا فردا بچه هاش میمیرم، دیگه سوال نکن، فقط بشنو سوال نکن. این امام رضا میخواد شفیع من بشه که من دست و پام خوب بشه، من نمیرم آرتروز نمیرم،
اگه به خود امام رضا میگفتی آرتورس چی میگفت نمیدونم، ولی وقتی میمیرن اینا علمشون زیاد میشه. در آیه 54 سوره بقره میخونیم: ای افراد با ایمان، قبل از این که روزی بیاید که در آن خرید و فروش و دوستی و شفاعتی وجود ندارد، از آن که روزی شما ساخته این انفاق کنید. کسانی که قبول نکنند ظالمند. میگه روزی که بیاد که خرید و فروش، یعنی تو سر بزنی زمین طرف هوا کنی که بهشت بخری، دوستی با هر کسی میخوای دوست باش، و شفاعت وجود نداره. امروز تا که دستت میرسد کاری بکن، برگ عیشی به گور خیش برست، کس نیارد ز پس تو پیش برست. آیه بعدی در سوره انعام راجع به غیب گویی و بعد شفاعت، آیه 50: ای پیغمبر بگو من به شما نمیگویم که گنج های خدا پیش من است. پول میخواستم عربا، پول پول پول. و غیب نمیدانم. پیغمبر غیب نمیدونه، اما اماما میدونن. و به شما نمیگویم که من فرشته هم. اینا رو خدا دستور میده به محمد که بگه، و محمد هم میگه. من فقط از آن چه به من وحی می شود پیروی می کنم. بگو آیا کور و بینا با هم مساوی هستند؟ آیا فکر نمی کنید؟ و در 51 میگه به وسیله قرآن به کسانی که می ترسند از این که پیش خداوندشان جمع شوند، یعنی روز رستاخیز، هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد. از این صاف و ساده تر بگه، علی شفاعت نمیتونه بکنه، حسین نمیتونه، اصلا اسم اینا نبوده اون وقت، اینا بعدا اختراع شد. اینا نمیتونن شفاعت بکنن، چون قرآن داره میگه، میگه هشدار بده که غیر از خدا یار و شفیعی برای آنها وجود ندارد، شاید حدیث کار شدند. گوش ندی ها، برو پول بیرست تو حرم، برو پول بیرست تو امازد. این سوره انعام آیه 51 بود. هر کدومش هم شرط برید خودتون برید بررسی کنید. سوره یونس آیه 18: غیر از خدا چیزی را بندگی مکنید که ضرری به آنها نمیزند و نفعی به آنها نمیرساند. و میگویند اینها شفیعان ما پیش خدا هستند. یعنی ما شیعه ها 1000 تا خدا داریم، 5000 تا خدا داریم. این امامزاده ها همه شفیعان ما پیش خداوند بزرگم، پیش الله. ما شیعه ها یه دونه دوتا خدا نداریم، اینا شفیع هم به شفاعت میکنن که من برم دزدی کنم، کلاه بردارم، مال مردم رو بخورم، یه پولی رد مظالم بدم، اینا شفاعت میکنن، خدا منو میبخش. خدای رشوه بگیر، خدای باج بگیر، منو میبخش. من نمیدونم خدای تو چیه، ولی این خدا خدای من نیست. اینی که خوندم براتون سوره یونس آیه 18 بود.
بگو آیا خدا را از چه چیز خبردار میکنید که در آسمانها و زمین از آن اطلاعی ندارد؟ او دور از این حرفها و بالاتر از چیزهایی است که شریک او میسازید. انقدر قبرها رو شریک خدا نکنید. آخوند دروغ میگه. سوره زمر آیه 44، بگو شفاعت به طور کامل به خدا اختصاص دارد، فرمان روایی آسمان ها و زمین اختصاص به خدا دارد، بعد هم پیش او برگردانده می شوید. نه پیش حسین میرید، نه پیش علی میرید، نه پیش رضا میرید، نه پیش تقوین نقی، هیچ کی، خدا، خداوند بزرگ. و آیه بعدی میترسیم ما دیگه، میترسیم. چه کنم دیگه؟ سوره غافر یا سوره مؤمن آیه 17 میگه امروز جزای هر کس به طور کامل مطابق کارهایی که کرد.

که از حرفش اطاعت شود نخواهند داشت. سوره غافر آیه 18، خودتونم برید بخونید. اگر بازم باور ندارید بعد برید و وقت شفاعت امامان رو هم بخونید. این سوره مدثر آیه 48، شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد، چرا آنها از قرآن روگردان هستند، آنها مثل خرهای در حال فرارند. من قرآن دارم براتون بخونم. شفاعت شفیعان سودی برایشان ندارد. 48، چرا آنها از قرآن روگردان هستند. 49، آیه 50 میگه آنها مثل خرهای در حال فرارند. این میدونید چقدر کار شد، من اینا رو در آوردم که بیام به شما بگم. باز هم خودتون هر کاری دلتون میخواد بکنید، هر راهی دلتون میخواد برید برید. تا روزی که به گفته های من با زور حمله نکنید، من با شما کاری ندارم. شما هر چی دلتون میخواد اعتقاد داشته باشید، اصلا به من مربوط نیست. من چیز تازهی برای شما ندارم. من فقط میگم هر چیزی رو با خرد قبول. اون هم پیشنهاد زوری ندارم بگم اینو. فرهیختگان زیادی تو جامعه هستند که فرمول ها رو بلدند، ولی خب نمیتونم. من قضاوت بی خودی نمیخوام بکنم، قضاوت چیز نمیخوام. یه قضاوت قضاوتیست که یک طرفه میشه. یک دوستی میگه من میتونم مسلمون باشم، فرهنگ ایرانی هم داشته باشم، از من چرا میپرسی؟ اگر این دوتا رو میتونی با هم قاطی کنی، از نظر من، برای شخص من، برای شما ممکنه بشه. برای شخص من اسلام اگر بشناسی، من راجب اسلام شاهنشاهی حرف نمیزنم، راجب شیعهی که آخونده آوردن حرف نمیزنم، راجب اسلام که کتابش اینه، قرآنه، به همه زبانها هم ترجمه شده. این رو بشناس، فرهنگ ایرانی رو بشناس. اگر تونستی خاطی کنی میشی پیغمبر من. اگر کسی به خونه من حمله کنه، پدر و مادر و خواهر و برادر منو بکشه، خودمو بکشه، همه اینا رو ببره به بردگی، به بازارهای عربستون بفروشه و من اسم خودم رو بذارم محمد علی یا اسم فرزندانم رو بذارم محمد علی، چون اسم خودم در اختیار خودم نبوده، اسم خودم رو گذاشتن و متاسفانه با این اسم معروف شدم، به این دلیل نمیتونم آبادش کنم. من محمد علی را همینجوری گفتم. فرض کنید در زمان عمر به ایران حمله شد، شما فکر میکنید این گرفتاری که ما با عمر بن خطاب خلیفه دوم داریم و خود علی دخترش رو به او داده بود،

0: فکر میکنید که به خاطر با حب علیه یا از بغض عمره؟ جور دیگه نمیتونستن ایرونی ها بگن که در زمان این خلیفه این اتفاقات برای ما افتاد. نوع دیگه نمیتونستن اینو بگن. نتیجتاً اومدن قصه و داستان اینا رو درست کردن. ببین عزیز من وقتی که راجع به زامن آهو حرف میزنم، شما شاید هیچ کدوم قصه شو نمشنیده بودید، ولی چون من درس دینی من مکتب آخوند رو دیدم، رنگ خرگون آخوند رو میشناسم، از کجا شروع میکنه چی میگه. شما اگه به یه گروهی برسید میبینید همه میخندن، خواه ناخواه خندتون میگیره. اگه برین توی مسجد همه اینجوری بکنن، تو هم اینجوری میکنی، یواش یواش شروع میکنی گریه کردن. فرهنگ خنده رو از ما ایرانی ها گرفتن، فرهنگ گریه تو مغزمون کردن. اون کسی که میره با زنجیر خودشو میزنه، با قمه خودشو میزنه، خودشو سوراخ میکنه، عزاداری میکنه، او برای چی این کار میکنه؟ ازش برو بپرس، باش مصاحبه کن که چی بشه. حسین و عباس و قاسم و علی اکبر اگه میتونستن کاری بکنن برای خودشون میکردن. نه، امر خدا رو اطاعت کردن. خب پس به تو چه؟ چرا خودتو میزنی؟ اگه امر خدا رو اطاعت کردی تو چرا خودتو میزنی؟ تازه شبرم امر خدا رو اطاعت کرده اومده سر اینا رو بریده. من نمیگیم مشیت خدا بوده، تو ما مشیت خدا دعوا داری، تو با خدا دعوا داری، بعدم تو به خداوند بزرگم قسم میخوری. آخه اینا نمیخونه با من دیگه. من فقط میگم فکر کن، فقط میگم فکر کن، فقط میگم خردتو به کار ببر هر چقدر میتونی، چون اون تنها چیزیش که به کمک میاد. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با درود بر شما بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. روز دوشنبه، روزهای دوشنبه حدود یک ساعت و نیم خدمت شما هستیم. در مقدمه، مدتی است این افتخار نصیب ما شده است که در پیشگاه شیخ اجل هستیم. سعدی، عرض میکنم که همین الان باز کردم بوستان و یه داستان کوتاه آمد که خیلی خیلی زیباست و تاریخی برای شما میخوانم. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. خیلی چیزا گزارش کرده در این یک بیت. اول اینکه از نظامیه گزارش میکند، این نظامیه ها رو دانشگاه‌هایی بودن در واقع در جاهای مختلف، نظامیه اصفهان، نظامیه بغداد و جاهای دیگه، نیشابور. اینها رو خواجه نظام الملک طوسی، وزیر بزرگ سلجوقیان که عمدتا در روزگار ملک شاه بود، اینها رو ساخته بود که البته یک تشکیلات مفصلی بود. این نبود که مثل دانشگاه‌های آخوندها میبینی که یه انباره، میگه این چقدر، میگه دانشگاست، دانشگاه از ماهشگاهش که کتابخونه اونا نیست. این دانشگاه مثلا عرض کنن که علی آباد، حالا بگذاریم کار از این حرفا گذشته. اینا و یک روزی ملک شاه رو میبره فکر کنم در نظامی اصفهان و شاه میپرسه که خب چه کسان اینجا؟ من میگه قربان فقط شافعی ها رو راه میدیم. خب خب اینا این آدم های بیابانی یک صفات خیلی خوب داشتن، یکی اینکه فتوت داشتن، یکی اینکه ساده دل بودن، یکی اینکه تعصب دین نداشتن. شما امروز هم در عشایر ایران تعصب دینی نمیبینید. تعصب دینی در حوزه شهرهاست، اونجا که آخونده برای مفخوری جمع میشن. آخوند که پانه میشه بره زردکو که نمیدونم با ایل ایلاق قشلاق خونه که چی بشه، میخواد یه جای باشه مفتخوری بکنه، حاجی ها دورو بر باشن، پولدارا باشن، باج بگیره، نمیدونم زکات بگیره، خمس بگیره. اینه که در هرچی شهرها بزرگتر میشدن میزان تعصبات هم بیشتر میشد. شما اگه نگاه کنی میبینید همه زرتشتی های ایران در کجا هستن؟ فرار کردن به حوزه کبیر در کرمان و یزد اون طرف ها. چرا؟ به خاطری که در حوزه اصفهان بودن. از بس آخوند جمع شد تو این اصفهان در زمان صفوی، این چه تعداد زرتشتیان نازنین ما، این از خونم بهدینان مملکت ما گریختن، گفتم آقا بریم یه جایی که دوردست باشه، بریم یه جایی که در بیابان ها باشه. باری تعصب نداشتن، تعصب دین نداشتن. همین مغولام که آمدن ایران، عرض کردم یا به خدمتتون، سعی بر این میشد که هر کسی اینا رو به دین خودشون بیاره. اینا مطلقا تعصب دینی نداشتن، حالیشون نبود این حرفا، کما اینکه رفتن خلیفه رو گردنش شکستن و ما رو نجات دادن. خب پس اینا نظامیه بود. مهمترین نظامیه ها در بغداد بود، تشکیلاتی بود، یعنی گذشته از اینکه مدرسه بود، مسجد بود، حمام بود، بازارهای مختلف بود، داستانها میگذشت و یک رسوم فوق‌العاده داشت. وقتی که میخواست مدرسه باز بشه، شخص خلیفه میامد، قاضی القضات اسلام میامد، وزرا میامدن با یک تشریفات خاصی نظامی گشایش پیدا میکرد. یک رئیس هم داشت که مدتی امام غزالی رئیس اونجا بوده. سعدی در همون روزگار میرفته در نظامیه درس میخونده. مرا در نظامیه ادرار بود، یعنی اونجا من اسکالرشیپ میگرفتم، چیزی که تکرار میشد هر ماه میگرفتم، شب و روز تلقین و تکرار بود، صبح تا شب زره بزره بزره بود، زره بزره بزره بزره. پشت این مدرسه اسلامی گرد میشدی، مثل اینکه قد قد قد قد قد قد، مثل اینکه مرتاق گذاشته و تقلید بود و تکرار. میگه چیز نوی نبود، همش تقلید بود، همون حرفای لاتائل زمان حضرت رو میزدن. اینا مدرسه اسلامی بود دیگه، نه؟ خب و در اونجا در اون حوزه آدمای خیلی مهمی بودن، هر شبت که مثل امام غزالی و شهاب الدین سهروردی، اینها در این حوزه نظامیه بودن و خیلی فضلا و علمای دیگر. خب میگوید مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. مر استاد را گفتم ای پرخرد، یکی دیگر استادان ابن جوزی بوده، ابن جوزی هم دو تا بوده، حالا بعد در باب صحبت میکنیم، تلبیس ابلیس هم مال همین ابن جوزی. سالا مر استاد را گفتم ای پرخرد، فلان یار بر من حسد میبرد. رفتم پیش استاد گفتم فلان این همشاگردی من به من حسادت میکنه، چون من داد معنی به هم در حدیث، براید به هم اندرون خبیث. من در علم حدیث وقتی که داد معنی میدم و سخنرانی میکنم، این دلش به درد میپیچه، به خودش می جکت به خیشتن، به قول بیهقی، حسادت از حسادت. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی برآشفت و گفت ای عجب. حسودی پسندت نیامد ز دوست، چه معلوم کردت که غیبت نکوست. گر او راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسی. گفت وقتی که استاد من این حرف شنید، گفت عجب عجب کاری میکنی، عجب حرفی میزنی، حسادت خیلی چیز بدیست، ولی کی به تو گفت که غیبت چیز خوبیست؟ و ماشاءالله به این غیبت بین ما ایرانی ها، این هم از اون کاستی های فرهنگی عجیب غریبه که ما شجاعت حرف زدن در روی کسی نداریم. آقا و خانم نشسته تعریفش میکنیم، تمجید میکنیم، همچی که پاشو گذاشت بیرون، اون چه ناسزاست خود شما بهتر از من میدونید. خب حالا پشتش هم این مقدمه بود برای داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که اونو من دیگه نمیخونم چون مطلب بلند هست. این از نکته از استاد سخن سعدی. اما برگردیم به این داستان هیوستن دالاس. میشود گفت شهر تا حد بالایی دیگه از بین رفته و فاجعه اینجاست که طوفان بزرگتر در راهه. میگوین اون دیگری از این عظیمتر هست و این مصیبتی است که آمریکا به خاطر جریانش موضع جغرافیاییش هر سال باید تحمل کنه. از یک و اول جون تا 29 نوامبر شنیدی میگن خربوزا کی میرسه، این هم فصلش اینه، از اول جون تا 29 نوامبر طوفان داریم در آمریکا، که البته بخش جنوبی هست طوفان به خاطر نزدیکیش با خلیج مکزیک و منطقه حاره. حالا یه توضیح کوتاه خدمتتون میدم چگونه این طوفان ها درست میشه. یا جنوب شرقی بخش میامی و اون طرف و خود شرق این طوفان ها میاد هر سال و تخریب های عمده میکنه، زیان های عمده میزنه و چه میزان مردم میمردن. در حدود سال 1900 پایان در واقع قرن در گلوستون تگزاس یک طوفان آمد. اون زمان هم دستگاه ها و تشکیلات هواشناسی اینها خب نبود، یه چیزای خیلی ساده ای داشتن و اینا، داستانش هم خیلی مفصله. اینا مردم بیخبر ناگهان طوفان وارد شد و قریب 8000 تن جان خودشون از دست دادن. این خانه های آمریکا هم چوبه ماشاءالله چوب میزنن. حالا در ایالت تگزاس به خاطر ارزان بودن آجر و نبودن زلزله آجر به کار میبرن، ولی عمدتاً چوب دیگه راحته. یا اصلا میشه اینا رو ساخت و جرثقال آورد گذاشت دو بدروم سه بدروم گذاشت رفت و باد میاد باد میبرته. شما ببینی که فامیل و پسر عموها و همه اینا رو هوا دارن میرن. بله مای هاوس. سی سال هر چی کار میکنی باز بدی به بانک، 26-27 سال که نزول میدی، بعدم که چیز میشه یا طوفان برش میاد میبره، یا ای که خودش هم که سر جاش باشه دیگه از قیمت میفته دیگه. چی دیگه چوب، شما چوب 30 سال سرپا کنید، اونم چوبای درست حسابی که نیست، چوب پایینه، چوب کاجه، همش چوب کاجه. خب تازه یه طوفان هم اینطور برسه، طوفانای عجیب میاد. یه دختر خانومی که در یکی از طوفانا بود گفت وقتی طوفان آمد من و مادرم رو بلند کرد روی هوا میرفتیم، یه گاوی هم با ما میومد روی هوا، گفت یه چیز حدود 200 یارد ما رو برد بعد ما رو گذاشت زمین. گاوه نفهمیدم چی شد، دیدم که تانک ها رو واژگون کرده بود در یک پادگانی. طوفان وقتی میاد با 140 مایل در ساعت ببینید چه نیرویی رو با خودش داره میاره. و منشأ همه اینها هم نور خورشیده در واقع. حالا در قدیم نمیدانستن که چگونه طوفان تشکیل میشه، رعد و برق آسمان اینا چیه، اینا دعا میخوندن و از این کارا میکردن و به خدا نسبت میدادن و اینا امام رو یاد میکردن از این حرف ها، ولی وقتی معلوم شد دیگه تموم شد. خدمت شما عرض میکنم که اصل قضیه از اونجاست که وقتی خورشید میتابه زمین رو گرم میکنه، زمین رو که گرم کرد هوا رو هم گرم میکنه، هوا که گرم شد وزن مخصوصش کم میشه. یعنی شما هر چیزی رو منبسط بکنید وزن مخصوصش کم میشه، وقتی وزن مخصوصش کم شد مولکولاش از هم جدا شد شروع میکنه بره بالا و چی جاش میگیره؟ هوای سرد. شما اگر بخواید اینو در منزل امتحان کنید، یه صبح زمستون یا پاییز در آپارتمان یا اتاق رو باز کنید و دیگه شمع بگیرید بالای در، بله، میبینید که جریان هوا از طرف منزل داره میره بیرون، چون هوا سبک شده و گرم شده داره میره بیرون و هوای بیرون هم خنک‌تره، یک چیز فشار ایجاد شده داره میره بیرون، بعد یعنی شعله به طرف بیرونه، نشون میده که کج شده شعله به طرف بیرون، بیانش پایین در ببینین شعله به این طرف، هوا داره میاد، هوای سرد، نگاه کنین سرده، سرده پایینه، گرمه بالاست. حالا ارسطو بنیانگذار علم، پیش قافل سالار معرفت، خیلی چیزا رو نمیفهمید ولی مشاهداتشی که مهم بوده، میگه وقتی ما چوب رو میذاریم در بخاری، آتش میره بالا، دود میره بالا، به خاطر اینه که داره به اصل خودش برمیگرده، این دود از جنس هواست، بنابراین میره. سنگ به دست میگیریم رهاش میکنیم میفته به زمین، در حالی که داره به پدرش برمیگرده، به اصل خودش، کل شیئون یرجع الی اصله. اینم عربا گفتن، ترجمه کردن، اینا آخرکن چیز خیلی مهمی داره میگه. و بعد معلوم شد که نه بابا، چیز اصلی مثلی نیست، این سنگی به خاطر جاذبه میفته به زمین، اون دودم چون هواست دیگه، گرم چون شده، حجمش زیاد شده، حجمش که زیاد بشه وزن مخصوصش کم میشه، یعنی جرمش در هر سانتیمتر مکعب کم میشه، وقتی کم بشه در نتیجه چی میشه؟ سبکتر میشه، سبکتر میشه میره بالا. خب زمین گرم میشه میره. حالا صحبت اینجاست که خب اگر این طور هست، چرا در مملکت ما خبران نیست؟ خب این دشت کبیر صبح تا شب داره هوا رو داغ میکنه، حتما هم این میره بالا، پس چرا خبری نیست؟ خب فرق میکنه داستان، داستانی که آیا هوا مرطوبه یا هوا خشکه. اینا چهار نوع ما هوا داریم، چهار نوع داره هوا داریم، سرد و مرطوب، خشک و مرطوب، گرم و مرطوب، گرم و خوش، بسیده رو چه هوا میایی. این آمریکا در معرض همین جور هوا هست. وقتی که دریا، فرض کنی اینجا ما یک طرف آمریکا میخوره به مکزیک و منطقه حاره خلیج مکزیک و اینها، سطح آب گرم میشه، بعد هوا هم گرم میشه، هوا شروع میکنه بره بالا، بعد هوای سرد شروع میکنه بیاد پایین، یک ذرم باد اگه باشه شروع میکنه طوفان، و بعد این که میره بالا چه اتفاق میفته؟ هر چه به شما بریم بالاتر فشار کمتره و حرارت هم پایینتره، به جایی میرسه که این ابر شروع میکنه ذرات آبی که با خودش هم کرده یخ زدن، ذرات ریز یخ بالای ابره، ذرات درشت که کندکی سنگین‌ترن زیر ابره، داره میره اینطور، و این ذرات یخ شروع میکنن به هم ساییدن، بر اثر حرکتی میکنن به هم میساید و در قسمت بالا تولید الکتریسیته ساکن میکنه مثبت، در زیر تولید الکتریسیته ساکن میکنه منفی، یک مرتبه وقتی که چارج زیاد شد منفجر میشه و میلیون ها ولت الکتریسیته از خودش رها میکنه. خیلی وقتا هم با زمین در واقع به زمین تخلیه میکنه، یعنی زمین داره الکتریسیته است و این الکتریسیته در همه چیز جریان داره. وقتی که در یه درخت بلندی، یک ساختمانی ما چیزی داشته باشیم، یه جایی متصل میشه این ذرات هوا، عرض کنم ذرات آب با الکتریسیته ساکن زمین، یه طرفش هم ابره، یک عرض میکنم شعله قریب و یک صدای مهیبی ما ببینیم که میاد و این برق میاد پایین، میخوره زمین رو میشکافه. عرض کنم که قدیما بر این بودن که وقتی که رعد و برق خورد به زمین، میره داخل زمین، الماس میشه و میاد بالا. در بعض دهات ایران و این اقوام ایران نمد میذاشتن اونجا تا اون چاله که این الماساتی بیاد بگیرن، اما هیچ کسی الماس نگیره. بله، و عرض کنم که الکتریسیته ساکنه، الکتریسیته ساکن الکتریسیته که مونده و جریان نداره، منتظر اینه که یه جوری دیسچارج بشه روی این فرشای پولیستر و اینها که را میریم. خیلی برای همه اتفاق افتاده، مطمئنم برای شما اتفاق افتاده. یه دست میگیره، دست گیره در میگه ای با این برق شما رو گرفت، چی شد؟ این همین الکتریسیته ساکنه داره دیسچارج میشه بر اثر زایدگی کفش شما بر روی این فرش، این ایجاد شده و در بدن شما هست. وقتی که دست میگیره به فلز دیسچارج میکنه. این همه چیزهای طبیعیه بر اثر خورشیده و آمریکا هم در معرض این طوفان هاست. حالا ما سایکلون داریم، تایفون داریم، اینا انواع مختلف هست، اسمای مختلف روش گذاشتن، ولی روی هم رفته به معنی طوفان هست که به همراه خودش خرابی میاره و بارون های شدید میاره و اینا. و این وقتی را میفته یه چشم داره، انقدر عظیم این طوفان ها که میاد که این اونجا اگه نگاه کنیم یه چشم داره، در اون چشم هواپیما میتونه عمود بیاد، واسه کاملا هوا آرامه، فقط میبینید که داره میچرخه. این نیست که هواپیما رو بالا پایین بکنه، اگر مستقیم از داخل چشم وارد بشین اونجا میرن و عکس برداری میکنن و فیلم برداری میکنن و خیلی تحقیقات میکنن اینا، بعد میان بالا از اون تو. اما این دور تنش، تنه اصلیش داره میتابه و خراب میکنه و میره جلو و مرتب میاد. اینها بر حسب قدرت این طوفان درجه بندی بالاترینش فکر کنم همون درجه 4 باشه شاید، و این طوفانی که اومده درجه 4 و بر این هستن که طوفان دیگر هم در راه، همه مردم غرق آبن. این آقای پرزیدنت هم ماشاءالله ادبیاتی داره، ما که نفهمیدیم این آقا این چه جور ادبیاتی. یه بار رفته بود یه سیلی رو کشتن، یه سرباز دلیر آمریکایی رو کشتن در حمله ای که کرد به یمن بود، کجا بود، میگفت رفتیم مجلس ترحیم، it was wonderful, it was beautiful. آقا چه بیوتیفولی مجلس ترحیم که اینجوری توصیف نمیشه. حالا هم نشسته میگه که همکاری دولت با چیز is wonderful، انگاری مهمانیه، wonderful. این هم یه پدیده عجیبیه دیگه، ظاهر شد روی کره زمین برای عذاب ملت جهان، خداوند اینو فرستاده. عرض میکنم که سوالی کردن هم برادر افغان، از لهجهشون فهمیدم، در باب یک بیت سنایی. این سخنانی که رمزآمیز هست و پوشیده هست، اینها در معرض تعبیر و تفسیرهای مختلف قرار میگیره. این است که ما بخوایم مقصود شاعر رو دریابیم، بایستی در روزگار حیاتش بگیم آقا مقصود شما چی بود این رو گفتید. سقراط میگوید به خدا سوگند، من دیدم این مفسرین چیزهایی به شعر این شعرهای بیچاره میبندن که ابدا منظور نظر اینا نبوده، اینا تفسیرهاست اینا میکنن، مقصود شاعری نبوده. ولی خب عرض شود که کتاب حدیقه سنایی یکی از آثار مهم است در تصوف و تفسیر پذیره. بعضی آثار باید تفسیر بشه، بسیاری از ابیات مثنوی هم همین طور هست و خیلی کتابای دیگه. گلشن راز به خصوص، گلشن راز، گلشن راز هزار بیت بیشتر نیست اما یک جهان تفسیر داره. یا آقای لاهیجی هست همین بیت رو هم تفسیر کرده، همون لاهیجی. خب این سوال ها که میشه معمولا تا یه 30-40% مقصود جوابه، یعنی سوال کننده معنیشو نمیدونه. در بسیاری موارد خودمون کسی که سوال میکنه معنی این رو میدونه، جستجوگر بوده، حالا میخواد یه آزمونی بکند از شخص گوینده. ما خیلی جوان بودیم از این کارا میکرد، مثلا یهو یقه معلم ادبیات میگرفتیم آقا این بیت معنی چیه، میگو بگو، گفتیم که فاعل و مفعول مطلق رفع اونس اعراب او، او علم وانگاه در ترکیب شرطی معتبر. مثلا یه همچه چیزی که اصلا جن هم نمیفهمه. اگر که مقصود شاعر رو از اول خونده باشین معنیش رو میتوانید دریافت، اما همینطور بکشی بیرون از متن خب میسر نیست. بیچاره خیلی فکر کرد معلم ادبیات داشتیم، گفت خیلی مبهمه من نمیتونم. حالا آقای عرض کنم که خواجو این رو به یک موضوعی گفته بود که حالا گفتنی هم نیست اینجا من خدمتون بگم. میگوید این از صناعیست، عرض کردم که از صناعی صوفیان در دمی یا هر دمی، همین در دمی باید درست بشه. وقتی من از اینجا رفتم فکر میکردم اینو من یه جایی دیدم، بعد کشف کردم که بله حدود 25-30 سال پیش در کتاب جستجو در تصوف ایران از مرحوم استاد زرین‌کوب این بیت رو من اونجا دیدم و رفتم اتفاقا پیداش کردم. خب میگوید صوفیان در دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. قدید اینجا بهش میگن بیف جرکی، یعنی گوشت رو میگن برن گوشت رو خوش میکنن، نمک میزنن خوش میکنن، دراز دراز مثل مدادای بلند توی ظرفی جاری ریخته دم دست کشیراست معمولاً. هر کی رد میشه هم یکی میخره میذاره دهنش میجبه. اینا قدیم که اینا در واقع نقل مکان میکردن، ماها طول میکشید که بیان از شرق به غرب با اون عرابه ها و اون زدهمات و اون بدبختی ها و به طوفان میخوردن و اینها فرصت آشپزی رو اینها بیف جرکی درست میکردن میجویدن میخوردن. ایرانی ها قرمه میکردن، یعنی گوشت رو میجوشوندن سرخ میکردن با نمک زیاد، بعد میریختن توی کوزه های کوچکی صد درمی میگفتن، فشار میدادن اینا رو و روشم چربی میریختن که این فاسد نشه، زمستون در میوردن گرم میکردن مثل خورش بود، قرمه میگفتن. این قدید معنوش اونه، چون عنکبوت مگس رو که میگیره در واقع اون خونش و چیزش رو میمکه، جسدش آویزون میمونه به این تاره عنکبوتا. شما اگر که بیابان ها رفته باشید نمیدونم ساختمان های قدیمی مخروبه دیده باشید، این گوشه ها عنکبوتا رو میبینید که مگس های بدبخت اونجا قدید شدن، خوش شدن اونجا و عنکبوت کارش کرده و رفته. خب بله بیت بعدی، ما که از دست روح قوت خوریم کی نمک سود عنکبوت خوریم. خب من عرض کردم که مقصود این سعدی میگه در هر نفسی رو نعمت موجود است و هر نعمتی شکری واجب، مقصودش این است. در اون لحظه به فکر من این رسید و این هم آمده، اشتباه نگفتم، و تفسیرهای دیگه حالا براتون میخونم. زرین‌کوب نقل قول کرده از اینوان، بد نیست بخونم. میگوید خب مال این مفصله، این ابیات معروف سنایی بعد از وی نیز مکرر موضوع شرح و بحث علما و متصوفه بوده است و در ایضاح و تفسیر اون سخنهای بسیار گفتند، از جمله در رشحات عین الحیات از قول خواجه رامتینی تفسیرگونه در باب آن نقل شده است. شیخ محمد لاهیجی که اسمشو بردم، شارح معروف گلشن راز، حاج ملا رضا کوثر همدانی از مشایخ نعمت اللهی و قطب الدین اشکبری نیز در باب این ابیات تفسیرهایی اظهار کردند. مسئله این است که عارف در هر دمی که برمی آورد ایدی دارد و در هر نفسی که هم فرو می برد، این مطلبی است که من گفتم، ایدی احساس می کند. بله اما عامی و اون که معرفت او را از دنیا طلبی و حرص و هیجان جهانخوارانه اون باز نمی دارد، برای نیل به این یک اید مثل عنکبوت که برای تأمین سور و سرور آینده خیش مگس را قدید می کند، می بایست مدت ها به انتظار بنشیند به موجب تفسیر لاهیجی این دو اید عارف کنایه است از هستی و نیستی که برای عارف مشتاق در هر لحظه و هر نفس تجدید می شود و عنکبوتانی که مگس قدید می کنند عبارتند از جماعتی که به دام تعینات و تقیدات گرفتارند. در واقع جهال همچون عنکبوت تلقی شدند که مدتها بر همان حال جهل باقی می مانند، در حالی که عارف دائم در حال تحویل و بله تحول و تجدد است. جنید بغدادی هم ظاهراً به همین نکته اشارت دارد که یک جا میگوید صادق اندر روزی 40 بار بگردد و مرایی 40 سال بر یک حال بماند. ممکن است هم که سخن شاعر تلمیحگونی به یک حدیث نبوی باشد تا برود اون بخار و بعد دوباره اما عارف که واصل به حق است این وسال را عید خیش میابد. بدین گونه این گونه صوفیان در دمی دو عید کنند میبایست اشارت باشد به تجدد و تجدید دایم در احوال و قلوب قوم. بله که کل یامون هو فی شأن را نشانی از آن میدانند و احوال عنکبوتان که مکث قدید میکنند اشارت به استمرار و ثبات از کمال جویی و این چیزهاست. خلاصه این تعابیر و تفاسیری است که دیگران در باب مگس قدید کردن عرض کنم که عنکبوتان مرحوم زرینکوب در این کتاب آورده. اگر علاقه‌مندم هستید اینجا عنوانش را بخونم، انتشارات امیرکبیر سیر در جستجو، جستجو در تصوف ایران. بله کتاب خیلی خیلی مفیدی است. بله سال 1357 همون سال منحوس انقلاب چاپ شده است. حتما چاپای جدیدی هم به دست دادم. این هم از این. خب ما یک کتاب آوردیم خدمت شما، کتاب مغازی. مغازی ببینید، آها اینجوری من میچرخونمش که شما نوشتاره که به طلایی هم هست بخوانید. مغازی، مغازی یعنی جنگ ها، جنگ های تاریخ، جنگ های پیامبر علیه صلی الله علیه و سلم، جنگ پیغمبر. آدم متحیر میشه پیغمبر مگه جنگ میکنه؟ وظیفه پیغمبری اصلا کل داستان پیغمبری مغلطه و دروغ شاخدار خیلی غریبه، اصلا هضمش خیلی مشکله. آقا آدم دیوانه میشه یه ذره عقل داشته باشه. آقا پیغمبر یعنی چه؟ چی میگی؟ داستان چیه؟ از کجا آمدی؟ چطوری آمدی؟ برای چی اصلا آمدی؟ از طرف خدا آمد در گوش من گفت اقرأ. چرا در گوش تو گفت؟ چرا در گوش کنفوسیوس نگفت؟ حالا اقل چین جای متمدنی داشت، همیشه هم بیشتر از 300 400 میلیون آدم اونجا بوده. نه اینکه تو خصوص عربستان بیچاره یه مش بدبخت بیچاره شد و چنون اونجا زدن گرفتن بیچارهش می‌کردن، این بدبختا رو به زور شمشیر سر بریدن، قتل عام کردن، اسلام آوردن. بعدم اینا رو چیز میزاشونو گرفته بودن، چیزی نداشتن جزی که بیان حمله کنن، چیزای دیگران بگیرن دیگه، غارت و قرم چیز کنن، دست جمعی در نام خدا یا علی برو بریم. مغازی تاریخ جنگ های پیغمبر. گفت دعوت واجب است از کردگار، با قبول و ناقبول او را چه کار؟ ما در تاریخ پیغمبری هم همچین چیزی ندیدیم که یکی شمشیر برداره بیفته دنبال مردم. مشهور هست، تو تورات هم هست، شاید در تورات باشه، که موسی مشت زد یه نفر رو کشت و بابت این داستان چیزها گفتن که آقا مقصودش این نبود که بزنه کسی بکشه، مقصودش این بود اینم چه بکنه، یه موش زد، شمشیر که دستش نبود، چه این و چنان. از سبت که رو همون تورات هست که میگوید اگر یک نفر رو بکشی مانند این است که همه انسانیت رو کشتی.